0: リードするのは攻める明徳義塾。5回の表ツーアウトランナーが2塁、外野深めの守り、宮崎の日南学園、キャッチャーインコース、2球目を投げました、アウトコース外れてボール、ツーボールノーストライク。キャッチャーインコース要求でしたが、ここはアウトコースに外れてしまいました。次が3球目になります。アイボリーユニフォーム、胸に日南学園というえんじの漢字があります。薄く黄色のグラブを胸の前にセットした、左のスリークォーターが投げました、外れてボール、スリーボールノーストライクです。3ボールになりました。この後の6番の角井には今日ヒットが出ているという高知の明徳義塾。1塁空いています。2アウトランナーが2塁です。4球目、キャッチャー低めに構える、投げました、ワンバウンドしました、ボール、フォアボール、4球続けてのボールでフォアボール、2アウトランナーが1塁2塁です。杉本さん、
1: はい、
0: 少し3回にもフォアボールがあったんですけれども、この5回のフォアボールはどう見たらいいですか。
1: そうですね、まあ、2アウトを取ってまたこのヒットをね、高知大会1本も出ていない都筑君ということで、
0: はい、
1: やっぱ打たれると乗せてしまうなというところもあるのかもしれませんよね。それでついつい際どいところ行ってるうちに完投が悪くしてのフォアボールといった感じじゃないですかね。
0: そして今日ヒットを打っている6番のライト加計が左バッターボックスです。2アウトランナー1塁2塁、得点のチャンス、高知の明徳義塾。1球目は投げました、アウトコース高めストレート外れてボール、ワンボールのストライクです。1対0とリードするのは高知の明徳義塾です。5回の表2アウトランナー1塁2塁、2球目をセットポジション、日南学園の谷口が投げました、アウトコース決めストレート外れて決まってストライク、そしてキャッチャーが2塁に送球します、判定はセーフ、カウントはワンボールワンストライクです。キャッチャーが2塁に送球しました、日南学園キャッチャーの鬼塚美月です。2年生のキャッチャー、2年生のバッテリー、日南学園3球目投げました、ワンバウンドしたボール外れてボール、ツーボールワンストライク、落ちるスライダー、少し変化球が制球できていないでしょうか。
1: そうですね、ストレートは高めに浮き、変化球がワンバウンドになりといった感じになってますね。
0: 1対0リードするのは高知の明徳義塾。ツーアウトランナー1塁2塁、5回の表5球目を投げました、打ちました、ファール、1塁方向にボールが転がっています。カウントツーボールツーストライク、
1: 今のもね、見送っていればボールだかもしれない高めのストレートですよね。
0: 今日ヒットを打っている加計に対してカウントは2ボール2ストライクです。次が5球目、マウンドの谷口、額には汗があります。5球目を投げました、打ちました、いい当たりだ、1、2塁間ライナーで破った、2塁ランナー3塁回ったところでストップ、ライトからボールが返ってきます、2アウト満塁になりました。これも少し高めに浮いた変な球だったと思うんですけれども、
1: はい、これもね、見送ってれば明らかなボール球なんですが、
0: そうですね、
1: しかし加計君は先ほどからこの高めのボール球を強引にヒットにするのがうまいですよね。あ、まあ、おそらくハイボールヒッターなんですよね、高めの方が得意なバッターなんですよね。
0: 続く打席には7番の指名打者のニーナ、今日はヒットがありません。左のバッターボックスです。2アウト満塁です。1対0リードするのは高知の明徳義塾。1球目を投げました、アウトコース決め、スライダー決まってストライク、ノーボールワンストライク、これは左バッターのアウトコース決め、いいコースに決まりました、2アウト満塁です。5回の表高知の明徳義塾の攻撃、ノーボールワンストライク、2球目をキャッチャーアウトコース投げました、ワンバウンドしました、ボール、ワンボールワンストライク。
1: どうしてもこの変化球スライダーがワンバウンドしますね。
0: 次が3球目です。左バッターに対して日南学園の谷口、左のオーバーハンドが投げました、打ちました、いい当たりですが、セカンドの前でワンバウンドするボール、セカンドが取って2塁に送球しました、アウト、セカンドフォースアウトで3アウト、ピンチしのぎました、宮崎の日南学園。5回の表高知の明徳義塾、得点はありません。1対0と高知の明徳義塾がリードしています。ではニュースをお伝えします。
2: はい、ラジオセンターからお伝えします。ウクライナのゼレンスキー大統領は、黒海に面する南部オデーサ州の住宅や港がロシア軍の攻撃を受け8人がけがをしたと9日自身の SNS に投稿しました。黒海周辺では先月トウモロコシを積んだ貨物船がロシア軍の攻撃を受けて少なくとも10人が死亡したほか、今月3日にはウクライナの無人機が海水浴客でにぎわうロシア側の海岸に落下し7人が死亡しています。こうした中、黒海に面するトルコのフィダン外相は8日、地元メディアに対し、今や黒海はロシアとウクライナの戦闘が拡大する地域の一つになっている、両国は商船を見境なく攻撃していると述べ、強い懸念を示しました。その上で、 黒海での攻撃を一時停止するための

0: 仕組みを作るよう両国に呼びかけたと述べ、黒海の航行の安全が守られるようトルコとしても働きかけていく考えを示しました。またロシアとウクライナが前線での戦闘に加え互いの物流網への攻撃を強めていることをめぐり、フィダン外相は自制を強く呼びかけました。為替と株の値動きです。週明けの東京外国為替市場の円相場はドルに対しては先週末に比べて53銭円高ドル安の1ドルが157円87銭から91銭となっています。ユーロに対しては先週末に比べて4銭円高ユーロ安の1ユーロが182円48銭から49銭となっています。東京株式市場の日経平均株価は先週末の終値に比べて506円32銭高い6万6113円3銭、東証株価指数トピックスは 5.38 下がって4069.55 となっています。ニュースをお伝えしました。
1: 第108回夏の全国高校野球選手権第1試合、高知の明徳義塾対宮崎の日南学園は1対0で高知の明徳義塾がリードしています。1球目を投げました。バントの構えです。バントしました。ファウルです。カウントノーボールワンストライク。5回の裏の宮崎の日南学園の攻撃は先頭の鬼塚美月が3球目のストレートをファーストファールフライにしました。ファーストファールフライでアウトでワンアウトランナーがありません。今打席には9番のセンターの鈴木、右バッターボックス。2球目を投げました。空振りです。ノーボールツーストライクです。9番のセンターの鈴木、第1打席も三振でした。次が3球目投げました。インコース低め外れてボール、ワンボールツーストライクです。ここまではほぼストライク先行できているという高知の明徳義塾のピッチャーの藤本、左の3クォーターのピッチャーです。カウントワンボールツーストライク。セットポジションから4球目を投げました。打ちました。三遊間のゴロ、ショート深い位置ですがショートグラブに当たりを落としましたけれども抜けていきました。記録ヒット。ワンアウトランナーが一塁です。1対0、5回の裏、追いかける宮崎の日南学園の攻撃です。曲がるスライダー、アウトコースのボールを打っていきました。そしてここから3巡目、1番のサード荒木が右のバッターボックスに入ります。1番2番3番には今日ヒットが出ているという宮崎の日南学園です。セットポジションから1球目を投げる前に1塁に牽制球です。杉本さん、ここ攻撃の考え方どうしましょうか。
2: ワンアウトでね、1番バッターですからやはりヒットエンドランあたりにかけたいですよね。
1: 1球目は投げました。アウトコース、ストレート外れてボール。
2: 今日の藤本君はコントロール安定していますので、そういったヒットエンドランみたいなサインは出しやすいですよね。ストライクが来る可能性高いですから。
1: ワンボールノーストライクから2球目投げました。アウトコース外れてボール、ツーボールノーストライク。ここまではほぼストライク先行で来ていたんですけれども、ボールが2つになりました。ツー、はいはい、ボールノーストライクです。1対0、リードするのは守る高知の明徳義塾。5回の裏、ワンアウトランナー1塁。里山もここツーボールになったところで声をかけにマウンドに向かいました。キャッチャーとしても何か感じる部分があったんでしょうか。
2: ちょっとこの1塁ランナーを気にしすぎてバッターに対する認識がおろそかになっているところありましたので、まあ、そういったところ今ねバッター集中していこうということじゃないでしょうかね。
1: 2ボールのストライクからの3球目になります。セットポジションから3球目を投げました。打ちました。ファール、アウトコースのストレートです。2ボール1ストライク1対、
2: はい、こうなりますとねヒットエンドランのサインを出しやすいですよ。
1: 1対0とリードする高知の、リードするのは守る高知の明徳義塾。5回ならワンアウトランナーが1塁です。カウント2ボール1ストライク、ボールが1つ先行しています。次が4球目、キャッチャーとサインを交換する、じっくりと交換してセットポジションに今入りました。一塁ランナーをちょっと見て投げました。ランナースタートはない。インコースのボール、スイングはバット止まっています。球審が一塁塁審に確認をして大きく横に手を広げました。3ボール1ストライクです。このカウントになってどうでしょう。
2: いやいや、次はね絶対走った方がいいですよ。ボールならば見送ればいいわけですから。
1: 5球目を投げました。ランナースタート、キャッチャーが取って二塁に送球します。送球タッチはアウト、盗塁失敗。明徳義塾の里山好送球でした。ツーアウト、ランナーがなくなりました。
2: これは痛かったですが、いやこれはいわゆるカウントエンドランと言いましてね、
1: はい、
2: 自動的にスタートを切った可能性あるんですが、荒木君は低めで今ボール球と思ったかもしれませんね。
1: 判定はストライクで3ボール2ストライクです。 6球目を投げました。打ちました。アウファボテボテのゴロになった。キャッチャーの前のゴロです。キャッチャーが取って素早くくるっと待って一塁送球、ファースト手を伸ばしてベースにから足も離しませんでした。アウト、スリーアウト。1対0高知の明徳義塾リードまま5回の裏、宮崎の日南学園得点はありません。それではここで全国の交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。
3: はい、関東甲信越地方の状況です。東北道の下りは川口ジャンクションで乗用車5台の事故のため、首都高速道路川口線の鹿浜橋まで10キロ渋滞しています。この影響で東京外環道は川口ジャンクションを先頭に高野ジャンクション方面へ向かう外回りは9キロ、内回りは7キロの渋滞です。県央道の茅ヶ崎ジャンクション方面へ向かう内回りは青梅インターでトラックと乗用車の事故のため9キロ、海老名インターで乗用車2台の事故のため9キロ渋滞しています。九州沖縄地方の状況です。地震に伴う災害のため九州道は松ヶ瀬インターと海老名インターの間、南九州道は八代ジャンクションと田野浦インターの間が上下線とも通行止めになっています。日本道路交通情報センターの松倉でした。
1: 再び阪神甲子園球場からお伝えします。今日は大会6日目の阪神甲子園球場です。第108回全国高校野球選手権、今日は第1試合高知の明徳義塾対宮崎の日南学園、5回の裏まで終わって試合は今クーリングタイムに入っています。8分間のクーリングタイムです。5回まで終わって1対0と高知の明徳義塾が宮崎の日南学園に対してリードをしています。この後第2試合は神奈川の横浜対沖縄の沖縄尚学、第3試合からは2回戦に入ります。富山の高岡商業対山口の高川学園、第4試合は奈良の天理対広島の私立福山の試合です。お聞きの NHK のラジオ放送をインターネット配信に楽しんでいただけるアプリ NHK 版ラジルラジルのご案内をここでいたします。アプリを開くと AM と FM で今放送している番組が一番上に表示されます。その番組名をタップすると放送をスマホで聞くことができます。今の時間は AM の欄にお伝えしている全国高校野球選手権大会が表示されているはずです。すでにスマホにアプリが入っているという方はぜひお試しください。番組情報のすぐ下には聞き逃し番組を探すという赤いボタンがあります。ここをタップすると聞き逃しサービス対象の番組を聞くことができます。画面に出ている検索窓に聞きたい番組の名前を入れて探すことも可能です。ラジルラジルのアプリはスマートフォンやタブレットのアプリストアからラジルラジルと検索してご利用ください。それでは5回までの試合を振り返りたいと思います。ここまで、高知の明徳義塾と宮崎の日南学園の試合はまず1回の表に高知の明徳義塾が2番の田内がヒットで出塁をして、盗塁をしてランナー2塁とします。3番の西川は三振に倒れましたが、4番の里山がインコースのスライダーをセンター前に弾き返してタイムリーヒットで1点を先制します。その後は両チーム得点がありません。明徳義塾の先発の左の3クォーターの藤本好投、5回まで無失点。そして宮崎の日南学園は先発はエースの右のオーバーハンドの田中でしたが、3回でピッチャーを変えてきて、左のオーバーハンドの谷口が3回から投げています。この早い継投にも驚かされました。試合は1対0と高知の明徳義塾が宮崎の日南学園をリードしているという試合です。今日の解説は元米子東高校監督杉本慎吾さんです。杉本さん、
2: はい、
1: ここまでの試合展開1対0とロースコアの展開できています。試合内容をどう見ていますか。
2: 両チームともこの5イニングで三者凡退に終わったイニングはないんですよ。ランナーを再三再四こう握るよね、こう握わせていながらも1点しか入ってないんですよね。
1: はい、
2: でそれはまあもちろんこの両チームのピッチャーというのが最後の要所をきちっと締めているというところもありますけれども、両チームともこう共通して言えるのは送りバントがまだ1回も決まってないんですよね。
1: そうですね。で明徳義塾が1回決まってますね。
2: 明徳は犠牲フライ、
1: あ犠牲フライって失礼しました、
2: でしたね。あごめんなさい、犠打でしたね。
1: そうですね、明徳義塾は1つ、ね、はい、送りバント決まってます。
2: そうですね。で日南学園の方がもう送りバントがなかなか決まらなくて、
1: はい、
2: まあ、とうとう1人ダランを仕掛けてきたりするんですけれども、 なかなかうまくいかないといったところですよね。というのもこの明徳義塾のピッチャーの藤本

0: 君は高知大会で13イニングを投げて、フォアボールが11個と、
1: はい、
0: 1イニングに1個近いフォアボールを出していると言ったところで、
1: はい、
0: コントロールの不安があったんですけれども、この5回までフォアボールを出す気配がない、はい、ほとんどストライク先行できていますので、
1: フォアボールここまで1つもありません、
0: しかも気配ないんですよ、
1: はい、
0: ストライク先行できているので、まあ、そういったところがですね、少しこう日南学園はボールをよく見ていこうというねような感じでスタートしたと思うんですけれども、
1: はい、
0: 思いのほかこの藤本君がストライクがよく入っていると言ったところで、まあ、いろんなことを、まあ、ヒットもね、日南学園ここまで5本出てはいるんですけれども、
1: はい、
0: しっかりと来たボールはストライクは打っているとは思うんですが、なかなか送りバントが決まらないというようなところでランナーが進んでいかないというような感じになってますね。で、対する明徳義塾も初回にこれもまた高知大会でヒットが1本しか出なかった里山君がタイムリーが出たというところで、
1: はい、
0: よし今日の明徳義塾はこれは乗ってくるぞと思ったんですけれども、2回以降はまだ点が取れていないと、
1: はい、継投も早かったですね。そして日南学園、
0: そうなんですよね、試合前の取材で金川監督が、
1: はい、
0: 継投のタイミングはっていうふうに聞かれた時に、完投するかもしれないし1回で変えるかもしれないみたいなことをおっしゃってて、
1: はい、
0: それは一体どういうことだろうというふうに私も思ったんですけれども、はい、本当にこの2回で変えてきましたよね。というのもやはり日南学園のバッターに結構芯で当てられてたんですよね、はい、まあ、そういったところでタイミングが合ってるの嫌だなと思われたかもしれません。まあ、そういったところで谷口君に3回からリリーフしてきたんですけれども、谷口君もですね、3イニングでちょっとフォアボールを3つ出していて、少しこの、コントロールに苦しんでるなという面もあるんですけれども、要所をしっかりと締めたピッチングで3イニングを0点に抑えていますよね。なので両チームとも本当にこの塁上を賑わしているので、
1: はい、
0: どちらが次の1点を取るかというところで試合展開大きく変わってくるだろうなというふうに思ってます。
1: この後6回の表は明徳義塾の攻撃から始まります。それではその明徳義塾のベンチ入りの選手をご紹介しようと思います。背番号1番はボールのキレが持ち味のエースの田宮良太郎、12番がキャッチャー外野も守れる佐藤優斗、13番は俊足上西ハート、14番は左のサイドハンドピッチャーの谷宮アッシュ、15番は内野手長打力があります山田雄大、16番は三塁コーチ的確な指示を出す佐藤壮也、17番は内野どこでも守ることができる富田健人、18番は球威がチームで一番ある1年生の右ピッチャー松本裕樹、20番はコントロールがチーム1の右ピッチャー地方大会2試合登板がある蓮尾亮介です。記録員には森田二郎さんが入っています。それでは日南学園のベンチ入りの選手もご紹介しようと思います。背番号10番は最速140キロの右ピッチャー逗子カナル、11番は打たせて取るピッチング持ち味の右ピッチャー西凛太郎、12番はキャッチャーの川崎優斗、打撃走塁に磨きをかけました。13番キャッチャーの山岸宗次郎、副キャプテンとしてチームを支えます。14番内野手久保田翔介は勝負強い打撃が魅力、15番の久保田瀬奈は守備力の高い内野手です。16番黒木雄星はコントロールがいい右ピッチャー、17番の菊池太一は地方大会はベンチ外でした。今日アルプスリポートにも話がありましたが、この甲子園でベンチ入りを果たしたチームのムードメーカーです。18番の宮崎光は代打の切り札外野手、19番の村瀬海斗はバットコントロールのいい外野手、20番の西郷雅俊は強肩強打のキャッチャーです。記録員には佐久本博さん3年生が入っています。それでは6回の表、1対0リードする明徳義塾の攻撃です。この回の攻撃は8番のファーストの三沢から始まります。今日はヒットがありません。左のバッターボックスで今乾いた黒土をかき分けています。マウンドには変わらず日南学園の左オーバーハンドの谷口、1球目を投げました。バントの構えでスパッと引いています。判定はボール、ワンボール、ノーストライクです。1対0とリードする6回の表、高知の明徳義塾の攻撃。2球目を投げました。アウトコース低め決まっています。ストライク、カウント、ワンボール、ワンストライクです。3球目キャッチャーの最近に大きくうんうんとうなずきました。投げました。インコース低めです。外れてボール、ツーボール、ワンストライク。少しストレートが高めに、そして変化球も低めに引っ掛けるようなボールが多かったんですが、ここは低めにボールがいっています。ボールが先行、ツーボール、ワンストライク。次が4球目投げました。アウトコース高め、ストレート、ボール、スリーボール、ワンストライクです。ストレートがここも高めに行きました。

0: 7球目を投げました。打ちました、ファール。スリーボールツーストライクのままです。今日はボールの見極めがしっかりできているという高知の明徳義塾、フルカウントになってもしっかりとボールについていっています。次が8球目、投げました、アウトコースのボールいっぱい決まった、見逃しの三振、ワンアウトランナーはありません。1対0高知の明徳義塾がリードしています。アウトコース低め、
1: いや粘りのピッチングですね。とにかく明徳義塾の各打者ってファウルで粘ってくるんですよね、
0: はい。
1: まあ、その中でよく三振取りました。
0: 9番のショート中村、右バッターボックス1球目を投げました。アウトコース少しシュート回転したボールで外れてボール、ワンボールノーストライクです。次が2球目、ノーワインドアップから投げました、アウトコース外れてボール、これも少しシュート回転したようなボール、2ボールノーストライクです。ボールが少し先行する場面が谷口は増えています。3球目を投げました、アウトコース低め外れてボール、3ボールノーストライクです。左のオーバーハンドの谷口、少し制球に苦しむ場面もこの試合は見られます。3ボールノーストライクからの4球目投げました、アウトコースストレートいっぱい決まってストライク、3ボール1ストライクです。谷口はここまで四死球が3つ、次が80球目投げました、アウトコースストレート決まってストライク、3ボール2ストライク、アウトコースのストレートでカウントを取りました。これで80球目、次が 6球目を投げました、ストレート打ちました、高いバウンドのゴロになってショートの前でサードがボールを取りました。サードが取って1塁送球、ファーストが手を伸ばしてボールを掴みました、アウト。サードゴロで2アウトランナーがありません。1対0とリードする6回の表、高知の明徳義塾の攻撃です。
1: しかしコントロールに苦しみながらもね、よく打ち取ってますよね谷口くん。
0: 2アウト取りました。1番のセンターの山根、左バッターボックス、今日は3打席でまだヒットなし。1球目を投げました、アウトコース低めスライダー外れてボール、ワンボールノーストライク、球速109キロです。次が2球目投げました、空振りです、126キロ横曲がりのボール、カウントワンボールワンストライク。1対0、6回の表、高知の明徳義塾がリードです。日南学園のピッチャーの谷口が3球目を投げました、打ちました、ファーストへのライナーです。小さくジャンプをしてボールを掴みました、アウト。スリーアウト。6回の表、高知の明徳義塾得点なし。谷口は少し制球に苦しむ場面も見られましたが、三者凡退で結果的に抑えました。1対0と高知の明徳義塾がリードしています。谷口のこの回のピッチングは杉本さんどうでしたか？
1: いや、もう粘りですよね。
0: 粘りですか？
1: 簡単にこうストライクをね、取ることはできなくなってはいますけれども、スリーボールになってからが強いですよね彼はね。
0: そこからスリーボールになってから
1: また粘られるんですよ、そこからね、
0: はい、
1: 粘られはするんですけれども根負けしない、まあ、そういったところは大したもんですよね。
0: 先頭バッターと2人目のバッター、スリーボールまでなったんですけれども、そこからアウトを取りました。さあ、6回の裏の西南学園の攻撃です。
1: こうやってね、谷口君が頑張ってるうちになんとか落ち着きたいところですよね。西南学園、
0: 日南学園はこの回は2番からの高打順、3番今日スリーベースヒットを打ってる田中、今日はヒットありませんが地方大会で打率5割という谷口へと回っていきます。その前にランナー出したですね。
1: この回はチャンスですよね。
0: さあ、田中、谷口の前にランナーが出せるか。1対0追いかける6回の裏、日南学園です。2番の豊丸が右のバッターボックス、1球目を投げました、アウトコース低め外れてボール、ワンボールノーストライクです。今日はヒット1本という2番のセカンド豊丸です。2球目投げました、インコースストレートストライク、ワンボールワンストライクです。この右バッターのインコースに今日は投げ切れてるんですよね。
1: いいとこ投げてますね。
0: ワンボールワンストライク、今のもキャッチャーが要求したところ、3球目を投げました、インコースのストレートストライク、ワンボールツーストライク、ミット要求のみ。
1: 逆に藤森もフォアボール出す気配がないんですよ。
0: 4球目を投げました、打ちました、サードへのゴロです、切れています、ファール、ワンボールツーストライク。さあ、なので、ね、フォアボールの気配がないという話が杉本さんから何度もありますが、
1: 谷口君はフォアボールを出す気配がありながらも出さない、はい、藤本君は全くその気配が今のところないといった感じですよね。
0: 登板している今日両チームの2人のピッチャーです。ワンボールツーストライク。5球目を投げました、打ちました、ファール、力強いストレート、ワンボールツーストライクです。134キロですが、球速よりも勢いがあるように感じるという話が杉本さんながら序盤からあります。ワンボールツーストライク、追い込んで次が6球目、どうでしょう。ここもキャッチャーインコースあるか、あ、インコースに寄った、

0: 6球目を投げました。インコースのボール、バットに当たっています。ファウルです。ワンボールツーストライク。追い込んでからもインコース行くんですよね。
1: いや今のはしかしインコースに構えながらもちょっと落ちた感じがしましたから。
0: スライダーです
1: か。スライダーか、はい、落ちるボールですね。
0: ストレートに限らずこの変化球もインコースに要求をしています。明徳義塾のキャッチャーの里山、今度も少しインコースより。7球目を投げました。インコースのボール、空振りの三振。落ちるボールを続けました。122キロスライダー、これで三振5つ目。ワンアウトランナーがありません。
1: いやコントロールに不安があるようなピッチャーには見えないですよ。
0: 失礼しました。2
1: 球とも同じところに落としました。
0: 三振は6つ目です。1球目を投げました。アウトコース低めのストレートボール、ワンボールのストライク。
1: この田中君は捉えてますよ。最初がスリーベース、次は強烈なショートライナー。
0: 田中の前にランナーを出すことができなかった宮崎の日南学園、ワンアウトランナーなし。2球目を投げました。打ちました。いい当たりだ。1塁間破りました。ワンアウトランナーが1塁。田中は今日3打数2安打、しかし2打席目もいい当たりでした。
1: いい当たりですね。あのミート力の素晴らしさもさることながら、ものすごく打球が速いですよ。本当にいいバッターですね。
0: 1対0追いかける宮崎の日南学園、6回の裏ワンアウトランナー1塁。ランナーを出して4番の谷口、今日はヒットがありません。左バッターボックス、1球目を投げました。アウトコース低めのストレート決まってストライク。ノーボールワンストライク。しかしマウンドピッチングでは3ボールになりながらも粘りのピッチングで前の回ゼロに抑えてこのバッターボックスです。2球目を投げました。打ちました。1塁方向ゴロ切れてファール。カウントノーボールツーストライク。1対0リードするのは守る明徳義塾。6回の裏ワンアウトランナー1塁、追いかける宮崎の日南学園、同点のランナーが1塁です。何度もランナーを出しながらもまだ得点には取れていない宮崎の日南学園です。カウントはノーボールツーストライク。今日はこう再三このストライク先行できているという高知の明徳義塾の左のスリークォーターの藤本です。次が3球目、プレートの三塁側を踏んでいます背番号10番。3球目を投げました。アウトコース、スライダー見たボール、ワンボールツーストライク。
1: しかしこれもいいボールですね。普通なら手を出してもおかしくないですよ。
0: しっかりと見極めました。次が4球目です。三塁側エンディーロが見出すアルプスで開きます。投げました。打ちました。センターへの、あ、失礼、セカンドへのフライになってセカンドが今曇り空から落ちてきたボールを取りました。アウト、ツーアウトランナー一塁です。
1: この4番の谷口君が翻弄されましたね。最後はアウトコース低めの緩いスライダー泳がされました。
0: 1対0追いかける宮崎の日南学園、6回の裏ツーアウトランナーが一塁。3番田中ヒットで出ましたが4番の谷口は打ち取られました。5番の下川右バッターボックス、1球目を投げました。空振りです。ノーボールワンストライクです。下川は今日1本ヒットを打っています。次が明徳義塾の藤本の80球目、投げました。空振りです。カウントノーボールツーストライクです。ここも2球ストライクを取りました。非常にテンポのいいピッチング、フォアボールの気配はないという話が杉本さんから何度もあります。3球目を投げました。空振りの三振、3球勝負。これで7つ目の三振を奪いました明徳義塾のピッチャーの藤本です。6回の裏宮崎の日南学園得点なし、1対0と高知の明徳義塾がリードしています。藤本さん、失礼しました、杉本さん、藤本のピッチングの良さにすみません引っ張られてしまいました。
1: 本当ですね。いやいや、このね、藤本君がこれほどのピッチングするとはおそらく馬淵監督も今、もう驚いていると言ったら失礼になるかもしれませんけど、
0: はい、
1: これは本当に期待を大きくいい方に裏切るピッチングじゃないですか。コントロールの不安がもう全くないですもんね。試合前の取材で馬淵監督も藤本は突如としてコントロールを乱すことがあるからなっていうようなことはすごく懸念されてたんですけれども、ストライク先行でですから、2ボールとか3ボールとカウントがあまりないですよね。それよりもノーボール2ストライクというカウントが非常に多くなってますよね、はい。
0: 簡単にツーストライクを奪って相手のバッターを打ち取っているような印象があります、
1: はい。
0: さあ1対0リードする7回の表明徳義塾の攻撃です。この回2番今日2安打という田内から右バッターボックス、1球目を投げました。アウトコースストレート決まってストライク。ノーボールワンストライク。

0: 次が2球目投げました。アウトコース低め、シュート回転して少し落ちました。ボール、ワンボール、ワンストライクです。3球目速いテンポから投げました。インコースのスライダー外れてボール、ツーボールワンストライクです。マウンドには2年生背番号9番の谷口、4球目を投げました。アウトコース決め、ストレート決まってストライク、ツーボールツーストライク。前の回はスリーボールになりながらもなんとか抑えるというピッチングが、ありました。日南学園の谷口です。ツーボールツーストライクから5球目を投げました。アウトコース低めいっぱい、見逃しの三振、ワンアウトランナーがありません。1対0高知の明徳義塾がリードしています。
1: いや見事なところアウトコースに2球投げ込みましたね。素晴らしいコントロール。この2球は
0: 谷口もこれで三振5つ目。次のバッターに1球目を投げました。バントの構えです。バットを引いています。判定はボール、ワンボールのストライク。3番のサード西川、右のバッターボックスです。今日三塁打を打っています。2球目を投げました。打ちました、ファール。カウントワンボールワンストライク。2番から始まる高田潤の7回の表、明徳義塾の攻撃、1対0とリードをしています。2番の田内を打ち取って3番の西川が今右バッターボックス、4番の里山にタイムリヒットが出ています。3球目を投げました。アウトコース低め外れてボール、2ボール1ストライクです。次が4球目、ロジンバックに手をつけて粉は三塁方向に舞いました。4球目を投げました。真ん中低め、判定はスイング、2ボール2ストライクです。
1: 今のような、ね、低めのボール球には明徳義塾が手を出したくないですね。ここはね、
0: 2ボール2ストライクになりました。キャッチャーアウトコース投げました、打ちました、右方向、フライが上がっている。ライトが寄っていきますが、そのライトとセカンドの間にボールが落ちました。ヒットです。ワンアウトランナーが1塁です。1対0リードする明徳義塾、7回の表の攻撃です。ここも
1: しかしこれで明徳義塾7回まで毎回安打ですよ。
0: そうですね、うん、6回が三者凡退だったんですけれども、
1: 6回が三者凡退でした、失礼。しかし毎回のようにヒットが出てますけれども、そうです、ね、点は1点なんですよね。
0: 1対0とは思えないほど両チームにランナーは出ています。
1: そうなんです。
0: 投げました、ランナーがサード来た、落ちました、ファールです。当たっています。ノーボール1ストライクです。
1: 今のはどうでしょうね。今のはね、はい、おそらくランエンドヒットだと思います。里山君も今フルスイングしましたから、人にならではあんなフルスイングしませんので、ランナーを走っていい球だったら打つという作戦。
0: 2球目は投げました、ランナースタートの動きがありますがスタートなし、決まっています、ストライク。ノーボール2ストライクです。1対0リードする7回の表、明徳義塾ワンアウトランナーが1塁。しかし1回の表以降両チームに得点が入っていないという今日大会6日目の第1試合です。3球目を投げました、ランナースタートの動き、打ちました、ファール。スタートはありませんでした。カウントノーボール2ストライクです。
1: ちょっと里山君はバットのヘッドが先に出ていってますよね、
0: はい、
1: なのでもう少しこの右打者で右のこのグリップから先に出すというね、そんな感じで打った方がいいような気がしますね。
0: ノーボール2ストライクと追い込まれています。4球目、日南学園の谷口が一ランナーをちょっと見ながら投げました、ランナーが佐藤来た、打ちました、ファールです、うん、三塁線の鋭いところでした。
1: なので今の里山君はちょっとこのいい当たりが全部三塁線ファールになりますね、これでは、はい、もう少しこのグリップエンドで打つ感じが欲しいですね。
0: カウントはノーボール2ストライクのままで、次が5球目、4番の里山が右バッターボックス、高知の明徳義塾、投げる前に一塁に牽制球です。判定はセーフ。
1: 先ほどからね、西川君のスタートすごくいいんですよ。だからまた走ってくると思いますよ。
0: 一塁ランナーが西川です。あとはランナーがサードを切ろうとしたところでピッチャーが牽制球を送って一塁から挟まれてしまった。今挟まれてピッチャーの谷口が追いかける、西川も粘る、今一塁間でタッチをされました。最終的にはボールが2、3度一塁間で行き来をしてタッチをされてアウト、2アウトランナーがなくなりました。いや、スタートがいいという話があった中で挟まれてしまいました。
1: 当然馬淵監督も西川君のスタートが2回とも良かったので、あ、これならもうスチールいけるなというようなところあったと思いますが、クイックで一塁に牽制球、谷口君しましたね。
0: さあ、ツーアウトでランナーなくなりました。カウントノーボールツーストライク。5球目を投げました、低めに落ちるボール外れてボール、ワンボールツーストライクです。1対0高知の明徳義塾が宮崎の日南学園に対してリード。7回の表ツーアウトランナーなし。日南学園の谷口は次が100球目、 投げました。高めストレート外れてボール、ツーボールツーストライクです。これで谷口の投球数は100球に達しました。次が7球目、右足を上げて投げました。アウトコースストレート、見たボール、スリーボールツーストライク、際どいコース見ました。あ、今ボールを受け取った谷口も苦笑いのような表情を浮かべました。キャッチャーとのサインを交換しています。薄黄色いグラブ、ノーワインドアップから左のオーバーハンドが投げました。空振りの三振です。最後は少し沈むようなボールで空振りの三振を奪いました。アウト、スリーアウト、これで三振は6つ目です。7回の表、高知の明徳義塾ランナー出して機動力で仕掛けようともしたんですけれども、
1: そうでしたね、
0: 得点とはなりませんでした、
1: はい、やはりこう膠着状態となっているゲームっていうのは試合を動かすためにはやはり積極的にね、あの風に走ってくると動いてきますから、動かそうと主体的にされましたよね。ただまあ見事なクイックの牽制球でしたね。
0: ピッチャーの谷口の見事な牽制球もありました。ここまで試合は1回の表に高知の明徳義塾が1点を先制、そこからどちらのチームもランナーは出すんですけれども得点は入れることができず、スコアボードには白いゼロが並んでいます。
1: ただ今のような積極策が逆にまあ失敗すると、
0: はい、
1: 流れがちょっと日南学園に行きましたからね、
0: はい、
1: この回の攻撃っていうのは日南学園は大事にしなければいけませんし、明徳義塾はこの回より一層気を引き締めて守る必要がありますね。
0: 7回の裏の日南学園の攻撃は6番のファースト金城から始まります。今日は6番以降はなかなかヒットが出ていませんが、9番の鈴木にヒットが出ていて、上位には1番2番3番とヒットが出ています。日南学園の今日の打線です。
2: 7回の裏、日南学園の攻撃は6番ファースト金城くん。
0: さあ6番ファースト金城が今ゆっくりと左バッターボックスに入るところ、明徳義塾のマウンドには左のスリークォーターの藤本です。ここまでは常にストライク先行、スリーボールになったのが2回だけという好投を続ける藤本です。今球審とキャッチャーが何か話しておいて投球練習が続きます。さあ日南学園この回この藤本を打ち崩すためにポイントどこになるでしょうか。
1: あのストライクはどんどん来ますので、
0: はい、
1: 積極的に打っていくってことは大事だと思うんですけれども、やはりできたらこうセンター方向にね打っていきたいですよね。
2: 明徳義塾高校のサード西川君、手当てをいたしておりますからしばらくお待ちくださいませ。
0: 今アナウンスがありました。明徳義塾高校のサードの西川が今手当てをしているというところで試合が止まっています。先ほど、まあ、ランナーとして出て1、2塁間で挟まれたこの西川、あ、今出てきて阪神甲子園球場バックネット裏の観客からは拍手が送られています。元気に今帽子も取りながらサードのポジションについてペコリとお辞儀をしました。さあ1対0追いかける7回の裏、宮崎の日南学園の攻撃です。この回は6番のファースト金城から、あ、ぐるっと昨日のバットを回して構えました。1球目はセットポジションから投げました。打ちました、初球打ち、三塁線に入った、フェアフェアフェア、ライナーで破りました。またランナーは一塁を回って二塁に向かう。今中継ボール返ってきます、やばいやばい、初球打ち、ノーアウトランナーが二塁、1対0追いかける宮崎の西南学園7回の裏。いやストライク、来たボールを打った方がいいという話がありましたけれども、今のバッティングどうでしたか。
1: 積極的に打ちましたね。でやはりね、このこういったことがあった次の回っていうのは要注意ですよって話今したんですけれども、
0: 杉本さん、はい、ノーアウトランナー二塁ですけれども、これ7番バッター攻撃の考え方はどうでしょう。
1: そうですね、ちょっと今日は7番8番当たりは出てないんですが、しかしここダイソー使ってきましたよね。
0: ダイソーですね、背番号12番の、
1: いやー
0: 川崎優斗です。
1: 早い勝負かけてきてますね。
0: そして守備位置ファーストがかなり前、バントの構えをしている。1球目を投げる前に2塁に牽制球を送りました。
1: 先ほどから再三申し上げているように、
0: はい、
1: ここは3塁側にバントをしなければいけないんですよね、
0: はい、
1: そういう意味では右打者が3塁方向というのは角度をつけなきゃいけないので難しいですよ。
0: 1球目を投げました、バントしました、三塁方向に狙いましたがファール。
1: いや難しいんですよ、
0: ノーボールマンストロー。今日はまだ日南学園は送りバントが決まっていません。
1: 一塁手はものすごいプレッシャーをかけて前に出てきていますので、 一塁方向にはできませんから、
0: 最初の守備位置からファーストベースとホームベースもかなり半分のあたりまで来ていて、その後ダッシュをかけてきます。1対0、7回の表、7回の裏、追いかける日南学園の攻撃。打席はバントの構え、2球目を投げました。バントしましたがファール。
1: これはね、これはできないですよ。
0: できないですか。
1: これだけファーストが前に出てきたら、三塁方向に強いバントができればまだしも、
0: はい、
1: 打球の勢いがちょっと緩い三塁方向ならば一塁手が取りますよ。取ってサードで封殺アウトにすると思います。
0: ノーボールツーストライクでバントの構えは変わらず、ファーストは変わらず守備位置前。3球目キャッチャーアウトコース、3球目は投げました。わずかまた出てくる、アウトコース大きく外れて、キャッチャーがこう身を手を出しながら、乗り出しながらボールを取りました。
1: 今のボールはちょっと痛いですね。というのも、
0: はい、
1: ファーストがツーストライク追い込まれてもあれだけ出てくるので、
0: はい、
1: 次はヒッティングにサインが変わる可能性ありますよ。
0: ワンボールツーストライク、ファーストは今も守備位置は前です。4球目を投げる前に一度プレートを外しました明徳義塾のピッチャーの藤本です。1対0守る明徳義塾リード。日南学園7回ならノーアウトランナー2塁、同点ランナー2塁で4球目を投げました。ヒッティング切られて打ちました。ファール。
1: ここなんですよね。なのでノーボールツーストライクからボール球を投げなければ、
0: はい、
1: バンドのサインだったと思います、
0: はい、
1: しかしツーストライク取っても明徳義塾のファーストがあれだけ前に出てくるってことは、もうバントはできないってことですから、ただ今打ってきましたので、
0: はい、
1: また変わる可能性ありますよ。
0: 構えはバントです。先ほどここからヒッティング5球目投げました。バントしていった、空振りになった。そして2塁ランナーが飛び出してしまっている。2塁に送られて3塁に送られた。今日はセーフ、セーフだ。ワンアウトランナー3塁になりました。今の場面振り返りますと、ピッチャーが投げてバントをしていって、それが空振りになりました。ですのでバッターは三振になって、三振8つ目アウト、ワンアウト。そして二塁ランナーがバントすると思っていたんで飛び出してしまっていて、キャッチャーが二塁に投げて、その間に二塁ランナー三塁に行って、三塁に投げたんですがセーフでした。結果的に三塁まで進みました。
1: よく整理して言えましたね今ね。そう、花本さんもそういうことなんですが、はい、要はやはりまたサインが変わったんですよ、
0: はい、
1: またヒッティングに変わったんですけれども、それが三振になったと。
0: ワンアウト三塁です。さあ打席には8番の鬼塚、右バッターボックス構え、ヒッティング、1球目投げました、打ちました。大きな当たりだ。外野が前に出てきているが、後ろに下がって、後ろに下がって、今上空見上げた、ちょうどセグラインはどうか、センターから今ボールが返ってくる、中継から今ボールが返ってきますが間に合わない。1対1同点、追いついた宮崎の日南学園。7回の裏、8番の鬼塚美月のセンターへの犠牲フライでした。
1: しかしね、振り返ってみると、
0: はい、
1: 先ほどの場面で空振りとなって二塁ランナーがね、あのダイソーの川崎君が挟まれたんですけれども、
0: はい、
1: 見事な判断で三塁に進みましたよね、
0: はい、
1: ダイソー出した回ありましたよ。
0: そうですね、投げました、打ちました。初球打ち、ショート胸にかかえるようにしてボールを取りました。一塁送球、一塁はアウト、スリーアウト。ただ7回の裏、宮崎の日南学園1対1同点に追いつきました。いやー、7回の裏は非常に、まあ、攻防がありましたね。
1: ありましたね。いや、しかしこれはね、金城君ってものすごく打つバッターなので、
0: はい、
1: 7回でダイソーはちょっと早いんじゃないのかというふうに私は思いましたけれども、はい、
0: 金城がツーベースヒットを打って、はい、その後ダイソーで川崎、
1: はい、でこう送りバントね、一塁手があれだけプレッシャーをかけたらこれできないですよって私申し上げました、
0: はいはい、
1: で2ストライク取られた後、その後にボール球がいったんですよね。そのボール球がいった時に一塁手がものすごくプレッシャーをさらにかけてきたので、そこでヒッティングにサインが一旦切り替わったんですよね、
0: はい、
1: でそうすると一塁手はもう打ってくるかもしれないのでプレッシャーをかけることは簡単にできませんから、またバントにサインが変わった、
0: はい、
1: しかし空振りしてしまったと、
0: はい、
1: まあ、そういったところで挟まれた二塁ランナーの川崎君の好判断でしたよ。これが1点を生み出しました。
0: さあダイソーの川崎のその判断もあって犠牲フライで同点に追いつきました。1球目を投げました、アウトコース低めストレートストライク、ノーボールワンストライクです。1対1同点、8回の表、高知の明徳義塾の攻撃。5番のセカンド鈴木、右バッターボックス。1球目を投げました、2球目を投げました、ストライク、ノーボールツーストライクです。 マウンドには日南学園変わらず左ピッチャーの谷口、3球目を投げました。アウトコース低めストレート、ボール、ワンボールツーストライクです。鈴木にはまだヒットなし、ただフォアボールを2つ選んでいます。この後6番の筧に2つのヒットが出ています。ワンボールツーストライクからの4球目を投げました。アウトコース高めストレート外れてボール、ツーボールツーストライク。日南学園はレフトの守備位置に背番号19番の村瀬が入っています。5球目を投げました。打ちました。レフトへのフライです。レフトが今後ろに下がって今半身でボールを使いました。アウト。レフト変わったばかりの背番号19番の村瀬、しっかりとボールを使いました。
1: いや村君ねよく取りましたよ。今鈴木君の当たりは頭越えてもいいような当たりなんですが、今は浜風と逆風が吹いてるんですよ、
0: はい、
1: だからレフト方向の打球は伸びません。
0: ワンアウトランナーなしで6番の筧、左バッターボックスです。1球目は投げました。バントの構えです。判定はストライク。バット引いています。カウントノーボールワンストライク。ライソーの川崎に代わって19番の村瀬がレフト、そしてレフトの締川がファーストに上がっています。2球目を投げました。外れてボール。カウントワンボールワンストライクです。打席には6番の筧、今日ヒット2本というバッターです。球数は次で110球目、ピッチャーの谷口です。1対1 8回の表、高知の明徳義塾の攻撃。3球目を投げました。アウトコース決めストレートストライク。ワンボールツーストライク。バッテリーが追い込みました。背番号9番2年生2人目のピッチャーの谷口、キャッチャーアウトコース、右足を上げて投げました。打ちました。ショート強いゴロですが、ワンバウンドしてショートが取って一塁に送球します。ファーストがっちりと前に体を乗り出しながら掴みました。アウト。ツーアウトランナーがありません。1対1、
1: はい、明徳義塾は今嫌な形で追いつかれましたよね、
0: はい、
1: ここ3人で終わりたくないですよね。
0: 7番の指名打者のニーナ、左バッターボックス、今日ヒットなし。1球目を投げました。打ちました。左方向、フライが上がっている。ショートとレフトが追っている。レフトがレフト線の右横、ボールを掴みました。アウト。レフトフライで3アウト。8回の表1対1の同点。高知の明徳義塾三者凡退に終わりました。杉本さん、
1: はい、
0: 3人で終わりたくないという話があった中で3人で終わりました。
1: しかも、ね、金川監督の打ち手が当たってますよね。今レフトで起用した村瀬君も、はい、最初の続くの当たりも、まあ、頭越えてもおかしくない当たり。ただ打球伸びないんですよ今日は。レフト方向はね、まあ、そういったところで冷静にそのフライもキャッチしましたし、今のこのニーナ君のレフトのあたりもポジショニング良かったですね。ですからこの風結構難しいと思うんですけども、
0: はい、
1: いとも簡単に村瀬君さばいてますから、両度守備とは守備は一級品なんでしょうね。
0: 最後もレフト線のフライを取りました。風は左から右に吹いている。い
1: や難しいんですよ、
0: はい、阪神甲子園球場です、うん、
1: 簡単に取ってますからね。
0: さあ1対1の同点で8回の裏、宮崎の日南学園は3人で抑えた後、この回の攻撃は1番のサードの荒木から始まります。今日は1番2番3番ヒットが出ています。さあ3番の田中までどう回せるかですね。
1: ストライク先行でここまで藤本君来てますけど、
0: はい、
1: 簡単にストライクを取りに行かないような気がしますけどね。この回は
0: 前の回は近所がその初球を取られてきました。
1: そうなんです。ですから初球の入り大事です。
0: 1球目は投げました。あ、ワンバウンドしました。
1: いいんですよ。
0: ワンボールノーストライクです。これでいいですか。
1: いやとんでもないボールでしたけど今ね、
0: はい、
1: 遥か手前でワンバウンドするようなボールでしたけども、いいんですよこれで。
0: 甘いボールを投げないことが大事ということですか。
1: おっしゃる通りですね。
0: ここで地震のニュースをお伝えします。
3: 午前9時48分ごろ九州地方で地震がありました。熊本県天草芦北地方で震度3でした。各地の震度や地震の震源地、津波のありなしについては現在気象庁で調べています。熊本県の天草芦北で震度3です。午前9時48分ごろ地震がありました。震度3を観測した地域は熊本県の天草芦北地方です。気象庁が震度や地震の震源地、津波のありなしについて調べています。新しい情報が入り次第お伝えします。
0: 第108回全国高校野球選手権大会6日目の第1試合です。高知の明徳義塾対宮崎の日南学園、1対1、試合は8回の表、8回の裏、宮崎の日南学園の攻撃、ワンアウトランナーがありません。2番の豊丸、右バッターボックスです。1球目を投げました。バントの構えです。バントしました。ここで再び地震のニュースをお伝えします。
3: 先ほどの地震による津波の心配はありません。熊本県天草芦北で震度3、市町村震度上天草市と芦北町で震度3でした。9時48分頃の九州地方での地震、震源地熊本県天草芦北地方、震源の深さ10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.0 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。上天草市と芦北町で震度3でした。地震情報をお伝えしました。
0: 再び阪神甲子園球場です。1対1の同点、高知の明徳義塾対宮崎の日南学園の今日の第一試合、8回の裏、現在ワンアウトランナー2塁という場面になっています。この回は8回の裏、宮崎の日南学園は1番のサードの荒木がレフトフライでワンアウト、その後2番の豊丸の打球、ピッチャーからファーストに送球する際にエラーがありました。ランナーが2塁まで進んでワンアウト、ランナーが2塁です。相手の守備のミスで得点圏にランナーを進めた宮崎の日南学園、得点圏で3番の田中を迎えることになります。守備のタイムを取りました。今そのはほどけています。さあランナーを置いた状態で田中との対決です。注意したいのはどんなところでしょうか。
1: でしょうねと思いました。
0: 申告敬遠ですね。
1: いやもう1点勝負ですから、はい、それでいいと思いますよ。
0: 4番の谷口に今日ヒットは出ていません。田中を申告敬遠して4番の谷口、4番ピッチャー谷口は今日は第1打席見逃しの三振、第2打席はエラーで出塁しました。第3打席はスライダーに対して、打たされるような形になってセカンドフライでした。さあ好投を続けている谷口、左バッターボックスです。
1: ただ外野手はね定位置ですよ。
0: 外野前には出てきません。1球目を投げました。空振り、初球から振ってきました。ノーボールワンストライクです。
1: 今の強振を見ると怖いですけど、
0: はい、
1: 外野手もうちょっと前がいいと思いますよ。
0: そうですか。セカンドショートは二塁ベース寄りという守りです。1対1の同点、8回の裏、宮崎の日南学園の攻撃、ワンアウトランナーが一塁二塁、4番の谷口左バッターボックス、今日まだヒットなし。カウントノーボールワンストライクからマウンドの藤本、セットポジションから2球目を投げる前に一度プレートを外しました。明徳義塾のライトの加計に代わって13番の上西がライトに入っています。6番ライト上西です。2球目を投げました。アウトコース、スライダー外れてボール、ワンボールワンストライク。低めのスライダーは見極めました。1対1の同点、8回の裏、宮崎の日南学園、ワンアウトランナー1塁2塁、外野はほぼ定位置という高知の明徳義塾の守り。次が3球目、藤本が投げました。アウトコース、低めストレート、ボール、ツーボールワンストライク。
1: でここはね、内野手がダブルプレー体制ということで、はい、少し前寄りに守ってるんですが、ここねダブルプレーとかいうことは考えずにちょっと内野手は後ろ寄りに守ってで外野構えで出てきた方がいいと思いますね。
0: 抜ければ二塁ランナー帰ってくる守備位置という話が、
1: う内野の間抜けないようにすることが大事だと思います。
0: 4球目は投げました。打ちました、ファール、ツーボールツーストライクです。バッテリーとしては追い込みました。
1: こうなるとアウトコースの緩い変化球がなんかで、はい、こう引っ掛けさせたいですよね。
0: ここまでも多くの三振を奪っている藤本です。次が5球目、ワンアウトランナー一塁二塁、1対1の同点です。8回の裏、宮崎の日南学園の攻撃、ツーボールツーストライクから明徳義塾の藤本、左にスリークォーターが投げました。打ちました、ファール。
1: いいですよ今のね、緩いスライダー。そうなると内野手は前に出てきてもいいんですよね。ボテボテのところが行く可能性が高いですから。
0: カウント2ボール2ストライクです。内野は今の守備位置を見るとまだ前には出ていこず、
1: ちょっと前ですよ、
0: 出てきましたか。
1: 前ですよ。
0: 6球目投げました。打ちました。左方向弱いフライですが、ファールゾーンにボールが落ちました。
1: ああいう緩いスライダーだと強い当たりって簡単にできませんから、
0: バッテリーとしてはこのボール続けていいですか。
1: どうでしょうね。今2球続けましたからね、はい、ちょっと谷口君も合わせてくる可能性はありますよ。
0: カウントは2ボール2ストライク、浜数100球に対した藤本です。1対1同点、8回の裏、ワンアウトランナー1塁2塁、勝ち越しのチャンス、投げました、空振りの三振。最後はインコース高めのストレートでした。
1: 素晴らしい配球でしたね、キャッチャーの里山君。
0: スライダーを2球見せてから最後はインコースのストレートでした、は
1: い、ですから緩いボールに合いそうになりましたからね。
0: 三振9個目を奪ったところで辻本はここでマウンドを降ります。大きな拍手が阪神甲子園球場を起こりました。1対1の同点、8回の裏2アウトランナーが2塁というところで、4番の左バッターの谷口を打ち取ったところで藤本はピッチャー交代ということになりました。いや7回まで行ってくれればという話があったんですけれども、7回どころか、
1: しかもね、申告敬遠の1つフォアボールあったとはいえ、
0: はい、
1: フォアボールゼロできました、
0: はい、
1: 見事すぎるピッチングでしたよ藤本君。
0: 三振も9つ奪いました。
1: 素晴らしかったです。本当フォアボール出す気配がなかったですよ。
0: コントロールが課題というふうに聞いていた話がまるで嘘のようでしたね。
1: いやもう嘘のような話でしたね。
0: さあその後頭の藤本からマウンドを引き継ぐのは背番号1エースナンバーのタミヤです。今タミヤという掛け声が一塁側の明徳義塾のアルプスからも聞こえました。
1: ここもね一塁は一塁二塁です。
0: ツーアウトランナー一塁二塁ですね。失礼しましたけど申告敬遠ありましたので、
1: はい、ここもね、まあ、ランナー詰まっていますので、
0: はい、
1: なんとか内野ゴロで、まあ、近いところニアベースでスリーアウトを取りたいところですよね。
0: 右のスリークォーターというタミヤです。1m80cm がっちりした体格。1球目を投げました。アウトコース高めストレートストライク。
1: いいボールから来ましたね。
0: ノーボールワンストライクです。ストレートスライダーカットボールといった球種があります。次が2球目セットポジションからキャッチャーはアウトコースです。投げました。アウトコースライダー打ちました。セカンドなのでセカンドが取ってアウトコースこぼしにまたこぼして一塁に今投げますが間に合いません。一塁塁審大きく手を広げた。ツーアウト満塁になりました。記録セカンドのエラー。セカンドへの弱いゴロだったんですが今取ろうとして少しこぼしてしまいました。
1: いや今ねこぼしても一塁即投げていればアウトだったと思いますね。
0: ちょっと見失いましたね、
1: うん、
0: 4試合でエラー1という地方大会堅い守りだった明徳義塾にここで守備のミスが出ました。次のバッター2球目は投げました。初球から打ちました。打った当たりはピッチャーの前の正面のゴロだ。弱いゴロでピッチャーがかがみ込むようにしてボールを取って1塁ストーケーファーつかんでアウト。スリーアウト。守備のミスからピンチまで来ましたが最後はエースのタミヤが抑えました。8回の裏宮崎の日南学園得点はありません。1対1の同点です。時刻は10時になりました。ニュースは後ほどお伝えします。あ、失礼しました。ニュース10時になりましたのでここでニュースです。
3: はい、ラジオセンターからお伝えします。レアメタルの一種タングステンについて中国が輸出規制を強化していることから日本国内の製造業ではタングステンを使った製品が値上がりしたり調達しづらくなったりする影響が出ています。レアメタルの一種で産業用のドリルや半導体製造など幅広い用途で使われるタングステンをめぐっては代表的な原料の主な産地の中国が軍民両用の品目の輸出規制を強化していて今年に入り日本への輸出量が激減しています。これにより価格が高騰しているため三菱マテリアルは今年6月に中間製品の価格を従来の3倍以上に引き上げたほか住友電気工業も今年6月にタングステンを含む工具の価格を最も値上がりの大きな品目で 1.6 倍以上に引き上げています。影響はタングステンを使った製品の調達にも広がっていて産業用のドリルを生産している長野県茅野市の工具メーカーは今年春以降複数の仕入れ先から受注を制限すると通知があり調達できた量は通常の 30% 程度にまで減ったということです。このためこの工具メーカーでは強度を損なわない範囲でタングステンの使用量を減らした工具を顧客に提案するなど対策を進めています。工具メーカーの浜壮太社長はせっかく注文をいただいているのに作れないのが心苦しい早く状況が良くなってほしいと話していました。ニュースをお伝えしました。
0: 再び阪神甲子園球場です。大会6日目の第1試合高知の明徳義塾対宮崎日南学園の試合9回の表の高知の明徳義塾の攻撃は2アウトランナーがありません。1番のセンターの山根が左バッターボックスに入ります。今日はまだヒットなし。セカンドゴロとセンターフライで2アウトランナーなし。1球目を投げました。バントの構えバットを引いています。 判定はボール1ボールノーストライクです。1対1の同点。9回の表高知の明徳義塾の攻撃、2球目を投げました。アウトコース低めスライダー見たボール、ツーボールノーストライクです。宮崎の日南学園のマウンドには3回から投げ続けているピッチャーの谷口です。左のオーバーハンド背番号9ノーワインドアップから3球目を投げました。アウトコース決めストライク、ツーボールワンストライクです。球数118球をここまで投げています。宮崎の日南学園の谷口、次が4球目、右足を上げて投げました。空振りです。110キロの変化球で空振りを取りました。カウント2ボール2ストライクです。1対1の同点。試合は9回の表明徳義塾の攻撃、2アウトランナーがありません。次が5球目、5球目を投げました。打ちました。サードの野呂ですが、バウンドが変わって今抜けてしまった。今ファールゾーンでレフトがボールを取って、バッターランナー今二塁に向かっている。滑り込んだ。記録はヒット。2アウトランナーが二塁になりました。1対1同点。9回の表明徳義塾の攻撃です。サードへのこれでどうでしょう、少しバウンド変わったところ。
1: そうですね、非常に難しいところに転がったのもあるし、バッターの山根君がものすごく足が速いので、はい、取ってすぐ投げればいけないっていうところ、まあ、そういったちょっと焦りもありましたね。
0: 最後グラブには当てていたんですけれども取ることができませんでした。そしてここから明徳義塾は2番の田内、今日2安打、そして3番の西川、今日2安打という当たっているバッターに回っていきます。
1: ここは外野手は前に来ますよ。
0: 2アウトランナーが2塁。アイボリーのユニフォームの日南学園、外野が少し前に出てきました。今お互いの守備位置も外野の選手たちが確認をしています。2アウトランナーが2塁です。1球目を投げました。アウトコース決めストレート、ボール1ボールノーストライクです。1対1同点。9回の表明徳義塾の攻撃、2アウトランナー2塁、2塁ランナー帰れば勝ち越しというところで、宮崎の日南学園は外野が前に出てきました。2球目を投げました。インコース低め決まってストライク。カウント1ボール1ストライクです。2人目として粘り強いピッチングを続けている2年生の谷口。あ、ここでキャッチャーがですね、今守る選手たちに指示を出して手をこういう風に自分の体の方向に仰ぐようにして向けました。
1: 外野手を前に出しましたね。
0: 外野がさらに前に出てきました。宮崎の日南学園、3球目投げる前に2塁に牽制球です。キャッチャーセーフ。
1: いや、山根君はね、三塁盗塁狙ってますよ。
0: そうですか。
1: キャッチャーからの三塁の送球がね、まあ、悪送球になることもありますからね。
0: ツーアウトランナーが二塁、カウントワンボールワンストライク。三球目を投げました。アウトコース、インコース低め外れてボール、ツーボールワンストライクです。大会6日目の第1試合、高知の明徳義塾と宮崎の日南学園はロースコア接戦、1対1の同点です。マウンドには宮崎の日南学園の谷口、左のオーバーハンド、右バッター今日2安打の田内に対して投げました。打ちました。三塁方向のところですが切りました。ファール。カウントは2ボール2ストライクです。次で球数が125球に達します。宮崎の日南学園の谷口です。今センター方向を向いて路地に少し左手をつけてプレートに足を置きました。薄く黄色のグラブを右手につけています。キャッチャーとサインを交換。セットポジションに入った谷口が5球目を投げました。打ちました。ショートへの強いゴロを待って胸の高さでボールを取った。一塁送球、ファーストが掴んでアウト。スリーアウト。9回の表の高知の明徳義塾、得点圏にランナー進めましたが最後は打ち取りました。9回の表得点なし、1対1同点のまま9回の裏、宮崎の日南学園の攻撃へと移っていきます。
1: しかし谷口君、今のは125球目になりますけどもね、非常にいいところ低めにコントロールしましたね。
0: 最初はボールが高めに行っていたり変化球が低めに行っていたりすることがあったんですが、そうでしたね、徐々にどうでしょう、良くなってきているでしょうか。はい、
1: ですから6、7、8、9とフォアボールありませんからね。
0: あ、そうですね、
1: はい、コントロール安定してますよ。
0: 3回に2つ、5回に1つフォアボールがあったんですが、それ以降はフォアボールがありません。さあ9回の裏、宮崎の日南学園の攻撃はこの回は7番のショートの鬼塚優馬から始まります。鬼塚は今日ヒットなし。8番のキャッチャーの鬼塚美月には犠牲フライで先ほど打点がついています。その後9番のセンター鈴木にヒットが1本出ています。そして上位は1番2番3番とヒットが出ているという宮崎の日南学園の打線です。さあ1人でもヒットで出て上位につなぎたいですね。
1: そうですね。
2: 7番ショート
0: マウンドには明徳義塾、前の回からマウンドに上がったエースの田宮です。右の3クォーター、鬼塚が右バッターボックスです。1球目を投げました、打ちました、初球打ち左方向切れていますがファール、カウントノーボールワンストライク。
1: しかし今変化球なんですけれども、積極的に振っていってますよね。
0: あ、そうですね、前の回の藤本に対してもそうでしたけれども、はい、かなり終盤はそうですね、
1: ストライクはもう積極的にね、球種問わず打ってます。
0: 2球目のワインドアップから投げました、打ちました、左中間大きなフライですがレフトとセンターが追っていって交錯して、ボールはどうか、ボールは取っています、取っています、アウト、センターが最後はボールを掴みました。明徳義塾センターの山根、左中間大きなフライで、
1: ね、まあ、
0: ぶつかったんですけれども、
1: はい、しかも今両方とも激突しましたよね、
0: はい、
1: うん、交錯しましたけれども離しませんでしたね。
0: あ、左腕取った後ちょっと、はい、あのレフトの選手と手が絡むようにもなったんですけれども、離さなかった山根、
1: ね、この大観衆でねオーライって言ってると思いますけども聞こえないですよ。
0: 8番の鬼塚に1球目を投げました、アウトコース低めスライダー横曲がりか決まってストライク、カウントノーボールワンストライクです。8番のキャッチャーの鬼塚美月です。2球目を投げました、アウトコース決まってます、ストライク、ノーボールツーストライク。
1: いや変わった、タミヤ君もコントロールいいですね。
0: 3球目をノーワインドアップから投げました、おっとスライダー外れてボール、これは少しキャッチャーの前でワンバウンドするようなボールになりました、ワンボールツーストライク。明徳義塾のエースのタミヤ、ノーワインドアップから最初はこう正面をバッターの方向を向いて胸のあたりから体を横に向けて右の3クォーターからボールを投げてきます。4球目を投げました、アウトコースボール打ちました、右方向ですが切れてファール、カウント1ボール2ストライクです。1対1の同点、9回の裏宮崎の日南学園の攻撃、ワンアウトランナーなし、明徳義塾の田宮が右の3クォーターから5球目を投げました、打ちました、センター大川弾き返しましたがショートの前でワンバウンドしました、ショートの前でワンバウンドし、ショートが取って1塁送球、ファーストが掴んでアウト、2アウトランナーがありません。1対1の同点、9回の裏宮崎の日南学園の攻撃です。1対1の同点ですのでこの回宮崎の日南学園に得点がありませんと10回からは延長タイブレーク、ノーアウトランナー1塁2塁から始まっていく試合になります。決めはなりました、投げました、ボール、ワンボールノーストライクです。9番のセンターの鈴木、右バッターボックス、2球目を投げました、打ちました、センターへのライナーです、センターの前にボールが落ちました、センター前ヒット、2アウトランナーが1塁、1対1の同点、9回の裏宮崎の日南学園の攻撃、さよならのランナー出ました。さあ9番の鈴木が出て今日ヒットを打っている1番の荒木につながっていきます。
1: しかしここはなんとか走りたいですね、ツーアウトランナー1塁。しかし明徳義塾の里野君ものすごく肩がいいんですよ、
0: はい、
1: 先ほどの2塁もね、はるか手前でタッチアウトでしたから。
0: 1球目投げました、佐藤の動き、打ちました、セカンドの左をところが抜けていった、一番投げる大きなところでストップ、ドーバランしてしまったがセンターから今セカンドボールが動いてタッチはしません、記録ヒット、2アウトランナー1塁2塁。今のは1塁ランナースタートの動きがあってちょっと困りかけたんですけれども、
1: いや、スタートは切ってないですよ、
0: スタート切ってないですか、
1: はいはい、切ってないです、
0: 失礼しました、リードを取っていたところで打っていきました、
1: うん、しかしこれで両チームとも9安打ずつになりました、
0: はい、
1: なのに1点しか入ってないという、本当にねよく防いでますよ両チーム。
0: 今日はランナー出ながらもなかなか得点につながらない展開、中盤から終盤にかけては送りバントが両チーム決まらないという場面もありました。2アウトランナーが1塁2塁で2番のセカンドの豊丸、この後が3番今日当たっている田中へとつながっていきます。1対1の同点です、9回なら2アウトランナー1塁2塁、外野の守備位置は定位置よりも少し前、センターが右寄りです。一段と大きい応援、三塁側日南学園のアルプス、1球目を投げました、高めスライダー外れてボール、ワンボールのストライクです。2番の豊丸が右バッターボックス、豊丸も今日ヒットを1本打っています。明徳義塾のエースの神谷、セットポジションから2球目を投げました、打ちました、三遊間のゴロショット、さよならで勝利を収めました、試合終了。 大歓声に包まれる阪神甲子園球場。試合は2対1宮崎の日南学園が勝利を収めました。日南学園としても8年ぶりの甲子園の勝利、そして宮崎県勢令和になって初めての勝利を収めました。両チームの選手たちが今縦一列に並びます。お辞儀をして握手を交わします。2対1宮崎の日南学園、高知の明徳義塾をさよならで下して2回戦進出。
2: ご覧のように2対1で日南学園が勝ちました。
0: さあそれではこの後勝った宮崎の日南学園、8年ぶりの甲子園勝利、宮崎県勢としても8年ぶりの勝利です。その校歌が阪神甲子園球場に流れます。
2: 校歌を演奏して校旗の掲揚を行います。

0: 日南学園として8年ぶりの勝利、そして宮崎の代表としても令和になってまだ勝利がなかった中で宮崎の日南学園が勝利をして、その効果が流れました。今日南学園の選手たち、アイボリーのユニフォームの選手たちが三塁方向へのアルプスに行って横一列に並んでいます。大きく手を振ってその選手たちを称えるアルプス、今拳そして人差し指をこう三塁側のアルプスの方に向ける動きがありました。一塁側接戦敗れた高知の明徳義塾、お辞儀を一塁側のアルプスにした後顔を一度上げましたが、その後もう一度膝に手をつく選手の姿が見られます。2対1試合は宮崎の日南学園が高知の明徳義塾に勝ちました。拳で一塁側の明徳義塾の選手たちはこう腕で涙を拭うような姿もあります。ロースコアの接戦2対1、最後は9回の裏サヨナラで宮崎の日南学園が勝ちました。今日の解説は元米子東高校監督の杉本慎吾さんです。杉本さん、
1: はい、
0: ロースコアの接戦、
1: はい、
0: 最後までわからない展開で宮崎の日南学園が、
1: はい、
0: サヨナラで勝ちました。
1: そうでしたね。ですから試合前の見立てとかなり違う試合展開になったなというふうに思います ね。
0: そうですね。
1: 結論から言いますと、日南学園の金川監督はロースコアの展開に持ち込みたいというふうにおっしゃってましたので、
0: はい、
1: まあ、その通りになりました、
0: はい、
1: しかし我々の見立ては両チームとも投手力にですね、
0: はい、
1: コントロールにやっぱり不安があったんですよね、
0: はい、
1: なのでしっかりそのボールを両チームの打者に見切られるとランナーが溜まってある程度点の取り合いになるのではないかというような感じを考えていましたけれども、何が両チームの投手コントロールが非常に安定してましたね、
0: はい、
1: で特に敗れはしましたけれども、
0: はい、
1: 明徳義塾の藤本君は常にストライク先行で、
0: はい、
1: 2ボール3ボールになることがあまりなかったですよね。
0: なかったですね。3ボールになったのが2回という、
1: はい、逆にノーボール2ストライクになることが多かったと思うんですよね、
0: はい、
1: まあ、そういったところで日南学園の各打者にヒットは打たれこそしましたけれども、
0: はい、
1: 要所要所を締めてね、8回まで1点でしのいでいきました、まあ、対する日南学園のピッチャー、まあ、この田中君が先発ということになったんですけれども、
0: はい、
1: あの田中君も非常にあのコントロールが安定していたので、まあ、結構立ち上がりいいなと思っていましたが、なんと3回から谷口君に変わりましたよね、
0: はい、
1: 金川監督もできたらいけるところまで行ってほしいけれども、もしかしたら初回で変えるかもしれないというようなことをおっしゃってましたけれども、まあ、本当にこれ3回でね、早いタイミングで変えてきましたけれども、谷口君がよく投げましたね、
0: うん、
1: 最終的に125球、
0: はい、
1: 投げましたね、
0: はい、
1: 投げましたが本当に最後まであの3回と5回にフォアボール合わせて3つ出しましたけれども、6回以降はフォアボールなくてね、非常にコントロールよく投げてこの明徳義塾打線を抑え込みました。そういう意味では両監督さんもこの両チームのピッチャーに対して非常によく投げてくれたというふうに思ってらっしゃるんじゃないでしょうかね、まあ、この両チームのピッチャーの頑張りがこのロースコアのゲームを生み出したなというふうに思います。
0: 勝った宮崎の日南学園ですけれども、あの序盤はあの明徳義塾の藤本投手に対して、まあ、試合前もボールを見ていくようにという話があって見ていっていたんですけれども、中盤以降は特に終盤点を取る前の6回7回あたりからはもうどんどん最初から振っていきましたね。そのあたりの切り替えはどうでしたか。
1: そうですね、コントロールが不安な藤本君ということで特に低めのボール球には手を出さないようにというような指示が出てましたけれども、
0: はい、
1: いやこれ立ち上がりからできてたと思いますよ、うん、しかしそれを上回る藤本君のコントロールというのがありましたので、はい、逆に中盤以降は積極策に転じてきました、うん、まあ、しかしやはりね、あの藤本君のピッチングが一番上だったということもあって8回までやはり1点しか奪えなかったといったところはありましたね、まあ、しかし何よりもあの7回同点に追いついた場面なんですが、
0: はい、
1: ここはしかしあのまず見事だったのは これも地方大会から当たっていた金城君が立ち上がりツーベースを打って初球ですね、
0: はい、
1: ノーアウト二塁の形を作りました。でここでなんと代走に川崎君を送ってきたんですよね、はい、まだまだ回る可能性がある金城君に加えて勝負をかけてきたんですね金川監督は。ここで鬼塚優和君は明徳義塾のファーストの三沢君のものすごいプレッシャーをかけられてバントをすることができなかったですよね。で最後、まあ、最終的には追い込まれてからバントを空振りしてしまって、
0: はい、
1: そこで二塁ランナーの川崎君が挟まれてしまったんですけれども思い切りよくサードに進んで結果としてはバントは失敗したけれどもワンアウト三塁の形を作った。これが同点に追いつくチャンスを作ったということでね、ここで川崎君に代走を変えたという金川監督の作戦が的中したなというふうに思いますので、この試合のポイントというのはこの7回の川崎君の代走だったというふうに私は思いますね。
0: そうですか。そこで同点に追いついたこと、これが最後のサヨナラにもつながりましたか。
1: ここでやはり流れが日山学園にぐっと傾きましたね。でその嫌な流れを断ち切るためにも8回表の攻撃、
0: はい、
1: 明徳義塾1人でもランナーを出さなければということを私申し上げましたが、
0: はい、
1: 3人で抑え込まれました、うん、これはやはり谷口君のピッチングは見事だったというふうに言わざるを得ないですね。
0: そこから9回の裏、日南学園はツーアウトまでなっていたんですけれども、そこから9番、1番、2番の3連打、
1: これ見事でしたね。変わったばかりのタミヤ君、前の回からね、はい、しっかりと低めに来るボールを的確に強いゴロを打って内野の間を抜けてきましたよね、まあ、そういったところでのこの3連打といったこの集中打見事でしたね。明徳義塾は結局9安打放ちながらでも連打は1回もなかったんですよ。ここがやはり大きな差となりましたね、
0: うん、そうですね。最後3連打でサヨナラ勝った宮崎の日南学園、2対1と勝利を収めています。この後その日南学園の金川監督や活躍した選手の談話もお伝えします。この後は監督のインタビューや選手の談話などもお伝えする予定です。今甲子園球場で拍手が送られているのは2対1サヨナラで敗れた高知の明徳義塾に対して、お客さんもその一塁側まで詰めかけて明徳義塾の選手たちに拍手を送っています。最後までこのロースコアの接戦を戦い抜いた高知の明徳義塾高校です。

0: 点数取るぞというところで、声をかけて、まあ、ちょうど先頭が2塁打で出てくれたのが非常に大きかったと思います。
1: そして金城選手出てからダイソー川崎選手を送られました。この采配の意図を教えていただいていいですか。
0: いやもうまず、このイニングに必ず追いつかなきゃいけないというふうに、試合展開を見て思いましたので、一番足の速い川崎でなんとか、まず1点を取りたいという思いでした。
1: そこで川崎選手のあの好判断いかがですか。
0: そうですね、バントのミスだったんですけども、川崎がよく判断してくれたと思います。素晴らしい走塁でした。
1: そしてこの回追いついて、そして8回相手のミスも絡んですね、チャンスを作ったんですけど追いつけませんでした。ここはどう見てましたか。
0: やっぱちょっと苦しい展開になるかなというふうに想像してますし、想像しましたし、まあ、9回の守りをしっかりいかなきゃなというふうに、思いました。
1: そして9回は2アウトから最後はサヨナラだ。改めていかがですか。
0: 夏の大会県予選が始まる前からとにかくワンプレーワンプレーを諦めないと、試合を諦めないじゃなくてとにかくワンプレーワンプレーを諦めないということを常に、生徒に言い続けてきてましたので、まあそういう思いで、みんなが、プレーしてくれたと思います。はい、
1: 序盤ビハインドの展開からこの流れを読んだのは3回田中投手から谷口投手の継投だったかと思いますが、あの意図と今日の田口選手のピッチングどうでしたか。
0: はい、1、2回を見て田中に関してはもう狙い球を完全に絞って強く振ってきてるなというイメージがあったので、まあ、先行すると明徳義塾さんは非常に強いですから、これ以上点はやれないというふうに思いまして、谷口の方が、失点を防げるかなというふうに思いました。また谷口もよくちょっと球数多かったですけどよく踏ん張って投げてくれたと思います。
1: これで宮崎県勢としては令和になって初勝利ということですけども、宮崎県高野連の方もハイタッチをして喜んでました。いかがですか。
0: そうですね、まあ、彼らにとっては全く、ね、そこは背負わなくていいよというふうには伝えていたんですけども、やっぱり宮崎の方々もやっぱりこう甲子園を見る楽しみとか、そういうものが少しでも長く、ね、あったら嬉しいなというふうに思いますので、この一勝がまた県全体のレベルアップにつながればいいかと思います。
1: おめでとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 勝ちました日南学園の金川監督でした。では続きまして談話をお伝えしてまいります。勝ちました日南学園サヨナラタイムリーを打ちました豊丸選手の談話、竹本アナウンサーです。
2: 額には大粒の汗がにじんでいました。そしてアイボリーのユニフォームはべっとりと甲子園の土をもらっていました。県勢初の勝利、本当に嬉しい気持ちですとまず切り出しました。勝たなければならないという気持ちもあった。ただあの場面必ず甘い球が来るので一振りで仕留めようという気持ちでしたと振り返っていました。アルプスでは今までにはないくらい大きな応援を感じて、その応援にも感謝していました。次に向けては守備からリズムを作って自分たちの野球をしたいとしっかりと前を見据えながら振り返っています。
1: では敗れました明徳義塾高校馬淵監督の談話、小原アナウンサーです。
3: 前半5回の攻撃スリーバント失敗のあたりもう1点欲しかったと話していました。お互い似たようなチーム、最初はうちに突きがあったと。ただ甲子園というのはミス、攻守でミスをするとどうしても流れがいってしまうなという話でした。特に5回に関しては2アウトランナー2塁のライト前ヒット、あそこで1点取れてればもっと流れは変わったのかなと話していました。
1: インタビューと談話は以上です。
4: インタビューの担当は増村壮太アナウンサーでした。宮崎の日南学園は去年の夏地方大会の決勝で9回2アウト2ストライクまでリードしていたが、そこから逆転負けということで、そこから最後まで徹底戦での戦いを見せました。今日の解説は元米子東高校監督の杉本慎吾さんです。杉本さん、
5: はい、
4: 改めて日南学園の監督選手の話を聞いていかがだったでしょうか。
5: まさに今ね、園田アナウンサーおっしゃったように、一つ一つのプレーに全力を尽くそうというような金川監督の言葉ありましたけれども、最後にこの豊丸君が一球で仕留めるというような話がありましたけれどもね、まあ、そういったところ昨年の夏の決勝で負けた悔しさというのを晴らそうということでこの1年間やってきたことはね、この最終回の攻撃にもう現れていたのではないかなというふうに思いますね。
4: 2対1で日南学園が高知の明徳義塾に、サヨナラで勝っている今日の第1試合です。一方敗れた明徳義塾

0: 初回に先制して投手の好投も藤本投手などありました。戦いぶりは杉本さんいかがだったでしょうか。
1: 本当にね、よくやったと思いますよね。ただやはりこのエラーが出るとなかなか流れに乗れない、勝てないなということを馬淵監督おっしゃってましたけれども、今日はちょっと3つエラー出てしまいましたのでね、
0: はい、
1: まあ、そういったところが波に乗れなかった原因かもしれませんけれども、しかしやはり再三申し上げているようにね、藤本君がよく投げたと思いますよ、ね、それから田宮君も最後サヨナラ打を打たれましたけれども、腕を振ってねよく投げたと思います。で守りも3つエラー出ましたけれどもね、非常に基本的には堅い守備だったと思いますよ。高知大会ではエラーが1個しかありませんでしたし、はい、実力は出したと思います。最後にね一塁側の方から大きな声援がありましたけれども、
0: はい、
1: その全力を尽くした姿勢というのは観客の皆さんもねよくご覧になっていたと思います。非常に爽やかな素晴らしいプレーだったと思います。
0: 今大会は暑さ対策で2部制ということで、第2試合が午後からの開始になるんですが、試合終わった後お客さん帰らずに一塁側のアルプスの方まで、はい、うん、しっかりと詰め寄って拍手を送っている姿がありました。ここまで杉本慎吾さんの解説でお伝えしてきました。杉本さんありがとうございました。
1: はい、どうもありがとうございました。
0: 大会6日目です。第1試合は高知の明徳義塾が宮崎の日南学園に2対1サヨナラで勝ちました。この後第2試合は暑さ対策の2部制で1時30分スタート、神奈川の横浜対沖縄の沖縄尚学。第3試合ここから2回戦、富山の高岡商業と山口の高川学園。第4試合は奈良の天理と広島の私立福山の試合となっています。NHK では総合テレビで午後1時15分から、ラジオは NHKAM で午後1時25分からお伝えする予定です。ここまでの実況、園田亮斗でした。

時刻は10時30分になりました。ではここからは東京のラジオセンターのスタジオから話題と音楽をお送りします。まず音楽をおかけします。フルスイングでシューティングスター。

フルスイングでシューティングスターお聞きいただきました。時刻は10時33分になりました。夏の全国高校野球選手権は今日が大会6日目です。第1試合は高知の明徳義塾と宮崎の日南学園のゲームになりました。接戦でした。2対1サヨナラで宮崎の日南学園が勝利、2回戦進出ということになりました。今大会2部制が導入されています。大会の3日目から8日目にかけては気温が高い日中の時間帯を避けてゲームが行われます。午前中朝の部ということで1試合、そして午後1時半から第2試合が今日は行われるということになります。時間が空きますので、ここからお昼前11時50分にかけては東京ラジオセンターのスタジオから話題と音楽をお送りします。今日の担当はアナウンサーの稲垣秀人です。夏の高校野球、連日熱戦が続いています。ここまで雨による日程の変更、順延などもなく順調に大会が進んでいます。今日は1回戦、そして今日からですね、大会は2回戦に入っていきます。今日のこの後行われる第2試合までが1回戦、第3試合から2回戦に入るということになります。第1試合、そしてこの後第2試合以降のカードもお伝えしていきましょう。第1試合が今日は日南学園明徳義塾、接戦で日南学園が勝利したということになりました。そして、第2試合は神奈川の横浜と沖縄尚学の試合、共に夏の甲子園の優勝経験があります、実力校同士ということになります。そして第3試合は富山の高岡商業と山口の高川学園の試合、ここから大会2回戦に入ります。第4試合は奈良の天理対広島の初出場私立福山の試合が行われるということになります。第2試合の開始が午後1時30分、午後1時30分に第2試合がスタートします。NHK では第2試合以降もテレビとラジオで生中継があります。テレビは総合テレビで午後1時15分から、ラジオは NHKAM で午後1時25分放送開始となっています。今日この後お昼前にかけては話題と音楽ということで、今大会に関するトピック、それからリスナーの皆さんからのお便りや SNS の投稿などもご紹介しながらお昼前までお送りしていきます。音楽もおかけします。今日はですね、野球にちなんだ曲、スタッフが選んだ野球にちなんだ曲、タイトルに野球に関する言葉が入っている曲、野球にまつわる内容が歌われている曲、あるいは夏の高校野球、春の選抜も含めて甲子園の応援の定番の曲、などなどをおかけしていく予定にしています。リスナーの皆さんからもぜひお便りお寄せください。今日8月10日です。8月も中ほどに入っていきます。もうすでにお盆休みに入っているという方もいらっしゃるかと思います。連日暑い天気が続いています。ところによっては天候が崩れているところもあります。皆さんどんな夏をお過ごしでしょうか。今こんなことしながら放送を聞いています、そんなお便りお寄せください。普段はですね、この時間帯、ラジオ AM ラジオではふんわりという番組を放送しています。お便り番組のホームページからお寄せいただく方は NHK のホームページ、ふんわりという番組のホームページにメッセージの投稿フォームがあります。今日月曜日の投稿フォームからメッセージを送っていただきますとスタッフに届きます。ぜひよろしくお願いいたします。また X もメッセージお待ちしています。この時間帯をお送りしているふんわりの番組のハッシュタグ、ハッシュタグふんわりをつけてポストしていただくか、あるいはですね、よく聞いてくださっている皆さんは話題と音楽というハッシュタグをつけてメッセージをすでに投稿してくださっていますね。ありがとうございます。里の山笑ったさん、今日は高校野球を聞きながら庭の雑草を刈りを

ていますということで、まあこのような感じで、どんなことをしているのかなという皆さんの声もお届けいただければと思います。さあそれではここで一曲音楽おかけしましょう。まずは野球に関する曲ということで、そのものズバリの言葉が入っています。浜田省吾、ベースボールキッズロック。

浜田翔吾でベースボールキッズロックお聞きいただきました。甲子園の高校野球の大会はバックネット裏に少年野球のチームの皆さんがよく座っています。まさにベースボールキッズたちが見つめる中で、ゲームが行われていますけれども、今日第一試合熱戦でした。今大会非常に接戦も多くなっています。野球を頑張っているお子さんたちもですね、お兄さんたちのこうプレーを見るとですね、自分たちも、ね、野球したくて今うずうずしてるんじゃないかなと、そういうふうに思います。夏休みもですね、各地で少年野球、大会、試合がですね行われていますね。うちの近所のグラウンドでも、夏暑い中で元気に白球を追いかけているお子さんたちの姿を目にします。この時間帯、一日の中で一番暑い時間帯に入っていきますけれどもね、今日外で野球をこれからしようとしているお子さんたち、大人も含めてですけれども、暑いですので水分もよく取りながら、日よけもしながら、元気に野球を楽しんでもらえたらなと思います。今日はですね、野球に関する曲中心におかけしていく話題と音楽です。ではここで一曲おかけしましょう。葉加瀬太郎でひまわり。

0: 葉加瀬太郎さんのバイオリンでひまわりお聴きいただきました。この曲は NHK の連続テレビ小説鉄板のテーマソング、テーマ曲でした。鉄板、朝の連続テレビ小説は広島の尾道と大阪が舞台で、主人公がお好み焼き屋さんを開くというストーリーだったと記憶しています。今日高校野球の試合が行われています阪神甲子園球場の周りにもですね、まあ、お好み焼き屋さんを含めて焼きそばですとか、そういういわゆる粉もんを扱う飲食店が多くあります。球場のすぐ横にもありまして、NHK の高校野球中継に関わるスタッフもお世話になっているようなお店がいくつもあります。今日は夏の全国高校野球大会6日目です。2部制ということで朝1試合、そしてその後午後3試合行われます。結果をご存知でないという方のためにお伝えしますと、第1試合は高知の明徳義塾と宮崎の日南学園の試合でした。明徳義塾が先制、そして日南学園が7回に追いついて9回2アウトランナーなしから3連打でサヨナラ勝ち、2対1で2回戦進出を決めたというゲームになりました。この試合が終わりますと第2試合まで少し時間が空きます。第2試合、神奈川の横浜と沖縄尚学の試合が午後1時30分開始、入場しているお客さんも1回すべて出まして、そしてまた午後の部のチケットを持った人が午後球場に入ってくるということになります。朝の試合を見て、そして午後の試合も見るという方は、まあ、球場の周りで、この時間帯ですので、まあ、どこか涼しい建物の中に入って涼をとって、あるいは昼食をとって休息をとって、また午後の観戦に備えるという方が少なくないんじゃないかなと思いますけれども、まあ、そうした中で今頃お好み焼きを頬張っている方もきっといるんだろうなと思いながら、この、葉加瀬太郎さんのバイオリンを聴いておりました。まあ、今日野球に関する曲を多くおかけしますというふうにお伝えしました。まあ、私の中ではこの曲も広い意味では、高校野球ソングといいますか、甲子園になんとなく連想がいく曲かなと思った次第です。今日は高校野球午前中一試合でした。第1試合は先ほどお伝えしましたように、宮崎の日南学園が2対1高知の明徳義塾に勝って2回戦進出、そして午後の試合は3試合です。午後1時30分から神奈川の横浜対沖縄尚学、そして富山の高岡商業対山口の高川学園、奈良の天理対広島の初出場私立福山、今日はですね第3試合から2回戦に入るということになります。大会も順調に進んでいまして、今日大会6日目、今日で大会は1回戦から2回戦にステージが変わっていくということになります。午前中は今日はもうこの後高校野球はありませんので、この後11時50分まで話題と音楽をお伝えしていきます。この後の放送のご案内は、いたしますと、10時55分からはみんなの歌、そして11時からはニュースをお伝えして、11時5分から再び話題と音楽をお届けすることにしています。リスナーの皆さんからぜひメッセージお寄せください。 NHK のラジオ番組ふんわりのホームページ、月曜日の投稿フォームでメッセージをお待ちしております。そしてXの方ではハッシュタグふんわり、もしくは話題と音楽とつけてメッセージを送ってください。お待ちしております。いろいろメッセージも届いておりますので、11時台に詳しくご紹介してまいります。夏の全国高校野球選手権、今日大会6日目です。時刻まもなく10時55分になります。話題と音楽は11時5分から再びお伝えします。
1: みんなの歌、8月9月の新曲です。1曲目は歌は住処です。

11時の NHK ニュースです。今日午前9時48分ごろ、熊本県で震度3の揺れを観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度3の揺れを観測したのは熊本県の上天草市芦北町でした。このほか震度2や1の揺れを九州の広い範囲で観測しました。気象庁の観測によりますと、震源地は熊本県天草芦北地方で、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.0 と推定されています。熊本県では先月28日、熊本地方を震源とするマグニチュード 7.1 の大地震が発生し、震度7の揺れを観測しました。その後も地震活動が活発になっていて、気象庁は最大震度5強程度以上の地震に注意するよう呼びかけています。今日も東日本と西日本では気温が上がり、猛烈な暑さが予想されていて、熱中症対策を一層心がけてください。また台風15号は明日には東北や関東甲信にかなり近づく見込みで、雨や風が強まり荒れた天気になる恐れがあり、気象庁は土砂災害や強風などに十分注意し、最新の気象情報を確認するよう呼びかけています。気象庁によりますと、今日も東日本と西日本では気温が上がる見込みで、日中の最高気温は甲府市や岐阜市、大津市、佐賀市、熊本市で36度、名古屋市や大阪市で35度などと猛暑日が予想されています。また広島市で34度、金沢市で32度、東京の都心や秋田市で31度などと厳しい暑さになると予想されています。我慢せずにエアコンを使うほか、こまめに水分を補給し、屋外でもなるべく日陰で過ごすなど、熱中症対策を心がけてください。一方、台風15号は日本の東の海上を北西へ進んでいます。明日には東北や関東甲信にかなり近づく恐れがあります。台風の接近に伴って、明日は東北や関東、伊豆諸島、それに新潟県では激しい雨が降るところがある見込みです。明日朝から明後日朝までの24時間に降る雨の量は、いずれも多いところで東北で150ミリ、新潟県で100ミリと予想されています。

0: 象庁は強風や高波、土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意するとともに、お盆休みの時期にあたることから最新の情報を確認するよう呼びかけています。おととい、土石流で県道の橋が流され、宿泊施設に最大でおよそ390人が取り残された長野県安曇野市では、昨日仮設の橋が架けられて歩いて渡れるようになり、市は今朝も橋を渡った人たちを近くの駅まで車で移動させています。安曇野市ではおととい、大雨の影響で土石流が発生し、北アルプスの燕岳につながる穂高有明の県道の橋が流され、燕岳山頂近くの山小屋を含む3つの宿泊施設に一時合わせておよそ390人が取り残されました。昨日午後2時時点の県のまとめによりますと、3つの宿泊施設に合わせて267人が残っていたということです。橋が流された現場には昨日午後、歩いて渡ることができる仮設の橋が架けられ、安曇野市が橋を渡った人たちを車で JR 穂高駅まで移動させました。市は今日も朝から市の公用車やバスを待機させ、橋を渡ってきた人を駅まで運んでいます。橋が流された現場は依然として車両の通行はできず、長野県は1週間から2週間後をめどに車両が通行できるよう応急工事を進めることにしています。以上、ここまで11位のニュース、アナウンスの担当は原口正臣でした。時刻はまもなく11時5分になるところです。
1: 時刻は11時5分になりました。東京のラジオスタジオから話題と音楽をこの後11時50分までお送りしてまいります。夏の全国高校野球、今日大会6日目です。今日の第2試合までが1回戦、第3試合からは2回戦に入ります。第1試合は先ほど終わりました。宮崎の日南学園が2-1サヨナラで高知の明徳義塾を破って2回戦進出を果たしました。宮崎県勢はこのところ夏の甲子園で勝利がなかったんですけれども、宮崎県勢にとっても嬉しい勝利、そして日南学園は夏の甲子園出場がこれで10回目ということになるんですけれども、夏の甲子園の勝利数も10勝目ということで、学校にとっても節目の大きな1勝ということになりました。夏の甲子園では明徳義塾は非常に初戦は強いということが高校野球ファンの皆さんの中では知られているかと思います。今年は初戦突破なりませんでした。2002年以来の全国制覇を目指す戦いということにはなりましたが、接戦の末勝ったのは宮崎の日南学園ということになりました。この後引き続き11時50分まで話題と音楽、高校野球にまつわる話題、それからリスナーの皆さんからのお便り、野球にまつわる音楽などをおかけしてまいります。メッセージいただいています。静岡県の63歳旅するスワローズ男さんです。稲垣アナ、リスナーの皆さん、こんにちは。こんにちは。お盆休みの今日はこれから盆棚を作ります。組み立てには毎年汗だくになりますが、今年は母が入院中なので、組み立てが終わったら写真を撮影し、午後の見舞いの時に母に見てもらう予定です、ということです。盆棚、お盆のお供え物を飾り付ける棚、ご先祖様を迎えるお迎えする棚ということですね。毎年一から作っていらっしゃるんでしょうかね。暑い中お疲れ様です。体調気をつけて、お過ごしください。お便りありがとうございます。そして今日ですね、お盆休みということで、中には先日のおとといの土曜日からですね、次の週末にかけて、1週間以上お盆休み今年は取りますという方もどうやらいらっしゃるようですね。お出かけの方、いろいろ混み合っているところもありますので、十分途中安全にも気をつけて、移動などなさってください。移動中に聞いてくださっている方もね、いらっしゃるかと思います。適宜休憩を取りながら、放送もぜひお楽しみいただければと思います。 もう一つお便りいただいています。北海道の梅さん、14歳の方です。中学生ですね。私は今日ラジオで野球や音楽を聞きながら宿題をしています。とても時間がかかるのですが、なんとか午前中には終わらせられるように頑張りますということで、梅さんは今も宿題の真っ最中でしょうかね。ラジオで野球を聞かれていたということですね。今日第一試合接戦でしたので、なかなか野球の方が気になって宿題はあまり進まなかったんじゃないかということをね、危惧していますけれども、午前中にどうかね、はかどって、午後は何をするんでしょうか。午後はまた高校野球に集中するんでしょうか。楽しい夏休み過ごしていただければなと思います。宿題ですね、計画的に進めた人は、そろそろ終わりが見えてくる頃かもしれませんし、中にはですね、さあそろそろ手をつけなければちょっと怖いなという方もいらっしゃるかもしれませんね。引き続きお便りお待ちしております。ではここで一曲音楽をおかけしましょう。フジファブリックでベースボールは終わらない。

フジファブリックでベースボールは終わらない、お聞きいただきました。夏の全国高校野球選手権大会6日目です。第1試合すでに終わりました。この時間は東京渋谷のラジオセンターのスタジオから話題と音楽をお届けしています。お伝えしていますように、第1試合は宮崎の日南学園が高知の明徳義塾に勝ちました。そしてこの後第2試合以降の予定も改めてお伝えしておきましょう。第2試合は神奈川の横浜対沖縄尚学、共に夏の甲子園で、優勝の経験がある両チーム、1回戦でも注目のカードの一つになっています。そして第3試合から2回戦に入ります。富山の高岡商業対山口の高川学園、第4試合は奈良の天理対広島の初出場私立福山の対戦が予定されています。大会6日目の夏の全国高校野球選手権です。横浜対沖縄尚学、このあと第2試合です。非常に注目度が高い一戦かと思います。組み合わせ抽選が決まった後にですね、各メディアでもかなり話題になりました。今大会ですね、夏の甲子園、夏の選手権の優勝チームというのは全部で10チーム出場しています。智弁和歌山が夏優勝3回、横浜と天理は優勝2回ずつ、その他仙台育英、長野の松商学園、大阪の履正社、高知の明徳義塾、今日惜しくも敗れました、そして沖縄尚学、埼玉の花咲徳栄、佐賀商業、この各チームが夏の深紅の大優勝旗をかつて手にしているチームなんですが、初戦で夏の優勝経験校同士が対戦するというのは唯一、今大会今日のこの後第2試合、横浜対沖縄尚学のみということで、この両チームが初戦でぶつかるのかということで、かなり今楽しみにされている方、多いかと思います。沖縄県からお便りいただきました。53歳カブさんです。ヒデさん、こんにちは。こんにちは。朝から高校野球満喫しています。第2試合はいよいよ我が県沖縄代表沖縄尚学高校と優勝候補の神奈川代表の横浜高校、県民全員で今から応援しています、ということでお気象ちばりようとメッセージいただきました。ありがとうございます、どんな試合になるのか非常に楽しみですね。沖縄尚学、エース対決ということも注目されています。荒垣投手、それから末吉投手というですね、好投手複数擁する沖縄尚学、それから横浜高校は最速157キロというですね、本格派右腕の小田投手、今日どういう選手起用で来るのかという点も含めて非常に楽しみな一戦かと思います。沖縄ね、暑い沖縄が今日はですね、ひときわ暑く燃えるのかもしれません。第2試合は午後1時半プレーボールの予定となっています。 NHK ではラジオ AM では午後1時25分から、テレビは総合テレビで午後1時15分からこの第2試合以降をお伝えしていくことにしています。引き続きメッセージもお待ちしております。ではここで1曲またおかけしましょう。宇多田ヒカルでプレイボール。

宇多田ヒカルでプレイボールお聞きいただきました。お便りいただきました、新潟県の60代女性塩大福さんです。話題と音楽、実は楽しみにしています。ありがとうございます。今日新潟村上市はお日様は出ているものの北風が吹いていて涼しいです。明日は台風が来るらしい、嫌だなぁとお便りいただきました。ありがとうございます。そうですか、新潟の村上といいますと新潟の中でも一番北のエリアですよね、涼しいというお便りをいただきました。台風の、ね、お話もありました。台風15号が東から近づいてきています。明日には東北関東甲信に接近する見込みとなっています。東から近づいてきて西に向かっていくという、私たちがイメージする台風とはちょっと違った動きをしていますので、どうかテレビやラジオなどで最新の台風の情報も注意なさってください。お便りありがとうございます。では続いて1曲おかけしましょう。歌詞の中に野球という単語が出てきています。よく聞いてみてください。ブルース・スプリングスティーンでグローリーデイズ。

ブルース・スプリングスティーンでグローリーデイズお聞きいただきました。東京のラジオスタジオから話題と音楽をお送りしています。続いてもう一曲おかけしましょう。パット・マルティーノでスリーベースヒット。ところによっては交通情報です。

時刻は11時30分になりました。東京のラジオセンターのスタジオから話題と音楽をお送りしています。夏の全国高校野球選手権、今日大会6日目です。第1試合はすでに終わりました。宮崎の日南学園が2対1さよならで高知明徳義塾を破りました。そしてこの後午後3試合が行われます。午後1時30分のプレーボールで第2試合神奈川の横浜対沖縄尚学、第3試合は富山の高岡商業対山口の高川学園、第4試合は奈良の天理対広島の私立福山の対戦ということになっています。高校野球が大好きという方からお便りをいただきました。埼玉県のけんちゃん、58歳の女性です。高校野球大好きおばさんの独り言、子供の頃は高校のお兄さん、子育て中は我が息子、現在は孫と球児が変化しました。夢は朝から晩まで甲子園、第92回から子育ても終わり、一人で宿泊甲子園観戦、現在はなかなかチケットホテルが取れなくて、連日素晴らしいプレー、白熱した試合に心を熱くしていますといただきました。そうですか、第92回大会ということは2010年の大会からということでしょうかね。お一人で宿泊で泊まりがけで甲子園見に行かれているということで、今日ももしかすると甲子園周辺からお便りいただいているんでしょうか。ありがとうございます。今暑い時間帯ですけど、どうやってお過ごしなんでしょうか。チケットがなかなか取れなくなっているというお話ありましたが、今日ですね、第2試合以降のチケットすでに完売しているという情報が主催者から発表されています。この後ですね、注目カードも多いということで見に行こうかなと思っても、今チケットがお持ちでない方は、この後球場に行っても、当日券の販売はありませんということですので、十分お気をつけください。だいたい夏の大会ですとお盆休みに入ってきて、そこに週末が重なってくると、お客さんが一気に増えてきてチケットが手に入りにくくなるということが、以前は通常の感覚だったかなと思っているんですけれども、大会の前半でしかも平日でチケットが完売になる、これもやはりその横浜対沖縄尚学、その注目度の高さなんでしょうか。その後ですね、高岡商業対高川学園の試合からは2回戦に入ります。第4試合では夏2回の全国制覇があります奈良の天理と、初出場の広島私立福山、これもどんな試合になるのか、過去の学校のその実績、優勝したとか、何回出ているっていうのはあるんですけれども、選手たちにとっては、今いる選手たちにとっては、過去の実績というのはね、ある意味関係ない、本当にそのイーブンな状態から試合が始まりますので、どんな試合になるのかなということを注目して、午後を待ちたいなと思っております。埼玉県けんちゃんから泊まりがけで甲子園に応援に行っているというお便りでした。ありがとうございます。そして X の方にもね、メッセージをいただいています。ノーリーさんですね。稲垣さん、お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございます。この夏は実況には行かないのですか。最近甲子園でかかる吹奏楽の応援レベルがみんな上がってるな。自分の時代40年以上昔はコンバットマーチやプロ野球の応援テーマ、中畑とか篠塚とかばかりだったということで、時代を感じるメッセージいただきました。ありがとうございます。そうですね、私稲垣も高校野球の中継、時折、参加しています。去年の夏は、出張して実況を担当する試合もあったんですが、この夏は私は実況の予定はありませんで、リスナーの皆さんと一緒に放送を通じて、高校野球を楽しみながら、日によってはこのようにスタジオで皆さんのご案内をしているという、そんな夏になっております。今ですね、吹奏楽の応援という話がありましたので、ここからは応援の定番曲をですね、少しおかけしようかなと思っております。高校野球の応援の曲でもおなじみの曲から1曲、 X で紅。

X で紅お聞きいただきました。この夏の甲子園でもすでにどこかのチームの演奏でこのメロディーが聞こえてくるのを私も耳にしました。まあ、定番の応援ソングですね。X にメッセージいただいています。こんにちは。今日も高校野球を応援しました。札幌は暑さが続いています。お盆前に孫家族と夏を楽しみました。朝から海、バーベキュー、花火、盛りだくさんのイベントをしたんですが、小さな孫たちは遅くまで元気にはしゃぎ、私はバテてましたというメッセージです。ありがとうございます。お孫さんでしょうかね、線香花火を持って、しゃがんで、花火を楽しんでいるような、そんなお写真もいただいています。ありがとうございます。さて、高校野球の定番の応援曲ということで紅おかけしましたが、もう一曲定番おかけしましょうか。左利きの私稲垣が選曲した一曲です。ピンクレディでサウスポー。

ピンクレディーでサウスポーをお聞きいただきました。高校野球の応援もどんどん様変わりしていまして、まあ、こういった定番の曲、それから新しいアイドルのソング、アイドルの曲ですとか、最近はクラシックの名曲を取り入れるような学校も増えています。夏の高校野球ですけれども、直前のサッカーのワールドカップで話題になったノルウェーの応援、バイキングローをですね、展開しているそんな学校もありました。アルプススタンドの応援にも注目しながら、また引き続き高校野球を楽しんでいきたいなと思います。さて、高校野球の試合後の時間を利用して話題と音楽をお送りしてまいりましたが、この時間おかけする最後の曲になります。続いての曲はファンキーモンキーベイビーズであと一つ。

ファンキーモンキーベイビーズであと一つお聞きいただいています。夏の全国高校野球大会6日目、今日この後午後1時30分試合開始で第2試合以降が行われます。第2試合は横浜高校神奈川対沖縄尚学、夏の優勝校同士注目の一戦です。そして第3試合から2回戦に入ります。富山の高岡商業対山口の高川学園、第4試合は奈良の天理、過去全国制覇2回対初出場の広島、私立福山の対戦が予定されています。X に投稿いただいています。話題と音楽、通称和田音、最初はこの通称が分からず何だろうと思っていました。さて高校野球は2部制ですが、夜の試合は遅くなるとそれはそれで大変だなと思いました。熱中症にならず終えてほしいですね。自分は宮城なので仙台育英と東北の学校を応援中といただきました。そうですね、夜の試合が多くなっているんですけれども、この夏はこれまでまだ延長にもつれ込む試合が1試合しかない、そういうところもあるでしょうかね。深夜に及ぶ試合というのがまだそこまで多くはありませんが、この後どんな試合になるでしょうか。東北の学校応援中ということです。東北の学校は仙台育英、青森山田、東日本国際大、昌平、花巻東、4チーム初戦突破しましたからね。皆さんもですね、地元のチームへの応援、声援、それからご出身の地域への声援、引き続き

0: 続き午後以降もよろしくお願いいたします。高校野球この後1時25分からラジオ AM でお楽しみいただきます。話題と音楽、今日のご案内は稲垣秀人でした。
1: 11時50分になりました。関東地方の気象情報と交通情報をお伝えします。気象情報は気象予報士の弓木春奈さんです。こんにちは。台風が関東に近づいてきていますね。
2: はい、台風は明日の午後関東にかなり接近し上陸する恐れがあります。台風15号は現在日本の東を時速15キロで北西に進んでいます。中心の気圧は990ヘクトパスカルです。関東に最も近づくのは明日の夕方から夜になる予想です。明日は大雨が予想されています。今日はまだ天気の大きな崩れはないものの、にわか雨がありそうです。昼過ぎからは関東北部の山沿いや内陸、それに関東南部では神奈川県から東京都にかけての西側の山沿いを中心に雨が降るところがありそうです。また今日は波が高くなりそうです。関東の沿岸では波の高さ3メートルの予想です。台風の影響が出始めていますので注意が必要です。
1: はい、では明日は雨や風、関東でどれぐらい強まりそうでしょうか。
2: はい、明日は早いところで昼前から雨が降り出して、雨のピークは夕方から夜になりそうです。明日夕方から夜にかけては1時間に40ミリの激しい雨が降りそうです。風の強さは明日は瞬間的に35メートル、波の高さは明日は6メートル大しけになる予想です。明日は山の日でお出かけの予定を立てている方もいらっしゃると思いますので十分ご注意ください。はい、
1: その一方で気温は今日も高くて暑さ続いていますよね。
2: そうですね、今日も厳しい暑さが続いています。今日も関東は33度前後まで上がるところが多いでしょう。
1: はい、
2: 今日の各地の最高気温は前橋34度、宇都宮と熊谷、埼玉、東京は33度、横浜32度、水戸と千葉は31度、銚子29度の予想です。昨日と同じぐらいまで上がりそうです。ただ明日以降はだいぶしのぎやすく、30度前後の日が少なくとも1週間程度続きそうです。
1: 気象予報士の弓木春奈さんでした。では現在出ている注意報です。波浪注意報が伊豆諸島、千葉県の太平洋沿岸と茨城県の沿岸に、雷注意報が神奈川県の西部、栃木県、群馬県、静岡県の東部伊豆に出ています。各地の予報です。東京地方は東の風、23区西部では東の風がやや強く、晴れで夕方から曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃は雨でしょう。波は50センチのち1メートルくらいでしょう。伊豆諸島北部は北東の風がやや強く、晴れで夕方から曇り、ところにより夜は雨でしょう。波は2メートルのち2メートル50センチくらいで、うねりを伴いそうです。ただし新島では2メートル50センチのち3メートルくらいでうねりを伴うでしょう。伊豆諸島南部は北東の風がやや強く、曇り時々晴れ、波は 2メートル50センチのち3メートルくらいでうねりを伴いそうです。小笠原諸島、北西の風、晴れ時々曇りでしょう。波は2メートル50センチくらいでうねりを伴うでしょう。神奈川県です。東部は東の風、海上では北東の風がやや強く、晴れ、夜は曇りでしょう。波は1メートルくらいでしょう。神奈川県西部、東の風、晴れで夕方からは曇り、ところにより昼過ぎからは雨で雷を伴いそうです。波は1メートルくらいでしょう。千葉県です。北西部は北東の風、海上では北東の風がやや強く、晴れ、夕方から曇りでしょう。波は50センチのち1メートルくらいでしょう。千葉県北東部、北の風がやや強く、晴れ、夕方から曇りでしょう。波は2メートル50センチのち3メートルくらいで、うねりを伴う予報です。千葉県南部、北東の風がやや強く、晴れで夕方から曇り、波は2メートル50センチのち3メートルくらいで、うねりを伴うでしょう。埼玉県です。南部は東の風、晴れで夕方から曇りでしょう。北部は東の風のち南東の風、晴れで夕方から曇りでしょう。秩父

0: 地方、東の風、晴れ、夕方から曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃は雨でしょう。茨城県、北部は北東の風がやや強く、後北の風がやや強く、晴れ、夜は曇りでしょう。波は3メートルくらいでうねりを伴うでしょう。茨城県南部、東の風のち北東の風、六甲地域では北の風がやや強く、晴れで夜は曇りでしょう。波は3メートルくらいでうねりを伴いそうです。栃木県南部は南東の風、晴れで夕方から曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃は雨で雷を伴うでしょう。栃木県北部は北の風、晴れで夕方から曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃は雨で雷を伴いそうです。群馬県です。南部は南東の風、晴れで夕方から曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃は雨で雷を伴うでしょう。北部は北の風、晴れで夕方から曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃は雨で雷を伴いそうです。静岡県東部は東の風、晴れのち曇りで夜遅くは雨、ところにより昼過ぎから雷を伴い激しく降るでしょう。波は1メートルくらいでしょう。静岡県伊豆は東の風、晴れのち曇りで夜遅くは雨、ところにより昼過ぎから雷を伴い激しく降りそうです。波は2メートル50センチくらいでうねりを伴うでしょう。降水確率です。今日午後6時から明日午前0時までは静岡県東部伊豆で 50%、 神奈川県西部で 30%、 その他の地域で 0% から 20% です。日付が変わって明日の午前0時から午前6時までは静岡県東部伊豆で 50%、 その他の地域で 0% から 20% です。明日午前6時から正午までは茨城県北部で 50%、 栃木県で 40%、 千葉県北部、茨城県南部、静岡県東部伊豆で 30%、 その他の地域で 0% から 20% です。また今日も各地で日中の予想最高気温が30度を超えています。今日も熱中症対策にお気をつけください。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、お伝えします。高速道路は下りの渋滞が続いています。その中、常磐道の下りは岩間インターで乗用車2台の事故の影響で9キロの渋滞です。東北道の下りは岩槻インター付近で12キロ、久喜インターで5キロ、さらに栃木県の上河内サービスエリアで4キロと矢板北パーキングエリアで5キロの渋滞です。関越道の下りは東松山インター付近を先頭に三好パーキングエリアまで29キロ、藤岡ジャンクションで8キロ渋滞しています。中央道の下りは東京の石川パーキングエリアを先頭に三鷹料金所まで19キロ、神奈川県の藤野パーキングエリアで9キロの渋滞です。東名高速道路の下りは神奈川県の海老名サービスエリアを先頭に東名川崎インターまで23キロ、伊勢原ジャンクションで5キロ渋滞しています。神奈川県の小田原厚木道路の下りは二宮インターで事故の後の緊急の工事が行われていて2キロの渋滞です。県央道の茅ヶ崎ジャンクション方面に向かう内回りは青梅インターで13キロ、八王子ジャンクションで6キロ、海老名インターで5キロ、外回りは八王子ジャンクションで11キロ、狭山日高インターで6キロ渋滞しています。東京湾アクアラインの木更津ジャンクション方面に向かう下りは、
2: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国、ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど危険の回避に

0: こんにちは、正午の NHK ニュースです。今日は0時20分まで全国のニュースをお伝えします。はじめに台風15号です。明日には東北や関東甲信にかなり近づき、雨や風が強まり荒れた天気になる見込みです。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水、それに暴風などに警戒するよう呼びかけています。最新の情報を確認し、備えを進めるようにしてください。では、気象予報士の弓木春奈さんに聞いていきます。
1: はい、
0: お願いします。
1: お願いします。
0: 弓木さん、台風15号、東北や関東に近づいていますね。
1: はい、台風15号が近づいています。明日の夕方から夜に東北南部から関東にかなり接近し、上陸する恐れがあります。
0: はい。
1: 現在台風は日本の東を時速15キロで北西に進んでいます。中心の気圧は990ヘクトパスカルです。今後やや発達しながら西寄りに進みそうです。今回の台風は暴風域を伴っていないんですが、
0: はい、
1: 湿った空気を運んできますので、東北や関東、それに北陸は大雨の恐れがあります。
0: はい、明日は山の日ということで、お出かけの予定の方もいらっしゃると思います。ちょっと注意が必要ですね。
1: そうですね、明日は東北や関東、北陸で夕方から夜に最も雨が強まりそうです。特に台風の中心が近づく時間帯に強まり、1時間に30ミリから40ミリの激しい雨が降るところがありそうです。
0: はい、
1: 明日の昼からあさって水曜日の昼までの24時間に東北の多いところで150ミリ、関東で120ミリ、北陸で100ミリの雨が降る予想になっています。海ではすでに影響が出始めていて、波が高くなってきています。今日の波の高さは東北の太平洋側や関東で3メートル、そして明日は東北の太平洋側で7メートル、関東は6メートルの大しけになりそうですから、はい、海には近づかないようにしてください。
0: そうですね。
1: また暴風域はないものの、明日は東北や関東、北陸では次第に風速15メートル以上の強風域に入って風が強くなりそうです。東北の太平洋側や関東で明日の最大瞬間風速は35メートル、新潟県は30メートルの風が吹く予想です。瞬間的には看板が飛ばされるぐらいの風が吹きそうですから、お気をつけください。
0: はい、台風について気象予報士の弓木春奈さんに伝えてもらいました。おととい、土石流で県道の橋が流され、宿泊施設に一時およそ390人が取り残された長野県安曇野市では、現在も施設に留まっている人がいて、県は台風の接近などを見込んで今日中に仮設の橋を使って移動するよう呼びかけています。安曇野市ではおととい、大雨の影響で土石流が発生して、北アルプスの燕岳につながる県道の橋が流され、燕岳山頂近くの山小屋を含む3つの宿泊施設に一時合わせておよそ390人が取り残されました。橋が流された現場には昨日午後、歩いて渡れる仮設の橋が架けられ、市は今朝7時過ぎからこの仮設の橋を歩いて渡った人たちを市の公用車やバスで JR 穂高駅まで移動させています。橋を渡った女性は、
2: どのぐらいかかるかわからなかったので、もう何泊かするようかなって心配でいたんですけど、結局予定通りに降りられた、ほっとしてます。
0: 長野県によりますと、これまでに少なくとも78人が仮設の橋を渡って移動したほか、北アルプスを縦走した人もいるということで、今朝8時半の時点で3つの宿泊施設やその駐車場に留まっていたのは、施設の従業員76人を含む合わせて86人だったということです。県は明日以降、台風15号の接近が予想されているため、歩行者用の仮設の橋は今日午後5時以降通行できないようにし、現場を車が通行できるようにする応急工事を進めるということです。このため県は宿泊施設に残る登山者に対し、今日中に仮設の橋を使

0: って移動するよう呼びかけています。最大震度7の地震で大きな被害のあった熊本県では今日も午前中から厳しい暑さとなっています。午前11時までの最高気温は熊本市で 32.3 度、天草市牛深で 31.3 度、八代市で 31.2 度などとなっています。午後気温はさらに上がる見込みで、日中の最高気温は熊本市で36度と猛暑日が予想されているほか、天草市牛深と人吉市で34度と予想されています。復旧作業の際などは定期的に休憩を取ったり、水分をこまめに補給したりするなど、熱中症に注意するようにしてください。また地震活動について気象庁は、地震の数は緩やかに減っているものの、依然として活発な状況だとしています。今日午前10時前にも上天草市と芦北町で震度3の揺れを観測する地震が起きました。気象庁は引き続き最大震度5強程度以上の地震に注意するよう呼びかけています。今回の地震で熊本県内では今日午前7時半の時点で災害関連死の疑いがある人などを含めて39人が死亡し、大けがをした人は24人となっています。避難所には6165人が避難しています。住宅の被害は全壊が699棟など、合わせて21614棟の被害が確認されたということです。断水は昨日午後2時の時点で八代市でおよそ23460戸など、合わせておよそ34770戸となっています。今回の地震に関して熊本県の木村知事は昨日、被災地を視察した金子国土交通大臣と面談し、大きな被害が出ているライフラインなどの復旧に向けた支援を求めました。震度6強の揺れを観測した八代市内では今日、受け入れ体制が整ったとしてボランティアの活動が始まりました。県内外から集まった人たちは厳しい暑さの中、地震の揺れで利用できなくなった布団類を車に運び入れたり、タンスを解体したりしていました。
1: 自分たちで一応運びましたけど、後の方がもうとても本当助かって、このようにしていただいて嬉しく思っております。皆さんのおかげでですね。
2: 地元八代なんですけど、できることがあるので、それをやっていこうかなっていうような感じですね。現状を、知ってもらって、多くの人に協力してもらって、早く普及できるように、できればなっていう。
0: また八代市内では2カ所目となる災害廃棄物の仮置き場が開設されました。午前中から多くの人が訪れ、壊れた家具などを持ち込んでいました。中には朝4時半から並んだという人もいました。
3: やっぱ日中方暑かけんですね、やっぱ回っとくとも大変だからですね。朝早くからが涼しいうちがですね。
4: いや、今これ積んでますけど、テレビだったり冷蔵庫だったり、後から家具も持ってきますけど、茶碗の割れ物とかそういうのは、3家族おりますのでその分持ってきますですね。かなりあります。量的にはこれ10台ぐらいあるんじゃないでしょうかね。
0: 震度7の揺れを観測した氷川町でミニトマトを栽培する農家が今日、地震後初めて苗の植え付けを行いました。氷川町でミニトマトの栽培を行っている宮崎修太さん40歳の農業用ハウスでは、今朝6時から家族や従業員など7人でミニトマトの苗1500株を植え付ける作業が行われました。宮崎さんたちは20センチほどに育った苗を丁寧にポットから取り出して土に植えた後、苗に一つずつ水をかけていました。今も多くの地域で断水が続く氷川町では農業用水の供給に影響が出ていて、今日は近くの用水路からポンプで汲み上げた水を使用したということです。ミニトマトの栽培には安定した水の確保が欠かせないため、今後水の管理が課題となっています。

0: また宮崎さんの畑では去年8月の大雨でも苗が水に浸かる被害があり、2年連続の被災となりました。宮崎さんは、
1: 地震が起きた時はすごい不安だったんですけど、無事植えれたことがすごいほっとしてますね。あとは農業用水がまだ復旧してないので、その辺の水の管理が難しそうだなと思ってますね。
0: 次はイラン情勢です。アメリカメディアは、トランプ大統領がホルムズ海峡での船舶の通航をイランが完全に再開した場合には勝利宣言をして、核開発に関する合意なしでも幕引きを図る考えを側近たちにほのめかしたと伝えました。一方、イランは海峡の船舶の通航再開にはアメリカが海上封鎖を解除し被害の補償をすることなどが条件だと主張していて、先行きは不透明な情勢です。アメリカの有力紙ウォール・ストリート・ジャーナルは9日、複数の政府高官の話として、トランプ大統領がイランとの戦闘をめぐって、イランがホルムズ海峡での船舶の通航を完全に再開した場合には勝利宣言をし、核開発に関する合意なしでも幕引きを図る考えを側近たちに非公式にほのめかしていたと伝えました。ただイランの最高安全保障委員会は8日声明で、ホルムズ海峡での船舶の通航再開に向けてはアメリカが海上封鎖を解除することや武力行使によって生じた被害を補償することなどが条件だと主張しています。またイランメディアは9日、アラグチ外相が現在アメリカとは協議をしていないと述べた上で、アメリカからの被害の補償などがない限り協議を再開することはないという考えを示したと伝えました。こうした状況について記事では、トランプ大統領が紛争から抜け出すための選択肢が再び狭まったことを示していると指摘しています。双方の主張は対立が続いていて、先行きは不透明な情勢です。日銀は政策金利を据え置いた先月の金融政策決定会合の主な意見を公表しました。この中では今後の金融政策について、物価の上振れに警戒が必要だとして、利上げのペースの加速を検討すべきだという意見が相次いでいました。日銀は先月31日までの2日間、金融政策決定会合を開き、政策金利を 1% 程度に据え置くことを決めました。今日公表されたこの会合の主な意見では、今後の物価について、中東情勢を背景にこの間進んだ原油高に加えて円安や AI 関連の需要の強さが物価を押し上げ、 2% の物価目標を超えて上振れていくリスクに警戒が必要だという指摘が複数の委員から出ていました。その上で、今後の利上げについては市場の想定より早まることも考えられるとか、待つことのリスクが小さいとは言えず、金融緩和の度合いの調整をペースアップする必要があるなど、ペースの加速を検討すべきだという意見が相次いでいました。また、夏場以降インフレ圧力が顕在化しうる状況のもと、物価の上振れを防ぐ意思を明確に市場に示す必要があるといった指摘もありました。日銀は来月次の金融政策決定会合を開きます。物価の押し上げにつながる歴史的な円安が続き、日米の通貨当局が円買いの協調介入という異例の対応に踏み切る中、日銀がどういった判断をするのかが注目されます。夏の全国高校野球は大会6日目。第1試合は宮崎の日南学園が高知の明徳義塾高校に2対1でサヨナラ勝ちしました。試合は1回、明徳義塾が4回、4番里山風馬選手のタイムリーヒットで先制しましたが、日南学園も7回、8番鬼塚美月選手の犠牲フライで同点に追いつきました。そして1対1で迎えた9回、日南学園はツーアウトから連続ヒットで1

0: 塁二塁のサヨナラのチャンスを作り、2番豊丸壮太選手。
1: 2球目は投げました、打ちました、三遊間へのゴロ、ショートに詰まる、山際がアボールグラブが左手に逃げた、レフトまたまたまたレフトからボールが戻ってくるが追いつかない、サヨナラ、2対1、宮崎の日南学園サヨナラの勝利を収めました。
0: 日南学園、宮崎県勢として令和になって甲子園で春夏通じて初めて勝利を挙げました。お伝えしていますように、台風15号は明日には東北や関東甲信にかなり近づき、雨や風が強まり荒れた天気になる見込みです。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水、それに暴風などに警戒するよう呼びかけています。最新の情報を確認し備えを進めるようにしてください。気象庁によりますと、台風15号は午前9時には日本の東の海上を1時間に15キロの速さで北西へ進んでいます。中心の気圧は990ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は20メートル、最大瞬間風速は30メートルで、中心の北東側440キロ以内と南西側330キロ以内では風速15メートルの強い風が吹いています。台風は今後次第に西寄りに進路を変え、明日には東北や関東甲信にかなり近づく見込みです。台風の接近に伴い、東北や関東甲信では明日から1時間に30ミリ以上の激しい雨が降り、大雨になる恐れがあります。明日昼からあさって昼までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、東北で150ミリ、関東で120ミリと予想されています。風は明日から陸上でも強まる見込みで、明日の最大風速は東北と関東の海上で25メートル、関東の陸上で20メートル、東北の陸上で18メートルと予想され、最大瞬間風速は30メートルから35メートルに達する見込みです。また、明日はうねりを伴って波も高く、東北では7メートル、関東で6メートルの大しけとなる見込みです。気象庁は、土砂災害や低い土地の浸水、川の増水のほか、暴風や高波に警戒するよう呼びかけています。最新の情報を確認して備えを進めるようにしてください。一方、気象庁によりますと、今日も東日本と西日本では気温が上がり、午前11時までの最高気温は広島県安芸太田町加計で 34.6 度、愛知県愛西市と兵庫県淡路市で 34.5 度などとなっています。午後はさらに気温が上がり、日中の最高気温は佐賀市や熊本市、名古屋市、岐阜市、大津市で36度、福岡市や大阪市、高松市で35度などと猛暑日が予想されています。熱中症の危険性が非常に高まるとして、熱中症警戒アラートが7つの県に発表されていて、我慢せずにエアコンを使うほか、こまめに水分を補給し、屋外でもなるべく日陰で過ごすなど、熱中症の対策を心がけてください。では株と為替です。今日の東京株式市場、半導体関連の銘柄を中心に多くの銘柄に買い注文が出て、株価は値上がりしています。日経平均株価、午前の終値は先週末の終値と比べて1324円77銭高い66931円48銭、東証株価指数トピックスは 32.21 上がって 4107.14 でした。市場関係者は、先週末に発表されたアメリカの雇用統計の結果から、アメリカで利上げの観測が幾分後退し、金利負担の低下が企業業績の改善につながるとの見方が出て、ニューヨーク株式市場では半導体関連の銘柄を中心に株価が上昇した。これを受けて今日の東京市場でも半導体関連の銘柄を中心に買い注文が出ていると話しています。一方、週明けの東京外国為替市場の円相場、現在ドルに対しては先週末に比べて23銭円高ドル安の1ドル158円17銭から21銭となっています。またユーロに対しては20銭円安ユーロ高の 1ユーロ182円72銭から73銭となっています。ここまで全国のニュース、原田がお伝えしました。時刻は0時20分になります。
2: 続いて関東地方のニュースをお伝えします。台風15号が明日にはかなり近づき、関東は雨や風が強まり荒れた天気になる見込みです。気象庁は暴風や高波に警戒し、土砂災害や低い土地の浸水、川の増水にも十分注意するよう呼びかけています。気象庁によりますと、関東は午前中から気温が上がり、今日午前11時までの最高気温は千葉県の鴨川市と館山市、神奈川県小田原市で 32.4 度、群馬県中之条町で 32.2 度、東京の都心で 30.9 度など各地ですでに厳しい暑さとなっています。この後も気温が上がり、日中の予想最高気温は前橋市、千葉県館山市で34度、東京の都心やさいたま市などで33度となっています。また日本の東の海上を進んでいる台風15号は、明日午後には関東にかなり近づく恐れがあります。関東では明日夕方からあさってにかけて雷を伴った激しい雨が降るところがある見込みです。明日昼からあさって昼までの24時間に予想される雨の量は、いずれも多いところで関東北部で120ミリ、関東南部で100ミリ、伊豆諸島で80ミリと予想されています。風も明日昼前から夜の初めにかけて非常に強く吹く見込みで、明日関東で予想される最大風速は海上で25メートル、陸上で20メートル、最大瞬間風速は海上陸上ともに35メートルと予想されています。また明日午後はうねりを伴って大しけになる見込みで、明日予想される波の高さは関東で6メートルとなっています。進路などによっては大しけとなる期間が広がる可能性もあり、警戒が必要です。埼玉県内で特殊詐欺の被害額が過去最多となる中、 JR 大宮駅で警察官らが詐欺電話をブロックするアプリの利用を呼びかけました。埼玉県警によりますと、県内では特殊詐欺の被害が過去最多のペースで増加し、特にプラス1やプラス44などから始まる国際電話番号を使った手口が多発しているということです。こうした中、今日警察官と JR の職員がお盆休みの帰省客などでにぎわう JR 大宮駅で詐欺電話をブロックするアプリの利用をチラシを配るなどして呼びかけました。このアプリは国際電話番号から着信があると、設定によって着信を拒否したり警告を表示したりして、詐欺の可能性のある電話を未然に防ぐことができるということです。さいたま市に住む80代の女性は、知らない国際電話番号からよく電話がかかってくるので遮断できるならば安心ですと話していました。埼玉県内の特殊詐欺の被害額は

る情報共有や町会費の集金など会の運営に関する業務の一部に SNS を取り入れて効率化してもらおうと、使い方を指導するボランティアと町会とのマッチングを進めることにしています。市はボランティア向けの説明会を開いていて、一方的に SNS の使い方を教えるのではなく、困りごとを聞き取り課題の解決に向けて一緒に考える姿勢が大切だと紹介していました。市によりますと、ボランティアとのマッチングに興味を示す町会などは34団体あり、来月からサポートを開始する予定です。ここまで関東地方のニュース、山内がお伝えしました。

8月10日月曜日午後0時25分を回りました。今日も1日の折り返し、まずは皆さん半日お疲れ様です。 NHK ラジオまんまるご案内のアナウンサー高山哲也です。今日のまんまるは1時25分までの短いまんまる、みじまるでお届けしてまいります。さあ、東京渋谷の上空は青空なんですけども、ところどころ無数のちょっともこもことした夏だなという雲がいくつも浮かんでおりまして、気温も上がっています。現在都心で 31.3 度です。全国的にも気温がぐんぐんと上がっている状況で、西日本東日本を中心に30度を超える厳しい暑さとなっています。熊本では今日も35度を超える暑さが予想されておりますので、危険な暑さです。くれぐれも皆さんお気をつけいただきたいと思います。さあ、台風15号も気になると思いますが、こちらの情報は55分ごろ気象予報士の方を交えて詳しくお伝えしてまいります。さあ、今週はですね、真夏の和田音祭り、真夏の和田音祭りと銘打ってお送りいたしますが、話題と音楽を略して和田音でございます。あなたの身近な出来事、ちょっと聞いてほしいこと、ぜひ教えてください。埼玉県の柴又の柴犬さんは、庭のスイカ、孫に食べさせたくて植えたスイカはソフトボールぐらいの大きさになりました。もうちょっとピッチ上げてほしいということですかね。早く食べさせてあげたくて毎日見ていると、妻があんまり見ていると恥ずかしくて太らなくなっちゃうよと言いました。私は見られても順調に太っていますと、こういったちょっと聞いてほしいことをぜひ皆さんお寄せいただきたいと思います。メッセージはいつも通りまんまるのホームページからお寄せください。 X の方はハッシュタグ NHK まんまるです。ファックスは 03-3465-2360 03-3465-2360 でお待ちしています。さあ、リクエストはフリーです。あなたが聞きたい曲受け付けておりますが、今日の1曲目、福島県にお住まいの勝利さんからいただきました。夏の青空が似合う、そして元気になれます、そんな1曲です。まだまだ暑い日続きますが、無理せずご自愛くださいという高いメッセージも頂戴しました。では、福島県の勝利さんからいただいたリクエスト、森川美穂、ブルーウォーター。

福島県の勝利さん、リクエストありがとうございました。森川美穂でブルーウォーターをお届けいたしました。NHK ラジオまんまるをお届けしております。さあ、時刻は間もなく0時32分。この後はできる方ご一緒しましょう。元気いっぱいラジオ体操です。

皆さん、こんにちは。ラジオ体操の時間です。まだまだ暑い日が続きますが、冷房などで体が冷えていませんか？体を動かして体調を整えましょう。体操の準備はよろしいでしょうか？それでは、まずはその場足踏みで血行を良くしましょう。はい。1、2、3。踏みをしたまま腕を曲げて前に伸ばします。曲げて前、曲げて次は横へ、前に横です。繰り返しましょう。ピアノの音に合わせて曲げて横、曲げて前。はい、止まりましょう。腕や肩の力を抜いて肩をゆすってほぐします。はい、1、2、3、4。力を抜いて軽く軽く。はい、上体を前に曲げながら足を叩いてほぐしましょう。はい、起こしながら叩いて、もう一度前に押しましょう。

まりましょう。それでは足を揃えた良い姿勢をお取りください。大きく伸び伸びとラジオ体操第一。腕を前から上に大きく背伸びの運動から、はい、1、2、3、4、大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕を横に振りながら足は元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、腕を回します。体の外側から内側へ、内側から外側に、腕を伸ばしてぐるっと、1、2、足を開いて腕の運動です。軽く腕を振って斜め上に、息をいっぱいに吸って吐いて、1、2、3、4、体を横に曲げましょう。左横からもう一度右横に、腕を大きく動かして体の横心地よく伸ばしましょう。前後に曲げる運動です。力を抜いて前に3回、後ろ反り、前に1、2、3、4、体を左からねじります。左、右、斜め後ろに大きく振り上げましょう。さあ大きく足を戻します。素早く肩上、肩下、かかとも上げて下ろして、1、2、3、4、足を開いて左下に2度曲げて、正面で胸を反らせて、次は右に息をいっぱいに吸いましょう。1、2、3、4、体を大きく回します。腕を伸ばしてぐるっと、反対回し、1、2、足を戻して両足跳びです。その場で軽く4回跳んで、大きく開いて閉じて開いて閉じて、1、2、腕と足の運動です。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、深呼吸、息をいっぱい

その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前後ろ、前後ろへ。横曲げです。左横、右横へ。ねじりましょう。左を向いて

足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操台に。両足跳びで全身をゆすります。はい、1、2、3、4。腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして伸ばします。腕と足元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4。腕を前から横に開いて振り下ろして大きく回します。腕を伸ばしてぐるっと

0: 足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。呼吸に合わせて腕を上に、1、2、横曲げの運動です。左横へ2回、ももを叩いて右横に、1、2、前後に曲げる運動です。腕を前から、前曲げ前曲げ後ろ反り、前と後ろへ、1、2、体をねじりましょう。大きく大きく巻きつけて、小さく強く強く弱く、1、2、足を戻して片足跳び、ももを高く引き上げて足を踏み替えます。1、2、3、4、足を開いて体をねじりながら反らせて斜め下へ、反対側から柔らかく、1、2、上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に大きく振って、前に小さく、上に一度起こしましょう。倒して、1、2、5、6、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて跳んで、1、2、3、腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。息をふーっと吐き出しながら呼吸を整えていきます。深呼吸、息をいっぱいに吸って、はい、腕を斜め後ろへ、月曜日のラジオ体操、ピアノ幅しげみ、体操岡本美香でした。それではこの後もどうぞ元気にお過ごしください。
1: 月曜日のラジオ体操でした。X でね、ハッシュタグ NHK ママランピルーマンさん、最近は中継に行けていませんが、会場でみんなでラジオ体操って、発生してるのかしら。これラジオ体操、みんなの体操会朝やってるのかなというふうにもちょっと取れましたので、2026年度夏季巡回ラジオ体操みんなの体操会実施地会場一覧という、ね、データを今入手いたしました。今朝は鹿児島からでした。で、今週明日以降の地域、最寄りの放送局で見てみると、明日が大分で、福岡、札幌、室蘭、神戸で、16日日曜日からの週が新潟、山形、青森、長野、それから岡山、京都、福井と。で、23日日曜日からの1週間が高知、松山、徳島、大津、三重県の津ですね、それから和歌山、奈良で、8月30日日曜日が最後で島根県の松江となっております。詳しいことは開催日が近づきましたら最寄りの放送局までということで、どんな感じですかという問い合わせ、お近くの放送局までお願いしたいと思います。じゃあ今日のメッセージテーマ、ちょっと聞いてよということで、メッセージもリクエストもフリーという形でお送りしております。1時25分までの生放送ですが、奈良県にお住まいの猫ちゃん丸さんからいただきました。この度思い切ってパスポートを取ってみました。秋口あたりにハワイにでも行ってみようと思ったんですが、航空券の値段の高さにびっくり。現地の物価も上がっていて、もう少し空の旅は先のことになりそうです。確かに今、どこ行っても高いかなといった感じですけどね。ハワイいいですね。なんか暑いは暑いんですけど、カラッとしててね、日本のその暑さとはちょっと違うんでね。ではハワイにいらっしゃる予定が決まったら、猫ちゃん丸さん、またねメッセージいただきたいと思います。こんなに皆さんちょっと聞いてほしい話、今日はまんまるのホームページのお知らせ欄から投稿はこちらでメッセージフォームをご利用になってお寄せいただきたいと思います。 X の方はハッシュタグ NHK まんまる、ハッシュタグの後に NHK ひらがなまんまるです。 じゃあ X いつ行きましょうかね。イエローフェイスさんからいただきました。お疲れ様です、ね、ありがとうございます。お疲れ様です。予報に反して結構暑い、今日も日陰待機抜かりなくということで、カエルが思わず涼しいところに避難している写真も一枚つけていただきましたね。皆さん午後もね結構気温が上がるところが西日本東日本中心に多いので、この後も暑さ対策しっかりとなさっていただきたいと思います。じゃあリクエストいきましょう。今週は真夏の和田お祭りということで、皆さんが聞きたい曲フリーで募っておりますが、14歳のリスナーさんです。東京都にお住まい猫ラブさん、今日なんか猫にまつわるラジオネームの方多いですね。猫ラブさんありがとうございます。こんにちは、私からはグリーンのつぼみという曲をお願いします。東日本大震災から10年目となる年に作詞作曲された曲で、令和8年熊本地震で被災された方々を中心に、まあ、心が今回こそ元気になりますように、そんな願いを込めていますということです。では14歳猫ラブさんからのリクエストにお答えしましょう。グリーンでつぼみ。

ネコラブさん、リクエストありがとうございました。グリーン、つぼみ、お届けいたしました。さあ今日は1時25分までの短いまんまるということで、真夏の和田音祭り、皆さんからのメッセージフリーで受け付けておりますが、ちょっと聞いてよということでいただいたのは、富山県ラジオネーム桃色ガーベラ、略して桃川さんからいただきました。ちょっと聞いてよ。何、大学生の息子、夏休みなのに帰省しません。アルバイトだそうです。母は寂しい。まあずっといられても困るけどねって、もうどっちなんでしょうかね。でも顔は見たいですよね。私も学生時代、せっかくアルバイトしてね、貯めたお金が旅費で消えちゃう。特にこの時期って混んでて値段も安くないんでね、ちょっとずらして帰るみたいなことを息子さんひょっとしたら考えてるかもしれません。今私の学生時代と違ってね、ネットがありますんで、まあ、テレビ電話って言わないんですか、いわゆる動画でね、生配信で、息子さんとつながるということもできると思いますんで、そういった形で家族の絆をね、しっかりと太くしていただきたいと思います。じゃあもう一曲この時間リクエストいきたいと思います。同じ富山からいただきましたよ。ラジオネームがヒルアンドンさんですね。今聞きたい曲、この曲です。マイブームなんですが、あの頃の曲、ドラマ私はご先祖様なんです。このドラマに井上さんがご出演されていて、どうしようもなく聞きたくなりました。井上潤さんのことですね。ではラジオネームヒルアンドンさんからいただきましたリクエストにお答えしましょう。井上潤、昨日今日明日。

0: ヒルアンドンさんリクエストありがとうございました。ドラマ俺はご先祖様オープニング曲ということでしたね。井上順で昨日今日明日お届けいたしました。さあ今日は短めのまんまる、この後1時25分まででございますが、真夏の和田音祭りということで皆さんからのメッセージ、ちょっと聞いてほしいこと、今聞きたい曲にお答えしておりますが、じゃあ X ちょっとチェックしてみましょうかね。ハッシュタグ NHK まんまるです。ギョンさん、蒸し暑くて旅費も高く混雑している今よりも多少は涼しくなる秋の連休に帰省するのかな。先ほどね、富山の桃川さんの息子さん帰ってこないよというメッセージを聞いての反応ですけどもね、きっとね、気持ちは実家にあるはずですからあまり落胆せずに、はい、息子さん見つめてあげていただきたいと思います。それからスキッパーのリスさんからは、メインの旅行中に預かっていたカブトムシ12匹を返しました。めっこちゃんに返したということですかね。寂しいです。ちょっと業界空いてるんで、この寂しさより一層感じますね。でも幼虫や卵がいっぱい育っているみたいなので、来年また預かるのが楽しみ。今度は何匹になっているかなって、12匹も結構世話するの大変だったと思うんですけどね。楓ずんさんは、ちょっと聞いてよ、全国のワンコの皆さん元気ですか。暑いのは重々心得ております。のんべんだらりと過ごしましょうにゃ、ということで、犬がねちょっと畳の上でコロンとしている写真も添えていただきました。暑いのはね人間だけじゃないんで、ペットを飼ってらっしゃる皆さん、ぜひ配慮もしていただきたいと思います。さあ時刻はまもなく0時55分になります。この後ニュース気象情報などを挟んで1時台、1時25分までまんまる続けてお届けします。引き続きご参加ください。0時55分です。ではここで全国の気象情報です。気象予報士の弓木春奈さんです。こんにちは。
1: こんにちは。
0: で、台風が心配です。明日東北関東にこれ近づく予想ですね。
1: そうですね、台風15号が明日の夕方から夜、東北南部や関東にかなり接近し上陸する恐れがあります。今回の台風、暴風域はありませんが湿った空気を運んできますので、東北や関東、北陸は大雨になりそうですので注意が必要です、
0: ね、明日は祝日でお休みと、山の日ですからね、はい、山に行こうという方もいらっしゃると思いますが、明日の天気詳しく見通し教えてください。
1: はい、明日は東北や関東は早いところで昼前から雨が降り出し、北陸も昼過ぎから雨が降り出して、雨のピークは夕方から夜になりそうです。台風15号は現在日本の東を時速25キロで北西に進んでいます。中心の気圧は990ヘクトパスカルです。明日は台風の接近に伴い、東北や関東、北陸では夕方から夜に1時間に30ミリから40ミリの激しい雨が降るところがありそうです。明日昼からあさって水曜日の昼までの24時間に、東北の多いところで150ミリ、関東で120ミリ、北陸で100ミリの雨が降る予想です。海ではすでに影響が出始めていて、波が高くなっています。今日の波の高さは東北の太平洋側や関東で3メートル、そして明日は東北の太平洋側で7メートル、関東は6メートルの大しけになりそうです。海には近づかないようにしてください。また暴風域はないものの、明日は東北や関東、北陸では次第に強風域に入りそうです。東北の太平洋側や関東で明日の最大瞬間風速は35メートル、新潟県は30メートルの予想です。瞬間的には看板が飛ばされるぐらいの風が吹きそうです。お気をつけください。一方、暑さですが、今日も九州から関東は厳しい暑さが続いています。熊本や佐賀、岐阜、名古屋で今日は36度まで上がる予想です。明日も九州から東海で35度前後まで上がる見込みです。気象情報でした。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターお願いします。
2: はい、はじめに北海道地方の状況です。道東道は千歳恵庭ジャンクションと千歳東インターの間が事故のため上下線とも通行止めになっています。これに伴い道央道は下りの千歳インターと千歳恵庭ジャンクションの間が通行止めです。東北地方の状況です。山形道は山形ジャンクションと佐賀インターの間が、
3: イラン情勢を受けて 在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では、3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は、海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために実施するものですが、放送に使用する電波の特性上、受信する周波数を時間帯によって切り替える必要があります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前7時から8時50分までは 17.8MHz、 17.8MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、

0: 11.960MHz。 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz。 ここまで中東向け NHK ワールドラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。なお NHK では短波放送以外にも日本語によるテレビラジオのニュースを国際放送のホームページ上で放送の同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。インターネットがつながれば世界のどの地域からも利用できます。安全確保のため信頼できる情報の取得にご活用ください。
1: 一時の NHK ニュースです。台風15号は明日には東北や関東甲信にかなり近づき、雨や風が強まり荒れた天気になる見込みです。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水、それに暴風などに警戒するよう呼びかけています。最新の情報を確認し備えを進めるようにしてください。一方、気象庁によりますと、今日も東日本と西日本では気温が上がっています。午後はさらに気温が上がり、日中の最高気温は佐賀市や熊本市、名古屋市、岐阜市、大津市で36度、福岡市や大阪市、高松市で35度などと猛暑日が予想されています。また最大震度7の地震で大きな被害のあった熊本県でも厳しい暑さとなっています。日中の最高気温は熊本市で36度と猛暑日が予想されているほか、天草市牛深と人吉市で34度と予想されています。復旧作業の際は引き続き熱中症に注意するようにしてください。我慢せずにエアコンを使うほか、こまめに水分を補給し、屋外でもなるべく日陰で過ごすなど対策を心がけてください。新たに導入される所得に連動した給付などをめぐり、国と地方の具体的な役割分担を話し合う協議の場の初会合が開かれ、自治体側からは事務負担の軽減を求める意見が相次ぎました。政府は先週、来年4月から2年間、食料品の消費税の税率を 1% とするのに合わせて、中低所得の人に 1% 相当分の給付を行うことで実質ゼロを実現する、実質ゼロを実現するとともに、2029年度に所得に連動したきめ細かな給付を本格導入するなどとした基本方針を閣議決定しました。これを受けて今日午前、国と地方の具体的な役割分担を話し合う協議の場の初会合がオンライン形式で開かれ、木内成長戦略担当大臣のほか、全国知事会で財政を担当する山口県の村岡知事ら自治体の代表が参加しました。冒頭、木内大臣は、具体的な役割分担や事務執行の在り方などを協議したい、円滑な制度導入に向け理解と協力をいただきたいと述べました。これに対し自治体側からは、過去に政府が給付金を実施した際に対象者の確認や住民からの問い合わせへの対応など膨大な事務を強いられたとして負担軽減を求める意見が相次ぎました。また事務などに要する経費は地方財政に支障が生じないよう国の責任で確実に措置してほしいという要望や、財源は社会保障などの行政サービスに影響が及ばないように確保すべきだといった指摘が出されました。政府は今後も自治体側と協議を行い、具体的な制度設計を詰めていくことにしています。財務省が発表した今年1月から6月までの国際収支によりますと、日本が海外との貿易や投資でどれだけ稼いだかを示す経常収支は17兆4292億円の黒字でした。比較可能な1985年以降で上半期として最も大きくなりました。海外の子会社から受け取った配当が増えたほか、半導体など電子部品の輸出が伸びたことなどが要因です。合わせて発表された今年6月の経常収支は923億円の赤字でした。赤字となるのは

年1月以来17ヶ月ぶりとなります。これは日本を訪れた外国人旅行者が減少して旅行収支の黒字幅が縮小したことなどが要因です。続いて大リーグです。ドジャースの大谷翔平選手はダイヤモンドバックス戦に先発出場し、チャンスの場面で打席が回りましたが1本が出ず、チームも敗れました。大谷選手はこの試合4打数ノーヒットで打率が2割9分2厘に下がりました。ドジャースは2対4で敗れ、ダイヤモンドバックスとの3連戦は1勝2敗と負け越しました。ここまで1時のニュース、山内がお伝えしました。時刻1時5分になります。

1時5分です。 NHK ラジオまんまるご案内のアナウンサー高山哲也です。さあ今日は短めのまんまるということで、この後1時25分まで真夏の和田音祭り、真夏の和田音祭りと銘打ってお送りしております。あなたが今聞きたい曲、あなたのちょっと聞いてほしいことをご紹介しています。まんまるのホームページからお寄せいただきたいと思います。 X の方はハッシュタグ NHK まんまるでお願いいたします。先ほど0時台、ご紹介したリクエスト、井上潤さんが出演していたドラマ俺はご先祖様のオープニング曲というふうに私申し上げましたが、ドラマのオープニング曲は別の曲でございました。大変失礼いたしました。さあじゃあ皆さんからのメッセージです。こちら行きましょうかね。山梨県にお住まいのサラスさん、病院に搬送されて2日前から8階に入院しています。窓からの空の色は薄いベールをまとった爽やかなブルーです。眼下には車、電車、人の歩く姿も、日常生活が普通に展開されています。これが平和なんですねというメッセージをいただきましたね。忙しくしているとなかなかね見失ってしまう景色、風景、それから人の表情というのはありますが、まあ、立ち止まると見えるということで、まずはしっかりとお体療養されてから、また元気にね復帰をしていただきたいと思います。サラさんメッセージありがとうございます。ではリクエストにお答えしましょう。福岡県にお住まいやすひさんからいただきました。まんまるファミリーの皆さんこんにちは。こんにちは。残暑お見舞い申し上げます。夏になると聴きたくなるこの曲をお願いします。夏の元気が出る曲ですねと。で、追伸帯状疱疹だいぶ良くなりましたよということで、そうですね、以前メッセージいただいてました。右腕の絆創膏もあと残り2つとなりました。その調子で順調に回復というのをお祈りしたいと思います。では福岡県にお住まいやすひさんからのリクエストです。石川優子、シンデレラサマー。

岡県やすしさんリクエストありがとうございました、関さんがポストで懐かしい曲来たーというね、文字入りでいただきましたね。ありがとうございました。石川優子でシンデレラサマーを届けいたしました。さあ今日は1時25分までの短いまんまるでお届けしております。皆さんからのメッセージはちょっと聞いてよということで身近な皆さんの話題をいただいておりますが、群馬県にお住まいのワッツさんからいただきました。いつか行きたいと思っていた長岡の花火大会の有料チケットがついに当たり、30代で今年念願だった長岡の花火大会に行くことができました。初めて見るフェニックス、とてもすごくて自然と涙が溢れてきました。で、皆さんが憧れる、結構ね抽選に当たるだけでも大変という長岡の花火大会ですけど、やっぱり現場に行くと感動が違うんですね。ワッツさんありがとうございます。それから千葉県にお住まいの猫親父菅ぴょんさんからいただきました。ちょっと聞いてください。何でしょう。今桃がお店に美味しそうに並んでいますが、値段を見てびっくり、一つ750円。有名な品種とのことですが、買えませんでしたということで、750円、確かに値段だけ見るとびっくりですが、食べてみたら意外と750円出す価値あったんじゃないとかね、安かったという印象になるかもしれませんけど、まあでも750円2つだったらねって思ったりはしますよね。猫エジ菅ピオさんありがとうございます。じゃあリクエストをまたお答えしましょうね。こちらです。埼玉県にお住まいの思い出たっぷりの歌さんからいただきました。母が元気だった頃、2人で食事の準備や片付けをしながらよく歌ったのがこの曲でした。母が亡くなってから、私が一人でも時々口ずさんでいますというメッセージですね。では埼玉県ラジオネーム思い出たっぷりの歌さんからいただいたリクエストです。西田幸子、アカシアの雨が止む時。

ラジオネーム思い出たっぷりの歌さん、ね、一緒に口ずさんでらっしゃいましたかね。西田幸子でアカシアの雨が止む時をお届けいたしました。さあ NHK ラジオまんまる、今日は1時25分までの短縮放送です。皆さんからのメッセージとリクエストにお答えしております。三重県にお住まい、ラジオネームアヌークさんからいただきました。ペットホテルをしているのでお預かりのワンちゃんが数頭います。今日はお店は定休日ですが、この場合休みは関係なしです。飼い主さんたちはバカンス、ワンちゃんたちはスタッフとエアコンの効いた涼しいお部屋でお留守番ですと、ね、いただきました。そうですか、まあ、大切な命を、ね、預かるお仕事ご苦労も多いと思いますが、定休日でも休めない、確かにね、世話をしないっていう日はないですもんね。特に夏休みで海外旅行にね、お客様がいらっしゃる時には本当にお世話になるという方も多いというのが、まあ、ペットホテルだと思いますが、まあ、涼しいエアコンの効いたところでワンちゃんと一緒ということで、この後もね、暑さに気をつけながらお過ごしいただきたいと思います。じゃあもう一ついきましょうか。静岡県にお住まいの旅するスワローズ男さんです。ちょっと聞いてくださいよ。楽しみにしていたお盆休みですが、いざ休みに入ったらお盆の支度とお風呂の掃除以外やることがなくて困っています。ラジオを聞きながらお盆の予定を考えます、ね、いいんじゃないですか。ちょうど準備する日ができてね、もう前向きにそこは行きましょう。普段一生懸命働いてらっしゃるんでね、ゆっくり休みながらお過ごしいただいていいと思いますよ。じゃあリクエストもう一曲いきますね。岐阜県にお住まいさすらい太郎さん、世間はお盆休みですが私は仕事です。通勤のバスの車内はいつもは立ちっぱなしですが、余裕で今日は座ることができました。世間がお休みだと思うのをこういう時に実感しました。今週もお昼休みにまんまるを聞きながら昼食をとる予定です。この平凡な毎日が落ち着きます。リクエストはこの曲で、爽やかな歌声に癒されたい私ですというメッセージですね。では岐阜県のさすらい太郎さんからのリクエスト、オフコース夏の日。

さすらい太郎さん、リクエストありがとうございました。オフコース夏の日でした。神奈川県の南さん、昨日の高校野球第4試合、霞ヶ浦対中京、打ったボールを取るときボールが見えなくなって消えたと思ったら選手のユニフォームの中に入ってびっくりしましたと。まあ、高校野球ね、いろんなドラマがありますが、越中富山の高血圧ガールさんは、富山代表

0: 夏の全国高校野球大会6日目の甲子園です。午後の部最初の試合は満員の中で行われそうです。内野はほぼ埋まりました。外野も空いている席はほとんどなくなりました。チケットは早々に完売になったこの今日の第2試合です。1回戦最後の試合です。過去春夏合計6回優勝、夏2年連続22回目出場の神奈川横浜対、去年の夏の甲子園に続く連覇を狙う沖縄尚学という注目の対戦になりました。先行が横浜、後攻め沖縄尚学とすでに発表になっています。早速スターティングラインナップ紹介しましょう。まず先行の横浜です。1番ファーストキャプテン小野俊介、左打ち。2番センター2年生の小林大河、左打ち。3番ショート3年生池田翔真、こちらも左打ちです。4番サード川上圭も2年生の左打ち。5番に地方大会の決勝から5番に江坂が上がってきました。江坂5番です。6番セカンド田島春人2年生左打ち。7番 DH 背番号13安食小太郎2年生左打ち。8番キャッチャー脇山海斗も2年生。ラストバッターライト千島太陽です。一方の沖縄尚学です。1番センター仲間伊吹、2番サード玉那覇豊、3番セカンドケルマラン左打ちです。4番レフト2年生の中村光成、5番ライト久田亜佑と、6番 DH 先発ピッチャーを務める末吉良介左、7番キャプテンキャッチャー山川大河左打ち、8番ファースト秋江隼人、ラストバッターショート稲岡碧と2年生左打ち。沖縄大会と同じベストのオーダーを組んできました。横浜は逆に甲斐を地方大会で打っていた江坂を5番に上げてきました。沖縄尚学はベストオーダーを組んできました。両先発はともにエース、横浜は小田、そして沖縄尚学は左の末吉です。この試合解説は宮崎高鍋高校から明治大学、日本石油で外野手として活躍しました元日本石油監督坂口裕之さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: このお客さんの入りを見ていてもいかにこの試合が注目のカードかというのが伝わってきますね。
2: は
0: い、
2: もう今大会で一番入っていますね。もう超満員ですよね。
0: はい、
2: まあ、当然昨年の夏優勝したその沖縄尚学と、昨年の春選抜優勝したこの沖縄、横浜高校、いやこの試合は本当に今大会でも注目の一戦ですよね。
0: そのスタンドから大きな大きな拍手が上がって、一塁側横浜、三塁側沖縄尚学、両チームの選手がダグアウト前に出てきました。まもなく挨拶です。そして4人の審判も今グラウンドに姿を現しました。雲が多い空模様ですが、ところどころ青空も見えます。蒸し暑い中での大会6日目第2試合です。
3: 横浜高校対沖縄尚学高校の試合、まもなく開始でございます。
0: まず沖縄尚学の背番号1、左の末吉良介3年生がマウンドに上がりました。末吉、そして山川のバッテリー、ファースト秋江隼人、セカンドケルマダン、サード玉那覇豊、ショート稲岡碧と2年生、外野レフト中村光成2年生、センター仲間伊吹、そしてライト久田亜佑人という9人が守備に散りました。試合前に比嘉公也監督、沖縄尚学に話を聞いたら、末吉を先発で使った選択肢の理由として球種の豊富さという部分言ってましたね。
2: はい、そうですね。さらに、まあ、本当状態も上がってきている、さらにやはり経験でしょうね。まあ、そんなところも含めて、はい、やはりエースナンバー、まあ、末吉君にやっぱこの横浜にはぶつけていきたいという

0: 通な気持ちじゃないでしょうかね、
1: はい。
2: さあ一つポイントになるのはこの末吉対強打の横浜打線、チーム打率神奈川大会では4割1分4厘でした、
0: はいはい。
2: で
0: さらにその横浜の打線が9人中6人が左バッターなんですよね。
2: そうですね、
0: まあ、そういう中でもこの左投手のこの末吉君がやはりその横浜のこの打線にどこまで通用するかなんか、さらにまあ横浜がですね好投手この末吉君どうやって得点を上げていくのか本当注目したいですね。
2: 1番から4番まで左、今日は5番の右の江坂を上げてきて、そしてまた6、7と左が続きます。甲子園始球式が始まります。愛知県刈谷市藤町中学校の3年生中村翔さんの始球式。中学3年生ですので比較的大柄、右ピッチャーです。
1: あー、いいボールを投げてきました。ストライクのボールです。
2: いやー、素晴らしいボールでしたね、
0: はい。中村翔くん中学3年生ですよね、
2: はい。
0: いや、もうこれだけの多くの本当観客の中で投げられた、この経験はもう彼の心に間違いなくこう刻まれるでしょうね。
2: そしてもう来年には高校生ですので、この甲子園で投げるという大きな目標ありますよね、はい。
0: おっしゃる通り来年この舞台でもしかしたら投げているかもしれませんからね、
2: はい。
0: いや本当にこの緊張の中でもど真ん中いいボール投げました。
2: そして試合が始まります。また末吉が山川と投球練習をしているところですが、この両チームは去年の春も2回戦で対戦していて、その時は横浜が8対7で勝ちました。
3: ま
2: あ、あの時は途中から末吉が投げましたが、まあ、横浜打線に捕まる場面もありましたよね。
0: そうですね、まあ、やはりこの3年生になってやはりこの2年生の時と違う末吉君見てみたいですね。
2: さあ小野に対して初球を投げました。まず一つポイントになるピッチャーです。141キロのストレートから入ってきました。左バッターボックスに小野、第2球を投げました。変化球外れてボールです。ワンボールワンストライクです。この小野は去年の春5番でこの末吉とも対戦していて、2打数1安打、打点にピッチャー3球目を投げました。外決まってストライク、
0: いいボールですよ。
2: 123キロの
0: それからスライダーですね、
2: はい。3球目はスライダーでした。キーマンの小野を追い込みました。左対左です。ランナーいませんがセットから末吉、第4球を投げた、外打ち上げました。三塁側のスタンドに入ります。いっぱいに埋まったアルプス方向、沖縄尚学の応援スタンドの方にボールが飛んでいきました。緑を基調、そして白、もう座るところがほとんどないという状況です。ピッチャー第5球を投げました。高めに浮きました。ボールです。2ボール2ストライクです。これから投球は6球目です。1回の表の沖縄の横浜の攻撃が始まっています。2ボール2ストライク、第6球を投げた、変化球打ち上げました。内野フライです。ショートがセカンドを指差しています。セカンドのケルマダンが取りました。アウト、ワンアウト、ランナーありません。まずはキーマンの小野を抑えましたね、
0: はい。やはりストレートを見せながら最後スライダーですね、
2: はい。
0: いや高めにボールは行ったんですけども、これね末吉君のスライダーのキレというのは感じますよね。
2: 沖縄大会の準決勝であの肘を痛めていてから復帰したんですが、その時よりいいという話がありました。2番の小林大河初球打ちました。セカンド正面のゴロ、セカンドから1塁に送られました。アウト、2アウト、ランナーありません。1回の表の横浜の攻撃です。
0: さすがピッチャーエース末吉君ですよね。横浜の打線に対してストライクを先行させてますよね、
2: はい。
0: 怖がらずに自分の投球、ストライク先行の投球ですよね。これを続けていますよ。
2: 1,2,3,4 と左対左が続きます。3番の池田初球1番目上げました。レフトのライン寄りです。レフトがライン寄り追っていって追っていってダイビングキャッチ取れません。ファールグラウンド、ファールボールです。ワンストライクです。横浜も積極的にバッター仕掛けてきます、
0: はい。まあ、レフトの今中村君ファールですけども、必死にボールを追いかける姿、まあ、この辺りはねバッテリーに対しては勇気を与えますよ。
2: 今日はレフトからライト方向への風です。それほど強い風ではありません甲子園球場。末吉第2球を投げた、外ストレート引くが決まってストライク。いや
0: 145キロアウトコースのストレート、
2: はい、
0: ボール走ってますよね。
2: 140キロ台の半ばが出ています。あの沖縄大会久しぶりに投げた準決勝でも147キロを出しました末吉。2ストライクから3球目のモーション、第3球を投げた、外ストレート外れてボール。

0: 栄吉山川のバッテリーは去年の春の2回戦横浜戦も経験しているバッテリーです。ワンボールツーストライクから4球目です。ピッチャー栄吉左第4球を投げた、変化球タイミング合いません、打ったファウルボール、バックネットにライナーです。今の池田のバッティングはいかがですか。はい、
1: あのストレートがやっぱ速いですけども、ストレートに合わせながらこの変化球スライダーを待ってますよね、はい、どちらにも対応するような打撃をしています。
0: 追い込んでいます。ワンボールツーストライク、5球目のモーション、第5球を投げた、外打った、強い当たり、ショートの頭上、左中間にボールが転がっていきました。池田にヒットが出ました。2アウトランナー1塁、1回の表神奈川横浜の攻撃です。
1: いや、今池田君は高めのストレート、これをですね無理に引っ張らずにセンター方向に打ち返しました。まさに左バッターが左投手を打ちにはこういうバッティングだというバッティングしましたよ。
0: この今の池田というあたりは去年の春にこの末吉との対戦があります。4番の川上2年生左のバッターボックス、初球は外れました、ボールです。2年生がスターティングラインナップの中に4人いる横浜です。その1人4番の川上、左のバッターボックス、第2球をピッチャー投げました、スライダー決まってストライク、ワンボールワンストライクです。若手の底上げというのも横浜ありますよね。
1: はい、そうですね、まあ、今年の春よりはまたですねメンバーも変わってきてますもんね。
0: ワンボールワンストライクから3球目、第3球を投げた、ランナー佐藤、バッター打っていきました、レフトへのライナー、レフト性のライナー、レフトが追っていきますがスタンドに入ります、ファールボールです。ワンボールというストライク、追い込みました。
1: 今ランナースタート切りましたね、
0: はい、そうでした。
1: ですのでやはりこの機動力を使いながら、末吉君山川君のバッテリーに対してプレッシャーを与えていますよ、
0: はい、そして左バッターのこの左方向への打球がちょっとこの立ち上がりが目立ちますね。
1: はい、
0: ワンボールツーストライク、4球目でした、ショートバウンドしました、ランナースタートを切っていた、キャッチャーから2塁に送られる、このボールが高い、バックワープのセカンドが直接キャッチしました、盗塁成功、2アウトランナー2塁。
1: 今あれですよね、キャッチャーが少しこう弾いたのを見てスタートで切りましたよね。
0: 記録はバイトピッチがつきましたか、はい、バイトピッチです。ただその2ボール2ストライク、投球は5球目です。
1: 先を狙う走塁っていうのは横浜高校しっかりできていますよ、はい、
0: 5球目のモーション、川上に対します、第5球を投げました、打った、ピッチャーの横、ショート正面のゴロ、イージーバンドだ、ショートが取って1塁、送球1塁、アウト、3アウト、1回の表神奈川横浜の攻撃が終わりました。2アウトから3番の池田にヒットが出ましたが、4番の川上をしっかりと打ち取りました。沖縄尚学の先発ピッチャー背番号1、末吉良介です。末吉の立ち上がりいかがでしたか、はい、
1: あのストレートの威力、はい、今日走っているなと。
0: 走ってますか。
1: はい、でスライダーのコントロールも非常に良かったですし、状態は良いなっていう感じはしましたよね、
0: はい、上々の滑り出しを見せました。あの去年の春の対戦8対7で横浜が勝った時は立ち上がりに横浜が早々に攻めて大量得点取ったんですよね、はい、3回の表までに5対0という展開でしたよね、
1: まあ、それに、ね、今日はですねやっぱ末吉君を先発にしたということは、やはりエース、はい、やはりこう今日のゲームはもう最少失点でやっぱ勝ちたいんだというふうに比嘉監督もおっしゃってました。
0: そうでした。
1: まあ、1点取られたらという話もされてましたよね。
0: 1点取られたらもうまずいのではないかという言い方をしましたよね。
1: まあ、そういう意味ではやはりこのエースを立てた、そして末吉君がしっかりと初回をゼロに抑えた、まあ、沖縄尚学としては上々の立ち上がりじゃないでしょうか。
0: 去年の春の対戦では荒垣を先発で立てて1回でまあマウンドから降りて2回から末吉という展開でしたが、今日は末吉先発、初回をゼロに抑えました。さあそして横浜の先発のマウンド、小田翔輝、注目のピッチャーマウンドに上がりました。キャッチャー2年生の脇山海斗、ファーストキャプテンの小野俊介、セカンド2年生の田島春人、サード2年生の川上圭、そしてショートは池田翔馬3年生、外野はレフト江坂義文、センター2年生の小林大河、ライト千島太陽です。そしてマウンドには3年生になりました、1m86cm81kg、小田翔輝がマウンドに上がりました。横浜の村田浩明監督は試合前にとにかく彼をずっと育ててきて、その集大成が今日の試合なんだ、そんな言い方をしましたね、はい、
1: まあ、まさにもう3年の夏ですよね、まあ、小田君あの県大会でも彼の投球内容は光っていました、
0: はい、
1: そしてこの甲子園の舞台ですよね、この初戦、まあ、どういう投球をするのか私も楽しみに見てます。
0: あの神奈川大会の決勝では9回に157キロを出しました。その小田初球投げました、ストレートから入ってきました、ストライクワン、147キロのボールでした。早いテンポから2球目のモーション、ピッチャー小田第2球を投げた、空振り、ちょっと沈んでいきました、131キロのボールです。か カットかスライダーかというボールでした。ツーストライクから第3球を投げました。外の変化球、空振り三振。3球三振で先頭バッターの仲間を打ち取りました。ワンアウトランナーありません。
1: 今もストレート、それからカットボール、はい、そして変化球のキレ、どちらもいいですよ。
0: 2番の玉の葉、右のバッターボックスに対して初球を投げました。当たりました、デッドボール。ただ151キロが出ました。151キロがどのあたりに、肩のあたりに当たったでしょうか。
1: 大丈夫ですかね、本当体に当たれば本当に痛いようなボールですけども、まあ、しかしこの小田君もストレートを見せながらですね、はい、うまく変化球を使っていく、まあ、そういった配球をしていますよね。
0: 3番のセカンド、ケルマ・ダンが左のバッターボックス。ピッチャー第1球を投げました。インコース、ひざ元外れてボール。148キロのボールでした。先ほどデッドボールのボールが151キロありました。ピッチャーの小田です。三塁側のプレート踏んで第2球を投げました。打った、セカンド正面のこと、ダブルプレーゴール。セカンドからショートに送られてアウト。一塁転送、一塁のアウト、ダブルプレー、スリーアウトです。ここはしっかりとダブルプレーで打ち取りました。1回を待って両チーム得点ありません。これから攻撃に入る横浜高校の校歌です。

0: 神奈川172チームの代表、2年連続22回目の甲子園、4期連続去年の春から春夏春夏と甲子園に出場している横浜、夏は優勝2回、あの松坂大輔投手で春夏連覇があったのが98年でした。春も4回優勝しています。ピッチャー末吉大、1球を投げました。5番の江坂が右のバッターボックスに入りました。初球はインコース膝元決まってストライクです。末吉第2球を投げました。同じコースに変化球を投げてきました。ストライク2です。神奈川大会では下位を打っていた江坂を今日は5番に上げてきました。クリーンナップに上げてきました。右のバッターボックス第3球を投げました。空振り、いやファールボールだ。125キロのボールでしたが、かろうじてバットに当たりました。右バッターの外、少しこう逃げていきましたかね、
1: はい、あの本当チェンジアップも持っていますし、はい、右バッターに対してはそのスクリューボール、ちょっとシュート系のボールも持っていますよ。
0: 2ストライクから4球目のモーション、ピッチャーを末吉大、4球を投げた、打った、ショートの頭上のライナーだ、落ちそうだ、左中間にボールが落ちました。センターが前進して今ボールをようやくさばいたところ、打ったランナーは一塁ベースを大きく回ったところで一塁に戻ります。ノーアウトランナー一塁、神奈川横浜2回の表の攻撃です。
1: 今インコースの高めのストレートなんですけども、やや詰まり気味ですけども、この速いボールに対してはしっかり振り切ってますよね。それがヒットにつながりましたよ。
0: ここから6、7、8は2年生が続きます。6番田島、左のバッターボックス、さあまずは送りバントの構えがバットを見てランナー飛び出している、一塁牽制球するが手から戻ってセーフだ。村田監督はとにかくこの地方大会でもしっかりこの先制点を取りに行く送りバントを対応してきました。今日も1点1点だという話を試合前に話していました。バッターバントの構えからバットを引きました。ストライク、2球で追い込みました。
1: いやここはさすが末吉君ですよね。そのアウトコース、バントと分かっていてもアウトコースいっぱいですよね、はい、バッターからするとバントがしにくいところに投げてます。

0: バッターボックスの2年生の田島は追い込まれました。ツーストライクから3球目のバージョン、一塁ランナーちらっと見る、2メートルほどリード、第3球を投げたカーブ、すっぽ抜けました、高めに浮いてボールです。さあここはツーストライクですがバントあるでしょうかね。
1: はい、今スリーバントの構えしましたので、まあ、カウントがこれ平行カウントになるとまたエンドランとかに変わってくる可能性はありますよ。
0: 一塁にゆっくりと牽制を投げました。2回の表横浜の攻撃、ノーアウトランナー一塁です。バッターの田島、ツーストライクですがバントの構えです。第4球を投げた、送りバントをしてきた、キャッチャー前だ、キャッチャー取って二塁へ送る、二塁はアウト、一塁です、一塁はセーフです。送りバントは失敗になってワンアウトランナー一塁に田島と変わりました。
1: いやキャッチャーの山川君のさばき早かったですよ。
0: はい、
1: いやキャッチャーの前にボールが転がったわけですけども、そこからの動き非常にダッシュも速く送球も安定していましたよね。
0: はい、素晴らしい肩を見せましたキャプテンの山川、沖縄尚学。ワンアウト一塁で7番の安食、初球打ってファウルボールです。7番の指名打者の安食小太郎、2年生です。地方大会は3割から5割を超えるアベレージの選手が多いんですが、この安食は2割6分3厘でした。第2球を投げました、外をストレート当ててボールです。ワンボールワンストライクです。さあワンアウト一塁になってどういう風な形で攻撃をしてくるか横浜。ワンボールワンストライク、第3球の前に一塁に牽制球です。それほど速い牽制球は送ってきません。末吉構えに入って第3球を投げました、ランナー佐藤、バッター打っていった、エンドランナー、ファーストゴロだ、フェアだ、ファーストが立ってそのままキャンバスに入りました、アウト、送るような形でツーアウト二塁になりました。2回の表の横浜の攻撃、スカーリングポジションにランナーを進めて先制のチャンスを迎えています。ま
1: あ、ここはヒットエンドランをかけてやはり一塁ランナーを二塁に進める、まあ、そういったバッティングですよね。
0: はい、そして8番のキャッチャー脇山海斗、右のバッターボックス、ここは左対右になりました。末吉背番号1をホーム方向にこうキュッとひねって二塁に牽制の構えだけでした。先制のチャンス、2回の表横浜、2アウトランナー2塁、ピッチャー第1球を投げた、インコース変化球を当ててボールです。低く外れました、ワンボールです。脇山としてはどういうことを考えましょう。
1: インコースに投げてくるボールに対しての対応だと思いますね。
0: インコースのボールに対する対応、ワン、はい、ボール第2球を投げました、そのインコース変化球空振り、ワンボールワンストライクです。
1: やはりクロスで入ってきますので右バッターはこのインコースなかなか難しいと思うんですよ、はい、これはね私ファールでいいと思うんですね、
0: はい、
1: でそこで真ん中から外のボールをしっかりと打っていくことが大事です。
0: 2球目は変化球、インコース膝元を振っていきました。脇山2年生、第3球を投げました、インコース高め受けました、ボール、ツーボールワンストライク。沖縄尚学バッテリーはインコースインコースですね、は
1: い、右バッターに対してですね逃げずにしっかりと内側を見せてます。でそしてチェンジアップ、やはり外のボールで抑えていきたいという配球をしていますね。
0: 2ボールワンストライク、第4球を投げた、外の変化球外れました、曲げてきましたが球審の手は上がりませんでした。球審永井さん、1塁近藤、2塁小川、3塁木村という4人の審判です。大会6日目の1回戦最後の試合、第2試合です。3ボールワンストライクからピッチャー末吉、第5球を投げた、変化球打った、うまくライト方向をつけた、フェアかファールかというところだがファールボールです。切れました、いっぱいに入りました。今日の甲子園です、今大会一番のお客さんになりました。外野のスタンドも真っ白に埋まっています。一塁側方向は黄色く埋まって、三塁側方向は緑で埋まっています。一塁側横浜、三塁側沖縄尚学。スリーツーから第6球を投げた、インコースから、いやファールボールだ、ファールボールです。
1: 今もインコースですよね、右バッターの膝元への変化球、スライダーですけども、
0: はい、
1: 脇山君もよくついていってますよね。
0: ちょっと腰が砕けるようになったんですが、かろうじてバットに当てましたね。
1: いや本当に末吉君、ピッチャーの末吉君もっと厳しいところにやっぱ投球していますよ、
0: はい、インコースアウトコースの厳しいところにボールが来ています。3ボール2ストライク、2アウト2塁、先制のチャンス、2回の表の横浜。これから投球は7球目、ピッチャー沖縄尚学、サウスポーの末吉構えに入りました。3球から第7球を投げた、打ち上げました、インコースの高めのボール、レフト線あたり、レフト大きな当たりになるが、レフトファールグラウンドまで持っていきましたが、沖縄尚学の応援スタンドに最前列に入りました、ファールボールです。
1: 今
0: これから投球は8球目です。
1: インコースの高めのストレート、
0: はい、
1: これが少し真ん中寄りに来ますとね、そのスピードボールに対してはしっかりと横浜の各打者

0: 対応できてますね。
1: 8番の脇山ですが大きなファウルになりました。スリーツー、これから投球は8球目。ピッチャー清吉、第8球を投げた、打った、三遊間抜けていった、レフトにボールが転がった、レフトが停止してボールを取った、二塁ランナー三塁までホームに向かっている、スタッチはできません、先制のホームイン、キャッチャーから一塁に送られましたが一塁はセーフです。8番の脇山に先制のタイムリーヒットが出ました。2回の表、神奈川横浜先制。
2: いや、バッターの脇山君もよく対応しましたね、
1: はい、
2: ちょっと低めに、なんですかね、カットボールかもしれませんけども、そのボールに対する対応よく振り切りましたよ。
1: はい、ラストバッターの島右のバッターボックスです。神奈川大会も、まあ、先制されることなく常にこう先手を取って勝ち上がってきましたが、この甲子園初戦も先制。ピッチャーで1球投げました、ファウルボールです。下位打線のタイムリーで先制しました。江坂ヒット、田島の場面で二塁にランナーは進めませんでした。ラストバッター打ちました、行きました、あ、レフトが外野方向ボールを逸らしている、それを見て一塁ランナー二塁、三塁を回ってホームに向かっている、打ったランナーも今三塁に到達しようというところ、2点目が入りました。2対0、今のはラストバッターの千葉が左中間にライナー、いい打球だったんですが、ワンバウンドしてからちょっとレフトが取ることできませんでしたね、
2: はい、そうでしたね、ちょっと処理を誤りましたね、
1: はい、
2: このバウンド、どうですかね、バウンドした時ちょっとこう変化しましたかね、
1: バウンド変化してますね、はい、今スローを見ますと、なおもチャンス、初球打ってきました、1番の小野です、右中間のフライはセンターわずかに右中間方向を走って取りました、アウト、スリーアウト。しかし横浜2回の表2点先制です。
3: ただいまから沖縄尚学高校の校歌を演奏します。

0: まずはこの注目の対戦、横浜対沖縄尚学、横浜が2点を先制しました。2回の表の横浜の攻撃いかがでしたか、坂上さん。
1: いやー、本当つながりといったバッティングですよね。本当にこのピッチャーの末吉君対策、特にストレートに対する対応というのは非常に、はい、やっぱ速いボールに対する練習というのをやってきているなというのを感じましたね。
0: 江坂ヒット、キャッチャーゴロで2塁フォースアウトとなって、その後アジキのファーストゴロで2アウト2塁という場面になったところで、8番9番に連続タイムリーですからね。
1: はい、まあ、下位打線でもやはり速いボールに対する、はい、いわゆるその清吉君に対してですね、しっかり踏み込んで振り切るというところ、これがやっぱできていました。
0: はい、小田は早々に2点の援護をもらいました。初回の小田いかがでしたか。
1: いや、内容良かったですね。球威も150キロ超えていましたし、はい、変化球のキレ、あの上々の立ち上がりですよ。
0: 初回は3人で打ち取った小田です。4番の中村、右のバッターボックスピッチャー、1球目を投げました。まずは外への134キロの変化球、外れました。ワンボールです。ピッチャー小田、キャッチャー脇山のバッテリー、第2球を投げました。空振り、152キロ出ました。それほど力を入れている感じには見えませんが、152キロ。第3球を投げました。あっと、グリップエンドにボールが当たったか、ファールボールです。コース高めのボールですが、先ほども初回にデッドボールが1つありましたが、ここはグリップエンドに当たってファールボールになりました。ワンボールツーストライク、ピッチャーの小田です。4球目のモーション、第4球を投げた。外変化球、1、2塁間破っていきました。ライトへのヒット、小田から初めてのヒット落ちました。2回の裏の2点を追っての沖縄尚学の攻撃です。
1: さすが沖縄尚学の4番中村君、ストレートをずっと見せられてて、最後スライダーですよね、はい、そのボールに対してしっかりとコースに逆らわずに打ちましたよ。ナイスバッティングです。
0: さあ、今度は裏の攻撃、沖縄尚学ノーアウトのランナー、5番のライト、福田、送りバントの構えから送りバントをしてきました。一塁線ですが見送りました。ファーストのキャプテン

0: 野です。落ち着いていました。ファールにしました。ストライク1です。
1: まあ、ここはまだ前半ですので、はい、まあ、比嘉監督もしっかりと送って、まあ、スコアリングポジションに置いて、まず確実に1点というような作戦ですよね。
0: はい、この後は6番の末吉が打順待っています。第2球を投げました。バットの側からバットを引いて投球はボールです。相当ファーストとサードは前進してきました、
1: はい、もうサードの本当川上君はもうバントの壁を見て、はい、バットに当たるんじゃないかぐらいの前来てますよね。
0: もうホームを踏みそうなぐらいダッシュしてきました。3球目送りバントをしてきた。一塁線だ。これもギリギリのところだが今度は小野が取って一塁送球しました。セカンドベースカバー送りバント成功。ワンアウトランナー二塁です。2対0横浜が2回の表に先制。それを追っての2回の裏の沖縄尚学スカリンポジションまでランナーを進めました。
1: いやバッターの木田君の小田君のこの速いボールに対して難しいと思うんですけどしっかりと送ることができましたよ。
0: 6番の DH 末吉亮介左のバッターボックス。さあ背番号1同士の対戦ピッチャー第1球を投げました。外少しこう沈んでいくような球でした。131キロストライク。足でボールです。ワンボールです。1球目はボール。小田対末吉の対戦です。マウンド上は小田。第2球を投げました。打った。手当たり一塁か。セカンドよく取った。セカンド田島が一塁へ送球。一塁アウト。その間にランナー三塁に進んでツーアウトランナー三塁になりました。
1: いや今鋭い打球でしたね。
0: 強い打球だったんですけどもね、
1: 一塁間抜けるかというの当たりでしたけども、セカンドの田島君、守ってるセカンドの田島君しっかりと取ってアウトにしました。
0: 2年生の田島の好プレーでした。ツーアウト三塁になりました。7番のキャッチャー山川大河左のバッターボックス。ピッチャー第1球を投げました。アウトコース高めに浮いてボール。153キロのストレートでした。第2球を小田投げました。152キロです。ここは150キロ台を連発。
1: まあ、小田君からしてもやっぱ点を取ってくれた次の回ですからね、はい、ここはしっかりとゼロに抑えたいというような投球をしてますよ、
0: はい、10ボールから3球目です。ピッチャーの小田第3球を投げた。直球打148キロファールボール。
1: いやしかし沖縄尚学の各打者がですね、小田君に対してしっかりとスイングかけてきてますからね、はい、やはり小田君対策というのも沖縄尚学はしっかりできていますよ。
0: それほど空振りは多くありません。第4球を投げた。変化球 抜けました。左バッターの外側高めです。3ボール1ストライクです。小田も結構当てられてるという印象はあるでしょうかね、はい、3ボール1ストライクからこれから5球目。第5球を投げた。外これも高め。ボール。フォアボール。デッドボール1つ。そしてこの2回にフォアボール1つ。ツーアウトでランナー1塁3塁。同点のランナーも1塁に出ました。2対02回の表横浜先制。それを追っての2回の裏の沖縄尚学の攻撃です。
1: まあ、小田君もやはりこうアウトには取っていますけども、はい、鋭い当たりを打たれているなっていうのはやっぱ感じているはずなんですよ、そういう中では甘いボールは投げられないなという意識からの今のフォアボールですよね。
0: 8番のファースト秋江隼人右のバッターボックスです。2アウト1塁3塁。ピッチャーの横浜小田第1球を投げた。外高めに浮きました。150キロのボールですが外れてボール。ワンボールです。まだここまで小田は空振りは2球しかありません。ワンボールから2球目。小田第2球を投げた。止めたバットにボールが当たってファーストゴロだが一塁線切れました。ファールボールです。
1: 今バッテリーが右バッターの秋江君に対してインコース要求しました、はい、そこに来る150キロに近いストレート、ここはなかなか打つの難しいと思いますね、はい。
0: ワンボールワンストライク。これから投球3球目。第3球を投げた。外のボール打った。ファールボールです。いや今のもストレートこう右方向に打っていこうという意識は感じられましたね、は
1: い
0: は
1: い、いやストレートに対して力負けしてませんよ、
0: 8番の秋江です。ミドバッターボックス。第4球を投げた。インコース外れたボール。146キロのボールです。
1: いや厳しいところ。膝元へのストレート、ちょっと低かったですかね、
0: はい、2-2になりました。投球は5球目。ピッチャー小田第5球を投げた。打った。左右から当たり抜けていく。ベストバット三塁ランナー手を叩きながらホームインしました。1点返しました。沖縄尚学2対11点差になりました。なおも2アウト2塁1塁です。
1: いや中村さん、あのストレート打ちますか、
0: はい、
1: インコース寄りのこのストレートを
0: 引っ張っていきましたね。
1: しっかりと打ち返しました、いや今もこう8番の秋江君ですよ、
0: はい、
1: これはね両チームとも下位打線バット触れてますよね。
0: ラストバッターの稲岡2年生、左のバッターボックス、ピッチャー第1球を投げました。カーブから入ってきました。ソイク、ちょっと縦のドロンとするボール一つ使ってきました。三塁側の応援スタンドから指笛も聞こえます。沖縄尚学、第2球を投げた、空振り、ボール気味の球、手が出てしまいました。時刻は午後2時になりました。ニュースはこの回の攻撃が終わり次第お伝えします。ツーストライクから3球目、横浜小田、第3球を投げた、落ちるボール、外れました。ボール、左バッターの膝元をショートバウンドしました。キャッチャーの2年生脇山、拾い直して小田にボールを送ったところです。
1: 小田君もこのフォークボールも持ってますからね、
0: はい、
1: いやこの2回の攻防、はい、いや沖縄尚学も粘りというのを感じますよね。
0: 取られたら取り返すというのはあの去年の春の展開と似たような展開です、はい、あの時も横浜が先頭を先行していきましたが、沖縄尚学がすぐにこう点差を止めるという展開でした。ワンボールツーストライクから4球目のモーション、ピッチャー第4球を投げた、外打ちました、ファールボールです。バックネットわずかに左方向にボールが飛んでいきました。
1: しぶとい、もう小田君も本当空振り取りたいと思ってるんですけども、沖縄尚学の各打者がですね、
0: はい、
1: どのボールに対してもしっかりとついてきていますよ。
0: まだ空振りは3球しか取れていないマウンド上の小田。ワンボールツーストライクから5球目、第5球を投げた、外ストレート決まった、ストライク、148キロのストレートでした。一塁二塁ランナー残塁と終わりました。しかし2回の裏、沖縄尚学1点返して2対11点差になりました。ではニュースです。
2: お伝えします。新潟海上保安部によりますと、今日正午過ぎ、新潟市西蒲区の角田浜で3人が海に流されたようだという通報が入ったということです。海上保安部と消防によりますと、これまでに3人が救助され病院に搬送されましたが、このうち大人1人と子ども1人の合わせて2人が意識のない状態だということです。台風15号は明日には東北や関東甲信にかなり近づき、雨や風が強まり荒れた天気になる見込みです。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水、それに暴風などに警戒するよう呼びかけています。最新の情報を確認し備えを進めるようにしてください。台風は今後次第に西寄りに進路を変え、明日には東北や関東甲信にかなり近づく見込みです。台風の接近に伴い、東北や関東甲信では明日から1時間に30ミリ以上の激しい雨が降り、大雨になる恐れがあります。明日昼からあさって昼までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、東北で150ミリ、関東で120ミリと予想されています。一方、気象庁によりますと、今日も東日本と西日本では気温が上がり、熱中症の危険性が非常に高まるとして、熱中症警戒アラートが7つの県に発表されていて、我慢せずにエアコンを使うほか、こまめに水分を補給し、屋外でもなるべく日陰で過ごすなど、熱中症対策を心がけてください。ニュースをお伝えしました。
0: 再び甲子園球場です。1回戦最後の試合、神奈川横浜対沖縄尚学は2回にお互い点を取り合って2対1、横浜1点リード。その横浜の3回の表の攻撃が終わっています。この回先頭の小林は4球目を打ってセカンドゴロ、2ボール1ストライクからセカンドゴロに打ち取られました。3番の池田、左のバッターボックスに入っています。初球はファールボール。マウンド上の沖縄尚学、末吉、左対左です。1球目ストライクから第2球を投げた、外高めに浮いてボール。先ほどの打席、池田はセンターにヒットを打っています。2点取られましたが、すぐに1点返してもらいました。末吉、第3球を投げた、空振り。左バッターの外のスライダー、空振りでワンボールツーストライクです。追い込みました。末吉、山川のバッテリー、ワンボールツーストライクから4球目、第4球を投げた、外ショートバウンドしました。ボール、ツーボールツーストライクです。
1: 左バッターに対してはやはりストレートはしっかりとこう対応されている、はい、しかしこの変化球、このスライダーに対してはタイミングが合ってませんので、
0: はい、
1: スライダーを多投してきてますよね。
0: ツーボールツーストライク、追い込んでキャッチャーの構えは外、第5球を投げた、ここはストレート高めに浮きました。140キロのストレート、スリーボールツーストライク。 これ最後はどうでしょうね、スライダーで来るのかという感じですけども、
1: はい、やっぱ外へ、まあ、逃げていくスライダーで勝負じゃないでしょうかね、はい、
0: 強打者の池田との対戦です。3-2から第6球を投げた、外打った、三遊間うまく破っていきました、レフト前ヒット、ワンアウトランナー一塁。いやー、池田もさすがでした、はい、
1: 今ストレートなんですよね、はい、まあ、裏をかいた配球だと思うんですけども、このストレートに対してはしっかりと横浜の打線ついてきてますよ。
0: 上位打線多い左バッターがこう左方向だけ多いですね、はい、ワンアウト一塁、4番の川上ピッチャー第1球を投げました、外変化球決まってストライク。最初の打席はスライダーを打って、この人もやはり左方向への打球、左バッターショートゴロでした。ワンストライクからピッチャー末吉2球目のモーションに入ります。第2球を投げた、インコースの変化球外れてボール、ワンボールワンストライクです。2対1、お互いに2回に点を取り合いました。横浜2点、沖縄尚学1点、3回の表の横浜の攻撃、ワンアウトランナー1塁、ピッチャー第3球を投げた、ボール、外に大きく外れました。1球1球1塁側のダグアウトの村田監督のサインを見る2年生の4番バッター川上です。2ボール1ストライクから4球目のモーション、第4球を投げた、変化球高めに浮きました、ボール、3ボール1ストライクになりました。立ち上がりから横浜は比較的ランナーを動かしてくるケースも多くあります。3-1になりました。これから5球目です。ピッチャー末吉、第5球を投げた、アウトコース外れました、低く外れました、ボール、フォアボール、初めてのフォアボールを末吉が出しました。ワンアウトランナー2塁1塁です。今のフォアボールどう見ますか。
1: やはりちょっと警戒しすぎましたね。ですのでやはりこう甘いボールを投げたくないといったところからの、まあ、そこでしっかりとこう川上君のボールの見極めができてましたね、
0: はい、三塁側のダグアウトから背番号13番の3年生足立小太郎が比嘉公也監督の指示を伝えに行きました。内野手が今マウンド上に集まりました。その場が解けました。タイムを1つ取りました沖縄尚学です。ワンアウトから2人ランナーを出して5番に上がっている江坂、右のバッターボックス、最初の打席江坂もセンターにヒットを打っています。ストレートでした。ピッチャー末吉2人ランナーを抱えて2塁に牽制球です。ベースカバーはショートです。さあ今日はこの打順を上げてきた右バッターの江坂というところで、第1打席もヒットでしたがポイントになる体勢になるかもしれません。第1球を投げました、外を高めに浮きました、ボール。
1: 中村さんおっしゃる通りに、はい、神奈川県大会では6人の左が並んでいたんですけども、
0: そうでした、1番から、
1: はい、ここに江坂君を入れたということですよね。
0: ワンボールから2球目のモーション、第2球を投げた、カーブ外れました、ボール。116キロ、だいぶこう緩いボールでした。2ボールです。ここもボール先行になりました。バッテリー末吉3球目のモーション、第3球を投げた、変化球これも外れました、3ボールです。ここも3ボールになりました。ちょっとバッテリー苦しいピッチングが4番5番に続いています。3ボールから4球目のモーション、第4球を投げた、インコースストライク。
1: 今のボールはいいですよね、右バッターのインコースギリギリのところですよね、はい、ストレート、
0: 平本139キロでした。さあ江坂としてはどうでしょうか、この3-1のカウント、
1: はい、もうここはもうカウントを取りくるボールでやればしっかりと狙っていきたいですよ。
0: 竹原は直球を打ってセンターへのヒット、第5球を投げた、打った、これも直球を打っていった、センターの前だ、ワンバウンド、進んだ、ワンバウンドヒット、二塁ランナーは3塁を待ってホームへ向かっている、3点目のホームインになりました。3対11点差にされたところですぐにまた1点追加しました。横浜3回の表の攻撃です。
1: 今3ボール1ストライクから真ん中高めのストレート、はい、このボールをしっかりとこうセンター方向に打ち返した。今日はこの5番に江坂君を入れて、このチャンスローへのタイムリー、
0: はい、
1: これは本当にこう村田監督の采配も当たっていますよね。
0: そうですね、ここまでは当たっています。なおも2アウトで、1アウトでランナー2塁1塁です。6番の田島、左のバッターボックスに対して初球は外れました、ショートバウンドしました、ワンボールです。最初の打席の田島はキャッチャーボールでした、
1: はい、どうしてもこう末吉君がですねカウントを悪くしてしまってるんですよね、うん、なんとかストライク先行させたいですよね、
0: はい、ボール先行が3人続いています。ワンボールから第2球を投げました、セーフティーバントと三塁線に転がりました、切れました、ファールボール、
1: 揺さぶってきますね、はい、末吉君も 一つ一つのボールを見ると非常にいいボールを投げていますので、やはりバッターの有利なカウントにせずに、やはりこう自分のリズムでしっかりとストライク先行していきたいですよ。
0: ワンボールワンストライクから3球目です。ちょっとボールが先行する中、マイボールを打たれている末吉。3球目のモーション、第3球を投げた、外高めに行きました、ボール。これちょっとボール先行しているというのは何が原因と見ますか。
1: いや甘いところでやっぱ投げたくないという思いからだと思うんですよね。
0: 2ボール1ストライク、第4球を投げた、変化球打った、1、2塁間、ファースト取って握り直してから2塁送球、ショートがベースカバーアウト、1つアウトを取りました。1塁には転送されませんでした。2アウトでランナー1塁3塁と変わりました。3回の表横浜1点追加、なおも2アウト1塁3塁です。得点は3対1。横浜としては逆にここはもう1点という展開でしょうね。
1: 当然そうですね、チャンスですから。
0: 左バッター2年生の DH アディキコタロマが左のバッターボックス、初球はストライク、135キロのボールストレート決まりました。なんとかストライクを先行させていきたいのがマウンド上のサウスポー沖縄尚学の末吉です。1球目ストライクから2球目投げました、インコースが外れました、バットが出かかりましたがアディキバットを止めました、ボールでワンボールワンストライクです。最初の打席のアディキはスライダーを打ってのファーストゴロでした。これが2打席目、ワンボールワンストライクから3球目のモーション、第3球を投げた、ファーストランナースタート、バッター打っていった、ショートへのハーフライナーになった、面白いんだ、ショートが前進して取って1塁送球、投手を見せました、1塁アウト、3アウト。2年生の稲岡のプレーでした。3回の表横浜1点追加しました、3対1リードは2点になりました。それではここで全国の交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。
3: はい、お伝えします。九州地方では地震に伴う災害のため、九州道の松ヶ瀬インターと海老野インターの間、南九州道の八代ジャンクションと田野浦インターの間がいずれも上下線とも通行止めになっています。東海地方では東名高速道路が三ヶ日インターで火はすでに消えていますが、中央分離帯の火災のため上下線とも2キロの渋滞です。東名阪道の下りは蟹江インター付近で工事のため5キロ、亀山ジャンクション付近で大型トラック2台の事故のため6キロ混んでいます。中央道の上りは屏風山パーキングエリア付近にバスが故障で止まっているため4キロの渋滞です。関東甲信越地方では東北道の下りが矢板インター付近で事故のため上河内サービスエリアまで12キロ渋滞しています。日本道路交通情報センターの岡村でした。
0: 1回戦最後の試合、神奈川横浜対沖縄尚学の試合は、横浜が2回3回で3点を取りました。沖縄尚学2回に1点を返して現在3対1、これから2点を追っての沖縄尚学の3回の裏の攻撃、1番の仲間からピッチャー小田第1球を投げました、インコースストレート決まってストライク1。ストレートか少しこう抜いたようなボールか、136キロでした。第2球を投げた、外を沈む球外れてボール、126キロ、ワンボールワンストライク。今日はなかなか空振りが取れない小田、第3球を投げた、ここで空振りを取りました、沈む球でした。ワンボールツーストライク、バッターを追い込みました。この回の先頭バッター1番の仲間に対して右のバッターボックス、ピッチャー右の小田、第4球を投げた、打った、引っ張ったがサードライナー、サードの2年生の横浜川上が土のグラウンドのギリギリのところでしっかり落ち着いて取りました。ワンアウトランナーありません。3回の裏3対1、2点を追っての沖縄尚学の攻撃です。
1: まあ、鋭い打球でしたけどね、サードの川上よく取りました。
0: 打席には2番のサード玉那覇が入りました。右のバッターボックスです。最初の打席はデッドボールでした。これが2打席目、第2球を投げました、アウトコース、ストレート153キロのストレート外れました、ワンボールワンストライクです。ピッチャーの小田翔輝、右のオーバーハンド、第3球を投げました、打ったファールボールです。152キロのストレート、でも当ててくるんですよね、はい、
1: あの速いボールに対する対応というのは沖縄尚学できていますよ、はい、
0: 相当練習を重ねてきたと比嘉公也監督が話していました。第4球を投げた、変化球、空振り、スライダーでした。
1: このスライダーいいですね、右バッターの本当遠いところ、本当にこうストライクゾーンから曲がっていくアウトコースに、はい、ややこう縦の変化なんですよね、非常にいいボールです。
0: 3つ目の三振を奪った小田です。打席には3番のケルマ、左のバッターボックス、ピッチャー1球目を投げました、変化球から入ってきました、ストライクです。134キロ、おそらくスライダー変化球決まってストライク、 2球目のモーション第2球を投げました。外直球決まりました。148キロのストレートです。地方大会では157キロも出した小田です。準決勝と決勝ピッチャー第3球を投げた、打った、ショート頭上、ライナーだ、いいライナーが飛んできたがショートバンドでレフトがさばきました。ヒットが出ました。ツーアウトから3番のケルマにヒットが出ました。沖縄尚学3本目のヒットです。
1: はい、ストレート、アウトコースのストレートに対してしっかりとこうコースに逆らわずに力負けせずに打ってきました。
4: 154キロでしたね。
1: こういうところなんですよね、はい、簡単に3人で終わらないヒットを打っていく、非常にいいバッティングです。
0: 4番の中村光成に対して初球空振りです。ストライクです。右のバッターボックスの中村に対して外の少し曲がる球決まりました。ストライクワンです。ピッチャーの小田第2球を投げました。外、これも少し曲がりました。カット気味のボールでしょうかね。
1: はい、カットボールですね。
0: 外れてワンボールワンストライクです。同球3球目第3球を投げた、インコースつまらせました。ファールバックネット、追い込みました。
1: いや、バッテリーは本当に右バッターに対してのインコースしっかり使ってきてます、はい、しかしそのボールに対してですね、沖縄尚学の右バッターもしっかり対応してますよね。
0: 先ほどはスライダーをうまく右方向ライトに持ってきました。第4球を投げた、打った、引っ張った、3塁線左に蹴ってファールボールです。
1: 小田君、脇山君のバッテリーは右バッターに対してインコースのストレートを見せて、そしてそのアウトコースに沈むその辺、スライダーですね、はい、これで抑えていきたいというような投球をしています。
0: ワンボールツーストライク、第5球を投げた、打った、これもグリップエンドに当たりました。ファールボール。立ち上がりからこう右バッターのインコース高めに抜けるボールがあって、グリップエンドにこれで2回当たりました。デッドボールも1つありました。ワンボールツーストライク変わらず、投球は6球目です。ピッチャーの小田、6球目のモーション、第6球を投げた、外ストレート、149キロストライク、見逃し三振、スリーアウトです。序盤3回終わりました。3対1、神奈川横浜が3対1と2点沖縄尚学に対してリードしています。今大会1回戦最後の試合です。さあ、そしてこれ前の回から沖縄尚学は背番号11番の左の久高が三塁側のダグアウト前でキャッチボールをしていたんですが、その久高が上がりますね、
1: はい、交代になりましたね。ピッチャー交代になりましたよ、はい、
0: このスイッチどう見ますか。
1: やはりこう比嘉監督が、球数もちょっと多くなってきたといったところと、末吉君に対する対応がやっぱ横浜できているな、合っているなといったところ、はい、そういったところを感じられての交代ではないでしょうかね。
0: 試合前も比嘉監督は末吉先発で行くけれども交代は躊躇しないような話してましたね、はい、
1: 当然沖縄尚学も今日この末吉君、そして久高君、そして右の荒垣君と3人いますんでね、はい、そういう意味ではこの横浜の打線なんとかこう、少ない失点で抑えたい、そういう意味での、継投を考えられていると思いますよね。
0: 末吉は3回66球でマウンドを降りました。そのまま DH でこう打順には残るという形になる末吉です。この久高大吾3年生、1メートル72センチ65キロ、沖縄大会では4試合18回3分の1を投げて打たれたヒット9本、奪った三振23で与えた四死球がわずかに4、失点は1という内容で、実は比嘉公也監督もこの人の成長がこの沖縄大会勝ち上がっていけたい勝因だという話してましたよね。
1: そうでしたね、春から夏にかけてやっぱり彼が出てきたといったところが沖縄尚学の強さが増したってことですよね、最も彼が一番、県大会で投げたピッチャーなんですよね。
0: そうですよね。左ピッチャーです。セットからの投球、第1球を久高投げました。インコースに決まりました。ストライクワンです。8番の脇山からのアットバットです。脇山は先制のタイムリーヒットを2回に打っています。右のバッターボックスに対してピッチャー久高第2球を投げた、インコース決まってストライク、インコース2球続けました。
1: いや、いいボールですよ、はい、右バッターに対してのインコースしっかりと投げ込んでますよ。
0: 2球でストライクを取りました。2ストライク、これから投球3球目、第3球を投げた、外に少しこう逃げていくようなボールでした。力感はないけれども非常に制球がいいというのが比嘉公也監督のこのピッチャーに対する評価です。次のボールを打ってセンターの前に落ちました。ヒット、ノーアウトランナー1塁、4回の表の3対1リードをしている横浜です。2回に続いてこの4回ノーアウトのランナーを出しました。今の最後のバッティングいかがでしたか。
1: そうですね、ちょっと詰まり気味でしたけども、今スライダーなんですが、 秋山がしっかり振り切るんですよね、はい、ですので外野までしっかり持っていきましたよ。
0: ラストバッターの千島です。2回は2点目となるスリーベースヒットを打ちましたが、ここは初球送りバントをしてきました。セーフティーバント気味切れました。ファールボールです。ワンストライクです。とにかくこの神奈川大会を見てもとにかくしっかりバントでスコアリングポジションに送ってから勝負という、はい、まあ、攻撃ですよね。
1: まあ、本当上位下位無駄なくバッティング非常にいいんでね、しっかりとつないでいくという野球をしています。
0: 早くも右のバッターボックスで送りバントの構えをしている千島。第2球を投げました。バントの構えからバットを引いて投球はボールです。4回の表の神奈川横浜の攻撃、3対1と横浜2点リードしています。その横浜ノーアウトランナー1塁のランナー出しています。ラストバッター先ほどタイムリースリーベースヒットを打っている千島。ワンボールワンストライク。ピッチャー第3球を投げた。バットの向かいがバットを引いて投球ボールです。ランナーいないときはこうストライクが先行していましたが、ここでランナーを出してから少し高めにボールが浮くようになってきました。マウンド上末吉に代わってこの回から久高が上がっています。左ピッチャー2ボール1ストライクから4球目のモーション。第4球を投げた。バットを投げて引いて投球ストライク。2ボール2ストライク。この変化球は見ました、
1: はい。まあ、ここでカウントが2ボール2ストライク、はい、ランナー動かせてエンドランというのも考えられますよ、
0: 立ち上がりからランナーを動かすケースもある横浜。2ボール2ストライク。投球は5球目。バントの構えをしていますが1塁に牽制球です。それほど速い牽制球ではありません。手から戻りました。1塁ランナーはキャッチャーの脇山です。ノーアウトランナー1塁。2回はノーアウトのチャンスを生かして2点を先制しました。2ボール2ストライクから5球目です。ピッチャー第5球を投げた。バントをしてきたが3バント失敗。三振。ワンアウトランナー1塁です。外のボール気味の球、はい、バントをしてきました。
1: ここは沖縄尚学にとっては助かりましたね。3バントでアウトが取ることができましたんでね。
0: ワンアウト1塁でキャプテンのファースト小野、左のバッターボックス。今日はセカンドフライとセンターフライ、まだフライアウトが2つ。左のバッターボックス第1球を投げました。アウトコース決まってストライクです。ポイントになるこの小野はまだここまで抑えてるんですね、
1: はい。まあ、ただまあ積極的にバットは振ってきてますからね。
0: ワンストライクから2球目のモーション。左バッターのキャプテン小野に対して第2球を投げた。打った。強い当たりピッチャーの横ショートゴロ。ダブルプレーコースだ。ショートをトスして逃げる。あと1塁転倒。1塁もアウト。ダブルプレーを取りました。スリーアウト。ノーアウトランナー1塁のチャンス。横浜4回の表得点を挙げることができました。横浜3対1、2点リードのまま2点を追っての三塁側、沖縄尚学のアルプスの様子、松永優乃アナウンサーに伝えてもらいます。松永さん。
5: 三塁側の応援を引っ張るのが赤いシャツを着た応援団長の中んだかり未来さんです。元は1999年初の選抜優勝時の応援団長だった大城克久さんが寮に残していったものを後輩たちが受け継いできました。このシャツ一番上のボタンはいつの間にか取れ、赤い色も胸元を中心にこう日の当たり方によってはピンク色に見えるほどだんだんと色あせています。2度目の選抜優勝も夏の全国制覇も甲子園に届かなかった試合も全て見守ってきた赤いシャツ、汗の染み込んだシャツをまとい、まだ見たことのない夏連覇を見届けたい三塁側でした。
0: 松永優乃アナウンサーでした。まあ、その初めての優勝したあの99年の時のエースが今の監督の比嘉公也監督ですよね。
1: まあ、伝統の赤いシャツと言ってましたよね。いや本当にこうアルプススタンドもですね、はい、盛り上がってますし、まあ、そうやった先輩たちの思いというのも、はい、後輩たちこの選手たちにはしっかりと伝わっていると思いますよ。
0: 連覇を狙っての今年2026年の夏になる沖縄尚学、2点を追っての4回の裏の攻撃です。この回は5番のライト倉から右のバッターボックスでピッチャー小田、第1球を投げました。インコースカーブ外れました。ワンボールです。2回には1点を返しました。下位打線秋江のタイムリーでした。ピッチャー第2球を投げました。カーブ続けました。ストライク。ワンボールワンストライクです。
1: いや4回の表に久高君がゼロに抑えました、流れとして沖縄尚学あるイニングですからね。
0: 次が50球目。第3球を投げた。打ち上げました。一塁側のスタンド方向にボールが飛んでいきました。横浜の応援スタンドに飛び込むファールボール。ワンボールツーストライク。小田追い込みました。4回に入ったところで50球という投球数です。小田です。右のオーバーハンド。第4球を投げた。おっと右バッターの頭の上のボールでした。当たったか当たらないか、当たったのではないかという沖縄尚学ですけれども、球審の永井さんは今三塁の塁審と当たったかどうか確認を取っています。二塁一塁の塁審も呼んでピッチャーズマウンドのわずかに左横で今4人で協議を始めました。 当たったデッドボールという判断になりました。ノーアウトランナー一塁、今日与えたデッドボールは2つ目です。いずれも右バッターです。4回の裏、沖縄尚学、この試合初めてのノーアウトのランナーになりました。
1: まあ、先ほどの横浜

0: 左バッターの膝元135キロの少しこうキュッと曲がってくるボールでした、は
1: い、カットボールですよね、いいとこ投げてますね。
0: 2球で追い込みました。お互い1番を背負っている対決、第3球を投げた、沈むボール、空振りの三振、3球三振に小田が西洋市を打ち取りました。ワンアウトランナー1塁です。
1: 今は外に沈むボールですね、はい、挟んでますね、フォークボールですね、
0: はい、そしてここで6番の山川を迎えるというところで、ああ一塁側のダグアウト、村田監督からこのタイミングで伝令の選手背番号10番ピッチャーの林田を出してきました。三振を打ち取ったタイミングでしたね、はい、
1: まあ、しかしここ先ほど2回もここの山川君にフォアボールを出して8番の秋江君にタイムリーですので、
0: なるほど、
1: まあ、そういう意味ではまあ1アウトを取れたけれどもという確認じゃないですかね、
0: は
1: い、
0: 先ほど2回の沖縄尚学の1点はこの山川にフォアボールを出した後の8番の秋江がレフトへのタイムリーヒットでした。まあ、そのあたりの確認をしたという内野手が守備に散りました。3対1、2点を追っての4回の裏の沖縄尚学の攻撃。ワンアウトランナー1塁、左バッターボックスに山川、第1球を投げました。強い当たり、1塁間破っていきました。ライトへのヒット、1塁ランナー2塁を奪った、3塁向かっている山川は1塁ストップ、滑り込んで3塁セーフ。初球から仕掛けてきました。ワンアウト一塁三塁です。積極的ですね。
1: ここはさすがキャプテン山川君、キャッチャーですよ、はい、やはりこのバッテリーとして警戒しているその初球ですね。
0: ボールはこれ何だったでしょうかね。
1: スライダーじゃないですかね、でその中に入ってくるスライダーを左バッターですからよくうまく引っ張りましたよ。
0: さあワンアウト一塁三塁、内野は少し前に来ました。ピッチャー第1球を投げました。打っていきました、ファールボールです。
1: いやいいですよ、大きな小学こうやって好投手のその小田君に対して初球からしっかり振ってきてますもんね。
0: 先ほどレフトへのタイムリーヒットを打った秋江8番バッター、あの時も素晴らしいバッティングでした、はい、ワンストライクからピッチャー小田2球目、第2球を投げた、外変化球決まりました。カットボール決まってストライク、2球で追い込みました。さあここは少し気持ちを上げてきている小田、第3球を投げた、外ストレート外れました。
1: いやー今もアウトコースいっぱいのストレート、3球勝負、
0: はい、
1: ギリギリのところのボールですよね。
0: ワンボールツーストライク、追い込んでいるピッチャーの小田、第4球を投げた、空振り、最後は沈ませてきました。ツーアウト一塁三塁。
1: いや今はいい配球ですよ、同じアウトコースのところから腕をしっかり振ったスライダー、
0: はい、
1: 本当にこう右バッターからすると遠いところなんですけども、いいところに決まりました。
0: ラストバッターの福岡、左のバッターもツーアウト一塁三塁になって内野は定位置に戻りました。第1球を投げました、外カーブから入ってきました、ストライクワンです。この回はうまく変化球も使っています、マウンド上の小田です。沖縄尚学としては点差を詰めたい、第2球を投げました、外カーブ外れました。
1: いや沖縄尚学としてはね、ここはチャンスですからね、ここはしっかりとどんな形でもやっぱ得点上げていきたいですよ。
0: 先ほどは外のストレート見逃し三振でした。ラストバッターの稲岡、第3球を投げた、ストライク、これも変化球です。
1: いやうまいですね、配球バッターがやっぱストレートを狙っているその裏をかいたスライダーですよね、
0: 変化球連投でワンボールツーストライク、追い込みました。4球目ピッチャーの小田で4球を投げた、外のストレートを打ってファールボールです。ここでストレートを使ってきました、なんとか当ててカットしたという稲岡のバッティングです。3対1、守る横浜2点リード、2点を追ってツーアウト1塁3塁、ピッチャー投げました、次のボール空振り、7つ目の三振を奪いました。キャッチャーから1塁に送ってアウト、3アウト、1塁3塁ランナー残塁と終わった4回の裏の沖縄尚学、3対1横浜リードのままです。それでは一塁側の横浜高校のアルプスの様子、石井翔也アナウンサーです。石井さん、
2: はい、アルプスの中段から白い T シャツを着て黄色いメガホンを持ち、緊張感のある表情で見守る男性、野球部の卒業生の古谷典親さんです。去年の選抜ではボールボーイとして優勝の瞬間をグラウンドで体感しました。ピッチャーだった古谷さんは選抜で優勝した時のチームと今のチーム、一体感が似ているんだと話します。当時はエースの左ピッチャー奥村ライト選手を古谷さんたちピッチャー陣がお前がエースなんだぞという言葉をかけて全力でサポートしたそうです。今年のチームもエースの小田に対するチーム全体からの信頼が厚く、それが一体感につながっているといいます。満員の甲子園の歓声を自分たちへの応援だ

0: ートを持って頑張ってほしいとエールを送っています。一塁側でした。
1: その去年の春選抜2回戦で沖縄尚学を8対7で破って、そのままこう頂点にたどり着きました。あの時はまだ小田はこう2年生に上がるばかりというところでしたが、そこから大きく成長を遂げて今日のマウンドです。横浜の5回の表の攻撃、2番の小林からです。左のバッターボックスです。初球は空振りです。マウンド上には先ほどの回からマウンドに上がっている久高です。5回の表の横浜の攻撃です。初球ボールです。2球目を投げました。インコース外れてボールです。それほど力感はないですが、非常にコントロールのいいピッチャー、このマウンド上の左の久高です。ここはツーボールになりましたが、3球目のモーション、第3球を投げた、外決まってストライクです。本当にこう楽に投げているようなフォームですね、
2: は
1: い、
2: そうですね、まあ、力感はありませんけども、しっかりとボール、はい、いいところ投げてきますよね。
1: 第4球を久高投げました。インコース、スイングはありませんでしたが、あ、手に当たりました。デッドボールという判定です。デッドボール、ノーアウトランナー1塁。5回の表の横浜の攻撃です。横浜は2回4回この5回とノーアウトのランナーです。先ほどはノーアウトのランナー行かせませんでしたからね、
2: はい、まあ、ここはどうですかね。今日2安打打ってる池田君ですからね、はい、送ってくるか打たせてくるか、
1: こういうケースでも送るのが今年の横浜ですが、池田引き抜くの構えからバントの構えをしました。第1球送りバントをしてきました。2打数2安打の池田送りバント、ピッチャーの前、ピッチャーが取って1塁送球、送りバント成功、ワンアウトランナー2塁です。これが今年の横浜のやはり攻めのパターンなんですね、
2: はい、そうですね、あのやはりこう池田君が送ってもやっぱり川上君、江崎君という、当たってるバッターがまだ後ろに残ってますからね、
1: はい、今日川上はショートゴロとフォアボールヒットありませんが、その後5番に上がってきた江坂が今日2打数2安打で控えています、
2: まあ、横浜高校の村田監督も4回の攻撃送ることができなかった、ちょっと流れがなくなった、はい、ここでまず1回形を作るといった意味での送りバントですよね、
1: ここはしっかり2打数2安打のチームの中心池田に送らせてきました。4番の2年生川上、左のバッターボックスに対してピッチャー左の久高、第1球を投げました。打った強い当たり、ピッチャーの横ショートゴロ、ショートが取って1塁送球、2塁ランナー3塁に進みました。1つアウトを取ってきました。2アウトランナー3塁になりました。
2: バッターの川上君もチャンスですから、はい、初球しっかりと振っていったんですけども、ここはやっぱ久高君の球威、それが勝りましたね、
1: さあそして今日直球をいずれもセンターに弾き返している右のバッターボックス、江坂、右のバッターボックス、ピッチャー久高第1球を投げました。変化球決まってストライクです。ただこの久高との対戦は初めてということになります。今日は末吉から2本のヒットを打っているバッターボックスの江坂、ワンストライカー2球目のモーション、第2球を投げた、インコース膝元、変化球が出てボールです。ワンボールワンストライクです。2球ストレートを末吉が打たれています、
2: は
1: い、
2: ですからここは2球投げましたけども、2球とも変化球ですよね、はい、バッテリーも意識してますよ。
1: 3球目のモーションに入ります。ピッチャー第3球を投げた、カーブ外れてボール、いいボールワンストライクです。
2: いいボールですけどね、低めに本当にコントロールされたボールを投げてますよ。
1: ただここは変化球変化球で来る久高、山川のバッテリー、2ボール1ストライクから4球目のモーション、第4球を投げた、インコースストレートを決まってストライク、134キロ。ここでインコースでもいいボールですね。
2: もうインコースギリギリですよね、はい、本当にこの久高君のコントロールの良さというのを感じます。
1: 2ボール2ストライク、2アウト3塁の場面、横浜追加得点のチャンス、ピッチャー第5球を投げた、打った強い当たり、セカンドゴロ、セカンドよく取った、ああ弾いている、拾い出す、1塁送球、1塁間に合いました、アウト、スリーアウト。一旦ま前に落としたセカンドのケルバ、よく拾い直した、落ち着いた一塁に投げました。
2: いやセカンドのケルバ君よく抑えましたよ。今鋭い打球でしたからね、はい、それをしっかりと正面に入って一旦前にこぼしましたけども、その後落ち着いてましたね、送球も安定してました。
1: 5回の表横浜ノーアウトのランナーまた生かすことができませんでした。5回の表を終わって3対1、横浜のリード2点のままです、
2: うん、セカンドのケルマ君も次の1点は絶対与えないんだというような守りですよ、はい、本当体でしっかりと止めて、その後ボールを握り、送球も非常に安定していた、はい、本当にいい守りです。
1: そして沖縄尚学の5回の裏の攻撃、ここも1番からの攻撃、今日仲間は1回3回そしてこの5回といずれも先頭バッター、 ただスライダー空振りの三振とサードライナーまだヒットがありません。この仲間が塁に出られるかどうかというところです。
3: いや大きいですよ本当に。仲間さんおっしゃる通りで、まあ、こうやって横浜高校4回5回0を抑えた、はい、先にですね次の1点を取りたいですよね。
1: 右のバッターボックスに仲間が入りました。今日は2打数ノーヒット。ピッチャーの小田第1球を投げました。インコースカーブから入ってストライク1です。いやスライダーでしょうか。決まりました。ストライクです。縦のスライダーです。第2球を投げました。今度は外へのスライダー決まってストライク。これは123キロですので、むしろカーブのようなボールでした。トゥーストライク追い込んで第3球を投げた。打った。ショートライナー強い当たり。あ、落とした。拾い出した。一塁送球。一塁ショートバンド作り上げられない。一塁はセーフ。ノーアウトランナー一塁。5回の裏3対1、2点を追っての沖縄尚学の攻撃です。記録はショートのエラーがつきました。ただ強い当たりでしたね。
3: いやまずショートの池田君がライナー取ったかなと思ったのがボール落ちたんですよね、はい、そこは拾い直して投げたのがワンバウンドになった、沖縄尚学としてはいい形で出塁することができましたよ。
1: さあ仲間一塁に出て2番の玉中は初球送りカウントの構えからバットを引いて投球はストライク。ただもう序盤から極端なバント守備を横浜は敷いてきます。一塁三塁。先ほどはスライダー空振りの三振でした。第1打席はデッドボールの玉中。ここは一塁に牽制球です。これだけ極端なこう前進守備をするとバントという選択肢もいろいろ考えてしまうところありますよね、はい、
3: そうですね、
1: はい、バッサーもあり得るか。バントの構えをしている。第2球を投げた。バント空振りになった。一塁ランナー飛び出していて挟まれている。今キャッチャーが二塁ベース方向に走っていって、そして今一塁塁間で挟んでいる。セカンドが二塁方向に走っていってタッチしました。タッチアウト。バントが空振りになって一塁ランナー飛び出してしまいました。ワンアウトランナーありません。
3: 沖縄尚学としてはもったいないプレーですよね。まあ、どうしてもバッターがバントしに行って空振りをした、はい、それでランナーが飛び出してしまいましたね、
1: バッターのカウンター2ストライク追い込まれています。ピッチャーの小田としては助かりました。第3球を投げた。外なんとか当てました。ファールボール。2ストライク変わりません。両チームとも2回3回5回とノーアウトのランナーを出しています。ただ4回は両チームともノーアウトのランナー生かせず、5回の表の横浜も生かせず、5回の裏沖縄尚学ノーアウトのランナーはワンアウトランナーなし。ピッチャー第4球を投げた。マンバのしましたボール。今のは144キロでこう叩きつけるようなボールになりましたね、は
3: い、フォークボールかもしれませんね。
1: 相当スピードのあるフォークボールでした。ワンボールツーストライク追い込んで5球目。第5球を投げた。外打った。三塁線切れます。ファールボールです。5回の裏の2点を追っての沖縄尚学の攻撃。ノーアウトランナー1塁はバントが空振りになって1塁ランナーが1、2塁間挟まれてタッチアウト。ワンアウトランナーありません。ワンボール2ストライク。これから6球目。ピッチャーの横浜右のオーバーハンド小田、6球目のモーション。第6球を投げた。外高めストレートを外れてボール。2ボール2ストライクです。ここまで三振は7つ奪っている小田です。打たれたヒットは4本。第7球を投げた。これもワンバウンドしました。ボール
3: よく見極めてますよね、はい、玉中君ですね。こうやって3ボール2ストライクやっぱ球数を投げさせるっていうのは大事ですよ、
1: はい、3ボール2ストライクになりました。投球8球目。ピッチャー小田8球目のモーション。第8球を投げた。カーブよく当てました。ファールボール。粘っています。
3: しぶといですよね、沖縄尚学の各打者が、はい、簡単にはアウトにならないというような姿勢、それは感じますよね、
1: 今日は立ち上がりから空振りは多くありません。小田第9球を投げた。空振り。ここで三振を取ってきました。146キロのストレート。奪った三振8つ目。
3: 今高めのストレートでしたね、はい、低めにずっと投げていたんですけども、やはりこう高めのストレートも威力がありますよ、
1: 2アウトランナーありません。3番のケルマ左のバッターボックスに対して初球を投げました。空振り。135キロのスライダー空振り。今日ケルマは2打席目に直球を打ってレフトへのヒット。ピッチャー第2球を投げました。インコースショートバウンドしました。ボール。球数は80球が近づいています。マウンド上の小田です。第3球を投げました。スローカーブ外れてボールです。まあですからある程度球数は投げさせてますね、はい。マウンド上の小田、2年生の脇山のバッテリー。第4球を投げた。カーブ外れました。ボール。3ボール1ストライクです。ここはじっくりと見ている3番のケルマ左のバッターボックス。3番からピッチャー小田第5球を投げた。変化球これが決まってストライク。 132キロの縦のスライダーです。速いテンポから6球目のモーション、第6球を投げた、インコース打ち上げました、ライトへのフライ、ライトの千葉太陽、一旦バックして足が止まって取りました、スリーアウト。5回の裏、沖縄尚学もノーアウトのランナーを出しましたが得点がありません。お互いに2回そして4回5回とノーアウトのランナーを出していますが、4回5回はお互いに得点を挙げることができませんでした。前半5回が終わりました。夏の全国高校野球1回戦最後の試合、今日の第2試合です。神奈川横浜対沖縄尚学は3対1、横浜が2点リードして8分間のクーリングタイムに今入りました。NHK のラジオ放送をインターネット配信で楽しんでいただけるアプリ NHK1 ラジルラジルのご案内です。アプリを開くと AM と FM で今放送している番組が一番上に表示されます。そしてその番組名をタップしますと放送をスマホで聞くことができます。今の時間は AM の欄にお伝えしている全国高校野球選手権大会が表示されているはずです。すでにスマホにアプリが入っている方はぜひお試しください。番組情報のすぐ下には聞き逃し番組を探すという赤いボタンもあります。これをタップすると聞き逃しサービスの対象の番組を聞くことができます。画面に出ている検索窓に聞きたい番組の名前を入れて探すことも可能です。ラジルラジルのアプリはスマートフォンのやタブレットのアプリリストからラジルラジルと検索してご利用ください。この今日の神奈川横浜対沖縄尚学の試合は宮崎高鍋高校から明治大学日本石油で外野手として活躍、元日本石油野球部監督坂口裕之さんの解説でお伝えしています。いや、立ち上がりから場面場面で本当に見どころ満載の試合になってますね。
2: もう一球一球でですね、流れが変わるような試合展開ですよね、はい、いや、どちらのチームやっぱレベルの高さというのを感じますよね、はい、
1: さあ両チームエースナンバー1番の小田、そして末吉というふうにこうマウンドに上がってきましたけれども、小田はここまで5回を投げて82球、打たれたヒット4本、奪った三振は8つ、そして与えた四死球はデッドボールも含めて3があります。失点は1という内容です。一方の沖縄尚学は末吉は3回でマウンドを降りました。66球6安打、フォアボール1つ、奪った三振はなく失点が3という内容。4回から同じ左の背番号11、久高がマウンドに上がって22球を投げています。2回1安打、与えた四死球1、奪った三振0で失点はないという内容になっていますが、まずここまで両チームの投手についていかがですか。
2: はい、まあ、あの横浜高校のまず小田君ですね。やっぱり小田君はやっぱり150キロを超えるこのストレートで、さらに今日はですね、右バッターに対してまさにアウトコースの低めのこのスライダー、このボール非常にいいですよね。で4回5回になりますと左バッターに対してもフォークボール、落ちるボールを使ってきました、はい、そういう意味ではですね、どの球種でもストライクが取れる小田君の内容というのは非常にいいなと思いました、一方の沖縄尚学のですね、はい、末吉君、あの本当に球良かったなと思ってるんですけども、
1: そうですか、
2: ストレートに対して高めのストレートをしっかりとこう横浜高校の打線にタイミング合わせられていたということですね、まあ、そこであの2番手のこの久高君になってからしっかりとゼロに抑えていますので、まあ、沖縄尚学としても、まあ、まあ早めの継投にはなりましたけども、はい、しっかりついていってるなという印象があります。
1: 沖縄尚学の比嘉公也監督はとにかくロースコアで終盤まで行かないとうちはなかなか勝つ形にならないのではないかという話はしてましたよね、
2: はいはい、沖縄尚学の各バッターがですね、はい、その小田君非常にレベル高いですよね、先ほど言った通りもう150キロこれストレートあるんですけども、はい、この5回まで毎回ランナーは出ているんですよ。
1: そうですよね、三者凡退ありません、はい、両チームともないんですよね、三者凡退が。
2: ダブルプレーはあるもののランナーは出ているということは、はい、小田君に対する対応というのができているとは思ってます、ということはですね、やはりこういう形で3対1で負けてはいますけども、終盤までしっかりこうついていけば、はい、沖縄尚学はもう元来もっと粘り強さのあるチームですから、まあ、そういう中で小田君、そしてキャッチャーの脇山君に対するプレッシャーをかけていきたいところでしょうね、はい、
1: そして小田がまあ、ここまで1失点できていますが、5回で82球投げてるんですね、はいはい、
2: この球数がどうかなんですね、多いのか、まあ、いわゆるその小田君に今日1試合任せるのか、まあ、横浜高校も本当レベルの高いピッチャー残ってますよね、まあ、左 の, その2年生の小林哲三郎君、
3: 春選抜も投げていましたし、はい、神奈川県大会でもしっかり15イニング投げてますんで、まあ、そこに継投していくのか、はい、まあ、そのあたりが村方監督がどういうプランを持たれているのか、この辺も後半見ていきたいですね。
1: まあ、村田監督は試合前に今日5分間のこう会見があったんですけれども、この小田を育ててきた、まあ、その集大成のような今日は試合にまずするんだ、そしてそれをこう6試合続けていきたいんだ、そんな話してましたよね。
3: はい、そうですね。本当に神奈川県大会の決勝戦も本当に熱い中だったですけども、はい、結局その小田君に完投させているんですよね。
1: そうですよね、139前後投げましたからね。
3: まあ、そういう思いもあるかもしれませんし、はい、当然この甲子園のこの舞台で当然優勝を狙っているチームですから、はい、やはりその沖縄尚学のバッターたちが小田君に合ってきたなと思ったら、やはり次の投手をしっかりと投げさせるとか、はい、まあ、いろんなことを考えてはいると思いますよね。
1: 今日はここまでストレートの最速おそらく154キロだったと思います。
3: はい、本当に球威といったところでは小田君ですね、はい、今大会でもナンバーワンのその球速を誇っていますから、いや、ここもこの大会にしっかりと照準合わせてきているなというのは感じますよ。
1: ただこうストレートだけではなく、その坂口さんからも話がありましたが、うまくこうスライダー、縦のスライダーを使ったり、そして中盤からは少しこう落ちるボールも使ったりと、はい、うまくこう考えながら冷静にこの2年生の脇山とのバッテリーで組み立てている感じにも見えますね。
3: はい、しっかりこその辺りはストレートだけではない配球というのも小田君できていますから、
1: はい、
3: ですので沖縄尚学からするとですね、カウントを取りくる甘い変化球、
1: はい、
3: このボールを見逃しているとなかなか速いボールを打つのは難しいですから、
1: うん、
3: 甘いその変化球といったところも狙っていけるかどうか、これも一つのポイントにはなりそうですね。
1: はい、試合前の比嘉公也監督はなかなか速いボールの対応は難しいだろう、だいぶ対応が今日できている感じにも見えるんですが、半速球を狙いたいというそんな言い方もしましたよね。
3: はい、ですのでやっぱりこう甘いボール高めに行くボールもありますので、
1: はい、
3: そのボールを沖縄尚学の各打者が仕留められるかどうかでしょうね。
1: まあ、ここまで3対1という展開はこれ沖縄尚学にとっては決して悪い展開ではないと見ていいんでしょうか。
3: はい、まあ、しっかりついていっているという感じはしますよね。本当にこうピンチをしっかりとこうしのいで、そして攻撃に持ってきていますので、
1: はい、
3: しっかりこう粘り強い野球を続けていきたいところですね。
1: 小田はここまで5回を投げて三振8つあります。スライダーで奪った三振が3つ、フォークで2つ、それから直球で3つということで、まあ、だいぶこう投げ分けているという感じですよね。
3: は
1: い、
3: ストレートでアウトコースいっぱいの右バッターに対してですけども、
1: はい、
3: その見逃しの三振というのがいくつかあります。ですからバッターからすると変化球も良い、ストレートも良い、
1: はい、
3: どちらもやっぱ頭に入れながら打席に入っている迷いの中からの三振というのもありますので、比嘉監督もおっしゃってました、
1: はい、
3: どっちを顔しか絞っていかないとなかなか打てないというふうに言ってましたんで、
1: うん、
3: そういったところこのクーリングタイムの中でどうでしょうかね、しっかりとこう作戦立てながら小田君対策っていうのを練っているんじゃないでしょうかね。
1: はい、ここまでヒットは4本ですけれども、ストレートを打ったものも変化球を打ったものもありますよね。
3: はい、ありますよ。は
1: い、
3: ですので打ったボールっていうのはその最初のタイムリーの明恵君なんかはもう高めのストレートですよね、インコースの、はい、これをしっかりと打ち返した、はい、だから速いボールに対する対応っていうのはできていると思うんですよ。
1: はい、
3: で変化球もやはりこう大田君投げてきているんですけども、そこを見逃しているっていうとなかなか打てませんのでね、やっぱスイングをかけていきたいですね。
1: ここまでヒット4本中ストレートを打ったのが2球、スライダーを打ったのが2球ということで、やはりそのあたりの指示はこうできてはいる感じにも見えますよね。
3: はい、ですのでやはりカウントを取りくるボールに対する対応っていうのはできていると思います。もうこうなってきますとやはり6回以降3対1で横浜高校リード、
1: はい、
3: 横浜高校が次の1点を取るようであれば当然優位に進めていくでしょうし、沖縄尚学は1点返してくるとやはり粘り強さしぶといなということを横浜高校に伝わると思うんですよね。
1: なるほど。
3: ですので次の1点の攻防っていうのはこのゲームを左右しますよ。
1: そしてこのクーリングタイムが終わった後動くケース多いですからね。
3: はい、ですのでこの6回の表、
1: はい、
3: 同社にとっても大事なイニングになります。
1: 6番の田島2年生左のバッターボックス、6回の表横浜の攻撃、ピッチャー1球目を投げました。インコースストレート外れてボールです。4回からマウンドに上がっている2人目のピッチャー久高、左ピッチャー1球目ボールから2球目のモーションに入ります。第2球を投げた、あとこうストレート決まってストライクです。非常にこの人はコントロールの良さが光ります。左バッターボックスの田島春人2年生、第3球を投げた、 スローカーぶった引っ張っていった一塁かセカンド回り込んでそうか胸に当たって弾いている一塁投げたが一塁は間に合いません。ノーアウトランナー一塁今日4回目のノーアウトのランナーが出ました。6回の表3対12点リードの横浜です。守備どうだったでしょうか。
3: ヘルマ君もですね打球にしっかり反応したんですけども、最後のバウンドが合います。

0: ませんでしたね、
1: はい、セカンドのエラーがつきました。ノーアウトランナー一塁。7番の味木は左のバッターボックスで早くも2年生送りバントの構えをしています。ピッチャー第1球を投げました。バットがバットを引いて投球ボール。ここまではこのノーアウトのランナー先ほども送りバントをしてきました。さあここはどうか。ピッチャー第2球を投げました。バント打ち上げました。サードフライになりました。ランナー飛び出しているが一塁に戻ってセーフ。送りバント失敗。ワンアウトランナー一塁です。ちょっと今日は送りバントがうまくいかないケースもありますね、
0: はい、横浜高校としては珍しいですけども、遅れなかった、はい、さあここで今日2本のこの脇山君ですね、ヒット打ってんですよね、
1: 今日2本先制のタイムリーヒットもある脇山、2年生右のバッターボックスに対して1球目を投げました。緩い球決まってストライクです。ワンアウト2塁で脇山という場面を作りがたかったんですが、ここはワンアウト1塁で脇山になりました。ワンストライクからピッチャー久高、第2球を投げた。いいコースと当たったか当たらないか。インコースの高めの球当たりはしませんでしたが、キャッチャーミットに当てて弾いて拾い直して一塁ランナーそのままです。ワンボールワンストライク。ワンアウトランナー一塁、3対1、2点リードの横浜の6回の表の攻撃です。ピッチャーワンボールワンストライクから3球目のモーション。沖縄尚学久高一塁牽制球です。さあワンアウト一塁になってどういう形で村田監督攻めてくるか。今日2安打の脇山です。ワンボールワンストライク。ここはだいぶ周りを久高も取ります。久高そして山川キャプテンのバッテリー沖縄尚学。ワンボールワンストライクから2球目3球目のモーションです。第3球投げた。ランナースタートだ。一塁に牽制だ。キャッチャーが握り直して二塁に投げられませんでした。ベースカバーがちょっと遅れたか。ワンアウト二塁になりました。今のプレーいかがですか。
0: 牽制でランナーを出させた、で一塁手の明恵君がセカンドの送球できませんでしたね。
1: そうでしたね。
0: ちょっとランナーと重なったり、はい、ショートの入りタイミングが合いませんでしたね。
1: 結果的には送る形になってワンアウト二塁になりました。ワンボールワンストライク。3球目だからデッドボール。左の肘の近く腕に当たりました。デッドボール。ワンアウト二塁一塁になりました。6回の表の横浜3対1、2点リード。なかなか3回までで3点を取りましたが、4回5回はランナーを出しながら得点を挙げられなかった横浜です。ここで内野手が集まりました。そしてラストバッターの志島は今日2点目のタイムリースリーベースヒットをレフトに打っているバッターです。今日は8番9番にタイムリーがあります。
0: まあ、沖縄尚学守りとしてはここはミスでですね、ランナー1塁2塁になってしまいましたんで、まずは落ち着いていこう。アウトカウントなんですね。もうワンアウトですから、はい、まずバッターしっかり、アウトに取っていこうというのは確認じゃないでしょうかね。
1: そして横浜も1番のキャプテンの小野と今このラストバッターの千島が話をしていました。今日2打席目はバント失敗の、まあ、三振に倒れたこのラストバッターの千島です。右のバッターボックス。ワンアウト二塁一塁、追加得点のチャンス。6回の表横浜、ピッチャー沖縄尚学千葉、第1球を投げました。久高アウトコースは出てワンボールです。さあここは一つポイントになってくる場面になってきました。終盤6回の表の横浜の攻撃です。久高2球目のモーションに入ります。左ピッチャー一塁ランナー見て第2球を投げました。打ったライト方向へのライナー切れます。ファールボールです。ほとんど満員になっている一塁側の黄色そしてオレンジのポンポンが揺れる神奈川横浜の応援スタンドです。ワンボールワンストライクから3球目のモーション。ピッチャー第3球を投げる場合第3球を投げました。外外れました。ボール2ボールワンストライクです。千島としてはどういうことを打席で考えましょう。
0: やはりこのボール球低めのボールの見極めだと思いますね。ストライクゾーンをしっかりと狙っていきたいところでしょう。
1: はい、バッティングカウント2ボール1ストライク。4球目を待ちます。岸間2塁に牽制球です。くるっと待って2塁に牽制球を投げました。それほど大きなリードを取っていません。2ボール1ストライクから4球目のモーション。ピッチャー第4球を投げた。打ったファールボールです。バックネットです。
0: 千島君のバッティングを見ていますとね、外へのボール、はい、無理に引っ張らずにセンター方向に打っていこうというような姿勢は見えますよ、
1: はい、二塁ランナーは挟まれましたが記録盗塁の田島です。 ワンアウト二塁一塁です。ピッチャーまたその田島に牽制球です。だいぶ警戒しています。ここは二塁ランナーにやはりワンヒットで帰って来させないという、リードを大きく取らせないというこのバッテリーです。ワンアウト二塁一塁、6回の表3対1リードの横浜、追加得点のチャンス。投球は5球目、2ボール2ストライクからピッチャー第5球を投げた。インコース詰まりましたが、レフトに出てレフト伸びていく、レフトバックする、バックスバックス、詰まってはいなかった、越えていった。さあそれを見てから3塁ランナー2塁ランナーが3塁を待ってゆっくりホームイン、1塁ランナー3塁で止まりました。1点追加しました。6回の表の横浜、4対1になりました。
0: 今インコースのストレートをしっかりと腕を畳みながら、本当にバットの振幅を小さくしてしっかり振り切りましたね。
1: 今日2本目のタイムリー長打、ラストバッターの千島、
0: あれ難しいボールでしたよ。
1: 今スローが出ていますけども、まあ、詰まりそうなところなんですが肘を畳んで打ってんですね、
0: はい、いや打球も伸びましたよね。
1: なおもワンアウト二塁三塁で打順トップに戻って小野、初球アウトコース低めに外れました。ボール、内野はショートセカンド前、5点目は与えないという沖縄尚学の守備。この小野は今日3打数ノーヒット。第2球を投げた、打ったファウルボールです。ちょっとタイミングが合っていないスイングでした。今日はセカンドフライ、センターフライ、そしてショートゴロ、ダブルプレー。いや、一番のポイントになるこの小野はしっかりと抑えています。これが小野の4打席目、ワンボールワンストライクから3球目のモーション。ピッチャー久高、第3球を投げた、打った、手当たり、ピッチャーライナー、グラバー弾いて、センターボールが転がった、3塁ランナーそれを見てゆっくり思い、2塁ランナーも3塁を待ってホームに向かってホームイン、打ったランナーは2塁に進みました。また2点追加、6対1になりました。この回3点目。
0: この辺りはバッターの小野くんですよね、しっかりとこの打点を上げていこうという、
1: はい、
0: いう中でセンター方向にきっちりと打ち返しましたよね。ナイスバッティングですよ。
1: 4打席目、さすがこのキャプテンの横浜の小野というところを見せてくれました。6対1、5点差になりました。なおその小野が2塁ワンアウト、左バッターボックスに2番の小林、ピッチャー第1球を投げました。デッドボール。この回だけで2つ目のデッドボールになりました。前の回も1つあって都合3つ目のデッドボール。このあたり久高いかがですか。
0: いや、まあ当然厳しいところに投げなければ抑えられない、まあ、インコースを攻めていってるんですけどね、
1: はい、
0: まあ、そういう中でやはりどうしてもこういったデッドボールにつながりますよね。
1: そして怖い怖い池田、今日は1打席目2打席目ヒット、先ほど送りバント。ここはこれ以上の失点は過ぎたい守る沖縄尚学。6回の表3点追加、6対1横浜リード。ピッチャー第1球を投げました、打ったファウルボールです。いや、とにかく甘いファーストストライクは逃さないで打っていこうという気持ちが伝わってきますね。
0: やっぱこういった初球から振られますとね、バッテリーもこうおっしゃる通りなんですよ、甘いところ投げられない、はい、のでやっぱボールが先行してしまう、配球も変わってしまうという感じがするんですよね。
1: さあ1球目はファウル、左のバッターボックス池田に対してピッチャー左の久高、2球目のモーション第2球を投げた、外を変化球決まってストライク。さあ2球で追い込みました。
0: 今はその左バッターに対してアウトコースのスライダーですよね、はい、いいところに決まりましたよ。
1: 2球で追い込みました。今日2安打の池田、左のバッターボックス3番バッター横浜の、3球目のモーションに入る沖縄尚学久高、第3球を投げた、外打った、引っ掛けた、セカンド正面のことだ、待って取って二塁送球、ショートベースカバーアウト、そして三塁に送りました。三塁はセーフです。ツーアウトで一塁三塁になりました。ここはうまく池田を抑えました。今のピッチングいかがですか。
0: はい、今アウトコースのスライダーですよね。この変化球はですね、横浜高校なかなか打てていないので、うまくその変化球使っていきたいですよね。
1: 4番の2年生の川上、左のバッターボックスです。2アウト1塁3塁、この回3点追加、6対16回の表の横浜の攻撃が続いています。ピッチャーが1球で打った3塁の頭上を破った、レフト線にボールが転がっている、7点目のサードランナーホームイン、4番の川上にもタイムリーヒットが出ました。7対1になりました。横浜リード6点、時刻は3時になりました。ニュースはこの回の横浜高校の攻撃が終わり次第お伝えします。そしてここでピッチャーが変わります。背番号10番がマウンドに上がります。3人目の荒垣がマウンドに上がることになりました。
2: 沖縄尚学高 君に代わりまして荒垣君、ピッチャーは荒垣君。
1: 右の荒垣がマウンドに上がって投球練習を始めましたが、いや今の4番の川上も左バッターがこう左方向に下がらないバッティングだったんですね。
0: そうなんですね、無理に引っ張らずに、その左バッターがセンターを中心に打ち返す結果レフト前ヒットになるわけですけども、はい、今打たれたのストレートなんですよ、あの変化球にタイミングが合っていなかっただけにですね、打たれたのがストレート、どうでしょうかね、あの久高君本当内容が良かっただけに、ちょっと悔やまれるようなタイミングですよね。
1: 今日は先ほどの1番小野がセンター前、池田の2安打もセンターとレフト前、そして川上もレフト前と、この上位の左バッターが逆らわないバッティングなんですね、
0: ですのでやはりこう左投手対策、あの本当横浜高校の左打者が多い中でもですね、やはり左投手はこうやって打っていこうという、しっかりとした対策っていうのが感じられますよね、
1: それが実を結んでいるここまでの展開になりました。クーリングタイムの後の6回の表を横浜一気にビッグイニングを作りました。4点を取りました、7対1。沖縄尚学は3人目のピッチャー荒垣がマウンドに上がりました。3年生1メートル76センチ、69キロ。沖縄大会は5試合17回3分の2を投げました。その荒垣、セットから二塁ランナー一塁ランナーちょっと見て第1球を投げました。この回4点取った横浜7対1、なおも2アウトでランナー2塁1塁のチャンスです。5番に上がっている今日この人もタイムリーヒットを打っている江坂、右のバッターボックス、右対右になりました。荒垣ちらっと2塁ランナー見て第2球を投げました。外スライダー跳ねました、ボール。
0: まあ、このピッチャーの、ね、荒垣君も昨年の夏、決勝戦の先発のマウンドを踏んだピッチャーですから、ね、優勝の立役者ですよ。
1: はい、2ボールから3球目のモーション、第3球を投げた、外スライダー弾いてボール、128キロのボールでした。沖縄大会も1番を背負っていたのがこの荒垣でした。ただあまり調子は上がらなかったという沖縄大会、ただ甲子園に来てだいぶ調子は戻ってきているという比嘉公也監督の話もありました。3ボールから4球目のモーション、第4球を投げた、外ストレートかかってストライクです。低く決まりました。だいぶ調子が上がってきているのは心強いという比嘉公也監督の話もあった、この3人目でマウンドに上がった右の荒垣です。3ボール1ストライクから4球目から5球目のモーションに入ります。荒垣二塁ランナーちょっと見て、また見て、第5球を投げた、外をショートバウンドしました、ボール、フォアボール。最初のバッターはフォアボールで2アウトでランナー満塁となって、これで打者一巡、6番の田島に打席が回ってきました。この田島のセカンドゴロエラーからこの6回の4点は始まりました。左のバッターボックスに2年生の田島が入りました。2アウト満塁、ピッチャー荒垣第1球を投げた、打った、打ち上げました、センターへのフライ、センターバックス、センター仲間グーッとバックして半身から向き直って取りました。大きなセンタープライ3アウト、3者残塁に終わりました。しかし横浜6回の表一気に4点を取って7対1、リードを6点差に広げました。それではここでニュースです。
3: はい、お伝えします。詐欺などの罪で有罪判決を受け控訴している太陽光発電関連会社の生田尚之社長が、東京地検特捜部の堀木宏検事から違法な取り調べを受けたとして国に賠償を求めている民事裁判、東京地方裁判所で今日、検察が録音録画していた取り調べの映像が法廷で再生されました。

0: 低い、自分だけが助かりたい、それで黙秘している、黙秘してる、や、黙秘を人のせいにするなと怒鳴りつける場面もありました。これまでの裁判で弁護側は、人格を否定する違法な取り調べだと主張する一方、国側は訴えを退けるよう求めています。次です。長浜市など滋賀県内の3つの市で、今月22日に同時に1万発以上の花火を打ち上げると SNS などで宣伝し、観覧チケットをインターネット上で販売していた琵琶湖三市同時花火大会の中止が、昨日ホームページなどで発表されました。チケットは最高額が1万9000円とされていて、購入者などに対し法的専門家への相談を行い、対応内容の確認整理を進めているとしています。この大会をめぐっては、3つの市が無関係のイベントだとして注意を呼びかけていました。ニュースをお伝えしました。
1: 甲子園は1回戦3号の試合、今日の第2試合です。神奈川横浜対沖縄尚学の注目の対戦。横浜が6回の表に一気に4点を取って7対1とリードを広げました。6点を追っての沖縄尚学の6回の裏の攻撃、この回先頭の4番の中村はワンボールからの2球目を打ってセカンドゴロに倒れました。打席には5番のライト奥田が入っています。ワンボール3ボール1ストライク、これから投球は小田、5球目です。第5球を投げました。空振り三振。142キロのちょっと沈んでいくようなボールで9つ目の三振を取りました。マウンド上の小田です。いや、今のは142キロでちょっと沈みましたね、
2: はい、カットボールか少し挟んだやっぱフォークボールかどちらかだと思いますね、
1: はい、ここで6番の DH 末吉というところで背番号16番の倉をピンチヒッターで送ってきました。左のバッターボックスです。沖縄大会は2打数1安打打点1、2塁打1本という記録が残っています。ピッチャー小田第1球を投げました。打ったファウルボールです。さあ小田をどうやって攻略するかというところにこうフォーカスが一つにこうギューッと絞られてくるようになってきました。沖縄尚学の打線です。ワンストライクからピッチャー小田第2球を投げました。インコースストレート外れてボールです。小田もこの回90球が近づいているところです。ワンボールワンストライクです。その小田3球目のモーションに入ります。第3球を投げた、ワンバウンドしました。ボール2ボール1ストライクです。この回はセカンドゴロ、そして今日9つ目の三振を奪っています。4番5番に対してです。2アウトランナーありません。6点を追っての6回の裏の沖縄尚学の攻撃です。ここで末吉に代わって代打久保を送ってきました。沖縄尚学第4球投げて空振り、まあ、2ボール2ストライク、
2: まあ、しかしバッターの久保君もしっかりとこうストレートですね、はい、スイングをかけてきてますよね、
1: 小田の投球は94球目です。次が第5球を投げた、打ったファウルボールです。ここはストレートに対してちゃんと当ててきました。
2: あ、いいですよ。こうやってピンチヒッターで送られて、はい、小田君のこのスピードボールに対しても対応ですよね。できてますよ、
1: 152キロの今もストレートでした。2ボール2ストライク。小田第6球を投げた、打ったファウルボール、これも152キロ当ててきました。いや、立ち上がりから150キロ前後のボールに対して空振りが少ない沖縄尚学の各バッター。ピッチャー第7球を投げた、今度は沈めてきましたがバット出ませんでした。141キロのボール、
2: あ、よく見極めてますよね、
1: はい、3ボール2ストライクです。小田はこの回100球が近づいてきました。3ボール2ストライク。次のボール、ボールフォアボール。
2: いや、大したもんですよこれ。
1: ライダーの久保、
2: はい、しっかりと見極めましたね。いい出塁ですよ。
1: これでフォアボールは与えたものが2つ目です。デッドボール2つ、四死球は合計4つ目です。2アウトからフォアボールのランナーを出して8番のキャプテンの山川、左のバッターボックスに入っています。ピッチャー第1球を投げました。ショートバンド、それを見てキャッチャーが弾いていてランナーは2塁に進みました。2アウトランナー2塁、小田のワイルドピッチでランナーは2塁に進みました。
2: いや、こうやって2アウトからでもランナーを出して、はい、でこうやって2塁まで進む小田君が乗っていきそうなところのリズムをしっかり崩していますよね。
1: そして山川は今日フォアボールを選んでいて、その次はライトのヒットを打っています。2打席出塁。小田に対して左のバッターボックス第2球を投げました。アウトコース高めに浮いてボール、142キロのボールでした。2ボールです。

0: 山川は去年の春にもこの小田とは対戦しています。ツーボールから3球目のモーション、ピッチャー第3球を投げた、変化球外れてボール、3ボールです。
1: いや中村さん、いや本当ボールの見極めできてますよね、この沖縄尚学のバッターしぶとさというのを見せてますよ。
0: はい、去年の春もフォアボールを選んでいるので、まだこう打って打ち取られるという場面山川ありません。第4球を投げた、ストライク。今日もヒットとフォアボール、去年の春もフォアボール一つ選んでいるこの小田から山川です。3ボール1ストライク、5球目のモーション、ピッチャー第5球を投げた、打った、ショートの頭上、ライナー落ちそうだ、左中間にボールが落ちました、二塁ランナー三塁までホームに向かっている、レフトから中継のショート、ショートからピッチャーの小田がカットしました、ホームイン、1点返しました、山川のタイムリーヒット。
1: 山川君ナイスバッティングですよ、こうやってツーアウトから、このストレートですよ ね、
0: そうですね、
1: このボールをしっかりと打ち返した、ここはねやっぱキャプテン山川君、ゲームまだまだ諦めない、そういうのを伝えるようなですね、伝わるようなバッティングですね、
0: このバッティングをつなげていきたいですね、はい、さあなおもツーアウト一塁です。打席にはこの人も今日タイムリーヒットを打っている秋江です。レフトへのタイムリーヒットでした。1点返した沖縄尚学、ピッチャー第1球を投げました、インコース外れてボール、149キロのストレートです。さあ4点取られた後1点は返しました、なおも2アウト1塁、今日タイムリーヒットの秋江、ミドバッターボックス、第2球ピッチャー投げました、空振り、
1: そこのボールですね、今ワンバン狙う、ね、変化球スライダー、
0: はい、
1: このボールの見極めなんですよ、低めをしっかりと見極めてストライクゾーンを狙っていきたいですよね。
0: 100球を超えてきました、マウンド上の小田、第3球を投げた、変化球外れました、ボール、2ボール1ストライクです。さあバッティングカウントになって、三塁側の比嘉公也監督の指示を覗き込んで構えに入りました、ピッチャーの横浜小田、4球目のモーション、第4球を投げた、外スライダーをショートバウンドしました、ボール、はい、ちょっとボールが多くなってきましたね、
1: はい、今スライダーですよね、そのボールはしっかりと見極めました、
0: はい、
1: こうなりますとストライクゾーンに来るボール、これが甘くなりますのでね、このボールを狙っていきたいですよ。
0: ここも3番になりました、ピッチャーの小田、次が今日107球目、第5球を投げた、フォアボール、この回は2アウトランナーなしからフォアボール、ワイドピッチ、タイムリーヒット、またフォアボール、
1: あまりこうやって小田君がボールを続けて乱れるっていうのは、あまり見受けられないんですけども、
0: はい、
1: やはりこう沖縄尚学の各バッターがじわじわとこう攻めている、ボール球の見極めをできてますんで、プレッシャーをかけてますよね。
0: そして一塁側の投球練習場では、横浜の背番号11番2年生の左、小林哲三郎が投球練習をしています。
2: 稲岡君、
0: 今日稲岡は空振りの見逃しの三振と空振りの三振です。2打席三振、左のバッターボックスに入りました、ラストバッター、ピッチャー第1球投げた、打った、セカンド正面のボールが2バウンド、セカンド取ってショートへ通す、一塁ランナーフォースアウトで3アウトです。しかし6回の裏、沖縄尚学は7番のキャプテン山川にレフトへのいい当たりのタイムリーヒットが出て1点返しました。横浜7対2、リードは5点になりました。ただまだ7、8、9と沖縄尚学の攻撃はあります。
1: 今中村さん、やっぱり下位打線で得点を挙げましたからね、
0: はい、
1: まあ、そういう意味ではその小田君に対する対応、
0: はい、
1: やはりこのボールの見極めができてた、で甘いボールはしっかり打ち返すことができるという、
0: ま
1: あ、これはね沖縄尚学各打者本当自信が持てるような1得点だと思うんですよね、
0: うん、あとやはり少し100球を超えて変化出てきてますか、はい、小田投手は、
1: うん、少なからずやはりこうコントロールというのがちょっと乱れてきたイニングではありましたね、
0: はい、
1: ですので、まあ、その変化球がストライクうまく入らなかったのが、まあ、6回でしたので、まあ、終盤どういう投球をしていくかでしょうね。
0: あとは交代のタイミングを村田監督が考えているかどうかですね、
1: まあ、当然も100球を超えてきている、まあ、今日も暑さがありますから、
0: はい、
1: まあ、そういう意味ではどこで継投していこうかということは村田監督考えてはいらっしゃると思います、
0: ただ神奈川大会の決勝は桐光学園戦は、まあ、大きくリードを広げながらも最後まで結局投げさせて完投させました。7回の見て横浜は7番の安食から1球目はボールです。前の回から3人目のピッチャー右の荒垣がマウンドに上がっています、背番号10番。

0: この荒垣第2球を投げました。ああ、ストレート力のあるボールです。決まってストライク。左のバッターボックスには7番のアジキが入っています。このアジキには今日ヒットありません。3打数ノーヒットです。ピッチャー第3球を投げた。外変化球打ち上げました。ファーストのファールフライです。ファーストが追っていきます。ネットの方向に追っていって投球練習場のところで取りました。アウト、ワンアウト、ランナーありません。6回の表の横浜の7回の表の横浜の攻撃です。
1: あ、ここは圭君ですね。ファールフライ、そのブルペンのところなので取りづらいところですけども、はい、丁寧にボールを取りましたね。
0: 中盤4回、5回、6回はいずれもノーアウトのランナーだった横浜ですが、この7回はワンアウトランナーなし。8番の脇山、右のバッターボックス初球を投げました。インコース外れてボールです。右のバッターボックスに脇山が入りました。今日この脇山タイムリーヒットを含め2本のヒット、もう1打席も出るボール。ピッチャー第2球を投げた。カーブ決まってストライク。緩いカーブが決まってストライクです。ワンボールワンストライクです。荒垣3球目のモーション、第3球を投げた。外、ストレート外れ、ストレート、いや、ちょっと曲がってくるボールでした。スライダーでした。外れて2ボールワンストライクです。あ、ここでタイムがかかりました。ライト方向にポリ袋が落ちてきて、それを今沖縄尚学のライトの福田が拾ってポケットに入れました。試合再開です。2ボール1ストライクから4球目のモーションに入りました。ピッチャー第4球を投げた。外打ち上げました。スタンドに入ります。ファールボールです。
1: でも荒垣君の投球を見ると、まあ、彼の持ち味はやっぱスライダーなんですよね、はい、縦変化ですか、ええ、このボールが非常に今日いいなという感じがしますよ。
0: ストレート、カーブ、スライダー、チェンジアップ、フォークがあります。2ボール2ストライクから5球目、ピッチャー荒垣第5球を投げた。打ち上げました。ライトへのフライです。ライトがラインより前進してきます。ライトの久田が前進してきて取りました。2アウトです。2アウト、ランナーありません。横浜の7回の表の攻撃です。横浜は今日まだ三者凡退というのがありません。沖縄尚学も今日はまだ三者凡退は1回もありません。お互いに三者凡退はありません。攻撃活発。ラストバッター千島、右のバッターボックスに対してピッチャー第1球を投げました。セーフティーバントの構えからバットを引いて投球はストライクです。今日この千島は2つの長打があります。2点目のタイムリースリーベースヒットと、先ほど6回にまたタイムリーのツーベースヒットがありました。ワンストライクから第2球を投げました。打った、止めたバットにボールが当たってファーストゴロ。ファーストが前進、ピッチャーがベースカバーに入ってそのボールを取ってスリーアウトです。この試合両チームを通して初めての三者凡退のイニングになりました。7回の表の横浜の攻撃です。7回の表終わって7対2、横浜が5点リードのままです。いい守備になりましたね、
1: はい、荒垣投手非常にいいボール投げましたね、はい、ストレートにも力がありますし、得意のこのスライダー、そのボールをしっかりと見せてますよ、はい、ですので横浜の各バッターがですね、ちょっとこうあのタイミングを合わせるのが難しくなってきましたね、
0: まあ、春、去年はあの夏優勝の立役者の一人だったんですが、春以降少し調子が上がらないという話もあって、なかなかこうストレートのスピードも140キロを切ってくるような、うん、そんな投球が続いたという話もあったんですけどもね、
1: ま
0: あ、
1: 今日見る限りだとですね、本当調子も復調していますし、はい、その縦の変化、それが非常にこう落差がありますので、まあ、このボールが決まっている時の荒垣君、これなかなか打つのは難しいと思いますよ。
0: そして投げ続けている横浜のエース、背番号1番の小田です。
1: まあ、沖縄尚学とすれば、その兄弟横浜を7回の表三者凡退で打ち取った、
0: はい、
1: それはね、守りからの攻撃のリズムできてますんでね、この回ですよね。
0: しかも1番の仲間から、先ほど仲間エラーで出塁しています。ピッチャー第1球を投げました。初球を打ってきました。ライトへのフライ、ライン上のフライ、ライトが追っていって追っていってネットのところですが、取りましたか、取りました。アウト、ワンアウト、ランナーありません。ライトの千島の好プレー、最後はネットにボーンと当たりながら取りました。
1: これはうまい。このフェンスが本当に気になるんですけども、ファールのそのフェンスにぶつかりながらキャッチしましたよね、ナイスプレーです。
0: グラブはネットにも当たりました。ワンアウト、ランナーなし。打席は2番の玉那覇が入りました。右のバッターボックス、今日はヒットはありません。デッドボール、三振三振。ピッチャー第2球を投げました。外打ったファールボール、2球で追い込みました。
1: いや、今ライトの千島君がそうやってファールフライをファインプレーする、そうすると小田君の気持ちも乗ってきますよね、
0: はい、3球目のモーション、第3球を投げた。外打った、詰まった点の3塁線のゴロ、サードが取りましたがファールボール、ファールボールです。ファーストにボールは送られて、ショートバウンドをうまくキャプテンの小野がすくい上げて、おーというドゥ

0: 撃が上がったんですけども、ファールボールです。内外野ほとんど空席はありません。今日の甲子園球場午後の部最初の試合、第2試合です。ツーストライクから小田、4球目のモーション、第4球を投げた、打った、ライトへの当たり、ライトへのライナー、ライン寄り追っていってダイビング、取れません取れません、フェアフェアフェア、打ったランナー一塁ベースを待って二塁進んでいる、二塁を待った三塁に向かっている、中継のセカンドまでボールが戻ってきて、サードのボールが戻ってきましたが、セーフ。大きな大きな拍手、ワンアウト三塁、記録はスリーベースヒット。2番の玉田今日初ヒット、
1: 高めのストレート、見逃せばボールというようなところですけども、しっかり振り切りました。本当、はい、ライト線ギリギリ、ライトの千葉君も惜しかったんですよね、まあ、それでもスリーベースになりましたので、沖縄尚学としてはチャンスです。
0: ワンアウトランナー3塁、内野は前進してきていません。初球を打って一塁線のところですが、切れました、ファールボール。さあワンアウト3塁、点差を詰めるチャンス、7回の裏、7対2、リードは横浜5点ですが、沖縄尚学6回も1点上げて、この7回もワンアウト3塁というチャンスです。内野はそれほど前進していません。これは一つアウトを取ろうという守備ですね。
1: まあ、当然まあ点差ありますんでね、
0: はい、三塁ランナーあまり気にしていない守備になりました、はい。まあ、
1: 沖縄尚学の各馬車が初球からしっかりと振ってきていますよね。
0: 第2球を投げました、空振り、ストライク、146キロのストレートです。小田は115球目になりました。今のが今日ケルマはヒット1本、2打席目直球をレフトに弾き返しました。第3球を投げた、外を直球外れてボール、147キロです。2球で追い込んで、1球ストレートが大きく外に外れて、2ボール1ストライク、2ボール1ボール2ストライクからカブリー、126キロ落としてきました。キャッチャーすくい上げて1塁へ送球して、アウト、2アウト3塁になりました。これで2桁、10個目の三振になりました、マウンド上の小田。
1: ここはさすが小田君ですよね、得点を与えたくない、三振が欲しい場面でしっかり三振取れますからね、はい、ストレートを見せて、今のように低めに沈むそのスライダー、いいボールでした。
0: 右のバッターボックス、2年生の4番中村、今日ヒット1本、ピッチャー第1球を投げました、外直球決まってストライク、149キロ。今日は直球2球目を空振り、ツーストライクです。今日はスライダーをライトに運んでいるこの中村です。ツーストライク追い込まれました。右のバッターボックス、ピッチャーの小田、3球目のモーション、第3球を投げた、外空振り、三振、渾身の147キロのストレートで11個目の三振を奪いました。
1: ここはもう本当3球勝負、ストレートにタイミングが合っていないと思ったのも全て続けましたね、
0: はい。ワンアウト三塁のピンチ、3番4番連続三振でピンチをしのぎました小田、
1: まあ、この辺でやはり得点を与えたくない時の小田君のギアチェンジ、本当にこう球威もあるボールを本当続けて投げられるんですよね、はい、やっぱり今回は注目のピッチャーですよね、
0: まあ、3番のケルマには今日直球を打たれているところで、最後ウィニングショットは落ちるボールで空振りの三振、そして中村には直球をスライダーをヒットを打たれているところで合っていないという見立てで直球で空振りの三振でした、
1: は
0: い。
1: まあ、このあたりは本当キャッチャーの脇山君も各打者ごとに配球を変えている、まあ、よく研究することができてますよね、
0: はい。回は終盤8回に向かいます。7対2、横浜5点リード。その横浜の8回の表の攻撃は打順よく1番の小野から今日の4打席目で2点タイムリーヒットがあります。ピッチャー第1球を投げました、打った、いい当たりのセンターへのライナー、センターあらかじめ深めの守備だが前進して取りました、好プレー、ワンアウト。深めの守備から前進してきて、最後はこうスライディングキャッチのような形になりました、よく取りました。
1: センターの仲間君、これ正面の時って本当難しいんですよ、それをですね、体をしっかりとこう低くしながらですね、うまくキャッチしました、
0: はい。2番の小林、左のバッターボックスです。ピッチャー第1球を荒垣投げました、ボール、ワンボールです。荒垣第2球を投げました、スライダーかカーブか、今のは114キロですのでカーブかもしれません、決まりました、ワンボールワンストライクです。左バッターボックス、2年生の小林大河、 ピッチャー右の荒垣第3球を投げた、打った、引っ張った、詰まった、と1塁からファーストが出て取って、ピッチャーがベースカバー、そのベースカバーのピッチャーに送られて1塁アウト、2アウト、ランナーありません。
1: この荒垣君に代わって本当リズムが良くなりましたね、はい、本当にこの守りのリズムっていうのが出てきましたよ、
0: 荒垣は代わってからまだヒットを打たれていません。5者連続打ち取っています。ピッチャー第1球を池田に投げました、外外れてボールです。この池田も今日はヒット2本、その後は送りバント、先ほどはセカンドゴロに倒れています。この池田に対して第2球を投げた、外を決まってストライク、134キロのボール、少しこう外にこう逃げていくような感じの軌道でした。ワンボールワンストライク。

0: ました。7回8回と強打の横浜打線を三者凡退に打ち取った3人目の荒垣沖縄尚学です。
1: 今セカンドのケルマ君で1、2塁間揺れの難しい打球でした、これをスライディングしながらしっかりとキャッチをし、
0: はい、
1: 振り向いてですね一回転しながら送球、これも非常に安定していましたね、好プレーですよ。
0: 両チームともエラーは今日一つずつありますけれども、随所にやはりさすがというプレー出ますよね、
1: このイニングは沖縄尚学センターの中間くんの好プレー、そしてセカンドのケルマくんの好プレー、こうやって守りのリズムが良くなればその攻撃のリズムにつながりますんでね、
0: 先ほどは横浜のあのライトの島の好プレーもありましたし、両チームともこの終盤に入って好プレーが出始めています。
1: さすが県大会を勝ち抜いた両チーム、昨年の夏春優勝したチームだなっていうのを感じさせてくれますよ ね、
0: そうですね。そして4期連続の甲子園の両チームです、7対2横浜リード。これから5点を追っての8回の裏の沖縄尚学の攻撃が始まります。小田は7回までで120球を投げていますが、この回もマウンドに上がりました。5番の中村からというアットバットです。失礼、5番の倉からです。今日倉にはヒットありません。右のバッターボックスピッチャー第1球を投げました。アウトコースショートバウンドしました。外れてボールです。ワンボールです。7対2 5点リード。7回まで120球を投げている小田、8回もマウンドに上がっています。ワンボールから2球目、第2球を投げました。外の直球決まってストライク、145キロのストレートです。150キロのストレートというのはなくなってきました。第3球を投げた、空振り、いやファールボール、144キロ2ボール1ストライクです。さすがに球威はこう7、8キロ落ちてきた感じにも見えます。ストレート、ワンボール2ストライクから第4球を投げた、空振り、スライダー、133キロボールのスライダーが空振りになりました。これで三振は12個目。
1: 小田君も終盤になって、球速を落としながらでも、コントロールですね、意識しながら投げてます。
0: 打席には途中から DH 指名打者に入っている久保です。6番の久保、左のバッターボックス、初球はファール。8回の裏沖縄尚学ワンアウトランナーなし。6番の倉に対して第2球をスローカーブ投げました。102キロのボール、外れてボール、ワンボールワンストライクです。ここでスローカーブを使ってきました。マウンド上の小田です。第3球を投げた、外の直球外れてボール、テーボール1ストライクです。早いテンポです。2年生の脇山のサインを覗き込んでサイン決まって、4球目、第4球を投げた、インコース直球打ちましたがファールボールです。148キロです。今あたりはまだ力ありますね。
1: 力あります、バッターのこの久保君ですね、先ほどの打席もそうでしたけども、この速いボールに対する対応はできてますよ。
0: テーボール2ストライク、第5球を投げた、変化球ファールボール、よく当てました。縦のスライダーによくバットが当たりました。さあ次が小田は今日130球目になってきます。2ボール2ストライクから6球目のモーション、第6球を投げた、インコースワンバウンドしました。落ちるボールですがワンバウンドして3ボール2ストライク。
1: 6回もこの久保君がフォアボールを選ん で、で得点につな げてますんでね、ここもよく粘ってますよ。
0: さあ3ボール2ストライクから7球目、ピッチャー小田大に7球を投げた、打った、ストレート打った、センター左へのライナーだがセンターが落下点に入りました。アウト、2アウト。快音は発しましたがセンター左へのライナー性の飛球になりました。2アウト、ランナーありません。7対2守る横浜が5点リードしています。5点追っての8回の裏の沖縄尚学、2アウト、ランナーなし。7番の今日当たっている山川、初球空振り、ストライク、145キロのストレート、空振りに倒れました。今日はヒット2本、タイムリーもあります。ピッチャー第2球を投げました、インコース打った、背当たり、セカンドゴーライナーが、いやショートバンドで取った、1塁送球、1塁アウト、3アウト。これも快音を発しましたがセカンドの2年生の田島がさばきました。セカンドゴロで3アウトです。沖縄尚学もこの8回の裏が今日初めての三者凡退になりました、
1: 今も1、2塁間抜けそうな当たりだったんですけどね、セカンドの田島君は早い打球に対する対応、本当に反応がいいですよね。ナイスプレーです。
0: ですからこの両チームの、投手陣、それから打撃というところに目が行きがちですが、この守備というところも本当によく鍛えられてますよね、
1: 本当中村さんおっしゃる通りで、やはり守りからその攻撃のリズムを作るやっぱり両チームなんですよ、いやさすがその甲子園で勝ち抜く両チーム、鍛え上げられているなというのを感じますね、
0: さあ注目の対戦、4期連続お互いに出場、去年の夏の優勝沖縄

0: 尚学は今大会連覇がかかります。去年の春沖縄尚学を2回戦で破ってそのまま頂点まで駆け上がった横浜という注目の対戦、9回まで来ました。7対2横浜リード。9回の表の横浜の攻撃です。ヒットは横浜10本、沖縄尚学が6本、お互いにエラーは1つずつあります。7対2。4番の川上から9回の表横浜です。左のバッターボックスに入っています。先ほどタイムリーヒットをレフトに放っています。左バッターボックスの川上、2年生ピッチャー第1球を投げました。まだ変わってからヒットを打たれていないこのマウンド上の3人目の荒垣です。10番右のオーバーハンドのピッチャーです。ワンボールから2球目のモーション、荒垣第2球を投げた。インコースストレート決まったストライク、132キロです。非常にこのストレート、そしてスライダーのコントロールもいい。第3球を投げました外、このスライダーはちょっと抜けました。はねてボール、ツーボールワンストライクです。今日は川上にも先ほどの回レフトへのタイムリーヒット、逆らえないバッティングでした。ツーボールワンストライク、第4球を投げた、打った、強い当たり、一塁線に抜けました。ファールボール、ファールボール、ファールボール、わずかに一塁キャンバスの右でした。一塁の空きも懸命に飛びつきましたがファールボール、カウンターツーボールツーストライクです。甲子園雲が多かったんですがこの終盤になって雲が少なくなってきました。青空が広がっています。ツーボールツーストライクから5球目のモーション、ピッチャーの荒垣第5球を投げました。打った、詰まった当たり、ショートへのハーフライナー、ショートがちょっと下がって取りました。アウト、ワンアウト。ショートの稲岡明人、2年生が取ってワンアウト、ランナーありません。9回の表の横浜の攻撃です。
1: ピッチャーの荒木君の内容いいですよね。ストレートでも押せますし、その変化球のキレも非常にいいですよ、
0: はい、変わってすぐにフォアボール1人でありましたがその後8人連続打ち取っています。初球を次のバッターに投げました、ボール。4番、5番の江坂が右のバッターボックスに入りました。5番の江坂、今日この人もタイムリーヒット1本あります。ピッチャー第2球を投げた、打った、ワンバウンドでショートゴロになりました。ショートが待って取って1塁、送球1塁、アウト、2アウト、ランナーありません。
1: 本当にこう守りのリズムっていうのができてきましたね。まあ、荒垣君がやっぱりこうじゃストライクを先行するような投球ができている、はい、本当攻めてる気持ちっていうのが選手にも伝わっていますよね。
0: 変わってから江坂にフォアボールを与えた後9者連続打ち取りました。ピッチャー第1球を投げました。インコース変化球決まってストライクです。好投を続けている3人目のピッチャー、沖縄尚学右の荒垣。打席には6番の田島、2年生左のバッターボックスです。第2球を投げました、インコース外れました。105キロの球です。変化球外れました。ワンボールワンストライクです。今日この田島にはヒットがありません。ワンボールワンストライクから3球目、ピッチャー3球目のモーションに入りました。荒垣第3球を投げた、インコース打った、一塁線切れます、ファールボールです。今日は先発でヒットがないのが2番の小林、それからこの6番の田島、それから7番の安食です。ここまでヒットは横浜10本。ワンボールツーストライク、追い込んでピッチャーの荒垣、4球目のモーションに入るところ、第4球を投げた、詰まったあたり打ち上げました、レフトへのフライです。レフトがわずかに前進してラインより取りました。3アウト。7回、8回、9回と3人目のリリーフ荒垣、素晴らしいピッチング、いずれも横浜の強打線を三者凡退に打ち取りました。
1: いいピッチングしましたよ、
0: はい、
1: いや本当にこうストレートでもしっかりとこう詰まらせることができているということは、変化球のキレが非常にいいからなんですよね、
0: はい、
1: やはりバッターからすると変化球も頭に入れなければいけませんので、一つこうストレートがやっぱ刺されてしまう。いや荒垣君内容いいですよね。
0: そしてそのいい流れの中で9回の反撃に向かっていく9回の裏、5点を追っての沖縄尚学です。8番のファースト、今日タイムリーヒットを打っている秋江からです。今日はラストバッターの稲田はヒットなし、1番の仲間もヒットはありません。2番の玉那覇に先ほどスリーベースヒットがありました。秋江からでつないでいって中軸にランナーを置いてという展開にしたい。5点を追っての9回の裏の沖縄尚学の攻撃、今日タイムリーヒット1本の秋江です。この回も小田がマウンドに上がりました。この小田第1球を投げました、カーブから入りました、ボール。球数は134になりました。小田第2球を投げました、インコース当ててボール。神奈川大会の決勝で130球を投げたのがこの夏最高ですので、その最高の投球数を超えています。第3球を投げた、打った、レフト線のライナー、 切れていきました。ファールボール、惜しい当たりでした。
1: いや、バッターの明恵君もそのストレートに対してですね、しっかり振り切ってますよね、ファールでしたけども非常にいい当たりでしたよ。
0: はい、ツーボールから思いっきり振っていきました。ツーボールから小田、第4球を投げた、打った、強い当たり、左右からショートバカッとうまく取った、見事いけた、一塁送球、素晴らしい投球を送りました。アウト、ワンアウト、ランナーありません。
1: いやー、ショートの池田君、今三遊間寄りの打球、はい、これキャッチしてから一回グッと回りましたよね。そっか、ノーステップで、そこが届くんですよね。いやー、いいショートですね。
0: ワンアウト、ランナーなし、ピッチャー1球目を投げました。初回から投げ続ける背番号1を終盤に入って野手が盛り立てます。ワンボールから2球目のモーションで2球を投げた、打った、いい当たりだ、ライトへのスライダー、しかし深めに右中間だった、ラインより走って定位置で取りました。アウト、ツーアウト、ツーアウト、ランナーありません。7対2、横浜高校がリード。5点を追っての9回の裏、横沖縄尚学の攻撃、ツーアウト、ランナーありません。小田は次が140球目になるというところで、ここで背番号11番の左の2年生小林哲三郎を上げてきました。この大きな拍手、一塁側のアルプス、そして一塁側のスタンドからバックネット裏、ここで変えてきましたね。
1: この9回2アウトからですよね、はい。まあ、やはりその小林サブラ君に、まあ、マウンド経験もさせたいという思いがあったんだと思いますけども、は
0: い、2年生の左ピッチャーです。
1: まあ、この辺がまあ村田監督 そのお考えだと思うんですけどもね、はい。まあ、あと1人でというところだったんでしょうけども、
0: そして小田がライトに回りました。7番 DH 安治のところに小田が入ってライト、そしてピッチャーの小林哲三郎がラストバッターの千島のところピッチャーで入りました。最後は2年生のこの成長株の小林哲三郎に託すという横浜村田監督です。とにかくこの小林哲三郎は神奈川大会も5試合投げて15回打たれたヒット8本、奪った三振が12個あって四死球3、失点はわずかに1でした。長身1メートル85センチ左ピッチャーです。第1球を投げました、インコース148キロ出ました。まあ、この人も150キロ前後投げられるピッチャーです。1球目はボール、ワンボール。小林第2球を投げました、打ち上げました、センターへの大きなフライ、センターが半身でバックする、右中間方向バックしますがそのまま取りました。最後はフェンスに当たりましたが取りました、スリーアウト。注目の初戦は横浜が7対2、去年の優勝校沖縄尚学を破りました。2回戦進出です。沖縄尚学の夏2連覇はなりませんでした。両チームの選手が一列棒状になって、今その2本の棒が1本に変わりました。握手をしています。
2: ご覧のように
0: 小田が今誰と握手をしていたでしょうか。末吉はキャプテンの小野と握手をしていました。横浜の
2: ただいまかな横浜高校の栄誉をたたえ、同校の校歌を演奏して校旗の掲揚を行います。

0: 今大会ここまで一番入りました。3万7000人大きな拍手が上がりました。そして横浜の選手たちが一塁側の応援スタンドアルプスに向かっていきました。一方三塁側涙する選手もいますが、連覇ならなかった沖縄尚学、ただそれをこう温かく拍手で迎えたのが緑のメガホンが揺れる三塁側です。両アルプスから大きな大きな拍手、そしてバックネットを入れてからからも大きな拍手が上がっています。この試合解説は坂口博之さんにお願いしてきました。いや坂口さん、
1: はい、
0: 本当に3万7000人のお客さんが堪能するような試合だったんじゃないですか。
1: はい、いや本当フェンサー以上に本当に競ったゲームに見えましたね。はい、
0: そうでしたね。
1: 両チームの本当にこう持ち味というのが十分出たようなゲームだったんじゃないかなという気がします。やはり横浜高校からするとやっぱ先制することができたっていうのが今日はその小田君の投球にも、まあ、良い投球にもつながったのかなという感じしますよね。
0: は
1: い、
0: 村田監督も試合前にとにかくずっと神奈川大会も先制してきた、まあ、その展開は譲りたくないんだという話はしていましたよね。はい、
1: まあ、そんな中2回にその8番のキャッチャーの脇山君がそのタイムリーを打った、
0: 2年生が、
1: はい、その下位打線で得点を挙げることができたといったところがですね、非常に今日横浜高校としてはゲーム展開非常に良くなったのかなと感じしました。
0: そうですね、8番の脇山が先制のタイムリーヒットを打って、その後ラストバッターの千島があのレフトへのスリーベースヒット、
1: はい、
0: まあ、8番9番のこの連続タイムリーで先制していったという展開になりました。確かにこの8番9番は、まあ、脇山はこの地方大会当たっていなかったんですが、島5割打ってるバッターだったんですよね。
1: はい、ですので本当先発の末吉君が初回をゼロに抑え、はい、その2回も2アウトまで行った中、8番9番にそのタイムリーを打たれて先制を許してしまった。で末吉君がなかなかこうリズムに乗れなかったんじゃないかと思うんですね。
0: はい、
1: で私もう一つ挙げるとするならば4回の攻防なんですね。
0: 4回の攻防ですか。はい、共にノーアウトのランナー出しました。
1: そうなんです。はい、で4回の表に横浜高校がランナー出たんですけど送りバントが決まらなかったって、はい、それダブルプレーで終わったんですよ。
0: そうですね、3人で終わりました。
1: はい、でその裏沖縄尚学はワンアウトランナー一塁三塁作って、ここで点数をもし取っていたならばですね、はい、ゲーム展開大きく変わるなといったシーンで、そこでですね、太田君が連続三振を取る、うん、このあたりがですね、ランナーを背負ってからの小田君の投球、非常にこう光ったなという感じがしましたね。
0: 8番の明をスライダーで三振に取って、ラストバッターの稲岡をフォークで三振に取ったという内容でした。
1: はい、まあ、そういう中で、まあ、そのピンチの中で要所要所で小田君がこの三振で切り抜けた。でそこでまあ5回まではその3対1で6回のその攻防なんですよね。
0: クーリングタイムの後の攻防でしたよね。
1: はい、でそこで沖縄尚学は残念ながらちょっとエラーからスタートしてしまったんですよね、守りの中で。はい、でそこでデッドボールだとかそのフォアボール、まあ、そういったのが重なってきますと沖縄あのその横浜高校の攻撃陣、こういうのやっぱ許しませんね。やっぱね、しっかりとこう複数得点を挙げるような6回、まあ、そこの4点というのが、まあ、このゲームの中では非常に大きかったですね。
0: ラストバッターの千島に今日2本目のタイムリーの長打が出て、3打数ノーヒットだったキャプテンの注目の小野にもあの2点タイムリーヒットが出ましたよね。
1: はい、
0: まあ、
1: そこは本当センターにしっかり打ち返す、打点を上げていくんだというのがバッティングですね。
0: そしてヒットがなかった4番の川上にもタイムリーヒットが出ました。
1: はい、ですので、まあ、このあたりはやはり昨年のその甲子園、そして春を経験したその横浜の選手たちがしっかりと自分の役割っていうのしか果たしましたよね。
0: はい、この回は6回打者10人を送って一気に4点を取ってこう試合を決めるような形になりました。そして今日は小田は9回2アウトまでマウンドに上がりましたけれども、今日の小田についてはいかがですか。
1: はい、いや内容良かったと思いますね。本当にこう球威も良かったですし、本当150キロを超えるボールも何球もありました。で、まあ、途中本当にこう変化球、特にその右バッターへ の, そのスライダー低めのボール、これも良かったですし、
0: はい、
1: あとはですねカットボールかそのファブックボールだと思うんですけども、本当小さく曲がる縦の変化ですね、
0: はい、
1: このボールが非常に良かったですね。沖縄尚学の各バッターがそのボールになかなかタイミングを合わすことができなかったな感じがしました。
0: 比嘉公也監督もとにかくストレートに対する対策はある程度してきたという話があったんですが、ストレートはしっかり当てられてましたもんね。はい、立ち上がりから。
1: いやその辺はやっぱり沖縄尚学さすがだなという感じがしましたよ。本当その小田君のこのストレートに対する対応、
0: はい、
1: いや本当にこうしっかりとこう振っていった、 で球数がやっぱり小田君が多くなったのはやはり沖縄尚学の各バッターがですねその小田君対策、ファールでよく粘りながら球数を多く投げさせましたよね。
0: まあ、ですからそういった中でこのポイントの4回という話がありましたが三振3つ取ったんですがフォークスライダーフォークですもんね。
1: そうなんですよ、まあ、ここの本当チャンスでも得点を上げることができなかった、7回もそうなんですよね、その、玉原君がスリーベースを打った後3番4番ケルマ君中村君に対してもこの三振三振という、この辺でやっぱギアを上げていく小田君の投球、まあ、ここはやっぱさすがだなという感じがしましたね。
0: さすがにこの甲子園の暑さの中でのまあ139球投げて 100球を超えたあたりからさすがにストレートのスピードは、まあ、少し落ちた感じありましたけどね、
1: まあ、140キロ台になりましたけども、私はでもそこになってからですね本当にコントロールの精度は上がったなという感じがしました。
0: なるほど。
1: で最後やはり一人でしたけど小林三郎君が投げることができた、甲子園のマウンドを経験できたっていうのは前よりその2回戦以降のことを考えてたと思うんですけども、まあ、横浜高校にとってはプラスに転じましたよね。
0: まあ、横浜は地方大会では投げさせたピッチャー6人いたんですけれども、まあ、小田がもちろん軸になどう投げてくれるかというのは大きなポイントになってきますよね。ま
1: あ、当然そうですね。あの甲子園のこの大会ではなかなか一人で勝ち上がるのは難しいですから、そういった中では今日2番手で小林哲郎ブロークが投げたというのは大きいですよね。
0: 先に横浜の選手が通路に消えていきました。今大きな拍手で沖縄尚学の選手たち比嘉公也監督を先頭に白いユニフォーム胸に漢字で沖縄尚学横、今ダッグアウト裏にダッグアウト裏通路の方に下がっていきました。各自一礼をしながら下がっていきました。やはりいいチームを作ってきましたね、今年も。
1: いやー、ここで末吉君、久高君、そして荒垣君が見えれなくなるんですよ。残念になりませんね。
2: 放送席
0: インタビュー
2: では勝ちました横浜高校村田監督です。おめでとうございます。
3: ありがとうございます。
2: 去年の優勝チームと大観衆の前で試合を終えました。今どんなお気持ちですか？
3: 抽選決まってからですね、沖縄尚学さんということで、まあ、チケットも早く売れて、そして前年度の優勝、そして、まあ、小田と末吉君、この台を引っ張っていった選手たちが初戦から当たるということで、もう本当に楽しみでしかなかったです。まあ、楽しみの中でとにかくしっかり準備をして沖縄尚学さんに挑むということをしっかり選手たちが準備してくれたので、このような形で、結果が生まれたのかなと思ってます。本当に選手たちに感謝したいと思います。
2: まず小田投手について、今日は9回の途中まで三振が12個、失点が2。今日の内容いかがだったでしょうか？
3: 小田も県大会から少し日にちが空いて試合間隔が少し空いているのでどうかなと思ったんですけども、本人はあまり調子がいいわけではなかったんですけども、調子が悪いなりに打者を見ながら、モーションを変えながら、投球してくれたので、まあ、そういったこの高校野球でたくさんいろんなバッターといろんなチームと勝負させてもらいまして、まあ、そういったところで負けない投球というのが、できたのかなというふうに思います。
2: あまり調子がというところで、今日は小林投手を準備させながらも9回途中まで続投ということになりました。継投の判断というのはどうだったんでしょうか？
3: そうですね、小田が行けるところまで行こうということで、もう全然行けますということだったんですけども、でも何が起こるか分からないのが初戦と甲子園なので、まあ、そういった意味では小林も準備をしっかりしていこうということで、まあ、準備、ね、この気持ちをしっかり

0: 高めることができれば次にですね必ず生きてくるなというところで小林にはしっかり準備しようということで、まあ、心構えをしっかりしてくれて打者1人でしたけどもしっかりと投球できたので、まあ、次につながる投球ができたかなと思います。
1: それにしても小田投手今日は投球内容以上にピンチでも笑顔があったりしました。この1年間のピッチャーとしての成長というのはどうでしょうか。
0: やはり負けない投手ということを追求してきました。本当に今日よく投げてくれたなって、そして小田がね笑顔でいれば選手もスタッフもみんなスタンドも笑顔になってくれるので本当にひまわりのような人間だなというふうに思います。これから小田の笑顔がもっともっと、そして他の選手たちの笑顔がもっともっと出るような、試合チームにしていきたいなと思います。
1: そして好投手がその奥南小学から7得点を取りました。今日バッティングどんなところが良かったでしょうか。
0: いやもう誰が投げてくるかなというところでやはり沖縄大会終わってから背番号1番末吉君ということだったのでもう末吉君が投げてくるということでもう対策をしてました。まあ、その対策を徹底してやれたのがこういう結果に生まれたかなと思うんですけども、ちょっとバントのところがミスが目立ってしまったので、まあ、次の試合に向けてもう1回バントも見直していきたいなと思います。
1: おめでとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 横浜高校村田監督でした。では続いて談話をお伝えします。まず横浜高校9回途中まで好投しました小田投手の談話、竹本アナウンサーです。
2: 終始冷静な表情で振り返りました。初戦勝てて本当に嬉しいです。最後9回いい形で小林哲三郎にバトンをつなぐことができた、しっかり試合を締めてくれましたと話していました。今日は球速にこだわらずにコースコースに行けたのが非常に良かった、キャッチャーの脇山選手と会話をしながらピッチングができたのも良かったと振り返っていました。連覇を狙った沖縄尚学に勝ったことについては、末吉もいて素晴らしいチーム、このチームに勝ったことは本当に嬉しい、そして次に向けてはしっかり準備したいと終始冷静な表情で振り返っています。
1: では続きまして敗れました沖縄尚学高校比嘉監督の談話、小原アナウンサーです。
3: まず対戦した小田投手に対してまっすぐが速かった、まあ、これまで対戦した中で一番すごかったピッチャー、ただなんとか食らいついたと話していました。6回のエラーから始まった大量失点、先頭のエラー牽制を刺したつもりでしたけれどもそのランナーを生かしてしまったところが苦しかったと、ただ今の代はプレッシャーがある中でよくこの夏の甲子園に帰ってきたと最後は選手たちを称えていました。
1: インタビューと談話は以上です。
4: 横浜村田監督へのインタビューは増村聡太アナウンサーでした。まず村田監督のインタビューについて高木さんどのように聞きましたか。
5: は
4: い、ま
5: あ、その対戦が決まって沖縄尚学に対する対策これしっかりやってきたなっていうのを感じましたね。いや準備をしてきたことを選手たちがしっかりやってくれたということがありましたんで、
4: はい、
5: まあ、現場にもですね本当村田監督がお話されてましたけども、はい、まあ、ゲームを見てくださいということだったんですけども、まあ、しっかりこう特に左バッターが西洋宿に対して無理に引っ張らずにセンター方向から左方向への打球やっぱり非常に多かったですね、はい、チームとしてしっかり徹底できていたなっていうのを感じました。
4: うん、ただ一方ではまだバントがという話も出てましたね。
5: はい、まあ、ですのでね、まあ、この上を目指すチームですからねやっぱりそういったところもあると思います。
4: あと小田の投球についてやはりこの大会はもう小田を軸に柱にこう走っていくんだというのも伝わってきましたね。
5: まあ、当然そうでしょうね。まあ、3年生になったこの小田君がしっかりとゲームを引っ張っていく、特にこの初戦への戦い方というところではこの小田君に行けるところまでという話がありましたんでね、はい、しっかりとその自分の役割というのを果たしたんじゃないでしょうか。
4: 8回3分の2139球、奪った三振12個、与えたフォアボール四死球は5とやや多かったんですが失点2という内容でした。まあ、本人は非常にこう落ち着いた感じで淡々と話していたようですね。
5: はい、まあ、球速にこだわらずにコントロールという言葉がありましたが、まあ、それでも150キロしっかり超えてましたからね。
4: 154が今日最高だったと思います。
5: いや本当に速いボールも投げていましたし、本当中盤から後半にかけては小田君の言った通り140キロ台になってコースを丁寧に投げて変化球も本当にうまく使っていましたよね。
4: はい、
5: で沖縄尚学のバッターたちに的を絞らせない投球もできていましたよ。
4: まあ、そういう意味ではこの初戦 強豪同士の対戦という中でやはり横浜は強いな、そんなところを見せつけた感じの試合になりましたね、
5: はい。当然やはり相手からもらったそういったエラーでありますとかファーボール、デッドボール、こういったところで得点につなぐことができる横浜、
4: はい、
5: 本当に彼ら そのバッティング、バットの芯でしっかりと振り抜くバッティングでやりますとか、その小田君の投球一球一球が150キロを超えたりする、本当にこうムードを変えるそういった選手が多い、
4: はい、
5: 本当にこう流れを引き寄せる、手繰り寄せるような選手が非常に多いなというのを感じましたね、
4: そして一方の沖縄尚学についてはいかがですか。
5: いや本当にこの代表するピッチャー3人、末吉君、久高君、荒垣君、やっぱレベルは高いなと思いました、
4: はい。
5: ただ本当前半ですね、横浜の打線に捕まってしまいましたけども、特に3人目の最後の荒垣君の投球ですよね、
4: 素晴らしかったですね、ノーヒットでした。
5: 本当にこう左投手に、左バッターに対しても攻めていく気持ち、これが本当に伝わってきましたし、いやしっかりとやっぱさすがその4期連続で出場するなっていうのを感じました、
4: はい。
5: 打者陣もですね、その小田君のストレートに力負けしないスイングを見せていましたしね、しっかりとこう食らいついていく姿勢っていうのは感じましたよね、
4: まあ、3年生が中心、あのもう1年生の後半の頃からこうレギュラーとしてプレーをしていたピッチャー陣がまあ一つまあ区切りがつくという形になりますよね、
5: はい。まあ、そんな中でもやっぱ沖縄尚学 の野手たちもですね、
4: はい、
5: 守りの上は本当にいいプレー見せてくれましたよね、センターの中川君のキャッチであったり、
4: はい、
5: セカンドケルマ君もエラーはありましたけども、本当に 1,2 回にいるボールをしっかりと取ってアウトにするプレーでありますとか、守りもしっかりと良かったですよね、
4: はい。まあ、新チームも楽しみにしたい沖縄尚学です。さあ、そして横浜は2回戦は10日目の第3試合で、今日の第1試合で2対1明徳義塾にサヨナラ勝ちした宮崎の日南学園、
5: はい、
4: 坂口さんのふるさと宮崎のチームと対戦することになりました、
5: はいはい。まあ、今日の日南学園も本当投手を中心に守りがしっかりできてて、本当にまあ1失点で終えた、まあ、そういったチームです。まあ、しかしこの横浜のこの小田君、そして2番手 の小林哲三郎君、レベルの高いピッチャーたちに対してですね、まあ、どういう対応ができるのか、まあ、横浜もまあ今日の初戦沖縄尚学にしっかりと勝ち上がった、まあ、そういった自信というのもありますのでね、また楽しみな2回戦になりそうですね、
4: はい。お伝えしてきました今日の午後の試合の第1試合、まあ、通算だと第2試合になります。神奈川横浜対沖縄尚学の注目の対戦、4期連続出場同士の対戦は7対2で横浜が勝って2回戦進出を決めました。2回戦では宮崎日南学園と対戦します。宮崎高鍋高校から明治大学、そして日本石油で活躍しました坂道博之さんの解説でお伝えしてきました。坂口さん、どうもありがとうございました。
5: ありがとうございました。
4: 今日は第1試合で宮崎の日南学園が2対1高知の明徳義塾に9回サヨナラ勝ちで2回戦進出しました。その2回戦で横浜と日南学園が対戦することになります。第2試合横浜7対2沖縄尚学を破りました。この後第2、3試合からは2回戦になります。富山高岡商業対山口高川学園、そして第4試合では奈良天理対広島市立福山の対戦が予定されています。現在グラウンド整備が行われている甲子園球場、この後第3試合富山の高岡商業対山口の高川学園の試合、解説は飯塚智弘さん、そして実況は森下圭人アナウンサーでお伝えします。試合開始は4時10分の予定です。ここまで第2試合の実況は中村康人がお伝えしました。この後はニュースとお知らせをお伝えします。

0: 4時になりました。全国のニュースをお伝えします。ビールや清涼飲料などを生産している熊本県嘉島町にあるサントリーの九州熊本工場は地震発生後工場の稼働を停止しています。会社が工場内の被害状況を調査したところ、生産設備や建屋の一部の損壊を確認したということです。これについて会社は今日、工場の復旧には3ヶ月から4ヶ月ほどかかるとの見通しを示すとともに、年内の生産再開を目指していることを明らかにしました。ビールや清涼飲料などの代替生産は現在県外にある別の工場や委託先の工場で行っているということです。この工場では2016年の熊本地震でも大きな被害を受け、完全に復旧するまでに1年5ヶ月かかりました。今日の東京株式市場、半導体関連を中心に多くの銘柄に買い注文が入り、株価は値上がりしました。日経平均株価今日の終値は、先週末の終値と比べて1363円51銭高い66,970円22銭。東証株価指数トピックスは 25.68 上がって 4100.61。 1日の出来高は25億4848万株でした。市場関係者は、半導体関連を中心に多くの銘柄に買い注文が入り、株価は一時1400円以上値上がりした。一部で利益を確定しようという売り注文も出たが、決算が好調だった企業を中心に一日を通して買い注文が優勢だったと話しています。ここまで山内がお伝えしました。
1: 釣り好きの皆さん、釣れてますか？ヒットありましたか？山下健二郎のトークライクフィッシング。番組パーソナリティ3代目 J ソウルブラザーズの山下健二郎です。釣りとは人生を一生豊かにしてくれる遊びをモットーに、釣り好きのゲストをお迎えして釣りの面白さ、釣りができる喜びをひたすら喋っています。釣りの自慢話に失敗談、魚や環境についてもちょっと詳しくなれちゃうためになる話もある、世にも珍しい釣りトーク番組です。とにかくわちゃわちゃとひたすら釣りと魚の話でバコーンと土曜の夜を釣り上げていきます。山下健二郎のトークライクフィッシング、放送は NHK AM で毎月第1、第2、第3土曜夜10時5分から。オンエアを聞けないという方も安心、聞き逃しサービスで1週間お聞きいただけます。山下健二郎のトークライクフィッシング、釣り人も釣りをしない人もなんでか楽しくなっちゃう番組、ぜひ聞いてね。
2: 松村邦洋です。 NHK のラジオ番組がスマートフォンでも聞けるんです。やり方は簡単、無料アプリの NHK ラジルラジルをダウンロードしてご利用ください。鶴瓶さんもぜひどうぞ。
3: 聞いてるよ NHK ラジルラジル、ラジルに乾杯。
4: 出川哲朗です。スマホでラジオガチでやばいよ。
5: 5代目最優天楽です。ラジルラジルだよ。こいつはいいや、松村の座布団全部持ってけ。
2: 放送が終わった番組も1週間聞き放題、私松村邦洋が出ている DJ 日本史ももちろん聞けますよ。 NHK ラジオがスマホで聞ける無料アプリラジルラジルをご利用ください。
5: こいつはいいや。
6: 再び甲子園球場です。上空は青空が広がっています。薄く白い雲も広がっています。第108回全国高校野球選手権の大会6日目、この後行われるのは第3試合です。ここから2回戦です。富山の高岡商業と山口の高川学園の試合をお伝えします。今日は第1試合、宮崎の日南学園が高知の明徳義塾に2対1でサヨナラ勝ちをしました。そして先ほど行われた第2試合、神奈川の横浜が沖縄尚学に7対2で勝ちました。この後富山の高岡商業と山口の高川学園が第3試合、第4試合に奈良の天理と広島の初出場私立福山の試合が予定されています。この第3試合の解説は 社会人野球 NTT 東日本で選手監督として活躍されました飯塚智弘さんです。よろしくお願いします。
7: よろしくお願いします。
6: 実況担当は森下です。いや飯塚さん、
7: はい、
6: まだ先ほどの第2試合の何か余韻が残っているような甲子園球場ですね。
7: そうですね、本当に全国の、ね、高校野球ファンが待ち望んだ 1試合でしたからね、
6: はい、
7: まあ、まだ、ね、余韻が残っている、まあ、仕方ないですよね、はい、
6: そんな大注目の第2試合の後行われる第3試合、出てくるのは富山の高岡商業と山口の高川学園です。早速両チームのスターティングメンバーをご紹介していきましょう。では先行三塁側の山口の高川学園です。地方大会の決勝とメンバーは変わりません。打順を入れ替えてきました。1番ライト貝原壮太、2番ショート若藤ひそか、打順を上げました。3番センター三沢源太、4番セカンドキャプテンの江藤昭弘、5番レフト吉田唯人、6番ファーストピッチャー木下英二、7番キャッチャー高知山純、8番ファースト横山啓太、9番サード田中義則というオーダーです。指名打者制は使っていません。

0: そして1番2番3番5番8番9番の6人が左バッターという高川学園です。高川学園は2年連続4回目夏春夏と3期連続の出場でこの夏の甲子園戦います。対するは後攻め一塁側の富山の高岡商業です。4年ぶり23回目の出場です。高川学園の高岡商業のスターティングオーダーです。こちらは地方大会の決勝と同じ打順で組まれてきました。1番セカンド渡里翔と2番指名打者横川作太郎3左打ちです。3番レフト上田信弘左打ち4番キャッチャー宝戸春道5番サード野島寛太6番ライト溝口瑠衣7番センター田辺ひまと8番ファースト稲崎修也左打ち9番ショート織平善治というメンバーです。そして今日先発はこれまで地方大会はすべてリリーフをしていました小久保大輔が3年生がマウンドに上がります。高岡商業です。今グラウンド上はグラウンド整備第2試合が終わってのグラウンド整備そして水まきが行われてほとんどの黒土が水がまかれて水を含んで焦げ茶色になっています。飯塚さんに両チームのこの後の試合を展望していっていただきたいと思うんですが、
1: はい
0: 山口の高川学園は3期連続の甲子園出場経験豊富な3年生がいます。キャプテンの江藤そしてエースの木下それから2番ショート地方大会から7番から打順を上げて2番に座った若藤の3人が去年の夏からメンバーに入って、グラウンドに出て甲子園で、出場しています。対する富山の高岡商業はスターティングメンバー若いんですね、
1: はい
0: 打順に入る9人のうち8人が下級生1年生2年生それぞれ4人ずつというメンバーで3年生は唯一の6番ライトの溝口そして先発の小久保という2人が、グラウンドに上がる3年生ではあるんですけどもこの両チームの対戦どんなところが楽しみでしょうか。
1: まあ、そうですね今おっしゃって、いたようにね高川学園の方は甲子園では経験は積んでいます、でまた一方高岡商業は伝統校なんですけども、
0: はい
1: 甲子園はまだ経験はしていないメンバーが揃っていますね、
0: はい、
1: なのでこうどっしりやれる高川学園と勢いで行く高岡商業こんな構図になるんじゃないかなと思ってねそこは楽しみにしてますね、
0: はい両チームの勝ち上がりもここでご紹介しますと一塁側の高岡商業は、1回戦からの全6試合で4点以上を挙げて勝っています。1回戦富山大会の1回戦富山国際大付属には6対52回戦青池高校に8対13回戦藤越工業に9対2 8回コールド準々決勝広報高校に4対3逆転勝ちでした。そして準決勝高岡第一に5対2決勝は富山第一に10対4の逆転勝ちで優勝してこの甲子園に乗り込んできました。対する山口の高川学園はエース木下投手を中心とした守備がよく5試合でエラーは1つだけ2回戦周防大島高校に9対1 7回コールド3回戦下松工業に15対0 5回コールド3回戦岩国高校に10対1 7回コールド準決勝南陽工業に3対1逆転勝ちでした。そして決勝は下関国際に5対3の逆転勝ちで山口大会連覇をしてこの甲子園に乗り込んできました。こうして見てみると守備のいい高川学園とそれから高岡商業はですねホームランを大会中2本打っている1年生の上田信弘選手という選手もいるんですけども、はい、こうしたこう守備と富山の高岡商業の打撃というところも注目なんでしょうか。
1: まあ、そうですね、はい先ほどもね言わせてもらいましたけども勢いがねありますからね高岡商業はね、はい、その勢いを持っている1番2番3番これ1年生なんですよね、この怖いもの知らずの1年生がですねどんだけ高川学園の勢いを止めながらこう発信するかっていうところもね、はい、楽しみですね。
0: 率いる富山高岡商業の吉田誠監督は攻めの野球を掲げています。今両チームの選手たちがダグアウト

0: から出てきました。一塁側に富山の高岡商業、アイボリーのユニフォーム、胸には円字のアルファベットで高商、そして三塁側には山口の高川学園、純白のユニフォーム、胸には漢字4文字高川学園と書いてあります。紺色の文字です。掛け声とともに両チームの選手たちホームプレートを挟んで整列します。4人の審判団も出てきました。帽子を取って互いに礼をしました。
1: お待たせいたしました。第3試合、高岡商業対高川学園の試合、まもなく開始でございます。
0: 1回の表の守備につく、
1: まず守ります
0: 高岡商業の選手たちが守備につきました。場内アナウンスでご紹介します。
1: 国防君、キャッチャー報道君、ファースト稲崎君、セカンド渡里君、サード野島君、ショート織平君、レフト上田君、センター田辺君、ライト溝口君。審判は球審西岡、塁審一塁四方、二塁串田、三塁松田。以上4試でございます。
0: 富山の高岡商業は今日先発、小久保大輔投手です。これまで富山大会では6試合すべてリリーフしていた国保投手が先発のマウンドです。右ピッチャーです。飯塚さん、投球練習見てますとサイドハンドあるいはスリークォーター気味のピッチャーですね。
2: そうですね、まあサイドハンドと言っていいんじゃないかなというところから投げてますね。
0: 右のサイドハンドが高川学園の貝原を迎えます。第1球を投げました。初球ストライク、アウトコースのストレートでした。121キロ。バッターボックスには山口高川学園の貝原壮太、左バッターボックスです。2年生第2球を投げました。打ちました、打ち上げました。レフトへのフライになりました。レフトが追いかけます。左に走って追いかけますがレフト線切れてファウルです。カウントノーボール2ストライク。1回の表、山口の高川学園の攻撃が始まっています。この回の先頭1番ライトの貝原壮太が左のバッターボックスです。そして右のサイドハンドの高岡商業久保田投手がプレートの一塁寄りに軸足を置いて投げていきます。茶色いグラブ顔の前。第3球を投げました。打ちました。ピッチャー頭上のショーフライになりました。ピッチャー高いバンドのフライになりました。ピッチャー掴んで一塁送球、ファースト掴んでアウト、ワンアウト、ワンアウトランナーがありません。1回の表、山口の高川学園の攻撃です。まずゴロに打ち取りましたね。
2: まあ、そうですね、変化球もね、低めに決まってますんでゴロが増えるんじゃないですかね。
0: はい、はい、マウンド上富山の高岡商業小久保、セットポジションから第1球を投げました。低め外れてボールです。124キロの球速です。ワンボールノーストライクです。2番ショート若藤ひそか、地方大会決勝は7番でしたが打順を上げました。セットポジションから第2球を投げました。止めたバットはアウトコース決まっています。ストライク、ワンボールワンストライク。山口の高川学園2番ショートの若藤ひそか、左バッターボックス。第3球を投げました。打ちました、打ち上げた、これもレフト方向にフライが上がりました。レフトが追いかける、左に走りながら追いかけて掴みました。おーという声が上がった甲子園球場を掴んでいます。アウト、2アウト、2アウト、ランナー上がりません。1回の表、山口の高川学園の攻撃です。今度は打ち上げましたね。
2: そうですね、打たされたという感じですよね、はい、変化球だと思いますけどもね、レフトの上田君もねナイスプレーですね。
0: 3番センター三沢源太が左のバッターボックスに入ります。ここまで3人左バッターが続いています。ピッチャーセットから第1球を投げました。低め変化球外れてボールです。ワンボールノーストライク。球速表示は出ていません。マウンド上富山の高岡商業の小久保投手、スライダー、カーブ、スプリットという球種があります。投げました。アウトコース、ストライク、カウントワンボールワンストライクです。この左バッターに対してアウトコースのボールが多くなっています。第3球を投げました。打ちました、ファールです。バックネットに当たります。カウントワンボールツーストライクです。球速が出ないくらい緩いボールということでしょうか。
2: そうですね、はい、まあ、今のも変化球ですけどもね、丁寧に丁寧に投げているような感じですよね、
0: はい、左バッターから遠いところです。第4球を小久保投手が投げました。アウトコースボール、カウント2ボール2ストライク。1回の表、 山口の高川学園の攻撃です。セットポジションから第5球を投げました。アウトコース低めボールです。3ボールのストライク、同じようなボールがアウトコース低めに続いていますね。
2: そうですね、はい、今の明らかなボールだったんですけどもね、あの高めにはいかないぞという丁寧に見えますね。
0: 第6球を投げました。打ちました。ちょこんと当てたバッティングはレフトの前にライナー線の打球が落ちました。ヒットになります。1回の表ヒットが出ました山口の高川学園。ツーアウトランナー1塁に変わります。今のバッティングちょっとこう合わせていったようなバッティングだったでしょうか。
2: そうですね、
0: 三遊間を超えてきました。
2: はい、あのアウトコースとですね高さもねいっぱいいっぱいなボールだったんですけどね、はい、うまくねあの引っ掛けずにバットに乗せたという感じですよね。
0: 4番セカンド江藤昭弘キャプテンが右のバッターボックスに入りました。初めて右のバッターを迎えます。マウンド上高岡商業の国宝です。1塁に牽制球です。タッチはセーフです。ランナー手から戻っています。ツーアウトランナー1塁、1回の表山口の高川学園の攻撃、もう一度1塁に牽制球、タッチはセーフです。ランナー手から戻っています。1塁ランナーは今日の試合初めてのヒットを打った3番センターの三沢です。山口高川学園ピッチャーセットポジション、4番 セカンドの江藤に対して第1球を投げました。高め打ちました。バットの根元ファールです。3塁線切れていきました。カウントのボールワンストライクです。山口の高川学園率いる松本監督はこの国保投手こう丁寧なピッチャーだと、アウトコースのスライダーの出し入れが丁寧だという印象だというふうに話していました。ですから右バッターに対してはこのアウトコースのスライダー特に有効になりますかね。
2: はい、そうですね、あの左バッター並んでるんですけどもね、この右バッターはちょっと苦しくなりますよね。
0: 第2球を投げました。1塁ランナーはスタート打ちました。1、2塁間のゴロになりました。セカンドが待って掴んで1塁送球、ファースト掴んでアウト、3アウト、ランナーは1塁に残塁。1回の表山口の高川学園はランナーヒットで出しましたが無得点。これから富山の高岡商業1回の裏の攻撃へと移ります。ヒットが出てその後1塁ランナーを動かしてきました。高川学園の狙いとしてはどうでしょうか。
2: まあ、そうですね、スチールというよりね、あの行けたら行けという、ね、感じのサインじゃないかなと思うんですけどもね、はいはい、
0: そして、これまで地方大会は全てリリーフしていた国保投手が先発しました。投球どういうふうにご覧になりましたか。
2: 意図をね、国保投手がなんで先発なのかって思った時にはやっぱり落ち着きですよね、はい、入りがすごいいいんだなという感じがしましたね。
0: そうですか。では1回の裏守備につく山口の高川学園の守備を ご紹介します。ピッチャー木下、地方大会の決勝でも先発しました。エースナンバーです。去年の夏の甲子園も経験しています。キャッチャー高知山、ファースト横山2年生、セカンドキャプテンの江藤、ショート失礼しました、サード田中2年生、ショート若藤、この二遊間江藤若藤の二遊間も去年の甲子園から経験しています。レフト吉田2年生、センター三沢、ライト貝原2年生という山口の高川学園の守備です。山口の高川学園はこの二遊間江藤若藤と、それからピッチャーの木下、はい、この3人が去年の夏から甲子園を経験してるんですよね。
2: やっぱりね、あの経験というのは必要ですからね、はい、このいわゆる野球はセンターラインが閉まっていればゲームが閉まると言われますので、はい、この二遊間とピッチャーですか、はい、センターラインが安定しているっていうのはね、高川学園の強みではないかなと思いますね。
0: 先発の木下英二投手は右のオーバーハンドのピッチャーです。地方大会は4試合に登板しました。20回と3分の1イニングを投げて三振25という三振を取れるピッチャーなんですね。
2: そうですね、はい、イニングを上回りますよね、三振がね、は
0: い、そして球速ストレートは140キロ前後、140キロを超える投球も多くなっています。そしてスライダー、縦幅の違う2種類の横のスライダーがあるという話でした、はい、それからカーブ、チェンジアップを持っているというピッチャーです。右のオーバーハンドのピッチャー、そしてそれと対戦するこの若い打線ということですね、はい、富山の高岡商業、
2: まあ、そうですね、あの雰囲気に、ね、飲まれないように、ね、思い切ってやってもらいたいという、ね、監督の言葉もありましたから、はい、思い切ってやってもらいたいなと思いますね。
0: 1番セカンドの渡里翔と1年生が右のバッターボックスに入りました。アイボリーのユニフォーム、オレンジ色のバットを縦に構えました。マウンド上は山口の高川学園のエース右オーバーハンド木下、第1球を投げました。直球、初球打ちました、ファウルです。バックネットに当たります。ノーボールワンストライク。初球から積極的ですね。
2: いいんじゃないですかね。しかもフルスイングしましたね、
0: はい、山口の高川学園の木下は右のオーバーハンド、プレートのちょうど真ん中あたりに軸足を置いて投げていきます。左足をポーンと蹴り出して左のももをつけるようにしてから投げました。初球第2球を打ちました。アウトコースのストレート、ファーストへのゴロになりました。ファースト掴んで自分でベースを踏みます。アウト、ワンアウト、ワンアウト、ランナー上がりません。1回の裏の 富山の高岡商業の攻撃です。1回の表山口の高川学園は無得点。2番指名打者の横川です。左のバッターボックスに入ります。第1球を投げました。直球打ちました。初球打ち、これもピッチャー返しになりました。ショート右のゴロになりました。ショート右に寄って掴んで1塁送球、ファースト掴んでアウト。2アウト、2アウトランナーがありません。1回の裏富山の高岡商業の攻撃です。これも初球打ちでした。
2: はい、いいんじゃないですかね。はい、少しね、あの球威に刺されましたけどもね、いいと思いますね。
0: 3番レフト上田信弘は、上田信弘は1年生、左バッターボックス、地方大会2本のホームラン投げました。初球バットを止めましたがスイングの判定です。ノーボールワンストライク。1回の裏富山の高岡商業、早いカウントから積極的に打っていって2アウトランナー上がりません。3番レフトの上田、左バッターボックス1年生、86キロ第 2球を投げました。低め外れてボールです。134キロの球速表示。3番レフトの上田信弘1年生、1メートル72センチ、86キロ、体幹、お腹、そして太ももの周りバチバチっとこうユニフォームが膨れ上がっています。第3球を投げました。空振り、アウトコースの直球、144キロ、ワンボールツーストライク。山口の高川学園先発は右のオーバーハンド木下です。こうストレートを狙いに行っているような、そんな狙いでしょうか。
2: やっぱりあの木下君の一番の、ね、特徴はこのストレートですからね。はい、はい、狙っているとは思いますね。
0: 次は投球4球目、上田に対して投げました。空振り、今度は変化球、空振り三振、一つ目の空振り三振を奪いました。スリーアウト。1回の裏富山の高岡商業は無得点。ではこれから三塁側山口の高川学園の校歌が甲子園に流れます。

0: 2年連続4回目の出場、山口50チームの代表です。夏春夏と3シーズン連続の甲子園出場、去年も大会6日目の第3試合で富山勢、未来富山との対戦ということでした。ですからちょうど同じ日程で大会が始まってからの過ごし方も選手たち分かっていたようだと松本監督が話していました。
1: そうですね、そこも経験ですよね。
0: 2回の表と山口の高川学園、5番の吉田に対して第1球を投げました。低めボールです。キャッチャー膝をついて止めました。高川学園5番レフトの吉田優衣と2年生が左のバッターボックスに入っています。初球ボールです。ワンボールノーストライク。2回の表山口の高川学園の攻撃です。守る富山の高岡商業、0対0両チーム得点なし。第2球を投げました。低め変化球決まってストライクです。121キロマウンド上は富山の高岡商業、小久保投手右のサイドハンド。第3球を投げました。空振り、ワンボールツーストライクです。今スイングしていたボールは
1: おそらくストレートだと思いますね、
0: はい、左対左の対戦です。120キロ台のストレート、セットポジションから

0: 第4球を投げました。空振り、キャッチャーを弾いたボール拾い直して一塁に送球、バッターランナー一塁に向かっていますが送球がそれたそれた、バッターランナーはセーフになります。振り逃げ成功、ノーアウトランナー一塁です。2回の表、山口の高川学園の攻撃、先頭振り逃げ成功で先頭がこの試合両チーム通じて初めて出ました。こういう形で初めて先頭が出ましたね。
1: そうですね、高岡商業からしたらね、こういうやってはいけないことですよね、単純なミス、まあ、エラーは仕方ないと思うんですけども、はい、単純な、ね、ボンミスと言いますかね、 ここは避けたいところですね。
0: ここで守備のタイムを取りました。9回のうちに3回取れる守備のタイムのうちの1回目はこの2回の表の守備で富山の高岡商業は取りました。このあたり先ほど飯塚さんのお話にもあったようにこう続かないための間を取るようなタイムでしょうか。
1: はい、やっぱりエラーは、ね、連鎖しますからね、そういう意味でも間を取ったのかなと思いますね。はい、
0: 先制のランナーが出ました。2回の表山口の高川学園の攻撃です。6番ピッチャー木下、右のバッターボックス第1球をバントの構えに投げました。バントしてきました。一塁方向のバントになりました。ピッチャーがマウンド下がって掴んで一塁送球、ファースト掴んでアウト、送りバント成功、ワンアウトランナー二塁です。2回の表山口の高川学園の攻撃です。ここは高川学園ピッチャーの木下1球で決めてきましたね。
1: そうですね、リズムよくねセカンドにランナーを

0: 二塁ランナーは三塁を回ったところで止まります。ライトからボールが内野に返ってきます。高川学園は今日2本目のヒット、ワンアウト一塁三塁というチャンスを作りました。2回の表、山口の高川学園の攻撃です。8番ファーストの横山が左のバッターボックスに入りました。先制のランナー三塁まで進んでいます。守るのは富山の高岡商業です。一塁に牽制球、タッチはしません。ランナー手から戻っています。一塁三塁というチャンスですね。ここ高川学園は先制のチャンスどう考えていきますか。
1: まあもちろんね、あのスクイーズ、セーフティースクイーズも考えられますけどもね、
0: 内野はそこまで前に出てきていません。投げました、バッターに当たりました。初球投げて左バッターの足元、右の膝あるいはその下のレガース、あのレガースのあたりに当たったかもしれません。当たったボールが勢いよく三塁のベンチの方向に転がっていきました。満塁になりました。ワンアウト満塁です。2回の表、山口の高川学園の攻撃です。守るのは富山の高岡商業。9番サード田中が右のバッターボックスに入りました。犠打2つ決めています。山口大輝です。第1球投げました。アウトコース、変化球ボールです。ワンボールノーストライク、アウトコースに外れました。121キロ。内野は依然前には出てきません。これはダブルプレー体制でしょうか、は
1: い、そうですね。
0: ワンアウト満塁です。第2球を投げました。アウトコース、変化球、いやストレート外れました。ツーボールノーストライクです。ワンアウト満塁、2回の表、先制のチャンス、山口の高川学園。守るのは富山の高岡商業です。ワンアウト満塁、さらにチャンスが広がっていますね。
1: そうですね。
0: 9番の田中選手ですけど、大事になることどんなことでしょうか。
1: あのやっぱりあの高岡商業はダブルプレーを、ね、取りたいと思いますんで、その変化球につられて、ね、引っ掛けないことかなと思いますね、はい、
0: この夏初めての先発、富山の高岡商業、国母。ワンアウト満塁、カウント2ボールノーストライク。第3球を投げました。低め、変化球見ました。ストライクです。外いっぱいに決まっています。120キロ。2ボール1ストライク。カウントとしてはまだバッター有利。
1: はい、まだまだ有利ですね。ただ今の外の変化球をね、あの引っ張ってしまうと引っ掛けることになりますからね。
0: 第4球を投げました。インサイド直球決まってストライクです。カウント2エンド2。ただキャッチャーの構えは外でしたから、その逆球ということになりました。構えとは逆になりました。ワンアウト満塁です。2回の表、先制のチャンス、山口の高川学園の攻撃です。守るのは富山の高岡商業。この夏初先発、小久保です。これまで富山大会はリリーフでした。セットポジションから第4、5球を投げました。打ちました。ちょこんと当てたバッティングはレフト線、レフトが追いかけますがフェンスに当たりました。ファールです。カウント変わりません。2エンド2。どうでしょう、今の当てたバッティングは。
1: あのフライが上がるとしたら今レフト方向、センター方向だと思うんですよね、はい、なのでね、打ち方としては悪くないとは思いますね。
0: 次が投球、田中に対して6球目。セットポジションから第6球を投げました。インサイドショートバウンド、キャッチャーボールを落としたボールを探して拾い直しました。カウント投球ボールです。カウント3ボール2ストライク。ワンアウト満塁、先制のチャンス、2回の表、山口の高川学園です。9番サード田中、2年生、左のバッターボックス。先ほどは方向はいいというファールがありました。第7球を投げました。打ちました。これもレフト方向だ。レフトが追いかける、左に追いかけて掴みました。三塁ランナーはタッチアップからのスタートを切ります。今ホームイン、1点先制、2回の表、山口の高川学園。9番サード田中の犠牲フライの間に三塁ランナーが生還、1点を先制しました。その飯塚さんがこの方向でいいとおっしゃっていたレフト方向のフライで先制しましたね、はい、
1: そうですね。最悪な、ね、あの打撃が463とかね、あの、引っ張った引っ掛けたダブルプレーだったんでね、
0: はい、
1: もう一番、ね、いい仕事したんじゃないかなと思いますね。
0: 先制して2アウトランナー1塁2塁です。1番ライトの貝原が左のバッターボックスに入っています。打順2回り目に入っています。2塁に牽制球を投げましたがセーフです。2回の表、山口の高川学園先制しています。第1球を投げました。貝原に対してのアウトコース、変化球ボールです。118キロ。ワンボールノーストライク。マウンド上、富山の高岡商業、右サイドハンドの小久保はスライダー、カーブ、スプリットという球種がありますが、セットポジション、キャッチャーアウトコースによりました。第2球を投げました。打ちました。1、2塁間のゴロになりました。セカンドが右に前進しながら掴んでグラブで弾きました。2塁ランナーは3塁を回って今ホームに帰ってきます。ホームイン。そして1塁ランナーは

0: 塁回って三塁に進みました。記録はセカンドのエラーです。2点目を挙げました山口の高川学園。2回の表、内野の守備のエラーの間に二塁ランナー帰って追加点2対0としています。二塁ランナーは走って帰ってきましたね。
1: セカンド、そうですね、
0: はい、グラブで弾いている間の生還でした。次のバッターにセットポジションから第1球を投げました。アウトコース直球128キロボールです。ワンボールノーストライク。2番ショートの若藤が左のバッターボックスです。甲子園の経験豊富、去年の夏から甲子園経験しています。第2球を投げました。1ランナーはスタート、空振り、キャッチャー立ち上がって投げることができません。盗塁成功。2アウトランナー2塁3塁と変わりました。投球はストライク、空振りです。2対0、2アウトランナー2塁3塁と変わりました。リードする山口高川学園の攻撃です。守るのは富山の高岡商業。先発、夏初先発の小久保です。右のサイドハンド、富山の高岡商業。セットポジション第3球を投げました。空振り、アウトコースの直球、ワンボールツーストライク。高川学園のバッターの狙いもストレートでしょうか。
1: まあ、ストレートからなんですけども、変化球にねちょっと打たされる感じがありますんでね、
0: はい
1: はい、気をつけないといけないかなと思いますね。
0: 外野センターがやや前、風はライトからレフト方向。投げました、空振り、インサイド直球、空振り三振、スリーアウト。二塁ランナー三塁ランナーは残塁です。2回の表、山口の高川学園2点を先制しました。では一塁側、富山高岡商業の校歌が甲子園に流れます。

0: 富山の高岡商業、4年ぶり23回目の出場、富山39チームの代表です。2019年の101回大会以来7年ぶりの初戦突破を目指します。
1: 高岡商業の攻撃は
0: 前の回は三者凡退、そして2回の表に先制を許しました。追いかける形になります。
1: キャッチャー報道君、
0: 4番キャッチャー報道が右のバッターボックスに入りました。2年生です。第1球を投げました。高め直球ボールです。129キロピッチャーセットポジションから第2球を投げました。インサイド高め決まっています。ストライク、ワンボールワンストライク。128キロという球速表示です。これ少し球速落ちたように見えますが、
2: はい、スライダーです
0: ね。スライダーですね、
2: はい、取りに来るスライダーだと思います。
0: セットポジション、ね、第3球を投げました。アウトコース直球決まってストライクです。ワンボールツーストライク。145キロの球速表示です。今日投げた中では最速の球速表示、山口高川学園の右オーバーハンド木下です。第4球を投げました。打ちました。バットの先ちょこんと当てたバッティング、高くフライになりました。セカンドが下がっています。セカンド下がって芝のところを掴みました。アウト、ワンアウト。ワンアウトランナー上がりません。2回の裏、富山の高岡商業の攻撃です。2対0、2点を追いかけます。守るのは山口の高川学園です。5番サードの野島2年生が右のバッターボックスに入ります。ワンアウトランナーなし。第1球を投げました。アウトコース決まってストライクです。121キロ。これもスライダーですね。
2: はい、あの取りに来るスライダーですね。少し球速落としましたね。
0: 初球ストライク。第2球を投げました。空振り、アウトコース。カウントノーボール2ストライク。133キロ。これも
2: スライダー、
0: スライダー、ま
2: あ、カットボールに近いんですかね、はい。
0: 第3球を投げました。空振り三振。147キロ。3球三振2アウト。2つ目の三振を奪いました木下です。2アウトランナー上がりません。2回の裏、富山の高岡商業の攻撃、守るのはリードする山口の高川学園です。2対0リードしています。ピッチャーセットポジションから溝口に対して第1球を投げました。アウトコース直球決まってストライク。ノーボールワンストライク。9人の中での唯一の3年生溝口瑠衣。セットポジションから第2球を投げました。直球空振り、これも挟んでいましたか。
2: はい、おそらく挟んでると思いますね。落ちるボールですね。
0: 落ちる変化球です。カウント、はい、ノーボールツーストライク。両チームの監督がこのバッターをポイントだというふうに話しています。第3球投げました。高め空振り三振。ここも3球三振、3つ目の三振を奪いました。山口高川学園の木下です。2回の裏、富山の高岡商業、4番からという打順でしたが、3人で攻撃終了、無得点。2回まで終わって2対0、山口の高川学園が2点を先制しています。解説は飯塚智弘さんです。2回の表に山口の高川学園が先制をしました、
2: はい。
0: タイムリーヒットではなく9番サード田中の犠牲フライ、そして内野の守備のエラーの間にもう1点を取って2点を先制という形になりましたけども、はい、ここまでの攻防どういうふうにご覧になりますか。
2: まあ、そうですね、高川学園からしたら少しラッキーな感じでね、ランナーも出しましたし点も取ることができましたよね。で一方高岡商業はですね、
0: はい、
2: ミスで点を、ね、献上してしまったので、もうなんとかしたいなという気持ちだったんですけども、今3人でね力でねじ伏せられたというねイニングになってしまいましたよね。
0: 高岡商業の先発小久保投手、ここまで見ていてどうでしょうか。
2: いいと思いますね、はい、スピードこそね120キロ台なんですけども、丁寧に丁寧にまっすぐとスライダーですよね、低めに集めてるなという印象を受けてます。
0: 3番センターの三沢が入りました。第1球投げてボールです。ワンボールノーストライク。124キロ。マウンド上は右のサイドハンド富山高岡商業の小久保です。投げました。低め決まってストライク。ノーボール、ワンボール、ワンストライクです。117キロ。まあ、落ちていくような軌道ですかね。
2: はい、スライダーだと思いますけどもね。
0: セットポジションから第3球を投げました。打ちました。打ち上げました。センターが左に走って追いかけています。足が走ったまま走りながら掴みました。アウト、ワンアウト。ワンアウト、ランナー上がりません。3回の表、山口高川学園の攻撃です。4番セカンド江藤が右のバッターボックスに入ります。フライアウトで打ち取りましたけれども、
2: いいと思いますね。打たされたフライと特徴のある低めのゴロですよね、
0: はい、投げました。
2: これがあるうちは、小久保君のペースだとは思いますけどもね。
0: 外のスライダー外れてボールです。ワンボールノーストライク。山口高川学園の江藤に対して投げました。 低め変化球決まってストライクです。ワンボールワンストライク。これもあの縦のスライダーでしょうか。
2: はい、そうですね、背中側くるインコースのスライダーでしたね。
0: 右のサイドハンド、富山高岡商業の国保投げました。インサイドボールです。ツーボールワンストライク。今のは
2: 今のもいわゆるインスラというインコースのスライダーだと思いますね、
0: は
2: い、
0: 第4球を投げました。打ちました。ライト方向のいい当たりになりました。ヒットになりました。ライトの前に落ちました。ワンアウトランナー1塁です。3回の表、山口の高川学園2対02点をリードする攻撃。4番セカンドキャプテンの江藤、ヒットが生まれてワンアウトランナー1塁です。次のバッターが5番レフトの吉田です。左のバッターボックスに入りました。ピッチャーセットポジションから第1球を投げました。打ちました。引っ張った当たりは1塁線切れてファールです。カウントノーボールワンストライク。鋭い打球でしたね。
2: そうですね、一つね、国保君ですね、高岡商業のピッチャーなんですけども、はい、ランナー出るまでは自分のペースで投げているんですけども、はい、少しセットポジションになりますと、はい、少し狙ったところから外れてるなんていうこともね見えますね、先ほどの回から。
0: そうなんですね、はい、一塁に牽制球、タッチはセーフです。ランナー手から戻っています。ワンアウトランナー一塁。3回の表、2対0リードする山口の高川学園の攻撃です。5番レフトの吉田が左のバッターボックス、ピッチャーセットポジションから第2球を吉田に対して投げました。1ランナーはスタート、空振り、キャッチャー掴んで立ち上がって2塁送球、ショートがベースカバー、タッチはセーフです。盗塁成功。ワンアウトランナー2塁。3回の表、山口の高川学園の攻撃です。投球はストライクでした。あ、いえ、失礼、
2: ストライクですね。
0: ストライクですね、はい、失礼しました。ストライクです、
2: まあ、いいスタート、そしてスライディングも早かったですよね、
0: キャプテンの江藤が2塁ランナー盗塁しました。セットポジションから第3球を投げました。空振り、沈む変化球、スイングして空振り三振です。ツーアウトランナー二塁です。3回の表、山口の高川学園の攻撃です。6番ピッチャー木下、右のバッターボックス。得点圏にランナーを進めて追加点のチャンスです。3回の表、6番ピッチャーの木下に対して投球第1球を投げました。打ちました。初球打ち上げ

0: ました。キャッチャーがマスクを外して後ろに追いかけます。後ろに追いかけてバックネットに当たりました。ファールです。ノーボールワンストライク。ツーアウトランナー二塁です。3回の表山口高川学園の攻撃です。キャプテンの江藤がライト前ヒット、そして盗塁成功でツーアウトランナー二塁、得点の追加点のチャンスを作っています。6番ピッチャーの木下は去年の夏から甲子園を経験しています。右のバッターボックスに入っています。夏はまだ地方大会初戦の1安打のみとなっています。投げました。アウトコースショートバウンドボール、カウント1エンド1、120キロです。
1: そうなんですよね、4番も、ね、打ったりできる、ね、バッターなんですけどもね、はい、少し打率が上がってこないというところが気がかりですよね、はい、
0: カウント1エンド1、6番ピッチャーの木下に対して、右バッターに対して第3球を投げました。打ちました。一塁側のベンチの方に転がっていきました。ファールです。ワンボールツーストライク。ツーアウトランナー二塁です。追加点のチャンス。3回の表山口の高川学園です。守るのは富山の高岡商業。2対0リードする山口高川学園の攻撃です。ピッチャーセットポジション木下に対して第4球を投げました。アウトコーススライダーボール、カウントツーボールツーストライク。右バッター3人のうちの1人、先ほど右バッターの江藤はライト前ヒットにしていきました。この木下どういうバッティングが大事になりますか。
1: やっぱりセンター方向ですよね、はい、レフト方向に飛ぶようなことがあるとまあいいことないかなと思いますね。
0: カウントツーエンドツー、第5球を投げました。アウトコースのボール打ちました。三塁線切れてファールです。カウントツーエンドツー、アウトコースと申しましたが真ん中寄りでしたかね。
1: そうですね、はい、真ん中付近のスライダーはチャンスなので、はい、まあ、引っ張ってはいいかなとは思うんですけども、その他の、ね、はい、ボールは引っ張るとあんまりいいことがないかなと思いますね、はい、
0: カウント2エンド2、投球6球目投げました。スライダーアウトコース空振り三振、スリーアウト、二塁ランナーは残塁。3回の表山口の高川学園得点圏にランナー進めましたが無得点。3回の表まで終わって2対0、山口の高川学園が富山の高岡商業を2点リードしています。それではここで全国の交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。
2: はい、お伝えします。九州地方の状況です。地震に伴う災害のため通行止めになっているのは九州道の上下線の松葉瀬インターと海老野インターの間、南九州道の上下線の八代ジャンクションと田野浦インターの間です。東海、北陸、近畿地方の状況です。舞鶴若狭道は上下線の舞鶴西インターと舞鶴東インターの間が事故によるワイヤーロープ損傷の緊急工事のため通行止めになっています。新東名高速道路の上りは御殿場ジャンクション付近で乗用車5台の事故のため5キロの渋滞です。関東甲信越地方では東名高速道路の上りが綾瀬スマートインターで9キロ、中央道の上りは小仏トンネル付近で19キロ渋滞しています。日本道路交通情報センターの前田でした。
0: 大会6日目の第3試合、山口の高川学園対富山の高岡商業はこれから3回の裏、2対0追いかける富山の高岡商業の攻撃です。ここまで1回2回と三者凡退に終わっています。これから7番センターの田辺です。7番センター田辺が右のバッターボックスに入りました。ここまでヒット出ていませんが、飯塚さん、
3: はい、
0: 高岡商業はどんなことが大事になるでしょうか。第1球投げました。アウトコース直球外れてボールです。
1: 木下君の、ね、出来が、ね、いいですよね、はい、なのでこの速球をまず捉えたいところですよね、はい、
0: 第2球を投げました。直球打ちました。1三遊間のゴロ抜けていきました。レフト前ヒット。3回の裏、富山の高岡商業先頭7番センターの田辺2年生が低めのボールでしたね、振っていきました。ヒットになりました、
1: ね、当たり自体はそこまで良くなかったんですけどもね、はい、しっかりタイミングを合わせて振り切った結果がね、野手の間抜けていったような感じですよね、
0: 第1球を次のバッターに投げました。打ちました。打ち上げました。レフトへのフライになりました。レフトが足が止まっています。少し左に動いて掴みました。アウト。一塁ランナーはハーフウェイから戻ります。ワンアウト。ワンアウトランナーが一塁です。3回の裏、富山の高岡商業の攻撃です。2対0、2点を追いかける富山の高岡商業、守るのは山口の高川学園です。2点をリードしています。次のバッターが9番ショートの織平1年生、右のバッターボックスでバントの構え、見送ってボールです。初球134キロのボールでした。ワンボールノーストライク。ワンアウトランナー一塁です。

0: ここはバントの構えです。送ってきますか。
1: どうでしょうかね。
0: 投げました。バントの構えから見送ってボールです。2ボールノーストライク。ボールが先行しています。マウンド上山口の高川学園木下です。ワンアウトランナー1塁です。
1: スコアリングポジションには送りたいとは思うんですけどもね、はい、カウント次第ではヒットエンドランなんていうのも考えられるんじゃないかなと思いますね。
0: 第3球を投げました。見送ってボールです。低め 見送ってボール。3ボールノーストライク。マウンド上山口高川学園の木下、3ボールになるのは初めてです。ワンアウトランナー1塁。ここは1球見てきますか。
1: 見るとは思いますよ。
0: セットポジションから第4球を投げました。ヒッティング構えで見てストライクです。3ボール1ストライク。ワンアウトランナー1塁。3回の裏富山の高岡商業の攻撃です。2対0、2点を追いかけます。守る山口の高川学園が2点リード。マウンド上は山口高川学園右オーバーハンドの木下、投げました。高めボール、フォアボール。一つ初めてのフォアボールを与えました。山口高川学園の木下です。右オーバーハンド。3回の裏富山の高岡商業2対0、2点を追いかける攻撃。フォアボールでランナーまた一人出てワンアウトランナー一塁二塁です。3回の裏同点のランナーまで出ました。何かこの回は少しチャンス広がっているような感じですね。
1: そうですね、今まではねゆったり投げてましたけど、今一塁ランナーを置いてセットポジションに なりましたから、はい、少し制球が乱れたなという感じはしますね。
0: 1番セカンド渡りショートがミードバッターボックス、1年生です。セットポジション第1球を投げました。直球真ん中決まってストライク。ノーボールワンストライク。いや126キロでした。これスライダーですかね。
1: はい、スライダーだと思います。
0: ワンアウト一塁二塁。得点のチャンス3回の裏富山の高岡商業、打順2回り目に入っています。ピッチャーセットポジションから第2球を投げました。打ちました。スライダーアウトコース打ってファールです。一塁側の内野のスタンドに飛んでいきました。失礼しました。これはストレートでした。アウトコースのストレート。2対02点を追いかける富山の高岡商業の攻撃です。3回の裏打順2回り目に入って1番セカンドの渡りショートに対して第3球を投げました。打ちました。ショートのゴロになりました。ショートが待って掴んで2塁トスを上げます。セカンドがベースカバー。2塁フォースアウト。1塁転送。ファーストも掴んでアウト。ダブルプレイ。3回の裏富山の高岡商業同点のランナーまで出しましたが、ダブルプレイで無得点。3回まで終わって2対0富山の高岡商業に対して山口の高川学園が2点をリードしているという状況です。解説は社会人野球 NTT 東日本で選手監督として活躍されました飯塚智弘さんです。飯塚さん、今高岡商業は初めてランナーを出してヒットも出たんですけれども、はい、ダブルプレーに終わってしまいました、まあ、そうです。どう振り返りますか。
1: はい、そうですね、今のね、残念ながらショートゴロになってしまいましたけどもね、真ん中付近のスライダーをね、振りたので、はい、まあ、これはいいんじゃないかなと思いますね。今のような攻撃ですよね、はい、まっすぐスライダーとちょっとね、レベルの高い球が来てますけども、はい、迷うことなくまずストレートをね捉えていくことが必要かなと思いますよね。
0: ストレートに対してこうスイングをかけているバッターがいました、はい、そして2回り目に入ってきていますから、このあたりもこう、どう対応できていくかですね。
1: そうですね、目が慣れていきますからね、はい。
0: そしてこれから4回の表、山口の高川学園の攻撃へと移っていきます。2対0リードする攻撃です。守るのは富山の高岡商業。7番キャッチャーの高知山が右のバッターボックスに入りました。山口の高川学園3人の右バッターのうちの1人です。ピッチャーセットポジションからサイドハンド投げました。アウトコース緩い変化球。105キロの球速表示。曲がり幅の違うスライダーを2つ持っているという小久保ですけれども、第2球を投げました。空振り。これも逃げていくストレートです。失礼します、逃げていくスライダーをスイングして空振りです。カウントノーボール2ストライク。セットポジションからの投球。第3球を投げました。アウトコースボール。1ボール2ストライク。アウトコースの スライダーが続いてますかね、
1: はい、ランナーいないときは、ね、本当に、ね、いい自分の投球できてますよね、
0: ピッチャーセットポジション第4球を投げました。インサイド決まってストライク。見逃し三振。ワンアウト。ワンアウトランナー上がりません。4つ目の三振を5つ目の三振を奪いました富山の高岡商業の小久保です。右のサイドハンド。4回の表山口の高川学園の攻撃です。2対0リードしています。次のバッターに投げました。打ちました。一塁塁間のゴロが抜けていきました。ライト前ヒット。ワンアウトランナー一塁です。8番ファースト横山、初球のインコースのボールを振ってきました、
1: はい、
0: これもスライダーでしたね。
1: まっすぐじゃないですかね。
0: ストレート、はい、失礼しました。
1: 真ん中付近に来ましたよね、インコース構え

0: ましたけどもね。
1: 右のサイドハンド、富山の高岡商業の小久保です。セットポジションから1球投げる前に一塁に牽制球、タッチはセーフです。ランナー手から戻っています。4回の表、山口の高川学園の攻撃です。2対0リードしています。9番サードの田中、先ほど犠牲フライ投げました。アウトコース少し抜けたボールになりました。ワンボールノーストライク。
0: ランナーが、ね、いますとね、ああいう球が増えてしまうんですよね、
1: はい。マウンド上は富山の高岡商業、右サイドハンドの小久保です。地方大会は防御率 0.92 という成績に投げました。低め変化球決まってストライクです。117キロ、ワンボールワンストライク。ワンアウトランナー一塁です。先ほど犠牲フライで打点を挙げている9番サードの田中が左バッターボックス、ピッチャーセットから第3球を投げました。一塁ランナーはスタート、打ちました、ファールです。三塁側のスタンドに入ってきました。内野のスタンドに入りました、ファールです。ワンボールツーストライク。ここでランナー動かしてきましたね。
0: そうですね、どんどん、ね、仕掛けてきてますよね、
1: はい。2対0リードする山口高川学園の攻撃です。4回の表、9番サードの田中が左バッターボックス、ピッチャーセットポジション第4球を投げました。低め変化球ボールです。カウント2ボール2ストライク。沈んでいくような変化球だったでしょうか。
0: はい、スライダー、外のスライダーですね。
1: カウント2エンド2、次が田中に対して投球5球目、投げる前に一塁に牽制球、タッチはセーフです。ランナー手から戻っています。4回の表、山口の高川学園の攻撃、2対0リードしています。追加点のランナーが出ています。守るのは富山の高岡商業。マウンド上は夏初先発の右サイドハンドの国防に投げました。打ちました、右中間の打球になりました。ライトが右に前に出てきます。走りながら掴んでアウト、2アウト。あ、失礼しました、センターが前進しながら掴みました、アウト、2アウトです。2アウトランナー1塁。4回の表、山口の高川学園の攻撃です。この回もヒットが出てランナーが出ています。2アウトランナー1塁です。4回の表、山口の高川学園の攻撃。1番ライトの貝原が左バッターボックス第1球を投げました。アウトコース直球、いや、これはスライダーでしょうか。118キロ決まってストライクです。ノーボールワンストライク。1塁に牽制球、ランナー手から戻ります。タッチはセーフです。2アウトランナー1塁。ワンアウトからランナーを出してセンターフライでアウトが1つ増えて2アウトランナー1塁です。第2球を投げました。低め、1塁ランナーはスタートを切っている。キャッチャー立ち上がって2塁送球、ショートがベースカバーに入りますがボールを取れません。セカンドが後ろに回り込んでバックアップに入ります。盗塁成功。
0: そうですね、2
1: アウトランナー2塁です。
0: ピッチャーがモーションを起こして走るスチールとは違って、はい、ディレードスチールといって、
1: そうでしたね、
0: そうですね、キャッチャーが取る瞬間にスタートをするという、ね、高等技術ですよね、はい。
1: 2アウトランナー2塁、追加点のチャンスを作りました。4回の表、山口の高川学園です。ピッチャーセットから第3球を投げました。低め、ボール、2ボール1ストライク。2アウトランナー2塁です。左バッター1番ライトの貝原に対して低めのスライダー、次が投球、貝原に対して4球目、ピッチャーセットポジション第4球を投げました。打ちました、センターへのフライになりました。センターが下がりました、こちらを向きました、掴んでアウト、3アウト、2塁ランナーは残塁です。4回の表、山口の高川学園の攻撃、ランナー得点圏まで進めましたが無得点。2対0、山口の高川学園が富山の高岡商業に対して2点をリードしています。それでは追いかける1塁側、富山の高岡商業のアルプスの様子、斉藤紀美子アナウンサーです。斉藤さん。
2: はい、エンジ色のメガホンが揺れ、スタンド後方から強い西日が差し込んでいます。一塁側です。今年の高岡商業は部員46人中3年生は10人、3年生は少ないメンバーでチームをまとめてきました。スタンドには2人の3年生がいます。1人は応援団長、太鼓も担当する西本龍久さん、そしてもう1人は対戦相手のデータ集めなどを担当してきた林光太さんです。試合前にはシートノックにも補助員として2人が参加し、試合開始直前にアルプスにやってきました。甲子園のグラウンド最高でしたと笑顔を見せ、選手たちには最後にとにかく楽しんで頑張ってこいと声をかけたそうです。大きな太鼓の音、そしてこれまで研究してきた相手チームのデータで、スタンドからも3年生全員が力を合わせて戦っています。一塁側でした、
1: 斉藤紀美子アナウンサーでした。部員46人、3年生10人のうちメンバーが7人、ただ先発の9人の中では1、2年生が多いというメンバーになっていますけど、そのメンバー7人、そして応援団長を務める西本さんは3年生アルプスから応援します。第1球を投げました。ショートバウンドボールです。ワンボールノーストライク。4回の裏の富山の高岡商業の攻撃、2対02点を追いかけます。守る山口の高川学園が2点リード。2番指名打者の横川が左バッターボックスです。右のオーバーハンド、山口 高川学園の木下投げました。空振り、沈んでいく変化球でした。ワンボールワンストライク。4回の裏、富山の高岡商業の攻撃です。122キロの球速表示。ピッチャーセットポジション第3球を投げました。変化球打ちました。空振りです。ワンボールツーストライク。インサイドへのストレートですね。今プレーが止まっています。攻撃のタイムを取りました。4回の裏、富山の高岡商業です。背番号5をつけた富山の高岡商業、野島が横側に対して指示を送りました。ワンボールツーストライク。投球4球目、右オーバーハンド、木下が投げました。打ちました。一塁線の鋭いゴロが一塁線切れてファールになりました。カウントワンボールツーストライク変わりません。4回の裏、富山の高岡商業の攻撃です。この攻撃のタイム、どんな狙いでしょうかね。
0: おそらくスイングはね、ちょっとオーバースイング気味だったので、はい、コンパクトに捉えようという感じじゃないかなと思いますね。
1: その後に打ったのが一塁線のファールになりました。第5球を投げました。ショートバウンド、ボール、キャッチャーボールを後ろに、ショートバウンドしたボールが後ろに転がっています。キャッチャー拾って球審とボールを交換しました。カウント2エンド2。4回の裏、富山の高岡商業の攻撃です。2対0、2点を追いかけます。2番指名打者の横側に対して第6球を投げました。ショートバウンド、 ボールです。3ボール2ストライク。バッターは左バッターボックス、こう腰を引いて避けました。こうキャッチャーも取れないぐらい、こうインサイドに外れたボールになりましたね。
0: そうですね、はい、
1: フルカウントになりました。2番指名打者と富山高岡商業の横側に対して第7球を投げました。打ちました。自打球になりました。ファールです。カウント変わりません。3ボール2ストライク。4回の裏、富山の高岡商業の攻撃です。追い込まれてからどんなバッティングが大事でしょうか。
0: やっぱりまっすぐもね、今の変化球スライダーですよね。また落ちるボールもありますから、全てをケアしなきゃいけないので、はい、さっきタイムでね、おそらく監督さんが言ったようにコンパクトに心がけろという感じだと思いますよ、
1: はい、次が横側に対して第8球を投げました。打ちました。バットの根元を打ち上げました。右中間のフライになりました。セカンドが下がっています。セカンドは芝に入ったところを下がりながら掴んでアウト。ワンアウト、ワンアウト、ランナー上がりません。4回の裏、富山の高岡商業の攻撃です。コンパクトのスイングというところが狙いでしたけども、こう打ち上げましたね。どうでしたでしょうか。
0: そうですね、今のは打たされた感じはしましたけどもね、はい、まあでもおそらくね、オーバースイングはやってなかったので、コンパクトに振れたのかなとは思いますね。
1: 左バッターが続きます。3番レフト、上田信弘です。左バッターボックス、第1球を投げました。ショートバウンド、ボールです。1ボールノーストライク。4回の裏、2対0追いかける富山の高岡商業の攻撃です。守る山口の高川学園が2点リード。マウンド上は山口の高川学園、木下、右オーバーハンド投げました。低め、ボール、2ボールノーストライク。こう低めに外れるボールが続いてますね、木下投手。
0: そうですね、この回は少し変化球が多めに投げているのかなという感じですけどもね、はい、まだこれは収まってないですね。
1: セットポジション第3球を投げました。低め、134キロ決まっています。ストライク、2ボール1ストライク。今のは134キロですけども、
0: おそらくストレートだと思いますね。
1: 第4球を投げました。打ちました。高いバウンドのゴロになりました。ピッチャーが後ろに下がりながら掴んで、一塁送球、ファースト掴んでアウト。ツーアウト、ランナー上がりません。時刻は5時になりました。ニュースはこの回、富山高岡商業の攻撃が終わり次第お伝えします。ツーアウト、ランナー上がりません。4回の裏、富山の高岡商業の攻撃です。2対0追いかけます。守る山口の高川学園が2点リード。4番キャッチャーのホードに対して投げました。インサイド高め外れてボールです。139キロ直球が高めに抜けました。右のバッターボックス、4番キャッチャーの宝田、2年生、第2球を投げました。空振り、落ちる変化球でした。ワンボールワンストライク。121キロ。この落ちるスライダーも使ってくるんですね。
0: はい、そうですね、このスライダーとまっすぐはいいですよね。
1: 第3球を投げました。直球打ちました。右中間の打球になりました。ライトが下がったところから前に出てきて掴みました。アウト、3アウト。4回の裏、富山の高岡商業はこの回3人で攻撃終了、無得点、2対0。山口の高川学園が2点をリードしています。ではニュースをお伝えします。
3: はい、お伝えします。警視庁によりますと、今日午前1時半過ぎ、東京中央区新富のビルで複数のセンサーが異常を感知していると警備会社から110番通報がありました。警察官が駆けつけたところ、ビルの入り口のガラスが割られ、複数の貸金庫がバールのようなものでこじ開けられているのが見つかりました。警視庁は貸金庫の中にあった金品が盗まれた疑いがあるとみて調べるとともに、逃げた人物の行方を捜査しています。またこの場所では 先月6日にも貸金庫が

0: 何者かにこじ開けられる被害があり、現金や金などが盗まれたと見られるということで、警視庁は2つの事件の関連についても捜査しています。次です。群馬県など4県にまたがり、雄大な湿原で知られる尾瀬国立公園の環境保全に活用するため、入山者から一口500円の協力金を募る実証実験が、今日から群馬側の入山口で始まりました。協力金は一口500円で、現金だけでなくキャッシュレス決済でも受け付け、木道の維持管理や登山道の整備、それに鹿の食害対策などに使われるということです。ここまで山内がお伝えしました。
1: 2対0リードする山口の高川学園の攻撃です。この回の先頭2番ショートの若藤はセカンドのエラーの間に出塁しました。先頭が出ました。ノーアウトランナー1塁です。次のバッターが3番センターの三沢です。左のバッターボックスに入っています。1塁に牽制球はセーフです。3番センターの三沢が左のバッターボックスでバントの構えをしています。先頭が出ています。投げました。1塁ランナーはスタート。ヒッティングの構えに変えてキャッチャー掴んで2塁送球。ショートがベースカバー。タッチはセーフです。盗塁成功。ノーアウトランナー2塁。5回の表2対0リードする山口の高川学園の攻撃です。守るのは富山の高岡商業。先頭エラーで出して積極的に走ってきました。最初の1球目で走ってきましたね。
2: そうですね、はい。おそらくピッチャーの癖とかですね、はい、クイックのタイムとかを頭に入れてるのサインだと思いますね。
1: 盗塁3つ目山口の高川学園です。ノーアウトランナー2塁。追加点のチャンス。外野は前には出てきません。ピッチャーセットから第2球を投げました。バントしてきました。ピッチャーの前のバントになりました。ピッチャーマウンド降りて掴んで1塁送球。ファースト掴んでアウト。送りバント成功。ワンアウトランナー3塁です。5回の表山口の高川学園の攻撃2対02点リード。守るのは富山の高岡商業です。さあそしてキャプテンの江藤に回ります。去年の夏から甲子園を経験している4番セカンドの江藤です。今日3つ目の打席、最初の打席でレフト前ヒットを打っています。江藤に失礼しました。前の打席でライト前ヒットを打っています。前のバッターの三沢が最初の打席でレフト前ヒットを打っています。4番セカンド江藤は前の打席2打席目でライト前ヒットを打っています。ここまたチャンスでキャプテンの江藤に回ってきましたね。
2: そうですね、またこの江藤君もね、木下君同様に、はい、少し山口県大会でね調子が上がってこなかったんですよね、はい。まあ、でも監督が、ね、粘り強く4番で使ってますんで、はい、なんとか結果を出してもらいたいなと思いますけどもね。
1: 地方大会は16打数3安打で打率1割8分8厘という成績でしたが、今日ヒット1本生まれています。守備のタイムを取った後の高岡商業の守備です。投げました。アウトコース低め、ボール、ワンボールノーストライク。内野は塁を結んだ線よりも前に出てきています。ここはランナー返したくないですね。
2: そうですね、
1: セットポジションから第2球を投げました。何かに当たって跳ねました。バッターに当たりました。バッターに当たってデッドボールです。ワンアウトランナー1塁3塁と変わります。5回の表山口の高川学園の攻撃です。2対0リードしています。守る富山の高岡商業。少しボールが抜けてしまいましたが、右のサイドハンド、
2: まあ、そうですね、はい。まあ、でもピンチなんでね、はい、コースに行くのは仕方ないのかなと思いますね、はい。
1: ピッチャーセットポジション。次のバッター吉田、5番レフトの吉田に対して投げました。低めボール、ワンボールノーストライク。先ほどは内野前進してきましたが、セカンドショートは塁を結んだ線よりも後ろに下がっています。この狙いというのはどうでしょうか。
2: もうダブルプレーですね、
1: はいはい。一塁に牽制球、ランナー手から戻ってタッチはセーフです。ワンアウトランナー一塁三塁。追加点のチャンス。5回の表山口の高川学園の攻撃です。5番レフトの吉田、左バッターボックス。今日空振り三振2つ。ピッチャーセットから第2球を投げました。打ちました、打ち上げました。センターが前に出てきます。ショートが下がっています。ショートが下がって芝に入ったところ、いやセンターも、いや前に落ちました、落ちました。落ちたのを見て三塁ランナーがホームイン。1点追加、3対0。5回の表山口の高川学園、記録はヒットです。今のバッティング、こう内野と外野のちょうど、ま、間の面白いところに落ちましたね。
2: そうですね、打ち取ったのかなと思いましたけどもね、はい、いつもの甲子園と風が逆なんですよね、
1: はい。
2: なのでショートのですね、追い方がちょっと中途半端になってしまったのかなと思いますね、
1: はい。風はレフトからライト方向。投げました。 打ちました。三塁線のゴロになりました。サードが掴んだボールを弾いて拾い直して一塁送球、ファースト掴んでアウト。三塁を踏んでアウト、そして一塁に送球して一塁もアウト、スリーアウトです。5回の表、山口の高川学園は1点を追加して3対0とリードしています。5番レフトの吉田のタイムリーヒットがあって1点を追加しています。この夏初先発の富山高岡商業の小久保投手、
2: はい、
1: 初先発でここまで来ていますけれども3点を先制を許しました、はい、どうでしょうか、高岡商業としては何点ぐらいまで許せるものでしょうか。
2: 内容的には、はい、打たれているわけではないんですよね、まあ、おそらく自責点もそんなに失点は3ですけども、
1: はい、
2: エラーが絡んでますので自責点がそこまでないんじゃないかなという感じですよね、はい、なので自分のペースでまだ投げ続けていますのでね、はい、継投というところはまだ考えてないのかなという僕は印象を受けますね。
1: そうですか。そして3点を追いかける形に変わりました。5回の裏、富山の高岡商業の攻撃です。ここまでのバッターのこうバッティングの傾向はどういうふうに見てますか。
2: まあ、そうですね、木下君ストレートが147ですね、今日のマックスは、はい、そして2種類ぐらいあるスライダー、カットボール、
1: ええ、
2: そして落ちるボールがありますんで全てを、ね、狙って、いるとやっぱり木下君の投球に負けてしまいますので、まあ、コースに絞るとかですね、はい、してもらいたいなと思いますね。特に右バッターのインコースにはそこまでまだ配球されてないので、
1: はい、
2: 思い切って踏み込んでですねインコースをいわゆる狙わないで外で1本狙うというスイングもいいんじゃないかなと思いますね、
1: はい、5番サード野島が右のバッターボックスに入りました。その右バッターです。2年生ピッチャーセットポジションからの投球、第1球を投げました。低めスライダー打ちました。ファールです。一塁側のファールグラウンドに転がりました。ノーボールワンストライク。
2: 今のスライダーも手は出しているんですけども少し力のないスイングになってしまいますんでね、はい、外を踏み込んで思い切ってやってもいいのかなと思いますね。
1: ピッチャーセットポジション第2球を投げました。空振り、141キロ直球、ノーボールツーストライク。真ん中あたりに決まりました。ノーボールツーストライク。5回の裏3対0追いかける富山の高岡商業を投げました。直球空振り三振、キャッチャー掴んで1バッターにタッチします。アウト、ワンアウト、ワンアウト、ランナーがありません。5回の裏富山の高岡商業の攻撃です。最後外のスライダーでした。右バッターが続きます。6番ライトの溝口瑠衣3年生、右のバッターボックスに入りました。第2球を投げました。第1球を投げてボールです。アウト、ワンボールノーストライク。アウトコース136キロ。ピッチャーセットポジションから第2球を投げました。インサイド決まってストライク。ワンボールワンストライク。135キロ直球。右バッターに対してインコース見せましたね、木下投手。
2: 今の逆球になったのかなと思いますけどね、
1: はい、第3球投げました。これもインコース外れてボールです。2ボールワンストライク。確かにインコースのボールは2つ外れています。2ボールワンストライク。5回の裏富山の高岡商業3対0追いかけます。山口高川学園の木下が右オーバーの投げました。打ちました。ピッチャー返し、ショート右のゴロになりました。ショートが掴んでステップ踏んで一塁送球。ファースト伸びて掴んでアウトです。2アウト。2アウトランナーがありません。5回の裏富山の高岡商業の攻撃です。3対0、3点を追いかけます。守るのは山口の高川学園です。マウンド上木下、右のオーバーハンド。ピッチャーセットポジション木下、右のオーバーハンド。第1球を投げました。打ちました。初球打ち、一塁側の内野のスタンドに飛んでいきました。ファールです。ノーボールワンストライク。右バッター3人、ここまでこう反応、狙いのコースどうでしょうか。
2: まだ少し目付けの部分ではね、外にまだ目がついてないような感じはしますよね。
1: 2球目アウトコースのボールはショートバウンドになりました。キャッチャーミントに弾いて一塁側のベンチの方向にボールが転がっていきました。ワンボールワンストライクです。
2: もっとね、思い切って外を本当にね、極端に狙ってもいいのかなと思いますよ、
1: はい、セットから第3球を投げました。変化球ショートバウンド、ボールです。2ボールワンストライク。右バッターの高岡商業の3人のバッターはこうバッターボックスから出ることなくつま先もこうラインの内側に入っているような位置に立っています、はい、ピッチャーセットから第4球を投げました。アウトコース、スライダー決まってストライク。2エンド2。
2: 今のね、ストライクを取りに来るそのカーブ寄りのスライダーですよね、はい、これは手を出していきたいなという感じがしますよね、
1: アウトコースいっぱいというところ、第5球を投げました、高め抜けました、ボールです、3ボール2ストライク。

0: 島の、ね、決めに来るスライダーが、ね、本当にあのいいボールですので、ね、追い込まれる前に捉えたいというところですよね。
1: はい、フルカウント第6球を投げました。打ちました。三遊間のゴロになりました。ショートが左によって掴んで一塁送球、ファースト掴んでアウト、スリーアウト。5回の裏、富山の高岡商業5番からという打順、3人で攻撃終了、無得点。5回まで終わって3対0、山口の高川学園が富山の高岡商業に対して3点をリードしています。今日この試合、大会6日目の第3試合、解説は二松学舎大湘南高校、現在の二松学舎大柏高校から亜細亜大学、社会人野球 NTT 東日本で選手監督として活躍されました飯塚智広さんです。ここまで3対0山口の高川学園が犠牲フライ、そして内野のエラー、5番レフト吉田のセンター前のタイムリーで3点を取って先制しているという状況ですけれども、ここまでの展開どう見ますか。
0: そうですね、高川学園の方はですね、自分たちの野球が展開できているというここまでの5回終わった感じですよね。一方 の高岡商業の方は少しもったいない展開で3点を取られてしまったという感じは受けますんでね、はい、ここはね、もともと経験の少ない高岡商業のナインですので、ここは仕方ないと、もうこういうことは織り込み済みだということでね、引きずることなくね、思い切って自分たちのね、思い切った野球を展開これからね、してもらいたいな、もらいたいなと思いますね。
1: はい、今グラウンド上ではグラウンド整備が行われています。5回終了後にクーリングタイムが設けられて、選手たちがベンチの裏で8分間体を冷やしたり水分補給したりできるように、3年前からこうしたクーリングタイムが取られています。ではここで、三塁側のリードするアルプススタンドの様子を聞いてみましょう。三塁側リードする山口高川学園のアルプスの様子、城谷由香アナウンサーです。城谷さん、お願いします。
2: はい、三塁側かなり大きな声援で選手たちを後押ししています。山口大会で多くのフォアボールを選びチャンスにつなげた高川学園、アルプスでは非常に珍しいフォアボールなどをつかみ取った時にチアリーダーが踊る曲があるんです。地元山口県防府市の夏祭りなどで市民が踊る防府踊りです。その歌詞の中には地元の方言がふんだんに盛り込まれています。一節歌ってみます。チョルチョルやチョルおどチョル、山口では語尾にチョルをつけることが多いんです。続きは注目してみてください。今日も一度演奏がありましたが、短い一節なのにアルプスの一体感が高まっていました。チアを担当するダンス部部長の笠井杏奈さんは、この曲を演奏するとチャンスにつながる感じがする、盛り上がる、このリードのまま勝ってほしいと微笑みながら話していました。三塁側でした。
1: 山口局に勤務したこともある、勤務の経験がある城谷由香アナウンサーのリポートでした。チョルチョルという歌、
0: はい、
1: 上手でしたね
0: ちょっと僕やれって言われてもできないなと思いましたけどもね、やっぱりでも山口局にお勤めになったことがあるということで、愛を感じましたね。
1: そうですね、
0: はい、
1: 城谷アナウンサーの山口高川学園のアルプスのリポートでした。抱負踊りという夏祭りでの踊りがあります。防府市に学校があります。部員70人の山口の高川学園です。
0: この甲子園に来るといろんな都道府県の名物とかですね、はい、伝統が あるんだなということでね、勉強になりますよね、
1: はい、先ほどの前の試合では沖縄尚学の三塁側のスタンドでは指笛も鳴ってましたね。
0: そうですね、もう名物ですよね。
1: はい、お聞きのラジオ、 NHK のラジオ放送をインターネット配信で楽しんでいただけるアプリ NHK1 ラジルラジルのご案内をここでいたします。アプリを開くと AM と FM で今放送している番組が一番上に表示されます。その番組名をタップすると放送をスマートフォンで聞くことができます。この時間は AM での放送です。 AM の欄にお伝えしている全国高校野球選手権大会が表示されているはずです。 NHK1 ラジルラジルのアプリの画面です。すでにスマホにアプリが入っているという方はぜひお試しください。番組情報のすぐ下には聞き逃し番組を探すという赤いボタンがあります。ここをタップすると 聞き逃しサービス対象の番組を聞くことができます。画面に出ている検索窓に聞きたい番組の名前を入れて探すことも可能です。ラジルラジルのアプリはスマートフォンやタブレットのアプリストアからラジルラジルと検索してご利用ください。インターネットのラジオのアプリラジルラジルのご案内でした。
0: このアプリもいいですよね。僕もあの移動中とかはね、テレビの方も見るんですけども、やっぱりあのラジオもなんか甲子園のラジオもいいなっていう感じはね、小さい頃なんか思い出すんですよね。
1: そうですか、
0: はい、そういった意味でもこのアプリを活用させてもらってますね。
1: 皆さんもお使いなんですね。ありがとうございます、はい、さあ試合は山口の高川学園が富山の高岡商業を3対0とリードしているところで、今グラウンド上は整備が行われています。第108回の全国高校野球選手権の大会6日目です。第1試合は宮崎の日南学園が高知の明徳義塾に対して2対1でサヨナラ勝ち。第2試合は午後に行われました神奈川の横浜高校が沖縄尚学に対して7対2小田翔輝投手8回と3分の2139球という内容でした。そして今行われているのが第3試合富山の高岡商業対山口の高川学園。第4試合には奈良の天理高校対広島の初出場私立福山の試合が予定されています。解説飯塚智弘さんです。改めて伺いますと、
0: はい、
1: 山口の高川学園タイムリーヒットは1本という内容です。そして富山の高岡商業はまだここまで三者凡退というイニングが4つあって、3回の裏の攻撃だけ7番センター田辺のレフト前ヒットでセンター先頭が出ているという、このヒットこの1本ということなんですけれども、
0: はい、
1: ここまで両チームの内容はどうでしょうか。
0: まだ高岡商業の方は木下君をどうやって打つかというところは明確にね、見えていないなという感じはしますよね、はい。でもね、逆に高川学園がじゃあ高岡商業のピッチャー小久保君の投球に対して攻略できているかといったらまだそこまでもなっていないというところで、はい、もう3対0という、ね、点差ですけども、投手戦が続いているのかなという感じですね。
1: 山口の高川学園はこの5回まででヒット5本、富山の高岡商業はヒット1本という内容です。山口の高川学園木下投手に対して富山の高岡商業はまだこうコースを絞っていくというという飯塚さんの話がありましたけれども、
0: はい、
1: もう絞られるまではアウトコース中心の投球でいいんでしょうか。
0: いいとは思いますけども今の5回の回イニングからですね、はい、インコースを少し使い始めましたよね。
1: そうですね、
0: はい、そういった意味でねインコースを使われて外をねまたスライダーを見せられると手がつけられなくなってしまいますので、はい、インコースを使われる前にまず1点でも2点でもね返しておきたいところですよね、はい。
1: 対するこう高川学園、山口の高川学園ですけども投手戦というお話があった中で、はい、高川学園はバッティングの傾向はどうでしょうか。
0: そうですね、まっすぐとスライダー ほぼ、ね、この2球種なんですけども、120キロから130キロの間ですよね、少し打たされているなという印象、試合前も松本監督おっしゃってましたけども、
1: はい、
0: 140キロ50キロの剛球よりこういう130キロ弱の球の方が嫌なんだよなと言っていましたけどもね、そういうところなのかなと思いますね。
1: バッターはどういうふうに対応していくのがいいでしょうか。
0: やっぱりまっすぐなのかスライダーなのかここもですね、
1: はい、
0: コースに絞ることが必要だと思いますね、少し外のスライダーに出されている感じはしますよね、
1: はい、
0: そうするとバットが強く振れませんので、ゴロになったりポップフライになったりすることが増えてしまいますので、はい、そういうことが続いている限りは小久保君のペースかなという感じはしますね。
1: 山口の高川学園は松本雄一郎監督、富山の高岡商業のバッテリーに対してはストレートと変化球のコンビネーションが非常にうまいので打たされないことが大事だと、引きつけて自分のスイングをするというのは左右のバッター関係ないというふうにも話していました。さあグラウンド整備クーリングタイムが終わってこれから6回の表です。第1球を投げました。低めボールです。ワンボールノーストライク。6回の表3対0リードする山口の高川学園の攻撃です。7番キャッチャー高知山が右のバッターボックス。第2球を投げました。インサイド決まってストライク。115キロスライダーカウント1エンド1。バッターボックスにはこの回の先頭山口の高川学園7番キャッチャーの高知山。 投げました、打ちました、スライダー打ち上げてライトへのフライになりました。ライトが右に走ります。走りながら足が緩みながら掴んでアウト、ワンアウト、ワンアウトランナー上がりません。6回の表山口の高川学園の攻撃です。3対0リードしています。守るのは富山の高岡商業。次のバッター8番ファーストの横山が左のバッターボックスです。
0: 今のも少し、ね、打たされている感じしますんでね、あの監督の指示通り、ね、引きつけて打ってもらいたいなと思いますね、はい、
1: セットから第1球を投げました。低めボール、スライダーが低めに外れました。ワンボールノーストライク。グラウンド整備が終わって白線がバッターボックス引き直されている6回の表の山口高川学園の攻撃です。投げました、空振り、アウトコース125、あ、当たっています、バットに当たって押しました、ファールです。カウントワンボールワンストライクです。6回の表3対0リードする山口の高川学園の攻撃。8番ファーストの横山に対して投げました、打ちました、バットの先打ち上げました、レフトへのフライになりました。今度はレフトが走って追いかけます。レフト線フェアグラウンドギリギリのところで掴んでアウト、2アウト、2アウト、ランナーがありません。6回の表山口の高川学園の攻撃です。右バッターライトフライ、レフト、左バッターレフトフライとフライアウトになってますね。
0: そうですね、今のも少し打たされてる感じはしますよね、
1: はい、
0: もう少し引きつけてあの強いスイングを心がけてもらいたいなと思いますね。
1: 第1球を投げました、アウトコース、スライダー決まってストライク、カウントノーボールワンストライク。9番サード田中義成2年生が左バッターボックスです。
0: まあ、それぐらいね小久保君の投球がいいということなんでね。
1: 第2球を投げました、アウトコース決まってストライク、ノーボールツーストライク。126キロ。6回の表山口の高川学園のコンビニです。ピッチャーセットポジションから第3球を投げました、打ちました、バットの先ライナー性の打球三塁線に三塁側のダグアウトに飛んでいきました、ファールです。カウント変わりません、ノーボールツーストライク、ノーボールツーストライク。追い込まれています、高川学園の田中です。ピッチャーセットから第4球を投げました、ショートバウンドボール、ショートバウンドしたボールが左バッターに当たりました。カウントワンボールツーストライクです。高川学園まだ三者凡退という回は作っていませんが、ツーアウトランナー上がりません。6回の表3対0リードする山口の高川学園の攻撃です。守る富山の高岡商業、マウンド上は右オーバーハンドの先発小久保です。ピッチャーセットポジションから第5球を投げました、打ちました、ショートの頭上ライナー越えてきました、左中間に落ちました。バッターランナー一塁回って二塁へ向かう、センターが打球に追いついてボールを内野に返します。ツーベースヒット、ツーアウトランナー二塁。6回の表山口の高川学園追加点のチャンスを作りました。今左中間への左バッター打球になりました、どうだったでしょうか。
0: いいと思いますね、今の引きつけてしっかりセンター方向にバットを出していきましたよね、まあ、それとね三者凡退で終わらなかったっていうことはね、高川学園からしたらいいヒットじゃないかなと思いますね、
1: はい、追加点のチャンスを作りました。6回の表山口の高川学園1番ライトの貝原が左バッターボックスに入りました。第1球投げました、低め決まってストライク、117キロ、スライダー、ノーボールワンストライクです。ツーアウトランナー二塁、追加点のチャンス山口の高川学園。6回の表1番ライトの貝原第1球2球を投げました、アウトコースボールが抜けました、ボールです。カウントワンボールワンストライクです。風はライトからレフト方向、強い風が吹いています。センターがやや前に出ています。ピッチャーセットポジションから第3球を投げました、打ちました、ピッチャー返した、二遊間広く空いていました、センター前に転がっています。二塁ランナーは三塁を回った、センターがまだボールを取れていない、二塁ランナーホームイン、1点追加、4対0。センター少しボールグラブで弾いていたでしょうか。1点追加、4対0。6回の表山口の高川学園、今のバッティングもセンター方向でした。
0: はい、今のも良かったですよね、
1: はい、
0: まあ、センターもね、あの弾いてしまいましたけども、スピードをね持って出ないと間に合いませんでしたからね。
1: 次のボールを投げました、1塁ランナーはスタート、空振り、キャッチャー使って、ね、立ち上がって2塁送球、ショートがベースカバー、タッチはアウト、3アウト。6回の表山口の高川学園、1番ライト貝原のタイムリーで1点を追加して4対0としました。一塁ランナーその貝原が走ってきました、初球で走ってきましたね。
0: まあ、そうですね、今日ね、あの試合を通じて序盤からね、
1: はい、
0: あの
1: ここまで盗塁を3つ決めている高川学園ですね、
0: はい、どんどん仕掛けてヒットエンドランも含めるとあの企画数は結構ね多いんじゃないかなと思いますね、
1: はい、6回の表まで終わりました。4対0山口の高川学園が富山の高岡商業をリードしています。高川学園 9番田中、そして1番貝原と少しこの引きつけたバッティングができるようになってきたでしょうか。
0: そうですね、もともと田中君と

0: さファーストの稲崎が左のバッターボックスです。稲崎2年生ピッチャーセットポジションから木下第2球を投げました。打ちました。1、2塁間のゴロになりました。ファーストが下がりながら掴んでトスを上げます。ピッチャーがベースカバーに入ります。掴んでアウト、ワンアウト、ワンアウト、ランナー上がりません。6回の裏、富山の高岡商業の攻撃です。先頭が出たのは3回の裏の攻撃のみ、富山の高岡商業。次のバッターが9番ショートの織平です。1年生、右のバッターボックスに入りました。ピッチャーセットポジション第1球を投げました。直球低め外れてボールです。130キロ、ワンボールノーストライク。ピッチャーセットポジション第2球を投げました。真ん中決まってストライクです。カウントワインドワン、135キロ。今日の最速は145キロが出ていますけれども、この135キロもストレート、
1: ね、はい、そうですね、ストライクを取りに行ったというところですよね、はい、
0: 第3球を投げました。高め外れてボールです。2ボール1ストライク。先ほど真ん中のストレート、これ狙っていくのはどうだったんでしょうか。
1: もう狙っていいとは思うんですけど、バントの構えをしたんでね、木下君もスーッとねスピードを殺していったんではないかなと思いますね。
0: 4球目打ちました。レフトへのフライになりました。レフトがこちらを向いたまま下がります。掴んでアウト、2アウト、2アウト、ランナー上がりません。6回の裏、4対0追いかける富山の高岡商業の攻撃です。守るのは山口の高川学園、4点リード。日が西に傾いてきました。グラウンド上、内野のグラウンドはほとんど影に隠れています。第1球を投げました。アウトコース、ボール、137キロ直球、ワンボールノーストライク。1番セカンドの渡りが右のバッターボックス。第2球を投げました。打ちました。セカンドの頭上、ライナーが越えてきました。センターの前に転がっています。右中間に転がっています。ヒット、この高岡商業2本目のヒットが生まれました。2アウト、ランナー1塁です。2アウトからランナーが出ました。少しインコースに寄ってたボールでしょうか。
1: そうですね、それは真ん中付近に来たんですけどもね、はい、センター方向に少し詰まりながらですけど、うまく出しましたね、ナイスバッティングです。
0: 2番指名打者の横川、左のバッターボックス。第1球を投げました。アウトコース、スライダー決まってストライク。ノーボール1ストライク。アウトコースいっぱいというところ。2アウト、ランナー1塁です。4対0追いかける富山の高岡商業。差を広げられた後の6回の裏の攻撃です。守る山口の高川学園、右のオーバーハンド木下が第2球を投げました。空振り、沈む変化球。ノーボール2ストライク。2球で追い込みました。2アウト、ランナー1塁です。2本目のヒットがこの回生まれている6回の裏、富山の高岡商業の攻撃です。次が横川に対して投球3球目。ピッチャーセットポジション第3球を投げました。空振り三振、3アウト、1塁ランナーは残塁。最後は142キロアウトコースのストレート。5つ目の三振を奪いました高川学園の木下です。6回の裏、富山の高岡商業はヒット1本、1番セカンドの渡りに生まれましたが無得点。6回まで終わって4対0と山口の高川学園が富山の高岡商業に対して4点をリードしています。2本目のヒットが生まれました高岡商業、はい、このあたりは何かきっかけにしたいですね。
1: そうですね、はい、右バッターがね、まあ、真ん中付近の球でしたけどもね、こうやって強く振るんだぞというね、イメージはできたのかなと思いますんでね、はい、
0: そしてこれから7回の表、4対0リードする山口の高川学園の攻撃へと移っていきます。この夏すべてリリーフしていた国母投手、今日甲子園で初めて先発をしてこの7回のマウンドにも上がります。飯塚さんからは国母の状態はいい状態が続いているというお話がありました、はい、
1: そうですね、まあ、暑い中でスタミナも、ね、削られながらですけども、自分の投球がここまではまだできてますね、はい、
0: 国母ここまで89球。7回の表、山口の高川学園、2番ショートの若藤が左のバッターボックスに入りました。第1球を投げました。インサイド変化球から入ります。外れてボールです。ワンボールノーストライク。去年の夏から甲子園を経験している2番ショートの若藤、左バッターボックス。今日はまだヒットがありません。第2球を投げました。インサイド119キロスライダー決まってストライクです。カウントワンエンドワン。右のサイドハンド小久保、高岡商業投げました。打ちました。三遊間いい当たり、レフトの前に落ちました。先頭出塁、ノーアウト、ランナー一塁。レフト前ヒット。7回の表、山口の高川学園、5回以来の先頭出塁です。4対0リードする山口の高川学園。追加点のランナーが出ました。守る

0: 高岡商業先発、右サイドハンドの小久保マウンド上にいます。プレートの一塁側に軸足を置いて投げます。3番の三沢に対して投げました、打ちました。サードへのライナー切れてファールです。三塁線切れています。ノーボールワンストライク。投球と同時に一塁ランナーはスタートの構えがありました。一塁に牽制球、タッチはセーフです。ランナー手から戻っています。ここも高川学園動いてきますかね。
1: あ、もちろんね、あの チャンスがあれば動いてくるとは思いますね、はい、
0: セットポジションから第2球を投げました。アウトコース、ボール、ワンボールワンストライクです。
1: まあね、こうやって走るぞ走るぞというねモーションがすることでも、はい、ピッチャーへプレッシャーかけることになりますからね、
0: カウントワンエンドワン、もう一塁一塁牽制球、タッチはセーフです。ノーアウトランナー一塁、4対0リードする山口の高川学園、追加点のランナーが出ています。7回の表の攻撃です。ピッチャーセットポジション第3球を投げました。一塁ランナーはスタートを打ちました。レフトへのフライになりました。三塁側のアルプスにボールが切れていきます。ファールです。カウントワンボールツーストライク。またここも走ってきましたね。
1: そうですね、またね各選手がねいいスタート切るんですよね、今のもおそらく見逃していたらセーフなんじゃないかなというねスタートを切りましたね。
0: 若藤は地方大会では6試合のうち盗塁を2つ決めているという一塁ランナーです。次が三沢に対して投球、4球目投げました。一塁ランナースタート打ちました。一塁線のゴロになりました。ファーストがミットで弾いたボール拾い直してベルスには追いつかない。バッターランナーの足が勝りました。二塁ランナーは三塁へ、あ、一塁ランナーが二塁に進んでいます。7回の表山口の高川学園の攻撃、一塁ランナーはスタートしてきて3番センター三沢はファースト強襲のゴロでした。ファーストが掴んで、あ、掴めずミットで弾いたボール拾い直して一塁にスライディングするというところ、バッターランナーの三沢の足が勝りました。記録はヒットです。内野安打です。
1: よくあの稲崎君もねあの、はい、体で止めたんですけどもね、まあ、普通にファーストアウトかなと思いましたけども、はい、三沢君の足がね勝りましたね。早かったですね、
0: はい、三沢も俊足、地方大会では2つの盗塁を決めています。そして守る富山の高岡商業は9回のうちに3回取れるタイムのうちの最後のタイムを使いました。7回の表です。ここはどんなタイムでしょうか。
1: まあ、やはり、ね、あの時間をかけたいというところだと思いますね、ずるずるっと行きたくないというところだと思いますね。
0: 4番の江藤、右のバッターボックス、山口の高川学園4対0リードしています。追加点のランナーが出ています。第1球を投げて初球バントです。ファウルになりました。ノーボールワンストライクです。今日ヒット1本打っているキャプテンの江藤です。山口の高川学園、高岡商業のバッテリーとしては大事になることどんなことでしょうか。
1: バントを、ね、やらせないで、ワンアウト一二塁とかねそういう感じを作りたいところですよね、はい、
0: ピッチャーセットから第2球を投げました。バントの構え、三塁線のバント後ろに転がっています。ファールです。ノーボールツーストライク。ノーアウト一塁二塁、7回の表4対0リードする山口の高川学園の攻撃です。バントをさせない、ツーストライクになりました。ここはヒッティングの構えです。キャッチャーアウトコースに寄りました。ピッチャーセットポジション第3球を投げました。スライダー打ちました。打ち上げました。ライトへのフライになりました。ライトが前に出てきます。前に出てきてスライディングしながら掴みました。深めに守っていたライトから前に出てきて掴んでいます。スライディングしながら掴んで二塁ランナーは進みません。塁に戻りました。ワンアウトランナー一塁二塁です。7回の表4対0リードする山口の高川学園の攻撃、追加点のチャンス続いています。守るのは富山の高岡商業です。5番レフトの吉田が左のバッターボックスに入りました。銀色のバットでホームプレートをトントンと叩いて縦に構えました。左バッター大柄、ピッチャーセットポジション第1球を投げました。アウトコース126キロスライダー、ボール、ワンボールノーストライク。吉田2年生、1メートル73センチ、93キロ大柄、ピッチャーセットポジション外野はレフトがやや深めに投げました。アウトコースボールです。ツーボールノーストライク。センターはやや前でしょうか。
1: そうですね。
0: この守備位置どうでしょうか。
1: まあ、あの定位置かなという感じですね。センターもずっとこの位置ですからね。
0: はい。ツーボールノーストライクから3球目を投げました。アウトコース決め外れてボールです。スリーボールノーストライク。ボールが先行しています。守る富山の高岡商業、右サイドハンドの小久保です。今日先発。投球数、小久保この試合102球、100球を超えました。サインの交換うなずいてセットポジション、茶色いグラブ顔の前、第4球を投げました。インサイド、 低め外れてボール、フォアボール、ストレートのフォアボールになりました。7回の表、山口の高川学園の攻撃です。4対0リードする攻撃、ワンアウト満塁になりました。6番ピッチャー木下が山口高川学園右のバッターボックスに入りました。ワンアウト満塁、追加点のチャンス大きくなっています。マウンド上は富山の高岡商業、先発右サイドハンドの国保、セットポジションから第1球を投げました。アウトコース、ボール、ワンボール、ノーストライク。100球を超えてきて国保どうでしょうか。
1: まだ変わりはないかなという感じですね。
0: ワンアウト満塁、第2球を投げました。スライダー打ちました、ピッチャー返し、ライナーになりました。ピッチャー掴んでいます、アウト。そして三塁にボールを送ります。三塁ランナーは走っていました。三塁掴んで、三塁サードに送って掴んでアウト、ダブルプレイ。
1: 珍しいケースでしたよね。ワンアウト満塁からヒットエンドランという形を取りましたね、はい、なので各ランナーが飛び出してしまったという感じでしたよね。まあ、打球がねピッチャー内によく取りましたよね、これもね。
0: 国母のいい反応がありました。そうですか。三塁ランナースタートを切っていたんですね、
1: はい、満塁だったので一塁ランナー、二塁ランナー、三塁ランナー、すべてのランナーがスタートを切っている状態、はい、いわゆるヒットエンドランですよね、はい、結構珍しいケースですけどもかけてきました、
0: 山口の高川学園は、まあ、4点のリードありますけれども、こういうそういう攻め方をしてくるんですね、
1: うん、そうですね、はい、自分たちの野球はこういうことなんだよということでね、はい、松本監督の、采配だと思いますね、はい、
0: 4対0リードするのは山口の高川学園です。これから追いかける富山の高岡商業、7回の裏の攻撃です。3番レフトの上田からという打順です。富山の高岡商業、前の回にチームとして2本目のヒットが生まれました。1番セカンドの渡里にヒットが生まれて、3番レフトの上田というところですけれども、引き続きこうアウトコースへの意識でしょうか。
1: まあ、左バッターはコースというよりやっぱりストレートに打ち負けないというところが必要だと思いますよね、特にこの上田君はね、今日ね自慢の打撃をまだねさせてもらっていないというところですからね、はい、なんとか1本ここで出してもらいたいなと思いますね、はい。
0: 富山大会ではホームラン2本の上田です。3番レフト上田、1年生、1メートル72センチ、86キロ、胴回りそして太もものあたりが膨れ上がっています。ピッチャーセットポジション、第1球を投げました。低めショートバウンド、ボール、119キロのスライダー、少し引っかかったでしょうか。ワンボールノーストライク。甲子園球場、内野には照明が点灯しました。第2球を投げました、低め決まってストライク、135キロ直球、ワンボールワンストライク。左バッター3番レフトの上田信弘、第3球を投げました、低めスライダー、インサイドに決まっています。ストライク、ワンボールツーストライク。この回の先頭、3番レフトの上田、左バッターに対して右のオーバーハンド、山口高川学園の木下が投げました。直球打ちました、打ち上げました。キャッチャーがマスクを外して追いかけています。ファウルグラウンドからフェアグラウンドに入ったところ、三塁線の上掴んでアウトです。ワンアウト、キャッチャーのフライになりました。ワンアウトランナーがありません。7回の裏、4対0追いかける富山の高岡商業の攻撃です。守る山口の高川学園が4点リード。次のバッター4番キャッチャーのフォードです。右のバッターボックスに入りました。さあ右バッターです。ピッチャーセットポジション、第1球を投げました。アウトコース、スライダー決まってストライク、外いっぱいというところのボールワンストライクです。この外のスライダー決まってますね、
1: はい、これをね手を出していきたいところですよね、
0: はい。セットポジションから第2球を投げました。直球アウトコース打ちました、ファールになります。一塁線切れてきました、ノーボールツーストライク。右バッターフォードの立ち位置どうでしょうか。
1: まだ変わってないなって感じはしますけどもね、
0: もっと前に詰めてい
1: い、はい、もっとねラインをね消すぐらい立ってもいいのかなと思いますけどもね。
0: 第3球を投げました、直球ショートバウンドしたボール、空振り、キャッチャーボールを後ろに転がしています。拾いに行ってる間にバッターランナーは一塁に進んでいます。空振り三振、振り逃げ成功です。ワンアウトランナー一塁です。記録はワイルドピッチ、投げたボールがホームプレートのあたりで弾んでキャッチャーボールを後ろにそらしました。その間に空振りをしたランナーが一塁に進んでいます。ランナー振り逃げで出ました、ワンアウトランナー一塁です。7回の裏の富山の高岡商業の攻撃、第1球を投げました。スライダー打ちました、バットの先、左中間の打球になりました。センターが左に追いかける、センターが追いかけて走りながら掴みました、アウト。一塁ランナーはハーフへかなり走り進んでいたところから戻ります。2アウト、2アウトランナー一塁です。7回の裏、富山の高岡商業の攻撃です。4対0、4点を追いかけます。守る富山の守る山口の高川学園です。今のあたりはどう

0: だったでしょうか。
1: あ、今のはね、この試合見れなかったような当たりになりましたよね、はい、今みたいな、ね、攻撃を続けたいところですよね。
0: 右バッターこの辺り参考にしたいところです。6番ライトの溝口が右のバッターボックス、唯一の3年生投げました、打ちました、初球打ち、打ち上げました、センターへのフライになりました、センター高く打ち上がった打球右に少し動きながら掴みました、アウト、3アウト、1塁ランナーは残塁。7回の裏、富山の高岡商業は振り逃げで出たランナー進めることはできませんでした。7回終わって4対0、山口の高川学園が富山の高岡商業に対して4点をリードしています。解説は NTT 東日本の元監督飯塚智広さんです。富山の高岡商業もヒットがヒットではありませんけれども、こう前にこうフライの打球が出るようになりました、
1: ね。はい、まあ、3回り目ぐらいになってきますとね、はい、球筋とかにもね、はい、目が慣れてくるっていうところですけども、
0: はい、
1: また木下君のね投球のうまさですよね、130キロ台のまっすぐと思えば、はい、ちょっと力を入れて140キロ中盤のまっすぐを使ったりとかですね、
0: はい、
1: 同じ球種でもいろいろこうなんですかね、こうスピード感を変えて球種を増やしているようなね、はい、技術が見えますね。
0: そうなんですね、これから8回の攻防へと移ります。8回の表、山口の高川学園は7番キャッチャーの高知山です。まだ打席に姿はありません。4対0リードする攻撃です。高川学園としては先ほど引きつけての右バッターヒットもありました。こういったボールを意識ですね。
1: そうですね。
0: そしてマウンド上、高岡商業の国保はここまで105球第1球を投げました。緩い変化球から入りました。インサイド決まってストライクです。ノーボールワンストライク。高岡商業の国保セットポジション第2球をゆっくりと足上げて投げました。アウトコース外れてボールです。ワンボールワンストライク。126キロ、これはストレートですね。
1: はい、そうです。
0: カウントワンボールワンストライク。8回の表リードする山口の高川学園の攻撃です。第3球を投げました。変化球打ちました。三塁線鋭いゴロが転がっていきました。サードがバックハンド腕を伸ばしたんですけども、サードの体に当たって後ろに転がっていきました。記録はヒットです。ノーアウトランナー一塁。8回の表山口の高川学園、この回も先頭出塁です。いやー、サードの高岡商業野島もよく打球に反応したんですけどもね。
1: そうですね、打球が、ね、強烈でしたからね、
0: はい、
1: 後ろ行ってしまいました。
0: 8番ファーストの横山が左バッターボックス第1球を投げました。打ちました。初球打ち、打ち上げました。センターへのフライになりました。センター足が止まっています。掴んでアウト。ワンアウト、ワンアウトランナー1塁です。8回の表山口の高川学園の攻撃です。4対0リードしています。守るのは富山の高岡商業。この夏初めての先発、ここまで富山大会では全てリリーフだった国保が先発、8回のマウンドにも上がっています。右のサイドハンド、ここまで109球をこの試合投げています。一塁に牽制球、タッチはセーフです。ランナー手から戻っています。9番サードの田中が左のバッターボックスです。田中今日ツーベースヒットを打っています。そして犠牲フライで打点も上げています。ピッチャーセットから第1球を投げました。アウトコース低め外れてボールです。124キロ直球、ワンボールノーストライク。ワンアウトランナー一塁。ランナーを背負っての投球です。富山の高岡商業、右サイドハンドの国保です。8回の表のマウンド、ピッチャーセットから第2球を投げました。アウトコースボール、2ボールノーストライク。ワンアウトランナー1塁です。高川学園積極的ですけれども、この回は走ってきませんね。
1: そうですね、ランナーがキャッチャーの高知山君ですからね、走力がどうなのかなという感じで私も今見てましたね。
0: セットポジションから第3球を投げました。インサイド変化球決まってストライク、2ボールワンストライク。今の125キロの球速表示、ストレートでした。カウント2ボール1ストライク。ワンアウトランナー1塁。8回の表4対0追加点のランが出ています。投げました、打ちました、ファールです。後ろに転がっていきました。カウント2エンド2。ワンアウトランナー1塁です。8回の表4対0リードする富山、山口の高川学園の攻撃です。風はライトからレフトへの緩い風。左バッター9番サードの田中に対して次が投球5球目、投げました、打ちました、レフトへのフライになりました。レフトが追いかけます、左に追いかけますが三塁側アルプスに入っていきました。ファールです。カウント2エンド2。ワンアウトランナー1塁です。8回の表山口の高川学園の攻撃です。カウント2ボール2ストライク。次が投球6球目。マウンド上国保、右のサイドハンド投げました、打ちました。1塁間のゴロ、セカンドが右に寄って掴んでステップ

0: で一塁送球ファースト掴んでアウト。一塁ランナーは二塁に進んでいます。進塁打にはなりました。ツーアウトランナー二塁です。8回の表山口の高川学園の攻撃です。4対0リードしています。追加点のチャンス。1番ライトの貝原に回ります。貝原先ほどタイムリーヒットを打っています。いいところに高川学園は回ってきましたね。
1: そうですね、はい。まあ、ここも、ね、同じようにセンター方向に引きつけてくることが必要かなと思いますね。
0: はい、ツーアウトランナー二塁。ピッチャーセットポジションから右のサイドハンド投げました。打ちました。ファールです。三塁側の内野スタンドに飛んでいきました。ライナー線の打球でした。ノーボールワンストライク。この打球の質などどうでしょうか。
1: 今のもね、引きつけて三塁側にファール飛んでますんでね、いいんじゃないでしょうかね。
0: 内野はセンターがやや前に出てきているでしょうか。
1: そうですね、もうライトはね、もう少し前でもいいかなというぐらいかなと思いますけどもね。
0: はい、投げました。打ちました。ショートへのライナーになりました。ショート掴みました。高岡商業の1年生織平がいい反応を見せました。スリーアウト。二塁ランナーは残塁です。8回の表山口の高川学園は先頭内野安打で出て得点圏まで進めましたが無得点。8回の表まで終わって4対0山口の高川学園が富山の高岡商業をリードしています。回の終盤に入ってからは山口の高川学園先頭を出していますが、ここは富山の高岡商業がよく抑えていると見ていいでしょうか。
1: まあ、そうですね、はい。まあ、でもね、高川学園もね、はい、ボールに少し慣れてきた感じはするような感じですよね。なので強い打球が、生まれてきているのかなという感じはしますけどもね、
0: はい。
1: なのでね、そういうところを考えると継投なんていうこともね、次はもう9回になりますけども、はい、必要かなと思いますね。
0: 8回の裏高岡商業4点を追いかける攻撃です。7番センターの田辺からという打順ですけれども、7番からですね。
1: なんとかね、下位打線にはなりましたけども、はい、ランナーを貯めて、まあ、上位、そして、まあ、溝口君まで、ね、回ることは、ね、なかなか難しいですけども、はい、溝口君の前にランナーを貯めたいところですよね。
0: 田辺は今日ヒット1本出ています。溝口は先ほど最後のバッターとして攻撃を終えていますので、この回はすごく遠いところになりますけれども、
1: はい、そうなんですよね。
0: 田辺今日ヒット1本、第1球を投げました。アウトコース121キロ、スライダー決まっています。ノーボールワンストライク。アウトコースのスライダー、ピッチャーセットポジション。第2球を右バッター田辺に対して投げました。バントの構えしてきます。三塁方向のセーフティーバント、サードが前進して掴んで一塁送球、ファースト伸びて掴んでアウト。ワンアウト。ワンアウトランナーがありません。8回の裏富山の高岡商業の攻撃です。4対0追いかけます。守るのは山口の高川学園です。いや、なんとかこうセーフティーバントを塁に出ようという意識ですかね。
1: うん、そうですね、狙いは、ね、悪くなかったんですけどもね、はい、田中君もいいダッシュしましたからね。
0: 8番ファーストの稲崎に対して第1球を投げました。ショートバウンドボールです。108キロのボール、カウントボールです。ワンボールノーストライク。ワンアウトランナーなし。8回の裏富山の高岡商業の攻撃です。4対0追いかけます。8番ファーストの稲崎、左バッターに対して投げました。アウトコース123キロ、変化球が抜けました。ボールです。ツーボールノーストライク。ワンアウトランナーなし。稲崎今日まだヒットがありません。ツーボールノーストライク。キャッチャーが球審にボールの交換を要求しました。稲崎1メートル77センチ81キロ、がっしりとした体型。ピッチャーセットポジションから第3球を稲崎に対して投げました。インサイド135キロ直球決まってストライク。2ボール1ストライク。こう左バッターに対して差し込んでくるストレートも投げます。投げました。沈む変化球、空振り。カウント2ボール2ストライク。118キロの変化球。8回の裏富山の高岡商業の攻撃です。4対0ピッチャーセットポジション第5球を投げました。直球打ちました。ファールです。三塁側のダグアウトの方に飛んでいきました。カウント変わりません。2エンド2。8回の裏4対0リードする、追いかける富山の高岡商業の攻撃です。守る山口の高川学園が4点リード。今ファールで1球粘りましたけれども、ここでまた攻撃のタイム。富山の高岡商業2回目の攻撃のタイムです。一塁側から伝令が送られます。背番号10をつけた石崎が、キャプテンが、この稲崎のところに指示を出し送りました。この攻撃のタイム指示どんなことでしょうか。
1: まあ、おそらく木下君対策を、ね、していると思いますので、ちょっと違うんじゃないかという指示かもしれませんね。
0: キャッチャーアウトコースのボール空振り三振。 2アウトランナー上がりません。8回の裏富山の高岡商業の攻撃です。アウトコースの高めのストレート空振りになりました。ここはバッテリーが勝りましたか。
1: そうですね。
0: 次のバッターに第1球を投げました。真ん中直球決まってストライク、ノーボールワンストライク。136キロ。8回の裏4対0追いかける富山の高岡商業の攻撃です。守るのは山口の高川学園。右のオーバーハンドの木下が第2球を投げました。直球打ちました。バットの先、一塁側の内野のスタンドに飛んでいきました。カウント変わりません。ノーボールツーストライクです。カウント1つストライクが増えてノーボールツーストライクです。9番ショートの織平が右のバッターボックス。ピッチャーセットポジション、あピッチャーサインの交換を続けています。次が投球3球目。黄色いグラブ顔の前、セットポジションから第3球を投げました。打ちました。ストレートバックネットです。146キロの球速表示、久しぶりに140キロを超えてきました。ノーボールツーストライクです。バッターの反応はどうでしょうか。
1: 悪くはないと思いますけどもね、追い込まれましたからね、変化球も頭に入れながらの打席になります。
0: A、ピッチャーセットポジション第4球を投げました。直球空振り、アウトコースのボール空振り三振。三者凡退、8つ目の三振を奪いました山口高川学園の木下です。8回の裏富山の高岡商業は3人で攻撃終了。三者凡退無得点、4対0これからリードする山口の高川学園の攻撃です。9回の表の攻防へと移っていきます。西日が傾いてきた甲子園球場、内野はほとんど日陰に埋まっています。そして外野の照明は、照明の影が外野の芝に伸びています。2回の表に山口の高川学園が犠牲フライと内野のエラーで先制。5回の表に5番レフトの吉田がタイムリーヒットで1点追加。そして6回の表に1番ライトの貝原のセンター前のタイムリーでさらに1点を追加して4対0としています。富山の高岡商業はとしてはなんとかここ無失点で抑えて、はい、最後9回の裏の攻撃へつなげたいですね。
1: そうですね、リズムよくね、あのベンチに帰って9回裏の攻撃につなげたいというところですよね、はい、
0: この回も小久保がマウンドに上がりました。
1: そうですね、はい、
0: 右のサイドハンド、ここまで117球を投げている。この夏初めての先発登板、これまでは富山大会6試合でリリーフしていた小久保がこの9回のマウンドにも上がります。ここまで117球。2番ショートの若藤を迎えます。左バッターボックス、ピッチャーセットから第1球を投げました。初球緩い変化球、インサイドの低めに外れました。ボールです。ワンボールノーストライク。103キロの球速表示。セットポジションから第2球を投げました。止めたバットはスイングの判定です。カウントワンボールワンストライクです。低めの変化球、これも空振りを奪いました。セットポジションから第3球を投げました。空振り114キロ。うまく空振りが取れてますね。
1: そうですね、まだね、自分のピッチングがまだここまでできているという感じでしょうね、
0: マウンド上今日先発の右サイドハンド、小久保、高川学園、高岡商業、第4球を投げました。アウトコースストライク、見逃し三振。114キロ、アウトコースいっぱいのスライダー、ワンアウトランナー上がりません。9回の表4対0リードする山口の高川学園の攻撃です。いや、高岡商業小久保投手の投球、ピッチャーセットから次のバッター3番三沢に対して投げました。低め外れてボールです。ワンボールノーストライク、見逃し三振奪いました。どうですか。
1: そうですね、まだ本当にね、緩急が効いてますよね、
0: はい、第2球を足を上げて投げました。アウトコース低め決まってストライクです。ワンボールワンストライク。124キロ直球、ピッチャーセットポジション第3球を投げました。低め変化球外れてボールです。116キロ。2ボール1ストライク。9回の表山口の高川学園の攻撃です。4対0リードしています。ワンアウトランナーなし。ピッチャーセットから第4球を投げました。打ちました。一塁線の鋭いゴロは切れてファールです。カウント2エンド2。高校野球はこの後午後6時から NHKFM でお伝えします。カウント2エンド2。次は投球5球目。3番センター三沢に対して第5球を投げました。打ちました。二遊間のゴロ、セカンドの左、ゴロが抜けていきました。センター前ヒット、ワンアウトランナー一塁です。9回の表山口の高川学園の攻撃、セカンド 二遊間が広く空いていたんですね。
1: そうですね、はい、三遊間と一二塁間を占めていましたよね、はい、
0: 4対0リードする山口の高川学園、9回の表の攻撃、この回もランナー出しました。ワンアウトランナー一塁です。4番セカンド投げました、打ちました、初球打ち、今二遊間また抜けていきました、センター前ヒット、1塁ランナーは2塁を蹴った、3塁に向かう、ボールがショートのところに返ってくる、ショートボール弾いて後ろに転がっている、バックアップに入ります、サードの野島です。4番セカンドキャプテン江藤のセンター前ヒットで連打になりました。ワンアウトランナー二塁三塁、打った江藤も二塁に進んでいます。ワンアウトランナー二塁三塁、追加点のチャンスになりました。
1: 今二塁にいた判断はね、本当に好判断で良かったですよね、
0: はいはい、ワンアウト二塁三塁です。5番レフトの吉田が左のバッターボックスに入りました。吉田今日タイムリーヒット1本、ピッチャーセットポジションから第1球を投げました。アウトコース、ボール、ワンボールノーストライク、内野はセカンドショート前に出てきています。4対0リードする山口高川学園、追加点のチャンス、ピッチャーセットポジション第2球を投げました。アウトコース決め、決まってストライク、ワンボールワンストライク、113キロの変化球。5番レフトの吉田、左バッターボックス、今日タイムリーヒットを打っています。ワンアウト二塁三塁、追加点のチャンス、山口の高川学園、9回の表、ピッチャーセットポジション投げました、インサイド打ちました、バットの根元引っ張った当たりはファウルになりました。一塁側のファウルグラウンドに転がっていきました。ワンボールツーストライクです。高校野球中継、この後午後6時から NHKFM でお伝えします。ワンアウトランナー二塁三塁、追加点のチャンス、カウントワンボールツーストライク、左バッター5番レフトの吉田に対して次が投球4球目、セットポジションから第4球を投げました、打ちました、引っ張った当たりがライト線は切れてファウルです。ワンアウトランナー二塁三塁、9回の表、追加点のチャンス、山口の高川学園4対04点をリードしています。高校野球中継はこの後午後6時から NHKFM でお伝えします。今9回の表、4対0リードする山口の高川学園の攻撃です。

6時の NHK ニュースです。新潟海上保安部によりますと、今日正午過ぎ、新潟市西蒲区の海で親子3人が流される事故があり、このうち中学1年生の13歳の女の子と小学3年生の8歳の男の子の兄弟が死亡しました。父親は病院に搬送され手当てを受けていますが、会話はできる状態だということです。海上保安部が当時の詳しい状況を調べています。おととい、土石流で県道の橋が流され、宿泊施設に一時およそ390人が取り残された長野県安曇野市では、今日午後1時までに従業員を除く施設に残っていた人全員が移動を終えました。県は今後、現場を車が通行できるようにする応急工事を急ぐ方針です。安曇野市ではおととい、大雨の影響で土石流が発生し、北アルプスの燕岳につながる県道の橋が流され、燕岳山頂近くの山小屋を含む3つの宿泊施設に一時合わせておよそ390人が取り残されました。橋が流された現場には、昨日午後、歩行者用の仮設の橋が架けられ、市が橋を渡った人たちを近くの駅まで車で移動させる対応を取ってきました。県は明日以降、台風15号の接近が予想されるため、宿泊施設に残る登山者に対し、仮設の橋を渡って今日中に移動するよう呼びかけていましたが、今日午後1時までに従業員67人を除き、施設に残っていた人全員が移動を終えたということです。県は橋が流された現場について、1週間から2週間後をめどに車が通行できるようにする応急工事を実施する予定で、今後は工事のため歩行者用の仮設の橋も通れなくなるということです。今回の熊本地震を受けて、高市総理大臣は住宅を再建する際などに

0: 支援金が支給される被災者生活再建支援法を熊本県全域に適用する見込みだと明らかにしました。政府はきょう午後、9回目となる非常災害対策本部の会議を開き、熊本県の木村知事もオンラインで出席しました。この中で高市総理大臣は、木村知事からは猛暑の中の避難所における衛生環境の向上や、10年前の地震を含め何度も被害を受けた事業者や被害の大きい事業者などへの手厚い支援の要望があったと述べ、策定を進めている被災者の生活やなりわいの再建に向けた支援パッケージに必要な事業を盛り込むことなどを指示しました。そして、被災者の生活再建に向けて住宅を再建する際などに支援金が支給される被災者生活再建支援法を熊本県全域に適用する見込みだと明らかにしました。これにより、全壊や中規模半壊など住宅の被害の程度に応じて最大で300万円の支援金が支給されることになります。また地震の発生から2週間となる中、引き続き避難所の生活環境の改善は重要な課題だとして、トイレカーや段ボールベッドなどの物資の提供や入浴支援などの取り組みの促進に加え、応急的な住宅の確保に向けて自治体の伴走支援を行うよう求めました。株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、日経平均株価の終値は先週末の終値と比べて1363円51銭高い66,970円22銭、東証株価指数トピックスは 25.68 上がって 4100.61、 1日の出来高は25億4848万株でした。一方、今日の東京外国為替市場、午後5時時点の円相場は先週末と比べて8銭円安ドル高の1ドル158円48銭から50銭でした。ユーロに対しては71銭円安ユーロ高の1ユーロ183円23銭から27銭でした。ニュースは原田がお伝えしました。6時5分です。
1: この時間は気象庁予報部発表の今日正午の気象通報をお伝えします。はじめに各地の天気です。石垣島では南南東の風、風力5、天気曇り、気圧997ヘクトパスカル、気温31度。那覇では東南東の風、風力4、曇り、1002ヘクトパスカル、31度。南大東島では東の風、風力4、晴れ、04ヘクトパスカル、31度。名瀬では東南東の風、風力3、雨、05ヘクトパスカル、30度。鹿児島では東南東の風、風力2、曇り、07ヘクトパスカル、31度。福江では北東の風、風力2、曇り、08ヘクトパスカル、30度。伊豆原では北の風、風力3、曇り、10ヘクトパスカル、29度。足摺岬では南南西の風、風力1、晴れ、08ヘクトパスカル、30度。室戸岬では東の風、風力2、曇り、08ヘクトパスカル、29度。松山では南南西の風、風力3、曇り、08ヘクトパスカル、32度。浜田では北東の風、風力4、晴れ、09ヘクトパスカル、31度。西郷では北東の風、風力3、晴れ、12ヘクトパスカル、28度。大阪では北北東の風、風力3、 曇り、08ヘクトパスカル、32度。潮の岬では、東南東の風、風力3、曇り、08ヘクトパスカル、30度。八丈島では、北東の風、風力4、曇り、06ヘクトパスカル、28度。大島では、北北東の風、風力3、晴れ、07ヘクトパスカル、30度。御前崎では、南の風、風力3、晴れ、07ヘクトパスカル、29度。銚子では、北北東の風、風力5、晴れ、08ヘクトパスカル、27度。前橋では、東南東の風、風力2、晴れ、06ヘクトパスカル、32度。小名浜では、北東の風、風力4、晴れ、09ヘクトパスカル、27度。輪島では、北東の風、風力3、晴れ、11ヘクトパスカル、28度。相川では、北北西の風、風力4、晴れ、10ヘクトパスカル、28度。仙台では、南東の風、風力3、曇り、10ヘクトパスカル、27度。宮古では、北北東の風、風力3、曇り、13ヘクトパスカル、20度。秋田では、西の風、風力3、晴れ、09ヘクトパスカル、30度。函館では、南の風、風力2、晴れ、12ヘクトパスカル、25度。浦河では、南南西の風、

根室では北の風、風力4、曇り、13ヘクトパスカル、19度。稚内では東北東の風、風力4、晴れ、16ヘクトパスカル、22度。ポロナイスクでは南東の風、風力2、晴れ、17ヘクトパスカル、18度。セベロクリリスクでは南東の風、風力2、霧雨、20ヘクトパスカル、12度。ハバロフスクでは西南西の風、風力2、曇り、14ヘクトパスカル、24度。ルノダヤプリスタニでは東南東の風、風力2、晴れ、16ヘクトパスカル、21度。ウラジオストクでは南東の風、風力4、曇り、16ヘクトパスカル、21度。ソウルでは東北東の風、風力2、晴れ、11ヘクトパスカル、31度。ウルルン島では北東の風、風力4、晴れ、13ヘクトパスカル、26度。釜山では東の風、風力2、曇り、10ヘクトパスカル、29度。モッポでは東の風、風力3、曇り、08ヘクトパスカル、31度。チェジュ島では東南東の風、風力3、天気不明、06ヘクトパスカル、32度。台北では西南西の風、風力1、天気不明、992ヘクトパスカル、32度。広州では西南西の風、風力3、天気不明、996ヘクトパスカル、27度。長春では西南西の風、風力2、天気不明、10ヘクトパスカル、28度。北京では南西の風、風力2、天気不明、09ヘクトパスカル、30度。大連では南東の風、風力3、天気不明、10ヘクトパスカル、29度。青島では東南東の風、風力3、天気不明、08ヘクトパスカル、31度。上海では東南東の風、風力4、雨強し、997ヘクトパスカル、27度。武漢では北の風、風力4、天気不明、1000ヘクトパスカル、29度。アモイでは西の風、風力3、天気不明、992ヘクトパスカル、30度。香港では北西の風、風力2、晴れ、997ヘクトパスカル、34度。バスコでは風向風力不明、曇り、998ヘクトパスカル、29度。マニラでは西南西の風、風力4、雨、05ヘクトパスカル、30度。父島では東の風、風力2、曇り、04ヘクトパスカル、30度。南鳥島では東の風、風力1、天気不明、02ヘクトパスカル、28度。富士山は気温のみです。6度。各地の天気でした。次に船舶の報告をお知らせします。この時間は6カ所からです。南シナ海の北緯18度

東経118度では、西南西の風、風力6、天気不明、気圧1001ヘクトパスカル。黄海の北緯35度、東経122度では、東の風、風力6、天気不明、06ヘクトパスカル。フィリピン東方の北緯18度、東経129度では、南南西の風、風力6、曇り、気圧不明。本州南方の北緯21度、東経137度では、西の風、風力5、雨、04ヘクトパスカル。東海道沖の北緯32度、東経137度では、北の風、風力3、天気不明、気圧不明。東海道沖の北緯33度、東経138度では、北北東の風、風力4、晴れ、08ヘクトパスカル。船舶の報告でした。続いて漁業気象です。日本の東の北緯34度5分、東経149度20分には990ヘクトパスカルの台風第15号があって、北西へ毎時25キロで進んでいます。中心付近の最大風速は20メートル、中心の北東側500キロ以内と南西側330キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。なお、台風第15号の中心は 70% の確率で、12時間後の11日午前0時には日本の東の北緯30とする半径45キロの円内に達する見込みです。また24時間後の11日正午には日本の東の北緯36度50分、東経143度0分を中心とする半径65キロの円内に達する見込みです。中心付近の最大風速は25メートルになる見込みです。下中の北緯28度35分、東経118度35分には985ヘクトパスカルの台風第13号があって、北西へ15キロで進んでいます。最大風速は23メートル、中心の東側440キロ以内と西側220キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。なお、台風第13号の中心は 70% の確率で、12時間後の11日午前0時には下中の北緯29度50分、東経116度3、また24時間後の11日正午には下中の北緯31度0分、東経115度0分を中心とする半径105キロの円内に達し、熱帯低気圧に変わる見込みです。南鳥島近海の北緯20度30分、東経149度25分には998ヘクトパスカルの台風第16号があって、東へ35キロで進んでいます。中心付近の最大風速は18メートル、中心の南側390キロ以内と北側

0: が吹いています。
1: なお、台風第16号の中心は 70% の確率で、12時間後の11日午前0時には、南鳥島近海の北緯22度25分、東経153度50分を中心とする半径75キロの円内に達する見込みです。また、24時間後の11日正午には、南鳥島近海の北緯24度35分、東経156度40分を中心とする半径105キロの円内に達する見込みです。中心付近の最大風速は18メートルになる見込みです。日本のはるか東の北緯36度、東経161度、35度、170度、33度、173度、30度、174度、32度、163度、および元の北緯36度、東経161度の各点で囲まれた海域では、今後24時間以内は、15から18メートルの東または南東の強い風が吹く見込みです。ウエーク島近海の北緯26度50分、東経161度0分には、998ヘクトパスカルの熱帯低気圧があって、北北東へ30キロで進んでいます。中心付近では15メートルの強い風が吹いています。オホーツク海では、ところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。日本の東からアリューシャンの南にかけての北緯35度、東経141度、42度、141度、47度、152度、55度、162度、60度、163度、60度、180度、45度、180度、40度、171度、39度、147度、35度、145度、および元の北緯35度、東経141度の各点で囲まれた海域では、ところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。マーシャル諸島の北緯10度、東経167度付近には、1006ヘクトパスカルの低圧部があって、西へゆっくり進んでいます。日本海の北緯47度、東経140度には、1018ヘクトパスカルの高気圧があって、東へ20キロで移動しています。オホーツク海の北緯56度、東経155度には、1020ヘクトパスカルの高気圧があって、ほとんど停滞しています。アリューシャンの南の北緯46度、東経170度には、1026ヘクトパスカルの高気圧があって、ほとんど停滞しています。日本付近を通る1012ヘクトパスカルの等圧線は、北緯28度、東経173度、35度、163度、45度、151度、42度、141度、36度、131度、40度、125度、46度、130度、51度、133度、54度、143度、57度、144度の各点を通っています。 気象庁予報部発表の今

ふと耳にしただけで、ある日の出来事や思いがよみがえる、そんなメロディーがあります。時代を彩った音楽を紹介する、あの日のソングブック。山口百恵、1974年国民的なヒーローだったジャイアンツの長嶋茂雄が引退したこの年、テレビのオーディション番組からデビューした彼女が、トップアイドルへの階段を駆け上がるヒット曲が誕生しました。ひと夏の経験です。

モントリオールオリンピックが開かれ、女子体操のナディア・コマネチ選手の活躍などに世界中が沸いた1976年、宇崎竜童、秋葉陽子夫妻が作詞作曲を手掛けた横須賀ストーリーを発表します。

作品ごとに音楽の幅を広げていった彼女が1977年に発表したコスモス。結婚する娘が母を思うこの歌を手がけたのは、当時頭角を現してきたシンガーソング

1978年、国鉄のキャンペーンソングとして谷村新司の作詞作曲で制作されたのが、いい日旅立ちでした。

人気実力とも頂点に達していた1980年、山口百恵は惜しまれつつ引退します。ファンへのメッセージを綴ったさよならの向こう側、ラストコンサートではこの曲を歌い終え、舞台の幕が閉じたのでした。

ご紹介したのは山口百恵でひと夏の経験、横須賀ストーリー、いい日旅立ち、コスモス、さよならの向こう側、あの日のソングブック。ご案内はアナウンサーの黒田真也でした。

6時50分になりました。関東地方のニュース、気象情報、道路交通情報をお伝えします。台風15号は次第に西へと進路を変えて、明日の夜にかけて関東甲信に接近し上陸する恐れがあります。暴風や高波などに警戒し、交通機関への影響など最新の情報を確認してください。関東甲信では明日夕方からあさってにかけて非常に激しい雨が降る恐れがあり、明日夕方からあさって夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで関東で150ミリ、伊豆諸島で100ミリと予想されています。次第に風も強まり、明日昼前から非常に強い風が吹く見込みで、明日予想される最大風速は関東の海上で25メートル、関東の陸上で20メートル、伊豆諸島で15メートルで、最大瞬間風速は関東の海上、陸上ともに35メートル、伊豆諸島で25メートルと予想されています。波も高く、明日午後はうねりを伴って大しけになる見込みで、明日は関東で7メートルと予想されています。気象庁は暴風や高波、低い土地の浸水、川の増水や氾濫に警戒し、土砂災害に十分注意するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。お盆休みの時期にあたることから、交通機関への影響など最新の情報を確認するようにしてください。台風15号の影響で、茨城県日立市では市内すべての海水浴場が遊泳禁止となっていて、今日午後訪れた家族連れなどにライフセーバーが海に入らないよう呼びかけました。日立市では先月中旬から6カ所の海水浴場が開設され、連日多くの海水浴客でにぎわっていますが、台風15号の接近で波が高くなってきたとして今日からすべてで遊泳禁止となりました。このうち久慈浜海水浴場では、今日午後、ライフセーバーが6人体制で、絶対に海に入らないでくださいなどと放送で呼びかけたほか、砂浜をパトロールして家族連れなどに声をかけていました。この海水浴場では、明日も午前中を中心に監視活動を行うとしていて、ライフセーバーでチーフを務める男性は、海が危なくなっていることを利用客に理解してもらえるよう呼びかけを続けますと話していました。おととし千葉県いすみ市で80代の女性が殺害された事件で、警察は今日女性の50代の長女を殺人の疑いで逮捕しました。調べに対し容疑を否認しているということです。おととし8月、いすみ市小沢の住宅で、この家に一人で住んでいた石上静子さん89歳が死亡しているのは見つかり、警察が調べたところ、首を絞められて殺害された疑いがあることが分かりました。警察は殺人事件として捜査を進めてきましたが、今日、女性の長女で茂原市に住むパート従業員の石上秀子容疑者54歳を殺人の疑いで逮捕しました。千葉県警察本部は今日午後1時から殺人捜査本部があるいすみ警察署で記者会見しました。警察によりますと、外部から第三者が押し入った形跡はなく、周辺の防犯カメラの映像なども分析した結果、長女が事件に関わったとみられることが分かったということです。捜査関係者によりますと、女性が殺害されたとみられる日に長女が女性の家を訪れたのを近所の人が目撃していたということです。長女は調べに対し、私は母を殺害していませんと容疑を否認しているということです。警察が詳しい経緯を調べています。気象情報です。強風や波浪の注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、千葉県と茨城県の太平洋沿岸地域に、雷注意報が神奈川県の西部、栃木県、群馬県、静岡県の東部、伊豆に出ています。明日の各地の予報です。東京地方は北の風のち北西の風がやや強く、23区西部ではのち北西の風が強く、曇り夕方から雨、ところにより夜雷を伴い激しく降るでしょう。波は 0.5 メートルのち2メートル。伊豆諸島北部、北の風のち西の風が強く、曇り夕方から雨、ところにより夜雷を伴い激しく降るでしょう。
波は 2.5 メートル、うねりを伴うでしょう。新島では3メートルのち 2.5 メートル、うねりを伴うでしょう。伊豆諸島南部、北の風のち西の風がやや強く曇り、三宅島では夜雨で雷を伴い激しく降るでしょう。波は3メートル、うねりを伴うでしょう。小笠原諸島、北西の風のち南西の風、曇り時々晴れ、波は3メートル、のち 2.5 メートル、うねりを伴うでしょう。神奈川県東部は北の風のち西の風がやや強く、西部では北の風のち南の風がやや強く、ともに曇り夜雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。波はともに1メートルのち2メートルでしょう。千葉県北西部、北の風のち南西の風が強く、曇り昼前から雨、ところにより夜の初め頃雷を伴い非常に激しく降るでしょう。波は 0.5 メートルのち2メートル。千葉県北東部、北の風がやや強く、後南西の風が非常に強く、曇り、昼前から雨、ところにより夜の初め頃、雷を伴い非常に激しく降るでしょう。波は4メートル、後6メートル、うねりを伴うでしょう。千葉県南部、北の風がやや強く、後南西の風が強く、いすみ阿波では南西の風が非常に強くなり、曇り、昼過ぎから雨、ところにより夜の初め頃、雷を伴い非常に激しく降るでしょう。波は3メートルのち5メートルでうねりを伴うでしょう。埼玉県南部は北の風がのちやや強く、北部北西の風のちやや強く、秩父地方南西の風のち西の風がやや強く、ともに曇り昼過ぎから雨、ところにより夜雷を伴い激しく降るでしょう。茨城県北部は北の風がやや強く、のち非常に強く、南部は北の風のち西の風が強く、六甲地域では北西の風が非常に強くなり、ともに曇り、昼前から雨、ところにより夕方から雷を伴い激しく降るでしょう。波はともに4メートル、のち7メートル、うねりを伴うでしょう。栃木県は全域で北の風がのち強くなり、曇り、夕方から雨、ところにより夜、雷を伴い激しく降るでしょう。群馬県南部、北西の風がのちやや強く、北部は北の風のちやや強く、ともに晴れ、のち曇り、夜雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。静岡県東部、東の風、日中西の風、海上では南西の風がやや強く、曇り、朝晩雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。波は1メートル。伊豆は東の風のち西の風、海上は南西の風がやや強く、曇り、朝晩雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。波は 2.5 メートル、うねりを伴うでしょう。明日午前6時から正午までの雨の確率は 50% の予報区、千葉県北部と茨城県 40%

0: 栃木県 20%、 東京地方、伊豆諸島、千葉県南部、埼玉県、群馬県、静岡県東部、伊豆、その他 10% 以下です。明日の予想気温、最高気温だけお伝えします。東京29度、横浜30度、銚子25度、熊谷31度、水戸26度、宇都宮29度、前橋31度となっています。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
1: はい、高速道路は上り線が渋滞しています。東名高速道路の上りは大井松田インター近くの松田バス停で21キロ、綾瀬スマートインター付近で9キロの渋滞です。御殿場インターから東京インターまで2時間15分かかっています。新東名高速道路の上りは厚木南インターにトラックが故障して止まっているため1キロの渋滞です。中央道の上りは神奈川と東京の境の小仏トンネルで21キロ、大月インターから高井戸インターまでは2時間35分かかっています。関越道の上りは埼玉県の高坂サービスエリアを先頭に花園インターまで21キロ、藤岡ジャンクションから練馬インターまでの所要時間は1時間45分です。東北道の上りは加須インターで17キロ渋滞しています。京葉道路の上りは幕張インター付近でトラックの火災があったため7キロの渋滞です。下りは影響で幕張インターで3キロ渋滞しています。東関東道の上りは湾岸市川インターで13キロの渋滞。

0: こんばんは。7時になりました。原田博一です。
1: 長谷川静香です。
0: NHK 今日のニュースです。今日正午過ぎ、新潟市西蒲区の海で親子3人が流される事故があり、中学生の女の子と小学生の男の子の兄弟が死亡しました。海上保安部が当時の詳しい状況を調べています。新潟海上保安部によりますと、今日正午過ぎ、西蒲区の海で3人が沖合に流されたようだと目撃した人から通報がありました。海上保安部はヘリコプターで3人を救助し病院に搬送しましたが、このうち中学1年生の13歳の女の子と小学3年生の8歳の男の子の兄弟の死亡がその後確認されました。父親は病院で手当てを受けていますが、会話はできる状態だということです。救助活動を見守っていた人が撮影した映像によりますと、ヘリコプターからロープを使って溺れたとみられる人を救助している様子が確認できました。
1: 事故が起きた海水浴場の監視所の担当者によりますと、現場の近くは沖に向かって強い流れができる離岸流が発生しやすいということです。今日は午前中から波が高く、3段階で示される危険度のうち2段階目の遊泳注意を示す黄色い旗を掲げるとともに、スピーカーで注意を呼びかけていたということで、海上保安部は救助された父親から話を聞くなどして当時の状況を調べています。映像を撮影した女性は、
2: 浅いところでも高い波が来てて、子供たちと遊んでたんですけど、それでも後ろからドンって押される感じの波は来てました。そのぐらい結構危なかったです。
0: 続いて台風15号です。日本の東の海上にある台風15号は明日関東甲信にかなり近づき、夜にかけて上陸する恐れがあります。
1: 東日本と東北では雨や風が強まって荒れた天気になる見込みで、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫、それに暴風などに警戒するよう呼びかけています。お盆の休日にも当たるため、交通機関への影響などにも注意してください。
0: 気象庁予報課の矢野義和予報官は午後4時過ぎ、次のように述べました。
3: 現在の台風の位置としては日本の東にありまして、海上北西に進んでおります。今後進路を西寄りに変えまして、かなり接近して上陸する恐れがあるというふうに考えております。
0: その上で、日本付近を東から西へと進むあまりないコースを通るため、東北や関東の沿岸部ではいつもとは異なる風の強まり方をしたり、波が急激に高まったりする恐れがあるということです。
1: 台風15号の影響で太平洋に面する茨城県日立市では市内すべての海水浴場が遊泳禁止となりました。
4: お客様にお知らせいたします。沖合に台風が接近しているため遊泳禁止となっております。
1: ライフセーバーが訪れた家族連れなどに海に入らないよう呼びかけました。一方、収穫の最盛期を迎えている福島市の桃の生産者からは心配する声が聞かれました。福島市大座荘の桃畑では、大玉で果汁を多く含むまどかという品種が今収穫の時期を迎えています。従業員の本田隆之さんは、強風で落下した桃は廃棄するしかないので心配しています。何事もないように台風に過ぎ去ってもらうことを祈るのみですと話していました。
0: 国内の主な航空各社によりますと、明日欠航が決まっている便はありませんが、今後の台風の進路によっては羽田空港や成田空港、仙台空港、福島空港などでは欠航や遅れが出る恐れがあるとしています。 JR 東日本と JR 東海によりますと、各新幹線は明日通常通りの運転を予定しているということです。ただ台風の影響で

0: 強風が予想されるとして東北新幹線に遅れや運休が生じる可能性があるということです。
1: 高速道路は今日午後5時現在、台風の接近に伴う通行止めは予定していないということです。ただ雨の状況によっては圏央道では一部区間であさって午前0時から通行止めになる可能性があるとしています。
0: ではここからは気象予報士の福田博之さんとお伝えしていきます。福田さん、台風15号、明日は関東に接近し上陸するという恐れがあるようですね。
2: はい、明日の午後関東に上陸する恐れがあります。関東は明日の昼前から非常に強い風が吹き、海はうねりを伴って大しけとなるでしょう。はい、明日予想される最大風速は関東地方の海上で25メートル、陸上で20メートルで、最大瞬間風速は35メートルと予想されています。次第に雨も強まり、明日の夕方以降は雷を伴って1時間に50ミリ以上、非常に激しい雨の降るところがあるでしょう。台風の中心の南側で雨雲が発達する見込みで、関東南部で非常に激しい雨が予想されています。
1: うん、つまり首都圏で非常に激しい雨が降る恐れがあるということですよね。
2: そうですね。台風が接近しますと短い時間で急に雨量が増える見込みで、道路の冠水や地下施設への浸水、中小河川の増水に警戒をしてください。雨や風が強まって交通機関に影響が出る恐れもあります。はい、そして東北の太平洋側も雨や風が強まりそうです。今回は台風の北に高気圧があり、等圧線の間隔が狭くなっているため、台風の北側で風が強くなりそうです。東北の太平洋側では、最大瞬間風速で30メートルから35メートルの非常に強い東寄りの風が吹く見込みで、明日朝から夜遅くにかけて暴風に警戒が必要です。暖かく湿った空気も流れ込むため、東北の太平洋側では断続的に雨が強まって大雨になりそうです。明日の昼前から夜遅くにかけて、土砂災害や低い土地の浸水などを警戒をしてください。明日、台風が接近する関東は急な大雨に、東北の太平洋側は雨が降り続いて大雨となる恐れがあります。
0: 気象予報士の福田博之さんでした。熊本県で震度7の揺れを観測した地震から明日で2週間です。
1: 今日は地震の発生以来休園していた八代市の保育園が安全確認を行い再開しました。
0: 断水で給食の提供はできませんが、今日はおよそ120人の園児のうち30人余りが登園したということです。井戸水が出る実家で親戚らと17人での避難生活を続けているという母親です。
3: 久しぶりの保育園と先生たちに会えるっていうのですごい楽しみにしてました。安心してもう託して仕事に行けます。ありがたいです。本当に
0: 保育園の大月英信園長は、
4: 子どもたちが保育園に入るとなんか保育園が戻ってきたなという感じがするので、たくさんの笑顔が見られるようにやっていきたいなと思います。
0: 多くの住宅が被害を受けた氷川町では地震保険の調査が行われました。保険会社の社員が住民と一緒に建物や家具の傷を調査し、支払われる保険金などについて説明していました。保険会社によると、状況をスムーズに確認するために当時の様子の写真をできるだけ多く撮っておいてほしいということです。被害を受けた住宅の人は、
5: すごく細かく見てくださって、なんか査定してくださるんだな、いただけるのはありがたいです。
0: 保険会社の担当者は、
6: 一定程度ひびが入っていることは確認できたので、一件一件ですね、確認をさせていただきたいと思いますので、そこはですね、遠慮なく保険会社の方にご連絡をいただければなと思います。
0: また今回の地震を受けて高市総理大臣は、住宅を再建する際などに支援金が支給される被災者生活再建支援法を熊本県全域に適用する見込みだと明らかにしました。これにより住宅の被害の程度に応じて最大で300万円の支援金が支給されることになります。

0: 一方、思わぬ影響を受けている観光地もあります。震源から50キロ以上離れた天草市本土町にあるホテルでは、地震以降キャンセルが相次ぎ、年間で最も宿泊客が多いという今月の予約は例年の半分以下まで落ち込んでいるといいます。県全体では地震以降今月6日までに宿泊施設のキャンセルが延べ14万人以上、金額はおよそ20億6000万円に上っているということです。ホテルの近藤和康総支配人です。
1: かなり悔しい状況ではあります。もう少しこの余震とこの猛暑が落ち着いたらですね、ぜひ来ていただきたいなと思っております。
2: 熊本県では今日も厳しい暑さとなる中、震度6強の揺れを観測した八代市では今日からボランティア活動が始まりました。市によりますと、被災者から寄せられたボランティアの支援の要請は800件以上あるということです。
0: ボランティアの一人で、能登半島地震など全国の被災地でこれまでに150回以上ボランティアに参加してきた八代市に住む79歳の瀬高幸則さん。今回も八代市内の自宅に大きな被害がなかったことから、困っている人たちの力になりたいと参加を決めました。
3: 自分の体が動く限りはお手伝いして、早く元気になってですね、元の生活に戻ってですね、安心して生活してもらいたいですね。
2: また八代市内に2カ所目となる災害廃棄物の仮置き場が設置され、午前中から多くの人が壊れた家具などを持ち込んでいました。中には朝4時半から並んだという人も。
4: やっぱ日中方暑かけんですね、やっぱ待っとくとも大変だからですね、朝早くからが涼しいうちがですね。
0: 地震発生から明日で2週間となりますが、熊本県内では3万4000戸以上で断水が続いています。このうちおよそ2270戸で断水している氷川町、安定した水の確保が欠かせないミニトマトの栽培を行っている農業用ハウスで、地震後初めて苗の植え付けが行われました。断水で農業用水の供給に影響が出ているため、今日は近くの用水路からポンプで水を汲み上げて使ったということです。このミニトマト、去年8月の大雨でも苗が水に浸かる被害があり、2年連続災害の影響を受けてしまいました。生産者の宮崎修太さんは、
5: 災害というのはあると思って準備したり、その対策を常に考えていくのがもう前提、今年は何としてでもトマト作り頑張りたい。
2: 続いて NHK の世論調査です。
0: 高市内閣を支持すると答えた人は、先月の調査から5ポイント下がって 53% だったのに対し、支持しないと答えた人は6ポイント上がって 33% でした。
2: NHK は今月7日から3日間、全国の18歳以上を対象に、コンピューターで無作為に発生させた固定電話と携帯電話の番号に電話をかける RDD という方法で世論調査を行いました。調査の対象となったのは2925人で、 41% にあたる1205人から回答を得ました。高市内閣を支持すると答えた人は、先月の調査から5ポイント下がって 53% でした。一方、支持しないと答えた人は6ポイント上がって 33% でした。支持すると答えた人の割合は去年秋の高市内閣発足後最も低くなりました。支持する理由では、実行力があるからが 33%、 他の内閣より良さそうだからが 31%、 政策に期待が持てるからが 17% などとなりました。支持しない理由では、政策に期待が持てないからが 43%、人柄が信頼できないからが 23%、 支持する政党の内閣でないからが 11% などと

0: ました。
1: 次に、先月28日に最大震度7を観測した熊本地震について、政府のこれまでの対応への評価を聞いたところ、大いに評価するが 11%、ある程度評価するが 56%、あまり評価しないが 21%、全く評価しないが 6% でした。その上で、住んでいる地域で大きな地震が起きるかもしれないという不安を感じているか尋ねたところ、大いに感じているが 28%、ある程度感じているが 47%、あまり感じていないが 19%、全く感じていないが 3% でした。
0: 続いて、食料品の消費税減税について聞きました。政府が来年4月から2年間税率を 1% に引き下げ、合わせて中低所得の人に 1% 相当分を給付するとした方針を閣議決定したことへの賛否を尋ねたところ、賛成が 49%、反対が 39%、わからない、無回答が 12% でした。一方、必要となる財源について政府は、赤字国債に頼らず確保するとし、来年度の予算編成プロセスで結論を得るとしています。この減税がもたらす国の財政への影響については、大いに懸念しているが 30%、ある程度懸念しているが 37%、あまり懸念していないが 19%、全く懸念していないが 9% でした。
1: 歴史的な円安に歯止めをかけるため、日米の通貨当局が連携し、市場への協調介入を行いました。この介入を評価するかどうか聞いたところ、大いに評価するが 12%、ある程度評価するが 41%、あまり評価しないが 30%、全く評価しないが 7% でした。
0: また、皇族の数の確保に向けた改正皇室典範が成立したことを受けて、今回の改正が国民の理解を得られていると思うか尋ねたところ、十分得られているが 3%、ある程度得られているが 26%、あまり得られていないが 41%、全く得られていないが 23% でした。
1: 各党の支持率は、自民党が 35.0%、日本維新の会が 2.6%、国民民主党が 2.8%、中道改革連合が 1.7%、立憲民主党が 2.8%、参政党が 2.8%、公明党が 2.2%、チーム未来が 1.2%、共産党が 3.4%、れいわ新選組から党名を変更した命の党が 0.7%、社民党が 0.2%、日本保守党が 1.0%、特に支持している政党はないが 39.0% でした。
0: スポーツです。夏の全国高校野球は大会6日目。第2試合は、去年春の選抜大会で優勝した神奈川の横浜高校と夏の甲子園連覇を目指す沖縄尚学高校の1回戦屈指の好カード。
1: およそ3万7000人の観客が詰めかける中行われた試合は、横浜が7対2で沖縄尚学に快勝し2回戦に進みました。
0: 先制したのは横浜。2回、ツーアウト2塁のチャンスに8番脇山海斗選手。
2: 第8球を投げた、打った、三遊間抜けていった、レフトにボールが転がった、レフトが前進してボールを取った、二塁ランナー三塁回ってホームへ向かっている、スタッチはできません、先制のホームイン、神奈川横浜先制。
0: 3対1の6回にはワンアウト1塁2塁で9番千島太陽選手。
2: 第5球を投げた、インコース詰まりましたがレフトに出て、レフト伸びていく、レフトバックする、バックするバックする、詰まってはいなかった、越えていった、二塁ランナーが三塁を回ってゆっくりホームイン、1点追加しました。6回の表の横浜。
0: 横浜はこの回打線がつながり、打者10人の猛攻で4点を追加しました。投げてもエースの小田翔輝投手が9回途中まで12個の三振を奪い2失点に抑えて

0: 対2で快勝しました。沖縄尚学史上7校目の夏連覇はなりませんでした。
1: 第1試合は宮崎の日南学園が高知の明徳義塾高校に2対1でサヨナラ勝ちし、宮崎県勢として甲子園で令和になって春夏通じて初めて勝ちました。第3試合から2回戦に入り、山口の高川学園が富山の高岡商業に7対1で勝って3回戦に進みました。現在第4試合で奈良の天理高校と広島の私立福山高校が対戦しています。
0: では今日ラジオセンターに入っているニュースをまとめてお伝えします。衆議院議長のもとに設けられた選挙制度の抜本的な改革を検討する与野党の協議会が開かれ、座長を務める自民党の鈴木前法務大臣が試案、試みの案の骨子案を示しました。この中では現在の小選挙区比例代表並立制について、人口減少が進む現状を踏まえ、面積など人口以外の要素を考慮する制度の検討を行うとしています。また比例代表で復活当選するのに最低限必要な小選挙区での得票率を現在の10分の1から6分の1に引き上げることを検討するとしています。さらに惜敗率による当選基準を新たに設けることも盛り込んでいます。一方、焦点となっている衆議院議員の定数削減については、各党の意見に隔たりがあるとして盛り込まれず、引き続き議論することになりました。
1: 明日の打ち上げに向けて最終的な準備作業が進められています。日本版 GPS 衛星みちびきの7号機を乗せた H3 ロケットが今日午後2時ごろ、種子島宇宙センターの発射地点に移されました。天候などに問題がなければ、明日午前4時23分31秒に打ち上げられる予定です。みちびきは GPS のような位置を特定する機能を持つ人工衛星で、現在5機が運用され、スマートフォンなどの位置情報の精度の向上や電波が通じない場所での緊急地震速報の配信などにも役立てられています。政府は7機体制を整備する計画ですが、去年12月の打ち上げ失敗でみちびき5号機が失われたことから、まずは今回の打ち上げを成功させ、本来の計画より1機少ない6機での運用を目指すことにしています。
0: 秘匿性の高い通信アプリを使って犯行を繰り返す匿名流動型犯罪グループ特流への対策として、警察庁は指示役などのアプリでのやり取りを遠隔で取得し、犯罪の計画などを把握する新たな捜査技術の調査を進めています。今日導入に向けた課題などを検討する有識者会議の初会合が開かれました。初会合では警察庁の森本義幸官房長が、特流は国民の体感治安を著しく悪化させている、秘匿性の高い通信アプリを悪用して組織や手口の潜在化を図っており、これを突き破れるかが重要だと述べました。有識者会議は最新技術の動向や海外の捜査機関の取り組みなどを検討の材料に、今後数回会合を開催した後、報告書を取りまとめることになっています。
1: 詐欺などの罪で有罪判決を受け控訴している太陽光発電関連会社の生田尚行社長が、5年前東京地検特捜部の堀木宏検事から検察庁を敵視するということは反社だと言われるなど違法な取り調べを受けたとして国に賠償を求めている民事裁判、東京地方裁判所で今日、検察が録音録画していた取り調べの映像が法廷で再生されました。この中では黙秘を続ける社長に対し、検事がおもろいほど醜い、自分だけが助かりたい、それで黙秘してると発言したり、黙秘を人のせいにするなと怒鳴りつけたりする場面もありました。これまでの裁判で弁護側は人格を否定する違法な取り調べだと主張する一方、国側は訴えを退けるよう求めています。
0: では株と為替の値動きです。今日の東京株式市場株価は値上がりしました。日経平均株価の終値は先週末の終値と比べ1363円51銭高い 66,970 円22

0: 東証株価指数トピックスは 25.68 上がって 4100.61、 1日の出来高は25億4848万株でした。一方、今日の東京外国為替市場、円相場はドルに対して小幅な値動きでした。午後5時時点の円相場は先週末と比べて8銭円安ドル高の1ドル158円48銭から50銭でした。ユーロに対しては71銭円安ユーロ高の1ユーロ183円23銭から27銭でした。海外市場では現在1ドルが158円80銭から81銭、ユーロは183円53銭から54銭となっています。
1: では全国の気象情報、気象予報士の福田博之さんです。今日も厳しい暑さが続いていますね。
2: そうですね、東日本と西日本では今日も気温が上がりました、はい、最高気温は岐阜県下呂市金山で 37.9 度、三重県桑名市で 37.5 度など、東海地方で体温を超える危険な暑さになったところがありました。明日も西日本や東海では猛烈な暑さが続くでしょう。明日の最高気温、名古屋市、広島市、熊本市などで36度が予想されています。明日朝の気温は今朝より下がるところが多いですが、西日本では今夜も熱帯夜になりそうです。引き続き熱中症対策を徹底してください。
0: そしてお伝えしましたように、明日の午後は台風15号が関東に接近し上陸する恐れもありますね。
2: そうですね、関東では非常に激しい雨が降って大荒れの天気になりそうです、はい、台風が近づく夕方以降急に雨風強まりそうです、うん、東北の太平洋側も断続的に激しい雨が降り、大雨や暴風に警戒をしてください。交通機関が乱れる恐れもありますので、最新の情報を確認するようにしましょう、はい、台風はあさってにかけて東日本を西寄りに進んだ後、あさっての午後には西日本で熱帯低気圧に変わる見込みです。あさっては東海地方も大雨にお気をつけください。
1: では各地の明日の天気です。
2: はじめに西日本と南西諸島です。沖縄奄美は曇りところどころ雨で雷を伴うでしょう。九州と四国は朝晩は曇るところがありますが日中は晴れるでしょう。九州の太平洋側では夕方ごろから雨の降るところがあるでしょう。中国地方と近畿は晴れのち曇りでしょう。夜は

0: のち曇りで、午後は雨の降るところがあるでしょう。局地的には激しく降りそうです。最低気温、名古屋24度、金沢新潟23度、東京22度。最高気温、名古屋36度、金沢31度、東京29度、新潟28度でしょう。北日本です。東北の太平洋側は断続的に激しい雨が降り、非常に強い風も吹く大荒れの天気でしょう。東北の日本海側も昼頃から雨が降り出し、激しい雨の降るところがあるでしょう。北海道は日本海側を中心に晴れるでしょう。道東は曇りのち雨で、昼過ぎから雨が降り出すでしょう。最低気温、仙台21度、秋田20度、札幌18度、釧路17度。最高気温、秋田札幌28度、仙台26度、釧路23度でしょう。台風15号は明日の午後、関東に接近上陸する恐れがあります。大雨や暴風に警戒してください。
1: 全国の気象情報でした。
2: NHK 今日のニュース、原田博一と
1: 長谷川静香、
0: 福田博之がお伝えしました。
2: 7時半になります。
3: こんばんは。 NHK 優しい言葉ニュースの時間です。キャスターの上田早苗です。この時間は日本に住んでいる外国人の皆さんや子供から大人まで誰にでも分かりやすいように難しい言葉を優しい言葉にしてニュースをお伝えします。台風15号が日本に向かって東から進んできています。明日の夜には関東地方に来そうです。関東地方や山梨県、長野県、東北地方、新潟県、北陸地方、東海地方では明日から雨がたくさん降りそうです。特に関東地方ではとても強く降るところがあるかもしれません。風がとても強く吹いて、海では波が高くなりそうです。山が崩れたり、低いところに水が入ったりするかもしれません。川の水が増えて溢れるところがあるかもしれません。気象庁は、休みを使っていつもとは違うところに行く人が多いと思います。電車や飛行機などの交通に影響が出るかもしれません。情報をよく見てくださいと言っています。大きい地震があった熊本県もとても暑くなりました。朝霧町と天草市牛深では35度の猛暑日になりました。熊本県では地震で家が壊れるなど大きい被害が出ています。水道やガスが止まって避難している人がいます。明日も暑くなります。家の片付けをする人は何度も休んだり水を飲んだりしてください。熱中症にならないようにしてください。気象庁ではこれから1ヶ月ぐらいは震度5弱以上の大きい地震に気をつけてほしいと言っています。北海道滝の上町は森や林で木をたくさん育てています。育てた木を切って売る仕事もたくさんあります。おととい、町の人と観光客が木を切って競争するイベントがありました。太さ20センチから30センチぐらいの木を2人のチームで切ります。一番早く切ることができたチームが勝ちです。40秒ぐらいで切るチームもあって、会場の人は喜んで見ていました。広島県から来た男性は、大変でしたが、 とても

0: 楽しかったです、また来年もやりたいですと話していました。福島県の伊達市で赤ちゃんの泣き相撲というイベントがありました。相撲のための土俵で二人の赤ちゃんを大人が抱っこして近づけます。大きい声で泣く赤ちゃんがいました。全然泣かない赤ちゃんもいました。誰が勝ったとか負けたとかはありません。みんなで赤ちゃんがこれからも元気に育つことを祈ります。赤ちゃんのお父さんは、元気だから泣くのだと思います、たくさん食べて大きくなってほしいですと話していました。今日お伝えしたニュースはインターネットラジオ NHK1 ラジルラジルで1週間聞くことができます。ここまで優しい言葉ニュースをお伝えしました。担当は上田でした。
1: 毎日朗読、ラジオも秀吉、新書対抗期、連続255回、原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、ナレーション磯野優子、テーマ音楽マシュー・ロー。大賀弥四郎の計略は露見したものの、武田勝頼は進軍をやめず、15,000の兵で長篠の城を封鎖していました。城の中にいるのは徳川家の奥平定政以下500名余り、城中の兵糧は底をついています。その窮状を岡崎にいる家康に何とか伝える術はないか。定政は武者だまりの真ん中に座っていました。
2: 第96回、薄暗い隅の方で、おえつに似たような声を上げたものがある。定政の家来、鳥居スネーモンと呼ぶ末端のものであった。皆彼を振り向いた。そしてスネーモンかと軽く知ると、目の中へも入れない顔をした。スネーモンと会っては誰でもあまりに頼りに思えなかったのである。律儀者の子だくさんというが、この男もまだ36というのに子供は4人も抱えている。白球なので平常の貧乏は岡崎にいても指折りの方である。内職もやる、農作業もする。それでもなお食えないと見え、非番の日は出来物だらけな子供を追い、鼻垂らしの手を引いて弓直しや具足の手入れなどさせてもらって生計を立てていた。もっとも彼の妻が生来弱いので、子を産むとか病床にいるとかとかくこと書きがちなので、久しぶりに戦場から帰ってもスネーモンはのびのびする暇もなかったのである。またスネーモンは世俗でいう気働きの至ってないどんどんとして、ただ魔性時期が取り柄だと言われるような性格だった。そのスネーモンがすぐ無視されたのもあながち無理はない、また軽蔑でもない。果てしない沈黙が続く。その間をどこかで小銃の音が聞こえる。スネーモンは武者だまりの隅の方からのそのそと這い進んでいた。ご評議中でございまするが、スネーモンからお願いのことを申し上げてよろしゅうございましょうか。人々の間から低く両手を使えて、彼の丸い背が恐る恐る言った。定政がじっとそれへ瞳を注いだ。
3: なんじゃ、スネーモン。
2: ただいま、勝吉様へ仰せられていたお使いの役目は、手前では務まりませぬか。
3: 何？そちが行くと。
2: はい。

0: できるものなら。おお。さだまさもすぐ答えかねた。彼の鈍重を危ぶみもしたが、日頃大げさな言葉一つ吐かない男が不意に言い出したことなので、やや驚いた風でもある。ズズッとスネーモンは大きな体を無意識に押し進めてきた。そして懸命に、お願いいたしまする。手前にできることならばお使わしくださいませ、と額を床にすりつけた。人々はただ彼を見守っていた。皆さだまさと同じ感を抱いていたに違いない。けれど誰もそれはこの男にはできない使いであるとも言い切れなかった。なぜなら彼の姿にも声のうちにも恐ろしい誠の光が見えていたからである。さだまさはスネーモンに向かって初めて力強くこう言った。スネーモン、その一心ならばきっと寄せての固い囲みを抜けて使いの役を果たしよう。とはいえ、もとよりそれは九死一生の幸運を望むこと。死を覚悟して出なければならん。行くか、参ってくれるか。お許しくださればありがたい幸せでござりまする。スネーモンは見ているものでも不安なほど平身抵当したままであった。頼むぞ。さだまさはその一言を全身から言った。上兵500の命と徳川家の不沈のためだ。主君とはいえ彼の方からこそ手をついて頼みたいところだった。行け、スネーモン。抜け目はあるまいが、十分の注意を払って知ろうでよ。よいか。はい。城中の切迫している実情は、直接ご主君家康様へ、厚情をもって申し上げるように。かしこまりました。今宵の夜半から明け方までの間に、お城で、川を越えて、守備よく敵の目をくらまして脱出できましたら、岩峰山の頂から、のろしを上げて合図いたしまする。のろしを見たら、こと慣れりと思うているぞ。もし、明日の昼までに、峰よりのろしが上がらないときは、哀れ、スネーモン目のことならず、むらしくも敵の手に囚われて果てたものとおぼしめして、直ちに、第二弾の策をお立てくださりますように。よし、よう心得た。と、大きくうなずいたが、さだまさはふと、彼の胸の内を思いやって、もし敵の手に囚われて、そちがあえなき死を遂げた場合は、後に残る妻や幼子のことなど、必ず案じるなよ。さだまさより、岡崎の殿へ申し上げ、我らすべてここに討ち死にいたすとも、きっと、そちの子はお取り立てを願うておくぞ。その儀は、くれぐれ心にかけぬがよい。するとスネーモンは頭を横に振って、いかにも屈託なく答えた。はばかりながら、殿こそそんなご心配はご無用に存じまする。スネーモンは今妻子のために働くのではございません。城中500余りの方々のお身代わりに立つ覚悟、それゆえにこそ強く大きく振る舞いますものを、ご配慮いただいてはかえってスネーモン目が臆病に相なって困りまする。その晩スネーモンは部屋へ下がって、ただ一人針を持って縫い物をしていた。針と糸も先人では侍のたしなみの一つだった。彼はかねて敵方の死骸から取っておいた妊婦の短い衣服を膝に広げている。その襟をほどいて、中へ城主さだまさの密書を縫い込んでいるのであった。針を持つと病気の妻のことが目に浮かんでくる。妻を思うとき、この声が耳に聞こえてくる。さすがにポロリとつい涙をこぼした。
1: いけねえ。
0: 何か頭から振り払うように、頭を振って一つ二つ拳で叩いた。

0: そしてにわかに身支度へ取り掛かった。甲州の穴掘り妊婦に扮装して幾度か自分の身なりを念入りに整えた。よし、一人つぶやいて座り直した。
1: スネーモン、
0: 同役がしごめんして板の扉から顔を出した。そして、
1: いたのか、なんでまた明かりを消したのだ
0: と怪しみながら入ってきた。そして自然四角な月光の窓に目を吸われると皆口を閉じて立ちすくんだ。そこから一目に見える城下の隊が対岸の柵、甲州軍の黒々と脳を覆う陣地、
1: あれを越えてゆくのか
0: と、誰にもその至難の大役が思いやられ、悲壮な命がけの門出にある友に対して腹向けの言葉もない心地に打たれたからである。一人がスネーモンのそばに酒どっくりを置いて腰を落とした。
1: おい、少しばかり組頭にお願いしていただいてきた酒だ、おみきだ、飲んでいってくれ。
0: スネーモンは酒が好きだ。常には貧乏で飲めないし、近頃は糧食もない籠城中なので、なおさら酒を見ることも珍しい。彼は友の行為に涙ぐんでとっくりへお辞儀した。
1: かたじけない。
0: そして他の者へも、
1: おい座れ、皆で飲もう
0: 言うと、人々は、
2: 何の、皆して飲むほどはないのだ、せめてお主に一口と思って頂戴してきた酒、まあ飲んでいくがいい。
1: いや、一口舐めるほどずつでも、皆で飲まなければうまくない。杯はあるか。
2: 持ってきた。
1: 一杯ついで飲み回そう。ついでくれ。
0: スネーモンから先に杯の縁を舐めた。順々に舐め回した。一尺の後、スネーモンは名残を惜しむ人々へ、
1: 少し眠らせてくれ
0: と頼むように言った。ふた時ほども寝たろうか、スネーモンは目を見開いた。ホトトギスの声が耳を突き抜く。
1: どれ。
0: のそりと彼は外へ出て行った。背にのろし筒や火薬をくるんだ網風呂敷を斜めに置い、足に脚半布わらじをつけて、
1: ではただいまから行ってまいりまする。
0: 彼は本丸の角へ向かってこう独り言に頭を下げ、また城中五百の将士に心の内で別れを告げた。自分の上にその五百余りの命が今こそ託されてゆくのだと思うとき、スネーモンは生ける甲斐を改めて身に覚えた。
1: スネーモン、つつがなく、ご守備を祈るぞ
0: と口々に別れを告げる小声がする。ふと振り向くと、土塀を後ろに彼の所属している組の組頭以下、同僚たち残らず見送りに立ち、あとはただ黙念と瞳に情を込めていた。
1: うん。
0: いつもは現に消灯して真っ黒な本丸の核にもちらと火影が動いていた。さだまさも自身たちも密かに彼の決死の行動を見送っているらしく思われた。スネーモンは城の片隅にある木の茂みに隠れ、やがて不条門へ崖伝いに降りていった。そしてイノシシのように石垣の下の草むらを這い水流を測っていたが、やがて激流の中へ身を進ませた。激しい水圧とともにすぐ胸や足を遮るものがあった。水中に張り巡らしてある荒縄だった。縄には無数の鈴が結びつけてある。鈴は凛々鳴る。彼は脇差しを抜いて身に絡む荒縄を切っては泳ぎ、泣いては泳ぎ、ようやく

0: 滝川の対岸へ手をかけた。はての、鈴が鳴ったが。柵の陰で敵兵の声がした。スネーモンはすぐ下の岸辺に息を凝らしていた。すると別な声で、来いか鈴木だろう。昨日も大きな魚が取れた。梅雨時だからな。神の助け、スネーモンはその足音が遠く去ると柵を踊ってまっしぐらに駆け出した。敵陣、敵地、どこをどうかけたか自分でもわからなかった。が、明けて昼少し前、かねて約束の岩峰山の上から彼の手によって上げられた呪しは、まさしく天を貫いた。城兵500の歓喜と涙の瞳に、その煙と空はいかに麗しく見えたろうか。
1: 今日のリフレイン。
0: そんなご心配はご無用に存じまする。スネーモンは今、祭祀のために働くのではございません。

安心ラジオです。災害に備える基礎知識や暮らしを守る情報をお届けしています。ゴロゴロという雷の音は危険が迫っているサインです。屋外でスポーツやレジャーをしている人はすぐに建物や車の中に避難してください。落雷から身を守る方法をお伝えします。人に雷が落ちやすいのはグラウンド、ゴルフ場、キャンプ場など開けた場所です。雷を呼び寄せないようにバットや釣り竿などは突き出さないでください。雨宿りをしようと木に近づくのも危険なのでやめてください。雷が落ちやすい木の近くは実は危険です。4メートル以上離れてください。野外フェスや花火大会の会場も要注意です。せっかく場所を取ったからと考えず会場を離れる決断をしましょう。雷雲の大きさは数十キロもあり、ゴロゴロと雷の音が聞こえたときは、あなたはすでに雷雲の下にいます。いつ雷が落ちてきてもおかしくありません。すぐに建物や車の中に避難してください。雷の音が聞こえている間は、屋外での行動は控えてください。建物や車の中は基本的に安全ですが、軒下は危険です。屋外での活動を再開する場合には、雷鳴が30分聞こえないことを目安にしましょう。屋外にいてどこにも逃げ込む場所がないときは、しゃがんで身を守ってください。万が一落雷を受けた人がいる場合は、安全を確保した上で直ちに心臓マッサージをしてください。2017年には、東京多摩川の花火大会会場で落雷による事故が起きています。この日は雷雨が強まったため花火大会が中止になりました。観客が会場の外に移動しているさなか、グラウンドに立っているポールに雷が落ち、周囲に座っている人たちが地面から感電しました。男女7人がしびれを訴えて病院へ運ばれました。花火大会の会場は大勢の人で混雑するため、早めの判断と行動が重要です。気象情報をこまめに確認し、雷の音が聞こえたらすぐに会場を離れるようにしましょう。次は停電した時の対応です。ろうそくはなるべく使わないようにしてください。懐中電灯やスマートフォンのライトを使いましょう。水を入れたペットボトルを乗せると明るさが増します。ただ、ろうそくしかないときは目を離さないでください。停電中に火事が起こると、普段より避難や消火が難しくなるからです。また、スマートフォンは工夫して大事に使いましょう。画面の明るさを落とす。停電力モードに、画面の自動不時間を短く設定、使わないときは Wi-Fi などを切る、家族でスマホを交代して使う、バッテリーを温存するポイントです。スマートフォンの電池が切れて連絡先がわからなくなる前に、家族や職場などの電話番号は紙にメモしておきましょう。もし避難する場合には、ブレーカーのスイッチはすべて切ることを忘れないでください。避難中に停電が復旧すると、漏電や火災につながる恐れがあり、危険です。停電が続くと、電子マネーが使えない場合があります。小銭や紙幣を持って避難しましょう。雷や停電の対策についてお伝えしました。安心ラジオ、原田博和でした。

0: 7時55分になりました。関東甲信越の気象情報と道路交通情報です。明日は台風15号が関東に接近上陸する見込みです。早いところでは昼前から雨となり、夕方から雷を伴った激しい雨の降るところがあるでしょう。沿岸部では暴風に注意警戒をしてください。海上はうねりを伴い波が高いでしょう。現在強風や波浪の注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、千葉県と茨城県の太平洋沿岸地域に、雷注意報が神奈川県の西部、栃木県、群馬県、静岡県の東部伊豆、山梨県、長野県中部南部に、濃霧注意報が長野県の中野飯山地域、上田地域、佐久地域に出ています。各地の明日の予報です。関東地方南部は北の風のち北西の風がやや強く、海上は南西の風が非常に強く、曇り、昼過ぎから雨、ところにより夜の初め頃雷を伴い非常に激しく降るでしょう。関東地方北部、北西の風やや強く、のち強く、曇りのち雨、ところにより夕方から雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島北部、北の風のち西の風が強く、曇り、夕方から雨、ところにより夜雷を伴い激しく降るでしょう。波は2メートル50センチ、うねりを伴うでしょう。新島では3メートルのち2メートル50センチでうねりを伴うでしょう。伊豆諸島南部、北の風のち西の風やや強く、曇り、三宅島では夜雨で雷を伴い激しく降るでしょう。波は3メートル、うねりを伴うでしょう。小笠原諸島北西の風のち南西の風、曇り時々晴れ、波は3メートルのち 2メートル50センチ、うねりを伴うでしょう。静岡県東部伊豆、東の風のち西の風、海上では南西の風がやや強く、曇り、朝晩雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。山梨県と長野県南部中部、北西の風がのちやや強く、曇り時々晴れ、夜遅く雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。長野県北部、北の風、大北地域では後やや強く、晴れのち曇り、夕方から雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。新潟県は南の風、後北の風が強く、曇り、昼過ぎから夕方雨、ところにより激しく降るでしょう。波は1メートル後3メートルでしょう。明日午前6時から正午までの雨の確率は 50% の予報区、千葉県北部と茨城県、 40% が栃木県、その他 20% 以下です。明日の予想気温です。最低気温、最高気温の順にお伝えします。東京は22度、29度、横浜23度、30度、銚子21度、25度、熊谷23度、31度、水戸21度、26度、宇都宮20度、29度、前橋22度、31度、甲府21度、32度、長野18度、29度、新潟23度、28度となっています。明日の最高気温は今日よりも各地とも下がる見込みです。ここまで気象情報でした。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
1: はい、京葉道路の上りは幕張インター付近で火はすでに消えていますが、トラックの火災のため8キロ、下りは2キロ影響で下りも2キロ渋滞しています。京葉市川インターと

0: 長川インターの間の所要時間は通常20分のところ、上りが2時間、下りが25分です。東関東道の上りは湾岸市川インターで11キロ、東京湾アクアラインの上りはアクアトンネル出口付近で14キロ渋滞しています。東名高速道路の上りは御殿場と大井松田の間の松田
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後8時からも日本語の放送をお送りします。午後8時からの日本語放送はアジア大陸向けの 9.750MHz、 東南アジア向けの 11.815MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

8時の NHK ニュースです。カナダ西部では猛暑や干ばつが続く中、山火事が相次ぎ、地元の州は8日、非常事態宣言を出しました。およそ2万人が避難を余儀なくされる事態となっています。カナダ西部のブリティッシュコロンビア州では山火事が相次ぎ、州政府は8日、非常事態宣言を出しました。AP 通信によりますと、州内で100件以上の山火事が発生し、その半数が猛暑や強風、長期の干ばつによって制御できない状態だとしています。住宅への被害の状況は分かっていませんが、およそ2万人が避難を余儀なくされているほか、ロイター通信によりますと、8日夜までにおよそ100平方キロメートルが焼けたということです。またカナダの公共放送 CBC は10日、避難しようとしていた80歳の女性が死亡したと伝えています。新潟海上保安部によりますと、今日正午過ぎ、新潟市西蒲区の海で3人が沖合に流されたようだと目撃した人から通報がありました。海上保安部はヘリコプターで3人を救助し病院に搬送しましたが、このうち中学1年生の13歳の女の子と小学3年生の8歳の男の子の兄弟の死亡がその後確認されました。父親は病院で手当てを受けていますが、会話はできる状態だということです。監視所の担当者によりますと、今日は午前中から波が高く、海水浴場では3段階で示される危険度のうち2段階目の遊泳注意を示す黄色い旗を掲げていたということです。冷凍食品大手のニチレイがサイバー攻撃を受けて出荷などに影響が出た問題。ランサムハウスと名乗るハッカー集団が攻撃で盗み出したとするおよそ27万ファイルの従業員や取引先とみられる個人情報などを今日ネット上の闇サイトに新たに公開したことがセキュリティ会社への取材で分かりました。ニチレイは情報が漏洩した可能性のある対象者に通知を行っているとしていますが、件数や内容については明らかにしていません。日本版 GPS 衛星みちびき7号機を乗せた H3 ロケットが今日午後、種子島宇宙センターの発射地点に移されました。みちびき7号機は明日午前4時23分31秒に打ち上げられる予定です。みちびきは現在5機が運用され、スマートフォンなどの位置情報の精度の向上や防災などの分野でも役立てられています。政府は7機体制を整備する計画ですが、去年12月の打ち上げ失敗でみちびき5号機が失われたことから、まずは今回の打ち上げを成功させ、計画より1機少ない6機での運用を目指すことにしています。警察庁は匿名流動型犯罪グループへの対策として、指示役などのアプリでのやり取りを遠隔で取得し、犯罪の計画などを把握する新たな捜査技術の導入に向けた課題などを検討する有識者会議

0: 会議を立ち上げました。初会合にはプライバシーの問題などに詳しい大学教授や弁護士らが参加し、警察庁の森本義行官房長は、特留は国民の体感治安を著しく悪化させている、秘匿性の高い通信アプリを悪用して組織や手口の潜在化を図っており、これを突き破れるかが重要だと述べました。有識者会議は今後数回会合を開催した後、報告書を取りまとめることになっています。おとといの局地的な豪雨の影響で、新潟県の長岡市、山古市、竹沢では土砂崩れが起きて県道の一部が崩落しました。道路を管轄する長岡地域振興局によりますと、崩落は幅およそ3メートル、長さおよそ20メートルにわたっているということです。この影響で県道は住宅がある集落などで合わせて3キロほどが通行止めになっていて、復旧の見通しは立っていません。この時間のニュース担当は南山義弘でした。時刻8時5分になります。
1: うちらと世界とエンタメと、
2: そうなんですよ、自ら工数を増やしてますからね、ネギ油とかも、ね、自分で作って、
3: そうですよ。
4: 親世代の方からどうやったら子供が本読むようになりますかって言われるんですけど、はいはい、あなたが読むしかないですってすごい思うんですけど、
2: そうですね、
4: 本当その通りです。ATM を知らない人にしか見られない景色が、うん、
2: 見るべきじゃないですよ皆さん。見てはならない。
1: 最近なんか面白いの見た？あの作品を好きって感じたの、なんでだろう？うちらと世界とエンタメとは、毎回異なる2人のゲストが登場し、気になるエンタメ作品について自由気ままに語り合うトーク番組だよ。今夜のゲストはお笑い芸人の渡辺銀次さんと小説家の浅井亮さん。銀次さんといえば相方小橋さんとのコンビドンデコルテとして2025年の M1 で準優勝。ビシッとスーツを着こなし、まるで演説のように説得力のある語り口で知られています。思わず笑ってしまう、でも笑っててよかったんだっけと正気に返ってしまう、これが銀次さんの魅力なんですよね。そんな銀次さんの熱烈なファンであることを公言しているのが小説家の浅井亮さん。霧島部活やめるってよで鮮烈なデビューを果たして以来、ずっと売れ続けている日本を代表する小説家の一人です。直木賞をはじめあらゆる文学賞を受賞してきた浅井さんですが、今年インザメガチャーチで本屋大賞を受賞しました。ポッドキャストのパーソナリティとしてもセキララで軽快なトークがたまらないんだよね。勢いが止まらない2人のトーク、一体どんな展開になるんだろう。早速行ってみましょう。うちらと世界とエンタメと、
2: 渡辺銀次と
4: 浅井亮。
2: ごきげんよう、渡辺銀次と申します。
3: ごきげんよう、浅井亮と申します。
2: はじめまして、よろしくどうぞお願いいたします。
4: よろしくお願いいたします。そっか、ごきげんようからそうですよね。
2: そうなんです、
4: 油断していました。そうだと思って。
2: そうなんです、ドンデコルテというお笑いコンビをやっております、はい、私渡辺銀次と申します。浅井さんとはもう初めまして、は
4: い、初めましてです。びっくりしました、こんな風にお会いできるなんて。
2: いや本当こちらこそなんですけど、本当にまさかお答えいただけるなんて、
4: こちらこそでございます。本当に嬉しいです。
2: そうなんですよ、
4: 私は、はい、すごいドンデコルテのすごい昔からファンの方々いっぱいいらっしゃると思うので、その方々を前にね、はい、こうやってお会いしてしまってちょっとごめんなさいねという気持ちがあるんですけども。
2: そんなもんないです本当に。
4: そうなんですよ、
2: はい、ありがとうございます。
4: 私やっぱ M1 で本当にきちんとちゃんとこのネタを拝見した、はい、たくさんの日本国民のうちの一人という、はいはい、
2: ありがたく幸せ、
4: は
2: い、
4: 感じでははい、あるのでそこの申し訳なさがあるんですが、うん、その時に私はその M1 のネタをこう拝見した時に、はい、本当にソファーから立ち上がったんです、はい、ガタッとソファーから立ち上がりました。
2: 安西先生みたいな、
4: 安西先生みたいな、ついにもうちょっと立ち上がるという現象が

0: 起きてしまって、
1: はいはい、どの点でですか？
0: それがやっぱもうおっしゃってる話が骨伝導のように伝わってきたというか、はい、はい、もう現実をとにかく、ま、あのスマホ、はい、あのばっかり見てると良くないですよという話から、はいはい、それやめましょうというところにま行くのかと思いきや、うん、私はやりませんという、はい、でそこから現実を見つめるということがいかにダメージを、ね、はい、被るのかってお話を、
1: そうなんですよ、メリットがデメリットに聞こえるんです私にとっては
0: 世の中がね、はい、話すメリットが、はい、そうで、それを拝見した時に、はい、私はなんかちょっと前にある媒体から、はい、なんか瞑想の体験をして、はい、こうエッセイを書くっていう仕事で、はい、いろんな作家が同じ瞑想体験みたいなのをしてエッセイを書く仕事の依頼をいただいていて、はい、でそれをちょっとお断りしているということがあって、はい、それがなんでかっていうと、うん、私瞑想全く経験なくって、はい、で瞑想って言葉を聞いた時は勝手にちょっとこう現実からトリップするものなのかなと、うんう
1: ん、そのイメージですね。
0: あ、そうですよね、はいはい、私もそうだったんですよ、はい、だからむしろやってみたいなと思って、はい、トリップできるのであればと思ってたんですけど、よくよくその、まあ、取材でお世話になる詳しい先生の方のお話を聞いてみると、はい、瞑想ってむしろその現実で自分がこう見えなくなってしまっているいろんなものを排除して、
1: あ、怖い、
0: そうなんですよ、まっすぐ現実と解像度高く向き合うためのものなんですよっていうご説明をいただいたときに、
1: はい、
0: 私はそれだったらやりたくないですっていう風にお返事を、
1: そうですよね、
0: そうなんですよ、してたんですよ。でそれを結構人に話すと、はい、まあ、いろんな反応があるわけなんですけど、はい、なので、まあ、この話なんか自分の胸の中に割とこうしまって、はい、そっかそっかと、瞑想がでもすごい流行ってるじゃないですか、はい、もう世界的に
1: イメージあります、
0: ね、はい、メディテーションってすごい流行ってるんですけど、はい、やっぱみんな解像度高くむしろこう現実を見つめるということに望みたいという、
1: そんなに見つめたいんですか、
0: のようなんか断食とかもおそらくそのなんか要素がちょっとある、
1: ね、あの感覚を鋭敏にしてみたいな、
0: したくないなって思いながら
1: 生活、いかに鈍らせてい
0: かに鈍らせてっていう
1: ぼやかせて
0: ぼやかせて
1: お、はい、
0: っていう風に考えていたら、はい、年末にね、はい、きらびやかな背景の前で長々とはっきりとそのお話をされてる方がテレビで映って、はいはい、衝撃を受けて、
1: 本当あの場でしかあんな情けないこと言えないですからね、
0: いや情けなくはないと思うんですけど、はい、
1: す、
0: はい、非常に衝撃を受けて、はい、でそれからいろいろ調べさせてもらってというか、はいはい、それからだからチャーハンのこととかを知って、はい、遅いんですけれども、
1: はいはい、
0: それからいろんな活動をこう知っていくと、はい、私はまあ生殖期っていうタイトルの本を出してるんですけど、はい、その主人公がまあ時間を前に進めるために、うんうん、お菓子作りをとにかくしてる主人公なんですよ。
1: 同じですね。
0: で、はい、そのお菓子の中にも難易度があって、はい、でオペラっていうものをまあ作るのが割と後半に描写として入って
1: くる、オペラというお菓子
0: あるんですよ。それがなんでオペラかっていうと、はい、めちゃくちゃ難しいんですよ、オペラって、
1: うんうんうんうん、
0: 用意しなきゃいけないものがたくさんあって、うんうん、もう何層にもなってて、はい、でそれが違う味とかクリーム、はい、バタークリームスポンジとかを重ねなきゃいけないので、はい、本当に作るのにものすごい時間がかかるものを見つけて、あ、オペラがある、うん、よかったっていうことをこう思う主人公がいるんですけど、その小説を書いている身として、うん、そのチャーハンのお話っていうのも、はい、もうめちゃくちゃバーンってびっくりして、
1: そうなんですよ、自ら工数を増やしてますからね、ネギ油
0: とかを、ね、
1: 自分で作って、
0: そうですよね、で、はい、もちろん美味しくなるというメリットもあるけど、はい、やっぱ時間がかかるという、はい、手間がかかるっていうことを、
1: 手間でその美味しくなるっていうその目的が、はいはい、その大義名分なんですよ、
0: あ、
1: 本当はそこじゃないんですけど、
0: そうですよね、
1: はい、美味しくなあれがあるから、その大手を振って正義を振りかざして、
0: 人聞きがいいんですよね、
1: そうです、そうです、それです、本当に
0: すごくおっしゃることわかるなと思って、はい、で私はまあそれをねちょっと、はい、まあ、フィクションという、まあ、はい、なんだ盾じゃないですけど、はい、っていうのもあるから欠けてる部分も割とあるんですよね、はいはい、めちゃくちゃ生身で話されてるので、
1: はい、いや私もその漫才というその笑ってもらうことがあるから喋れてるだけ で、
0: そうですよ、ね、
1: 真剣にあれ喋ったもん目も当てられない
0: のかなとか、はい、それがすごいなんか生身で出てきて、あれはもう堂々とすごいと思って、
1: そうですね、
0: ビンビン響いてしまって、はい、っていうことをまあ勝手にちょっと自分のポッドキャストなんか
1: で
0: も
1: お話、いや、ありがたい、あ、そうなんで、それで、はい、浅井さんが話してくださってるよと、で聞かせていただいて
0: 耳に入ったんです、ね、
1: まさかこんな、はい、直接褒めていただけるとは。
0: あ、今もちゃんと褒めにカウントして
1: る。はい、もちろんです。よかったです。そんな共感していただける方がいらっしゃるなんて。しかも、私にとってやっぱ浅井さん、

0: は、
1: はい、
0: あのおそらくその芸歴みたいなので言うと同期に当たるんですよ、
1: は
0: い
1: は
0: い
1: はい、あ
0: 2009年に私デビューしてるんです。
1: でもあの受賞は9年ですので、はい、もう同期でお願いします。
0: ああ、すみません。みたいな感じなので、はい、本当にその浅井さんの作品が、こうどんどん世に出ていく。
1: わ
0: それを目にしてますので、
1: はい、
0: もうちょうど私が創作物をどんどん見れなくなっていくんですけど、
1: はいはい、
0: その時期と本当に重なって活躍されて、
1: いやとんでもないです
0: が、いらっしゃるというイメージですね。本当に
1: ありがとうございます。あでもなんか存在を知っていただいてたのはすごいびっくりしました。はい、今それは
0: もともと本好きなんですよ。
1: そうですよね、はい、それもはい、
0: で本当ね今もその本好きって言えてたはずなんですけど、
1: はい、
0: 本好きだったになりつつあるんですけど、
1: はい、お忙しい。
0: あいやもうあるんですけど、はい、あのそのすごい作品を見るのがしんどいっていう。
1: でもそのなんか、はい、その現代小説とか多分あんまりその好みかどうかで言うと多分お好みではないと思っていて、
0: そうなんです、はい、
1: でやっぱそこはなんか自分が現代で人間としてやっぱ生きてる分、
0: はい、
1: 感情とかを知ってしまっているから、
0: そうなんです、
1: っていう風に書かれてたのを見て、はい、で最近のそのテレビでの発言とかご活躍も拝見して、はい、やっぱとにかくこう、はい、なんていうのかな、まあ嘘だなって思うものが苦手なんだなっていうのはすごく伝わってきてるんです
0: ね。あ、そうですね、はい、うまく嘘ついてほしい
1: っていうことですね、
0: はい、
1: で時代が全然違う話とかだと、はい、なんかそこがあんまり
0: 曖昧になるので、
1: そうですよね、
0: そので外国が舞台とかでもいいんですよ、その何が常識かがわからないので、
1: はいはいはいはい、
0: その突拍子もないことをやる人間がいても、はい、あそういう人もいるのかって思えるというか、
1: はい、
0: その文化とか背景を知ってると、はい、そんなやついねえだろってやっぱ
1: 思っちゃいます、
0: すぐ思っちゃうんで、ね、
1: はいはい、
0: それのせいで結構読めないとか、
1: はい、
0: で逆にその優れた作品すぎると、
1: はいはい、
0: お前はどうなんだって言われてる気がするんで、
1: あ
0: それになるときつくて、
1: あそれじゃあ内容で例えばその、はい、私はなんか主人公がどんどん成長していく話はお前はどうなんだっていう、はい、なんか結構苦しい時があるんですけど、はいはい、そのクオリティそのものに、
0: はい、そうです、本というその内容自体が面白ければ面白いほど、
1: なるほど、
0: お前は何にもやってねえなっていう、
1: あース
0: バーンってこう比べてしまうというか、その
1: なるほど、でもそれなら私の本は大丈夫なんですけど、そういう意味では
0: そんなことないんですけどね、でも
1: ただその現代小説ではあるので、
0: はい
1: はい、そのそこでこう、はい、読みづらいなって思うことはきっとあるだろうなと思ってます、はい、
0: 楽しみですけど ね、
1: あの怖い怖いですね、
0: は
1: い、
0: あの作品
1: 読まれるの
0: が、好きな作品について語り合う番組ということなんですけども、
1: はい、
0: 私からじゃあちょっといいですか。
1: 嬉しいです、お願いします。
0: 私はあのホラーが好きで、
1: はい、
0: その決定打となったのがこの、
1: はい、
0: 2005年の作品、
1: はい、
0: 呪いという作品なんですけど、はい、白石浩二監督の映画、
1: はい、
0: ビデオ映画だったのかな最初、
1: はいはいはい、
0: 劇場公開されてるのか分かんないですけど、私が初めて見たのはビデオだったんですよ、
1: はい、
0: で日本が舞台で、
1: はい、
0: モキュメンタリーっていう手法なの、ドキュメンタリー風、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: 今ではすごくよく聞きますけどね、
0: はい、それこそブレアウィッチプロジェクトとかのあの手法なんですけど、なぜか、どっかから送られてきたビデオを、
1: はい、
0: 再生して編集したものがこれですっていう始まり方なんですけど、はい、もう怖くて
1: シンプルにまず、
0: はい、まず
1: 怖くて、
0: はい、でそういうものがあるっていう、モキュメンタリーの存在もあんま知らなかったですから、
1: あじゃあ本当めちゃくちゃいい鑑賞者ですよね、
0: はいはい、え何これこんな大事件じゃんっていう
1: こんな映像があっていいのっていう、
0: いいのていう、
1: はい、
0: 素直に怖かったんです、
1: はいはい、
0: でなんか今でももうあんま少ないんですけど、そういう作品少ないんですけど、
1: はい、
0: あのテレビ番組でオクラになった、はい、シーンとかがもちろんそのフィクションとして作られたテレビ番組ですけど、はい、ちゃんとその、お笑い芸人とか、バラエティタレントさんが出てるテレビ番組にのオクラ映像みたいなのが、
1: はい、
0: ちゃんと当時の、アンガールズさんとかが出演されてるんです、はい、アンガールズ役として、それとかのリアリティもすごくて、ダンカンさんとかが出てて、
1: はいはいはい、
0: 当時よくあったじゃないですかその、
1: はい、
0: 心霊
1: ありました ね、
0: ね検証番組みたいな、
1: はいはい、
0: そういうののオクラバージョン、
1: 気になりますよねそう言われたら
0: とかが本当に、はい、マジあったんじゃないっていう、いう風になるような
1: 内容だった
0: んですね。本当に震えたんですよねこれ、
1: これって物語があるっていう、はい、そのこれ自体は呪いっていう一作品として長編、はい、ということなんです、
0: なんです。で、ホラー作家の主人公の方が、
1: はい、
0: いろんな取材をしているとある 相談を受けて、はい、最初は本当隣の部屋から変な音が聞こえるんですみたいなのが始まりなんですけど、はい、そこからどんどんどんどんこういろんな謎がバーって出てくるんです、はい、心霊現象が、はい、それが一本につながって、
1: は
0: い、その元々のここが呪いの元凶だったみたいなところに近づいていくんですけど、
1: はいはいはい、なるほど、じゃあちゃんとあるんですね、はい、これ一連の物語の流れが、は
0: い、繋がっていく感じですね。それも面白かったですね。
1: これがもう発端となって、それからホラー映画は結構ずっとホラーというジャンルはお好きで見てるっていう、はい、
0: でこれはね日本が舞台で、
1: あ、はい、
0: 日本のその土着信仰とか、
1: はいはいはい、
0: そういうのとかも扱ってるんですよ。神社とかそういう系の、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: あ、なるほど。
0: やっぱりあのエクソシストとか怖いですけど、
1: はい、
0: やっぱそのクリスチャンじゃないので、
1: あのね、わかります、あの
0: その悪魔とかいうものにだいぶその距離があるんです、
1: は
0: い、
1: あります、あります。
0: 理性でしか知らないというか、
1: はい、
0: その本能的に知らないんです。ちっちゃい時からお墓とかは日本だったら見てるじゃないですか、
1: はい、
0: でもその教会とかを、はい、体感はしてないんですよね、はい、その見てるだけというか、
1: ちょっとショーみたいに見えちゃいますよね、はい、洋画の怖いシーンって、
0: はい、でこれはその土着信仰とかその神社とかなんで、
1: はいはいはいはい、
0: ちっちゃい時から見てる環境の中で起こることだったんです。本当に怖くてたまらないんですよねこれ、は
1: い、私そのホラーがすごくお好きっていうのを、はい、伺ったというか、まあ、勝手に調べて、
0: はい、
1: その、
0: はい、ありがとうございます、
1: 情報として出てきたっていうのもあって、
0: はいはい、
1: でぜひちょっとホラー好きなちょっと渡辺さんにおすすめしたいものがあったので、はい、ちょっといいですか、はい、お返しというか、はい、これはあの災いと書いて、まあ、災と読むんですけれども、うん、まあ、これワウワウの連続ドラマがあって、それが映画として公開された、まあ、今回映画災劇場版っていうものをおすすめしたくて、でこの災っていうのは、
0: うん、
1: 連作ドラマのようなドラマは、はい、形をしていて、主人公語り手が毎回変わるんですね、はい、だったんですけど、で全然別の時系列だし、うん、別の土地で起こる、
0: うん、
1: 初めはその本当に語り手の人生を丁寧にこう追っていくというか、うん、あの感じの話なんですけれども、うん、どの話にも同じ男があるタイミングで登場するんですよ、うんうん、
0: いや面白い。
1: でその男が登場すると、はい、まあ、災いという名前の通り、うん、こう理由のつかない、うん、まあ、絶望だったり不幸みたいなものがどこからともなくやってきて、うん、その丁寧に積み上げていった語り手の人生っていうものが崩落するっていう話なんですね。そうなんです。でこの5月っていうあの監督チームの方が監督されていて、
0: チーム名なんですねこの5月っていうのが。
1: でこの方々がすごく、私また撮り方すごく面白いなと思っていて、
0: 撮り方
1: 内容よりもまずそのシステムというか、うん、そのある男が、共通の男が現れたら人生が崩壊するっていうシステムをまず先に作って、でその撮り方が最もこう映えるように中身を構築していくって話をされていて、なんか古畑任三郎とかも私そうだと思うんですけど、もう構造は知ってる、犯人が最初に出てきて追い詰められていくみたいな構造は知ってるけれども、その構造がものすごくよくできているから1000話とかできるんじゃないかなと思ったんですね、私このシステムで。でとっても丁寧に語り手の人生が語られていくので、はい、結構感情移入をして、あ、例えばこうアルコール依存症の方が頑張って治そうとする30分とかを、うんうん、まあ、見せられるというか、うん、鑑賞して、あ、この人うまくいってほしいなって思ったタイミングでその男が現れるんですよ。
0: 最悪ですね。
1: 最悪なんですよ。
0: 最悪ですね。
1: 本当に最悪で、
0: うわ出たこいつ、うん、
1: でも現れた瞬間から途中何話目かからはもう、うん、はあ、でも絶望、本当肩がガッて落ちてしまうような絶望に襲われてっていうところが、だからホラーを見てるって途中までちょっと忘れさせてくれるんですよね、
0: うんうんうん、その人生を追うところで、
1: 追うところで、うん、そうだこれ最悪だったっていうふうにその男が登場した時に思い出させてくれて
0: はいはい、はい、
1: でそこから本当にもう最も起きてほしくないタイミングで最も起きてほしくないことが起きるっていうことで、どんどんこう突き落とされていくようなお話なんですよ、う
0: んうんうん、あ、面白いですね。
1: そうなんです。で撮り方が本当に私はめちゃくちゃこだわりがある方々なんだろうなと思っていて、うん、
0: 作り
1: 呪いの時代とかもそうだと思うんですけど、はい、結構昔のその作品って、
0: はい、
1: ちゃんとそのまあ被害に遭った人間の姿っていうものが、亡くなってしまった人間の姿っていうものが映ってたなと記憶してるんですけど、うんうんうん、最近のドラマってやっぱりちょっとそれも映さないで、うん、表現をしていくっていう形だったと思うんですが、うん、この作品は本当にまあ死体の撮り方にもうものすごい私はこだわりを感じて、
0: はい、
1: こう人間の死体をどこからどのタイミングでどういう風に撮ったら最も不気味に映るかっていうことにものすごく労力を注いでいると私は思っていて、で見ちゃいけない、本当は長時間見たくないもののはずなのに見させられてしまう、それこそ集中力をすごく発揮させられてしまうシーンがものすごくたくさんあって、
0: 浅井さんがそうおっしゃるなら、はい、浅井さんにはあの七曲さんのネタをおすすめしたいですね。
1: すごい角度びっくりしました、
0: はい、
1: 七曲さんの下に
0: めちゃくちゃ面白いネタがあって、
1: はいはいはい、
0: でもこれ面白さを説明するには全部言っちゃうことになるんですけど、バディモノみたいなミニコント、本当ショートコントなんですけど、はい、死にそうな、
1: はい、
0: 死ぬなみたいな、
1: はいはい、
0: 状態でこう、白瀬さんをこう森下さんが、はい、白瀬死ぬな、はい、最後にあいつにはこう伝えてくれって、はい、おい白瀬って言ってカクってこう白瀬さんがこう亡くなって、
1: はい、
0: 森下さんがヒーって言って死体だって言うんですよ。
1: すごい。
0: すごい。めっちゃ面白くてそれ。
1: 急に、
0: はい、こうやって抱きしめてた森下さんがヒーってそのなんとなくみんながその思ってはいるけど
1: 確かに
0: そうなんですよ。あれもなんか逆に全くこだわらないというか、なんですよ、そういうこだわりがあるかもしれないです。あのネタは
1: 面白いな。
0: びっくりしましたね、あれを見た時は、
1: うん、ちょっと大変おすすめしたかったな
0: と。わー、ありがとうございます。再覚えておこう。
1: ぜひ。
0: あの剣客商売という時代小説が本当に好きで、
1: はいはいはい、あ、これ小説で上げてくださってたんです
0: か。あ、そうです。
1: はい、
0: 出汁の効いたおすましみたいな、
1: ほう、
0: スススス入ってくるけど濃いなっていう、
1: へ
0: いうような印象なんです。
1: へ、
0: 剣客商売を読んでいくのって
1: あんまり、じゃあなんだろう、こっちの体調とか気持ちとか関係なく読めるというか。
0: そうです、はい、で自分が好きなものがいっぱい詰まってるというか、
1: はいはい、
0: 頼まれてもないのにチップを渡すんです主人公が、
1: はい、
0: 言うのとかで、いいからいいからみたいなのとかも言わないでスッと渡すだけで、受け取る方も黙って取るみたいな、その関係性が、
1: はい、
0: お客さんである主人公といつも、来てもらってるお店のこの、信頼関係が見える書き方とか、なんかそれとかもすごい好きで、
1: それあえて書きはしないけどこう読ませるというか、
0: はい、はい、こっちが勝手に読んでるのかもしれないですけど、
1: それがね、そうさせてますよね、はい、絶対それは、は
0: い、それですね。であともう年を取ってるっていうのもいいですね、その主人公が。だから説得力がなんかあるというか、
1: あ、
0: その
1: 芸人さん本当おっしゃいますよね、年齢とか体型とかの説得力問題というか、
0: は
1: い、
0: あります、本当にありますね。だからやってることはなんなら変わってないのに、うんうんうん、ようやく受けるようになったとかっていうのもあります。
1: おっしゃいますよね、
0: はい、やっぱそのデビュー直後の二十歳の芸人が、
1: はい、
0: コンビニ店員やりたいんだよねっていうのと、
1: はい、
0: やっぱ20年やってる人がコンビニ店員やりたいんだよねって言った時っても全然違うというか、はい、
1: 別の感情がよぎってしまいますよね、はい
0: はい、確かに40歳でコンビニ店員やりたいって何があったんだってやっぱ言っちゃうというか、
1: やっぱちょっと考えちゃいますよね、はい、で渡辺さんの今の、はい、例えばお話の仕方とかいろいろコンビもこう変えられたりとか、
0: はい、
1: ボケとツッコミも違う時代があったっていうお話なんですけど、
0: はい、
1: 今のやり方
0: は
1: これからますます合っていくわけじゃないですか、はい、おそらく
0: そうです、そうかもしれないですね、はい、
1: 年齢や風貌も含めて、
0: はい、
1: すごくいいですよね、は
0: い、いや、そうかもしれないですね、息が長いかもしれないです、あのネタ
1: は。ますますだから、むしろ渡辺さんがその、はい、なんか出したくないレベルの説得力も出てくる、本当に聞いちゃうみたいな、ちゃんと客が話を、
0: はい、あるんですよ、本当にあるんですよ本当に環境によっては、
1: いや、そうですよね、
0: あ、違う違う、笑って欲しかったんだけなんだっていう
1: ちゃんともう大納得みたいな、
0: はい、
1: 立ち上がりますみたいな、
0: そうそうそうそうとかって言われたら困るんで
1: ぴったりの状況にどんどんどんどんなっていきそうな感じもあるんですけど、
0: は
1: い、なんかこういう、これ池波正太郎の時代小説、
0: はい、はい、
1: こういうのいつから、時代小説お好きなイメージもあるんですけど、
0: はい、
1: いつぐらいからそれは。
0: 時代小説は多分もう中学校の時に初めて読んだのが萌えよ剣っていう、あの司馬遼太郎さんのやつだったんで、
1: はいはい
0: はい、あれからなんかハマった気がしますね。
1: でもだいぶ入り口としてハードル、読み切れるかなみたいな感じあると思うんですけど、はい、中学生の時って、
0: は
1: い、
0: それはもう読むのはなんかもともとなんか癖づいてたかもしれない
1: です、ね、そうだったんですね、はい、それご両親の影響とかあるんですか、もう環境が。
0: そうですね、 なんか家に本棚があって、
1: はい、
0: そこにバッとあったんで、
1: それ一番大事ですよね。
0: なんか読むもんなのかなっていうかさ、
1: わかります、
0: はい、で親父がその、何にもない

0: 確かに。
1: 酒焼きとかなんか、
0: いや、わかんない
1: です。ここの、あの、ちょんまげの下の、あの、剥げてる部分。あそこの名前とかも知ってたので。
0: それはわからない。
1: なんか、調べる量が少なかったのかもしれないですね。
0: なんかやっぱその、昔ながらの、なんていうのか、その、古き良きじゃないですけど、はい、そのさっきの言葉にしないでも人間の関係性が伝わってくるようなものに、はい、なんか息を感じる。
1: あ、そうですね、憧れます。
0: タイプなのかなっていうのは、
1: 息とか憧れますね。やっぱ
0: 息ね、かっこいいですよね、はい、本当に
1: 息とか、なんか雅とか、なんかわびさびとかもそうですけど、はいはいはいはい、ね、おつとか、
0: あ、いいですね、
1: なんかそういうね、なんか響きいいですね。
0: やっぱそういうのがお好きなのが、うん、でもなんか問題の所作から伝わってくるというか、ああ、そう、
1: 動き、
0: それがすごく私はなんか好きだなと勝手に、はい、思っております。
1: ああ、嬉しいです。
2: うちらと世界と。
0: そうだな、じゃあちょっと漫才をおすすめいただいたっていうこともあったので、はいはいはい、で、私ちょっと純文学とお笑いって実はかなり似ている気がしていて、その代表例のようなちょっと2作をご紹介したいなというふうに思います、うんうん、これはこれね、ちょっと読み方が、あの、このタイトルにルビって振られないので、まあ、両夫婦でちょっと合ってるのかなって思ってるんですけど、うんうん、まあ、いい夫婦と書いて両夫婦、漢字3文字で、今村夏子さんの小説です、はいはい、でもう一つがミスターチームリーダーっていう石田佳穂さんという方の小説なんですけれども、はい、うん、私本当に本読んでると、まあ、純文、はい、特にまあ小説の中でも大衆小説と純文学って一応こう、まあ、分かれていて、はい、で先ほどおっしゃった時代小説はおそらく、まあ、ジャンルで言うと大衆小説に多分分類されるのかなと、はいはい、でまあ世の中には純文学に分類される小説もあって、よくこうその違いって何ですかみたいなことを聞かれることがあるんですよね、うん、
1: 確かに。
0: でなんか自分なりの答えをなんか用意しておかなきゃなとある時から思い始めて、
1: はいはい、
0: 自分なりに考えた結果、はい、その世界と個人があるとして、うん、その順番で、
1: はい、
0: その大衆小説と純文学が分かれるんじゃないかなと思っていて。
1: 面白い。何ですか、順番。
0: なんか世界が先にあって、はい、その世界に後から個人がやってきた話に関しては、はい、私は大衆小説に分類される可能性が高いのかなと思っていて、例えば主人公が、はい、こっちが前であるって言った時に、うんうん、その後に続く文章が、なぜなら私の後ろに壁があるから、
1: うんうん、
0: っていう世界が大衆小説、
1: う
0: ん、で読んでる人も、あ、確かに後ろに壁があったら、うん、この主人公が指さす方が前だなっていうふうにまあ思いながら読んでいく、うんうん、まあ、だから善悪とか倫理もある世界の中で展開されていく物語、すでに決定されている、それが共有されている読者と物語で、善悪や倫理が共有されている状態で進む物語が大衆小説なのかなと思っていて、つまりだからそうするとやっぱ息とかも、あの、実現しやすいというか、うんうん、お互いに善悪や倫理が共有されているから、これって粋だよねって言えるっていう状態なのかなと思うんですよね、うんうん、純文学の場合は主人公がこっちが前である、
1: うん、
0: でなぜなら私がそう思うからっていう世界なのかなと思うんです。だから物理的に目の前に壁があったとしても、うん、主人公が前ですって言えば、うんうん、それが前になる前提で物語が進んでいくのが純文学なのかなと思っていて、
1: なるほど、
0: そうなると読み手とは何も共有されていない、善悪とか倫理とかが共有されてないから、うん、主人公がなんかとんでもない行動に出たりとかするように見えるんだけれども、うんうん、それは主人公が設定してる前が、うん、読者が設定してる前と違うだけっていう世界なのかなっていうふうになんとなく言語化してる部分があるんですね。それで言うとやっぱお笑いって、それこそ先ほど の, そのスマホのネタとかも、はい、なんか世の中で共有されてる前っていうのは現実を見つめること、はいはい、その上で自分を理解したりとか、うんうん、なんかその上でじゃ成長したりとか、
1: はい、
0: 前進したりとかするようなことなのかもしれないけど、渡辺さんが設定してる前は、
1: うん、
0: そもそもそうじゃないっていうところが、
1: はい、
0: やっぱすごく重要、
1: はい、
0: なわけですよね。
1: そうですね。あ、じゃあ純文学寄りなんですね。
0: すごく思いました、はい、それ、あ、この人にはこの人の前があるっていうふうに、はい、
1: そうですね、
0: 思って、でもそれがすごく大事だなと思っていて、
1: はい、
0: で今回挙げた小説は、はい、あの両夫婦の方は読んでいくとあんまり違和感なく読んでいけるんですけれども、途中で、あ、そういう人だったんだっていうのがゾッとする形で、まあちょっとホラーの楽しみ方もできると思うんですけど、大変なんていうのかな、これね、この今村さんの小説全体的にそうなんですけど、笑っちゃう怖さがどの作品の中にもあって、ゾッっていうか、もうはっっていう、こうなんか笑っちゃう怖さがどの作品の

0: 中にもあって、はい、でもそれが一番怖かったりもするじゃないですか、うんうんうん、そう本当に怖い、
1: 怖すぎてね、怖すぎて笑っちゃうことありますもんね
0: っていう小説で、しかもそれがなんか大げさに書かれてないんですね。もしかしたら全く気づかずに読み終える方もいるかもしれないっていうぐらい、なんかそのここでずれてますよっていうのがものすごくさりげなく提示されて、その怖さがある小説で、うんうん、ミスターチームリーダーっていうのはものすごく体を鍛えている、それ、30代の男性が、うん、まあ、チームリーダー、社内でチームリーダーになるんですけれども、うんうん、その人がもう人をその体脂肪率でしか見られなくなっていく話でそう、これめちゃくちゃ笑えるんですけど、体脂肪率でしか見られなくなっていくから、
1: 例えば筋肉量じゃないんだ、
0: そうなん
1: だ、体脂肪率、
0: 体脂肪率があるかどうかっていうので、その人は筋肉量は自分でコントロールできるもの、鍛えれば増やせるし、自分の意思で動かせるもの、でも体脂肪っていうのは自分の意思が届かない部分っていう判断になっていくので、社内で自分の意思通りに動いてくれない人間を体脂肪だと思うようになっていくんですね。でいかに削いでいくかっていう、でそうなっていくと、例えばじゃあ主人公から見て体脂肪が多い人の笑い声とかがなんかブヨヨとかになってくるんですよ。そのワハハじゃなくて、そう、
1: ホムンクルスのあの作品みたいな、なんかホムンクルスっていう作品は、はい、なんかおかしなやつがおかしな見た目に見えてくるっていう、
0: そうです、本当おっしゃる通り、
1: 音が変わるんですね、
0: 音が変わって、なんか所作とかそのオノマトペがどんどんその変わっていっちゃったりとかしていて、はい、その主人公の視点がひたすらこう貫かれているので、至って本人は真面目に語っていっても、はい、どんどん面白くなってくるっていう作品なんですよ。でそれが思わぬこう展開に結びついていくんですけれども、はい、なんかこのすごく私はなんかお笑いの作り方というか、はい、なんか何を前に設定するかっていうところが、うんうんうん、なんか実はすごく似てるんじゃないのかなと思って、面白がっていただけるのではという作品ですね。
1: あ、面白いですね。
0: 本当こんな急にですけど、どんな風にネタって作られてるんですか？
1: はい、そうですね、もしかしたらそのネタを作る行為は大衆小説なのかもしれないなと思いました。今聞いてて、その受ける人のことをずっと考えてるので、受けるかどうかを、
0: そか、まず観客が持ってる善悪やったり倫理、
1: はいはい、多分そこがずれてる人は作るのめちゃむずいと思いますね。
0: あ、そうか、最初から本当にずれてたら、はい、むしろ笑わせるのって難しい、
1: 難しいと思います。そのいわゆる天然っていう部類に入るのかもしれないですね、はいはい、芸というよりは、
0: なるほど、
1: はい、
0: ちょっと笑われてるじゃないけど笑わせてるとの違いになっちゃうかもしれない、
1: はい、そうかもしれないですね。そっちで突き抜けてる人ももちろんすごいんですけど、はいはい、そういう人はやっぱアスリート出身の方とかが多くなりますね。その本当に突き抜けて本当に純文学やってる方、浅井さんの言う純文学をやってる方から生まれる、なのでネタ作りはもしかしたらその純文学が例えばその世界との落差なんだとしたら、はい、いかに純文学を出すかっていうことを考えてるので、大衆文学の視点をいかに持ってるかなのかもしれないですね。
0: なぜなんか、
1: はい、
0: 私絶対に執筆の依頼がもう来てると思うんですけど絶対に来ると思っている、エッセイなのか小説なのか
1: わかんないです、なんか書いてみませんかと言われたことはありますけど、
0: 絶対に来てますよね。
1: 本当にその書くことのしんどさを誰よりも知ってるつもりですから全部ちょっと勘弁してくださいと頭を下げてます、はい、
0: これはでもね、いつか
1: 無理です無理です、
0: いつかきっととは思ってしまいました。
1: 本当に小説家の先生の前でこんなもう
0: そんな私のことはそんな風に思わないでいただきたいですが
1: 、はい、私は大先生だと思ってますけど、
0: ぜひ気になったら読んでみてください。
1: はい、もちろんです、はい、読ませていただきます、はい、ありがとうございます。作品についてはちょっと喋らせていただきましたけど、はい、我々2人の共通点ということでこの現実逃避についてのお話なんですけど、 M1 でねもう現実逃避がしたいくてしょうがないっていうネタをやって、はいはい、今現実にむっちゃくちゃ引き戻されて
0: その現実っていうのはすごくお仕事が詰まっている状況であったりとか、はい、
1: 労働とか
0: 労働という名の、
1: は
0: い、
1: 責任とか、はい、その締め切りとか、
0: はいはいはい、
1: 宿題とか、
0: はい、
1: そういうものがすごく増えて
0: 多いですよねきっと、
1: はい、なんですけど逆に言うと、
0: はい、
1: 夢が叶った状態でもあるんです、はい、本来やりたかったことをやれてるはずなんですけど、はい、最悪で最高というか
0: そういうことですよね、
1: いう状況になってるんです。でこの状況がなんかすごい面白いなと思うんですよ、どっちも思うんで、
0: はいはいはいはい、
1: その 面白い、あ、最高だなとも思うし、はい、最悪だなとも思うんで、はい、でもこれをネタにしたいんですけど、その伝わる気がしないんですよね。そうなんだって思われて終わりというか。
0: なるほど、確かに、
1: ね、え、面白がれ、笑いになるのかな。
0: で、笑いにするっていうのすごい確かに難しそうですよね。その感覚としてはすごく、
1: はい、
0: その、まあ、だから宿題とかがたくさんあることによって、なんかむしろそれにすごい取り組んでる時って、はい、ある種時間をワープできるというか、
1: なるほど、
0: はい、こう宿題があることで飛べる時間っていうのはあると思っていて、はいはい、なんか私本当に
1: その考え方めちゃくちゃいいですね。
0: やっぱりその宿題とか仕事とか労働みたいなものってすごく大変だし、うん、しんどいけれども、うん、はい、なんか結局でなんかまあ共同体と個人の話になってくるのかなと思っていて、そのやらなきゃいけないことがあるっていうのは、
1: はい、
0: その自分を共同体の一部にしてくれるわけですよね、
1: うんうんうんうん、
0: でそれがもちろんしんどい時もめちゃくちゃあるけど、
1: はいはい、
0: そのお前は共同体の一部なんだぞっていう目線をすごく増やすことによって、はい、
1: うんうんうん、
0: 生きながら得ることができる時間はあるっていうふうにも思っているところがあって、でもそれはその自分がいる共同体がそれこそ目指している前に共感できていればの話で、自分がその共同体が目指しているものに共感できていなかったとしたら、その責任とか
1: は
0: すごく自分を追い詰めるこう苦しいものになっていくよなっていうことを、その静寂期っていう作品はなんか笑ってもらえるようなコメディとして書きたかったんですよ。そうで、どういうシステムを採用したかっていうと、それを人間の目線で書いちゃうとすごくシビアだなと思ったので、うん、なんか魚として喋るとか人間として喋ると確かに、
1: うんうん、
0: あまりにも多分観客からしても結構ビシッとくるテーマだと思うんですよね、
1: はい、いや刺さりましたね。確かに共同体と価値観を共有してないといけないんですね。
0: そうすると気持ちいいと思うんですよね、はい、責任も労働も、はい、
1: そうですよね。だから野心家の方々ってそうですもんね、多分そういうエンジンとこの歯車が全部噛み合ってる感じがありますもんね、はい、
0: 本当に資本主義と手をつなぐことができれば、
1: うんうん、
0: もしかしたらもっともっとで手をつないでる部分ももちろんお互いにあるとは思うんですけど、
1: はい、
0: そこにすごく推進力を得られるかと言われたらそうじゃないっていうところが、はい、多分ね、
1: はい、
0: 歪みとなっていて、
1: はい、でも頭では分かってるから、
0: はい、そう
1: 手をつながなければならない、でもならないと思ってる時点で
0: そうなんですよね、
1: ちょっと手のつなぎ方が甘いというか、
0: なんかどの種類のお仕事がすごい気持ちいいんですか、はい、田辺さん
1: やっぱ受けてる時なんで、
0: うん、ということはやっぱ劇場、は
1: い、劇場もそうです
0: し、まあ、でもテレビ
1: 収録で、はい、いる時、見てる方がいる時、
0: あ、舞台の上の人って本当そうおっしゃいますよね、やっぱね、こう
1: やっぱね、そうなんです、
0: その場の反応がっていうのは、はい、
1: でもホラーとかも一緒なんですけど、
0: はいはい、
1: ゴールが一個っていうのが、
0: はい、
1: その受ける笑いとか怖いとかっていうのが分かりやすいのが多分好きなんだと思います。その見てるのが、
0: はいはい、
1: 見るのもやるのもですけど、はい、何をどう感じたらいいのかどうぞって言われると、
0: なるほど、
1: どうしたらいいんですかっていう風になっちゃうんですね。本当優柔不断なのかもしれないですね、核の部分が。
0: いやでもその笑いというゴールがあれば、
1: はい、
0: めちゃめちゃこういけるっていう、その共同体そのもののゴールが笑いであれば、
1: はい、
0: もしかしたらもう本当なんか大臣大統領みたいなそういう
1: あれ目指してるかもしれない、
0: そうかもしれないけどっていうところで、はい、私結構なんかあらゆることを考えていくと結局その個人と共同体の関係性だなっていうことに割とこうなんか行き着いてしまうことがすごく、
1: そうですね、現実の形成はもう自分らからしたら共同体がしてるわけですもんね。
0: そうですね、共同体側が示してくれている現実ってものがあって、うんうんうんうん、それと呼吸しやすいかどうかっていうのがあるなっていうのを思っています。
1: 昨日健康保険料の請求が来まして、
0: はい、
1: 早起きして頑張って、
0: はい、
1: 銀行でまとめて一括で支払ったんですよ、生まれて初めて、
0: 生まれて初めて、
1: はい、一括で
0: 気持ち、
1: その毎月にしてたやつをまとめてバーンって払ってやったんですけど、
0: はい、
1: やっぱちょっと痛みが和らぎますよね。
0: ああ、
1: やっとこう社会の歯車に
0: この共同体の中のこう、
1: はい、あれはなんかそうですね、現実 ックに向き合った感じがありました、
0: うん、いやそうなんですよね、はい、そこのだから責任は気持ちよくもさせてくれるし、はいはい、
1: ほっとしました。

0: ああっていう。
1: そうなんですよね。
0: でも同時に恥ずかしかったのが、
1: はい、
0: なんかその支払いは、ATM の普段の ATM じゃない ATM でできるんですよ。
1: あ、
0: まとめて支払いを、
1: はいはいはい、
0: それを知らなかったっていう。
1: なるほど。
0: その額がでかいんで、
1: はいはいはい、
0: コンビニとかでは受け付けない、
1: はい、
0: だから銀行に持って行ってどうするのかを知らない、
1: はい、
0: で少額のやつだったらその都度都度現金で支払ってたんですけど、はいはい、それをどうしたらいいのか知らないでうろうろしてるのとかもやっぱ40だぞっていうのがやっぱの強くのしかかりましたね。
1: いや、このなんか年齢、今その年齢は記号ですという、はい、こう言葉もありますし、
0: そうですね、エイジハラスメントって言葉も生まれて、
1: でもやっぱあの、はい、私40にあと3年後ぐらいになるんですけど、間もなくですね、40になるのやっぱなんかちゃんと怖くて、
0: はい、
1: なんか今髪紫とかなんですけど、なんか、はい、下田景樹さんというあの小説家の世界には、はい、私下田景樹さんめっちゃいいなと思っていて、
0: はい、
1: なんか何歳とか関係ない感じ、はい、そうにいいなとか思ってる気持ちもありつつ、はい、ちゃんと40という数字、なんかめっちゃ怖いんです
0: ね。わかります。そうですよね、やっぱあるんですよね、どうしても。
1: そうで、なんかただなんか受信法なだけでもあるじゃないですか、はいはい、別に休診法だったら45と36なわけだし、だから別に本当に何でもないはずなのに、なんかちゃんとめちゃくちゃ怖くって、はい、そう。でもなんかその
0: それ何なんですかね、生きてて、うん、やっぱあるんですよね。
1: あります
0: よね。ないよって今
1: そう
0: 社会が頑張って言ってますけど、
1: そう
0: あるよ、
1: ありますよ、きっと。そう
0: ありますよ、やっぱ40って、やっぱ
1: 今からなんかとっても怖いんですけど、
0: はい、
1: なんか肉の工事肉屋さんという方、はい、すごい、はい、ドラッグクイーンの方で、はい、経済とかにすごい詳しい方がいらっしゃって、はい、なんかすごくほっとしたのが、はい、なんか肉の工事肉屋さんは女装されてるんですね、
0: はい、
1: あのされてて、
0: はい、
1: でこうでまあ自分の人生とかも考えても、なんかこの年齢で何なんだろうと思う時もあるけど、うん、なんかある種だから、まあ大多数ではない道を選んでいる自分にしか見えない景色っていうのがあってってお話をされてて、はい、でそのドラッグクイーンメイクされてて、はい、でまあ本人の言葉を借りて言うと、おじさんだけどその女性の服装をしてると初めて会った人が、
0: はい、
1: うん、その何を喋っていいか全くわからない顔になるらしいんですよ。
0: おうおう。
1: で、人間ってやっぱりほとんど、まあ、見た目の性別と年齢で話題を考えてると。
0: 確かに。
1: で、そのフックが全部ないから、
0: はい、
1: 自分にはなんかどこにもこうツルツルになっちゃって、は
0: い、見たことがない方、
1: 見たことがない、一体何の話をすればこの人と話が盛り上がるんだろうっていう顔をたくさん見られるのっておっしゃってて、でその顔って多分見られない人の方が多いから、
0: そうですね、
1: 私にしか見られない景色があると思って、
0: はあ、
1: 生きてるっておっしゃって、なんかめっちゃいい言葉だなと思ったん
0: ですね。あ、素敵ですね。
1: で、きっとその ATM を知らない人にしか見られない景色が、うん、
0: 見るべきじゃないですよ皆さん。見てはならない。
1: ポジティブいいかい。その銀行員の人がびっくりしてるとか、意外と見られない表情が、はい、その渡辺さんにしか見られない景色もある、
0: はい、やっぱ、あ、案内こいつ必要なんだっていう間がやっぱありますもん。お手伝いしましょうかっていう、その
1: 景色をね、
0: はい、
1: 意外と見られないかもしれないとか、今話を聞いて思いました、
0: は
1: い、
0: 恥ずかしかったな。でもそういう考え方もあるわけですもんね。
1: それなんかちょっと私励まされました、はい、なんか、
0: はい、私も何の偶然か、
1: はい、
0: 写真を撮らせてくれというオファーをいただいた時に、
1: はい、
0: なんか何になりたい、こういうのが着たいとかっていう服ありますかって言われて、
1: はいはいはい、
0: 下田景樹さんって言ったん
1: です。最高ですね、
0: はい、なんかやっぱあるんでしょうね。
1: あるんですよ、
0: はい、そのなるべき、お年寄りというか、
1: はい、
0: その像と真逆の
1: そう
0: なってみたいっていう、
1: なってみたい、はい、はい、私は最近本当にいろんなところで拝見するようになって、最近、
0: ま
1: あ、矢印トークという企画がある番組で、
0: はい、
1: おっしゃってたのもすごい印象的で、はい、まあ、その時は渡辺さんが書かれたアンケートをもとに番組側が用意した文章の一人称が僕になっていて、はいはい、渡辺さんがもうそれもちょっと嫌だと、
0: そうですね、
1: 俺か私であるというふうにお話しされてたのを見た時に、はいはい、この人がテレビで生きていくのは大変と思ったんですここに、
0: そうなんですよね、
1: 引っかかりながら、
0: はい、
1: これからこの方はいろんなことをしていくんだと思ったら、
0: はい、
1: 勝手にもうちょっと泣けたんですね。
0: 泣けたんですか。
1: これからの、渡辺さんが思ういろんなことを、 勝手に考えて、はい、ちょっともうグッとくるものがあって。いや
0: そうなんですよね。
1: そうでも本当にもうその世界に足を踏み入れられて、はい、でなんか私はたまにテレビの世界に行くことがあって、はい、でやっぱ本当になんだろうな、あのスタジオでたくさんの人と、はいまあ、ある種嘘かもしれないけど、はい、いろんなリアクションを大きくしたりとかしながら話すっていうことが、はいうん、呼吸しやすい人の場所だなと思ったんです。
0: はいはい、
1: そうだからたまに行って、
0: はい、
1: だから私は1日1回とかしか無理、テレビの収録があったとしてもっていうところがあるんですけど、
0: うん、そうなんですよね、
1: でその中で、はい、なんかまず今どういう気持ちなのかなっていうのも思いますし、はいはい、これからいろんな経験をしていく中で、だから私はやっぱ言葉にしていただきたいなと思っていて、はいはい、その僕という一文字が気になったっていう方がこれからどう思いながら、
0: はい、そうですね、
1: 聞くのかっていうのを聞きたいんですよ、はい、読みたいとか聞きたいとか、
0: もっと多分制作の方と、
1: はい
0: 意識を共有すればいいと思うんですよ、
1: はいはいはい、
0: 指揮官が欲しいです。そのこの番組はこういう番組ですって言って、
1: はい、
0: この回はこういう風に作るのでこういう風に作りました、なのでこういうのに沿って動いてくださいって言われたら、かしこまりましたって言ってそれに向かって一生懸命働くってことはできるんですけど、ね、全体像がわからないんですよ。
1: あのテレビの人たちって本当時間なさすぎですよね、はい、あの多分時間があったらこういう番組にしたくて、はい、こういう人を集めてっていうのは多分、ね、はい、なんかここの時間を絶対に空白にできないっていうのが最優先に来ている者同士だったら合うんでしょうね、はい、きっと
0: それ。そうですね、うん、ほんとパンパンパンっていうその速さ
1: その状態のままいろんなことを思いながらその、はい、
0: そね、
1: 行かれると思うので、それをなんか読んだり見たりできたら嬉しいなと勝手に思っておりました。
0: で最後のトークテーマが、
1: はい、
0: これから見たい聞きたい読みたい作品ジャンルについて、おしゃべりするということです、はい、浅井さんは何かあります？
1: この私は、
0: はい、
1: あの渡辺さんは絶対に俳優の依頼ももう来てると思いますし、はい、今後も必ず来ると思っているので、
0: はい、
1: やっぱり日曜劇場
0: あの顔で、
1: はい、渡辺銀次 in 日曜劇場がとっても想像がつく、まあ、想像がつきすぎてもしかしたらオファーされにくいのかもしれないですが、
0: いや、 やってみたいですけどね、やっぱ怖い顔してみたいですよね。
1: めちゃくちゃ似合うと思ってるので、はい、それ見たいですね単純に、
0: はい、ありがとうございます
1: と思ってます。
0: そうですね、私もなんかあんまりその、方向性ではあんま考えてないんですけど、はいはい、そのなんていうか味わ
1: い
0: が軽やかより重たいやつというか、
1: は
0: い、二郎系みたいなジャンル、
1: はい、ジャンル
0: なんか早くて軽くて面白いものって好きですし楽なんですけど、
1: はい、
0: 重たくてうまいもんというか、
1: はい、
0: これが重さがね作品の分厚さとか、
1: はい、
0: そういうのがもう見るのしんどいんですよ。
1: しんどい
0: ですけど好きなんですよ。
1: あ
0: だその、ね、重い作品を見る余裕が自分に欲しいと思いますね。
1: 単純時間的もあると思うんですけど、精神的にはその、はい、ちょっとさっきそのある種夢が叶った状態であって、
0: はい
1: では
0: い、
1: そうするとまた見られるようになる感じがありますか、は
0: い、
1: そうなんです。
0: だからようやくその重たい作品を見れるようになってきそうだぞっていうのがあるので、時間するがさえ、
1: ね、
0: 時間さえできれば見れますね。はい、楽しみです。いっぱい溜まってるはずなんでこの間に。
1: いやめちゃめちゃ溜まってるんじゃないですか、はい、確かに、
0: はい、これはちゃんと見ないと失礼だなっていうものとようやく向き合えそうだぞっていう。
1: うわすごい、これはまた楽しみです。
0: ありがとうございます。あもうお時間ですか。
1: わあ、ありがとうございました。
0: エンディングです。本当にありがとうございます。
1: ありがとうございました。本当に。
0: ありがとうございます。
1: 私はあのスーツのお話してるのも拝見して、はい、私今日だから勝手にその、
0: はい、
1: スーツにまだかすごいこだわりがある渡辺さんの前で、はい、私今日ボタン一番上が取れてるシャツ着てて、
0: はい、
1: もうそれを絶対になんか見破られないようにしなきゃと。
0: いや本当に人のことは全然言わないです、はい、
1: こんなあんなにスーツがに詳しい人の前で、はい、じゃボタンが取れてると
0: 思って。いやありますから全然ありますあります、はいはい、いやこの浅井さんの作品をお会いした後に読むとまた
1: なんか大丈夫です
0: 味わいが、はい、なんで。でもちょっと気持ちは分かりますけど
1: さ、はい
0: ね、そうですよね、知り合いにあのネタ見られるの恥ずかしかったり
1: しますよね。恥ずかしいです
0: わかります。でも 読ませていただきます。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: 今日の放送はここまで。この放送はラジルラジルの聞き逃しで1週間何度でも聞き返せます。2人の話を聞いて感じたこと、考えたこと、もしよかったらハッシュタグうちせかで SNS に投稿してみてね。周りの誰かとうちせかについて喋ったり考えたりしてもらえたら嬉しいです。うちらと世界とエンタメとは毎週月曜夜8時5分から放送してるよ。それじゃあまた次回。あの人何が好きなんだろう。
3: 8時55分になりました。全国の気象情報と道路交通情報です。明日の各地の詳しい天気、北海道は晴れるところもありますが全般に雲が多く、道東や道南では次第に雨となる見込みです。札幌の最高気温28度の予想です。東北は太平洋側で激しい雨が降り大雨となるところがあるでしょう。日本海側でも次第に雨が降り出してくる見込みです。仙台の予想最高気温25度。関東は早いところでは昼前から雨となる見込みです。夕方から雷を伴って激しく降るところがあるでしょう。東京の最高気温は30度の予想です。甲信越、日差しの出るところもありますが次第に雲が広がり夜には雨となる見込みです。雷を伴って激しく降るところがあるでしょう。予想最高気温、甲府32度、長野29度、新潟27度。東海は湿った空気の影響で雲が広がりやすく朝晩を中心に雨の降るところがありそうです。名古屋の最高気温は35度の予想です。北陸は台風の影響を次第に受け雲が広がりやすく昼過ぎから雨で所々で激しく降る見込みです。金沢の予想最高気温30度。近畿は高気圧に覆われおおむね晴れるでしょう。夜は所々で雨が降る見込みです。大阪の最高気温は33度の予想です。中国地方は引き続き高気圧に覆われ晴れますが日本海側では湿った空気の影響で夜遅くには雨の降るところがある見込みです。広島の予想最高気温36度。四国は高気圧に覆われ広い範囲で晴れますが湿った空気の影響で夜には雲が広がってくるところがあるでしょう。高知の最高気温35度の予想です。九州は高気圧に覆われ広い範囲で晴れますが湿った空気の影響で曇りや雨の降るところがある見込みです。福岡の予想最高気温34度。沖縄は湿った空気の影響を受け雲が広がりやすく一時雨で所々で雷を伴う見込みです。那覇の最高気温は31度の予想です。続いて全国の道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
4: はい、お伝えします。はじめに北海道地方の状況です。道央道や札樽道、道東道などは順調に流れています。東北地方の状況です。常磐道の上りは新地インターと相馬インターの間がトラックが故障して止まっているため通行止めになっています。関東甲信越地方の状況です。京葉道路の上りは幕張インター付近で事故の後の緊急工事が行われているため5キロ渋滞しています。東関東道の上りは湾岸市川インター付近で8キロ渋滞しています。東京湾アクアラインは川崎浮島ジャンクション方面に向かう上りがアクアトンネルで6キロの渋滞、さらにアクアトンネル出口付近で2キロ渋滞しています。東名高速道路の上りは神奈川県の松田バス停で11キロの渋滞、さらに綾瀬スマートインター付近で11キロの渋滞です。圏央道の茅ヶ崎ジャンクション方面に向かう内回りは海老名ジャンクションで2キロ渋滞しています。中央道の上りは神奈川県と東京都の境にある小仏トンネルで16キロの渋滞、関越道の上りは埼玉県の高坂サービスエリアで4キロ渋滞しています。東海、北陸、近畿地方の状況です。名神高速道路の下りは京都南インター付近で8キロ、上りは京都東インターで10キロの渋滞です。中国、四国地方の状況です。 山陽道は尾道ジャンクション方面に向かう下りが福山西インター付近で大型トラックの事故のため11キロ渋滞しています。九州地方の状況です。地震に伴う災害のため通行止めになっているのは九州道の上下線の松葉瀬インターと海老野インターの間、南九州道の上下線の八代ジャンクションと田野浦インターの間です。沖縄地方の高速道路は車の流れは順調です。日本道路交通情報センターの前田でした。

9時の NHK ニュースです。台風15号は明日関東甲信にかなり近づき、夜にかけて上陸する恐れがあります。東日本と東北では雨や風が強まって荒れた天気になる見込みで、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫、それに暴風などに警戒するよう呼びかけています。お盆休みの時期にも当たるため、交通機関への影響などにも注意してください。台風15号は今日午後6時には日本の東の海上を1時間に20キロの速さで北西へ進んでいます。台風は今後次第に西寄りに進路を変え、明日午後には関東甲信にかなり近づき、夜にかけて上陸する恐れがあります。台風の接近に伴い、関東甲信や東北、新潟県、北陸、東海では明日から1時間に30ミリ以上の激しい雨が降り、関東では局地的に1時間に50ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあります。明日夕方までの24時間に降る雨の量は、東北の多いところで150ミリ、その後あさって夕方までの24時間には関東で150ミリ、東北と甲信で120ミリ、東海で100ミリの雨が降ると予想されています。風も強まる見込みで、明日の最大風速は東北と関東の海上で25メートル、関東の陸上で20メートル、東北の陸上と新潟県の陸上海上で18メートルと予想され、最大瞬間風速は30メートルから35メートルの見込みです。また太平洋側ではうねりを伴って波も高く、明日は東北で8メートル、関東で7メートルの大しけとなる見込みです。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水、氾濫のほか、暴風や高波に警戒するよう呼びかけています。また落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。気象庁は過去にはあまりないコースを通るため、関東や東北の沿岸部ではいつもとは異なる風の強まり方をしたり、波が急激に高まったりする恐れがあるとしています。その上で、お盆休みの時期にあたり、帰省やレジャーなどで慣れていない場所に行く人も多い時期だ。公共交通機関に影響が出る可能性もある。防災情報やハザードマップ、災害の危険度を示すキキクルなどを確認し、予定の調整なども行ってほしいと呼びかけています。働く人に景気の実感を聞く先月の景気ウォッチャー調査は、消費が改善傾向にあることから景気の現状を示す指数が3ヶ月連続で前の月を上回りました。ただ今回の熊本地震の影響を懸念する声も出ています。内閣府は地域の景気動向を把握できる業種で働く人たち2000人余りを対象に、3ヶ月前と比べた景気の実感を聞き、指数として毎月公表しています。それによりますと、先月の景気の現状を示す指数は 45.7 と、前の月を 1.7 ポイント上回って3ヶ月連続の上昇となりました。消費が改善傾向にあることなどが要因で、このうち近畿の家電量販店からは、猛暑でエアコンなどの販売が急激に伸びているといった声や、北海道のホテルからは国内外を問わず夏休みに向けた予約が少しずつ増えているといった声が寄せられました。こうした結果を踏まえて、内閣府は景気の現状判断について、持ち直しの兆しが見られるとして据え置きました。一方、今回の熊本地震の

0: 影響について九州のホテルからキャンセルが相次いでいるといった声が寄せられたほか、近畿の住宅設備関連の事業者からは、地震のあった熊本は取引先が多く、今後は受注の減少が懸念されるなどといった声が出ています。このため内閣府は景気の先行きについて、中東情勢による不透明感が残ることに加え、熊本地震の影響に対する懸念も見られると指摘しています。この時間のニュース、南山がお伝えしました。時刻9時5分になります。
1: こだま
2: 向井のあとは寝るだけの時間。
3: こんばんは、ピース又吉です。
4: サルゴリアこだまです。
2: パンサー向井です。さあ始まりました、あとは寝るだけの時間。8月10日今日も生放送でお送りしたいと思います。
4: よろしくお願いします。
3: お願いします。
2: まあ本当に聞いてる方にはね、はいはい、いつも通りのもちろん放送なんですけど、うん、ちょっと我々的には、はい、新鮮なと言いますか、
3: かなり新鮮ですね、
2: はい、
3: です。
2: 実はずっとやってきたスタジオが変わりまして、は
4: い
2: はい、
4: そうなんです、
2: はい、なんか新しい綺麗な
3: スタジオでね、
4: 新社屋
2: の中にある新しいこのブースからお届けしているんですが、
3: かなり新居のあの木材の香りしますもんね。
2: もう新しい匂いが
4: すごくします。至る所でしてました、はい、このブース内
2: で。やっぱ大きく変わったところで言うと、
3: はい、
2: やっぱ向き、
3: 向きね、
2: 今まで、はい、まあ要は僕の今右側に、
3: はい、
2: サブと言われるスペースですね、うん、はい、まあ、ミキサーさんとか、はい、いろんなディレクターさんとかがいるスペースがあるんですけど、はい、前までは僕しか見えなかった、僕の正面がそのサブの窓で、
3: はいはい、
2: 2人はそれを背にしてたんで、
3: はい、
2: そうです。そのどんだけサブが笑ってなかろうが2人は気にしなくてよかったでしょ、
3: はい、
4: そんなことあった
2: の？うん、いっぱいある。ブースはめっちゃ笑ってるけどサブの人は別にそんな笑ってないみたいなの
3: を、みんな仕事中やからね。
2: もちろんもちろん、とか俺はなんとなく感じながら喋ってましたけど、もう今僕の右で、はい、お二人からすると左側がもう窓なんで、
3: いらっしゃいますね、
2: はい。
4: まあ、だから一回も見れてないですよ僕は。なんか怖くて、
3: だから前までは、はい、僕と児玉からはそのサブが見えないじゃないですか、
2: はい、
3: だからいわゆる Q というね、喋、うん、り出してください、
2: はい、
3: 僕の、
2: はい、
3: この番組の最初の又吉とかいう、はい、その合図も僕は見えないんで、
2: はい、
3: そのこの部屋にもう一人いる
2: 作家さんが、
3: はい、作家さんから合図を出してもらってたわけですよ、は
2: い
3: は
2: い。なんかこれすごい二度手間だったんです今まで、
3: はい、
2: その外からまず Q が出て、はい、その Q を作家さんが見て、はい、また又吉さんに Q を出すっていうね。Q を出す。
3: で今日本番前に確認があったんです、
2: はい、
3: もう見えるから直接なのか、はい、それとも作家さんを経由するのか、
4: はい、
3: で作家さんを経由してくれ、
2: なんで経由するんですか。
4: 見てください
2: よ、又吉さんが左向けば、はい、その Q 出してくれる手が直で見えるんで、
3: はい、まあ、見えるんですけど、
2: はい、
3: まあ Q が出て受けて出て始めたい、今までの。
2: あ、そこ崩れると、
3: うん、崩れるといろいろ崩れるし、あと Q をあのそのスタッフさんの方を見て受けることになると、はいはい、笑ってない顔を見る可能性が確率が高まるんで。
2: いや、それで別に Q の時は笑わないっす、とりあえず。スタッフさんも別に何も始まってないんだから。
3: まずはできるだけ環境を変えず、まあ次第にね、
2: 慣らしていくという、
3: 慣らしていって、
2: はい、
4: 確かに
3: 直接こう合図をね、
4: スタッフさんも笑いながら Q 出せる練習をしてもらって、
2: Q 出す時は笑わなくてい
4: い。いや、笑ってほしいよね、やっぱりね。
2: 喋ってる時にだからチラッとこう見た時に、だからさ、これ言うとまた外にもさ、
3: いや、
2: みんなが
3: 表情が難しくなるからね。まあ、言われたらね、
2: そうそう
3: そう、それはもう自由な感覚でやってもらいたいんですけど、うん、でもこのやっぱ新しい建物やから、
2: はい、
3: この NHK に限らずどこもそうですけど、セキュリティはどんどんね、うん、は
2: い、まあ、ちゃんとねしてますよ、
3: 向上するから、はい、これ大変やな、
4: すごいです
3: この、
2: ここたどり着くまでしょ。
3: はい、
2: パスみたいなね、
3: パスを、
2: NHK入館パス、
3: 電子パスっていうんですか、はい、あれも、はい、あれも何回通すんっていうぐらい、
2: それがねマジでどうですか、
4: すごかったよ数は、
3: うん、
2: 5回ぐらい、
4: あ、5回は余裕でやってると思います。

0: やってますよね、
1: はい、はい。これがまあいいことなんですけど、もちろん知らん人絶対入ってこられへんな。
0: まあもちろんね、はい、
1: まあ、そのためなんや
0: けど、そのためにやってるんで知らん人に入らせないためにセキュリティを多分厚くしてると思うんですけど、
2: だって本番前に、はい、あの又吉さんと僕は必ずトイレ、
0: 今までルーティーンとして、
2: ね、だから今回も行ったんですけど、はい、だ往復で8回やりました。
0: ちょっとトイレ行くまで
1: 行くまでに、まずドア開けるので1回とか、はい、で通らなあかんとこで2回とか、
0: はあ、い、そうですか。
1: それも1人ずつやからね。
2: そうか、
0: 確かに。
1: 俺はパス忘れて取りに帰って楽屋かへんくて小玉読んで
2: 俺はまた
1: 小玉戻ってきて開けてパス取って
0: これ今後絶対起こりうる、う
2: ん、手放せないこのパスは、
1: うん、9時5分の時点で僕がいないっていうことは結構あるかもしれない
2: トイレに、
0: うん、ちょっと気をつけなきゃですね。
1: いやだからもう絶対パスはもう首から下げとく、うん、俺もこれしとかな無理。
0: 確かに持っとかないとね、
1: うん、
2: これ大変よ。
0: これでも外、あの又吉さんがいらっしゃる前に、はい、このフロアの、はい、なんかちょっと探検じゃないですけど、はい、児玉さんと、うん、で、まあ、作家さんと一緒にちょっと歩いたんですけど、はい、めっちゃいいテラスありました、
1: う
0: ん、
1: マジで、
0: はい、
2: 大好きです。
0: また そこに行くにも6回ぐらいピースなきゃいけないですけど
1: すごいね。それでもさ、はい、そのテラスは何、はい、コーヒー飲んだりしていいってこと？ボーっとしていい。
0: 自動販売機もあったんで、あ、はいはい、まあ、そこで飲み物買ったら多分外出れますけど。
2: 景色は最高でした。
1: あ、
0: はい、
1: まあでも読書とかは禁止かもしれんな。
0: いや、
2: いや、いいでしょう。
1: まあこれからルールができていくんじゃない、いろいろ。
0: まあまああんまり
1: 仕事はダメとか。
0: でそこも絶対ピー持ってかないと、うん、本当にもう閉じ込められて、
1: あいつどこ行ったみたいな、
0: 外側から開かないんで。
1: マジで、
0: はい、なんか中からはなしでも開くんすけど、うん、外からはピーないと開かない仕組みになってたんで、
1: うわ俺昔自分が住んでたマンションであるわ、1階にこんな中庭あるんやと思って入ってでどっからも開かれんくて、これどうすんのみたいな俺自分のマンションの敷地内から塀乗り越えて外に出てるやばいっすよ。いや
0: 大事なことですからね。
1: 大事、大事、
2: 確かにね、うん、
0: だから僕もここにたどり着くのが、うん、まあ多分なんか連絡の行き違いか何かで、多分お二人はなんか下で待っててもらって、はい、うん、多分あのブースと控え室に多分つけないから、はい、たどり着けないから、うん、はい、とかだったと思うんですけど、僕なんか聞いてなくてそれ、
1: はいはいはい、
0: で自社で来たんで、
1: はい、
0: 車で来て情報棟はこちらですって下の警備員さんに言われて、はい、そっか自力で、うん、ここに入ってきた。
2: 自力でここ
0: まで来たの、すごくないですか。
1: すごすぎる。
2: いやマジですごいよそれ。
0: 絶対に自力で入れないって思いません？ここ
2: いやだってマジ
0: みんなが超仕事してる、その、うん、まずエレベーターホール、うん、皆さん想像していただきたいんですけど、うん、エレベーターホール出たら、うん、右と左にピのポイントがあるんですよ。
1: はい
2: はい、あります。
0: でまず左でピして、うん、奥にどんどん進んでったんですけど、うん、別に何にもないです。だから多分トイレの方なのかな、
1: はいはい、
2: はいはいはいはい。
0: で右にピして、
1: うん、
0: 右にどんどん進んでったんですけど、
1: うん、
0: そっちにも何にもないんですよ。
1: うん、怖
2: っ。そんな言ってたの？
0: うん、でパッて見たらさ、もうみんなが働いてる場所、オフィス、
1: はいはいはい、
0: さすがにそこには入っていけないよなっていう、うん、
1: ここじゃないよなっていうね、
0: 場所だったんですけど、うん、もうどう考えてもここしかないから、
1: うん、
0: もう一か八かピーして、
1: うん、
0: 中相当入ったんですよ、
1: うん、
0: みんなさん仕事してて、
1: はい、
0: したらそのフロアで働いてらっしゃる男性の方が、
1: うん、
0: アトネル聞いてますとか言ってアトネルですよねって言われて、その方が こっちですって案内してくれて、
1: はい、
0: 控え室にたどり着いた。
1: その人よく把握してるな、どこで何が行われてるかっていうの。
0: まあでもこのフロアで働いてる方だから、
1: うん、このフロアのラジオの収録ができるとしたらここみたいなことか、
0: はい、だったんだと思うんですけど、
1: すごいね。
2: 刺激はすごいわ。
0: これはまあでも徐々に。
1: あんまりでも内部の何回とか言い過ぎたら天才が聞いてたらちゃんともう NHK のこの新しい建物の中にどの
0: 確かに、ね、
1: 何があるか分かってしまうからある程度ね、
0: まあはい、まあ、今俺今何回って言いました？
1: 言ってない言ってない。
0: あ、
1: 僕ら今
2: 何されるの？俺ら
1: 38階にいるんですけど
0: たくさんフェイク入れてますねいやまあ徐々にこの新しい、だからずっとこっちやってくってことですもんね、これからはね、うん、
2: ここ変わらずここってことで、ね、
0: こっちになるということ
1: で、うん、すごいですね、
0: はい。ちょっとメールもいただいております、リスナーの方から。茨城県、はい、鉄塔男さん66歳の方、5日に日帰りバスツアーで群馬県へ行きました、うん、コースに桃狩りが含まれていたのですが、説明をしてくれたおじさんが話がうまくて、桃狩りの後で聞いたら私より年上なのに元気で、しかもラジルラジルで毎週アトネルを聞いているというので驚きました。きっと今回も聞くことと思います。猛暑の中果樹園の仕事は大変だと思いますが、熱中症に気をつけて元気で働いていてほしいなと思います。
1: うん、
0: いろんなところにこうアトネルリスナー
1: すごいね
0: がやっぱいるよという
2: 嬉しいね。
0: へえ、
2: 桃狩りの人が
0: なんでこんな話になったんですか ね。
1: ラジオ、あ、そうやな、
0: お話がうまくて、
1: うん、
2: あ、それを聞いたのかな
0: みたいなことが あるんですか、どうですかね。でもまあこれ言うとあれですけど、これ聞いたからって話うまくなるわけないからねそんなラジオじゃないんで、
1: そんなラジオじゃないなんやろな、桃狩り、
2: 桃狩り、
0: うん、
2: 桃のことを
0: 話す、こんな話にならなくないですか、
1: うん、
0: 桃狩りで説明してくれる方と
1: ピーチ、
0: はい、
1: ピーチピース、うん、ピーパンサーのみたいな、
0: いや、あーじゃない絶対違う、
1: ね、
0: う
1: ん、ね、そうだよ
0: ね、そうだよね、でね、違います、チラッと外見ないでください
2: 全然違うわマジで
1: 環境が、
2: うん、人も増えてない
0: 、いや確かになんか多い感じもしますね、
2: う
0: ん、
2: そうだよね、
0: なんか機材が多いのか何なのか分かりませんけど、
2: すごい、
0: いつも通り、
1: ね、いつも通りでね、
0: お届けしたいと思います、はい。今日のメニュー発表しましょう。週替わりコーナーはアトネルサミット、皆さんからいただいたテーマで3人が話し合いナンバーワンを決定します。メッセージテーマは思い出の公演、皆さんの思い出に残っている公演を紹介します、うん、その他僕たちへの質問、悩み相談、番組の感想もお待ちしております。番組ホームページのメッセージ募集から送ってください。
1: またよし、
2: こだま、
0: 向井の
2: あとは寝るだけの時間。
0: さあここからは自由に話していきたいと思いますが、
1: まあ、我々はさ、
0: はい、
1: 若い頃に知り合ってるやん、
0: はい、
1: 若い頃に知り合って友達に、まあ、友達というか先輩後輩やけど仲良く
2: 自分で言ってくれ
1: なったけど、
0: ありがとうございます。
1: その大人になって友達ってできるもんかな、
0: はい、あ、これはなかなか難しい。
2: 僕は新しい友達はできてないな、もう何十年も。
1: あ、
0: どこまでですか、うん、その友達っていうのは、
1: うん、一緒に旅行行けたらちゃう、
0: うん、
1: 一緒に旅行行こうって言ってそれが楽しみで行けたらじゃない、
0: はい、そのレベルの関係性の人は、
1: うんうん、
0: 行ってないかも、できてないかも、
2: できてないね、作ろうともしてないな、うん、
1: やっぱこの中やったら俺が一番友達できんねやろな。
0: マテ
2: さんマジでそうですね、
1: うん、俺は大人になってからも、はい、なんかこう喋ってて仲良くなって、
0: はい、
1: で旅行行ったりとか、
0: うん、
1: 旅先で知り合った人に、うん、そのなんか教えてもらったところにじゃあ今度行きますって言って、うん、再会したりとか、
0: うん、
1: 結構してる。
2: 憧れるけどな、できないなそれは。
1: でも、
0: はい、
1: ちょっと反省したのが、
0: はい、
1: この間またちょっと東北の方に仕事で行った時に、うん、まあ、夜一人で飲みに行ったんですよ、
0: はい、
1: その、まあ、バーに行ったんですけど、うん、そのカウンターに一人すごい感じのいい人がいて、
0: うん、
1: で喋ってたら、あ、 あのラーメン屋さんを営んでるということが分かって、うん、僕、まあ、カレーも好きですけどラーメンも大好きなんで、うん、みたいな、すごいっすねっていう話をしてて、酔っ払ってたんやろな、うん、自分で考えたレシピをちょっと見てもらっていいですか、
0: すご

0: そんなになんか心の距離が縮まったってことですかそれ。
1: そうそう、なんか嬉しくて、やっぱプロやからさ、何を聞いても返ってくるのよ。で今このレシピでやってて、はい、なんかもうちょっとこれが足りないんですけどって、あでもほぼ必要な要素は揃ってますけど、うん、もしその又吉さんが持ってるイメージだとしたら、うん、さ俺は油そばが好き、はいはい、ラーメンも好きやし油そばも好きで、うん、で再現したい油そばがあって、で個人的な趣味で近づけていってんのよ。ちょっとずつ醤油の量を減らしていったりして、うん、で今ここまで来たけど何かが足りないんですよみたいな、うん、でその方もそこのなんていうのラーメンを食べたことあると、うん、油そばも食べたことありますみたいな、うん、いやかなりいい線いってると思いますよっつって、うん、ただ多分ねこれ再現できないのは、あのお店はラーメンも出してるから、はい、そのラーメンのスープを少量をここに入れてるとしたら、はいはい、要は油そば単体で作るのは不可能。
0: なるほど、う
1: ん、ラーメンも作ってて油そばも作ってて、はい、ラーメンのスープをちょっと入れなあかんから、はい、それかもしれないですねっつって、はい、でそれとかちょっと一回やってみますみたいな、はい、お願いしますって言って、うん、寝て起きてゾッとしたの。プロに何これ逆で言ったらちょっとコント書いたんで読んでくださいみたいな言われてどうですかみたいなことやろ。今度やってみますみたいな俺言わへんもんなそんな。
0: えそれだから連絡先も交換もちろんして、
1: 交換して、でも今度ちょっと東京でこの一緒にや作ってみましょうみたいな話
2: めっちゃ仲良くなってる。
0: すごいですねそれは。
1: うん、まあ、料理人に対する、まあ、リスペクトというか憧れがあるから、あ、まあ、それも大きいけどね、
2: うん、すご
0: い。やっぱり、うん、なんかこう誰かを誘う、
1: はいはい、
0: 友達になって、まあご飯でもいいんですけど、はい、みたいな時にもうまあ、すごい人によると思うんですけど、僕もう店取るのが何より嫌なんですね。
1: 難しいよな、
2: 誘ったら自分が取んなきゃだもんね。
0: はい、
1: うん、
0: だからそこがまず誰かとご飯行く時にすごい壁になるんですよ、
2: う
0: ん、
2: それは面倒くさいっていうこと、それとも紹介した店がなんかまずかったら恥ずかしいなみたいな。
0: いやまあいろいろ複合的にあるんですけど、例えばじゃあ先輩後輩で言ってもこれどっちですか、ルール的に先輩で後輩でご飯行くときに、僕がじゃあ後輩バージョンだったしたら、うん、本来ね、うん、先輩と行く店って先輩が取るもんですか、うん、
1: 先輩が取るもの。
0: あやっぱそうです
2: か、うん、後輩が誘っても
1: 後輩が誘ったら、今回ちょっと僕がお誘いしたんでちょっと店こっちで探していいですかって言って、あでも俺も探すでみたいなパターン、まあ、それは話し合いでみたいな。
0: で値段感分かんないじゃないですか、やっぱり先輩に出してもらうとすると、うん、はい、下が決めるもんじゃないから、はい、でも予約の電話まで先輩がするもんですか、うん、とかも思っちゃうんですよ、
1: あ
0: その一手間、
1: うんうんうんうんうん、
0: だからそのどっちか分かんないから、
1: うん、
0: 先輩も誘いづらいし、
1: うん、
0: なんか後輩誘うでまず店のストックがないっていうのが大きな問題の一つとしてまずある、
1: はいはいはい、
0: でプラス電話苦手、
1: うん、分かる俺も苦手
0: ですよね、
1: はい、
0: でこの作業ってもう1個で確実に取れるって分かってるなら別にいいんですけど、結構取れ個室とかになっちゃうと、すいませんいっぱいでとかなったらいつこの予約が決定するか分かんない作業じゃないですか、
1: うんうんうん、
0: この気持ちがすっごい嫌なんですよ。
1: そう分かる分かる
0: 分かります、うん、
1: なんか何件かかけて諦めて一回寝る時あるもん、
0: めっちゃ分かる、めっちゃ
1: もう一回あかんわやらなみたいな。
0: そうそう、で先輩後輩までいいんですけど、例えば友達にしたって、
1: はい、
0: そうなんですよ。だからもう気兼ねなくどっち取るとかの駆け引きが存在しえない人としかもうご飯行けなくなっちゃったんですよ。
1: わかる、
2: もうその日に会って決めるぐらいのね。
0: そうでいい人、
1: うん、
0: で今から友達作るってやったら、うん、ご飯からじゃないですか、
1: うん、
0: でなんかわかんないですけど、うん、必ず俺が予約取って電話する流れになんかなっちゃうってことないですか。
1: しっかり者に見えるし、
2: あ俺もう真逆、うん、一回もやったことない。
1: あ
0: それはどうやってやんのそれ。
2: 分からない。
0: だってさ、
2: なんか店選んでくれるし、
1: うん、
2: メニューもなんか
1: 決めてくれる
2: し、なんか決めてくれるし最初。
0: だってやり取り、例えばじゃあ、うん、俺から誘ったとしたら、うん、もうこっちが店決める感じになるのは分かるんですよ。
1: うん、
0: 俺から誘ってるし。うんうんうん、でも向こうから誘ってきた時、例えばいついつ空いてるって児玉さんから来て、
1: うん、
0: あ空いてるよって送った時に、うん、じゃあご飯行こうっ

0: いよが最初の
1: そこじゃない、
0: この進展してない返信の一個じゃないですか。
2: はいはいはい。
0: この時点で自分に罪悪感生まれちゃうんですよ。いいよで、
2: ね、
0: いいよ
3: こだな、
0: 何時終わりと聞いちゃうんですよ。
2: うん、
1: ダメ。
0: そしたら気づいたら
1: 仕切り始めて
0: なんか俺のところに
1: MC しちゃってる。
0: お店取る玉がずっと来るんですよこれ。
2: これもしゃーない。俺も絶対、まあ、俺もほぼ8割ぐらいは自分で探す。で後輩とかから誘われて、はい、よかったらっつって、ああほな行きましょうかってなったとしても、はい、もうなんかどんなお店にお連れしたらいいか分からないんですけど、普段でも個室なんかで俺食べてないから、
0: はいはい、
2: でも他の人のイメージからしたらさ、
0: 個室気遣
2: って個室そういうとこじゃないとあかんのかなとか、
0: うん、
2: 多分思うんやろな、うん、
0: そしてじゃあ俺じゃあ取っとくわ
2: 取っとくわっつって で、ね、で電話かけて、でいわゆるこう人前に出る仕事の人って、うん、マネージャーさんの名前で予約したりとか、
0: はい、
2: すんねんけど、俺は例えば高橋って名前で予約して、うん、行って又吉やんけってなんのが恥ずかしすぎるから、
0: はいはい、
2: 又吉ですって言って予約すんの、はい、ほんならなんかたまにえ来たみたいな、うん、又吉がほんまに来たみたいな、なんかざわつく時とかがあって、それはそれで恥ずかしい。あれその正解も分からへんねん、どうなんていう名前で予約したらいいの。なんかそのちゃう名前で言ってなんかちょっとなんか、
0: はいはい、はずい、それは恥ずかしい、
2: 何隠してんねんみたいな、お前が来たところでこっちはざわつかへんわって思われるかもしれん。
0: 思わないけど、
2: うん、で自分で行ったら実際に、うん、え、
0: はいはい、
2: 本人なんすねって言われることもあるし、
0: あるね。でどうやってやってんの児玉さんのそのいつの間にか取ってもらう、うん、
1: いやだから俺はいいよしか返さない、そこで、うん、全然そこに罪悪感がない、いいよって言って、
0: うん、
1: もう向こうが
0: 確かにもういいよで渡されたらもう、うん、こっちが進めるしかないもんね。
2: え、うん、じゃあ一回メールでその俺を誘ってみて、うん、まずどういう文面なの、俺と飯行きたいなと思った
1: ら、あ、松井さん、じゃあ来週の月曜空いてますか。
2: うん、空いてるで。
1: あ、飯行きません。
2: お、いいで、何時ぐらいに終わんの。
1: わかんないですけど夕方ぐらいには。
2: あ、ほな19時ぐらいからでいいかな。
1: あ、全然大丈夫です。
2: なんか食べたいもんある。
1: あ、肉。
0: もう店決めるもう店決めるって又吉さんが今もう気づいたら店決める人でしたよ、うん、
2: 自然にそうなんねや。
1: あの時間聞かれた時にわかんないですけど夕方頃ですかねみたいな、もうなんか
0: もう委ねてるもんね。いやそうです、結局場所どこで終わんのとか、
2: うん、そうそう気にしちゃう、
0: こっちが聞いちゃう、
2: どのエリアでとか考えるもんな、
0: はい、
2: 一番スムーズな一回家帰んのかなとか、はい、何時やろうとか、うん、仕事の内容に言うと押すかもしれんから、はい、あんまりラストオーダーが早い店じゃない方がいいなとかな、うん、すっごい考えてしまう。食べられへんもんありますかとか、アレルギーとかありますか、
0: そこまで聞いたらもうそうだもんね。
2: そうやしな、
0: いやこれはなかなか難しいですね。ちょっとここで一曲お送りしたいと思います、はい、児玉さんのリクエストです。
1: はい、やっぱもうこれはもう夏なんでね、
0: はい、
1: 名曲です、
0: 夏ソング、
1: うん、はい、真心ブラザーズでエンドレスサマーヌード。

0: 送りした曲は真心ブラザーズのエンドレスサマーヌードでした。
1: 又吉、
2: 児玉、
3: 向井の
4: あとは寝るだけの時間、
0: あと寝るサミット。こちら皆さんからいただいたテーマで3人が話し合いナンバーワンを決定するコーナーです。
1: はい、
0: ちょっと前回がね確かにひどかったんですよ。1ヶ月前児
1: 玉が、
0: いや多分マテウさんが
1: 冷
0: やし〇〇といえばっていうので、
1: うん、
0: 冷やし茶漬けって言って
1: 俺知らなかったもん、冷やし茶漬けがそんな流行ってるって
0: なるべくこのコーナーはないものを言いながら、まあないものお題によりますけど、
1: うん、
0: ちょっともう今一度このコーナーをしっかりやってみようという、ち
1: ゃ
0: んと
1: やろう。じゃあ例えば、
0: はい、
1: ビートルズにいそうな、
0: うん、
1: メンバーの5人目の名前はっていうので、
0: はい、
1: 俺はポール・マッカートニーって答えたってこと？
0: そうですね、いるいるいるっていう確かそれ級かもしれない
1: です。マジで、
0: はい、
1: うん、
0: あ、じゃあまあお題にもよりますけどね、
1: うん、
0: 早速いきたいと思います。こちら埼玉県ラジオ大好きさんからいただきました。赤と黄色以外で、
1: うん、
0: スイカが美味しく感じられる色は何色でしょうか。
1: 赤と黄色以外、
2: 皮はあれですよね、皮とか。
0: そうですね、緑黒は
2: の
0: しまし ま,、まあ、まんまとして、
1: うん、
0: 身の部分ですね。
2: 確かに黄色あるもんね。
0: 黄色あります、
2: ね、食べたことないけどあれは味一緒なの。
0: 俺もあんまりイメージないな。確かに、
1: まあ、あんま変わらへん
0: な、ないんでしょうね、
2: うんうん、ちょっと待って、
0: うん、
2: はあ、はあはあはあは
0: あ、まあでも、
1: そ
0: うかな、うんうんうん、意外とそうかな、
1: うん、
0: まあ、
1: うん、
0: まあ、これなしだろっていうのもいくつか浮かんじゃったんですよ正直、
1: うん、これなしだよね、うん、
2: それなし、
0: それなしにしましょう、
2: ね、うん、それはもう
0: 本当に、それ言ったら本当にどっちだけというか、
1: うん
0: う
1: ん、
0: 冷めるやつはありますよね。
1: ある
2: あるよ、
1: ある。
0: じゃあいいか、うん、
2: 大丈夫です、ね、
0: いきますよ、
1: うん、
0: せーの、
2: ベージュ。
1: おお、
2: うん、なるほどね、
0: 青。
2: それは
0: いや、
2: ちょっとごめんなさい、それはなしのあれじゃないけど、
0: なしのあれじゃないね、
2: まずそう、
1: まずそう。
0: じゃあ、やっぱりそのかき氷とかで考えたんですね、
1: うんうんうん、
0: そのブルーハワイって、
1: うん、
0: うまいじゃないですか。
1: ブルーハワイはな、
2: そうそう、
0: で、
2: う
0: ん、ソーダ味のアイスとかもうまいじゃないですか。
1: ソーダ味のアイスはな
0: だからその青だからうまくないっていうのは一回捨てませんかっていう。そのもちろん飲食店で青あんま使わないっていうのはもちろん聞いたことありますよ、
1: うん、
0: 食欲を、
1: うんうん、
0: そそらない色みたいな。
2: あ、そうなの。
0: 一応ね、
1: あとちょ、なんていうの、自然界に なさそうな色やん、
2: うん、そうそうそう、そうなんだよ。
1: 毒ですよみたいな色やん、
0: う
1: ん、
0: あなた何色。
2: 紫。
0: いや、そんな変わらなくない
2: いやいやいやいやいや、紫の方が美味しそうですよね。
1: まあ青よりはうまそう、
2: なんか甘みが凝縮

0: くしまくって紫になっちゃったみたいな。
1: どれくらいの紫？
0: あのアメリカンチェリーみたい
1: な。アメリカ、ああそれは赤やろほぼ。
2: 赤紫
1: や
0: ろ。いやでもなん
2: か、いやそれは冷める、オレンジとかでしょ、冷める
0: やろ。
1: オレンジは禁止やろ。
2: そうでしょ、
1: オレンジは禁止。
0: オレンジは
1: 禁止。
2: それでさ、赤紫は
0: 赤って言ってないじゃん俺。紫ですよ、出すから
1: いやいやいや、アメリカンチェリー。
0: あ、そうそうそうそう。
1: ああ、まあうまそうやな。
0: うん、これは絶対そうだよ、う
1: ん、俺はベージュ。
2: 要
1: は違う、
0: 待ってよ、
1: 違う、あの白桃の色、白桃の色。
0: ああ、なるほど、
1: うん、柔らかい、もう今までのスイカよりも甘いよ。、うん、種もないし。
2: でも白桃はうまいもんね。
1: 白桃の
0: でもなんか黄色に近いっすね、うん、それ。
1: いや、あれ黄桃やんか。
2: 確かに、
1: うん、
0: なんかでもな、
2: ベージュな、
1: うん、
0: うーん、
1: まあ、白桃色と呼んでもいいでしょうね、白桃。
2: でも桃じゃん、それは。そう、スイカのあの質感でってことでしょ。で、
1: 本来のスイカよりもだいぶ汁気もあるし、あんま、これもん、え、
0: いや、
1: もん、あ、スイカか。
0: でも紫の方が濃さがあるし、甘いし、濃さっていうか、わかります。なんかその舌も紫になっちゃうぐらいの。
1: それは青やん、それは青やん。下が青になるのは青やん。
0: じゃあ青。向かい。
2: いや、おかしい。一番ないところにいたのに。まあでも桃のあの感じね、
1: あれね、
0: まあいいか、
1: 白桃色ね、
2: ベージュ
1: ということ
2: ですね。続いて、
1: うん、
2: こちら愛知県の玉屋さんからいただきました。
1: お願いします。
2: 花火大会の季節です。、うん、観客の皆様のために打ち上げ花火で漢字一文字を打ち上げるとしたら何にしますか。
0: はあ、なるほど。
2: 一文字、
1: うん、
2: 漢字で打ち上げる。
1: え、ラストとかじゃない。
2: あー、確かに、まあ、そこの言及はないですよね。
1: ないから、でもみんなが見ておーってなるような、
0: うん、
1: 今年の一文字とかもあったりするけどね。
2: はいはいはい。
1: うんうんうんうん
0: うん。
2: うわーってなるやつか。
1: うんうんうん。なんやろ。
2: うわー、なんだろう。
1: ええー。
2: いやー、なんだろう。
0: うわー、そうか。
1: うわー、そうね。難しいな。
0: これ難しいね。
1: うん、でもいいよね、
2: なんか素敵な、
1: うん、
2: 想像は広がりますけどね。
1: 僕はまあ、うん、一つ思いつきはしました。これはいいんじゃないかなっていうのはある。
2: ありますか。
1: うん、ちょ、もう一回お題読んでくれる。
2: 花火大会の季節です、うん、観客の皆様のために打ち上げ花火で漢字一文字を打ち上げるとしたらどのような文字にしますか。みんなのため、
1: みんなのためね、
2: まあ、単純に喜び喜んでもらえるみたいなこと、
1: うん、
0: そういうことか。なるほどね。
2: うわ
0: ー、はいはいはいはいはい、はい、
1: あるね、それで言ったら
2: ある。
1: もうみんなのためにやったらいろいろあるやろ。あるけど
0: 全然難しくないな。
1: いや、いっぱいあるな。
2: あ、そうですか。
1: いっぱいあるけども、順番が決められへんから。
0: 一文字だよね。
2: 一文字。
1: ちょっとオリジナリティ持ったやつを提案してみようかな。僕はもう1、2、3、4、5個ぐらい思いついちゃってるから。
0: すごい、俺も決めた。
2: まあ、これにしよう。
0: 喜ぶんだもんね。
2: 喜ぶ、うん、喜ぶ。
1: いきましょう。
0: はい。せーの、
1: 続く。ん？
2: まあ、僕は感謝の謝。
1: おぉ、悪くないやん。
2: はいはい。
0: なんで？
2: そのまあ謝ですね。謝礼、
1: 感謝
2: 前の感謝。
0: 謝、謝な。
2: ありがとう。
1: 謝ってる可能性もある
0: し。
2: 謝。
1: いや、謝ってるよ。
0: 伝わんねえ。謝。え、なんかなんだあれ。なんか出たぞ。謝って出たぞ。
2: え、なんですか。
0: 続く。
1: ああ。
0: これいいでしょ
2: う。いや、どういうこと？
0: いや、まだまだ続くんだ。
2: それは本当に続くってこと？途中で上がるってこと？
0: そうだよ。
1: うん、
0: 終盤後半のなんかもう終わっちゃうのかなっていう時になんか続くーって来

0: うわーってなる。
1: 嬉しいな。
0: 嬉しいですよね。
2: でも発想としては近い。
0: 本当ですか。
2: 僕も完璧的な言葉を出すのがいいんじゃないかなと思って、はい、拍手の拍、
1: 拍、
2: それが出たらみんなパーってこう拍手をこう
0: なるほど、指示み、
2: 指示、盛り上がり、なんか盛り上がりそう、一つの今までになかった花火の、
1: はいはい、
2: なんか楽しみ方。
0: でも拍じゃ伝わらないですね、正直。なんか拍手しようと思う、拍手って出たらまあ分かるけど、
2: まあ事前にプログラムに書いとくとかな。
0: そんなルールはないですよね。あとね、
2: この回覧板で回しとくとかな、
0: このルールで
2: ホームページ残しとくとか、
0: 回覧板全員読まないでしょ、
2: オープニングの時に。
0: なんだそのちっちゃい花火大会、
2: 拍手に拍と上がったら皆さん拍手してくださいって。
0: じゃあもう
1: 一回左見てみ、左
2: 口頭で伝えとくとか、
0: 誰も笑ってない、誰も笑ってない、うわ
2: すごいな。
1: 確かに吐くか続くどっちかっすね、
0: うん、意味は絶対俺のが分かる。
1: 続く、まあ、続くね、うん、そうね、
2: まあ何も変わりはせえへんけどな、みんなの行動行動を変えるものではないけどね。
1: あ、まあ確かに、
0: まあでも気持ち上がりますよね、おまだまだ続くんだっていう。
2: でも
0: その喜ぶためのあれですから、
2: やっぱりテレビとかでもまだまだ続くよって言ったら、あ、もうすぐ終わんのかなって思ってしまったりな。
1: ああ、まあ確かにそういう演出はありますよね。
0: そんな、そうあります。でも吐くはでもマジで意味わかんないですもんね。
2: いや、わかるやろ、説明したやん。
0: いやいやいや、その
1: どっちだろう、どっちだろうね。
2: まあ健康の健でもいいけどな、健、健やかに、
1: 健やか、
2: 皆さんの健康をお祈りしてます。うん、祈りとか
0: シャでいいや
2: ろ。シャで。
1: なんかもう今回、ね、うん、ごっつぁんで俺が2個いい、うん、じゃあ そうさせてもらいます、うん、ということで、うん、皆さんまだまだこういったテーマ送っていただきたいと思います。以上、アトネルサミットでした。さあ、ここからは皆さんから届いたメール紹介していきたいと思います。メッセージテーマは思い出の公演です、こちら兵庫県の黒ひげさんからいただきました。私の思い出の公演は通称ゴリラ公演です、うんうん、本当の名前は別にあるのですが、その公演にはゴリラが居座っていることからみんなからこう呼ばれていました、はい、小さい頃はゴリラの鼻の穴をいじったり乗っかったり、たくさん迷惑をかけてきました。居座ったゴリラの上に乗っかるのは少し難しく、誰が一番長く上に乗っていられるかを勝負したのは今でも懐かしく思い出せます。たくさん遊んで今でも大好きな公園です。ちなみにカバもいましたが、ゴリラのせいで存在感が薄かったです。うん、まあ、なんかそういうなんか、ね、人形というか、まあ、銅像というか、
2: うんうんうん、
1: みたいなのが置いてあった
0: 遊具でね、多幸公園とかよく
1: ありますよね。
0: そういうこと
1: っていうことですかね。
2: でもカバが異常に好きな人は個人的にカバ公園って呼んでたかもしれんから、カバ公園、ゴリラ公園で待ち合わせできないかもしれないですね。
0: ああ、カバ好きな彼女とゴリラ好きの彼氏だ
1: った、うん、確かにこの方の周りはじゃあ圧倒的に
2: ゴリラが多かったけど、
1: 軸で名前を決めてたというか、うんうん、まあ、勝手につけてたってことですもんね。
2: そうやな、
1: 本来の名前は多分別に、
0: うん、確かに本来の名前全く知らないよね。だって多分第二なんとか公演とかそういうちゃんとした名前じゃん、はいはい
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: 一個も知らないな多分。
1: 恵比寿にある確かにあのタコ公園、通称タコ公園と呼ばれている公園ありますけど、そうそう、うん、あれなんなんやろな、あれの本当の名前とか分かんないっすね。
0: 確かに分かんない、
2: 書いてある。恵比寿西公園とかかな。
1: だから基本は住所、うんうんうん、みたいなことなんですよね。
2: いや、昔三鷹歩いてたら前からおじさんが来て、すいませんって言って、隠れ身の公園どこか分かりますかって言って、見つからなさそうな名前やな。見つからないやろなって、いや、井の頭公園じゃなくてですかって言って、いや、隠れ身の公園なんですけど、まあ、もしかしたらその井の頭公園のことを誰かがなんか隠れ身の公園って言ってるんじゃないですかみたいな、いや違いますっつって、ちょっと分からんかったし、ちょっとすいません分かんないっすって言って、で俺散歩好きやから、はい、その数年後に歩いてたらちっちゃい公園ちょっと入ったら、はい、隠れ身の公園ここへ
1: あるんだ、あの正式にその名前、
2: う
1: ん、
2: 吉祥寺三鷹のあたりやったと思うねんけど、あの見つけてたどり着いて
0: 隠れ身の感はなかったですか。
2: 全然普通の公園やで、児童公園みたいな、
1: いろんな名前のね、うん、公園が

0: あるんですよね、うん、そしてこちら鳥取県のナチャ坊さん。高2の夏、ブランコを漕ぎまくった思い出の公演があります。その年、物理の夏休みの宿題でアルプスの少女ハイジのオープニングでハイジが乗っているブランコの長さを求めよというレポート課題が出されました、うん、
1: はい、
0: 一体何をヒントにどう考えればいいのか全く分からず、とりあえずブランコに乗ってみようと、何かひらめくまで毎日毎日ひたすらブランコを漕ぎ続けました、うん、近所の子供たちからは奇妙な高校生がいるなと思われていたことでしょう。公園に通った甲斐もあり、無事にハイジのブランコの長さも自分なりに導き出すことができました。
1: すごい。
0: どんな結論を出したのかは今となっては何も思い出すことはできません。
1: まあ、大和のあれかな、関係性とかで導き出したんかな。
0: 縮尺みたいなことですか、
1: うん、
0: あのハイジが見ていた山はあれぐらいの標高だとすればとか、
1: うん、ただあれもしかしてあれやもんな、なんか視点人物の精神的な心象風景の可能性もあるもんな。
0: あの
1: ハイジ自体が漕いでるブランコは別に普通ぐらいの長さで、
0: はいはいはい、
1: すごい長く見える時っていうのは、はい、なんていうの、その心の中で見えてる映像みたいな可能性もあるもんな。
0: あ、なるほどね、うん、確かめちゃくちゃ長いイメージありました
1: わ。結構長いよな、
0: うん
1: うん
0: うん、こんな公園にあるブランコ乗ったからって導き出せるものじゃない気しますけど、
1: すごいね、面白いな、そうやって。
0: 確かにな
2: んか大人の女性となんかブランコってなんかいいよね。なんかあったんだろうなとか、なんか
1: 明らかにな
2: んか思いますよね。
0: 松田優作さんのそれこそ最新の小説とかだったら、
1: はい、
0: ブランコが結構
1: 結構出てきますね、
0: 印象的なね、
2: はいはい、あ、そうなんですか、
0: 読めよ。そろそろ
1: 表紙にブランコが乗ってるわ。
2: すいません、
0: そうですか。そしてこちら神奈川県ピヨップさん。私は小学5年生の時に引っ越ししました。その引っ越し先の通学路は公園を抜けて学校に行きます。そうしないとすごく遠回りになるので正式な通学路として認められていたんです。それまで私にとって公園は遊びに行く場所だったのに、通学路としての公園にとてもびっくりしました。もちろん時々学校帰りに一遊びして帰ることもありました。公園が通学路になったと。
1: へえ、
0: まあ。テンションは上がりますよね。
1: そうね。
0: まあだから確かに当たり前になりすぎちゃうというか、通学路って僕は、うん、熱田神宮って神社が通学路だったんで、
1: はいはい、
0: その家と小学校の間にあるのが熱田神宮だったんで、
1: うんうん、
0: もう毎日そこを通って行って帰ってしてたから、正直小学生ぐらいの時は神聖な場所っていう気持ちもやっぱだいぶ薄かったんですよね。
1: そうか、はい、近所にある神社、
0: はいはい、
1: 神社といえばっていうことやもんな、はい、
0: だから本当公園に近いというか、だから今だったらもう本当あれですけど、
1: うん、
0: 給食袋でサッカーみたいなのを、
1: うん、
0: そのダメですよ絶対、
1: うん、
0: 鳥居をゴールにして。やばい、これ小学校本当低学年なので、
1: うんうん、
0: 許していただきたいですけど、
1: 子供やったらそうやし、もともと鳥居も目印的な意味合いもあるから、ゴールって言ってもまあそんなに大外れはしてないんじゃないかな。本当
0: ですか、うん、あ、それぐらい当たり前、
2: そうすごいよ。なんかそれの結果、なんかそのなんか向井ってその神聖なものを感じるんですよ。もちろんその努力とかですごい成功してるけど、うん、なんかね、
0: いや運はだからめっちゃいいっていう、そのお二人も知ってくれてると思うんですけど、うん、はい
1: はい、異常にな、
0: はい、何か
2: 絶対あるよ。
1: いや熱田神宮で遊んでたっていうのが、うん、はい、多分愛されてるんじゃない、守られてる可能性あるよ、
0: かもしんないです。子供でやんちゃはしましたけど、
1: うん、
0: ずっとそこに結局守られていたので、
1: うんうん、
0: そのなんかご利益みたいなものは
1: あるんじゃない？
0: あるのかもしれないですね。
1: 大事ですよ、
2: うん、
1: 我々この間行ったとこかな、違うか、
0: 熱田神宮は行ってないな、うん、行ってないですね、はい、
1: 熱田神宮ってあれ三種の神器の
0: 1個あります、草薙の剣、
1: そうやんな、
0: があるし、
1: うん、
0: 織田信長が桶狭間の前に参拝したのも熱田神宮だし、
1: うん、
0: 源頼朝の生家が真横にあるんですよ、
1: えー、
0: だからもうで終わりの三英傑もやっぱ熱田神宮に

0: 背負ったって話もあるし、
1: そうやな、
2: そこが通学路、
0: そこが通学路だったので、
1: そこをゴールにして遊んでたすごいよお前、
0: すごい場所では確かにあるんですよね、そこってね、
1: いいな、
0: はい、ということで皆さんたくさんのメッセージありがとうございました、はい、さてお別れの時間でございます。今日の放送をもう一度聞きたいという皆さんにお知らせです。 NHK1 ラジルラジルホームページまたはアプリで放送終了後午後10時頃から聞くことができます。ホームページまたはアプリのトップ画面の聞き逃しボタンから検索して又吉こだま向井のあとは寝るだけの時間を選んでください。配信を開始してから1週間お聞きいただけます。そして来週のあとは寝るだけの時間なんですが、お休みなんですか、
1: おあれ
0: お休みなんですが、
1: はい、
0: スピンオフ番組、
1: はい、
0: 又吉こだま向井の公演ブラララを放送いたします。
1: やったー、ブラララ、
0: はい、
1: はい、
0: 来ましたこの番組。だからちょっと予告みたいなのは以前しましたかね。
1: はいはい
3: はいはいはい、
0: まあ、公園を歩く音声を、うん、はい、ラジオとして流すということで、
1: はい、どうなんねやろうな、
0: わかんないんですよ。特番、確かに羽田空港近くの公園に我々3人で行きました、
1: はい、結構大きめの公園でしたもんね。大きかったね、だいぶ歩いたから、
0: 歩いて、
1: うん、足音だけの時間とかもしかしたらある
3: くらい、いやあるかもしれんな
1: 本当に、
0: まあ、皆までね言うことはないですけど、うん、来週聞いていただくので、うん、はい、いろんなことはやりましたよね。でも
3: いろいろやった、
1: すっごいや
0: った、ただ歩くだけではなく、
3: うん、いろいろできる公演やったね、
0: はい、
1: うん、で結構なこと起きてる。やっぱ
0: 一つだけやっぱちょっと注目してほしいのが、うん、まあ、ヒントだけというかワードだけ、うん、料理っていう
3: そうね、あれ大変やった
0: あそこ、うん、あのコーナー
1: がラジオでどうなる
3: どうなんの、喋ってた、
1: いやー分からない、
3: 僕は喋ってなかったけど向井とかが喋ってくれてたのかな。
0: 一応ね、まあみんなそりゃ喋ってはいましたけど、うんうん、まあ、かなり、うまく状況を想像していただけるかどうかは心配です、
1: うん、なんか確かに、
3: はい、で料理ってやっぱ火を扱うから時間が限られてるわけですよ、
0: はいはいはい、
3: でその余裕のない中での誰一人うまく機能してない、
0: はい、
3: 我々3人スタッフさん含めて、
0: はい、
3: っていう時間でありましたね、
0: ありましたね、
1: はい、ちょっと見苦しい姿を聞かしてしまうかもしれないよね。
0: ピリついてなかったですか、あの時。
1: いや、どう
0: ですか、
1: ピリついてはいた、
3: 多少ピリついてました、
0: は
3: い、
0: だそこがどこまで隠せてるか分かんないですよね、なんかおいみたいな、なんかこれないぞこれとか、なんかそういう
1: もうやばいやばい、これでこれで、
0: まあまあ、やけどするやけどするとか
3: 早く早くとか、
0: そういう言葉が飛び交ってる時間帯もありましたよね、う
1: ん、ありましたね。
3: でもやけどするとか、それ熱いっすよとかは俺がスタッフさんがやけどせえへんために言うてる言葉やから、
0: そうですねこれはぜひあの皆さん聞いてください来週。
1: あ、楽しい
0: な。でラジル公式 X で公演ロケの様子アップしていきますので、一緒に見ながら聞いてもらえたら、まあ、より分かりやすいかなと。
1: なるほどなるほど、
0: はい、でテレビでも放送されます。8月19日午後10時45分から、
1: うん、
0: ラジオでは放送しきれなかったシーンも見ることができるので、そちらも見てくださいと、
1: はいはいはい、
0: でその次通常放送が8月24日、うん、午後9時5分からしゅがりこのあとは寝るだけ相談室をやります、はい、メッセージテーマはそんなことあるという、皆さんがそんなことあると思ったエピソード送っていただきたいということでございます、うん、ひとまず来週は、
1: はい、
0: 公演ブラララ
3: ぜひぜひ聞いていただきたいですね
0: これが好評だったらまたあるかもしれません、
1: はい、ぜひ
0: 来週聞いてください。ということで、あとは寝るだけの時間、お相手は
3: ピース又吉と
1: サルゴリラ児玉と
0: パンサー向井でした。
1: さよなら。
4: NHK の音声倉庫に眠る多くのラジオ番組、先の太平洋戦争について人々はどう伝えていたのか、過去の番組を聞き当時と今を声でつなぎます。スタジオには何度もウクライナに足を運ぶ日本文学研究者ロバート・キャンベルさんと近現代史研究者の辻田雅則さんをお招きします。メッセージテーマは今大切にしたいこと、番組ホームページの投稿フォームから送ってください。あの日々の声を聞く、アーカイブが伝える人々は戦争をどう語ったのか、8月11日火曜祝日夜8時5分から NHK AM でおよそ2時間の生放送。

0: あなたも一緒に戦争と平和について考えましょう。
1: 9時55分になりました。関東甲信越のニュース、海上気象、道路交通情報をお伝えします。気象庁によりますと、台風15号は今日午後6時には日本の東の海上を1時間に20キロの速さで北西へ進んでいて、中心の気圧は990ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は20メートル、最大瞬間風速は30メートルとなっています。台風の進路は次第に西寄りに変わり、明日午後関東甲信にかなり接近し、夜にかけて関東に上陸する恐れがあります。関東甲信では明日夕方からあさってにかけて非常に激しい雨が降る恐れがあり、明日夕方からあさって夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで関東で150ミリ、甲信で120ミリ、伊豆諸島で100ミリと予想されています。次第に風も強まり、明日昼前から非常に強い風が吹く見込みで、気象庁は暴風や高波、低い土地の浸水、川の増水や氾濫に警戒し、土砂災害に十分注意するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。今日、新潟市西蒲区の海で親子3人が流される事故があり、このうち中学1年生の13歳の女の子と小学3年生の8歳の男の子の兄弟が死亡しました。海上保安部が当時の詳しい状況を調べています。新潟海上保安部によりますと、今日正午過ぎ、新潟市西蒲区の海で3人が沖合に流されたようだと目撃した人から通報がありました。海上保安部はヘリコプターで3人を救助し病院に搬送しましたが、このうち中学1年生の13歳の女の子と小学3年生の8歳の男の子の兄弟の死亡がその後確認されました。父親は病院で手当てを受けていますが、会話はできる状態だということです。海上保安部は当時の詳しい状況を調べています。事故が起きた海水浴場の監視所の担当者によりますと、現場近くは沖に向かって強い流れができる離岸流が発生しやすく、遊泳を禁止するエリアもあるということです。また今日は午前中から波が高く、海水浴場では3段階で示される危険度のうち2段階目の遊泳注意を示す黄色い旗を掲げ、スピーカーで離岸流が発生しやすいエリアには近づかないよう呼びかけていたということです。海上気象です。関東海域、明日にかけて風は北部は北の風20メートル、明日午後3時までに25メートルに、南部は北の風15メートル、明日午前3時までに北西の風13メートルに変わるでしょう。天気は北部は暴風雨、ところにより雷、南部は晴れ時々曇り、ところにより雷、見通しは北部南部ともに10キロ、波は北部は6メートル、明日午後3時までに7メートルとなるでしょう。南部は3メートル。佐渡沖、明日にかけて風は北東の風10メートル、明日午前9時までに北の風15メートル、明日午後3時までに23メートルに変わるでしょう。天気は晴れ、見通しは8キロ、波は2メートル、明日午後3時までに3メートルとなるでしょう。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
2: はい、関東甲信越地方の高速道路の状況です。東京外環道の大泉ジャンクション方面に向かう内回りは、川口中央インター出口がトラックの火災のため利用できなくなっています。内回りの川口中央インターで2キロの渋滞です。東京湾アクアラインは川崎浮島ジャンクション方面に向かう上りがアクアトンネルで2キロ渋滞しています。
3: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後、日本時間の午後10時からも日本語の放送をお送りします。午後10時からの日本語放送はアジア大陸向けの 9.750MHz、 東南アジア向けの 11.815MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

10時の NHK ニュースです。熊本県で最大震度7の揺れを観測する地震が発生してから明日で2週間です。気象庁は地震の回数は徐々に減少しているものの、依然として活発な活動が続いているとして、今後1ヶ月ほどは最大震度5弱程度以上の地震に注意するよう呼びかけています。また最大震度5強程度以上の地震も普段と比べると起きやすい状況だとしています。熊本県内は連日の暑さとなり、おおむね曇りとなった今日も気温が上がりました。日中の最高気温は朝霧町と天草市牛深で35度ちょうどと猛暑日となりました。現在の予報では来週末にかけて気温の高い状態が続く見込みで、明日も日中の最高気温が熊本市で36度、人吉市で35度などと猛烈な暑さが予想されています。復旧作業の際などは定期的に休憩を取ったり、水分や塩分をこまめに補給したりするほか、夜間も定期的に水分を補給するなど、昼夜を問わず熱中症対策を心がけてください。熱中症になりやすいお年寄りや子どもなどに周りの人が声をかけることも大切です。熊本県の災害対策本部は今日午後6時時点の県内の被害状況を発表しました。それによりますと、今回の地震による県内の死者は合わせて39人となっています。死者の数には災害関連死の疑いがある1人と、亡くなった経緯などを詳しく調査している2人が含まれているということです。大怪我をした人は24人となっています。また県内で開設されている避難所は97カ所あり、6092人が避難しているということです。住宅の被害は全壊が699棟、大規模半壊が20棟、半壊が1025棟、一部破損が8301棟、それに被害を受けているものの程度を調査中が12619棟で、合わせて22664棟の被害が確認されたということです。断水は今日午後2時の時点で八代市でおよそ23300戸、宇城市でおよそ8470戸、氷川町でおよそ2270戸の合わせておよそ34040戸となっています。また今回の熊本地震の影響で、熊本県八代市の沿岸では20センチほど土地が沈降していることが衛星の観測データの分析で分かっています。気象庁などによりますと、この影響で明日から今月16日の大潮の時期は、海岸や河口付近の低い土地では満潮の時間帯を中心に浸水や冠水する恐れがあるということです。災害支援に使われている八代港では、国土交通省と県が浸水に備えて土のうの設置を行う予定で、その他の地域でも必要に応じて対策を行うよう呼びかけています。スポーツです。夏の全国高校野球は大会6日目、4試合の結果です。第1試合は宮崎の日南学園が高知の明徳義塾高校に2対1でサヨナラ勝ちしました。日南は宮崎県勢として令和になって春夏通じて甲子園で初勝利です。第2試合は去年春の選抜大会で優勝した神奈川の横浜高校と、去年夏の甲子園で優勝した沖縄尚学が対戦する注目の試合。横浜高校のエース小田翔輝投手が150キロ超えるストレートに加え、キレのあるスライダーやフォークボールなどを投げ、9回途中まで投げて2失点、12個の三振を奪いました。横浜は沖縄尚学に7対2で勝ち、2回戦に進みました。第3試合からは2回戦、投打がかみ合った山口の高川学園が富山の高岡商業に7対1で勝って3回戦に進みました。第4試合は奈良の天理高校が広島の私立福山高校に7対2で勝って3回戦進出です。

0: 今から81年前の沖縄、住民を巻き込んだ地上戦が繰り広げられました。
1: 今でも何度も夢に見るんですよ。苦しくて苦しくて。
0: 戦火を生き延びた人々の心には消えることのない記憶が刻まれました。
2: あんたも本当に大変な思いをしたんだね。
0: 家族にも親しい友人にも語れなかった思い。臨床心理士で沖縄大学教授の吉川舞子さんは2005年に沖縄戦体験者で作るグループ語らう場を立ち上げました。
3: 語らない時間、沈黙の時間も大事にするようにしてましたかね、うん、
0: メディアの取材は全てシャットアウト。自分から語る気になるまでは焦らず、急かさず、寄り添い続ける。そうした環境の中、参加者たちは少しずつ重い口を開いていきました。その多くはすでに個人となりましたが、語らう場の様子は吉川さんの手で一冊の本にまとめられました。ラジオ特集、封印してきた戦、沖縄戦体験を語らう場の現場から。吉川さんの本、沖縄戦を生き抜いた人々の朗読を通して、心の中で続いてきた沖縄戦に耳を傾けます。朗読は塚山正音、アメク美智子、体験者の名前はすべて仮名です。語らう場の参加者は73名。沖縄県内の7つの地域に分かれて、月に1回地域の集会所や思い入れのある場所などさまざまな場所で開かれました。ある地域のメンバーは9名。その中の照屋さんは参加することをずっと迷っていました。事前に立ち上げ役である吉川さんと21回もの面談を重ね、自分の体験は語らないが場には参加すると決心します。
4: 参加することを決めた照屋さんですが、私にとってはずっととても気になる存在でした。特に初めの3回目ぐらいまではほとんど表情を変えることなく、静かにじっと部屋の隅の方に座っていました。最初の自己紹介の時には、私は元兵士でしたとだけ話しました。とても緊張した様子でした。人と目を合わせることはほとんどありませんでした。回を重ねてもいつも定位置に座る照屋さん。メンバーはそんな照屋さんを必要以上に気遣うことはありませんでしたが、照屋さん自身が意識的にみんなと少し距離をとっているように見えました。それでも、はい、ここは照屋さんの席ねと居場所を確保してくださっていて、あまり居心地が良さそうには見えない照屋さんをみんなが見守っているという雰囲気がありました。そのような雰囲気の中で語らいを重ねるごとに、少しずつ少しずつ照屋さんの表情が緩んでいきました。

0: 地区に生まれました。25歳の時、5つ年下の女性と結婚。第一子を授かりますが、間もなく徴兵され東南アジアへと派遣。その後沖縄戦に召集され、日本軍の兵士として前線に配属されました。照屋さんは事前の面談の中で、ガマと呼ばれる洞窟での戦争体験を吉川さんにだけ打ち明けていました。
1: 今まで誰にも話したことがないのだが、私たちはこのガマには住民たちがたくさんいることを知っていた。でも軍が使っていた壕は敵に見つかってしまったから、この壕を軍の壕として使おうという話になって、いや、ものすごくたくさんの住民たちでもぎゅうぎゅう詰めだった壕に入っていって、ここは今から我々が使うから一人残らず出ていけと同じ部隊の兵士が叫んだ。でも住民たちももう必死に抵抗して出て行こうとしなかった。これ当然ですよね。お互いも必死だった。その時にわーわーも泣き叫んでいる痩せ細った赤ん坊を抱いた母親が、で私の足にすがってきて、お願いです、この子だけは生かしてというもので、この辺の記憶がもうあやふやなのですが、私はその親子を撃った。気づいた時には二人とも真っ赤な血を流して死んでいました。このことは今まで誰にも話したことがない。話すのはもう怖くて。
0: 自らも沖縄県出身者である吉川舞子さん、語らう場を立ち上げたのは大学生の時に沖縄戦体験者の聞き取り調査を始めたことがきっかけでした。
2: 戦争の時の怖い夢を見るとか、音に敏感になるとか、今でこそそのトラウマっていう言葉が広まるようになってきてはいますけど、なんかトラウマっていう言葉でくくっていいのかなって思うぐらい、当時は55年ぐらい経っていた時期でしたけど、やっぱり心の中の戦争はまだ終わってないっていうことが分かった。でその方々が今その同じ時代を生きた人たちと一緒に語り合いたいと思っているのであれば、そういう場を作りたいなと思って始めたことだったんですね。でその目的はその方々の心のケアができればという思いでやってました。
0: 心がけたのは共に作ること。テーマを設定するのか、自由に語らうのか、場所はどこにするかなど、会の進め方はすべて参加者たちと一緒に決めました。
2: なんでそういうふうに思うようになったかっていうと、ある方がこんなお話をしてくださったんです。これまで戦後沖縄戦を体験した私たちのところにやってきて、いろんな話聞かせてくれって言いに来たことあったけど、でもそれってなんか研究者のやりたいことだったんじゃないかって、私たちは喋らされてたんじゃないかって思ってるっていうことをおっしゃった方がいて、はあと思って、なるほどって思って、なんかそのこと聞いていたので、もうこの

0: 方々がやりたいことに沿う、うん、かつやっぱり安心安全にその場を作るっていうことも同時に大事なので、まあ、事前に個別でお話を聞いて、まあ、どんな思いで参加されたいと思ってるのかっていうことは丁寧に聞くようにしてましたかね、うん、
1: 自らの体験は語らないと言って語らう場に参加してきた照屋さん、その緊張は解けないまま5年ほどの月日が流れました。ある日吉川さんは照屋さんからこう告げられました。もし他のメンバーが了解してくれたら、親子を殺めてしまったあのガマへ行って手を合わせたい。吉川さんはその思いを照屋さんからメンバーに直接伝えてもらうことにしました。
2: これまで皆さんが自分の戦争体験を語り合っているのを私はそばで見ていました。私にはそばで見ているしかできなかった。それは私にはまだ言葉にできない重たいものがずっと背中に重たい罪を背負ってこれまで生きてきましたから。でも今日は皆さんと出かけられる最後の日なのでお願いがあって、私にも行きたい場所があります。そこに一緒に行ってもらえませんか。お願いします。
3: 細々と、しかし強い意志が感じられる寺田さんの言葉を受けて、
2: 寺田さん、私はずっと寺田さんのことが気になっていました。あまりご自分の話をされないから何か抱えておられると思っていましたよ。そんな寺田さんがこうやってみんなに話をしてくれたのがとっても嬉しいです。ぜひ行きましょう。
3: その言葉を受けてそばに座っていた男性が、私も元兵士です、いや寺田さんと私は考えが違うかもしれん、でも言葉にできないものがあるのはわかる、ガマに一緒に連れて行ってもらえるのは私にとってもとても大きな意味があるような気がします。テレさんは意を決したようにガマに近寄っていきました。しかしまた立ち止まり、歩いてはまた立ち止まり、とうとうガマの入り口あたりで立ちすくんでしまいました。元兵士の圭介さんが寺田さんの手を取り隣に立ってくださいました。その様子をみんなで見守っている、そんな時間がありました。また意を決したように歩き出し、ガマに入りました。しかし、一歩二歩進んだあたりで、寺田さんは地に膝をついて泣き崩れてしまいました。そして、 くりと静かに語り始めました。戦争が終わり、家族が亡くなってしまったことを知り、一人きりになってしまったこと、罪の意識をずっと抱えてきたこと、そして私に話をしてくださった戦時での出来事を、ほとんど言葉にならない震えた声で語ってくれました。銃の引き金引いて、目の前の親子がどんどん血まみれになっていく、それをしばらく眺めている自分がいる。まさにあの時のあの光景を今でも何度も夢に見るんですよ。苦しくて苦しくて、でも誰にも言えなかった。話してはいけない。でもこの匂いは間違いなくあの親子のいた場所、それが語らいの場で、テレアさんが自身の話をされた初めての時でした。語らいが始まってそろそろ6年目を迎えようとしていた時でした。許してくれ許してくれと首を垂れて何度も何度も謝る照屋さん。その後線香を焚いて全員で手を合わせました。他のメンバーから照屋さんに話してくれてありがとうと声がかかると、照屋さんは声を上げて、まるで幼い子が泣くようにわーっと泣き出しました。照屋さん、あの世からよ、きっと今のあなたの姿を見ているはずさ。私はね、自分が殺めてしまった人たちのことを思い出さないように忘れようとしていた。もう自分が加害者じゃない、自分も時代の被害者だと思うようにしてきた。そう思うようにしないと生きられなかった。寺さんはずっと心の中に留めていたのですね。ああ、辛かったよな。もうこんなの嫌だな。もういいよ。もういいよ、寺さん。もう一人で苦しまなくていいから。この日の終わりに寺さんは、長い間肩に乗っていた重たいものがようやく少しだけ、ほんの少しだけ置けた気がします。一人ではあの場所にはもう二度と近づけないと思っていました。皆さんが背中を押してくれました。本当に感謝しています。自分が戦争の時にしてしまったことはなくなるわけではないけど、供養になればねと語らいの場のみんなに 話しました。
1: テルヤさんがいた語らう場には、テルヤさんのような元兵士や戦争孤児など、さまざまな体験者がいて、時には意見がぶつかることもあったといいます。
0: 娘さんを兵士に殺められたというような方がこのグループの中実はいて、その方はやっぱり元兵士の方の語りは聞きたくないって最初おっしゃったです、うん、やっぱり立場が違うので素直には、うん、お話聞けませんでしたっていうことを正直におっしゃってましたね、うん、あでもあなたも大変だったのねって、兵士の方は特に話せないものねっていうような言葉もその中で語られてました。だからそういうやり取りをテリアさんは見てた感じです、うん、テリアさんとしてはなんかそのやり取りがあって、ああ自分もしかしたらここでだったら聞いてくださる方がいらっしゃるかもしれないって思ったっていうことをお話しされてました。
1: 語らう場を立ち上げる前のこと、戦争が人々にもたらす影響を調査していた吉川さんはハルさんという女性に出会います。
4: 自分には協力できないさ、私には語れることは何もないさ。
1: ハルさんは調査には協力できないというものの、吉川さんを見つけては話しかけてきたり、お茶や飴玉をくれたり、しばらくするとご飯を食べに来なさいと自宅にも招いてくれるようになりました。ハルさんは左手の小指と薬指を根元から失っており、顔にも深い傷跡がありました。沖縄本島の小さな村で生まれ、両親と兄弟の9人家族で育ったハルさん。父親はハワイへの移民の経験があり、英語が堪能でした。しかし戦争はハルさんの運命を一変させました。
4: 沖縄戦でハルさん以外の家族は誰一人生き残ることができませんでした。終戦直後は親戚宅を転々としながら暮らしていました。結婚はせず60歳まで働き、自宅近くの小さな畑でほとんど自給自足の生活を送っていました。私と出会った2002年の頃、親戚は少し離れたところに住んでいましたが、ほとんど交流はありませんでした。盆も正月も一人さと、とても寂しそうな表情で話していたのが印象的です。
1: やがてこの地域でも語らう場が始まりましたが、ハルさんは参加しませんでした。しかし数ヶ月後、体調を崩し入院したことがきっかけで心境に変化が生まれます。
4: もうね、80まで生きたからもう少しかね、もう少しで行くんだろうね、だから参加してみようかね、お話し会やっぱり行ってみようと思うさ、今度はいつあるのかねと、グループのスケジュールやメンバーの雰囲気、これまで語り合ってきたことや様子などを興味深そうに聞いてきました。私なんかが途中から行っても大丈夫かね、皆さんの中に入れるかね、今度一緒に連れてってもらおうねと心配しながらも言っておられました。

0: ました。
1: それでも春さんは自分の体験は語りませんでした。しかしある時、まずはあんたに話したいと吉川さんに打ち明けます。春さんの4人の兄は全員召集され、海外で戦死。沖縄戦が始まると、英語が堪能だった父親はスパイとして捕らえられ、日本軍に殺害されたといいます。母親と妹たちは戦場を逃げ惑う中で亡くなりました。一人残された春さんは生きる気力を失い、海に身を投げたところを助けられます。しかしその後、スパイ容疑をかけられ捕まってしまいました。
2: 拷問が一番嫌だった。今でも時々夢を見るんだよ。とつぶやき、拷問で受けた顔の傷をさすりました。この傷も、この指も、その時のもの。なんでかね。なんで自分だったのかね。何度も自分の運命を恨んだよ。何もしていないのに、なんでかねって。それから、人は誰も信じられなくなってね。もうこれからは、一人で生きていこうって決めた。私はね、戦争に家族と、人を信じる心を奪われてしまった。
1: 自らの体験を語った後、春さんはがんの診断を受け、余命半年の告知を受けます。語らう場は休むことになりました。しかし、春さんの近所に住むメンバーは、毎日のように顔を見に行き、他愛のない話をすることを続けていました。3ヶ月後、春さんは再び、語らう場に顔を出しました。
2: ただいま。久しぶりだから緊張するさ。またよろしくお願いします。自分が生きられるのはあと半年ぐらいって言われたさ。急にそんなこと言われてね。ここに来るまではいつ終わっても自分の人生なんてどうでもいい。早く生きたいって思っていました。自分には家族もないからね。誰も悲しまないし。でも、こんなこと言うのはすごく恥ずかしいけど、寂しい。寂しいと思った。別れがたい人がいると行くのは寂しい。だいぶ長い沈黙のあと、一人のメンバーのこの発言に救われました。あら、それは大変だったね。寂しいけどさ、もし春さんが先に行っても、みんなすぐに会えるよ。そしたらまた集まろう。2、3年もしたら、みんなあの世で会えるさ。僕が先に行ったら、ちゃんと場所を見つけておくからさ、と。他の方々から笑いが起こり、春さんも声を出して笑っていました。
1: 翌月、春さんは自身の戦争体験をみんなに語りました。戦時中に家族全員を失ったこと、スパイ容疑をかけられ、拷問を受けたこと、戦後ただ一人で生きてきたこと。
2: 私の人生は寂しいことばかりでした。戦争に人を信じる心を奪われた。人を信じないように生きてきた。

信じられなかったのか、信じるのが怖かったのか、わからないけど、自分は何も悪いことをしていないのに、人から疑われた体験、どうしようもなかったでは、整理ができなかった。弱い人間だから、整理もできなかったし、もう傷つきたくなかったから、自分から人を遠ざけた。涙声でしたが、語る表情は凛として前を見据えていました。魂のこもったその語りに、その場にいた誰もが引き込まれ、心を揺さぶられた時間でした。メンバーたちは、あんたも本当に大変な思いをしたんだね、もう春さんは一人じゃないよ、など声をかけていました。ありがとうね、ありがとう、聞いてくれて、と春さんは深々とお辞儀をしました。自らの体験を語ってくれた春さんの思いをみんなで共感し、その勇気をたたえて大きな拍手を送りました。そしてその日の終盤、私は春さんに言葉を投げかけました。春さんが語らいに来られる最後の日だという気がしてならなかったのを覚えています。春さんにとって自身のこれまでのことを話すことにどのような意味があるのでしょうね。あんたは難しいこと聞くね。どういう意味があるかなんかはわからないさ。でも自分がこういうふうに生きてきた人間なんだということを知ってほしいと思う人にしか話したくないさ、そういうことは。私にとってはこれまでの人生のこと、特に戦争での体験を話すことはとても勇気のいることで、60年もかかった。60年必要だったんだね、話せるようになるまでは、言葉になるまでは。そして人を信じられるようになるにも、同じだけの時間がかかったってこと、必要だったということ、と語ってくれました。

0: 今年5月、吉川舞子さんが教授を務める沖縄大学では沖縄戦に関するゼミが開かれていました。
1: 今日ちょっと私と沖縄戦っていうことをちょっとテーマに、みんなにも話をこれからちょっとしてもらいたいなと思うんだけど、自分の身近な生活だったり今の沖縄の社会でも全然いいんだけど、沖縄戦の影響ってどんなところに残ってると思う？
2: 基地の問題とか、うん、騒音とか、
3: 手榴弾とかも実際に畑、おばあちゃんの畑手伝ったりしてたら出てきたことがあるので、そういう爪痕が多いなっていう。
4: ほうほうほう。祖父母とか身近な人への影響が残ってるなと思いました、う
1: んうん、おじいちゃんの話は聞いたことない？
5: ないです。
1: ない、
5: マジでないです、
1: うん、なんか聞こうとしたこと
5: あります。学校の課題で、
1: 課題であったりするね。
5: 離席しました。その場からいなくなっちゃった。
1: あー、そんな、
5: ね、おばあちゃんと、おばあちゃんに聞いてみたいな。
1: あ
5: あれから、あ、なんか聞いちゃダメだわって感じました、うん、ちっちゃい頃ながらに。
0: 沖縄戦の記憶は太平洋戦争が終わってもなお長い間にわたり人々を苦しめ続けています。2012年度に行われた民間の研究会の調査では、沖縄戦を体験した高齢者401人のうち4割が不眠やうつ、フラッシュバックに苦しむなど重いトラウマを抱えていることが明らかになっています。
6: 沖縄は特徴なのは、あの、一般住民が巻き込まれたんですよね。
0: 調査の代表を務めた沖縄県立看護大学特任教授の遠山富士子さん。1970年代遠山さんは駐在保健婦として地域の人々の健康管理や相談を行っていました。そこで戦争の後遺症に苦しむ人々の存在に気がつきます。
6: 保健婦の記録というのは、あの看護婦さんと違って、だいたい例えばある A さんという方が病気になります。家族のこの A さんだけじゃなくて、家族みんなの健康管理ということで、みんなの状態を把握するんです。それでプラスアルファ家族の状況も、例えば環境の問題とか、お家のそのね、環境良くないとか、あと経済状況とか、財産が出るかあるとか、みんなこれ把握するんですよね。そういったのを把握してないと、その福祉のワーカーさんにも相談できないですよね。戦争意識してないですよ。意識してないで書いた記録の中に、よくよく見ると戦争が見えるんですよね、その跡がね。例えばね、跡取り息子だったはずなのに、兵隊さんが行ってなくなったとか、で一人娘だけ残ったとかね、でその遺族年金がこうもらって、いろいろもらってるとかね、でせっかく高等教育を受けたのに戦争行ってずっともう何か抜け殻になって物も言わない、ただ食べて座ってるだけとか、そういった方とか、一人息子さんとかね、で長男さんが亡くなって次男さんいるんですけど、その患者の次男、後取りの次男が病気して精神疾患発病して、もうどうしようもなくなったりとか、こういった結構見えるんです、見えたんですよね。
0: 中でも一日に何度も痙攣発作を起こす70代の男性のことが印象に残っているといいます。
6: 夫婦二人暮らしでしたから、もう本当にこう目の前にね、ふっと倒れるんですよ。でこのおばあちゃんも慣れて、毎日のことだから、あれあれあれってね、簡単にね、いろんなの、危ないの片付けるんですよ。もう慣れて、このおばあちゃん言うには、盗みもしてないのにね、隣にいた豪の、兵隊さん、日本兵ですが、あと あれ盗んだだろうとか言って、ボコボコもうやられたらしいね、蹴ってばされ、いろいろやって、でおじいちゃんもね、もう意識なくなって死んだと思ったんですって。このおじいちゃんがもうずっと発作があったんですね。
0: 遠山さんはこの男性に精神科医を紹介、外傷性転換と診断されます。脳に損傷を受けている可能性がありました。終戦からすでに30年以上が経っていました。それから半世紀、世界のあちこちで戦火は止まず、痛ましい記憶が次々と生み出されています。そんな今だからこそ、 伝えたいことがあると遠山さんは言います。
6: そばに戦争体験者がいらっしゃるんだったら、そういった目でもしかしたら何かあるんじゃないかとか見てほしいとかね、それ気づいてほしい。やっぱり大変苦労して何とか生き延びてきているんだということでね。でそれと心の傷だからずっとそこにありますよね。だからこの何十年ですよね、もうずっと消えることないので、だから戦争を絶対やっていけないですよね。もう今世の中ちょっとおかしいんですけど、
0: うん、吉川舞子さんが立ち上げた沖縄戦体験者による語らう場。何十年もの間兄弟同士で守ってきた沈黙を破った人たちがいました。ある地域で参加していた姉と義足の弟。沖縄戦当時、姉は14歳、弟は10歳。語らい始めて10年目、他の参加者の体験を聞いた後、姉がこう語り始めました。
7: 言葉が出ないさ。大変だったねっていうのと、自分のことを思い出してからたまらないさ。今とてもきつい。帰りたい。私は話したことがない。戦争の話はね、絶対にね、一生話さない。消えてなくなればいい、戦争の記憶なんか。
8: ネネは一度も戦争の話をしなかったよね。だから自分からもできなかった。思い出すので、こうやって人の話を聞いていると思い出す、あの時のこと。
7: そう、生き残ったものは体験を語ることが、生き残った人は語るべきという人もいるけど、とてもそんな気にはなれなかったさ。え、あんたはどのぐらい覚えているのかね。聞いてみたかったけど。はあ、こんな話したことなかったね。ここに参加してからも10年経つけど話せなかった。
8: 初めてだね。ねえねえ、覚えているよ。よく覚えている。手榴弾が不発だったから、お父さんと母ちゃんが泣きながら弟と妹とおじを切りつけて、それで私の足も腐っちゃってね、もうこうなっちゃったけど、妹のいーちゃんは即死でよかった。

0: まだ行きたかった。だから歩けなかった私をねんねがおぶってくれて、海岸まで走ってくれたから、今こうしていられる。だからねんねには感謝しているんです。
1: そうかそうか、やっぱりマサも覚えていたのか。私は10歳だったマサは覚えていないだろうって思っていたよ。覚えていないといいさと思っていたわけ。思い出すと辛くなるから一生話さないでおこうと思っていたよ。でもマサは自分の足を見るたびに思い出しているのかもしれないさとは思っていたよ。あそこに行った時には、ああここでもう死ぬんだなと思った。父ちゃんや母ちゃんが怖い顔して、でも泣いていた。父ちゃん母ちゃんだって子供を殺したいなんて思わなかっただろうね。いつも父ちゃん言ってたから、お前たちは宝だって。そしたらこんな戦争おかしい、生きようって。それでマサはまだ息があったから、マサを連れて夢中で走ったさ。あの時父ちゃんも追いかけては来なかった。
0: ただならぬ空気だった。10歳でも分かった。最後に、ああ水飴もっと食べたかったって思ったのも覚えている。あの時追ってこなかったのは生きろってことだったのかな。70年経って初めて言うけど、ねえねえありがとうね。
2: 封印してきた記憶を語り始めた人々、そこには語るべき相手が必要だったと吉川さんは実感しています。
3: 自分と同じような気持ちというか思いを持っていた方いらっしゃいませんかって、なんかこう投げかけてるような感じだったんですね。なんか私はこういうことがあってこういうふうに思って生きてきたんですけどって言った時に、その場に同じ時代を生きた方々がいると、あはは私もそうだったよっていうような、あんたも大変だったよねっていうような言葉をかけてもらう。なんか自分だけじゃなかったんだねって思える、語りと語り合いの違いがあるのかなっていうようなことは思います。あとは任せたねって言われることは結構あって、なんか私たちから聞いたことをもういろんなところで話していってねっていう意味でもあって、だから続けてるかな、と思います。
2: 21年前沖縄戦体験を語らう場が立ち上がった時の参加者は73名、今は4名となりました。月に1回のペースで集まり語り合いが続いています。ラジオ特集封印してきた戦、沖縄戦体験を語らう場の現場から、朗読は塚山正音、アメクミチコ、ご案内は

0: 10時55分になりました。関東甲信越のニュース気象情報です。台風15号は次第に西へと進路を変えて、明日の夜にかけて関東甲信に接近し上陸する恐れがあります。気象庁は暴風や高波、低い土地の浸水、川の増水や氾濫に警戒し、土砂災害に十分注意するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。おととい土石流で県道の橋が流され、宿泊施設に一時およそ390人が取り残された長野県安曇野市では、今日午後1時までに従業員を除く施設に残っていた人全員が移動を終えました。県は今後現場を車が通行できるようにする応急工事を急ぐ方針です。安曇野市ではおととい大雨の影響で土石流が発生し、北アルプスの燕岳につながる県道の橋が流され、燕岳山頂近くの山小屋を含む3つの宿泊施設に一時合わせておよそ390人が取り残されました。橋が流された現場には昨日午後歩行者用の仮設の橋が架けられ、市が橋を渡った人たちを近くの駅まで車で移動させる対応を取ってきました。県は明日以降台風15号の接近が予想されるため、宿泊施設に残る登山者に対し仮設の橋を渡って今日中に移動するよう呼びかけていましたが、今日午後1時までに従業員67人を除き、施設に残っていた人全員が移動を終えたということです。県は橋が流された現場について1週間から2週間後をめどに車が通行できるようにする応急工事を実施する予定で、今後は工事のため歩行者用の仮設の橋も通れなくなるということです。今日未明、東京中央区にあるビルで複数の貸金庫がバールのようなものでこじ開けられているのが見つかりました。この場所では先月6日にも同じような被害があり、警視庁は中にあった金品が盗まれた疑いがあるとみて調べるとともに、2つの事件の関連を捜査しています。警視庁によりますと、今日午前1時半過ぎ、東京中央区新富のビルで複数のセンサーが異常を感知していると警備会社から110番通報がありました。警察官が駆けつけたところ、ビルの入り口のガラスが割られ、複数の貸金庫がバールのようなものでこじ開けられているのが見つかりました。付近の防犯カメラには貸金庫がある1階のフロアに複数の人物が出入りする様子が映っていたということです。当時フロアには誰もおらず、怪我人などはいませんでした。警視庁は貸金庫の中にあった金品が盗まれた疑いがあるとみて調べるとともに、逃げた人物の行方を捜査しています。この場所では先月6日にも貸金庫が何者かにこじ開けられる被害があり、現金や金などが盗まれたとみられるということで、警視庁は2つの事件の関連についても捜査しています。現場は東京メトロ日比谷線の八丁堀駅から250メートル余り離れたオフィスビルなどが立ち並ぶ地域です。気象情報です。強風や波浪の注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、千葉県と茨城県の太平洋沿岸地域に、雷注意報が神奈川県の西部、栃木県、群馬県、静岡県の東部、伊豆、山梨県、長野県中部、南部に、濃霧注意報が長野県の中野飯山地域、上田地域、佐久地域に出ています。各地の明日の天気です。関東地方南部、曇り、昼過ぎから雨、ところにより夜の初め頃雷を伴い非常に激しく降るでしょう。関東地方北部、曇りのち雨、ところにより夕方から雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島北部、曇り、夕方から。
1: こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、日本時間の午後11時からも日本語の放送をお送りします。午後11時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.815MHz です。繰り返します。午後11時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.815MHz です。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

11時の NHK ニュースです。台風15号は明日関東甲信にかなり近づき、夜にかけて上陸する恐れがあります。台風の接近に伴い、関東甲信や東北、新潟県、北陸、東海では明日から1時間に30ミリ以上の激しい雨が降り、関東では局地的に1時間に50ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあります。明日夕方までの24時間に降る雨の量は、東北の多いところで150ミリ、その後、あさって夕方までの24時間には、関東で150ミリ、東北と甲信で120ミリ、東海で100ミリの雨が降ると予想されています。風も強まる見込みです。明日の最大風速は、東北と関東の海上で25メートル、関東の陸上で20メートル、東北の陸上と新潟県の陸上海上で18メートルと予想され、最大瞬間風速は30メートルから35メートルの見込みです。土砂災害や低い土地の浸水、川の増水、氾濫のほか、暴風や高波に警戒してください。また落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。気象庁はお盆休みの時期にあたり、帰省やレジャーなどで慣れていない場所に行く人も多い時期だ、風が強まることで公共交通機関に影響が出る可能性もある、防災情報やハザードマップ、災害の危険度を示すキキクルなどを確認してほしいと呼びかけています。熊本県内では今回の地震で、今日午後6時の時点で災害関連死の疑いがある人などを含めて39人が亡くなり、避難所には6092人が避難しています。こうした中、先月の地震で大きな被害を受けた熊本県八代市では、今日からボランティアの活動が始まり、被災した住宅の片付けなどに当たっています。今回の地震で震度6強の揺れを観測した八代市では、断水や通信障害などの影響でボランティアの受け入れができていませんでしたが、体制が整ったとして今日から活動が始まりました。八代市鏡町の武道館に設けられた拠点には、県内外からおよそ70人が集まり、早速掃除用具やロープなどを手に要請のあった住宅に向かいました。このうち八代市天ヶ谷町の住宅では、割れたガラスにまみれた布団を車に運び入れたり、タンスを解体したりしていました。この家に息子の家族と暮らす70代の女性は、地震があった時は孫の家にいて、帰ってくると家の中がぐちゃぐちゃになっていました。自分たちで片付けをしていましたが、疲れてしまっていたので、ボランティアの人たちに来てもらえて嬉しいと話していました。またボランティアとして参加した40代の男性は、去年の八代市の水害の時もボランティアに参加しました。多くの人に被災地の現状を知ってもらい、協力してもらって早く復旧できればと思っていますと話していました。八代市によりますと、被災者から寄せられたボランティアの支援の要請は800件以上あるということです。今後も社会福祉協議会を通じて募集を続け、要請に応えたいとしています。経済産業省は、大臣官房に所属する管理職級の職員が自分の銀行口座の通帳などを他人に譲り渡したとして、停職3ヶ月の懲戒処分にしたと発表しました。懲戒処分を受けたのは、経済産業省の大臣官房調査統計グループに所属する管理職級の職員です。経済産業省によりますと、警察からこの職員に対し犯罪収益移転防止法違反の疑いで事情を聞いたという連絡を受け、本人に確認したところ、自分の銀行口座の通帳などを他人に有償で譲り渡したことを認めたということです。経済産業省は今月6日付でこの職員を停職3ヶ月の懲戒処分にしました。経済産業省は、こうした事実が起こったことは大変遺憾だ。

こんばんは。8月10日月曜日の NHK ラジオ深夜便、今夜のご案内は中川みどりです。前回私がアンカーを担当したのが7月27日、その翌日28日夕方に熊本地震が発生しました。それから明日で2週間です。猛暑の中での2週間です。ラジオから聞こえるいつもの声が不安な気持ちや疲れを少しでも和らげることができたらと願っています。どうぞお好きな時間にご無理のないようにお付き合いください。この後ラジオ深夜便、朝5時まで生放送でお送りしてまいります。番組内容をまずご紹介します。11時台と0時台はホムホムのふむふむ、歌人の穂村弘さんとお送りします。1時台は深夜便アーカイブス、特選明日への言葉、2026年4月の放送から、家族とはままならないものと題して、ドキュメンタリー映画監督の藤野智明さんのお話です。その後深夜便の歌です。2時台はロマンチックコンサート、ポピュラー名曲アルバム2000年代女性シンガーバラード作品集です。ミシェル・ブランチの Goodbye to You、 マンディ・ムーアの Only Hope、 シェリル・クロウとドン・ヘンリーのデュエットで It's So Easy などをお送りする予定です。3時台日本の歌心の歌はジャパニーズポップス、今夜は井上陽水作品集のパート1です。人生が二度あれば、傘がない、東へ西へなど初期の作品を中心にお送りします。4時台明日への言葉、まあいいか、それがどうした、人それぞれ、漫画家の広金健志さんへのインタビューをお届けします。なおラジオ深夜便は放送終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。ぜひご活用ください。

0: では偶数月の第2月曜日11時台と翌日0時台にかけては歌人穂村弘さんとお伝えするホムホムのふむふむです。穂村弘さんです。こんばんは。
1: こんばんは。
0: よろしくお願いします。暑いのは苦手ですか得意ですか？
1: 苦手だけど寒いよりはいいです。
0: 寒いよりはいいですか？あ、そうですか、はい、このところの暑さはどうでしょう穂村さんとしては。
1: 一番危険な時間帯はちょっと外にね、
0: そう、ちょっと危険を感じますよね、
1: うん、本当に身の危険を感じますね、うん、
0: ねえ、だから安全にぜひお過ごしいただきたいと思いますがまあここは今ね快適に、涼しく過ごしておりますが、はい、今日もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 11時台は穂村さんに選んでいただいた気になる歌人の作品ご紹介します。そして、コーナーでね新しくできたコーナー上の句ください、寄せられた付け句をご紹介します、下の句をすでにお題として出していただいてますのでそれに合わせた五七五上の句を皆さんから募集しました。それ後ほどご紹介します。今回ためらいながら近づいてゆくという下の句ですね。ためらいながら近づいてゆく、最後の七七が決まっていますのでそれに合う上の句ということで多くいただきました。それはまた後ほどご紹介します。そして0時台には皆さんからの投稿作品、これはセミというテーマで募集しました。たくさん寄せられましたのでそちらも選んだ作品、選んでいただいた作品をご紹介します。では11時台

0: まずは穂村さんが選んだ歌人の皆さんの紹介ですね、作品紹介していただきます。これもセミにちなんだ作品ですね。
1: はい、セミで
0: お願いします。
1: はい、セミたちを拾って歩くそのような9月生まれの僕の天職。セミたちを拾って歩くそのような9月生まれの僕の天職、佐藤由美代さんの作品です。
0: はい、
1: 天職っていうのはお天道様の天に職業の職でね、
0: はい、
1: 何か生まれながらの運命的な職業といった感じだと思いますけど、まあ実際にセミを拾って歩く仕事って多分ないと思うから
0: そうですね、職業としてはないんでしょうね、きっとね。
1: 一種の全体が比喩のような感じでね、9月生まれに生まれたら8月が終わったところでセミたちがこうなんかみんな亡くなっているようなイメージがあって、それを拾ってあげるっていう、それが9月に生まれた自分の使命だみたいなね、何か世代ごとの使命みたいなものとかあるような気がして、
0: それがこの方の場合は9月生まれの使命を感じている、
1: うん、その僕だと5月生まれなんですけど、何ですかね、5月生まれの使命っていうのは、ね、
0: 春が終わって
1: 転職は何なのかなとか思いますけど、
0: はい、
1: まあそんな発想が面白い歌ですよね。
0: そうですね、
1: うん、
0: セミたちを拾って歩くそのような9月生まれの僕の天職、佐藤由美代さんの作品です。
1: 夜のセミ、しんしんと鳴く傍らを、妻と我ゆくゴミを抱えて。夜のセミ、しんしんと鳴く傍らを、妻と我ゆくゴミを抱えて、岡井隆さんの作品です。夜ね、ゴミ出しに行ったんですよね、
0: はい、
1: 奥さんと2人で、
0: うん、
1: そしたらセミがすごく鳴いていたっていう、まあ、日常のある風景なんだけど、これ岡井さんって現代短歌の巨匠で90代で亡くなってるんですけど、この歌多分もうね80代ぐらいの晩年の歌なんですよ。なってからの、そうするとなんかその80代になった岡井さんが奥さんと2人でゴミを頑張って抱えて外に出て、うん、そしたら夜のセミがすごく必死に鳴いているっていう、うんうんうん、それを想像するとなんていうのかな、命の時間ですよね。おそらくセミはもともと短いわけだけど、
0: はい、
1: 岡井さんも多分この時自分の命の時間を感じていて、でも日常ってゴミを出したりね、はい、そんなことの連続だから、
0: うん、
1: その中で必死にセミがなんか鳴いてるのを聞いて何か感じるものがあったのかなというふうに思いました。
0: 今年齢のことを伺って急にこの歌がね、なんて言うんでしょう、ぐっと近づいてきたというか、あの夜のセミのしんしんと鳴く感じがなんか胸に迫ってきました。
1: なんかすごく大事な時間なんじゃないかな、
0: うん、
1: あの奥さんゴミを抱える、ゴミを出すなんて面倒くさいんだけど、
0: はい、
1: でもなんかある意味すごくこう大事な、奥さんと二人でゴミをえっちらよっちら、
0: う
1: ん、
0: そうそう、
1: こう抱えていくの大事な時間っていう風に感じましたね。
0: まあ、普通ゴミ出しって大体一人で行きませんか。だから一緒に行くっていうことに、まあ、結構大きな意味があるのかなとか、
1: 奥さん夜だからなんか奥さん一人だと、
0: うん、
1: みたいな。
0: でも普通それだったらじゃああなた行ってきてよって、うん、
1: あ
0: 旦那さん一人で行っても良さそうなものなのに、
1: ね、旦那さんはかなりもう高齢になっていて、
0: うん、一緒にこう、
1: うん、
0: じゃあ私こっち持つわ、あなたそっち持ってみたいな、はい、2人で頑張
1: ってるんじゃないかな、
0: かな、うん、なんかちょっといろんなことが愛おしく感じられてくるです、
1: はい、
0: 歌ですね。夜のセミ、しんしんと鳴く傍らを、妻と我ゆくゴミを抱えて、岡井隆さんの作品でした。
1: 母祖母の母の話に混じるセミ、帽子のゴムを噛むのはおよし。母祖母の母の話に混じるセミ、帽子のガムゴムを噛むのはおよし。東直子さんの作品です。母祖母っていうのは母にかかる枕言葉だと思うんですけど、
0: たらちねのみたいなことですか。母祖母の、
1: この上の句は 母話っていうふうに歯の音がね、
0: あ本当だ、母祖母の母の話に、
1: はい、なんか続いていて音韻が印象的で、下の句で一転してお母さんに声をかけられたそのままの言葉だと思うんですが、帽子のゴムを噛むのはよしって子供の時の記憶ですかね。
0: そうかもしれませんね。帽子のゴムってなんか噛みたくなりませんでした？あれ、ね、噛まなかったですか？
1: いや、わかりますよ。でもゴムのある帽子って、
0: はい、
1: 子供の頃しか、
0: あ確かにね、なくさないように首にこうかけてね、
1: うんうん、
0: はい、
1: そんな感じがあるのと、はい、まあさすがに今は噛まないから、
0: 今は噛みませんね、確かにね、
1: としても
0: なんかちょっと汗が滲んで、ね、汚い、あの衛生的ではないんですけれども、うん、子供の頃噛んだ覚えがあります。
1: 遠い夏の記憶っていう感じですね。
0: そうですね。
1: それがその母祖母の母の話に混じるセミっていうのと、うん、うまく溶け合っているような感じがします。
0: はい、お母さんの話し声とセミの声と両方がこう
1: なんか気が遠くなるような感じですよね、
0: うんうん、
1: で多分身長差があって、
0: はい、
1: 上の方から帽子のゴムを噛むのはおやしっていう声が降ってくるような、でもセミの声も上から降ってきてみたいな、そんな感じです
0: かね。あ本当だ、そうかもしれません。母祖母の母の話に混じるセミ、帽子のゴムを噛むのはおよし、東直子さんの作品でした。
1: 真っ黒な眠りの殻を打ち破り、セミの鳴く朝面接に行く。真っ黒な眠りの殻を打ち破り、セミの鳴く朝面接に行く。面接に行くっていうのがね、最後でこう、うん、なんとなくわかる感じで、セミと自分を重ねてるんですかね。セミって長く地面の中にいて、そして外に出てくるんでしょう、
0: はい、まあ、では眠りの殻を打ち破って、
1: そう、はい、なんか引きこもりじゃないけど、この人も外になかなか出る勇気がない時間が長くあって、うん、
0: はい、
1: でも頑張らなきゃと思って蝉の鳴く朝に自分も這い出て土の中から面接に、怖いんでしょうね、きっと面接に行くのは、面接に、まあ、入社試験とかなんでしょうか。
0: なんか決意を感じますよね、面接に行くって。
1: あと作者が虫竹和俊さんっていう方なんですが、この虫竹の虫がこうセミにつながる、
0: はい、
1: あこの人虫なんだっていう、ね、うん、まあ、ペンネームか本名かちょっとわからないんですけど、それもなんか意外な感じがしますね、
0: はい、そうですね。真っ黒な眠りの殻を打ち破り、セミの鳴く朝面接に行く、虫竹和俊さんの作品でした。
1: 放蕩な光が宿る君の目の、ひと夏で死に絶える日暮らし。放蕩な光が宿る君の目の、ひと夏で死に絶える日暮らし。山崎さと子さんの作品です。セミってやっぱりなんか命を感じさせる虫で、
0: はい、
1: で先ほどの岡井隆さんの歌はこう命の残り時間みたいなことをやっぱり感じたけど、別な意味で青春の短さみたいな、
0: うーん、
1: 一瞬の夏みたいなね。
0: なるほど。
1: この歌は多分そっちで、この君は若いんじゃないかと思うんですよね、はい、作者も君も。放蕩な光が宿る君の目の、ひと夏で死に絶える日暮らしって、それが何かひと夏しか生きることができないセミと重なってるのかなという、
0: 今だからのこの一瞬のきらめきみたいな、
1: うん、10年後同じ放蕩な光が君の目に宿っているかというとなんだかちょっと違うような、
0: そうかもしれない
1: 気がするんですよね、
0: はい、放蕩な光が目に宿るっていうこの表現も面白いです ね、
1: なんかかっこいい感じですよ ね。
0: 放蕩な光が宿る君の目の、ひと夏で死に絶える日暮らし。山崎さと子さんの作品でした。
1: ぎっしりとセミの抜け殻詰め込んだ軽いトランク持って野を行く。ぎっしりとセミの抜け殻詰め込んだ

0: それはなんか不思議な歌で、
1: なんかこう メルヘンというか、
0: まあ幻想というか、はい、実際の
1: こんなことはまあないでしょうね、
0: ないんだと思いますけど、ね、実際はね。でも何かこう多分殻みたいに軽いんだと思うんですよ。空っぽみたいに軽いトランクを持って、はい、空っぽかなと思って開けると中はぎっしりでも空っぽなんだよね。そのセミ本体じゃないから、
1: そう抜け殻だけですもんね。ぎっしりとは詰め込んでるけれども、そもそもぎっしりじゃないもの
0: を、空っぽなものがぎっしりで、ぎっしりなら命なんだけど、それは、
1: はい
0: は
1: い、
0: 命はゼロなんだよね。
1: そうか、
0: そこにはもう抜け出ているので。
1: 確かに、
0: そのなんかこう混乱するような感じがやっぱりこの短歌の面白さですかね、
1: はい、そして脳を行くんですよ ね。脳ってどこに行くのかな、
0: どこに行くんですかね。これはセールスマンとかですかね、セミの抜け殻を
1: セミの抜け殻、ねえ、
0: まあ、こんなことよく思いつくな
1: っていう、本当にそこがね、なんかでも絵に浮かぶというか、絵として情景がね、勝手な絵でしょうけれども頭の中に、ね、
0: 映画のワンシーンとかでもしかしたらあるかもしれないみたいな、
1: うん、なんかそんな映画を見たような気がしてきました。こうトランクをパカッと開けたらセミの抜け殻がぎっしり詰まってるっていう、
0: ね、不思議な面白い歌です、う
1: ん、ぎっしりとセミの抜け殻詰め込んだ軽いトランク持って脳を行く、田中梅子さんの作品でした。
0: ブラウン管にペタッとつけた足の裏、ミンミンミンミンミンミンセミが、ブラウン管にペタッとつけた足の裏、ミンミンミンミンミンミンセミが、これ私の短歌なんですけど、
1: はい、穂村博さんの作品です、はい、
0: これもやっぱり子どもの頃の記憶でね、夏休みってものすごくだるくて、なんか暇でね、夏休み子ども劇場とかテレビ見た記憶があるんですけど、はい、それもなんかもう飽きちゃって、
1: はい、
0: でもお出かけする場所がなくて、
1: はい、
0: お金もなくて、
1: うん、
0: 車もないしね。で、当時のブラウン管テレビになんかこうだらしなく寝転がって足の裏をペタッとくっつけて寝転がっていたみたいな、
1: はい、
0: そんな記憶の歌ですね。
1: 本当にそういうことをした記憶があるんですか？
0: なんかありますね。あの扇風機の羽を足で止めたり、
1: うん、
0: 態度は
1: 危ない
0: した記憶があるんで、
1: あのなんかもうただ寝っ転がって足だけで何かなんかこうね、
0: うん、よりだるい感じですかね、
1: っていう感じですよね、
0: うん、
1: でそこにミンミンミンミンセミが鳴いている、
0: ものすごく降っているような、うん、そんな記憶の歌ですね。
1: それこそこう寝っ転がっているわけだから、セミの声が音が上から降ってくるような感じがしますね。これいつ頃作られた？
0: 作ったのは大人になってからなんですけど、はい、まあそもそもリアルタイムではブラウン管をそんなにブラウン管ってわざわざ意識しないっていうか、
1: そりゃそうですよね、
0: ブラウン管じゃなくなってから、
1: そうですよ、
0: 黒電話って言わなかったじゃないですか。
1: そうそうそうそう、電話といえば黒いものでしたからね。
0: なんか黒電話とかブラウン管テレビとかっていうのは後から生まれた認識、
1: 液晶テレビが出てきてからブラウン管ってあえて区別して言うようになりましたよね。
0: そうなんですよね。
1: 確かにテレビ、ただテレビの画面って言ったでしょうね、もし当時作るんだったら。
0: そう、逆にカラーテレビとか言いましたよ。
1: あ
0: の白黒テレビがまだあったから。
1: そうかそうか、時代が、そうするとこう作品によって作られた時代背景というか、いつ頃のかなっていうのもちょっと分かったりします、
0: ね。まあ、国鉄と JR とかね、うん、あの JR って出たら JR になってからの歌だって分かっちゃうみたいな。
1: そうですね。ブラウン管にペタッとつけた足の裏、ミンミンミンミンセミが、あ、ごめんなさい、もう一個ミンがあった。ブラウン管にペタッとつけた足の裏、ミンミンミンミンミンミンセミが、穂村博さんの作品でした。ではここで一曲音楽お聴きいただきましょう。穂村さんの選曲です。杉正道さんの Catch Your Way という曲ですね。これはなぜこの曲を？
0: なんか若い頃好きで聴いていた曲でね、
1: はい、
0: 80年代前半の空気感を感じる歌ですかね、
1: うん、80年代も前半って今わざわざおっしゃったのは後半とはやっぱり違いますか？
0: なんか後半ってゴージャス感が出てきますよね。
1: ちょっとバブリーギラついてくるというか、ギラついた、はい、そうですね。70年もうイケイケどん

0: どんですよね。
1: 後半から80年代前半ってもうちょっとこうライトな明るさっていう感じがしました、はい、
0: じゃあそのライトな明るい、ギラついていない時代の80年代初期のですね、これは1980年リリースだそうです。杉正道さんの Catch Your Way。

0: 杉正道さんで Catch Your Way でした。確かにね、明るくて爽やかな感じでしたね。
1: 空気感がね、
0: 感じましたね。軽い感じのね、あのいい意味で軽い。ではホムホムのふむふむ、引き続き穂村博さんとお送りします。ここからは上の句くださいのコーナーです。

0: 句くださいは、五七五七七のうちの七七の部分を穂村さんにまず決めていただいて、それに合う上の句五七五を皆さんに考えていただくというコーナーです。今回出していただいたのが、ためらいながら近づいてゆくという七七です。ためらいながら近づいてゆく、これに合う上の句を考えていただきました。皆さんから寄せられたその上の句五七五の部分ですね、たくさんいただきました。ありがとうございます。では選んでくださった作品ご紹介していきましょう。
1: 2日前大きい蛇を見たところ、ためらいながら近づいてゆ

0: 思ったのかわからないですけど、
1: はい、
0: で見たばっかだとちょっと怖いんだけど、2日前だとまあいないんだろうなと思いつつ、もしかしてみたいな。
1: あ、そうかそうか、2日前に見たその場所にってことか
0: と思うん
1: ですね。あ、そうか、なるほど。2日前大きい蛇を見たところ、あ、そうね、ためらいながら、確かにためらいながら近づいていきますね。これはためらうけれどもやっぱり近づきたい。
0: まあ、ヘビの種類とかにもよりますけどね、
1: はい、まあ、ヘビそんなにじっとずっと同じところにはいないだろうなと思いつつでも出てくるかもしれない。
0: うん、ね、一回でも見るとやっぱり、あ、ここはヘビを見たところっていうふうにね、うん、思うと思います。
1: はい、2日前大きいヘビを見たところ、ためらいながら近づいていく、アラン・ドロンコさん、京都の方の作品でした。
0: 通されたカウンターの高い椅子、ためらいながら近づいていく。通されたカウンターの高い椅子、ためらいながら近づいていく。福岡の栗川さんの作品です。
1: はい、なんかわかるこれ。
0: なんかベストじゃない感じなんですよね。はい、その高くて足がこう、ふるふる足がつかないような、
1: そう、
0: でもおしゃれな、
1: おしゃれなんですよ。おしゃれな、かっこいい、多分かっこいい店でちょっとおしゃれなんですよ。うん、だけどそこになんか座る自分っていうのがなんか落ち着かない。
0: 一旦座ってしまえばまだしも、はい、そこにちょっと登る感じでよいしょってやるまでが一番ね、うんうん、なんかこう緊張する、
1: はい、そう、
0: その感じがよく出てます、
1: ね。わかりますね。さっきのためらい、あの蛇を見た場所にためらいながら近づいていくのと全然違うためらいですけれども、
0: そうなんですよね。
1: ね、
0: うん、
1: なるほど、ためらうっていろんな場面があるなと今思いました。
0: うん、ね、
1: うん、通されたカウンターの高い椅子、ためらいながら近づいていく。
0: 僕は
1: 栗川さん、はい、
0: 体が硬すぎてお座敷だと、うん、あーってなるんですよね。
1: 精査しなきゃいけないから、
0: あの、はい、油さえもなんかうまく描けないんで、
1: はい、あ、椅子じゃないんだってなるんですね。
0: そうなんですよ、はい、だから人によって、
1: そう、この方は高い椅子は苦手だそうです、
0: ね、身長とかいろいろあるでしょうからね、うん、人によって、
1: そう、あの、そう、高い椅子ってちょっとまた話戻りますけど、高い椅子に座ってるその自分の姿勢みたいなものもなんだかなっていう、こう合ってるのかなとかなんか思っちゃいますよね。
0: まあ正解ってね、あるのかどうかわからないんですけど、
1: そうそう、でこう足の置きどころなんか、
0: そうなんですよ ね、
1: 困っちゃいますよね。ブラブラさせとくわけにもいかないし、
0: 足のところに引っ掛けていいものなのかとか、
1: そう、
0: うん、そういうのありますね、
1: うん、ああいうところにおしゃれにかっこよくこう、なんでしょう、膝下の長い人があのかっこよく足を伸ばして座ってたりするとかっこいいなと思うんですけれども、なかなかそうはいかないというね、うん、もう一回読みますね。通されたカウンターの高い椅子、ためらいながら近づいていく、栗川さん、福岡の方の作品でした。
0: この店は違うタイプのセルフレジ、ためらいながら近づいていく。この店は違うタイプのセルフレジ、ためらいながら近づいていく。猫の昼寝さん、高知の70歳の方の作品です。よくわかりますね、
1: これもわかる、ね、あのセルフレジすごく増えましたよね。
0: ねえ、やっと慣れたのにここは違うみたいな、そう、
1: ちょっといつもと違うスーパー行ったらえ、これは何、先にカードこうしなきゃいけないのとかなんかタッチパネル あの押さなきゃいけないボタンがいっぱいあったりとかありますよね。
0: あります
1: ね。でもなんかもたもたしてるとちょっとドキドキしちゃったりして、
0: うん、ね、セルフレジ全部が嫌だって言ってんじゃないんですよね。
1: そうそうそう、
0: この店は違うタイプの、
1: 違うタイプなんですよ
0: っていうね、
1: そう、
0: そこが面白いですよね、
1: うん、コメントが添えられていまして、実体験です、焦りますって書いてありますわかりますね、これは焦りますね、この手のなんか焦ることって増えたような気がする。なんかこうついていけない、
0: だんだん自分がついていけなくなってるんじゃないか、
1: これ年齢のせいでしょうかね、
0: うん、
1: ね、若い人はそんなこと思わないのかな、
0: 全然平気なのかな、若ければどんなセルフレジもそんなことない、
1: でも若くてもね、初めてのところはちょっと戸惑いま

0: 違いないですよね。
1: ただ適応するのが早いんでしょうね、
0: 多分まだ余裕が
1: そうそうそう。この店は違うタイプのセルフレジ、ためらいながら近づいていく猫の昼寝さん、コーチの70歳の方の作品でした。
0: 晩婚の二人は若き牧師へとためらいながら近づいていく。晩婚の二人は若き牧師へとためらいながら近づいていく。平田春夫さん、千葉の76歳の方の作品です。これはなんか美しい感じの歌ですよね、はい、年を取ってから結婚した二人が結婚式を挙げる。そして牧師さんの方がずっと若いんだよね、
1: はい、
0: その牧師さんに向かってためらいながら二人は近づいていく。何かあるゆかしさとでも言うのか、もちろん若い二人が、ね、おじさんの牧師に近づいていったって変なんていうのかな、ためらうかもしれないんだけど、はい、でもなんかこの晩婚の二人が若い牧師にためらいながら近づいていくっていうところに美しさを感じますね、
1: なんかむしろ逆に初々しい感じがしますね。
0: そうなんですね
1: 、うん、あの晩婚の人よりも若い二人の方が普通に考えたら初々しいのが自然なんでしょうけど、逆にそのためらいながら近づいていくこの晩婚の二人が、むしろ初々しい、
0: 確かに
1: ね
0: やっぱアウェイ感が少しあるのかもしれないですよね。
1: あ、そうかもしれません、
0: 少数派っていうかね、
1: アウェイ感で言うとこのコメントをちょっと紹介しますね。この作品についていたコメント、欧州赴任中に現地の同僚が、だからあのお仕事のね、お仲間が、バルセロナで、スペインのバルセロナで結婚式を挙げました。その時の2人の様子を思い出しながら読んでみました。だからもしかしたらその外国でっていうののアウェイ感もあるかもしれませんよね。
0: こんなね、ためらいながら近づいていくって固定された下の句に対してよく、その、ね、自分の体験がこんな、これまるで最初からこういう歌として存在したように感じますよね、
1: は
0: い、
1: ね、あの、そうですよ。だって下の句が決まってるところに上を乗せてるとは思えませんよね。
0: 上の句から大喜利感がない。
1: そうそう、上の句から流れるように下の句に行ってる感じがしますね。なんかあのさっきのためらいもいくつもありましたけど、全部違うためらいなのが面白いなと思って、
0: ね、やっぱりそうなんだって、ね、思いますね。
1: ね、このためらいはこのためらいでとても美しくて初々しくて素敵です。晩婚の二人は若き牧師へとためらいながら近づいていく。平田春夫さん、千葉の76歳の方の作品でした。ではここでもう一曲音楽お聴きいただきましょうか、夏っぽい曲でしょうかね。夏のクラクション、これは稲垣潤一さんですね。これも80年代前半。
0: そうなんですけど、僕これをリアルタイムで聞いた記憶がなくて、これは後から聞いていい曲だなって、堤恭平さんですね。
1: 作曲は堤恭平さん、作詞は瓜野正雄さん、もうヒットメーカーですよね、はい。まあ、これも時代の空気が感じられそうな、
0: そうですね、夏になると思い出す歌の一つですね、
1: はい、ではお聴きいただきましょう。稲垣潤一さんで夏のクラクション。

0: 夏のクラクション、稲垣淳一さんでした。では引き続き、ホムホムのふむふむ、上の句くださいのコーナーです。下の句、ためらいながら近づいていくに合うように、上の上の句ですね、五七五を皆さんに考えていただきました。寄せられた作品の中から穂村さんに選んでいただいています。では次の作品をお願いします。
1: 下の名を知りたい夜の下駄箱にためらいながら近づいてゆく。下の名を知りたい夜の下駄箱にためらいながら近づいてゆく。定型さん、埼玉の40代の方の作品です。
0: はい、
1: 好きな人がいるんですかね、
0: のようですね。そういう、
1: それで、はい、でもまだそんなによく知らなくて、名字は知ってるけど、
0: う
1: ん、その名前がどうしても知りたいと。下駄箱に名前貼ってあったのかな、
0: はっきりは覚えてないんですけれども、あったんじゃありませんかね。じゃないと、だって誰の下駄箱なのか、みんな同じような上履き履いてたりしますから、
1: うんうん、
0: 名前多分書いてあったような気がするんですよね、
1: うん、多分それを見に行った、
0: そう、フルネームできっと書いてあって、
1: うんうん、
0: あの子、例えば穂村さんっていう名前だけど下の名前なんだろう、ドキドキ、
1: うんうん、
0: あそこに行けばきっと書いてある、
1: 罪を犯すような感じがあるから、
0: うん、
1: ためらいながら近づいていくんですよね。いけないことをする、
0: そうなんですよ。なんかね、そう書いてあります。まだ下の名前を知らないほどの距離の人を好きになってしまった。下の名を勝手に知ることは盗みにも似ている行為だと思いました。うわ、背徳感がすごいですね。
1: まあでもさ、どうやって知るかにもよるよね。
0: そうですよね。
1: たまたま先生がフルネームを呼んで知るんだらさ、
0: はい、
1: これはなんか知りに行く、しかもなんか夜の下駄箱を
0: 覗きに行くっていう、ね、いやでも下駄箱だから別に見たっていいわけですよ。その例えば何でしょう、お部屋を勝手に覗くとかではないし、
1: うん、
0: あのなんだか、なんていうのかな、なんか盗んだわけでもないですよね、
1: うんうん、
0: でもやっぱりちょっといけないことしてる気持ち、
1: 部活の後とかなんでしょうか。
0: 夜ですもん ね、夜の下駄箱、
1: 夜のっていうのもなんか気になるんだけど
0: 確かに学校でね、でもなんか夜まで何してたんでしょうか。
1: その辺の全てが短歌としては盛り上がるところなんですよね。
0: そうそうそう、
1: このちょっといけない感じっ
0: ていうの、いけない感じですよ、うん、いけないんだけど近づかずにはいられない、
1: うんうん、
0: どうしても知りたい、
1: うん、
0: 知ったからどうなるというもんでもないかもしれないけど、
1: うん、
0: でも知りたいんですよね。
1: まあわかりますよ。
0: わかりますね、
1: うん、すごくいい歌です、
0: うん、下の名を知りたい夜の下駄箱にためらいながら近づいてゆく。定型さん、埼玉の40代の方の作品でした。
1: 半額のシールが貼られているかどうかためらいながら近づいてゆく。半額のシールが貼られているかどうかためらいながら近づいてゆく。戸内義丸さん、45歳の方の作品です。
0: はい、なんかニヤニヤしちゃう。わかる、
1: 毎日やってますね、私も。ね、2割ぐらいだとうーんみたいに思って
0: そう、半額といえば結構な割引ですよこれ。
1: 半額ってやっぱり大抵上限ぐらいじゃないの、もっといくこと
0: あるの。いや、あんまり 見ませんね、それ以上は。まあ、2割とかよくて3割ぐらいじゃありません。で、半額って言ったら、半額ってなりますよね。
1: でも堂々とは、
0: ね、そうそうそう、
1: 堂々とはなんとなくチラッとこう、チラチラッと見るっていう、
0: うん、突進はしていかないんですよ、うん、なんかためらいながら、うん、半額だったらいいなっていう感じ、
1: うんうん、
0: だけどそうじゃないかもしれないけど、うんうん、でもそんながっかりした顔は見せないぞみたいな
1: チラッと見ただけじゃ何割引きか分かんないから
0: そうよく手に取ってみないとね、うん、で手に取ってあれなんだまだ2割引きかって言って戻すかもしれませんしね、
1: うんうん、いろいろありますね、ためらいながらも、うん、
0: でもこれは結構あそうそうって思う方多いんじゃありませんかね、
1: うん、
0: ためらいながら近づいていく、このためらいもまたね
1: うん、
0: 面白いですね。今までのためらいとまた違うためらい。
1: そのうちためらわなくなるんですかね、もう毎日やってるうちに。
0: あ、
1: もうもうシールの人の後についてったりしますよね僕やったことありますよ。
0: あるある
1: 待ってたことありますよ。
0: そうそう、あのもう一巡してくないかなっていう時ありますよね
1: あの魔法使いみたいに思いますよ。あの人があれを貼ると半額になるんだみたいなね。
0: で貼るのを見て待ってましたとばかりに手を取ると ね、今本当に物価高でどんどんいろんなものの値段が上がっていますから、これはね、うん、実感がこもっています。半額のシールが貼られているかどうかためらいながら近づいていく、戸之内義丸さん45歳の方の作品でした。
1: 水田を塗り残してる白鷺にためらいながら近づいていく。水田を塗り残してる白鷺にためらいながら近づいていく。サーヤ・アンダギーさん、神奈川の43歳の方の作品です。
0: はい、
1: 塗り残してる白鷺っていう言い方がちょっとユニークで、
0: うん、
1: 多分色彩の緑が一面にこう水田であって、
0: はい、
1: そこに塗り残されたようにぽっかり白い鳥が結構大きいんじゃないかな、さあのいて
0: 白鷺がね、うん、はい、
1: そんでなんかためらいながら意外となんか逃げない印象があるんだけど、この
0: なんか悠然と立っている、うんうんね、感じがしますよね。
1: なんかこうあんまり警戒しないイメージがあって、うん、でもサイズも結構大きいから近くで見たいなと思うけど、なんとなくためらいながら近づいていく、そんな感じかなと。
0: はい、ご本人のコメントでは、白鷺は思っているよりも大きくて近づくことを一瞬ためらいました、
1: うんうん、
0: もっと近づいてみたいと思ったんだけれどもということでした。
1: なんか向こうの方が格上みたいにこう、
0: うん、
1: してますよね。
0: 白鷺がちょっと偉そうな感じ、う
1: ん、なんか自分の方が綺麗で高貴なことを知ってるような雰囲気っていうか、
0: あ、
1: うん、
0: なんか余裕のある感じ、
1: うん、上から時々猫とかもそういう猫がいるような気がするんだけど、格上感をすごい出してる。
0: 格上感ですか、
1: うん、
0: でこっちがちょっと遠慮しちゃうみたいな、
1: うん、犬はね割とこうそうじゃないフレンドリーなんだけど、はい、塀の上からこっちを見下ろしてる、
0: ね、猫とかね、
1: うん
0: うん、
1: 猫ってそんな目でこっちを見てるような、
0: 水田にポツンと立ってる白鷺とか
1: 、うん、
0: かもしれない。水田を塗り残してる白鷺にためらいながら近づいていく、サーヤ・アンダギーさん、神奈川県43歳の方の作品でした。ここまで皆さんからいただいた上の句くださいの作品、ためらいながら近づいていく、たくさんいろんなためらいがありました。いかがでしたか、穂村さん。
1: 本当にいろいろあったのが面白いですよね、うん、同じ下の句なのに心理はすごく違うっていう、そこが素晴らしいと思います。
0: そうですね、でそのためらいながら近づいていくっていう穂村さんのこのお題の設定も絶妙だなと思ったんですよ。あの近づいていきたいんだけどためらう、でもためらうんだけど近づいていく、うん、っていうことは
1: ありますよね。
0: 絶対行きたいんですよね。
1: 本当は行きたい、
0: 本当は行きたいんですよ。
1: 本当は半額かなって思いっきりガン見したいのか
0: 、ね、はい、本当に行きたいものっていうのが見えてくる感じがしました。逆に、ね、そう、
1: うん、
0: 面白かった。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: この後0時台はセミというテーマで寄せられた皆さんからの投稿作品、穂村さんに選んでいただいたものをご紹介していきます。穂村さん引き続き後ほどもよろしくお願いいたします。 ではここで音楽です。河野直人さんのチターで小さな村の小さな家。

河野直人さんの演奏で小さな村の小さな家でした。明日のこの時間は共に歩む100年人生の前半、ごちゃ混ぜの共生空間で誰も取り残さないと題して、拓郎所石井さんち代表石井秀和さんのお話です。では気象情報、全国の天気概況をお伝えします。明日は台風15号が関東甲信地方にかなり接近し上陸する恐れがあります。台風の進路に近い東北や北陸、関東甲信では次第に荒れた天気となり、交通が乱れるところもあるでしょう。気象に関する情報に加えて交通情報も十分にご確認ください。また無理のない行動を心がけてください。沖縄は雲が多く時折雨が降ります。九州、中国、四国、近畿はだいたい晴れるでしょう。東海も日差しが照りつけます。ただ朝晩は大気の状態が不安定で、急な強い雨や落雷に注意が必要です。北陸は早いところでは昼ごろから雨で、夕方以降は雨の範囲が広がります。道路が冠水するほど激しく降るところもあるでしょう。関東甲信と東北は昼ごろから雨で、たびたび雨足が強まります。太平洋沿岸の地域を中心に激しく降り、大雨による災害の危険度が高まるところもありそうです。風も強まり、海は大しけとなるでしょう。北海道は午後は東部ほど広く雨が降りそうです。最高気温は那覇32度、鹿児島と福岡は34度、高知36度、松山35度、広島36度、松江30度、大阪33度、名古屋36度と、各地暑さが厳しく熱中症対策が欠かせません。北陸から北も気温が高めでムシッとするでしょう。金沢31度、新潟28度、東京29度、仙台26度、秋田28度、札幌28度、釧路23度の予想です。続いて各地の明日の日の出の時刻です。明日8月11日火曜日、山の日です。明日の各地の日の出の時刻です。札幌4時35分、札幌4時35分、仙台4時47分、仙台4時47分、東京4時56分、東京4時56分、名古屋5時9分、名古屋5時9分、金沢5時7分、金沢5時7分、大阪5時15分、大阪5時15分、広島5時28分、広島5時28分、松江5時24分、松江5時24分、松山の日の出は5時27分、松山5時27分、福岡5時37分、福岡5時37分、那覇は6時ちょうどです。那覇の日の出は6時ちょうど。熊本の日の出は5時37分、熊本5時37分です。明日8月11日火曜日の各地の日の出の時刻でした。まもなく午前0時です。

日付が変わって8月11日火曜日、山の日、午前0時の NHK ニュースです。台風15号は今日関東甲信にかなり近づき、夜にかけて上陸する恐れがあります。東日本と東北では雨や風が強まって荒れた天気になる見込みで、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫、それに暴風などに警戒するよう呼びかけています。お盆休みの時期にも当たるため、交通機関への影響などにも注意してください。台風15号は昨日午後9時には日本の東の海上を1時間に20キロの速さで北へ進んでいます。中心の気圧は990ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は20メートル、最大瞬間風速は30メートルで、暴風域はありませんが、中心の北東側500キロ以内と南西側330キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。台風は今後次第に西寄りに進路を変え、今日午後には関東甲信にかなり近づき、夜にかけて上陸する恐れがあります。台風の接近に伴い、関東甲信や東北、新潟県、北陸、東海では今日から1時間に30ミリ以上の激しい雨が降り、関東では局地的に1時間に50ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあります。今日夕方までの24時間に降る雨の量は東北の多いところで150ミリ、その後明日夕方までの24時間には関東で150ミリ、東北と甲信で120ミリ、東海で100ミリの雨が降ると予想されています。風も強まる見込みで、今日の最大風速は東北と関東の海上で25メートル、関東の陸上で20メートル、東北の陸上と新潟県の陸上海上で18メートルと予想され、最大瞬間風速は30メートルから35メートルの見込みです。また太平洋側ではうねりを伴って波も高く、今日は東北で8メートル、関東で7メートルの大しけとなる見込みです。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水、氾濫のほか、暴風や高波に警戒するよう呼びかけています。また落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。気象庁は過去にはあまりないコースを通るため、関東や東北の沿岸部ではいつもとは異なる風の強まり方をしたり、波が急激に高まったりする恐れがあるとしています。その上で、お盆休みの時期にあたり帰省やレジャーなどで慣れていない場所に行く人も多い時期だ、風が強まることで公共交通機関に影響が出る可能性もある、防災情報やハザードマップ、災害の危険度を示すキキクルなどを確認し、予定の調整なども行ってほしいと呼びかけています。昨日、新潟市西蒲区の海で親子3人が流される事故があり、このうち中学1年生の13歳の女の子と小学3年生の8歳の男の子の兄弟が死亡しました。新潟海上保安部によりますと、昨日正午過ぎ、新潟市西蒲区の海で3人が沖合に流されたようだと目撃した人から通報がありました。海上保安部はヘリコプターで3人を救助し病院に搬送しましたが、このうち中学1年生の13歳の女の子と小学3年生の8歳の男の子の兄弟の死亡がその後確認されました。父親は病院で手当てを受けていますが、会話はできる状態だということです。海上保安部は当時の詳しい状況を調べています。熊本県で最大震度7の揺れを観測する地震が発生してから今日で2週間です。気象庁によりますと、熊本県やその周辺を震源とする地震の回数は緩やかに減少しているものの、昨日午前10時ごろにも震度3の揺れを観測する地震が発生するなど、依然として活動が活発な状態が続いているということです。このため気象庁は、今後1ヶ月ほどは最大震度5弱程度以上の地震に注意するよう呼びかけています。また最大震度5強程度以上の地震も普段と比べると起きやすい状況だとしています。熊本県内は連日の暑さとなり、
おおむね曇りとなった昨日も気温が上がりました。日中の最高気温は朝霧町と天草市牛深で35度ちょうどと猛暑日となりました。現在の予報では来週末にかけて気温の高い状態が続く見込みで、今日も日中の最高気温が熊本市で36度、人吉市で35度などと猛烈な暑さが予想されています。復旧作業の際などは定期的に休憩を取ったり、水分や塩分をこまめに補給したりするほか、夜間も定期的に水分を補給するなど昼夜を問わず熱中症対策を心がけてください。熱中症になりやすいお年寄りや子どもなどに周りの人が声をかけることも大切です。また今日から今月16日にかけては大潮の時期となり、地震で土地が下がっている八代市周辺の沿岸では浸水や冠水が起きやすくなっているとして、気象庁が

注意を呼びかけています。東京地検特捜部の取り調べを受けた太陽光発電関連会社の社長が担当検事から検察庁を敵視するということは反社だと言われるなど違法な取り調べを受けたとして国に賠償を求めている民事裁判が開かれ、検察が録音録画していた取り調べの映像が法廷で再生されました。詐欺などの罪で有罪判決を受け控訴している太陽光発電関連会社の生田尚之社長52歳は5年前東京地検特捜部の取り調べで黙秘したところ、堀木宏健二58歳から検察庁を敵視するということは反社だと言われるなど違法な取り調べで精神的苦痛を受けたとして国に賠償を求めています。昨日東京地方裁判所で開かれた裁判では検察が録音録画した41日間にわたる取り調べの映像のうち1時間余りが法廷で再生されました。この中では黙秘を続ける社長に対し検事がおもろいほど醜い、自分だけが助かりたい、それで黙秘してると発言したり、黙秘を人のせいにするなど怒鳴りつけたりする場面もありました。これまでの裁判で弁護側は人格を否定する違法な取り調べだと主張する一方、国側は訴えを退けるよう求めています。この取り調べをめぐっては民事裁判とは別に特別公務員暴行陵虐の罪で堀木健二を被告とする刑事裁判が開かれることになっています。スポーツです。夏の全国高校野球、昨日の大会6日目4試合の結果です。第1試合は宮崎の日南学園が高知の明徳義塾高校に2対1でサヨナラ勝ちしました。宮崎県勢として令和になって春夏通じて甲子園で初勝利です。第2試合は去年春の選抜大会で優勝した神奈川の横浜高校と去年夏の甲子園で優勝した沖縄尚学高校が対戦する注目の試合。横浜がエースの小田翔輝投手の活躍で沖縄尚学に7対2で勝ち2回戦に進みました。第3試合からは2回戦、投打が噛み合った山口の高川学園が富山の高岡商業に7対1で勝って3回戦に進みました。第4試合は奈良の天理高校が広島の私立福山高校に7対2で勝って3回戦進出です。現在1ドルが158円98銭から159円1銭となっています。1ユーロは183円63銭から64銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は先週末の終値よりも24ドル49セント安い5万4012ドル44セントとなっています。今変わって25ドル67セント安い5万4011ドル26セントとなっています。ナスダックの株価指数は先週末より 46.543 下がって 26,644.072 となっています。南山がお伝えしました。0時10分になります。

8月11日火曜日、山の日です。午前0時11分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は中川みどりです。この後の番組内容をご紹介します。ふむふむ、歌人穂村弘さんとお送りします。一時代は深夜便アーカイブス、特選明日への言葉、2026年4月の放送から、家族とはままならないものと題して、ドキュメンタリー映画監督の藤野智明さんのお話です。その後、深夜便の歌をお送りします。2時台はロマンチックコンサートです。ポピュラー名曲アルバム、2000年代女性シンガーバラード作品集です。ミシェル・ブランチの Goodbye to You、 マンディ・ムーアの Only Hope、シェリル・クロウとドン・ヘンリーのデュエットで It's So Easy などをお送りします。3時台は日本の歌、心の歌、ジャパニーズポップス、井上陽水作品集のパート1をお送りします。初期の作品から、人生が二度あれば、傘がない、東へ西へ、紙飛行機などの曲を予定しています。そして4時台です。明日への言葉、まあいいか、それがどうした、人それぞれ、漫画家の広金健志さんのお話です。こうした内容で朝5時までお送りします。なお、ラジオ深夜便は放送終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。ぜひご活用ください。

0: 今夜はホムホムのふむふむをお送りしています。歌人ホムホムこと穂村博史さんです。穂村さん、引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: この時間0時台はリスナーの皆さんからの投稿作品をご紹介していきます。今回はセミというテーマでの作品を募集しました。穂村さん、11時台の歌人の方々の作品もセミの作品でしたね。
1: はい。
0: で、今回セミというのをテーマに選んでくださいましたが、セミっていうと、まあ、さっきの歌人の方の作品なんかで見てもやっぱりこう命とか、なんでしょう、限られた時間みたいなこと
1: そんな気がしますよ ね、イメージが。あとは子供の頃の記憶と結びつきやすいような気がします
0: ね。そうですね。あとなんか空っぽみたいなイメージもありましたね。
1: うつせみのイメージもありますか ね。
0: いろいろどんなテーマで、どんなイメージで皆さんが読んでくださったのか、また作品ご紹介していきましょう。お願いします。
1: 店員の弟見舞う坂道に初セミの声短く響く。店員の弟見舞う坂道に初セミの声短く響く。宮崎県の江藤美恵子さんの作品です。転院っていうのは病院を変わる
0: 転ずるの、
1: はい、入院転院の転院なんですけど、何かこの、まあ、さっきもね命の話があったけど、入院転院っていうのはやっぱり命のやっぱり危機にこうつながるようなイメージが少しあるのと、あと入院や退院と違って転院っていうところに何か、リアリティがありますよね、
0: はいはい、
1: これはなんか実体験を歌ったって感じが、坂道と店員のこの組み合わせからなぜかこう強く感じられる歌だなと思いました。
0: そうですね。転院されるっていうことはまだ入院生活が続くっていうことであり、そのいい方にね向かっているための転院なのか、何かこう例えば重くなってしまったとか手術をしなければいけないからとかなのかとかね、
1: シチュエーションは様々だと思うんですけど、はい、うん、ある実体験の手触りが入院退院に比べてなぜか強く転院
0: っていうと、うん、そうです、そうですね、
1: うん、感じられる、
0: ね、うん、想像の歌ではなくてね、
1: うん、
0: はい、そして坂道が本当にあったんでしょうねという感じがしますよね、うん、で初セミの声は短く響くということですね。店員の弟

0: 見舞う坂道に初セミの声短く響く、江藤美恵子さん、宮崎県の方の作品でした。
1: なんか外の世界ではすごく暑かったり寒かったりがあっても、病院の中ってそれがこう遮断されるようなね、イメージも少しありますよね。
0: はい、
1: そこにこう見舞いとかで行くものはその両方を行き来するわけですけど、そこの中にいる人にとってはなんていうのか、その外の猛暑とかね、うん、
0: はい、
1: 雪が降ってるっていうものと遮断されている自分っていう感じがあるような気が少ししますね。今年の夏が始まるってことでしょ、初セミの声
0: っていうことも ね、これからっていう時期ですもんね、うん、
1: なんかそんな感じもあって印象的な歌ですね、うん、
0: なるほど、はい、では次の歌です。
1: セミとって何がいいのかわからぬが、考えもせず追いかけた夏。セミとって何がいいのかわからぬが、考えもせず追いかけた夏。白井義彦さん、兵庫の60歳の方の作品です、はい、よくわかりますね。大人になると何がよくて
0: でしょう、ね、
1: セミを取っても
0: なんていうか、どうするのって、こんなに取って
1: うるす、なんていうか、かわいそう。
0: だって何日も飼うわけにもいかないし ね、まあ、まあ
1: そうなんですよね。短い命のうるさいものを取って何になるのって思うんだけど、
0: はい、
1: うん、まだカブトムシとかだったらもうちょっとこうなんかね、
0: そうそうそう、餌も与えてね、
1: うん、
0: あのなんかガラスのケースに入れて飼ったりとか、
1: 逆にスズムシとかね、それだとまだ少し分かりますが、セミは本当に、
0: なぜセミをそんなに取るんだろうって。
1: でもそれわけ分からずこう追いかけた子供の感じの夏っていうね、
0: はい、うんうん、そういう経験おありですか。
1: なんか思い出しましたね、
0: 小村さんも、
1: うん、やっぱり何がいいのか考えなかったですよ、子供の時は、うん、
0: その何がいいのか考えもしないで追いかけるって幸せなことですよね。
1: 大人になると何をやる時も何がコスパとかね、
0: そうそうそう、意味を考えちゃいますよね。そうそうそう、これ一体どうするんだろう、
1: この暑いのに走り回ってセミを集めて何なんだみたいに、
0: ね、
1: 寂しいですね。
0: そう、そういうことを考えないでとにかく走り回ったっていうことの尊さというかね、
1: うん、
0: 美しさを感じます ね。セミとって何がいいのかわからぬが、考えもせず追いかけた夏。白井義彦さん、兵庫県60歳の方の作品でした。
1: 麦わらの帽子とともにかけていく、こっちのセミにあっちのセミに。麦わらの帽子とともにかけていく、こっちのセミにあっちのセミに。腹ペコ弱虫さん、山形の60代の方の作品です、
0: はい、
1: これも似た状況ですかね、うんうん、子供の頃この下の句がいいですよね。こっちのセミにあっちのセミにって、なんかこうなんていうのかな、あまりにもいっぱい鳴いていると特定がこうフォーカスがブレるというか、
0: うん、もう気が散るというか、
1: そうそうそう、ああみたいに、
0: こっちで撮ろうとするとあっちでも泣いてる、飛んでるみたいなね、
1: そのなんか混乱する感じがちょっとうまく出ているような気がしますね、
0: はい、
1: う
0: ん、コメントをご紹介すると、子供が幼い頃虫取り網を持ってセミの音を、セミの音を、音を聞きつけてはあっちへこっちへと走ってセミを捕まえようとしていたことを思い出します。だからお子さんのことを思い出して、その様子を思い出して読んだということなんです ね、
1: うん、
0: ね、あ、だからあれかな、麦わらの帽子とともにかけていくっていうのは、こう上から親の目線で見て、うん、あ、帽子があちこちかけていってるみたいな感じに見えたのかな、
1: うん、なるほど ね、
0: うん、ね、でも自分のこととして読んでもいいですよね、あの受け取っても、
1: まあ繰り返される夏のイメージですかね、
0: うん、はい、麦わらの帽子とともにかけていく、こっちのセミにあっちのセミに。腹ペコ弱虫さん、山形県60代の方の作品でした。
1: することがなかったからセミの抜け殻をじっと見ていた夏がある。することがなかったからセミの抜け殻をじっと見ていた夏がある。清水のぞみさん、京都の30代の方の作品です、うん、なんか夏のあの膨大な時間があって、 でも何をしていいのかわからないみたいな感じですかね。さっきの僕の
0: ブラウンカに足をペタッと、
1: うん、恐ろしくくだらない行為なんだけど、はい、なんだろうな、あまりにも膨大な時間の圧みたいなものがあって、うん、この方はセミの抜け殻を、うん、まあ見ていたっていうね。
0: これもなんかリアリティありますね、うん、ね、本当になんかこう してたんだろうなっていう感じがしますよね。
1: 虚しい行為なんだけど、そこに何か逆に命の実感があるようなね、そんな感じがしますね。
0: ああ、なるほど。
1: コスパも何もないじゃないですか。
0: そうですよね、
1: セミの抜け殻を見るっていうの
0: タイパもコスパもない。
1: うん、
0: じっと見て何か考えていたとかいうわけでもなく、まあ、考えてはいたんでしょうけど、特段何かをこう極めようとか、うん、結論を出そうとかそういうことはないわけですよね。
1: うん、観察日記とかそういう話ではないんだと思います
0: ね。なさそうですね、うん、ただただじっと見ていた、
1: うん
0: うん、そういう夏があったっていう、
1: うん、
0: ことですね。することがなかったからセミの抜け殻をじっと見ていた夏がある。清水のぞみさん、京都の30代の方の作品でした。これ今のは五七五七七というリズムの区切れではなかったけれども、音数で言うと
1: 31音
0: だったんですよね。
1: 面
0: 白いですね、こういう
1: 波長の歌ですかね、はい、ビジネスでセミを食べたと聞かされて憎めなくなる嫌な上司が、ビジネスでセミを食べたと聞かされて憎めなくなる嫌な上司が、辰田圭さん、兵庫の53歳の方の作品です。
0: はい、
1: どういうシチュエーションなのか、
0: うん、なんかね、本当にそういうことがあったらしいんですよ。だからこの人が食べたわけじゃなくて、上司が、待ってくださいね、あ、そうそう、仕事のため、あ、そっか、仕事のためとはいえセミを食べるなんて私には無理ですって書いてあります。だから上司がどういう状況だったのかは書いてないんですけれども、まああったんでしょうね、そういうことが。
1: 昔僕も外国からのビジネスのお客様が日本に来てて、
0: はい、
1: でセミの声って国によって全然違うから、
0: はい、
1: で上司にが部下に、うん、日本のセミの声をお教えしろって言ったって話を聞いたことがあって、でミンミンとか、はい、ニーニーとかつくつく帽子とかほうほう、なんかこうひとしきりやったって話を読んだか聞いたかしたことがあって、それでなんか後で日暮らしが抜けてたぞってなんかダメ出しがあったみたいな話を聞いたか読んだかしたことがあるんで、あながちセミを食べるシチュエーションもあり得るのかもしれない、
0: ね、日本では食べるんだぞみたいなことですか食べませんよね、普通はね、
1: うん、でも食べるとかあるみたいですけどね。
0: あ、そうか、地域によってはね、
1: あの 外国とかで聞いたことがあるから、
0: あ、そうかそうか、じゃあかもしかしてビジネスのためにその国で食べたのか、
1: うん、あ、も食用的なね、
0: どうなんでしょう、状況わからないけど、いずれにしてもこの嫌な上司だった人が、いやーこんなことあってさ、昔もう仕事だからしょうがないけど食べたよって言ったのを聞いたら、
1: うん、
0: ちょっと憎めなくなっちゃったっていう話ですね、
1: う
0: ん、これね、
1: そうですね、
0: うん、まあそういうことありますよね、嫌だと思ってた人でもなんかこんな人にもこんな面があるんだとか、
1: そうね、
0: こんな辛い思いしたんだとかって、
1: ある特定の面でしか接触はあんましないですもんね、
0: はい、
1: 特に会社とかではね、うん、その人がプライベートでどんな人かわからないっていうようなとこもあるんで、うん、
0: はい、ね、その後どういう関係になったのかはわかりませんが、ビジネスでセミを食べたと聞かされて憎めなくなる嫌な上司が、辰田圭さん、兵庫県53歳の方の作品でした。
1: まだ知らぬ光の記憶抱きつつ、深き地中でその時を待つ。まだ知らぬ光の記憶抱きつつ、深き地中でその時を待つ。前川秘水さん、宮城の30代の方の作品です、
0: はい、
1: まあ、セミって言葉は入ってないんだけど、うん、深い地面の中でその羽化する時を待っているっていう歌なんですよね、
0: はい、
1: で面白いなと思ったのはまだ知らぬ光の記憶抱きつつっていう言い方で、うん、なんていうかな、記憶って過去のものに言うから、でもこれは未来なんだよね、まだ知らぬ光の記憶って、うん、
0: はい、
1: だからまだ知らぬ記憶って言い方は矛盾してるんだけど、
0: そうそう、意味的にはね、う
1: ん、なんかここが良くて、
0: はい、
1: 例えば個体としてはまだ知らないけど、うんうんうん、種としてのセミは毎年一度だけの夏を繰り返しているみたいな、そういう個と種の関係性みたいなものがもしかしたら織り込まれてるのかもしれないな。
0: そうですね、
1: うん、
0: そう、まだ知らぬ記憶っていうところにドキッとしますよね。え、
1: 散文では何か矛盾して変に感じるけど、短歌や詩の中ではこういうところが何か心に残る場合がありますね、うん、
0: はい、まだ知らぬ光の記憶抱きつつ深き地中でその時を待つ、前川日水さん、宮城県30代の方の作品でした。
1: 今年鳴くセミは君らと同い年、不思議な気持ちがした夏休み。今年なくセミは君らと同い年、不思議な気持ちがした夏休み。おしりプリンさん、神奈川の30代の方の作品です。
0: はい、
1: 今年なくセミは君らと同い年っていうところが鍵括弧に入って、
0: はい、先生のセリフですね。
1: 先生ですかね、
0: はい、
1: あのということは6歳か7歳8歳ぐらいってことかな、
0: 小学2年生の時に夏休み前に担任の先生に言われたそうです、う
1: ん
0: う
1: ん、つまり地面の中に何年かいて、
0: うん、
1: 今年出てくるセミは君らと同い年だぞ、だい
0: たい7年だから君らと同い年だよって、
1: うん、でなんだか不思議な気持ちがしたって、
0: はい、
1: これもやっぱり子供の頃の歌ですけど、
0: うん、
1: 実感がね、なんか先生が言いそうなことだし、
0: はい、確かに、はい、でもそれでね、あのこの人はそのセミにとても興味を持って調べたりしたんですって、親近感が湧いてセミの一生を調べたりしたって、
1: はいはいはい、
0: でその夏はセミの声を聞くたびに不思議な気持ちがした、あ、同い年なのかって、
1: 繊細な、ね、うん、感受性の鋭い方ですよね、
0: はい、ね、
1: うん、
0: 今年なくセミは君らと同い年、不思議な気持ちがした夏休み。おしりプリンさん、神奈川の30代の方の作品でした。ではここで一曲お届けしましょう。穂村さんに選んでいただきました、石川せりさんの8月の濡れた砂。これはどうしてですか？
1: なんか映画も見た記憶、同じタイトルだったと思うんだけど、
0: はい、
1: 同名の映画の主題歌じゃなかったかなという、
0: はい、そのようですね、うん、はい、1971年公開、
1: はい、映画の内容はあんまり覚えてない、多分青春映画だったと思うんだけど、
0: はい、
1: この曲は印象的で、あの時々聴きたくなる曲ですね、
0: はい、ではお聴きいただきましょう。石川せりさんで8月の濡れた砂。

0: 石川せりさん、8月の濡れた砂でした。では、ホムホムのふむふむ、引き続きリスナーの皆さんからいただいた作品をご紹介してまいります。今回の募集テーマはセミでした。セミをテーマにした作品、続いての作品お願いします。
1: 子猫から小さい猫になった朝、姫は初めてセミに出会った。子猫から小さい猫になった朝、姫は初めてセミに出会った。水スポッポさん、千葉の63歳の方の作品です。
0: はい、
1: 姫っていうのは多分この猫ちゃんの、ね、名前だと思うんですけど、すね、うん、子猫から小さい猫になった朝っていう言い方がとても何か上手な感じがして、はい、うん、もしかすると子猫から小さい猫になった朝にセミに出会ったって書いてあるんだけど、うん、セミに出会ったから子猫から小さい猫になったのかもしれない。
0: なるほど、順番がそうかもしれない。
1: だって何をもってね、その、
0: うん、今日子猫になったっていう、ね、子猫から小さい猫になったって
1: っていうのは何をもって言うのかっていうのは、何かこう、
0: ね、脱皮するわけじゃないし、
1: う
0: ん、
1: 出来事が、
0: うん、
1: 初めてセミに出会った体験が姫を小さい子猫じゃんから小さい、なんかこう分かんないね、うん、
0: 要するに赤ちゃんだったのが赤ちゃんからちょっと幼児ぐらいな感じに、まあ、子供ぐらいな感じになったっていう感じ、
1: セミをどうしたのかは分からないけど、
0: ね、一言書いてあります。ビビってました
1: ってじゃあ狩りをしたわけじゃないんだね。
0: ビビってたそうです
1: なるほどね、
0: うん、
1: じゃあ自分でセミをこう狩りをした

0: 用しますか猫その。
1: 虫とかどうセミはどうですかね。でも何でもしそうな気がしますけど。
0: そうか。
1: うん、なんか
0: 次のステップがあるのかもしれませんね、
1: うんうん、この上の句とても印象的な ね、
0: そうですね、うん、子猫から小さい猫になった、はい、子猫から小さい猫になった朝、姫は初めてセミに出会った。水須ポッポさん、千葉の63歳の方の作品でした。
1: みんなうまいよ
0: ね、うん、しかもあの、うん、もうこの回、このコーナーというかこの番組もだいぶ回を重ねてですね、毎回毎回たくさん送ってくださる方、
1: うん、
0: たくさんというか毎回送ってくださる方も大勢いらっしゃって、で皆さんが皆さんではないけれども何回も何回もこうやって選ばれる方々がいらっしゃるというのは、
1: うん、
0: やっぱり上手い人は上手いんだなと思って毎回、
1: うん、とてもこんなの作れないって思うような歌が毎回ね、うん、いっぱいありますよ ね。ジス企画、あるかのように15個の拾ったうつせみみんな同じ。ジス企画、あるかのように15個の拾ったうつせみみんな同じ。サーヤ・アンダギーさん、神奈川の43歳の方の作品です。
0: はい、
1: ジス企画あるかのようにっていう感想が面白いんだけど、
0: うん、
1: 確かにすごく複雑ですよね、セミのあの形って。それなのに精密にどれも同じ。
0: 確かにあんなにね、もう羽の模様とかすごいですよ。
1: それをうつセミを見た時になんでこんなに精度が高いんだと。
0: 大きさもほぼ一緒でね、あの種類が一緒なら、
1: まあ、デザインは神様だから、
0: はい、
1: ね、そりゃそうなんだろうけど、
0: うん、でも人間だったらもっと個体差ありますもんね。
1: そうね、なんかあのメカっぽさかな、ちょっとメカっぽいというか、メカ
0: っぽい、言われてみればちょっとメカっぽい、
1: うん、
0: ジス企画っていう言葉が合う感じが、
1: うつせみには若干そういう感じがあるからなのですかね、
0: うん、
1: あまりにも企画からずれたものはこう、うん、なんかそんな気がします
0: ね。ね、面白いですね、そのジス企画っていうのを思い出されたところが面白いですね、
1: うん、
0: サーヤ・アンダギーさん、さっき の23時代、上の句くださいでも選ばれていました。
1: あ、上手な方な、
0: ね、はい、白鷺の歌ですね、水田を塗り残してるの、うん、確かそうですね。
1: 目のいい方なのかもしれない、
0: ね、よく観察してらっしゃる、
1: うん、
0: ジス企画あるかのように15個の拾ったうつせみみんな同じ。サーヤ・アンダギーさん、神奈川の43歳の方の作品でした。
1: その夏が最初で最後の夏だって、知らない頃に持っていた網。その夏が最初で最後の夏だって、知らない頃に持っていた網。高山淳さん、秋田の30歳の方の作品です。
0: うん、
1: まあ、直接的にはセミにとって最初で最後の夏っていうことなんだと思うけど、でもなんかこの言い方で持っていた網って言われると、人間にとっても一度きりの17歳の夏みたいなね、言い方ってあると思うけど、う
0: ん、ありますよね、うん、その時だけの、
1: うん、なんか自分にとっても毎年夏は来るけど、ある一つの夏は最初で最後の夏だっていう感じが、少しこう二重にオーバーラップしてるような印象がありますね、
0: はい、あ、まさにそういうイメージですね。この方のコメントを読むと、セミにとっても私にとってもその夏は一生に一度だった、
1: うん、
0: だからこの夏に何歳だったのかも何があったのかも書かれていないんですけれども、
1: うんうん、
0: 特別な夏だったっていうことは伝わってきますね、うんう
1: ん、でも僕とかだって一度きりの64歳の夏なんですけど
0: そうですよ、なんかみんなそうです、
1: なんか様にならないっていうかね、
0: はい、
1: 一度きりの6歳の夏とか一度きりの17歳の夏はなんかビビッとなんですけど、
0: ね、64ですか、
1: うん、
0: とか私も60の夏なんですけれど、
1: 鮮烈さが
0: ちょっと足りませんかね。
1: こっちの方が持ちカード減ってるんだから鮮烈であってほしいですけどね、
0: うん、そうですよ、残り時間の、ね、うん、ことを考えると鮮烈であってもおかしくないんですが、やっぱり17歳とか、まあ、わかりません、この人が17歳だった
1: ら

0: 短歌はさすがにやっぱり上手だったですね。80代で
1: ああ、そうそう、
0: 文様
1: ゴ
0: 出
1: ミ
0: し
1: を
0: に、
1: 一緒にね、妻と一
0: 鮮
1: 緒に
0: 烈
1: 捨て
0: な
1: に行
0: 感
1: く。
0: じがね、ひし
1: そ
0: ひしとありました。
1: うね。でもやっぱりこの方にとっての特別な夏っていうのが、よく伝わってきましたね。その夏が最初で最後の夏だって知らない頃に持っていた網。高山潤さん、秋田の30歳の方の作品でした。
0: 網っていうの
1: 網
0: が
1: だから
0: ね、
1: ね。
0: なんか面白いですよ
1: ね。
0: ね。
1: でも子供の頃のことかな、かもしれません。
0: 身ごもれば無性にかじってみたくなり、つやつやしてるセミの抜け殻。身ごもれば無性にかじってみたくなり、つやつやしてるセミの抜け殻。小倉由美さん、千葉の60代の方の作品です。味覚が何か変わるっていうけど、そんなことあるんですかね。
1: 私も経験していないのでちょっと分かりませんけれども、人に聞いた話だととんでもないものが食べたくなったり、なんか無性に何か今まで嫌いだったのにこればっかり食べたくなるとか。
0: でもこれ食品の範疇を超えてますよね。
1: そう、妊娠すると変なものが食べたくなるようです。実際には食べませんでした。そうでしょうね。昔砂壁が食べたくなったという話を読んだこともありますって。
0: 食べたことがないものを食べたくなるのって不思議で
1: 不
0: すよ
1: 思議ですね。
0: ね。
1: だって味を知らないんですもんね。
0: どういう感じなん
1: どう
0: で
1: いう
0: すか
1: 感じなんだ
0: ね。
1: ろう。なんか歯ごたえとか、なんですか、このパリパリ感とかを試してみたくなったのかな。
0: 多分味覚じゃない触覚とかがあって、砂壁もね、
1: そうそ
0: なんか蝉の抜け殻とか砂
1: う。
0: 壁とかってなんかこう特殊な食感があるような気がして、それが転じてくるんですかね、なんか。
1: で、一回それが気になるともう無性に多分気になってしまうんでしょうね。それを思い出されたんだと思いま
0: なんか
1: す。
0: ツヤツヤしてるってとこにね、実感がありますよね。
1: そう。じっと見たんでしょうね。でもやっぱり食べられないなと思って食べなかったかもしれません。身ごもれば無性にかじってみたくなり、つやつやしてるセミの抜け殻。小倉由美さん、千葉の60代の方の作品でした。
0: セミでこんな歌が来るとはね。
1: ねえ。さあ、ここまでがセミというテーマで寄せられた作品でした。ここから自由題、セミ以外の題、自由題での作品です。
0: 初日から「いつ辞めるの？」って先輩が歯ブラシタイム仲良く磨く。初日から「いつ辞めるの？」って先輩が歯ブラシタイム仲良く磨く。足立もかさん、神奈川62歳の方の、52歳の方の作品です。いつ辞めるのが鍵括弧に入ってね、先輩の言葉なんでしょうね。で、これ最後まで読まないと、初日からいつ辞めるのって、なんか意地悪言ってんのかなみたいに一瞬思うけど、
1: あんたいつ辞めるのよなんて
0: そう
1: ちょ
0: じ
1: っと
0: ゃ
1: 怖
0: ない い
1: で
0: ん
1: す
0: だ
1: よ
0: よ。
1: ね。
0: そういう
1: そう
0: んじ
1: じゃ
0: ゃ
1: なな
0: く
1: い、そうじ
0: て、
1: ゃない。
0: 2人で歯ブラシを昼食の後とかにゴシゴシしながら仲良く磨きながら、いつ辞めんのって、辞めるのがもう
1: もう決まっ
0: 前
1: て
0: 提みたいな、
1: る。 そう
0: ブ
1: そう、
0: ラック企業なんですか
1: なんか
0: ね。
1: 当然辞めたくなるよねっていうのを共有したかったんでしょうかね。
0: ね、意地悪系じゃなくて、こう仲間意識でのいつ辞めるのっていうやつですかね。
1: この先輩はね、お昼を食べないんですって。お昼休みの、初日、仕事初日のお昼休みの後にこれ言われたそうなんですけど、彼女は毎日お昼を食べず、その時間ずっと編み物をしていて不思議でした。食べないから毎日イラついていたのかなとも思います。彼女食べなくても歯磨きしていたんですよね。なるほど。その辺は尊敬していましたって。
0: まあね、あんまり前向きなことを言われても ね、あれですけど。
1: まあ、いつ辞めるのってなかなかな初日にね、
0: 初日に
1: で
0: ね。
1: すね、もう忘れられないでしょうね。でも本当にこういう実体験の歌って強いですね、インパクトがね。
0: そうね、やっぱり記憶に残ってるんでしょうね、びっくりして。
1: ね。初日から「いつ辞めるの？」って先輩が「歯ブラシタイム仲良く磨く」足立もかさん、神奈川の52歳の方の作品でした。
0: 上陸と聞いてゴジラ。

0: 聞いてゴジラとつぶやいた。眠れぬ夜のラジオの台風。ろうそく集合さん、神奈川の20代の方の作品です。
1: はい、
0: まあ台風が上陸しましたっていうね、ラジオのニュースかなんかが流れてきて、うん、それを聞いてゴジラってこう上陸といえばゴジラでしょうなんだよね、
1: この人にとってはね、
0: っていう、ここがなんか人柄がこう見えてくるっていうか、うん、確かに単なる怪獣を超えた何か象徴性がゴジラにはあるからね、
1: はい、
0: そういうところで連想したのかなというふうに思います ね、
1: うん、ね、眠れぬ夜のっていうところもちょっと気になりますよね。眠れぬ夜で、
0: ね、風が強いのかもしれないし、
1: うん、はい、
0: なんとなくこうこの人の性質というかセンスを感じるね、うん、歌ですね。
1: そうですね、まあ、折しも今台風15号が日本に向かって接近してきてますから、
0: うんうん、
1: ゴジラは向かってないと思いますが、
0: うん、
1: ね、被害がないといいですね、願っています。上陸と聞いてゴジラとつぶやいた。眠れぬ夜のラジオの台風。ろうそく集合さん、神奈川の20代の方の作品でした。ここまで皆さんから寄せられた短歌の作品、穂村さんに選んでいただいたものをご紹介しました。セミの作品、そして今最後自由題 2種ありましたけれども、全体を通してどんなことをお感じになりましたか？
0: やっぱりこちらもすごくねバリエーションがありましたね、
1: うん、
0: セミのまさかかじってみたいとかね、
1: そう、そう来ると思いませんでしたよね、
0: うん、まあ、子供の頃の歌はあるだろうなっていうのをね、うん、予想してたんです
1: けど、はい、あと猫がね初めてセミに出会ったとかいうのもあったし、うんね、
0: 人間で言ったら何に出会ったらそうなるのかわ、うん、からないけど、この歌もなんか可愛くていいですね、
1: はい、うんうん、こう身近な虫なだけに発想がそれぞれ実体験ありでね。
0: セミの歌ってやっぱ昔から名歌が割とね、はい、ありますよね、
1: うんうん
0: うん、
1: 身近だから読む対象としてなりやすいんでしょう ね、
0: うん、
1: ですね、はい、ということでご紹介しました。ではもう一曲選んでいただいた曲、これも夏っぽい曲ですね。今度は平山美希さんの真夏の出来事です。1971年にリリースされた曲です。
0: これも堤恭平さん作曲だ。
1: 本当だ、
0: うん、すごい仕事量、はい、名曲が無数にある、
1: ね、この時代のね、
0: うん、
1: この時代の音を、では聞いていただきましょう。平山美希さん、真夏の出来事。

0: 平山美樹さん、真夏の出来事でした。さて、そろそろおしまいの時間が近づいてまいりました。ホムホムのふむふむ、穂村ひろしさんとお送りしてまいりました。穂村さんのご登場、次回は10月、偶数月の第2月曜日ですから10月12日になりますね。この日ね、スポーツの日です。
1: 昔で言う体育の日、
0: そう、昔
1: 私たちスポーツの日
0: って言うんだ。そうです、はい、そうなんです。10月10日でしたよね、体育の日って。
1: そうでしたね、
0: そう、はい、っていうのがもう染みついちゃってるから、はいはいはいはい、なかなかね、
1: いつの間にか
0: ピンとこないんですけれど、なってたんですよ、スポーツの日に10月で、第2月曜日っていうことになったので、今年は10月12日、ね、はいはいはい、連休になるようにとね。
1: じゃあテーマもスポーツで
0: いきますか、はい、スポーツで、はい、スポーツそのものでいきますか。
1: スポーツって言葉が入らなくても、はい、別に運動会の歌でもいいし、オリンピック見た歌でも何でもいいんですけど、うん、はい、テーマとしてのスポーツが歌われていれば。
0: じゃあスポーツをテーマにした短歌の作品をどうぞお寄せください。スポーツという言葉が入っても入っていなくてもいいということです。自由題でも結構ですね、
1: はい
0: はい。そして11時台のコーナー、上の句くださいはどうしましょうか。
1: では日記にはそう書いてみたけど。
0: お、日記にはそう書いてみたけど、七七ですね。これに合う上の句五七五を考えていただくと。上の句ください。日記にはそう書いてみたけど、これに合う上の句五七五を考えてお送りください。そして来月は歌人斉藤斉藤さんとお伝えする斉藤の〇〇。斉藤さんからのテーマはちょっと何言ってるかわからないです。難しいですよね。ちょっと何言ってるかわからないという内容の歌、
1: 面白いね、
0: はい、を送ってください。または自由テーマでも結構です。インターネットご利用の方は番組ホームページ投稿フォームに作品やメッセージをお寄せください。ホムホムのふむふむ、または斉藤の〇〇です。はがきの方は郵便番号 150-8001、NHK ラジオ深夜便、ホムホムのふむふむ、または、ちょっと何言ってるかわからないのテーマでお送りになる場合は斉藤の〇〇宛てにお送りください。ではホムラさん、次回10月もうきっと涼しくなっているかな、
1: といいです ね、
0: にお会いしましょう。またありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 以上、ホムホムのふむふむでした。明日のこの時間は、共に歩む100年人生、ごちゃ混ぜの共生空間で誰も取り残さないと題して、拓郎所石井さんちの代表、石井秀和さんをお迎えしてお送りします。ではここで音楽です。佐野博美さんで、カモメはカモメ。

カモメはカモメでした。ちょっと短くなりましたね。すみません。では気象情報です。天気概況です。今日11日は台風15号が関東甲信地方にかなり接近し上陸する恐れがあります。台風の進路に近い東北や北陸、関東甲信では次第に荒れた天気となり、交通が乱れるところもあるでしょう。気象に関する情報に加え、交通情報も十分に確認し、無理のない行動を心がけてください。沖縄は雲が多く、時折雨が降ります。九州と中国、四国、近畿は大体晴れるでしょう。東海も日差しが照りつけます。ただ朝晩は大気の状態が不安定で、急な強い雨や落雷に注意が必要です。北陸は早いところでは昼ごろから雨で、夕方以降は雨の範囲が広がります。道路が冠水するほど激しく降るところもあるでしょう。関東甲信と東北は昼ごろから雨で、たびたび雨足が強まります。太平洋沿岸の地域を中心に激しく降り、大雨による災害の危険度が高まるところもありそうです。風も強まり、海は大しけとなるでしょう。北海道は午後は東部ほど広く雨が降りそうです。最高気温は那覇32度、鹿児島と福岡34度、高知36度、松山35度、広島36度、松江30度、大阪33度、名古屋36度と、各地暑さが厳しく熱中症対策が欠かせません。北陸から北も気温が高めでムシッとするでしょう。金沢31度、新潟28度、東京29度、仙台26度、秋田28度、札幌28度、釧路23度の予想です。続いて世界の主な都市の今日の天気と予想最低気温、最高気温です。

0: ソウルは晴れ、予想最低気温24度、予想最高気温33度。北京曇り時々雨、最低21度、最高29度。香港晴れ、29度、35度。シドニー晴れ、11度、17度。シンガポール晴れ一時雨、27度、31度。ニューデリー雨、28度、30度。ローマ晴れ、20度、35度。パリ晴れ、20度、30度。モスクワ晴れ一時雨、15度、25度。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前1時からも日本語の放送をお送りします。午前1時からの日本語放送は南西アジア向けの 11.800MHz です。繰り返します。午前1時からの日本語放送は南西アジア向けの 11.800MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

1時の NHK ニュースです。フィリピンでは台風や季節風の影響で土砂崩れや浸水が相次ぎ、これまでに8人が死亡、2万人以上が避難所での生活を余儀なくされています。フィリピンでは先週発生し、その後熱帯低気圧に変わった台風14号やモンスーンと呼ばれる季節風の影響で大雨が続き、首都マニラがあるルソン島などでは土砂崩れや浸水が相次いでいます。災害対策当局によりますと、長引く雨で地盤が緩み、少なくとも8人が土砂崩れなどで死亡したほか、住宅の浸水が相次ぎ、およそ2万2000人が避難所での生活を余儀なくされているということです。マニラ市に隣接するケソン市の施設には市民およそ1700人が避難し、テントの中で家族と過ごしたり、支援物資を受け取ったりしていました。家族と避難してきた45歳の女性は、自宅が浸水するのはこれで2度目です。今回は屋根の上まで水が届きましたと疲れた表情で話していました。イランの政府系メディアメフル通信は、ペゼスキアン大統領が就任3年目に入るのに合わせて最高指導者のモジタバ氏と面会したと9日伝えました。アメリカやイスラエルとの戦闘の見通しのほか、必要な資源の確保や財政支出について話し合われたとしています。モジタバ氏をめぐっては、今年2月、父親で前の最高指導者のハメネイ氏が軍事作戦で殺害された際怪我をしたと伝えられ、3月の就任以来、公の場に姿を現していません。イラン政府や指導部としては、モジタバ氏の健在をアピールする狙いもあるとみられます。またメフル通信は、8日には最高指導者のモジタバ氏だとする映像を公開し、 AP 通信などが配信しました。映像は12秒で、モジタバ氏は左膝を立てて座り、周囲の人たちに話しかけています。一方、 AP 通信は、同じ場面で撮影されたとみられる映像が今年3月にも公開されたことがあるとした上で、映像がいつどこで撮影されたのかを独自に検証することができないと指摘しています。この映像について、アメリカの CNN テレビは、今年2月にアメリカとイスラエルによる軍事作戦が始まる以前に撮影されたものとみられると8日報じました。その上で、情報筋の話として、モジタバ氏は軍事作戦の初日に足の骨を折り、顔に怪我を負ったとされているものの、今回の映像では怪我の跡が確認できないと指摘しています。 FIFA 国際サッカー連盟が撤回した子会社の設立計画をめぐる問題で、 AFC アジアサッカー連盟や UEFA ヨーロッパサッカー連盟など3つの連盟が共同声明を発表し、根本的な信頼の裏切りだなどと厳しく批判しました。FIFA は先月、投資家に株式の一部を売却するなどして、商業活動と大会の運営事業を担う新たな子会社を設立する計画を発表しましたが、UEFA などの反発を受けて計画を撤回しました。しかし、その後も批判の声が相次ぎ、AFC と UEFA、それに北中米カリブ海サッカー連盟は10日共同で声明を発表しました。声明では、十分な協議もないまま計画が進められ、単なる手続き上の誤りではなく、根本的な信頼の裏切りだとした上で、独立した第三者による調査の必要性を訴えています。また、混乱を受けて開かれた FIFA 幹部によるモロッコでの会合についても、理事会のメンバーや加盟協会が参加を求められていないと指摘し、今こそ団結が尊重されることを求め、サッカーを支配しようとするのではなく、サッカーに奉仕するリーダーシップを求めるとしています。 FIFA のインファンティーノ会長への批判も強まっていて、来年3月に予定されている会長選挙を前に影響が注目されます。一方、アフリカサッカー連盟はこれまでにインファンティーノ会長の支持を表明しています。この時間、南山がお伝えしました。1時5分になります。

0: 8月11日火曜日午前1時6分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は中川みどりです。この後の番組内容をご紹介しましょう。1時台深夜便アーカイブス、特選明日への言葉。家族とはままならないもの、ドキュメンタリー映画監督藤野智明さんのお話。今年の4月に放送したものをもう一度お送りします。この後すぐです。その後深夜便の歌です。2時台ロマンチックコンサート、ポピュラー名曲アルバム2000年代女性シンガーバラード作品集です。3時台は日本の歌、心の歌、ジャパニーズポップス、井上陽水作品集のパート1、初期の作品をお送りします。4時台明日への言葉、まあいいか、それがどうした、人それぞれ、漫画家広金健志さんのお話です。なおラジオ深夜便は放送終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。ぜひご活用ください。では1時台深夜便アーカイブスです。今週は特選明日への言葉。今年4月に放送した明日への言葉の中からえりすぐりのインタビューをお聞きいただきます。今夜は家族とはままならないものと題して、ドキュメンタリー映画監督の藤野智明さんのお話です。藤野さんは1966年北海道札幌市生まれ。北海道大学農学部を卒業後、住宅メーカー勤務を経て、1995年日本映画学校、現在の日本映画大学に入学し、映像制作や音響表現について学ばれました。これまで主にマイノリティに対する人権侵害をテーマとした映像制作を行っていて、作品に85年ぶりの帰還、アイヌ遺骨キネウスコタンへ、取り戻す、カムイチェプサケ領と先住権などがあります。2024年統合失調症を発症した姉と自身の家族の姿を20年以上にわたって記録したドキュメンタリー映画、どうすればよかったかを発表。作品は日本のみならず海外の映画祭でも上演され、大きな話題を呼びました。家族の在り方を問う衝撃の話題作の裏側についてお話を伺いました。聞き手は池田千尋ディレクターです。
1: ドキュメンタリー映画監督の藤野智明さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。藤野智明です。
1: 藤野さんは現在北海道在住、今日は都内で舞台挨拶があるということで、上京されたタイミングでお時間をいただきました。この時期3月上旬北海道どんな感じですか？
2: そうですね、思ったより今年は雪が溶けてるんですけど、昨日はまた10センチぐらい積もりましたですね。
1: 今また雪が、
2: そうですね、3月いっぱいはあるんじゃないですかね。一番長いのはゴールデンウィークまであったことありますね。
1: じゃあこう春の訪れというのはどんなところに感じられるんでしょうか？
2: こっちだと拳が咲いて桜が咲いてって、なんか順番があるんですよね。まとめて咲くんですよね
1: 一気に、
2: はい、なんかもう爆発的に一気に花が咲きますね、いろんなものがね。
1: どうですか、春はお好きですか？
2: そうですね、春はねいいですよ。虫がいないんで。虫がね苦手なんですね
1: 虫が苦手なんですか？
2: 昔は虫大好きで虫取りばっかりしてたんですけど、今は虫が苦手になりました
1: ご両親は共に医師で研究者ということで、まあ、仕事でお忙しいご両親に代わって8歳上のお姉さんが藤野さんをとても可愛がってくださったそうですが、どんなご家族でしたか？
2: そうですね、ドキュメンタリーの映像の中ではいつも口論してたり、なんかこう怒鳴り声が飛び交ってたりしてたんですけど、子供の時の印象としては一言で言うと楽しかったっていう感じなんですよね。父がね虫取りの名人で、キリギリス取るのが上手くて、はい、夜に懐中電灯を持って藪の中入っていくと 2,3 匹あっという間に捕まえちゃうんですよね。それでそれを姉と僕がキュウリとか、かぼちゃとかあげて、12月ぐらいまで飼ってたりしてましたですね。 あと海に行ったりとか、スキーに家族で行ったりとか、うんうん、あと温泉に泊まりに年に1回ぐらいは泊まりに行ったりとかしてたんで、うん、まあ楽しかったですよね、
1: うんうんうん、
2: そのなんていうんですかね、ものすごく僕は自己肯定感強いんですよね。何かうまくいかないことがあってもいつかはうまくいく、解決するっていう感覚はあったのはやっぱり子どもの頃に楽しかったっていう記憶があったからじゃないかと思うんですけど。
1: うん、お姉さんとの関係はどうだったんですか？
2: そうですね、両親が共働きだったし、まあ、父は単身赴任に、小学生の頃から単身赴任になっちゃって割とうちにいなかったんですよね、親が。母も帰ってくるのが8時ぐらいだったんで、だから姉と一緒にいる時間っていうのは結構長かったですよね、うん、漫画を描くのが姉がうまくて、僕が持ってた本の余白のところにいろいろ漫画のストーリーを新たに付け加えて、青い目の子猫っていう童話がある、んですよね。あのネズミの国を探しに行く話なんですけど、それになんかこう怖い犬が出てくるんですけど、はい、その犬のストーリーが新たに付け加わったりとか、はい、あと大きな魚が出てくるんですけど、それの新しいストーリーができてたりとかしてて、そういうのね、漫画描くのもよかったですよね。
1: だ結構こう想像力も豊かで、創作力もあるようなお姉さんだった。
2: そうですね、あのいわゆる少女雑誌とかを結構読んでて、僕も一緒に読んでましたけど、まあ、楽しい人でしたね、はい。
1: そのお姉さんがあの、まあ、医師を目指して医学部に通っていたお姉さんに異変が起きたのが1983年のこと。藤野さんが高校2年生、お姉さんが24歳。
2: そうですね、そのくらいの頃ですね、うん、まあその前あたりからちょっとその少し過敏かなという感じはあったんですけど、でも、うん、話をすればなんとなく収まるみたいなところもあって、それはだから日常の範囲内の、まあ、波の一つかなという感じだったんですけど、その83年の時はもう母と僕が何かしようとしてももう何もできない感じだったんで、まあ救急車呼んだんですよね。あの頃は僕も姉もあの晩ご飯食べてすぐ寝て夜中に起きて勉強するっていうちょっとこう逆転の生活をしてたんですけど、夜8時過ぎくらいかな、姉がもうものすごい大声で叫び始めて、まあ事実と思えないようなことをずっとこう言い続けて、それがまあ30分ぐらい続いてたんですよ、うんうん、で僕と母が部屋に入ったらさらに声が大きくなっちゃって、もうどうしようもないっていう感じでしたですよね、その時は。
1: それ以降もそういうことはあったんですか？
2: 全く同じことはもうなかったんですけど、例えばあの夜中寝てる時に2時3時に姉がその一人一人の部屋を開けて、うん、お前たち全員静かにしろって言うんですよ。
1: あら、はい、
2: もうちょっと半分泣きそうな感じで、
1: うん、
2: でもうみんな寝てるわけだからすごく静かなのに、静かにしろってことはまあきっと幻聴が聞こえてたんだと
1: 思う。何か聞こえてるんですね、
2: うん、だと思ったんですけど、そういうことがあったりしましたよね、
1: うんうん、
2: その時からちょっともう僕は夜寝るのが怖くなって、姉が寝静まったと思える、もう物音がしなくなるまで夜眠る。

0: れなくなったんで、朝方まで起きて、それから寝て学校に行くっていう状態になりましたね。だからうちであんまり寝れないから学校で寝ちゃうんで、そうすると藤野はたるんどるって言われてましたですね。なんか深夜ラジオでも聞いてたんじゃないかっていうふうに思ったのかもしれないですけどね、まあ、気づいてくれた先生はいなかったですね。
1: だからそれがあのまあ統合失調症の始まりだったのではと、
0: まあ後からですね、それは分かったのはもう25年後なんで、それまでは何なのか分かんないんですよ。で両親は違う、全く問題がないって言っていたんで、はっきりしたのは25年後で、それまでは何だかよく分からない状態が続いてたってことですよね。
1: その統合失調症というのは何なのかって言いますと、直接の原因がないのに脳のさまざまな働き、まあ、例えば考えや気持ちや行動がまとまりにくくなる病気で、幻覚や妄想といった症状や意欲や感情表現が減るなど、まあ、さまざまな症状が現れるそうです。まあ、一般的にその早くから治療に取り組むことがまあ効果的とされているんですが、まあ、お姉さんの場合それがうまくいかなかった。
0: そうですね。まあ、25年かかってたんですけど、最近、まあ、こういう映画作ったんで精神科医の方と会う機会が増えまして、でその時に言われたのが、統計上は日本ではあの最初の急性症状が現れてから病院につながるまでが平均13ヶ月って
1: 13ヶ月、
0: はい。で、まあ、そのもっと前の記録では20ヶ月って言われてたそうなので、日本はやっぱりまだちょっと時間がかかってるんじゃないでしょうかね。
1: お姉さんの場合、こうご両親が治療を受けさせなかった、なぜ？
0: そうですね、その83年の時に救急車を母と僕で相談して、呼んで、でどこに行くかを父に相談したら、まあ、単身赴任先から父は、まあ、あの知ってる人精神科医がいる病院を、まあ、指定してきたので、そこに、まあ、姉を連れてったんですね。僕は途中で帰って、あの学生なんで早く帰れって言われて戻っちゃったんで、どこ行ったか分かんなかったんですけど、その後父が翌日戻ってきて、で姉も一緒に帰ってきちゃったんですね。でその時に全く問題がないというふうに医師が言ったという説明を受けたんですね。まあ、これはその後の20年ぐらい経ってから僕がその病院の、医師に会って確認したんですけど、そういうことを言った覚えはないということで、ただ父が連れて帰るって言われたから、あの帰って行ったということでした。たった1回診察しただけで診断を出すっていうことはないとその医師は言ってましたですね。
1: うん、お父さん、まあ、お母さん、なぜ固くなに病気の認めず治療につなげなかったと思われますか？
0: そう、まあ、それは 僕も知りたいんですけれども、まあ、現時点で思うのは、あのやっぱりその当時精神科への通院歴が残るっていうことが、姉の、まあ、医師とか研究者としての道に、妨げになると思って両親は自分たちで治そうとしたんじゃないかなというふうに思ってますね。他にも、まあ、病気を恥じたっていう部分もあったかもしれないし、83年当時に今のような、いろんな治療法、抗精神薬も含めて、なかったわけなので、まあ、治療を期待できなかったっていうこともあったでしょうし、あと、まあ、たびたび報道されてますけれども、精神科病院で患者当事者が虐待されてるっていうケースもありますので、うん、まあ、そういうところに自分の子供を入れることはできないっていうふうに判断したかもしれませんね。この4つぐらいが考えられて、で、まあ、まあ父はその母が病気を恥じていたからだっていう言い方をしていて、で母は父が死んじゃうっていう言い方をしてましたかね。
1: うん、
0: 姉を病院にで治療を始めるっていうことは父が耐えられないことで、まあ、それで死んじゃうっていう言い方を母が したんだと思う

0: ですけど、まあ、言葉としてはそういうことが返ってきてて、まあ、そこからどう読み取るかっていうことだと思うんですけどね、まあ、子供だからって全てが分かるわけじゃないですよね。
1: そうですね。ご両親の判断行動を藤野さんはどういうふうにご覧になってたんですか？
0: 最初はその発症したことも含めて両親がに責任があると思ってましたね。発症したこともそうだし、治療を妨げてるっていうことも問題だっていうふうに考えてましたですね。両親が、教育虐待をしたと、医師にならなければいけないというふうに姉に思わせていたので、それが姉のにプレッシャーになって統合失調症発症したんじゃないかと思ってたんですけど、まあ、そのいろいろ本を読んで分かってきたことを、まあ、その後もいろいろ情報を集めて、で現在に至るまで統合失調症はどういうメカニズムで発症するのかっていう、そういうものが分かってないんですよね。本人の、まあ、遺伝的な要素だったり考え方だとか、あと環境だとか、いろんなものが複合的に関わってるんじゃないかっていう方はいますけども、まあ、それだってはっきりしてなくて、うん、現時点で原因が分かんないんですよ、
1: うん、
0: だから発症に関しては現時点ではなぜかなったとしか言えないんですよね、
1: うん、
0: だから両親に責任もないし、それを恥じる必要もないんですよね、
1: うん、
0: その防ぐ方法すら分からなかったんだから、
1: うん、
0: 姉も両親も誰にも責任がないっていうことなんですよね、
1: うんうん、
0: まあ、ただ今思っているのは、2008年に姉は入院することができたんですけど、精神科に、
1: うん、
0: その時に、まあ、比較的よく聞いた向精神薬があって病院から処方されたんですけども、それがいつ認可されたのかを調べたら1996年なんですね、
1: うん、なるほど。病院にかかる
0: 12年前ですね、
1: はい、
0: なので、まあ、25年かかって入院してますけど、そのうちの半分ぐらいの期間はもしかしたら短縮できた可能性があるんですよ、
1: うん、
0: でこの期間に関しては両親の判断の結果と言えるんじゃないかなとは思ってますね。
1: まあ、2024年に公開された映画どうすればよかったかっていうのは、その就職を機に実家を離れて、まあ、その後映像制作を学んだ藤野さんがお家に帰るたび、帰省のたびに家族の姿を記録した映像、そしてカメラを通しての対話をつないで作られたドキュメンタリー作品なんですが、なぜその家族をね撮影しようって思われたんですか？
0: まあ、とにかく両親がその全くその問題がないって言っていて、もう高校生の頃からずっと両親とは話をしていて、で僕は大学1年浪人して、で3年留年して人より4年ぐらい遅れて長い間うちにいたんですけど、その間中ずっと両親と、まあ、このことで、まあ、口論してるわけですよ、それでも結局結論が出なかったわけですよね、まあ、考えが変わらなかったわけですよね。だその全く問題がないっていう状態の両親とこれ以上いてももう喧嘩だけじゃ済まなくなるんじゃないかなと思って、はい、僕は家を出ることにしたんですけど、就職で、
1: うん、
0: でその時に家を出ちゃったら、その家で何が起きていたのか分かんなくなっちゃうので、その家を出る前の大学4年の時に、最初は録音だったんですね、カメラが持ってなかったんで、はい、とにかく記録を残さないと後で口でいくら言葉で言っても誰も信じてもらえないと、最初は親戚にも相談したんですけど、あなたのうちは医師が2人いるんだから、
1: うん、
0: その両親が違うって言ってるものは違うんじゃないかとしか言ってくれなかったんですよ。
1: なんかそうなりそうですね、
0: なので信じてもらうためにもやっぱり記録を残す必要があって、最初は録音で、まあ、それでも92年だから9年後の話なんですけども、
1: はい、
0: でビデオを回し始めたのは2001年からで、これはもう18年経ってる、もうだいぶ時間経ってる状態から回し始めてるんですけど、
1: はい、
0: とにかく考え方は一つで記録を残す、まあ、証拠として記録を残すっていうことを考えて回してましたですよね、
1: うん、映像の中でご両親がある時から玄関に鎖と南京錠 かけて、うん、お姉さんを自宅に閉じ込めるようになります。カメラはその異様な光景はもちろん、こう老いて弱っていくご両親の姿、そして混乱を深めていくお姉さんの様子をありのままに切り取っていて、食卓のシーンがね結構出てくるんですけど、うん、お姉さんがこうお母さんのグラスにイカリング投げ込んだじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: でそれを当たり前のようにというか平然と受け止めている姿、ギョッとしたっていうか、
0: 僕もね最初編集してて、何この場面はなんか変だなと思ってたんですけど、何が変なのか分からなくて、最初はその姉がイカリングを母のビールに入れちゃう、コップの中に入れちゃうっていうことが変だから変なのかなと思ってたら、違うんですよね。
1: そう、
0: 両親が、特に父が全く驚いてなくて、
1: そうそうそう、
0: あの母にそのイカリング出した方がいいんじゃないかみたいなことを普通に言ってて、でそこが一番変なんですよね。
1: はい、
0: あの、まあ、見てる人はもう大体うすうす気づいてはいますけども、そのやっぱりその全く問題がないって言ってる両親の言動にと裏腹に、実際にはまあこういうことが日常的に起きていたんで、まあ、父は驚かなかったわけですよね。
1: そうですよね。
0: 本当だったらびっくりして言い訳なんですよ、 なんで突然っていう。
1: しかもまあいい大人じゃないですか、
0: うん、そこが、まあ、あの場面の一番奇妙なところで、言葉でいくら意識してあの作ろってもやっぱり行動が何が起きてるかを表しちゃってるんですよね。
1: そこにまあやっぱ真実が映っちゃってるっていうか、
0: うん、そうそうですね、作り込みきれないから、本当は嘘でも驚けばいいんですけど、やっぱり驚けないわけですよね、うん、
1: でも あれが日常的にあったってやっぱちょっとすごい状況ですよね。
0: まあそうですね、僕はもう慣れてしまってましたけど、まあ、またかという感じでしたけどもね。
1: で、あの、まあ、お姉さんを病院に連れていくべきだという藤野さんと、そんなことしたら先ほどおっしゃってた、まあ、パパが死んじゃうじゃないかと主張する、お母さんがこう口論になるシーン以外は、藤野さんがすごい一貫して冷静に穏やかにカメラのこっち側にいる気がしたんですよね。実際はどうだったんですか？
0: いや、僕はあのすごく気が短くてですね、割とこうすぐ大きい声出しちゃう方だったんですよね、うん、ただやっぱりこうビデオ回しながら怒るとやっぱり格好悪いから、
1: はい、
0: やっぱり冷静になりますよね。まあカメラがあるっていうことは、まあ、撮ったものを後から誰かが見るかもしれないじゃないですか、まあ、1人かもしれないし、100人かもしれないし1万人かもしれないんだけども、要するにカメラが置かれるってことは他人がいるとの同じことなわけですよね、
1: うん、
0: まあ、人間はそれ分かるわけですよね。僕はその第三者を入れたかった、その、まあ、医師の第三者を入れたいっていうことを随分両親には言ってたんですけど、まあ、カメラを入れるっていうことが、まあ、ある意味第三者が入ってくるっていう効果にはなってたかもしれないですね。
1: あ、なるほど。お互いあのご両親にとっても藤野さんにとってもちょっと冷静になるみたいな、
0: そうですね、
1: そんな道具になってた。
0: ちょっと物分かりが良くなって、
1: はい、
0: まあ父なんかは姉は全く問題がないって言ってたんですけど、ビデオで回してる時に珍しく姉のやってることでちょっとこれは普通じゃないと思ったことがあるっていうような話をしたこともありましたよね。
1: うん、やっぱりこうカメラを通して対話をしたことでようやく引き出せたというか、話してくれたっていうこともあったってことですかね。
0: まあそうですね、僕はとにかく記録を残したいっていうことでやってはいたんですけども、まあ思ってもいない効果もあったのかなっていう気はしますね。
1: うん、あとなんかやっぱり映画を見させていただいて思ったのが、そのお姉さんに対する藤野さんの対応っていうのがなんか終始優しい。どうしてそんな対応ができたんですかね。
0: まあその辺はね、でも映像のリテラシーで考えると、まあ、僕は編集する側でもあるわけだから、そういう部分を、はい、あの隠してるって可能性もあるわけですよ。だから見てる通りが全てだと思うのはあの気をつけた方がいいですよとは言うべきですよね。あの、まあ、僕は基本的に姉は被害者だっていう認識があったんですよね。別になりたくてもなったわけではないし、治療する可能性を奪われ続けたわけですから、
1: うん、
0: その結果としてこうなってるんであって、まあ 目先のこととしていろいろその日常生活がうまく進まないっていうことで、まあ姉に対してもう静かにしてくださいっていうことはそれは言ったことはいくらでも

0: ありますよ。
1: そうですか、う
0: ん、僕のことに対してこう必要になんかこう攻撃してくる時もありますからね。
1: やっぱあったんですね。
0: どっちかっていうと父に対してはもう崇拝に近いんですよ。姉は
1: 尊敬してたから
0: 尊敬してたんですね、うん、研究者としても。なので父の言うことは割とよく聞いてたんですね、うん、で母に対してはやっぱりちょっときつめで、
1: うん、
0: で僕に対してもきつめで、まあ、僕はやっぱり一番格下になるんで弟だから
1: 、はい、
0: だったと思いますね、うん、
1: ちょっとこう攻撃されると辛いじゃないですか。
0: まあ攻撃されると言っても言葉ですよね。結局僕は一度も姉から暴力を受けたことはないですね。おそらく両親も暴力を受けてないと思います、うん、なんかねこう統合失調症の人っていうのは危険な人だっていうそういう言葉がやっぱりインターネットを見てるとやっぱり目につくんですよ。異常という言葉がよく使われたり別人になったとかね、なんかこう理解できるグループの外にいるコミュニケーションできない人たちっていう風に、見てるのはちょっと僕は違和感を覚えますよね。そうするとじゃあ姉も理解できない側の人になるのかっていうとそうとまでは言えないんですよね。全てが分かるわけじゃないけれども、まあ、姉の言葉は主治医から言葉のサラダって言われて、
1: 言葉のサラダ
0: ですね。まあいろんなものがこう集まってるっていうことですかね。
1: なるほど、はい。
0: まあその文章としての主語と述がきちんとつながってなかったりするんですけど、こう使われてる単語をなんとなく聞いていくと、あこういうことに関心があるなとかね。
1: ああ、なるほど。
0: なんでうちから分裂病が出なきゃならないんだとかっていうことを言ってたりはするんですけど、やっぱりそうは思いたくないっていう気持ちがあるからそういう言葉が出てくるのかなとかね。

0: 25、6歳の頃かな。で、神奈川の方に就職して、だから十何年、二十年弱ぐらいは離れて暮らしてましたからね。なんか日本はね、逃げるっていうと悪いことのように言うけれども、なんか巨人の星みたいな世界でこう立ち向かえみたいなのが、それが一番いいんだみたいな言い方してるけれども、それはね、まあ、無理なものは無理で、できなければやっぱり逃げる方がいいんですよ。もう無理なのに、向き合うから暴力が起きてしまったりとかするのかなと思うんで、やっぱりもうダメだと思ったらやっぱり離れるっていうことも必要なんじゃないでしょうかね、
1: うん、でもやっぱり戻ったじゃないですか、まあ、それはなぜ、はい、
0: まあそうですね、誰が考えてもその両親が先にいなくなるわけだから、永久には続かないのは分かってたんで、どっかで僕が関わっていく形にならないと、もしかしたら刑事事件みたいなことが起きるかもしれない、誰かが普通じゃない死に方をするかもしれないんで、うちの家族3人の中で。だから、まあ、うまくいくかどうか分からないけれども、また話を再開しなきゃいけないなとは思ってましたよね。姉は一人では多分暮らしていけないだろうし、でうちがいいっていう人だったですし、その時僕はどうするかなっていうことでしたですよね。
1: 藤野さんは今年1月、ドキュメンタリー映画の裏側をまとめた書籍版のどうすればよかったかを出版されました。まあ、その中で、ご両親には内緒でお姉さんが治療を受けられる道を探り続け、精神科の医師にも定期的に相談されたことを明かしています。まあ、それが2008年、発症から25年経っての治療開始につながった。まあ、実際そのようやく入院にこぎつけたっていうところに対してはこうどう感じになりました？
0: まあ、25年かかったというのはやっぱり遅いわけですよね。こんなにかかるとは思ってなかったですね。結局、まあ、それは母が認知症のと思われる状態になったっていうことで、まあ、両親2人で姉1人を見てた状況から、父が1人で母と姉を見なきゃいけないっていう状況になったっていうタイミングだったんですけど、これはまあその僕がまあ、見つけた協力してくれる精神科医の人から言われてはいたことだったんですよね。
1: ああ、そのタイミングが変わる瞬間があるぞと。
0: まあ2人で1人を見るのと1人で2人を見るというのではやっぱり全然違うんで、1人で2人を見るっていう状況が起きたらやっぱり状況変わるってことなんですよね。なので母の、まあ、言動が気になり始めたのが2005年ぐらいで、で父や親戚にも話したんですけど、まあ、誰も信じてくれなくて、でもそのうち2、3年経ってきたら男の人が外壁をよじ登ってくるって話になってきて、
1: すごいリアルでしたよね。よじ登ってくる忍者のように
0: 入ってきて、姉に麻薬を打って、それの結果姉は統合失調症のような症状になってるけれども、それはまあその侵入者がいるからだっていうふうに、まあ、妄想が始まってきたんですよね。でそれを聞いた時には大変だなと。でそれで父がね、夜眠れなくなっちゃったんですね。こう朝の5時と夜の5時の2回侵入者が来るっていうふうに母はなぜか思うようになって、夜中中歩き回り始めちゃったんですね、母が。あの頃はうちの中がゴミ屋敷みたいになって、で父の行動もちょっとその自分のこともちゃんとやれなくなってた時期だったんですよね。だったんで、まあこのタイミングかなと思って、母は、父と僕のでうちで見て、姉は精神科の病院の方で受け入れてくれるっていうところがあるから、そこで見てもらったらどうですかって話をしたら、父が、ようやく承諾してくれて、母もまあ、理解してくれたんで、家族みんなで姉を説得したら、統合失調症だっていう認識はなかったんで、嫌がってはいましたけども、まあ、受け入れてくれたんですよね。だから結構精神科の病院に入院する時って、まあ、その当事者の人が病識がなくて、それで無理やり入院させるっていう話はよく聞くんですよ。
1: そうですよね。
0: それはやっぱり心の傷になりますから、そういうことをしたくないと思ってたんですけど、

0: うちの場合は姉が、まあ、渋々だったと思いますが承諾してくれたんで、僕が運転するその家うちの車に家族4人みんな姉も含めて乗って、それで病院に着いたら姉が降りて入院するっていう形が取れたんですね。
1: お姉さんとしては病識はなかったけど、家族みんなが一回見てもらおうよって、うん、そこの説得に応じた。
0: そうですね、特にやっぱり父から言われたことにやっぱりは受け入れざるを得なかったんじゃないでしょうかね、うん、姉としては、
1: うん、まあ、実際その3ヶ月入院して効果が出て兄弟のコミュニケーションが取れるようになってきて、どうでしたか？
0: 入院の効果が出たらいいなと思ってたら、まあ、できたわけですよね。まあ、それはもう入院中から僕結構頻繁に見舞いには行ってたんですよ。医師との、まあ、信頼関係はあったんですけど、まあ、病院全体として全ての職員僕は知ってるわけじゃないから、何かこう暴力を受けたりとかいうことないかなと思って 手足にあざがないかなっていうのを確認しに行ったりとかもしてたんで、そうするとこうラジオが欲しいから持ってきてくれとか話ができるんで、こんなに変わるのかと思ったですよね。ただ僕の感じではね、良くなったといっても小学校低学年ぐらいなんですよ。家の家事の手伝いをしてくれる小学生くらいな感じで、そのやっぱりこう一人でじゃあ仕事が判断してできるようになってるかっていうと、そこまでは行ってないわけですよね。まあ最終的にはそこまで行くのがゴールだと考えたら、まだまだできることはあったんで、作業所に行かないかって話はしたんですけど、全部断られました。
1: まあ、そこは無理強いせずに、
0: はい、そうですね。
1: その後お姉さんは2021年ですかね、肺がんによって、まあ、亡くなるんですけれども、お葬式のシーンでそのお父さんがお姉さんと共同で執筆された論文を丘の中に入れてたシーンがあったじゃないですか、
0: はい、
1: あれもすごく印象に残って、で、まあ、お父さんなんか最後までやっぱご自分のフィルターを通してお姉さん見てたんだなっていうのがすごく私は伝わってきたんですけど、
0: まあやっぱりそう思いたかったんじゃないんですかね。両親の研究を手伝ってくれる親孝行な娘だっていうふうに思いたかったっていうことじゃないでしょうかね、うん、あれには両親と姉の名前が入ってたんですよ。他の方の名前も入ってるんですけど、唯一かな3人の名前が入ってる論文だったんで、まあ、あれが特別だったんですね、父にとっては。
1: まあ、この映画は現在に至るまで各地で上映が続いています。公開から1年半、この反響の大きさどうお感じになってますか？
0: 大抵の場合はある程度治療が進んでコミュニケーションが取れる状態になって、まあ、承諾を得たりして、まあ、出てもらうとかいう形が多いと思うんですけど、まあ、今回の映像はその治療に至る前の映像が半分以上なんで、今までテレビや映画では出てこなかったような情報が多かったんで、そのいわゆるドキュメンタリーの枠に収まるのかなっていう、どう受け止められるのかっていうのはすごく不安があったんですよね、
1: はいはい、実際でも公開してみて好意的な反応も多かったですか？
0: 思ったよりは多かったですね。もっと半分ぐらいは批判的なものが来るのかなと思ってたんですけど、まあなかったわけではないけれども、割と何て言うんでしょうかね、ご自分の経験半分ぐらいの感想が多かったですよね。映画そのものの、まあ、話もあるんですけど、そこからいろいろ触発されてご自分の経験をお話しされてる方が多いなという印象はありますね。
1: まあ、話す機会も、うん、聞いてもらえる機会も、まあ、ない人も多かったっていう。
0: そうですね、こういうことが存在してる、両親もそれなりに苦悩した結果としてこういうことになってったんだと思うんですけど、その経過もやっぱり感じてもらえたのかなという気がしますよね。まあ、そういう部分でその表に出てこなかった部分が言葉になって文字になって見えるようになったっていうことはあるのかなという気がしますね。
1: どうすればよかったか、まあ、多分これは藤野監督、藤野

0: さんへの問いかけでもあり、観客見てる人への問いかけだと思ったんですけど、実際こう映画になって完成してみて何か見えてきましたか？
1: まあ、一番の問いはね、両親に対してだったんですけど、両親に対して問いかけていて、でそれは自分自身も、まあ、編集しながらずっと考えてましたんで、で、まあ、見に来てくれた方にもただ事実を並べるっていうだけじゃなくて、そういう問いを考えながら見るとやっぱり違うかなと思って、まあ、そういうことを考えてもらうタイトルにはしたんですよね。まあ、こういうタイトルをつけといて何も答えないっていうか考えないってわけにもいかないから、まあ改めて考えて、で一番いいやり方はその1996年にまあ薬が認可されていたので、それにまあ最短距離でを使えたらよかったんだろうと思ったんですけど、その時期には両親と話できなかったんですよね。じゃあその一番近い頃に話をしてたっていうのは1992年にその大学4年生の時に、そのカウンセラーの人が姉を見てくれるって言ってた時があって、でそれをまあ父が否定してきたんですけど、あの時にもっと両親と話をしていて、それまあなぜ父両親があの病気ではない問題がないって言っていたかについてよく話を聞いたらよかったんじゃないかなと。そしたらその時はすぐにはいい薬がなかったとしても、あと4年でね、あのもっと効く薬を使えてたかもしれないんで、あのタイミングで医療につながっていたら最短距離で治療が進んだんじゃないかなと今にしては思いますよね。で僕はやっぱり両親を責め続けてたんで、だからうまくいかなかったのかなと思ってるんですけどね。
0: もうちょっとそのご両親に対するもまた違うアプローチがあったかもしれないと今なら思う。
1: そうですね、まあ父はねなかなか考えを変えない人だったんだけれども、まあ、これもその最近あった

0: まあたまにいるそうなんですけども、そういう人たちに言うのは、あのもうよく頑張りましたねっていうふうに言うそうなんですね、
1: はい、
0: もう十分頑張ったじゃないですかと、でもうこれ以上しなくてもいいですよっていうふうに話をすると、氷が溶けるというのか、違う反応が返ってくるようになるケースもあるという話を伺って、そういう意味で言うと僕はもう責め続けていたんで、まあなかなかね、子どもの立場でもうよく頑張ったじゃないかとは言えないんですけど、もっとその両親の奥の部分ですね、そういう部分のところまでの話が両親とできていたら違ったかもしれないなとは思うんですけどね。
1: なんか家族って難しいですね。
0: そうですね、まあどうなのかな、ここであんまり理屈っぽいこと言わない方がいいのかもしれないけど、日本ってやっぱりちょっとこう家族にいろんなものを背負わせすぎてるのかなっていうのは感じますね、まあ、ビデオ回してる暇あったら早く一人で姉を病院に連れてけばよかったんじゃないかっていう感想も見たんですけれども、それができないわけですよ、
1: うん、
0: その両親が入院させたいと思ったら子供の意見は関係なく入院ができるんですけども、うん、兄弟姉妹がやろうと思ったらやっぱり両親の承諾が必要になってきちゃうんですね、現実的には、
1: うん、
0: なので、まあ、できなかったんですよね、うん、だから両親を説得するっていう手順になって
1: たんです しかなかったってことですもんね、
0: でまあなんていうんでしょうかね、家族の問題は家族で解決するっていうことをなんかこう法律もないのに前提になってるような気がしていて、それは、うん、どうなのかなという気はしますね。僕は家族だけじゃなくて、社会の仕組みでっていう形にしていかないと今後は難しいんじゃないかなと思いますけどね。
1: そうですよね、やっぱりなんかこう密室の中っていうか、外からは見えにくいし、中にいる人たちは隠したがる、表に出さないから余計に発見が遅くなるというか、外とつながりにくい部分はありますよね、うん、
0: そうですね、そういう風通しをもう少し良くしていくことは必要かなという気がしますね、
1: うん、困難を抱えてるというか困ってる人たちに何かこう私たちできることってありますかね。
0: そうですね、まあ、話を聞くってことかなと思うんですけど、まあ、聞きやすい状況を作るっていうんでしょうかね、まあ、問題はない方がいいんですけれども、存在するのになかったことにするっていうことがやっぱり世の中では結構まだまだどっさりあるような気がしていて、問題があるっていうことが認識されればやっぱり人間はその問題を見て解決していくっていう方向に動き始めるんだと思うんですけど、問題が存在してるっていうその共通認識がなければですね、もういつまでもいつまでもその問題を解決しないで放置され続けるってことになると思うんですよね。だからまあ黙っているから問題がないわけじゃなくて、この人は黙ってるのかなとかね、何かこううまくいってないっていうことをただこの人はできないだけなんだっていうふうに考えるではない、まあ想像力を働かすっていうことも必要かもしれないですよね。結構ね、分かっていても素通りするっていうのもね結構起きてはいるんですけど、まあみんなが素通りするから素通りした方がいいのかなっていう風になっちゃったりする場合もあるし、とにかくね問題が存在しないっていう状態をまずはどうにかするっていうのが、まあ、第一歩ですよね。
2: 今夜の深夜便アーカイブスは、家族とはままならないものと題して、ドキュメンタリー映画監督の藤野智明さんのお話でした。聞き手は池田千尋ディレクターでした。明日のこの時間は、小倉系的生き方と題して、シンガーソングライターの小倉系さんへのインタビューをお送りする予定です。深夜便アーカイブスでした。では深夜

輪の歌です。8月と9月はマジック、君がくれた魔法。作詞新妻聖子、新妻由香子。作曲新妻由香子。歌は新妻聖子さんで、マジック君がくれた魔法。

0: マジック、君がくれた魔法。歌は新妻聖子さんでした。深夜便の歌をお送りしました。ではここでラジオ番組のお知らせです。
1: ピース又吉です。
2: サルゴリア児玉です。
3: パンサー向井です。普段はこの3人で毎週月曜日午後9時5分からあとは寝るだけの時間という番組をやらせてもらっていますが、この度なんとラジオブースを飛び出してロケ特

0: ます。
1: 番組タイトルが又吉こだま向井の公園うららら、世の中のちょっと変わった公園を紹介する番組です。
2: はい、今回は羽田空港のすぐ近くにある京浜島翼公園に来てます。
0: 3人のいつものゆるさはそのままで、楽しく遊びながら公園の魅力を探してきました。一緒に公園にいる気分で聞いてもらえたらと思います。
3: お、飛行機飛んでるよ、
0: はい、
2: 早速音するよ。
4: 釣れた釣れました。
0: おお、うまいうまい。又吉こだま向井の公園ブラララ、 NHK AM で17日月曜日午後9時5分から、放送後はラジルラジルの聞き逃し配信でもお楽しみください。
5: ではここで1曲お届けします。中村ゆり子さんのピアノで風のエトランゼ。

0: お送りした曲は風のエトランゼ、演奏は中村ゆり子さんでした。では気象情報です。天気概況をお伝えします。今日は台風15号が関東甲信地方にかなり接近し上陸する恐れがあります。台風の進路に近い東北や北陸、関東甲信では次第に荒れた天気となり、交通が乱れるところもあるでしょう。気象に関する情報に加えて交通情報も十分に確認し、無理のない行動を心がけてください。沖縄は雲が多く時折雨が降ります。九州と中国、四国、近畿はだいたい晴れるでしょう。東海も日差しが照りつけます。ただ朝晩は大気の状態が不安定で、急な強い雨や落雷に注意が必要です。北陸は早いところでは昼ごろから雨で、夕方以降は雨の範囲が広がります。道路が冠水するほど激しく降るところもあるでしょう。関東甲信と東北は昼ごろから雨で、たびたび雨足が強まります。太平洋沿岸の地域を中心に激しく降り、大雨による災害の危険度が高まるところもありそうです。風も強まり、海は大しけとなるでしょう。北海道
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後午前2時からの日本語放送はアジア大陸向けの 7.375MHz、 南西アジア向けの 11.800MHz、 中東・北アフリカ向けの 12.060MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

2時の NHK ニュースです。台風15号は今日関東甲信にかなり近づき、夜にかけて上陸する恐れがあります。東日本と東北では雨や風が強まって荒れた天気になる見込みです。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫、それに暴風などに警戒するよう呼びかけています。お盆休みの時期にもあたるため、交通機関への影響などにも注意してください。先月熊本県で最大震度7を観測した地震から今日で2週間です。被災者の住まいをめぐっては仮設住宅の整備が始まる一方、避難所などからホテルや旅館に移る二次避難の受け入れ先が決まったのは 15% ほどとなっています。熊本県内には昨日の時点で12の市と町の97カ所の避難所に合わせて6092人が避難していて、安心して過ごせる住まいの早期確保が求められています。こうした中、早いところでは来月上旬の入居を目指して仮設住宅の建設が始まっていて、昨日の時点で氷川町で62戸、宇城市で50戸、美里町の12戸で整備が進められているほか、今後は熊本市の城南地区で40戸、富合地区で10戸、八代市の35戸で建設が始まる予定です。一方、避難所などからホテルや旅館に移る二次避難は、被災した人たちが希望する施設が十分に確保できないケースがあるということです。熊本県は二次避難を行うため148の宿泊施設を確保していますが、昨日までに申し込みがあった1044件のうち、受け入れ先が決まったのは 15% ほどの153件で、調整中の段階が492件だということです。県によりますと、被災した人の中には仕事や家の片付けのため自宅近くの宿泊施設への避難を希望する声が多い一方、断水の影響などで休業しているホテルが多いため受け入れに結びついていないということで、県は対策チームを設置してニーズを把握しながら対応に当たっています。熊本県の木村知事は報道陣の取材に対し、仮設住宅は地震発生から2週間以内に着工できており、順調に進んでいる。完成するまでの住まいとなる避難所や二次避難先の環境改善について、まだまだやるべきことがあると述べました。車椅子テニスの小田凱人選手が1年間の4大大会すべてで優勝する年間グランドスラムの達成がかかる来月の全米オープンに向けて練習を公開しました。小田選手は去年通算でパラリンピックと4大大会すべてで優勝する生涯ゴールデンスラムを最年少の19歳で達成しました。20歳となった今年もここまで4大大会3つを制し、年間グランドスラムの達成を目指しています。昨日は名古屋市緑区の室内コートで報道陣に練習を公開し、実戦形式の練習では鋭いサーブから攻め込んだり、フォアハンドで力強いショットを披露したりして、来月の全米オープンに向けた調整を進めていました。小田選手はサーブとフォアハンドでエースを取ることを重点的に磨いていて、ストレートで勝てるように仕留める練習を心がけていると話していました。車椅子テニスの男子シングルスでは史上初めてとなる年間グランドスラム達成に向けては、全部出し切って勝ちたい、強さを見せインパクトのある試合をしたいと意気込んでいました。では為替と株の値動きです。外国為替市場円相場は現在1ドルが159円4銭から7銭となっています。1ユーロは183円64銭から69銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は先週末の終値より129ドル49セント安い5万3907ドル44セントとなっています。ナスダックの株価指数は先週末より 110.03 に下がって2万6000

8月11日火曜日午前2時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は中川みどりです。この後5時までの番組内容をご紹介しましょう。2時台はロマンチックコンサート、今夜はポピュラー名曲アルバム2000年代女性シンガーバラード作品集です。この後すぐお送りします。3時台は日本の歌心の歌、ジャパニーズポップス井上陽水作品集パート1、人生が2度あれば、傘がない、東へ西へなど初期の作品を中心にお送りする予定です。4時台は明日への言葉、まあいいか、それがどうした、人それぞれ、漫画家の広金健志さんのお話をお送りします。このような内容で朝5時までラジオ深夜便をお送りしてまいります。では2時台ロマンチックコンサートです。ポピュラー名曲アルバム2000年代女性シンガーバラード作品集、今夜は2000年からの10年間のうちに発表された女性シンガーの曲の中からバラードを集めてお送りします。1曲目はアメリカのシンガーソングライターミシェル・ブランチの Goodbye to You、 2001年9月に発表したデビューアルバムスピリットルームに収録されています。デビューアルバムながら全米チャート28位を記録しました。ミシェル・ブランチは1983年7月生まれなので、このアルバムを出したのは18歳になってすぐの頃ということになります。ミシェル・ブランチで Goodbye to You。

ミシェル・ブランチで Goodbye to You でした。続いてはマンディ・ムーアの Only Hope。 自身が主演を務めた映画、2002年公開の Walk to Remember の劇中歌として歌っています。オリジナルはアメリカのロックバンドスイッチフットが1999年に発表した曲です。マンディ・ムーアで Only Hope。

マンディームーアでオンリーホープでした。続いての曲は It's So Easy。 アメリカのシンガーソングライターシェリル・クロウが2002年に発表したアルバム Come on, Come on に収録されています。これはイーグルスのドン・ヘンリーとのデュエットです。あなたを抱きしめるのはとても簡単、でもそれはしてはいけないこと、正しくないことなんだと、つまり許されない恋ですね、切ない思いを歌っています。シェリル・クロウとドン・ヘンリーで It's So Easy。

お送りしています。続いての曲は Come Away With Me。 アメリカの歌手ノラ・ジョーンズが2002年に発表したデビューアルバム Come Away With Me のタイトル曲です。このアルバムはアメリカのアルバムチャートで1位を獲得し、グラミー賞の最優秀アルバム賞、最優秀ポップボーカルアルバム賞などを受賞しています。ノラ・ジョーンズで Come Away With Me。

ノラ・ジョーンズで Come Away With Me でした。続いてはカナダのシンガーソングライターサラ・マクラクランのアンサーをお聴きいただきましょう。2003年に発表したアルバム After Glow に収録されています。育児に専念するために一時活動を休止していたサラはこのアルバムのリリースから復帰しました。この曲は2007年に公開された映画ブレイブワンの主題歌に使用されました。サラ・マクラクランでアンサー。

サラ・マクラクランでアンサーでした。2000年代女性シンガーバラード作品集、続いてはアメリカのシンガーソングライターアリシア・キーズの If I Ain't Got You。 2003年にリリースされたセカンドアルバムダイアリー・オブ・アリシア・キーズに収録されています。歌詞はもしあなたがいなかったらどんなものも意味がないといった内容です。グラミー賞の最優秀女性リズム&ブルースボーカルパフォーマンス賞を受賞しています。アリシア・キーズで If I Ain't Got You。

アリシア・キーズで If I Ain't Got You でした。続いての曲はアメリカの歌手ケリー・クラークソンの Because of You。 ケリー・クラークソンは1982年生まれ、2002年にテレビのオーディション番組アメリカンアイドルで優勝したことをきっかけにデビューしました。そして2004年に発表したセカンドアルバム Breakaway でロック路線に大きく方向転換し、世界的にヒットしました。そのアルバムからの一曲です。ケリー・クラークソンで Because of You。

ケリー・クラークソンで Because of You でした。2000年代女性シンガーバラード作品集、次はアメリカのシンガーソングライタークリスティーナ・アギレラのハート。2006年に発表したアルバム Back to Basics に収録されています。このハートは傷つけるとか傷つくといった意味の HURT と書く方のハートです。相手を傷つけ、そして自分も傷ついたという切ない思いを歌っています。クリスティーナ・アギレラで Hurt。

クリスティーナ・アギレラでハートでした。続いては Like a Star。 イギリスのシンガーソングライターコリーヌ・ベイリー・レイが2006年にリリースしたデビューアルバムコリーヌ・ベイリー・レイのオープニングテーマで、オープニングナンバーです。 Like a Star。

コリーヌ・ベイリー・レイで Like a Star でした。続いてはコルビー・キャレイの Realize。 2007年に発表されたデビューアルバムココに収録されています。シングルカットされて全米20位を記録するヒットとなりました。コルビー・キャレイで Realize。

0: 局の途中ですが、ここでニュースをお伝えします。
1: はい、地震のニュースをお伝えします。午前2時47分ごろ、九州地方で地震がありました。この地震で震度3を島原半島と熊本県天草芦北で観測しています。津波のありなし、各地の震度や地震の震源地については現在気象庁で調べています。新しい情報が入り次第

0: いお伝えします。2時47分ごろ九州地方で地震がありました。震度3を島原半島、長崎県の島原半島と熊本県天草芦北で観測しています。各地の震度や震源地などについては、今新しい情報が入りました。震源地は熊本県天草芦北地方、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.1 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。この地震で震度3を島原半島と熊本県の天草芦北で観測しています。この地震による津波の心配はありません。地震のニュースでした。
1: ではラジオ深夜便続けてまいります。先ほどお送りした曲はコルビーキャレイでリアライズでした。2000年代女性シンガーバラード作品集、最後の曲になります。カナダ出身のシンガーソングライターアブリル・ラビーンのイノセンスをお聴きいただきましょう。2006年に発表された3作目のアルバムベストダムシングに収録されている曲です。アブリル・ラビーンでイノセンス。

0: 曲の途中ですが再び地震の情報です。
1: はい、地震の情報新たに入りました。午前2時47分ごろ九州地方で地震がありました。震源地は熊本県天草芦北地方、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.1 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。各地の震度は震度3が長崎県の南島原市と熊本県の上天草市です。震度3が長崎県南島原市と熊本県上天草市です。この地震による津波の心配はありません。地震の情報でした。
0: はい、ではちょっと仕切り直しましょう。先ほどのイノセンスもう一度頭から聞いていただきます。時間の許す限りお聞きいただきます。アブリル・ラビーンでイノセンス。

0: アヴリル・ラヴィーンでイノセンスでした。ロマンチックコンサート、ポピュラー名曲アルバム2000年代女性シンガーバラード作品集、お送りした曲はミシェル・ブランチの Goodbye to You、 マンディ・ムーア Only Hope、 シェリル・クロウとドン・ヘンリーの It's So Easy、 ノラ・ジョーンズ Come Away With Me、 サラ・マクラクラン Answer、アリシア・キーズ If I Ain't Got You、 ケリー・クラークソン Because of You、 クリスティーナ・アギレラ Heart、 コリーヌ・ベイリー・レイ Like a Star、 コルビー・キャレイ Realize、 アヴリル・ラヴィーン Innocence、 以上11曲でした。明日の2時台はロマンチックコンサート、ヴィンテージ・ポップス、オリビア・ニュートン・ジョン作品集をお送りする予定です。では天気概況をお伝えします。今日は台風15号が関東甲信地方にかなり接近し上陸する恐れがあります。台風の進路に近い東北や北陸、関東甲信では次第に荒れた天気となり、交通が乱れるところもあるでしょう。気象に関する情報に加え交通情報も十分に確認し、無理のない行動を心がけてください。
1: イラン情勢を受けて、在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールド、ラジオ日本の中東向け短波放送では、3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は、海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために実施するものですが、放送に使用する電波の特性上、受信する周波数を時間帯によって切り替える必要があります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、日本時間の午前7時から8時50分までは 17.8MHz、 17.8MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは13.750MHz、 13.750MHz。 ここまで中東向け NHK ワールド、ラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。なお NHK では短波放送以外にも、日本語によるテレビラジオのニュースを国際放送のホームページ上で、放送の同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。インターネットがつながれば、世界のどの地域からも利用できます。安全確保のため、信頼できる情報の取得にご活用ください。
2: 3時の NHK ニュースです。午前2時47分ごろ、九州地方で震度3を観測する地震がありました。震源地は熊本県天草芦北地方、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.1 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。この地震で震度3を長崎県南島原市と熊本県の上天草市で観測しています。次に、先月最大震度7を観測した地震の後、天守閣など有料エリアの臨時休園が続いていた熊本城について、熊本市は建造物などに大きな損傷はなかったとして、今後安全確認を行った上で、あさって13日に再び公開する予定だと発表しました。熊本城は先月28日の地震の影響で臨時休園し、石垣の崩落や建造物の一部にひびが入るなどの被害が確認されていました。熊本城では10年前の地震で大きな被害を受けて復旧工事が続いていましたが、管理をしている熊本市が詳しく調べたところ、これまでに合わせて59箇所に被害が確認されたものの、建造物や設備については大きな損傷や異常は見られなかったということです。 このため熊本市では、見学通路の安全確認を行って問題がなければ有料エリアをあさって13日に再び公開する予定です。熊本市は10年前の地震を教訓に天守閣の耐震化や見学ルートの安全対策を徹底した結果、早期に開園できる予定になったとしています。おととしノーベル平和賞を受賞した日本被団協日本原水爆被害者団体協議会は結成70年に合わせて長崎市で会見し、核兵器も戦争もない人間社会を築くのは世界の市民一人一人だなどとする声明を発表しました。日本被団協は日本のマグロ漁船第五福竜丸の乗組員が太平洋のビキニ環礁で行われたアメリカの水爆実験で被爆し、原水爆禁止運動が広まったことをきっかけに1956年8月10日長崎市で結成されました。結成70年となった昨日、94歳の田中照美代表委員らが長崎市で会見し声明を発表しました。声明は70年前の結成宣言世界への挨拶になぞらえて再び世界への挨拶と題されました。そして自らを救うとともに私たちの体験を通して人類の危機を救おうと訴えた結成宣言の一節を引用した上で、被爆者の訴えが核兵器禁止条約の発効やおととしのノーベル平和賞受賞につながったなどとしています。またロシアによるウクライナへの軍事侵攻やイラン情勢など世界は激動しているとして、大国の指導者たちの国際法をないがしろにした横暴、殺戮、核の威嚇は到底許されるものではないと核保有国などの姿勢を強く非難した上で、被爆者が願い続けてきた核兵器も戦争もない人間社会を築くのは世界の市民一人一人だと訴えています。声明は未来への伝言とすると結ばれています。会見した田中代表委員は若い世代に向けて、核兵器を地球上からなくすためにいろいろな運動をやっていただきたいと呼びかけました。スマートフォンなどの位置情報の精度を高め、防災などの分野でも活用される日本版 GPS 衛星みちびきの7号機がこの後鹿児島県の種子島宇宙センターから H3 ロケットで打ち上げられる予定です。天候などに問題がなければロケットはこの後午前4時23分31秒に打ち上げられ、およそ29分後に衛星を切り離し予定の軌道に投入することになっています。みちびきは GPS のような位置を特定する機能を持つ人工衛星です。現在日本付近の上空で5機が運用されていて、スマートフォンなどの位置情報の精度の向上や電波が通じない場所での緊急地震速報の配信などにも役立てられています。以上、この時間のニュース、杉原充がお伝えしました。時刻は3時5分になります。

8月11日火曜日午前3時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は中川みどりです。この後5時までの番組内容をご紹介しましょう。3時台は日本の歌、心の歌、今夜はジャパニーズポップス、井上陽水作品集パート1をお送りします。この後すぐです。4時台は明日への言葉、まあいいか、それがどうした、人それぞれ、漫画家の広金健志さんのお話です。このような内容で朝5時までラジオ深夜便をお届けします。では3時台、日本の歌、心の歌、今夜はジャパニーズポップス井上陽水作品集パート1です。井上陽水さんは1948年昭和23年の8月30日福岡生まれ、昭和44年にアンドレ・カンドレという名義でデビュー、昭和47年に今のお名前井上陽水として再デビューしました。シンガーソングライターとして多くのヒット曲を生み出し、他のアーティストにも詩や曲の提供をしています。 NHK 総合テレビの番組ブラタモリのテーマ曲でもおなじみですね。今夜と再来週2週間後の8月25日のこの時間、2回にわたって井上陽水さんの作品集をお届けします。今夜はそのパート1です。井上陽水としての再デビューからの 初期の作品を中心にお届けします。なお今日ご紹介する曲はすべて作詞作曲ともに陽水さん自身が手掛けています。では最初の曲です。井上陽水名義で再デビューを果たした時のデビューシングル、人生が二度あればをまずお聴きいただきましょう。昭和47年の3月発表です。編曲は星勝さん。これ以降陽水さんの多くの作品で編曲を担当することになります。井上陽水さんで人生が二度あれば。

は今年2月で65、顔のシワは増えてゆくばかり。

父の湯飲み茶碗は欠けている。それにお茶を入れて飲んでいる。

年9月で64、子供だけのために年取った。母の細い

そんな母を見てると人生が誰のためにあるのかわからない。

父と母がこたつでお茶を飲み、若い頃のことを話し合う。

井上陽水さんの歌で人生が二度あればでした。この人生が二度あればで再デビューを果たした2ヶ月後の昭和47年5月、陽水さんはファーストアルバム断絶を発表します。このアルバムからのシングルカット、傘がないを次にお聴きいただきましょう。冒頭いきなり、都会では自殺する若者が増えているという歌詞にまずドキッとさせられます。しかしそんなことよりも重要な問題は今日の雨のことであり、そして傘がないことだと訴えます。そして傘がなくてもずぶ濡れになっても何が何でも君の家に行かなくちゃと、その切羽詰まった気持ちが伝わってきます。当時若者だった世代の人から、何人かの方から聞いた覚えがあるんですが、この曲が出た時にとても衝撃を受けたという話を聞いたことがあります。井上陽水さん、傘がない。

0: 曲の途中ですが、ここで地震のニュースをお伝えします。
1: はい、お伝えします。午前3時12分ごろ、九州地方で震度3を観測する地震がありました。震源地は熊本県天草芦北地方、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 3.7 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。この地震で熊本県上天草市で震度3を観測しています。この地震による津波の心配はありません。地震のニュースでした。
0: ニュースをお伝えしました。では先ほどの傘がないの曲、少し巻き戻して途中からですがお聞きいただきましょう。傘がない、井上陽水さん。

井上陽水さんで傘がないでした。続いての曲は東へ西へ。昭和47年に発表された2作目のアルバム陽水2センチメンタルに収録されています。平成4年には元渋垣隊のもっくんこと本木雅弘さんがカバーしています。井上陽水さんの歌で東へ西へ。

井上陽水さんで東へ西へでした。昭和47年のアルバム陽水2センチメンタルからもう一曲お届けしましょう。紙飛行機。陽水さんはこのアルバムをリリースした直後の時期から本格的にライブ活動を始めたそうです。井上陽水さんで紙飛行機。

井上陽水さんで紙飛行機でした。井上陽水作品集パート1、続いては陽水さんにとって初めての大きなヒットとなり代表曲の一つになった夢の中へをお届けしましょう。昭和48年発表、3作目のシングルです。この年に公開された映画放課後の主題歌に使用されました。また後に平成元年ですね、斉藤由貴さんによるカバーも週刊チャート2位のヒットとなりました。井上陽水さんの歌で夢の中へ。

井上陽水さんの歌で夢の中へでした。続いての曲は昭和48年発表の心模様。先ほどの夢の中へに続いてリリースされた4作目のシングルです。チャート7位を記録するヒットとなりました。3作目のアルバム氷の世界に収録されています。このアルバム氷の世界は発売から2年後の昭和50年に日本のレコード市場としては初めて LP 販売100万枚を突破しました。井上陽水さんで心模様。

も先ほどと同じアルバム氷の世界からです。タイトル曲氷の世界をお聴きいただきましょう。このアルバムは当時の日本人アーティストとしては珍しく、ロンドンで現地のミュージシャンを集めてレコーディングされました。それまでのフォーク路線から打って変わってファンク色を強く打ち出した作品となっています。井上陽水さんで氷の世界。

井上陽水さん心模様でした。井上陽水作品集パート1をお送りしています。今夜は初期の作品をお聞きいただいています。続いての曲

井上陽水さんで氷の世界でした。次の曲も同じアルバムです。昭和48年の氷の世界からお届けします。小春おばさんをお聴きいただきましょう。北風冷たい冬に貸本屋のある田舎町へ

で、小春おばさんという人物を訪ねるという物語です。昭和52年には千秋直美さんがカバーしてアルバムルージュに収録されました。井上陽水さんの歌で小春おばさん。

井上陽水さん、小春おばさんでした。井上陽水作品集パート1、続いては太陽の街。昭和49年に発表された4作目のアルバム、二色のコマのエンディングに収録されています。このアルバムは全曲がアメリカ・ロサンゼルスで録音されました。平成9年には伊集院静香原作のアニメ映画機関車先生の主題歌に使われました。井上陽水さんの歌で太陽の街。

井上陽水さん、太陽の街でした。井上陽水作品集パート1、今夜の締めくくりはリバーサイドホテルです。昭和57年発表、17作目のシングルです。昭和63年に田村正和さん主演のテレビドラマニューヨーク恋物語の主題歌に使われたことで再発され、チャート11位を記録しました。井上陽水さんでリバーサイドホテル。

0: 井上陽水さんの歌でリバーサイドホテルでした。日本の歌心の歌ジャパニーズポップス井上陽水作品集パート1。今夜お送りした曲は人生が二度あれば傘がない、東へ西へ、紙飛行機、夢の中へ、心模様、氷の世界、小春おばさん、太陽の町、リバーサイドホテル。以上10曲でした。井上陽水作品集パート2は次回の私の担当日2週間後です。8月25日火曜日の3時台にお送りする予定です。またぜひお聞きください。明日の3時台は日本の歌心の歌作家で綴る流行歌山上道雄作品集のパート1をお送りする予定です。では全国の天気概況と各地の今日の天気と予想気温をお伝えします。概況です。今日は台風15号が関東甲信地方にかなり接近し上陸する恐れがあります。台風の進路に近い東北や北陸、関東甲信では次第に荒れた天気となり交通が乱れるところもあるでしょう。気象に関する情報に加えて交通情報も十分に確認し無理のない行動を心がけてください。沖縄は雲が多く時折雨が降ります。九州と中国、四国、近畿はだいたい晴れるでしょう。東海も日差しが照りつけます。ただ朝晩は大気の状態が不安定で急な強い雨や落雷に注意が必要です。北陸は早いところでは昼ごろから雨で夕方以降は雨の範囲が広がります。道路が冠水するほど激しく降るところもあるでしょう。関東甲信と東北は昼ごろから雨でたびたび雨足が強まります。太平洋沿岸の地域を中心に激しく降り大雨による災害の危険度が高まるところもありそうです。風も強まり海は大しけとなるでしょう。北海道は午後は東部ほど広く雨が降りそうです。各地の天気と予想気温です。那覇曇り一時雨、予想最低気温28度、予想最高気温32度。鹿児島晴れ25度、34度。福岡晴れ27度、34度。高知晴れ23度、36度。松山晴れ時々曇り25度、35度。広島晴れ24度、36度。松江晴れのち曇り25度、30度。大阪晴れのち時々曇り24度、33度。名古屋晴れ時々曇り24度、36度。金沢曇りのち一時雨23度、31度。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また、滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省は、

0: アンと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
1: 4時の NHK ニュースです。3時12分ごろ、熊本県で震度3の揺れを観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度3の揺れを観測したのは熊本県上天草市でした。このほか震度2や1の揺れを長崎県、熊本県、宮崎県、鹿児島県の各地で観測しました。震源地は熊本県天草芦北地方で、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 3.7 と推定されています。先月28日に発生した熊本県熊本地方を震源とするマグニチュード 7.1 の大地震で、熊本県内では昨日午後6時の時点で災害関連死の疑いがある人などを含めて39人が亡くなり、避難所には6092人が避難しています。こうした中、熊本県八代市の沿岸では20センチほど土地が沈降していることが衛星の観測データの分析で分かっています。国土交通省によりますと、この影響で今日から今月16日にかけての大潮の時期は、海岸や河口付近の低い土地では満潮の時間帯を中心に浸水や冠水する恐れがあるということです。災害支援に使われている八代港では、国土交通省と県が浸水に備えて土のうを設置する予定です。国土交通省はその他の地域でも必要に応じて対策を行うよう呼びかけています。震度7の揺れを観測した熊本県氷川町は、妊産婦や子どもが安心して利用できるよう母子避難所を開設し、積極的な利用を呼びかけています。この避難所は氷川町が DMAT 災害派遣医療チームの支援のもと、今月6日に町内の福祉センターに開設しました。20世帯分のテントや段ボールベッドなどが用意され、町内に住む妊産婦や18歳未満の子ども、そしてその家族が利用できます。赤ちゃん用のミルクやおむつなども無償で提供しているということです。午前8時から午後6時までの間は、乳幼児や小学生を対象に一時的に預かる支援も行っています。仕事をしたり自宅の片付けをしたりするために、1日あたり10人ほどが利用しているということです。母子避難所は10年前の熊本地震で、子育て中の母親が避難所へ行くのをためらって車で寝泊まりしていた事例などを教訓に開設されました。町などは積極的な利用を呼びかけています。この避難所の支援にあたる DMAT 事務局の看護師上吉原よしみさんは、赤ちゃんやお母さんが困ったことがあったときに、ここに来れば解決するという場所にできたらいいなと思います。専門のスタッフも揃っていて、夜もゆっくりプライベートな空間で休むことができるので、遠慮せず来てもらえたらと話していました。地震の発生以来休園していた熊本県八代市にある保育園が昨日再開され、子どもたちが久しぶりに元気な姿を見せました。八代市のあけぼの保育園は、先月の地震で隣接している寺が倒壊したほか、園庭が地割れするなどの被害を受けましたが、園の建物に大きな被害はなく、安全確認を行い昨日再開しました。断水で給食の提供はできませんが、昨日は在籍しているおよそ120人の園児のうち30人余りが登園したということです。井戸水が出る実家に身を寄せ、親戚らとともに17人での避難生活を続けているという30代の母親は、仕事に行けるのが本当にありがたい、子どもたちはストレスが溜まっていると思うので、保育園で少しずつ元気を取り戻してほしいと話していました。あけぼの保育園の大月英信園長は、職員も被災していますが、保護者の中には消防や医療関係者などもいるので、少しでも早く園を開けようという気持ちでした。たくさんの笑顔が見られるよう、できることからやっていきたいと話していました。

0: 8月11日火曜日午前4時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜は中川みどりがお送りしています。では4時台明日への言葉です。今朝はまあいいか、それがどうした、人それぞれというテーマで、漫画家の広金健志さんのお話をお送りします。広金健志さんは1947年山口県の出身です。早稲田大学法学部を卒業後、大手電機メーカーに勤務しましたが、やっぱり漫画を描きたいと退職して漫画家になりました。代表作にヒューマンスクランブル、島耕作シリーズ、黄昏流星群などがあります。2003年に日本漫画家協会賞大賞を、2007年には紫綬褒章を受章されました。広金健志さんに大倉淳健ディレクターが伺いました。
1: 明日への言葉、今日のゲストは漫画家の広金健志さんです。どうぞよろしくお願いします。
2: どうぞよろしくお願いします。
1: ご無沙汰しております。
2: いや、何十年前、
1: いや、そんなにやってます。
2: そんなにないですか。
1: 10年ぐらい、
2: 10年ぐらい前ですかね。
1: はい、はい、いやー、お元気そうですね。
2: あんまり変わんないですね、昔と。
1: でもご年齢は今、
2: 70、もうすぐ9歳なんですけども。
1: あら、
2: もう
1: 来年80歳、
2: クソジジイになります。来年80歳ですから。
1: そうですか、いやでも全然お変わりになりませんね。
2: そうですね、まあ、あんまり苦労してないからじゃないですか。
1: そんなわけないでしょ。だってもう黄昏流星群をずっと書かれてるでしょ。
2: そうですね、流星群はもう30年ですね。で島耕作が43年ぐらいですか。
1: 今課長島耕作っていう通り名で、ね、うん、ありますけど、今も社外取締役ですね。
2: そうですね、役職に応じてタイトルが変わるんですよね。
1: 課長になって、もう社長になって、
2: 部長、専務、常務、専務、社長、うん、会長、うん、そして、まあ、社外取締役まで、まあ、その間に、まあ他の役職もちょこちょこ入れるんですけども、
1: ね、
2: 今は社外取りということですね。
1: もう漫画家生活もじゃあもう50何年ですか。
2: そうですね、50周年がだいぶ前に終わったんで、はい、27歳ぐらいの時でしたかね。だからもう51、2年ですね。
1: はあ、うん、ずっと書いておられますもん
2: ね。ずっと書いてますね。ずっと睡眠時間 4,5 時間で。
1: あ、そうですか。
2: そうなんです。だからその短い睡眠時間に慣れてしまって、
1: うん、
2: 逆に今は年も取りましたし、うん、長いこと寝れないっていう睡眠障害じゃないんですけど、
1: はい、
2: 本当になんか2時間3時間でプスッと目が覚めてもう一回寝直して 4,5 時間ぐらいですかね。
1: どういったサイクルで、
2: はい、だいたい、朝目覚めるのが9時ぐらいですか。
1: 目覚めるのが9時。はい、
2: はい、でそれから、まあ、お昼ぐらいまでいろいろなことをして、うん、まあ、洗濯とか掃除とかするんですよ、うん、私掃除洗濯もして、そして、まあ、書き物とかもやって、
1: はい、
2: でファミレスとか、うん、喫茶店とかに行ってアイデアとかをやるときは2時3時ぐらいまでやりますかね。
1: ほうほうほう。
2: で午後2時3時ぐらいに、スタジオに入って、もうアシスタントたちが、はい、もう来てますから、うん、そっから約12時間ぐらいはずっとスタジオで仕事をやって、はい、アシスタントが先に帰って、私が、その後帰って自宅へ着くのが2時3時。仕事場と自宅が、まあ、自転車でちょっと行ったとこなんで、
1: はい、

0: でその2時3時ぐらいからすぐはなかなか寝なくて、うん、冷蔵庫からワイン出して、
1: うん、
0: ちょっとテレビとか見て、はい深夜のいろんな映画見やってますよね。そういうの見て、そして寝るのが4時にはならなく4時台ですかね。
1: はあ、じゃあ本当に 4,5 時間ですね。
0: そうですね。
1: でももうそれがもう慣れちゃってるから、
0: 慣れちゃってますね。それなりに規則正しい生活ですから、
1: うん、
0: ちょっと2週間前に人間ドックに行ったんですが、ほとんど悪いとこはなかったですね。
1: そうですか。
0: 中性脂肪がちょっと高かったのと、
1: うんうん、
0: 腰椎が少しずれてますこれは座る仕事ですからね。
1: ね、
0: はい、
1: でも運動といったらゴルフとかもやられるでしょ。
0: ゴルフはやります、
1: ね、
0: ゴルフは月に3回4回程度ですかね、
1: うん、あ、そんなに行かれますか。
0: 行くときは行きます。ただ夏はね、
1: うん、
0: 今みたいに暑いときはちょっと
1: さすがに
0: 行かないですけども、まあ、シーズンいいときには行きますね。
1: いや、いろんなエッセイも書かれてますし、いろんな故郷のねご紹介する本も出てますし、はい、あと対談講演、しかもまたラジオのパーソナリティも。
0: そうですね、他局ですけどねここもやってますよね。
1: そうですよね。いや、それにまた麻雀、釣り、そって料理。
0: 料理ですね、はい、料理は結構自分でやりますね。
1: なんか今噂に聞きましたらお一人で住まわれてる。
0: それはね、うん、うち2軒家がありまして、
1: はい、
0: 片っぽにはかみさんと、うん、うちの娘夫婦孫が住んでまして、はい、で私が今住んでる、まあ、そんなに遠くないんですけど近くにあって、そこは僕と息子夫婦が住んでて、
1: お
0: で、まあ、週に1回ぐらいはみんなでご飯を食べるというそういう感じで過ごしてますね。
1: じゃあお酒のおつまみなんかもご自分で作ったり。
0: それは自分で作りますね。
1: 朝の2時3時。
0: そうですね、まあ、簡単なもんですよ。すごく手の込んだ料理じゃなくて、
1: はい、
0: まあ、ちょっとしたもちょっとこう触る、ちょっと加熱するぐらいとかね、
1: はい、
0: ちょっと切るぐらい、そんなもんですよね、
1: はい、お一人の方がよろしいですか。
0: そうですね、意外とね僕気を使うんで、
1: うん、
0: 妻とかいるとやっぱり結構いろんなことでちょっとストレスになっちゃうんですよねいや仲が悪いというわけじゃなくて、はいはい、やっぱ気使っちゃうんですよ相手にね、
1: はい、
0: 例えばその寝室で同じ寝室で寝てるという人いますよね、
1: うん、
0: だいたい俺いびきがすごいんで、かみさん若い時からもうすでに耳栓やってましたね昔。
1: あ、そんなに大きいんですか。
0: で、それでちょっとこれはまずいなと思って、それからまあ部屋を別々にして、
1: うん
0: うん、でそれからマンションが近くにあって別々にして、今はちょっと、
1: うん、
0: 割と離れてる5キロぐらい離れたところにいるんですけどね。酒はねうちのかみさん飲まないですから、まあ、そのお酒を飲みながら一緒に話しするってことはあんまりないですね。
1: そうですか。
0: お酒はだいたいテレビシリーズとか映画とかそういうのを見ながら一人で飲んで、
1: うん、
0: まあ、寝落ちしてるわけですわ、グラス持ったままねだから映画で途中で終わるから結末を知らない映画がいっぱいあるという
1: あ、そういう毎日を。
0: そうですね。
1: おー、なんかだんだんお年を召されるがごっ本当にお忙しくなられてるんじゃないですか。
0: そうですね、なんだかんだ仕事そのものよりも会食とかそういうのが増えましたね、
1: うん、
0: で人のいろんなアポイントが来て、
1: うん、
0: なかなか断りきれないやつとかそういうのがあるんで、
1: うん、
0: 月のうちそうですね半分とはいかないまでも3分の1以上は外に、夜は外に出て会食とかやってますね。
1: あ、そうですか。
0: うん、
1: もう政財界の方から芸能界の方から、う
0: ん、芸能界はあんまりないですけども財界の方が多いですね。
1: やっぱり島耕作が聞きますか。
0: そうですそうです。それは本当に参考になりますよ。
1: うん、
0: で僕は所属してるゴルフクラブも社長さんの方がいっぱいいるところなんで、うん、そこでかなり知り合って、そこから会社の情報を聞いたりとか、うん、いろんなことで、まあ、ある意味そのゴルフクラブはサロンというよりも取材の場所みたいになってますね。
1: まあ日野金さんといえば、まあ、大学を卒業されてから某大手電機メーカーで何年間か、
0: ね、うん、はい、そうですね、
1: お勤めになられてますから、それがやっぱり反映してるんですかね。
0: そうですね、まあサラリーマンとかビジネスの業界っていうのはそんなに自分の遠いところじゃないんで、
1: うん、
0: まああいう漫画もね、
1: うん、
0: 書くようになったのも 一般の漫画家の方って割とその普通に、漫画が好きで、先生のところに弟子入りして、うんうん、そして修行を積んでそれからデビューという方が多かったんですが、
1: うん、
0: 最近はもうあんまりそうでもないですね。第一先生のところに弟子入りするというような徒弟制度がもうあんまりないような気がします。というのは昔はアシスタントを先生のお家なりスタジオなりに行って一つの部屋でみんなでね 5,6 人で作業するっていうことが多いんですが、うん、まあ私は今もそのスタイルを続けてるんですが、
1: うん、
0: 最近はみんなあの原画を手でアナログで描かずにパソコンとかですねそういうので描いて、
1: そうか、
0: 原画もあのデータを出版社に送るんですよ。
1: あ、そうですか。
0: だから原画を取りに来るという編集者っていうのもほとんどだんだんいなくなりましたし、
1: はい、
0: 私の妻も漫画家なサイモン・フミという漫画家なんですけども、はい、彼女の場合はあのアシスタントの方は一人は浜松とか一人は京都とかそういうところでリモートでやってます。
1: あ、もうそういう時代ですか。
0: そういう時代ですね。だから地方にいてもあの昔はね漫画の世界来ると全部東京に集中してましたけども、うん、今は地方で漫画を描く人もいいし描けるし、
1: うん、
0: データで送るからね。ただそれだと原画というものが残らないんで、ずっと先になって日本の漫画界の原稿がこうやって作られたというのが見えなくなりますよね。小説もみんなそうなんですね。パソコンでやるし、はい、データで送りますから、その小説家の肉筆原稿っていうのがあまり残らない。昔のあの夏目漱石とか森外とか双葉亭四名とか、ああいうのは僕学生時代に住んでたあの東大の駒場の近くにですね近代文学館ってあったんですけども、あそこによく展示されてたんですよ。で森外のこう肉筆原画が1ページ目からものすごく遂行してるんですよ。最初の5行ですごく直してまた白を入れてまたこっちへ書き換えたり欄外にいっぱい書いたりとかそういうのが全部残ってますから、こんなに苦労して書いてるんだっていうのが分かりますよね。
1: パソコンだと今サートも消しちゃいますからね。
0: 消しちゃいますしね。
1: もう分かりませんよね、その、ね、
0: だからそういうのを残したいんで、あの、まあ、後世のためといいますか、
1: うん、
0: 漫画の原稿を残すように僕も今アシスタントたちは、まあ、パソコンで背景とかやったりするのもいるんですが、それを一回紙焼きにプリントし直して原画にもう一回貼って原画を残すようにしてますね。
1: あ、そうですか。いろんなやり方があるんですね。
0: そうですね。
1: はあ、でも漫画生活50何年って、でもサラリーマン生活は 5,6 年ですよね。
0: いやいや3年なんです。
1: 3年
0: わずか3年と3ヶ月
1: で、それで50年近くあの会社員の方を書いてますよね。まあ今社外取締役、
0: はい、
1: そういう階級上の人のことは分かりませんよね。
0: それはもう同期の連中がいっぱいいて、どんどんあの大学時代の友達とか社長になったりしてるんですよ。大きな会社の社長とか。
1: あ、そっか。
0: そういう連中に話したりゴルフやったり会食しながらどうよとか聞いて、今どうの経済の動向はどうだとかですね、非常にまあ便利というか
1: ゴルフもネタ探しになると。
0: そうですね。で島耕作の場合はあの同期はもう定年したんですけども、その電機メーカーを、うん、まあ、取締役近くまで行った男だったんで、はい、いろんな部長時代の、まあ、苦しみとか出向した時の苦しみとかというのを、まあ、会食しながら聞くと、でそれを、まあ、あのまあフィクションですから、
1: はい、
0: ちょっと物語性をつけて話にするということですね。
1: それは毎週書かれてますもんね。
0: そうなんですね。島耕作の場合はあまりそのネタに困らないというのは、あの現代のことをそのまま書いてますから、
1: はい、
0: 主人公もそのまま年取ってますから、
1: はい、
0: まあ、今だったらあのウクライナの戦争の話とかそういうのも書けますし、
1: うん、
0: 特に今半導体のお話も書けるで、先日はニュースでうなぎの完全養殖で市場に出たうなぎがありましたけども、
1: うん、
0: ああいうのも書けるんですよ、
1: うん、
0: だからあのうなぎの場合はですね、そのうなぎの完全養殖をやってるところの鹿児島まで行って取材して、
1: うん、
0: 写真撮って話を聞いて、それをあの、まあ、ストーリーをちょ少し入れてフィクション入れて、
1: うん、
0: まあ、話を作っていくということをやってますね。
1: ひろかねさん全然黄昏れてませんね
0: 黄昏れてないというかね、まあ、黄昏流星群の方はね、
1: はい、
0: あれは全部創作ですから取材なくてね、
1: うん、
0: 自分の頭に浮かんだこととか願望とか、うん、そういうの入れてますよね。
1: 願望がありますか、は
0: い、中高年のラブストーリーですからね、
1: あの気持ちがちょっと分かるようになってきました。
0: そうですね、ちょうどあれを始めた頃がですね、マディソン郡の橋という

0: 映画がありまして、
1: はいはい、
0: ああいう大人の恋愛みたいなのを書いて、
1: うん、
0: これは漫画にいけるだろうかなっていうことで、漫画人口ってどんどん我々世代と一緒にこう上がってるんですよ、はい、60代70代の方が漫画を買って読まれてますから、はい、でそれ向けにやっぱりね、あの少年向けばっかりじゃその人たちが離れる、
1: うん、
0: でその人たちからまあ漫画から離れないようにというので、まあ、その役目は俺がやるんだという、
1: うん、
0: 感じで、まあ、中高年のラブストーリーを書いてるんですね。
1: あ、やっぱり第二の人生といいますか、
0: うん、
1: シニアのなんか楽しみ方、
0: そうですね、
1: いうことですかね。
0: あと、まあ、恋をしたら、
1: うん、
0: まあ、体も免疫機能が、まあ、これは科学的に証明されてるみたいな、
1: はい、
0: 正しいことをすれば NK 細胞というのが活性化して、まあ、あのいろいろ健康になるというんで、ある意味恋をしてみんな長生きしましょうよっていう、まあ、中高年に対してのエールを送るという、
1: うん、
0: まあ、そういう感じであの漫画できてるんですよね。
1: やっぱり元気になるのは恋ですかね。
0: まあこの年になると、まあ、体は動かなくても頭の中は動きますからね、
1: はい、
0: いろいろ妄想して、恋をする。だから妄想する人がことが苦手な人は漫画を読んでいただいて、その世界に入っていただくことができるっていう、
1: なるほど、感情移入すれば、
0: 移入をしてね。どうしてもやっぱり中高年の人が読むに足るコンテンツというのをですね、漫画雑誌も入れていかなきゃいけないというんで、今やってる漫画雑誌ではそういうのも入れてますよね。少年漫画はやっぱり少年の漫画ですね、はい、バトル系のものとかね、学園ものとかが多いんですが、あのまあ、大人の読む漫画雑誌というのはそういう大人の恋愛ものとか歴史ものとか、それなりにまあ中高年向きの作品が出てますよね。
1: そうですね、中高年向きのっていうのは以前はあまりなかったですもんね。
0: そうですね、ちょうど僕が少年時代は時はそうの方たちが書いた作品がちょうど小学生の僕らが読み手受け手だったんですね、
1: うん、
0: その受け手は団塊の世代ですからマーケットが大きなわけですよ、
1: はい、
0: そうすると出版社もやっぱりそこに合わせていきますから、
1: うん、
0: 我々が中学生になった時にお小遣いをもらいますよね、
1: うん、
0: そのお小遣いで買えるような雑誌の値段にしなきゃいけない、
1: うんうん、
0: 昔の月刊誌って今でいうと5000円ぐらいの高いものでしたよね、
1: うん、
0: それが4分割というか当時30円か40円ぐらいで、まあ、言いますと少年マガジン少年サンデーというのが昭和34年にできて、
1: うん、
0: でそれでその我々が団塊の世代がですね、その週刊漫画を読んで、大学生に行った頃には明日のジョーとか巨人の星とかというのを読んで、うんうんうん、でそれで大体漫画は終わるじゃないですか普通だったら、はい、でも出版社はこのマーケットを逃がしちゃいけないというので、うんうん、青年漫画誌というのを作ったんですね。
1: はんはん、そうか、やっぱり大人もの漫画っていいですね。
0: はい、
1: うん、それで絵がなんか映画のようによく見るとカット割りになってますね、
0: はいはい、でまあ笑いを中心の漫画じゃなくて、うん、ストーリー中心の漫画ですから、まあ、感動したり泣けたりする漫画ってのは結構いっぱいありますからね、
1: うん、いや、色金香さん の人間交差点シリーズなんかも、
0: は
1: い、なんかネタ探しに頼む時ありますからね。
0: あれは原作の矢島雅夫さんという方がいらっしゃったんですが、僕と育った世界が違う方だったんで、
1: うん、
0: 自分の知らない世界の話がいっぱい出てくるんですよ作品にね、
1: うん、
0: で 原作をもらった時に、あ、こういうことを考えるんだこの人はとか言うんで、非常に新鮮で、まあ、やりがいのあった仕事ですよね。
1: あ、またちょっと違いますか。
0: 絵にする時にある種戦いなんですよ。原作の方が書いてこられた原作を向こうがなんだこれはというふうにがっかりさせてはいけないので、それを上回るようないい絵を描こうとかいい構成をしようとか、まあ、構成も少し自分でやるんで、
1: はい、
0: そこの戦いですよね。そこに編集者が入って3人が3用のですね意見を言ってみたいな感じで、
1: 先ほど時はそう、
0: はいはいはい、時はそう、はい、
1: 時はそうに住んでおられたのが
0: 手塚治虫さん、手塚治虫さんという方が最初に住んでおられて、はい、やっぱり手塚さんっていうのは、うん、まあ、雲の上の人みたいなもんです、漫画を選ぶ人たちにとっては、うん、でその手塚さんを慕って石森章太郎さんとか、うん、仙台からね、はい、それで藤子不二雄さんが富山の方から来たりとか、ま、そういうすごい巨匠の方が赤塚不二雄さんも来て、はい、角田二郎さんも遊びに来てという形で、そこがまあ梁山泊みたいになったんですね、うん、で今でいう巨匠が全部その辺に住んでたわけですよ、うん、でそこに大手の出版社が、普通漫画を出版するって世界では割と小さな出版社が作ってたんですが、日本の場合は最大手の出版社がその全部漫画雑誌をやりましたんで、う

0: マーケティングリサーチがすごくうまくできて、こう発展する道順が全部できちゃうわけですね、
1: うんうん、
0: だから日本の漫画って世界に冠たる文化を持つ、まあ、国になったということなんでしょうね。大手出版社というのも大きな要素ですね、
1: うん、あのアパート一軒のお話だけで映画になりましたからね。
0: なりましたね
1: あの元木さんの、はい、正弘さんの、
0: そうですね、まあ、ああいう漫画で苦労してる時の青春時代っていうのはみんなあの石品洗うがごとくのね、うん、貧乏な中で、
1: うん、
0: それでも楽しくやっていくという若者のなんか、まあ、グラフィティ、楽しいグラフィティですよね、うん、それがまあストーリーになりやすいですよね、でも最近あの漫画家、売れっ子漫画家の大変な人生を変えた話もよくあるんで、それを、うん、見ると漫画家のはこんなに大変なんだと、
1: うん、
0: 3日ぐらい寝ないでやんなきゃいけないとかそういうのもありますんでね、
1: うん、なんかあの短命の方も割と多いですね。あのね、
0: 手塚先生やっぱり60ちょっと前ぐらい、うん、ちょっと年齢を2つぐらいごまかされてたらしいんですけど若くごまかしてたんですね、はい、あの若くじゃなくて実際よりもあの若かったんですよ。
1: あ、そうですか。
0: あんまりこう若い時にデビューされたんで、あの舐められてはいけないというんでちょっと年上に行って、それがずっとそのまま行ってたんだけど、
1: あ、そうですか。
0: 亡くなった時に、あ、手塚先生は実際より若いんだっていうのが、で石森先生とかも60代で亡くなりましたが、うん、でも藤子不二雄先生とか斉藤孝雄先生とかってみんな80過ぎまで。
1: あれ、藤子 F 不二雄さんはちょっと早かったですね。
0: F さんは早かったですけども、
1: 60過ぎぐらいで、
0: そうですね、
1: なんかペンを持ったまま、
0: そうですね、まあピンピンコロリーですけどね、まあ一番いい往生の仕方というか我々の業界ではそれ理想ですよね。
1: ピンピンコロリ
0: ー、はい、
1: 元気で、
0: 昨日まで元気で、あの、まあ、突然亡くなるというか、それは本人にとっても周囲にとっても非常にやっぱり 楽という言い方変ですけども、あの何年もその病院に入って、病院の天井をずっと毎日毎日見て、そのうち体が弱って死んでいくというよりも、うん、昨日までゴルフやってて明くる日亡くなってるってどんな楽しいかっていう感じですよね
1: いや、人生100年と今は言いますけど、広金さん死なないじゃないですか。
0: いや、死にます、死にますよ、でも本当にあのピンピンコロリっていうのは誰しもが願っている、まあ、あの就活ですよね。そのそういう亡くなり方をしたいと思います。
1: 何かそのために心がけておられることってありますか。
0: うーん、
1: おたばこは触れませんもんね。
0: そうですね、あんまりこう健康に気をつけて、うん、まあ、タバコはやらないんですけど、うん、お酒を控えたりということはしないけど、あ、最近ね少しやっぱり食べる量を減らさなきゃいけない、ちょっと太りすぎなんで。
1: そうですか。
0: 僕は標準より10キロぐらいオーバーしてるんですよ。
1: おー、そんなに食べられるわけですね。
0: 食べてたけどもそれを減らさなきゃいけないんで今本当に小食になりまして、
1: ええ、
0: お寿司屋さんに行ってお任せを頼むと、うん、だいたい最後は穴子じゃないですか、
1: うんうん、
0: 穴子まで行き着いたことがないです途中でもう私はここでストップしてくださいという形で。
1: あ、そうですか。
0: でフルコース行ってもメインがもう食べられないですね。
1: あ、そうですか。
0: ステーキが出てきた時に、あ、もうこれはダメだっていう感じ。
1: は
0: あ。最初のパンでパンとオリーブオイルつけて、はい、これでお腹いっぱいになっちゃう。
1: いや、もうちょっと食べてもいい
0: んじゃないですか。オードブルまでは行きますけどね、
1: はい、
0: その後はもうワインとか飲んじゃうんであんまり食欲がいかないという。
1: じゃあもうちょっと食べても大丈夫なんじゃないですか。
0: いや、食べるとてきめん太りますよ。
1: そうですか。
0: あっという間に80キロ超えますから。
1: 祖母はあんまり見えませんけど、ね、
0: 今現在は77、8キロなんですけども。
1: でもゴルフをやられて、はい、でもあんまり普段はじゃあ運動とかあんまりされてません、
0: うん、あのよくジョギングとかウォーキングとかそういうされる方多いんですけど一切やってないですね。
1: でもお元気そうですよね
0: 仕事場から自宅まで 1.2 キロぐらいなんですよ。普通だったら健康に歩いた方がいいですよね、
1: は
0: い、
1: うんうん、
0: 自転車で、
1: あら、
0: しかも電動機付き自転車。
1: あれ10分か15分じゃないですか、歩きましょうよ
0: いや、それも億劫になって電動機付き自転車で、はい、
1: あ、そうですか。
0: ゴルフがね、あの僕の入ってるとこはカートがない、乗用カートがないんですけど、
1: はい、
0: 最近やっぱりゴルフ年齢がだんだん上がってきたというか段階の世代がもう80近くになってきてるんで、
1: うん、
0: そういうゴルフカートを置いてないところも特別カートを2人の小さいカートを入れるようになったんです、
1: はい、
0: で少しちょっとお金を払えばですね、
1: うんうん、
0: あの自分でそこに 2人用のカートにあのキャディさんと本人が乗ってずっと行って、ボールのすぐそばまで行ってくれるんですよ。
1: ああ。

0: もう歩かなくて全然
1: あれ
0: あの普通の電動カートってラインの上をドーッとこう行くじゃないですか、4人乗りとかで、ラインの上でこの辺で止まったら向こうの方に打つときはまた50メートルぐらい先へ行ってボール打ってまた戻ってくるっていうのは結構な運動なんですよ、うん、だから今乗ってるカートはボールのすぐ横まで行きますから
1: ほんでちょっとこう
0: 打てて、はい、
1: あれあんまり健康
0: には良くないんですけども、でも年齢的にね、うん、あんまり歩いてとあくる日腰が痛かったり足が痛かったりしますんで、
1: あんまり無理はねいけませんし、あのまた座り敷くとか多いですから、
0: そうなんですよ、適度な運動って言いますかね、
1: うん、
0: そのカートに乗ったって打つときはちゃんと両方その足で立ってますから、ね、
1: あれじゃ あまりその体の方ではなくてお気持ちの方ですかね、あの、うん、元気なのはいつもなんか考えて、
0: そうですね、
1: ネタとかね、はい、ストーリーとか話す内容だとかが考えることがありますよね。
0: そういうのはね割とクリアに働くんですが、
1: うん、
0: 物忘れがひどくてね。
1: あ、そうですか、
0: 玄関出るときに、あ、そうだそうだ忘れ物したと思って部屋に戻るじゃないですか、はい、そしたらその鍵をどこに置いたかまたその鍵をまたいろいろ探すというね、よくありますよね。
1: それはあのひろかさん、僕ももうありますもうあります、
0: 60代で、
1: いや、もうありますあの今日のサブタイトルがですね、はい、まあいいか、
0: うんうん、
1: それがどうした、
0: うん、
1: 人それぞれ、なんかよくわからないあの文句が3つ、
0: まあ、私の人生哲学といいますか、はい、あのこういうふうに生きたら全ての、ストレスも消えるんじゃないかと私は思うんですね。
1: あ、これはもう広上さんの生き方ですね。
0: そうですね、うん、だからいろんなことがこうあって、
1: うんうん、
0: ある種の開き直りですかね、
1: うん
0: うん、それが一番いいんじゃないですかね。いろんなことがあっても、まあ言ってみれば大変なことがよく私にもあるんですが、
1: うん、
0: しばらく考えていろいろ悩んでるとそれでやっぱりストレスがたまるんで、
1: うん、
0: それもったいないんで、
1: うん、
0: まあいいやと、
1: うん、
0: まあ済んだことだし、これが私の考え方ですね。
1: あんまりもうくよくよ考えたりしないと、
0: しないですね。
1: おー、
0: で先のことを、まあ我々はもう生きてあんまり先がないんですがあの先のことをあんまり考えるよりも、まあ今この場で、つまり明日のことさえ考えればいいんだという形で、
1: はい、
0: 仕事もやってきたんですよ、
1: はい、
0: 将来この漫画がどうなるかとかですね、これでずっと漫画家が一生続けられるかなんてことは全然考えなくて、
1: うんうん、
0: とにかく今目の前に与えられた仕事、つまり締め切りですよね、これをきっちり守ると、でまた次にやったら目の前の仕事をこなしていくと気がついたら60、70になってたというこういう人生だったですね。
1: あっという間ですか。
0: あっという間ですね。だから計画なんて、人生の計画なんて全然立てたことないです
1: あ、そうですか。
0: 行き当たりばったりですけども、それはそれなりに面白いですね。
1: はあ。
0: あんまりね、自分で人生設計やるじゃないですか、
1: うん、
0: そうすると何歳の時にどうする、よくあの保険会社のパンフレットにありますよね、はい、子供が生まれてこの辺になって大学になってこの辺でお金がどれぐらいいるとか、こう計算、細かい計算がパンフレットありますけども、あれの通りやってるとその通りに大体うまくいかないもんですから、ストレスがたまるじゃないですか。だからそういうことは一切考えないで、まあ、なるようになるという形で。
1: あ、そうですか。じゃあ、あの島耕作も最初は課長だけだったんですかね。
0: はい、課長だけだったですね。
1: それはなんかこう、まあ、ずんずんずんずん
0: 10年

0: 島子作、
1: はい、
0: 願望はないですね。あの要するに、漫画を読んでる人って、うん、大会社の、まあ、割と管理職の仕事ってのは あんまりその詳しい人はいないですよね。まあもちろんいらっしゃいますけども、はい、あの漫画を読んでる若者とかっていうのがね、であのそういうだけ社長同士がどういう話をしてどういう生活をしてるか、あるいは政治家とどういう話をするかっていうのは、幸い僕はその立場でその経験できる立場だったんで、うんうん、それをこうまあみんなにこう、まあこんな形ですよ、日本の会社ってのはこんな形ですよ、日本の銀座の世界はこういう感じですよっていうのを、うんうん、全部逆にみんなに知ってもらおうというそういうなんか気持ちで書きましたね。
1: なんかあ人によってはなんかバイブルのように、
0: うんうん、
1: なんか参考書のようになってるという、はい、この話もお聞きしますね、うん、
0: はい、まあフィクションですからあんなにうまくはいかないでしょうけどね。でもまあ、 あの実際あったことを元に書いてますから、あのかなりあれはリアルな漫画で、
1: うん、
0: 私が先に漫画で書いたようなことがですね、ある電機メーカーが合併した話を書いたんですが、それはあの実際にあったのは私が漫画を書いてから半年後か1年後みたいな感じですから。
1: あ、そうですか。
0: 割と預言者と言われたこともありますよね。
1: へえ。
0: それは取材してるうちにあのこの会社は多分この後こうなるだろうなって予想がつくと、
1: うん、
0: 先に自分で漫画にしちゃうということですね。そうするとやっぱり現実が後から追っかけてくるということですね。
1: もうじゃあ常に何かこう読んだり聞いたり、
0: うん、
1: 見たりされてるわけですね。
0: アンテナは各方面に張ってますね。
1: はあ、疲れないですか。
0: まあ仕事ですからね、はいはい、しかも私は好きなことを仕事にしてるんで、まあ、疲れることはないですよね、うん、これが苦手の経理の仕事をもしやってたとしたらすっごい疲れてもう天のところはもうボロボロになってるかもしれませんが、好きなことやってるといつまでたっても、まあ、疲れないというか、
1: なんかストーリーを作ったりするのがお好きなんですね。
0: そうですね、好きですね。あの生みの苦しみはもちろんありますし、うん、例えばファミレスなんかで6時間白紙に向かって1ページもできないとこもあるんですよ。お昼ご飯を食べてそれでずっと考えてて、はい、気がついたらもう晩飯だわっていう感じで一回もまだできてない。
1: あ、そうですか。
0: そういう時はね、いろんな話が3つ4つ同時に出るんですよ。でどれにしようかどれにしようかってこう迷ってるうちにこんがらがっちゃって、
1: はい、
0: それ苦しみはありますけども、
1: そりゃ大変ですね。
0: でもできる時はもう20ページ30ページのやつがほんと3時間ぐらいであの絵コンテまで全部できちゃいますね。
1: はあ、
0: 一回そのできるようなこの道筋に入ると、その登場人物が何喋るか何喋るかって頭の中で絵で出てきますから、
1: うん、
0: その絵を描きながらその中に吹き出しを入れてっていう形で絵コンテを描いていく、
1: はあ、
0: ラフスケッチですね。
1: あ、そうです
0: か。でそれを持って今度スタジオに行って、うん、清書するというか鉛筆できっちり描いていってペン入れするという作業になりますよね。
1: あの井戸金さんもご存知で、あのお友達とお聞きしましたシンガーソングライターの山崎ハコさん、
0: はいはい、
1: あの方も歌を作るときは風景が出てくるっておっしゃってましたね、
0: ええ、あ、そうですか。
1: まず歌詞を書くんじゃなくて、わーっとこの山の大分の山の風景だとか、風が吹いてこう、ね、
0: うん、
1: 草がこうなびいてるとか、
0: うん、
1: そういう風景をわーっと出て、そしてパーッとこう歌詞を書いてメロディーが出てくると、うん、じゃあ広川さんのこれから今70、来月9歳、
0: うん、そうですね、
1: で来年が80歳、
0: そうですね、
1: これからの目標とか、
0: 目標ですか、
1: なんかをやもう一つ何か作ろう。
0: 目標はね、
1: うん、
0: まあ、年齢的に言えば父親が亡くなったのが88歳だったんで、
1: はい、
0: まあ、父親よりは1歳でも多く生きたいなという感じですかね、うん。あとは、まあ、ゴルフで言えばホールインワンですよね。
1: あ、そうですか。
0: そうです。で、あとゴルフ歴がねもう40何年なんですけども、まだ一回も80っていうのを切ったことがないんで、
1: うん、
0: 70代を出したいと、うん、だったらエイジシュートになりますよね。
1: はあ、はあ、はあ、
0: だからエイジシュートができたらいいなと思うんですけど、最近はね、
1: ホールインワンは、
0: ホールインワンは出るかもしれませんね。あれは運ですからね、
1: うんうんうん、
0: ただエイジシュートっていうのはね、よっぽどパターがまぐれのようにポンポン入らない限りは、
1: うん、
0: うん、最近今79ですけども、そうですね。

0: だいたい90ぐらいですか今ゴルフのスコアが。ほど遠いんですよ、
1: うん、
0: 10ぐらい縮めなきゃいけないっていうのは難しいですね、う
1: ん、そんな一生懸命やられてるんですね。
0: いやあんまりやってないんですけども、はい、その80っていうスコアは今まで3回ぐらい出てるんですが、そのあと1打がですね、
1: うん、
0: パーを取れば1打なのにそこでダボを叩いたりして、
1: うん、
0: ダメなんですよね。上がっちゃうんですかねパターは。
1: 漫画の方は何か考えておられます？
0: 漫画はね

0: そうですね、運慶会計の話を書いてみたいなとか思ってたんですが。
1: 運慶会計、
0: そうですね、物資ですよね、はい、でもあの頃の資料が江戸時代って結構いっぱい残ってるんですよ、
1: うん、
0: 例えば北斎漫画っていうのがあって、これは漫画といってもこう風俗をずっと絵に描いたようなやつですから、
1: うん、
0: 街の風景とかいっぱい描いてると、あのいろんな町人たちの着物とか、
1: うん、
0: まあ、あの頃ね、ただ時代劇だとみんな女性の方が髷を言ってるじゃないですか、
1: うん、
0: 北斎の漫画見ると言ってなくて、ただ束ねて上にしてるだけとかいっぱいあるんですよね、
1: は
0: あはあ、そりゃそうですよ、毎日ねこう瓶漬けを売るの大変だし、
1: うん、
0: 長屋の人たちはそんなこともできないから、ただ束ねてアップにしてるだけとかね、
1: うん、
0: そういうのがあるんですが、鎌倉時代とかあの辺はですね、まあそうですね、日本画というか そういう時代の絵を見たらなんとなくわからないことはないんですが、でもかなりデフォルメしている絵ですから、わ、
1: うん、
0: かると言ったら当時の人はほとんど裸足だったということぐらいしかわかんないです。
1: そう、
0: 草履を履いてる町人ってあんまりないですよね。
1: そうですか。
0: 平安時代なんかみんな裸足で歩いてますしね。でも そういうのをね、想像しながら描くの結構大変なんで、
1: うん、
0: どうしても江戸時代の話になっちゃうんですよね、うんうんうん、時代描くとき資料さえあれば運慶会計とかやってみたいですね。多分仏像を見る限りでは、うん、2人とも坊主にしてましたから髪の毛は剃髪してるというか、うん、剃ってたんでしょうけども、そこ工房があって、まあ、ミケランジェロとかあの辺もそうらしいんですけど、先生が一人って弟子が何十人っていて、
1: うん、
0: それが共同でやってる、まあアシスタント制度ですよね、
1: うん、
0: それでやってるみたいなんですが、そういうのもちょっと書いてみたし、
1: はい、
0: 運慶っていうのはその慶派の直属のエリートサラブレッドなんですけども、
1: うん、
0: 会計っていうのは外から来た人ですから、
1: うんうん、
0: まあチーフアシスタントみたいな感じなんですよね。で年もちょっと違うんですが、運慶と会計のそのね、心のやり取りはどうだったんだろうかみたいな、
1: はあ、
0: モーツァルトとサリエリみたいな感じだったかもしれないし、で会計ってすごく後でいろんな庶民のためにまあ、日本全国をですね行脚して回って、それいろんなところに仏像を描いたりしてるんですけど、運慶って意外とメジャーの方に行っちゃって武士の方に行ってみたいなのがあって、うんうん、まあ、いろんな本を読んでるんですが、なかなか漫画にしにくくてね。
1: あれ広金さん、時代物って書かれてました？
0: はい、いっぱい書いてます。
1: あ、そうですか、失礼しました。
0: 黄昏流星群でもいっぱい書いてますね、うん、あれはオムニバスですから、うん、3話4話で終わったりしますんで。
1: そっか、
0: 武士の話とかも書いてますし。
1: はー、いやー、なかなかそれも長いドラマになりそうですね。
0: そうですね、司馬遼太郎さんみたいな話は書きたいんですが、
1: 長いや。
0: あれ一番ね、作家が楽しい部分は、うん、謎の部分がいっぱいありますから。例えば宮本武蔵にしたって、
1: うん、
0: まあ、巌流島から次に何十年というふうにこう途絶えて最後は天熊本の方に行かれるんですが、
1: うん、
0: その間が空白なんですよね、うんうん、いかようにも書けるわけですよ、ストーリーが。で宮本武蔵はお子さんは養子取ってるんですけど、女嫌いだということもなんか最後に言ってると、なぜそうなったんだろうかみたいなことをですね、いろいろ想像で書けますからね。黄昏流星群でもちょっと書いたんですけどね、あれが一番その物書きとしては楽しい部分、歴史物書く時の楽しい部分ですね。
1: まだまだ楽しみが
0: ありますね。
1: ありますね。じゃあ志摩耕作はどこまで行ってしまうんでしょうか。
0: これがね、自分の年齢と同じように設定してあるんで、うん、まあ終わる時だったら、もし、出版社が、言わなければ自分が死ぬ時が終わる時という感じですかね。
1: あ、というかもう広金さんが生き続ける限りには書くと。
0: そうですね、私と全く生年月日とか出身地が同じにしてありますんで、
1: 志摩耕作、そうですね、
0: はあ、難しいのはだんだん年を取って書いていくのが難しいんですよ、
1: うん、
0: いきなりこうシワだらけにすることもできないし、
1: うんうん、
0: いきなり白髪にすることもできないから、今徐々に徐々にですね白髪になってるんですよ。例えばここにあるこの志摩耕作の絵は真っ黒ですよね。
1: 第一巻今持ってきました。
0: そうですね、
1: 課長志摩耕作、
0: 今はもう半分ぐらいごま塩になってるから、
1: まあ、そうね、まだ20代ですか、
0: はい、細かいペンでシャカシャカシャカシャカ書いてます。時間かかりますけどね。
1: そうですか、わかりました。じゃあこれからもお体に気をつけて、
0: はい、

0: 貴重なお話どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 明日への言葉、漫画家の広金健志さんのお話、まあいいか、それがどうした、人それぞれ、大倉淳健ディレクターが伺いました。明日のこの時間4時台は、五木寛之のラジオ千夜一話、素敵な人たちとの交流の思い出、作家の五木寛之さんのお話です。ではここで一曲音楽をお聴きいただきましょう。別れの曲、演奏は斉藤守也さんのピアノです。

斉藤守屋さんのピアノの演奏で別れの曲でした。時刻は今4時50分、まもなく51分になろうというところです。では誕生日の花と花言葉です。今日8月11日の誕生日の花は面高。花言葉は秘めたる慕情、高潔です。高く潔いと書く高潔です。花びらは3枚、色は白で真夏の田んぼでよく目立ちます。そして葉の形、葉っぱの形がとても特徴です。特徴的です。アルファベットの大文字の Y の字を逆さまにしたようなというんでしょうか、あるいは弓矢の先につける矢尻のような形とも言えます。そのためか、おもだかの葉や花をかたどったおもだか紋というのは、武家に昔から好まれて家紋にも多く使われました。お正月料理や中国料理によく使われるくわいは、おもだかの栽培品種が中国経由で輸入されたものだということです。8月11日、今日の誕生日の花は、おもだか。花言葉は、秘めたる慕情、高潔です。今日お誕生日を迎えた皆さん、お誕生日おめでとうございます。いい一日になりますように。ではもう一曲音楽です。小渕健太郎さんのギターで、あなたへと続く道。

今夜のラジオ深夜便も11時5分からの放送です。11時台と0時台は共に歩む100年人生、ごちゃ混ぜの共生空間で誰も取り残さない、拓郎所石井さんち代表の石井秀和さんのお話です。1時台は深夜便アーカイブス特選明日への言葉2026年4月の放送から、小倉圭的生き方と題してシンガーソングライターの小倉圭さんのお話、今年の4月に放送したインタビューをもう一度お届けします。2時台はロマンチックコンサート、ヴィンテージポップスオリビア・ニュートン・ジョン作品集。3時台は日本の歌心の歌、作家で綴る流行歌、山上道代作品集そのパート1です。4時台五木ひろゆきのラジオ千夜一話、素敵な人たちとの交流の思い出、作家五木ひろゆきさんのお話です。ラジオ深夜便、今夜の担当は上田早苗アンカーです。なおラジオ深夜便は放送終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。ぜひご活用ください。さて、今日は台風15号が関東甲信地方にかなり接近し上陸する恐れがあります。台風の進路に近い東北や北陸、関東甲信では次第に荒れた天気となり、交通が乱れるところもあるでしょう。気象に関する情報に加えて交通情報も十分にご確認ください。無理のない行動でどうか安全にお過ごしください。昨夜から今朝ここまでのご案内は中川みどりでした。時刻はまもなく5時になります。

こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、午前5時からの日本語放送は、アフリカ中部向けの 12.060MHz、アフリカ南部向けの 11.860MHz、太陽州向けの 9.480MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

0: はようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。8月11日火曜日、山の日の毎朝、上野隼人と
1: 星川幸です。
0: 5時台の主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。
1: 16分頃からはエッセイストの酒井純子さんのエッセイ、日の絵馬の真実をお送りします。
0: 32分頃からは健康ライフ、今週は気をつけよう子どもの感染症というテーマでお伝えしています。2回目の今朝は発疹、発熱、下痢から見分ける夏の感染症です。
1: 40分からは毎日朗読、ラジオも秀吉新書対抗記をお送りします。
0: 今日は山の日、お便りいただいています。
1: 長野県にお住まいの力丸さん、40代の方。今日は山の日、長野県で暮らしていると毎日のように山を眺めることができ、季節によって表情を変える山、朝日に照らされる山、夕暮れに染まる山、雪を抱く山、いつもそこにある山を見るとなぜか少し安心します。今日は山に登る人も遠くから眺める人もそれぞれの山の日を過ごしましょうといただいていました、はい、一方で茨城県の茨城の森さんからは、台風15号の影響でしょうか、昨日の午後から日立周辺では強風が吹きました。防犯の登り旗を点検したり、剪定中の植木の後片付けに追われました。被害がないことを祈りますといただきました。
0: はい、今回の台風、東から西にいつもと違う方向で接近して関東に上陸する恐れもあります。まあ、せっかくの休みでね、楽しみたいという方も多いでしょうけれども、最新の情報を確認して安全にお過ごしください。
1: 毎朝へのお便りは今朝もメール、 SNS、ファックスでお待ちしています。
0: お待ちしています。ではこの時間のニュース、今朝は北野貴博アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: 台風15号は今夜にかけて関東に上陸する恐れがあります。東日本と東北では雨や風が強まって荒れた天気になる見込みです。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫、それに暴風などに警戒するよう呼びかけています。お盆休みの時期にも当たるため、交通機関への影響などにもご注意ください。台風15号は午前3時には日本の東の海上を1時間に35キロの速さで北西に進んでいます。中心の気圧は985ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は23メートル、最大瞬間風速は35メートルで、暴風域はありませんが、広い範囲で風速15メートル以上の強い風が吹いています。台風は今夜にかけて関東に上陸する恐れがあります。台風の接近に伴い、関東甲信や東北、新潟県、北陸、東海では1時間に30ミリ以上の激しい雨が降り、局地的に1時間に50ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあります。また非常に強い風や強い風が吹き、太平洋側ではうねりを伴って大しけとなるところがある見込みです。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水、氾濫のほか、暴風や高波に警戒するよう呼びかけています。また落雷や竜巻などの激しい突風にもご注意ください。気象庁は過去にはあまりないコースを通るため、関東や東北の沿岸部ではいつもとは異なる風の強まり方をしたり、波が急激に高まったりする恐れがあるとしています。その上でお盆休みの時期にあたり、帰省やレジャーなどで慣れていない場所に行く人も多い時期だ、風が強まることで公共交通機関に影響が出る可能性もある、防災情報やハザードマップ、災害の危険度を示すキキクルなどを確認し、予定の調整なども行ってほしいと呼びかけています。

0: 先月熊本県で最大震度7を観測した地震から今日で2週間です。県内では6000人以上が避難生活を余儀なくされています。より安全な場所に移る二次避難などを進めて災害関連死をいかに防ぐかが課題となっています。先月28日に熊本県で最大震度7を観測した地震の発生から今日で2週間になります。熊本県内では昨日の時点で災害関連死の疑いがある人などを含めて39人が亡くなりました。また県内の97カ所の避難所で合わせて6092人が避難生活を余儀なくされています。一方で住宅の被害は全壊が699棟、大規模半壊が20棟、半壊が1025棟など、被害の程度を調査している住宅を含めて合わせて2万2664棟に上っています。避難生活の長期化が懸念される中、災害関連死を防ぐために熊本県は避難所などからホテルや旅館に移ってもらう二次避難を行うための宿泊施設を確保し、今月3日から受付を始めましたが、昨日までに申し込みがあった1044件のうち受け入れ先が決まったのは153件となっています。県は引き続き被災者のニーズに合った宿泊施設の確保を進めることにしています。さらに八代市でおよそ2万3300戸、宇城市でおよそ8470戸、氷川町でおよそ2270戸の合わせておよそ3万4040戸で断水が続いています。すべての地域で解消するのは今月末の見通しとなっています。地震の発生から2週間となり、被災した人たちの疲れが蓄積する中、より安全な場所に移る二次避難を進めるなどして災害関連死をいかに防ぐかが引き続き課題となっています。
1: 熊本県八代市の沿岸では20センチほど土地が沈降していることが衛星の観測データの分析で分かっています。この影響で今日から今月16日にかけての大潮の時期は、海岸や河口付近の低い土地では満潮の時間帯を中心に浸水や冠水する恐れがあるということです。災害支援に使われている八代港では国土交通省と県が浸水に備えて土のうを設置する予定です。国土交通省はその他の地域でも必要に応じて対策を行うよう呼びかけています。衆議院議員の定数削減をめぐって与野党の協議会は来月末をめどに結論を得たいとして議論を加速させることにしています。自民・維新両党は協議会で結論が出なければ秋に想定される臨時国会で定数を削減する法案を改めて審議したい考えです。与野党の議論の行方が焦点となります。衆議院の選挙制度の抜本的な改革を検討する与野党の協議会は昨日幹事会を開き、比例代表で復活当選するのに必要な得票率を引き上げるなどとした座長試案の骨子案について議論しました。ただ焦点となっている衆議院議員の定数削減については各党の意見の隔たりが大きいとして案は示されず、引き続き議論することになりました。協議会は国勢調査の確定値が公表される来月末をめどに結論を得たいとして議論を加速させることにしています。座長を務める自民党の鈴木前法務大臣は、定数削減は避けて通れない問題であり、どういった形で各党が合意できるのか全力を尽くしていきたいと述べました。一方、野党側の筆頭幹事を務める中道改革連合の中野幹事長代行は、定数は削減ありきではなく制度に付随して決まってくるものだと指摘しました。定数削減をめぐっては自民・維新両党が先の国会に協議会で1年以内に結論が得られなかった場合、比例代表のみで45議席を削減するとした法案を提出しましたが、採決には至りませんでした。このため自民・維新両党は協議会で結論が出なければ

0: 秋に想定される臨時国会で定数を削減する法案を改めて審議したい考えです。これに対し野党には丁寧な議論が必要だという指摘や定数削減そのものに反対する声が根強くあり、協議会での与野党の議論の行方が焦点となります。日本版 GPS 衛星みちびきの7号機はきょう午前4時過ぎ、鹿児島県の種子島宇宙センターから H3 ロケット9号機で打ち上げられました。そしておよそ29分後に予定の軌道に投入されて打ち上げは成功しました。みちびきは GPS のような位置を特定する機能を持つ人工衛星です。現在日本付近の上空で5機が運用されています。スマートフォンなどの位置情報の精度の向上や電波が通じない場所での緊急地震速報の配信などにも役立てられています。続いてスポーツです。夏の全国高校野球、昨日大会6日目の結果です。第一試合は宮崎の日南学園が高知の明徳義塾高校に2対1でサヨナラ勝ちし、宮崎県勢として令和になって春夏通じて甲子園で初めて勝利を挙げました。第二試合は去年の選抜大会で優勝した神奈川の横浜高校が大会連覇を目指した沖縄尚学高校に7対2で勝ちました。第三試合からは2回戦です。山口の高川学園が富山の高岡商業に7対1で勝ちました。第4試合は奈良の天理高校が広島の私立福山高校に7対2で勝ちました。夏の甲子園、昨日の結果でした。
1: 北野アナウンサーでした。では為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが159円28銭から32銭、1ユーロは183円88銭から89銭となっています。またニューヨーク株式市場のダウ平均株価は先週末の終値より60ドル95セント安い5万3975ドル98セント、ナスダックの株価指数は先週末より 85.258 下がって2万 6605.357 となっています。為替と株の値動きでした。では気象情報、今朝の担当は気象予報士の黒木愛子さんです。
2: はい、お伝えします。台風15号は今日の午後関東にかなり近づき上陸する可能性が高くなっています。関東や東北を中心に雨や風が強まって荒れた天気になりそうです。特に東北の太平洋側で雨量がかなり多くなりそうです。台風は午前3時の時点で日本の東の海上にあって時速35キロで北西に進んでいます。北側に高気圧があるため北上することはなく、高気圧を回る時計回りの風や、さらに関東付近にある寒冷渦の反時計回りの風に流されてこの後も西の方向に進みそうです。今日は台風が発達しながら関東にかなり近づいて上陸する見通しです。東北の太平洋側には湿った東寄りの風が吹きつけて雨が降り始めています。この後も断続的に降りそうです。局地的には激しく降って雨量が多くなりそうです。総雨量は岩手県北部の沿岸など多いところで200ミリくらいになって8月1ヶ月分かそれ以上の雨量になる恐れがあります。関東も昼前後から雨が降り始めて夕方以降台風の中心付近や南側の発達した雨雲がかかって雨が強まりそうです。都市部で短時間に一気に大雨になると排水が追いつかず低いところが浸水したり道路が冠水したりする恐れがあります。北陸や北海道も台風接近とともに午後からは雨の降るところが多くなりそうです。では全国の今日の天気です。沖縄奄美は雲が多く沖縄本島地方では雷を伴って激しく降るところがあるでしょう。九州は晴れますが南部で午後にわか雨のところがありそうです。中国四国地方近畿東海もおおむね晴れ、ただ夜からは近畿や山陰で雨が降り始めそうです。 関東甲信は昼前、北陸は午後、西から雨雲が広がって雷を伴って激しく降るところがあるでしょう。東北は太平洋側を中心に断続的に雨が降りそうです。こちらも激しく降るところがあるでしょう。北海道は日本海側で晴れ間がありますが、太平洋側やオホーツク海側は雲が多く、午後は雨の降るところがありそうです。日中の予想最高気温です。那覇32度、鹿児島福岡34度、高知と広島は36度、松江30度、大阪33度、名古屋35度、東京28度、長野29度、金沢31度、新潟は28度、秋田29度、札幌も29度、釧路24度の予想です。今日も西日本では猛烈な暑さになるところがあるでしょう。ここまで全国の気象情報でした。
1: 台風の情報については最新の情報をこの後も随時ご確認ください。

0: 時刻は5時16分になりました。この時間は土曜日曜の6時台にお送りしているエッセイのコーナーを改めてお届けします。
1: 今朝は今年1月25日に放送したエッセイスト酒井純子さんのお話です。
2: おはようございます。酒井純子です。今朝は日の絵馬の真実というテーマでお話します。今年は干支でいうと日の絵馬という年なのですが、日の絵馬とは何かというと、馬年っていうのは十二支の馬年ですが、もう一つそれに十干というものの日の絵というものを組み合わせて日の絵馬という年になっていまして、すべての干支がそうなんですが60年に1回巡ってくるという年になっています。で、私がこの日の絵馬の年に生まれているので、今年還暦ということになるわけですが、この日の絵馬という年が何か非常に縁起が悪い年というふうに言われていて、この年に生まれた女性はとても気性が荒いので、男性を食い殺すとか家の運気を下げるとか、そういうような迷信が昔から言われていました。で、そのせいで私が生まれた昭和41年1966年は前の年に比べると 25% も生まれた子どもが少ないという事態になっています。その女の子が生まれると縁起が悪いと言われていた日の絵馬の年に私は女の子として生まれたんですけれども、じゃあ何か日の絵馬生まれのせいで悪いことがあったかっていうと、全然あんまり思いつかないんですね。むしろ周りの人に聞いても、日の絵馬っていうのは特別な年だから、むしろちょっと自慢だったっていう人が多くて、私も日の絵馬生まれなんですというと周りから、へえみたいな、なんかこうびっくりされるようなことがあったので、なんかやっぱり特別なんだみたいな、ホクホクした気分で聞いてたことを覚えています。で、私たちより60年前に生まれた明治の日の絵馬に生まれた人たちは、日の絵馬のせいでかなり結婚に苦労された方も多いんですけれども、私たちの代はそういう現象もなく、その結婚差別っていうのは全くなく、まあ私は結婚してませんが、日の絵馬のせいというよりは自分のせいで結婚していなくて、日の絵馬のせいで何かマイナスなことがあったっていうのはあまり聞いたことがないんですね。さらに言うなら 25% 前年より生まれた数が減ったので、例えば受験とか就職の時は割と有利にことを進めることができた。その上、就職の時はバブルの時代でもあったので、ますます売り手市場の楽な就職活動だったということもありました。では本当にその迷信というのは本当なのかっていうことを、まあ考えるのも変なんですが、日の絵馬女性が何か男性を不幸にしたとか家に災厄をもたらしたという事例は、私が知る限りにおいては聞いたことがないということで、これはまあ皆さんご存知の通り、あくまで迷信に過ぎないということなわけですけれども、ではなんでこの迷信が約300年間も延々と続いてきたのかなというのは、私の中ですごく疑問に思ったところです。そこでいろいろと調べてみた結果というのを、日の絵馬に生まれてという本の中で書いてみたんですけれども、昭和の日の絵馬、私が生まれた1966年っていうのは、いろいろな日の絵馬迷信についてのことが雑誌やらテレビやらそういうマスコミで言われたことによって、何かこう同調圧力のような、悪く言われている年にわざわざ産むことはないんじゃないかと、例えば姑とか近所の人とかそういう人たちにささやかれることによって、みんなが産まないなら、じゃあ私も産まない方がいいのかもみたいな気持ちが広がっていった結果の出生数の減というふうに見られているようです。で、一個前の明治時代ですと、その 激しい結婚難があったわけですけれども、当時はまだ女性が働くという道はあまりなかったので、結婚できないとなるとかなり将来に不安が募るということで、石の上馬の人同士が女性同士が一緒に自殺してしまうという石の上馬心中みたいなものも結構ありましたし、あと本当は働きたくないのに働くために学校に行って職業婦人の道を探るという女性もいました。ただ一方で、その普通の男性には敬遠された石の上馬女性っていうものに対してすごい魅力を感じる人もいて、川端康成がその人なんですね。若い時代にすごく好きになった女性が石の上馬生まれだったということで、何かこう石の上馬来賛みたいな文章もかなり書いているのが川端でした。それとは反対にですね、夏目漱石の愚美人草の中では、奔放に男性たちを振り回す藤代という女性が出てくるんですが、その女性が日の絵馬の生まれというふうに設定になっています。で、最後藤代は屈辱的な目にあって最後死んでしまうんですけれども、まあ明治の時代はそれほど日の絵馬に対する良くない感情があったんだなというのがわかる小説です。で、まあ、どんどん遡っていくと、もう江戸時代の八百屋お七とかその辺にまで遡ることができるんですけれども、なんでこの300年間も延々と日の絵馬の迷信が続いてしまったのかというふうに考えてみると、女性に対する恐れなのかなというふうに私は思っていまして、なんか女性の方が強くなってしまうこととか、女性が自分の意思をはっきり表明するとか、自分の要求を前に出すとか、そういうことに対して男性とか世の中がとても恐れを抱いていたからこそ、そういう自我、自分が強い女性っていうのはこんなひどい目に遭うんだっていうふうな迷信を作り言い伝えてしまったのかなと私は思っています。で、今になってようやく女性も自分の意思とか欲求を持っているのがもう当たり前だという時代になったからこそ、迷信っていうのは消えていったわけですけれども、まあそういうふうに誰かを抑え込むために迷信ができてしまったり残ってしまったりするっていうことは、この日の絵馬の迷信を見るとわかることかなと思っています。今年の日の絵馬になって、日の絵馬がどういうふうに報道されるのかなというのはちょっと楽しみに見ていたんですけれども、まあ、新聞などにちょこちょこと出てはきますけれども、日の絵馬なんて迷信ですみたいな変に打ち消すわけでもなく、冷静に過去の現象を捉えるっていう記事が多いので、私は少し安心しています。で、もちろんこの少子化の世の中で、日の絵馬なので産むのは来年にしますみたいなことももうちょっと考えられないわけで、まあ、少子化の流れに乗って子どもが減ってしまうということはあるにしても、60年前のように日の絵馬だから産み控えるみたいな

0: ことはもう今年は絶対にないだろうなというふうに思っています。酒井純子でした。
1: 杉並児童合唱団でこの山光る。

0: 杉並児童合唱団の歌でこの山光るお聞きいただきました。メールをご紹介します、はい、北海道にお住まいのマチルダさんからです。今日はお墓参りに行ってきます、うん、お墓をきれいにしてお花やお供え物を持っていき、日頃の感謝を伝えて元気に過ごしていますよと近況報告をしながらゆっくり手を合わせていきたいと思いますといただきました。それから埼玉県の色彩さん50代の方は、台風接近のため今日予定していた鉄道の日帰り旅を延期しました、うん、台風に翻弄され落ち込んでいますといただいています。
1: いやー、せっかくのねお盆休みなのに台風かって言って予定を変更した方もねいらっしゃると思うんです。何かこう家で楽しめるアイデア、室内で楽しめるアイデアなどもありましたらぜひお寄せください。時刻は5時27分を過ぎたところです。8月11日、今日は何の日です。今日8月11日は国民の祝日、山の日です。祝日となったのは平成28年、2016年です。今日は山の日です。
0: 昭和11年、1936年8月11日、ベルリンオリンピックの競泳女子200メートル平泳ぎで、前畑秀子さんが金メダルを獲得しました。当時22歳です。前畑頑張れというラジオの実況放送とともに国内を熱狂させました。前畑秀子さん金メダル獲得、昭和11年、1936年です。
1: 昭和58年、1983年8月11日、東京上野動物園のメスの象インディラが死にました。死因は老衰で、推定年齢は49歳でした。象のインディラ死ぬ、昭和58年、1983年です。
0: 平成20年、2008年8月11日、日本と北朝鮮の実務者協議が中国の瀋陽で始まりました。拉致問題の再調査などについて交渉が行われました。日朝実務者協議始まる平成20年2008年です。8月11日、今日は何の日でした。
1: 時刻5時29分を過ぎました。再び気象情報、黒木愛子さんです。
2: はい、お伝えします。長野県の天天丸さんから、長野県で新聞配達をしています。今朝の長野は涼しいを通り越して寒いと感じるくらいの気温でした、はい、午前3時ごろ仕事へ行こうと外に出て東の空を見上げたらオリオン座が浮かんでいました。少しずつ季節が進んでいるのを感じますといただきました。私も長野県住んでいたことがあるんですが、朝は気温が下がりやすい地域とはいえ、寒いと感じるのはかなり気温が下がっているということですね。長野市では午前4時台に 17.5 度まで今日気温が下がっています、うん、また内陸では11度くらいまで下がっているところも多くて、そういった地域では寒いと感じる気温になっているかと思います。そして今朝は西日本でも25度を下回っているところが多くなっていて、大阪市では午前5時過ぎに 24.7 度まで下がりました。大阪市で25度を下回るのは先月10日以来1ヶ月ほどぶりという1ヶ月ぶりのこの気温ということになります。ただ日中は西日本を中心に猛烈な暑さが続くところがありそうです。今日の最高気温は広島や高知で36度、名古屋や熊本で35度、熊本は3日ぶりにまた猛暑日になるかもしれません。今日の各地の予想最高気温、那覇は32度、福岡鹿児島34度、高知広島36度、松江30度、大阪33度、名古屋35度、東京新潟28度、長野29度、金沢31度、仙台26度、秋田札幌29度、釧路は24度の予想です。晴れ間がある西日本を中心に今日も熱中症に十分注意をしてください。そして台風15号ですが、日本の東の海上にあって西寄りに進んで本州に近づいています。台風に伴う雨雲が東北の太平洋側にかかり始めています。 この後東北の太平洋側では断続的に雨が続いて雨量がかなり多くなりそうです。先ほど午前5時発表の最新の情報によりますと、明日朝6時までの24時間の雨の量、多いところで東北は180ミリ、関東甲信150ミリ、伊豆諸島で100ミリ、さらに次の24時間で東北と関東甲信120ミリ、東海地方で150ミリとなっています。明日は台風が西に進むことに伴って東海でも雨が多くなりそうです。この後も雨の降り方、十分注意警戒をお願いします。ここまで気象情報でした。
1: 熊本ではボランティアの方も入って一気に片付けを進めようと思っている方も多いかと思います。熊本の暑さ、慣れないとかなり厳しく感じられます。熱中症には十分にお気をつけください。時刻は5時32分を過ぎたところです。続いては健康ライフ、聞き手は福島ゆりキャスターです。
3: 健康ライフ、テーマは気をつけよう子どもの感染症。神奈川県衛生研究所所長の田谷恵子さんに伺います。田谷さん、よろしくお願いいたします。
4: よろしくお願いします。
3: 今回のテーマは発疹、発熱、下痢から見分ける夏の感染症です。夏には夏に流行りやすい感染症があるということでしたね。
4: はい、夏に特にお子さんに流行りやすい感染症がいくつかあります。手足口病は、手、足、口の中に 2,3 ミリの小さな水ぶくれができます。高熱で喉に水泡ができるヘルパンギーナや、喉の痛み、高熱、目の充血や腫れが特徴的な咽頭結膜熱などが特に夏に流行する感染症です。手足口病と合わせて子どもの三大夏風邪ウイルス感染症と言われます。
3: 手足口病、ヘルパンギーナ、咽頭結膜熱、これが子どもの三大夏風邪ウイルス感染症ですね。
4: はい、特に2026年はすでに手足口病の患者数が4月頃から増えています。2歳以下のお子さんがかかることが多いのですが、大人にうつることもあります。全国的な流行に注意が必要です。また夏は食中毒が起きやすい季節なので、感染性胃腸炎にも注意が必要です。腸管出血性大腸菌感染症 O157 などは、感染した人から他の人へ感染します。保育所

0: なりやすいのはどの感染症なんでしょうか。
1: 咽頭結膜熱とヘルパンギーナは40度近い高熱を出しやすい感染症です。今年流行っているはしかも38度前後の発熱から始まって発疹が出ると40度近い高熱となります。発疹が出ているか、どこに出ているか。
0: 発疹が出ているか、どこに出ているか。特徴的な発疹が出るんですよね。
1: はい、特に分かりやすいのが手足口病です。手、足、口の中に水ぶくれができます。ヘルパンギーナは口の中、喉の奥の方だけですが、痛みで物が食べられないことが多いので、食欲が落ちたら口の中を見てあげてください。はしかは熱が数日続いた後一旦下がり、耳の後ろから始まって顔や全身、手足へ赤い発疹が広がります。最初は風邪のような症状ですので、その後の経過に注意してください。目が赤くなったり目やにが多く出ていませんか。
0: 目が赤くなったり目やにが多く出ていたりしないか、これはどういうことでしょうか。
1: はい、目やにや目の充血があって咳や鼻水が少なくて38度以上の発熱と喉の痛みがある場合、咽頭結膜熱の可能性があります。これは非常に感染力が強くて飛沫感染、接触感染で広がります。タオルの共有は厳禁です。喉は痛い？呼吸は楽にできている？
0: 喉は痛いか、呼吸は楽にできているかですね。
1: はい、咽頭結膜熱は喉が赤く腫れて痛くなります。ヘルパンギーナの水泡は喉の近くにできるので、物を飲み込むことも辛い場合があります。また溶連菌感染症という感染症も発熱と喉の痛みが出ます。こちらは舌が赤くブツブツするいちご舌と呼ばれる症状を伴うことがあります。また赤ちゃんの呼吸状態が苦しくなるRS ウイルス感染症が夏に流行ることもあります。水のような下痢や血便が出ていませんか。
0: 水のような下痢が起こっていないか、血便が出ていないか、これは食中毒の症状でしょうか。
1: はい、食中毒にも注意が必要ですが、それだけではないんです。夏風邪の原因となるウイルスは腸で増えて、症状が治ってからも数週間以上便の中に排泄されます。もちろん食中毒も多い季節ですので、特に感染力の強い O157 などの腸管出血性大腸菌感染症やサルモネラ腸炎にも気をつけたいですね。下痢に血が混じっていたら早急に医療機関を受診してくださいね。夏風邪と言われるウイルス性の感染症は特に特効薬はなく、対症療法が中心です。痛みや発熱を最小限に抑えて、水分や栄養をしっかりとって脱水を防ぐことも大切です。特におしっこの量が減っているのに水分を取れていない状態だったら、すぐに医療機関へ相談してください。
0: では最後に今日のポイントをお願いします。
1: 夏には夏の感染症、症状を知って早めに受診を。
0: 今日は発疹、発熱、下痢から見分ける夏の感染症というテーマで、神奈川県衛生研究所所長田谷恵子さんに伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 次回は子ども以外も注意、はしか、風疹、水疱瘡です。
2: 健康ライフは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。
3: 先ほど台風の影響で予定を変更したというメールがありましたけれども、東京都のヒデさんから、 私は雨の日などはこの夏休み大掃除に費やします。子どもたちが使った辞書や洋服、冷静に取捨選択して書類の整理もしています。自分の会社の準備もしたいと思います、と過ごし方を送ってくださいました。
2: 確かに有効な活用法ですね、
3: うん、そうですね。
2: ありがとうございます。

0: さあ時刻は5時40分になるところです。この後は毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期お送りします。6時台も毎朝続きます。引き続き一緒の時間過ごしていきましょう。
1: 毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回。武田軍に封鎖された長篠の城から使いとして脱出した鳥居スネーモンは家康のいる岡崎に到着しました。そこでは信長方の援軍が警護に当たっていました。
2: 第97回。何？長篠を脱出してこれまで使いにおいでたとか、鳥居スネーモン殿と言われるか。はいはい、主人、奥平定政の御書面を対し昼夜を分かたず参りました。城中500の命は今一刻をも争うほど危険が迫っておりまする。もちろん警護の武者たちはすぐ徳川側へこのことを報じ、同時に城門まで送り届けた。定政の兄奥平定吉はそう聞くと、
3: え、スネーモンが、あの鳥居スネーモンが来たとか。
2: むしろ疑いたいほど驚きもし喜びもして、慌ただしく城中の密室に彼を迎え、
3: どうした。
2: 一言そう言っただけで、あとは胸を突き上げられていた。スネーモンの痛ましい姿を見、また孤立した城を守る少数な味方の苦労、ひいては骨肉のこともとっさに考え出されたからであろう。
3: 無事に丘を廃しまして、使いの役これで。
2: スネーモンは平伏したまま泣いていた。ただしここまでついたぞと思う嬉し泣きであった。
3: 見せえ早く。定政の書面とかを持参いたしたそうではないか。はっ、これに。
2: 胸を垂らすとスネーモンは汚い着物の下襟をぐっと帯から上へ引き上げて、その縫い目へ噛みついた。糸を破る。そして襟の中へ隠してきた一通の書を定吉へ差し出した。幾重にも油紙に包んである。封を切って読み下した。定吉もついに涙を禁じえなかった。城中の士気は盛んとある。弾薬は尽きたが、なお皇軍を叩き潰す岩石のあるありとも書いてあるけれど、いかんせん兵糧だ。スネーモンがお城へ着く頃はおそらくもう2日の糧しかないであろうと告げている。最後に、
3: 覚悟はしかと決めている。万事休すとあれば500の部下の命に代わってそれがしが切腹するまで。けれどこの500の部下は皇軍の手にかかって生きるを潔しとしないであろう。ただ今待つ者は、禅状を挙げて首を長くしているのはお味方の救援のみ。どうぞ一刻も早く。
2: 定政の書面はそう結んであるのだった。
3: 足を崩せ、横になって身を休めてもよいぞ。疲れておるであろう。
2: いえ別に。
3: 腹はどうじゃ、ひもじゅうないか。
2: 実は粥など少し欲しゅうござりまして。
3: 申しつけてやる。さあ足を伸ばせ、気ままにしておれ。
2: 定吉は外へ出て家中の一人へ何か言いつけていた。そしてあたふたと奥へかけた。夜もだいぶ更けているのに、本丸の奥には鼓の音がさえて聞こえ、赤々とまだ色も輝いていた。客殿は両国の重臣でいっぱいだった。その上段の席に家康と信長の顔が見える。信長はゆったりした態度で手に杯を持ち、好きな駒や小鼓を所望して眺め入っていた。家康もここでは気が気でないような顔つきは

0: 客に対して見せられなかった。やがて一節の舞も進み、鼓の音もやむと初めて、織田殿と新たに杯を洗って、ちょっと中座させていただく、長篠からの使いが今ついて控えておるそうですからと断って立った。定吉は先へ小走りにかけた。家康も大股に歩いた。スネーモンがいるのは大表の口に近い橋の部屋である。そこらにいた小侍たちは家康の姿を見て老狽を極めた。厚い扉を開けて奥平定吉は中へ入るなり、大声で告げた。
1: スネーモン、スネーモン、殿ご自身これへお運びであるぞ。
0: 疲労のあまり、もしや彼がそこに横たわってでもいたらと先触れを急いだのであった。がスネーモンは同じところに同じ姿のままぽつねんと座っていた。一杯のかゆだけはそこですすったと見えて、低い足つきの膳が片隅に寄せてあった。遠く下がって平伏した。あの男か。家康は勝手に座を取って座った。後から追いかけてきた家臣たちが敷物やら肘置きやらを進めたが、それを取ろうともせずしばし見つめていた。
1: お答えしたがよい。
0: 定吉に促されてスネーモンは初めて口を開き、定政の家来たることを告げ、またつまびらかに城中の窮迫と苦戦の実情を話した。家康はうなずきうなずき聞いているうちに、何度もまなじりを指で押さえた。
1: スネーモンとやら、万死に一生もあるまじき仲をよくこれまで使いに参ってくれたな。が休んじてよいぞ。岐阜の援軍も来着、家康も夜明けとともに立つであろう。
0: 長篠へ至るは遅くもここ2、3日の間にある。
1: 大義大義、そちは再び長篠の城へ帰るには及ばぬ。ここに留守して身をいたわるがよい。
0: すでに使命は果たしたのだから、後に残って休養するがいい。当然のこととして家康はそうねぎらったのである。がスネーモンは、
1: おぼしめしありがとう存じますが、ただいまからすぐおいとまいたして長篠へ立ち帰りまする、
0: とこれもまた当然であるように答えた。家康の驚きの目はじっと彼を射た。
1: この男は死ぬ覚悟でいるな、
0: と直感したからである。死ぬ気でなくては敵に囲まれた長篠へ再び帰るなどということはできない。そこから脱出してくる以上、死難と危険があることは分かりきっているはずである。
1: 帰る？はい、すぐにか。一刻の間も心がせきますれば。
0: それには及ばん。その心根はよくわかるが、それまでに危ない中を往来せんでもよい。体を休めて勝ち戦の知らせを待て。家康はこの男が再び帰って城中へ援軍が近く行くことを知らせてくれれば、それだけ士気は奮い、全体に及ぼす効果の大きいことは知っていたが、これほどなものをとむざむざ殺すには惜しい気がしたのである。スネーモンは再び拝して、
1: そのありがたいお言葉だけで身の疲れなども忘れ果てまする。
0: 定めし、また長篠の方々は首を長押して吉報を待ちおりましょう。どうしても帰らねば相なりません、と定吉の方へ向き直って、
1: ではおいとまいたします、
0: と辞儀を重ねて立ち上がった。それから半時ほどのちには鳥居スネーモンはもうひょうひょうと暗闇を歩いていた。どこもかしこもすでに戸を閉めて寝ていた。キドキドへ達しが届いていたと見えて、帰りはどこでも咎められなかった。彼は我にもあらぬ足取りでふと薄暗い裏町から横へ入っていった。

0: 黒い建物と板吹きの屋根と壁と同じような家ばかりがいくつも見えた。スネーモンはその一つの形ばかりな門のくぐりを押した。覚えのある我が家の窓がすぐ目につく。その窓から赤子の泣き声がしていた。彼は竹垣の間からそっと半分ほど窓の戸を開けた。家の中が見えた。貧しい家の中が。赤子の声は近々と耳を打つ。その父がここに来ていることを無心なものへ虫が知らせているように息を呑んで、彼は窓の外にしがみついていた。じっと家の中を覗いていた。我が家である。おい、女房。と一声かければすぐ飛んできて戸も開けよう。手を取って迎え上げもしよう。けれどこの身は今自分のものでない。こうして軒下に立ち寄るさえ長篠にある戦友にすまない心地がする。しかし二度とこの軒下に帰る日はあるまいと信じられるので、心に詫びつつわずかな時間をよそながらの別れを告げに立ち寄ったのだ。許せ、父よ。窓の縁に手を合わせていた。と末の子のおむつでも変えているらしく、破れ障子に妻の影が動いた。影の細さよ。スネーモンは胸が詰まった。相変わらず体が弱いと見える。大事にしてくれよ、この先とも。この度の退任こそ男の死にどころ。侍たる自分が進んでまた喜んで奏功の妻や幼い者を後に残して司書に就いたという心持ちは侍の妻だ。お前はよく分かってくれるだろう。悲しむな、それは無理だ。しかし体を損なうな。泣き抜いた後は突然涙の底から立ち直る生きがいをつかんでくれ。死んでも先はある。今お前がおしめを当てている子供をよくご覧。それは誰だ。俺が死ねば俺ではないか。俺なき後は形こそ違え、確かに俺であるその者たちを守ってくれよ。頼むぞ。スネーモンは声を上げて言いたかった。顎がワクワク動いた。彼は懐を探って白紙に包まれたものを取り出し、どこに置こうかと迷った。それは地下の門のついている紅白の内菓子であった。城中で待たされている間に特に下された菓子だった。微量ながら砂糖というものが入っていると聞かされた。砂糖などというものは舐めたことはおろか見たこともない。特に織田殿がお泊まりなので地層のため食事係の者が作ったものだという。今宵城中でそれをいただいた時、スネーモンは爪の先ほど書いて食べた。この訓音を妻や子にもすぐ分けたくなったのである。彼は手を伸ばして菓子の包みを窓の下へそっと落とした。
1: どなた。
0: 妻の声がした。かすかな物音でしかなかったが、何とはなく物の気配というか、妻と夫の心の通いというか。ふと彼女はそこの破れ障子を開けて出てきた。
1: おや、閉めておいたのにここの窓が。
0: こう抱いて彼女がそこから外を見た時は、もう夫はいなかった。逃げるようにスネーモンは夜更けの道を駆けていた。それは長篠へ、長篠へと行き先を急ぐ気持ちよりは、人間本来の弱さを意志で鞭打って家と自分との距離を一息の間に遠くしてしまいたいためであった。
2: 今日のリフレイン。
0: 泣き抜いた後は突然涙の底から立ち直る生きがいをつかんでくれ。

0: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報をお伝えします。担当は気象予報士の黒木愛子です。今日は午後にかけて台風15号が関東に近づいて上陸する可能性が高くなっています。では初めに現在出ている注意報です。強風や波浪の注意報が東京の23区、伊豆諸島、千葉県、茨城県、栃木県に出ています。雷注意報が千葉県、茨城県、静岡県の東部伊豆に、濃霧注意報が長野県の中野飯山、上田、佐久の各地域に出ています。各地の今日の予報です。東京都、東京地方は曇り、昼過ぎから雨、ところにより夜雷を伴って激しく降りそうです。伊豆諸島北部、曇り夕方から雨、ところにより夜遅く雷を伴って激しく降るでしょう。伊豆諸島南部は曇り、三宅島では夜遅く雨で雷を伴って激しく降るでしょう。小笠原諸島、晴れ時々曇りでしょう。神奈川県東部は曇り夕方から雨、ところにより夜雷を伴って激しく降りそうです。神奈川県西部、晴れのち曇り夜雨、ところにより雷を伴って激しく降るでしょう。千葉県北西部と北東部は曇り昼前から雨、ところにより夜の初め頃雷を伴って非常に激しく降りそうです。千葉県の南部は曇り昼過ぎから雨、ところにより夜の初め頃雷を伴って非常に激しく降るでしょう。埼玉県は全域で曇り昼過ぎから雨、ところにより夜雷を伴って激しく降りそうです。茨城県北部南部とも曇り昼前から雨、ところにより夕方から雷を伴って激しく降るでしょう。栃木県南部北部とも曇り夕方から雨、ところにより夜雷を伴って激しく降りそうです。群馬県は南部北部とも曇り夜雨、ところにより雷を伴って激しく降るでしょう。静岡県の東部と伊豆は曇り時々晴れ、夜遅く雨、ところにより雷を伴って激しく降りそうです。山梨県中西部、晴れのち曇り夜遅く雨、ところにより雷を伴って激しく降りそうです。東部富士五湖は晴れのち曇り夜雨、ところにより夜遅く雷を伴って激しく降りそうです。長野県北部は晴れのち曇り夕方から雨、ところにより雷を伴うでしょう。中部は晴れのち曇り夜遅く雨、ところにより雷を伴って激しく降るでしょう。長野県の南部、晴れ昼過ぎから曇り、ところにより夜雨で雷を伴うでしょう。新潟県下越は晴れのち曇り昼過ぎから雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃激しく降りそうです。中越と上越は晴れ昼過ぎから雨、ところにより激しく降りそうです。佐渡は曇り昼過ぎから夕方雨、ところにより激しく降るでしょう。今日の予想最高気温です。東京は昨日より4度低い28度、横浜29度、千葉27度、銚子は25度、埼玉29度、水戸26度、宇都宮と前橋、それに熊谷は30度の予想です。甲府は32度、長野29度、新潟は28度。各地昨日よりも3度。
1: こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、日本時間の午前6時からも、日本語の放送をお送りします。午前6時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.965MHz です。繰り返します。午前6時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.965MHz です。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 6時になりました。おはようございます。8月11日火曜日、山の日の毎朝、上野隼人です。
1: 星川幸です。
0: 6時台の毎朝、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。14分頃からのワールドリポートはアメリカから、 AI を支えるインフラ、データセンターの建設に反発が広がっています。背景や影響をお伝えします。
1: 44分頃からはマイビズ、地域で取り組む健康づくりについてコミュニティデザイナーの山崎亮さんに伺います。
0: ではこの時間のニュース、今朝は北野貴博アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: 台風15号は今夜にかけて関東に上陸する恐れがあります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫、それに暴風などに警戒するよう呼びかけています。台風15号は今日午前3時には日本の東の海上を1時間に35キロの速さで北西に進んでいます。中心の気圧は985ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は23メートル、最大瞬間風速は35メートルで、暴風域はありませんが、中心の東側500キロ以内と西側390キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。台風は今夜にかけて関東に上陸する恐れがあります。台風の接近に伴い、東日本や東北では激しい雨や非常に激しい雨が降る恐れがあります。明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、東北で180ミリ、関東甲信で150ミリ、伊豆諸島で100ミリと予想されています。風も強まる見込みで、今日の最大風速は東北と関東甲信で25メートル、新潟県で18メートル、東海で17メートルと予想されています。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水、氾濫のほか、暴風や高波に警戒するよう呼びかけています。また、落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。気象庁は、過去にはあまりないコースを通るため、関東や東北の沿岸部では、いつもとは異なる風の強まり方をしたり、波が急激に高まったりする恐れがあるとしています。その上で、お盆休みの時期にあたり、帰省やレジャーなどで慣れていない場所に行く人も多い時期だ、予定の調整なども行ってほしいと呼びかけています。
1: 南米コロンビアで日本時間の昨夜、マグニチュード 7.4 の地震があり、各地で建物が倒壊する被害が出ています。これまでに100人を超える死者が確認され、現地では救助活動が続いています。 USGS アメリカの地質調査所によりますと、日本時間の昨日午後9時半ごろ、現地時間の10日午前7時半ごろ、コロンビア西部を震源とする地震がありました。震源の深さは110キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 7.4 と推定されています。各地で建物が倒壊し、デラ・エスプリ・エジャ大統領は、これまでに111人が死亡し、87人がけがをしたと明らかにしました。震源に近い都市ペレイラで撮影された映像には、4階建てとみられる建物が倒壊する様子が映し出されています。また震源から160キロほど離れた南西部の都市カリでも被害が確認されていて、地元の市長によりますと、少なくとも20の建物が倒壊し、救助活動が行われているということです。コロンビアでは今月7日に親米右派の新政権が発足したばかりで、デラ・エスプリ・エジャ大統領は災害対応に万全を尽くすと強調しています。
2: アメリカのトランプ大統領は、イランが武力行使によって生じた被害

0: の保証を求めていることに触れ、私もイランに保証を求めると SNS に投稿し、イラン側を牽制する狙いがあるとみられます。一方、イランでは外交や国防を担当する重要ポストの交代が発表され、今後のアメリカとの協議への影響が注目されます。イランのアラグチ外相は9日、ホルムズ海峡の船舶の通航再開をめぐり、アメリカから被害の補償などがない限り協議を再開することはないという考えを強調しました。これに対しトランプ大統領は10日 SNS で、これは興味深い考えで、私も同様にイランに補償を求めると投稿しました。補償の対象は、今回の一連の戦闘より前にイランによって殺害されたり重傷を負ったりした人なども含み、今後のイランとの協議でこの点を取り上げるよう担当者らに指示したと主張しています。投稿にはイラン側を牽制する狙いがあるとみられます。一方、イラン国営のプレス TV は10日、ペゼシキアン大統領が最高指導者のモジタバ・ハメネイ氏と会談し、およそ7時間にわたりイランの主要な問題について議論したと伝えました。今年3月の就任以来、公の場に姿を現していないモジタバ氏の健在ぶりをアピールする狙いもあるとみられます。最高指導者の動向に注目が集まる中、イランでは指導部の重要ポストの交代も発表されています。イラン大統領府は9日、イランの外交や国防を統括する最高安全保障委員会の事務局長について、最高指導者の軍事顧問を務めるレザイ氏が新たに任命されたと発表しました。アメリカのシンクタンク戦争研究所は、レザイ氏について、革命防衛隊の司令官など多くの要職を歴任した重鎮だとした上で、強硬派で譲歩反対派に近い可能性が高いと分析していて、今回の人事が協議にどのような影響を与えるか注目されます。ロシアではウクライナによる石油関連施設を狙った無人機攻撃が相次いでいて、10日には13人が死亡、30人以上が怪我をしました。ロシア中部タタルスタン共和国の都市ニジネカムスクの市長は10日 SNS で、産業施設や住宅地がウクライナの無人機による攻撃を受け、子どもを含む13人が死亡、30人以上が怪我をしたと明らかにしました。これについてウクライナ軍参謀本部は SNS で、ロシアの軍事力を低下させる作戦の一環としてニジネカムスクの石油精製施設を攻撃したと発表しました。攻撃による損害は確認中だとしていますが、施設では火災が起きたと主張しています。戦況の膠着が伝えられる中、ウクライナは産油国であるロシアの資金源を断つとともに、燃料供給に打撃を与えることでロシア国内に厭戦気分を広げようと石油関連施設を相次いで攻撃しています。一方、ウクライナ東部ドニプロペトロウシク州の当局者は10日 SNS で、ロシアから無人機などで攻撃を受けたと明らかにしました。この攻撃でインフラ施設や住宅が損傷し、1人が死亡、3人が怪我をしたとしています。フランスやスペインなど西ヨーロッパの今年6月と7月の平均気温が統計を取り始めて以降最高を記録したことが明らかになりました。 EU ヨーロッパ連合の気象情報機関コペルニクス気候変動サービスは、フランスやスペイン、ドイツなど西ヨーロッパの今年6月と7月の平均気温が 21.62 度で、統計を取り始めて以降最高になったと発表しました。これは1991年から2020年までの6月と7月の平均気温を 2.79 度上回っていて、夏の初めから続く異例の暑さを反映したものだとしています。西ヨーロッパでは極端に雨が少ない状況が続き、国際河川のライン川やドナウ川、フランス国内を流れるセーヌ川などの水位が非常に低くなっていて、水の供給や発電に影響を与えていると指摘しています。 ヨーロッパ中期予報センターの担当者は、西ヨーロッパに高気圧が停滞し続けたことで熱を閉じ込める形となったとした上で、土壌が乾燥することで自然の冷却効果が失われ、熱がより蓄積しやすくなっているとして、気候変動が極端な高温をもたらしたと指摘しています。
1: 北野アナウンサーでした。では為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが159円22銭から34銭、1ユーロは183円85銭から88銭となっています。またニューヨーク株式市場のダウ平均株価は先週末の終値より60ドル95セント安い5万3975ドル98セント、ナスダックの株価指数は先週末より 85.258 下がって2万 6605.357 となっています。為替と株の値動きでした。次は気象情報です。今朝の担当は気象予報士の黒木愛子さんです。
2: はい、お伝えします。台風15号が本州に東から近づいています。北日本では風が強まり始めていて、午前5時台には北海道襟裳岬で最大瞬間風速 23.1 メートル、また青森県八戸市で 20.6 メートルを観測しています。今日は台風15号がこの後発達しながら関東にかなり近づいて上陸する可能性が高くなっています。北側に高気圧があるため北上することはなく、高気圧を回る時計回りの風や関東付近にある寒冷渦の反時計回りの風に流されて、この後も西の方向に進みそうです。それほど発達はしない見通しなんですが、熱帯由来の空気を東日本や北日本に直接持ち込むため大雨に警戒が必要です。東北の太平洋側には湿った東寄りの風が吹きつけて雨が降り始めています。この後も断続的に雨が降り、局地的には激しく降って雨量が多くなりそうです。岩手県の北部沿岸など多いところでは総雨量が200ミリくらいになって、8月1ヶ月分かそれを上回る雨量となりそうです。関東もこの後昼前後から雨が降り始めて、夕方以降は台風の中心付近や南側の発達した雨雲がかかって雨が強まりそうです。局地的には非常に激しい雨が降りそうです。都市部で短時間に集中して雨が降ると排水が追いつかず、低いところが浸水したり道路が冠水したりする恐れがあります。また北陸や北海道もこの後台風が近づくとともに午後からは雨の降るところが多くなってきそうです。西日本はおおむね晴れますが、午後からはこちらも夕方以降雨の降るところがありそうです。沖縄は台風13号に向かう湿った空気の通り道となって雨雲がかかるでしょう。全国の今日の天気です。沖縄奄美は雲が多く雷を伴って激しい雨の降るところがあるでしょう。九州、中国、四国地方、近畿、東海、おおむね晴れますが、午後にわか雨のところがありそうです。関東甲信と北陸は昼ごろから雨雲が広がって雷を伴って激しく降るところがありそうです。東北は太平洋側中心に断続的に雨、北海道も太平洋側やオホーツク海側で雨が降りそうです。予想最高気温です。那覇32度、鹿児島福岡34度、高知広島36度、松江30度、大阪33度、東京は28度、仙台26度、秋田と札幌は29度の予想です。全国の気象情報でした。
1: 黒木愛子さんでした。時刻は6時14分になりました。続いてはワールドリポートです。今朝は私たちの生活に欠かせない AI を支えるインフラ、データセンターについてです。アメリカでは建設への反発が急拡大していて政治問題にもなっているということです。ワシントン支局の黒瀬総一郎記者に聞きます。黒瀬さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いいたします。
1: AI のデータセンターの建設に反発が急拡大しているということですね。どんな状況なんでしょう。
3: はい、アメリカでは AI の学習や計算処理を行うためデータセンターが各地に建設されています。現在3000箇所以上が稼働していて、さらに1500箇所以上で建設が計画。

0: はい、
1: トランプ政権は AI を経済や安全保障に直結する技術と位置づけていて、データセンターはそのために欠かせない存在です。しかし民間の調査団体によりますと、反対運動はハワイを除く49州で確認され、州の数はこの1年で倍増したとのことです。
0: どうして建設に反対しているんでしょう。
1: はい、データセンターの集積基地として知られる首都ワシントンに近いバージニア州で住民に話を聞きました。
0: はい、
1: 去年自宅から100メートルほど離れた場所にデータセンターが建設されたという女性は、建物から24時間発せられる高温に悩まされていると話しました。女性は IT 関連の仕事をしていたのでデータセンターの必要性はわかるが、解決策を見つけてほしいと訴えました。
0: うん、
1: また別の住民の男性は電気代が10年前の2倍になったと不満を訴えました。データセンターはサーバーを動かしたり冷やしたりするのに大量の電力を使います。データセンター向けの設備投資の費用を電力会社が電気料金に上乗せしているのだとしたら納得できないと話していました。
0: そういう反対の声に対して政府は何か対応を取っていないんでしょうか。
1: はい、トランプ大統領は今年3月主要なテック企業に対しデータセンターのための発電設備などの費用を企業が負担するように求めました。
0: はい、
1: 住民には負担させないというメッセージを発した形です。ところが反発の声は収まるどころか、トランプ大統領の支持基盤にも広がり始めているんです。
0: 対策を打ったはずが反発の声が広がってきたと、どういうことなんでしょう。
1: はい、南部ケンタッキー州のシンプソン郡という地域で共和党所属の行政トップ郡長を務めるメイソン・バーンズさんに話を聞きました。
0: はい、
1: バーンズさんは、地域でのデータセンターの建設計画について騒音ですとか地下水などへの影響が十分に説明されていないとして反対しているんですけれども、特に問題視しているのが手続きの透明性です。事業者に計画について尋ねたところ、秘密保持契約を結ぶなら話せるとの返事があったとのことです。バーンズさんは計画の透明性に大きな懸念がある、党派に限らず地域の声に耳を傾けるべきだと話していました。
0: そうして共和党内部からも懸念が出ているとなると、アメリカの政治に影響しませんか。
1: はい、まさにそうなんです。今年11月に行われ政権の審判とも位置づけられる中間選挙で新たな争点に浮上しそうなんです。
0: はい、
1: 複数の州で連邦議会の下院選ですとか知事選で、データセンター推進の立場を取る共和党所属でありながらデータセンターの規制を主張する候補者が出始めています。一方で野党の民主党も基本的には反対の立場を取る人が多いんですけれども、中には支持する人もいて、必ずしも一枚岩ではないということです。つまり党派によらず候補者の対応が投票に影響する可能性があるんです。
0: となるとこの問題今後どうなっていくでしょうか。
1: はい、公共政策に詳しいミシガン大学のバリー・レーブ名誉教授は、データセンター問題は当初地域の環境問題と見られていたのが、AI に対する不信感ですとか、説明責任への懸念も加わって複雑化していて動きが読みにくい状況だと話していました。 AI 開発の恩恵と地域社会の負担をどう両立させるのか、データセンター問題はアメリカ社会に大きな課題を突きつけていると思います。
0: はい、アメリカで AI データセンターの建設に反発が広がっていることについて、ワシントン支局の黒瀬総一郎記者でした。ワールドリポートは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。時刻は6時19分を過ぎたところです。8月11日今日は何の日です。今日8月11日は国民の祝日、山の日です。祝日となったのは平成28年2016年です。今日は山の日です。
2: 昭和11年1936年8月11日ベルリンオリンピックの競泳女子200メートル平泳ぎで前畑秀子さんが金メダルを獲得しました。当時22歳です。前畑頑張れというラジオの実況放送とともに

0: に国内を熱狂させました。前畑秀子さん金メダル獲得、昭和11年1936年です。
1: 昭和58年1983年8月11日、東京上野動物園のメスの象インディラが死にました。死因は老衰で、推定年齢は49歳でした。象のインディラ死ぬ、昭和58年1983年です。
0: 平成20年2008年8月11日、日本と北朝鮮の実務者協議が中国の瀋陽で始まりました。拉致問題の再調査などについて交渉が行われました。日朝実務者協議始まる平成20年2008年です。8月11日、今日は何の日でした。松任谷由実で8月の日時計。

0: 松任谷由実で8月の日時計お聞きいただきました。さて今朝はお家でできる楽しみについてもメールをいただいてるんですが、はい、岩手県の食べるが勝さん60代の方、私は雨などで出かけられないときは食べることが好きなので料理をしていて、普段できないようなちょっと手のかかるものを作っています。はい、コロッケやビーフシチューなど気分転換ができて美味しいものも食べられ一挙両得ですねといただいています。
1: 確かにね、手のかかるものを作ってみるのもいいですね
0: いいですね、うん、それから熊本からメールをいただきました。熊バーバさん80代の方です。熊本地震の発生から2週間昨日の夜遅くに我が家に帰りました。ライフラインもすべて改善しています。これまで関わってくださった方々に感謝して、熱中症対策をしながらゆっくり片付け、ラジオを友として過ごしたいと思いますといただきました。
1: いや、熊ばあばさんよかったですね。少しはねこれで家でゆっくりされてください。ただね、まだまだ家で過ごせないという方もいらっしゃるかと思います。今日は暑いので、作業を十分にお気をつけなさってください。
0: はい、気をつけください。でもう一つご紹介しましょう。はい、山形県にお住まいの腹ペコ母ちゃんさん40代の方からです。小学3年生の息子が夏季巡回ラジオ体操を楽しみにしています。はい、今日の開催地はどこかなと地図帳で場所を確認していてご当地掛け声がお気に入りで一緒になって真似していますよといただきました。
1: 今日は6時半からの巡回ラジオ体操は大分県竹田市です。はい、どんな掛け声なんでしょうか。楽しみにしましょう。
2: 6時25分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報、交通情報をお伝えします。台風15号は今夜にかけて関東に上陸する恐れがあります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫、それに暴風などに警戒するよう呼びかけています。お盆休みの時期にも当たるため交通機関への影響などにも注意してください。台風は今夜にかけて関東に上陸する恐れがあります。台風の接近に伴い激しい雨や非常に激しい雨が降る恐れがあります。明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで関東甲信で150ミリ、伊豆諸島で100ミリ、その後あさって朝までの24時間には関東甲信で120ミリの雨が降ると予想されています。風も強まる見込みで今日の最大風速は関東甲信で25メートル、新潟県で18メートルと予想され、最大瞬間風速は30メートルから35メートルの見込みです。また太平洋側ではうねりを伴って波も高く、今日は関東で7メートルの大しけとなる見込みです。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水、氾濫のほか、暴風や高波に警戒するよう呼びかけています。また落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。では気象情報です。強風や波浪の注意報が東京の23区、伊豆諸島、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県に出ています。雷注意報が千葉県、茨城県に、濃霧注意報が長野県の中野飯山、上田、佐久の各地域に出ています。では各地の今日の予報です。関東地方南部、曇り昼前から雨、ところにより夜の初め頃雷を伴い非常に激しく降るでしょう。関東地方北部、曇りのち雨、ところにより夕方から雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島北部、曇り夕方から雨、ところにより夜遅く雷を伴い激しく降るでしょう。波は2メートル50センチのち3メートルでうねりを伴うでしょう。新島では3メートルでうねりを伴うでしょう。伊豆諸島南部は曇り、三宅島では夜遅く雨で雷を伴い激しく降るでしょう。波は3メートルでうねりを伴う見込みです。小笠原諸島、晴れ時々曇り、波は2メートル50センチのち2メートルでうねりを伴うでしょう。静岡県東部伊豆です。曇り時々晴れ、夜遅く雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。山梨県と長野県南部中部は 晴れのち曇り、夜遅く雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。長野県北部、晴れのち曇り、夕方から雨、ところにより雷を伴うでしょう。新潟県は晴れ、昼過ぎから雨、ところにより激しく降るでしょう。波の高さ1メートルのち3メートルの見込みです。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターお願いします。
3: はい、関東甲信越地方の高速道路の状況です。下り線が渋滞しています。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近を先頭に10キロの渋滞です。中央道の下りは東京にある日野バス停を先頭に2キロ、東京都と神奈川県の境にある小仏トンネル付近を先頭に2キロ、さらに下り線は相模湖インターン付近を先頭に2キロ半の渋滞です。圏央道の鶴ヶ島ジャンクション方面に向かう外回りは八王子ジャンクションで4キロの渋滞です。また関越道の下りは坂戸西スマートインターを先頭に4キロ半渋滞しています。首都高速道路の状況です。3号線の下りは三軒茶屋を先頭に大橋ジャンクションまで2キロの渋滞です。この他の路線に渋滞はありません。日本道路交通情報センター

国の皆さん、会場の皆さん、海外でラジオ機の皆さん、おはようございます。8月11日火曜日、今朝の夏季巡回ラジオ体操みんなの体操会は大分県竹田市からお伝えします。ピアノ細貝柊、体操岡本美香です。本日会場となっている竹田市立白荷小学校では、九十連山に抱かれた豊かな自然の中、校訓である自主協力のもと、子どもたちがのびのびと育っています。多くの卒業生を輩出した白荷小学校ですが、令和9年に閉校になります。会場の竹田市立白荷小学校には多くの皆さんがお集まりです。それでは元気にラジオ体操の歌から始めましょう。

0: 操の準備はよろしいでしょうか。それではラジオ体操第一。腕を前から上に大きく背伸びの運動から、はい、1、2、3、4、大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕は軽く横に振りながら足は元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、腕を回しましょう。体の外側から内側、内側から外側に、力まずにぐるっと1、2、3、4。足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に、息をいっぱいに吸って吐いて1、2、3、4。体を横に曲げましょう。左横へ、もう一度右横に、腕を大きく動かして体の横心地よく伸ばしましょう。前に3回曲げて後ろ反り、前に1、2、3、4。体を左からねじります。左右斜め後ろに大きく振り上げて、ラジオをお聞きの皆さんも元気な号令ご一緒にお願いします。はい、
1: 1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6。
0: ありがとうございます。左下に2度曲げて正面で胸を反らせて、息をいっぱいに吸いましょう。1、2、体を大きく回す運動です。腕を伸ばしてぐるっと、反対回し、腰周辺の筋肉をほぐしていきましょう。足を戻して両足跳び、その場で軽く跳んで、開いて閉じて開いて閉じて、跳ぶのが大変な方は体をゆすりましょう。

その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前と後ろ、前後ろ、横曲げです。左横、右横に。これまでのところで体調に変わりはありませんでしょうか。ねじりましょう。左を向いて

しましょう。今朝は大分県竹田市から生放送でお伝えしています。九十連山を望むことのできる今朝の会場、白荷小学校、卒業生も多く参加してくれています。足を戻しましょう。ラジオ体操第2、両足跳びで全身をゆすります。はい、1、2、3、4、腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして曲げ伸ばして下ろして、上からギュッギュッと、上からギュッギュッ、腕を前から横に開きましょう。開いて振り下ろして大きく回して、呼吸を止めずにぐるっと、1、2、3、4、足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。会場上空は青空です。涼しい朝迎えています。皆様のところはいかがでしょうか。横曲げの運動、弾みをつけてと、ももを叩いて、反対側も同じように、息を吐いて吐いて、前後に曲げる運動です。腕を前から、前曲げ前曲げ、後ろ反り、前と後ろへ、腕を伸ばして伸び伸びと、体を、ね、左からねじりましょう。大きく大きく巻きつけて、小さくお腹をギュッギュッとねじりながら、足を戻して片足跳び、ももを高く引き上げて4回踏み替えましょう。片足跳び片足跳び、4回踏み替えて足を開きます。体をねじりながら反らせて、斜め下へ、反対側から柔らかく、1、2、上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に大きく振って、前に小さく、上に、一度上体を起こしましょう。倒して、1、2、5、6、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて飛んで、パーグーグーパーグーグー、腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。息をふーふーっと吐き出しながら、呼吸を整えていきましょう。深呼吸、腕を斜め後ろへ、今朝は大分県竹田市から元気な皆さんとお伝えしました。適度に体を動かして体調を整えていきましょう。それでは今日も一日お元気で。

0: 台風が関東に近づいてますね。
1: はい、台風15号今日午後関東にかなり近づいて上陸する可能性が高くなっています。この後関東や東北を中心に雨や風が強まって荒れた天気になりそうです。北日本ではもう風が強まり始めていますが、今はまだ穏やかな地域もこの後急に雨や風が強まることがありそうです。移動の予定がある方など交通への影響に十分注意してください。
0: はい、ではこの時間のニュースをお伝えします。その台風からです。台風15号は今夜にかけて関東に上陸する恐れがあります。東日本と東北では雨や風が強まって荒れた天気になる見込みで、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫、それに暴風などに警戒するよう呼びかけています。お盆休みの時期にも当たるため交通機関への影響などにもご注意ください。
2: 先月熊本県で最大震度7を観測した地震から2週間です。県内では6000人以上が避難生活を余儀なくされていて、より安全な場所に移る二次避難などを進めて災害関連死をいかに防ぐかが課題となっています。熊本県によりますと、被災した人の中には自宅近くの宿泊施設への避難を希望する声が多い一方、断水の影響などで休業しているホテルが多いため受け入れに結びついていないということです。
0: 衆議院議員の定数削減をめぐって与野党の協議会は来月末をめどに結論を得たいとして議論を加速させることにしています。自民・維新両党は協議会で結論が出なければ秋に想定される臨時国会で定数を削減する法案を改めて審議したい考えで、与野党の議論の行方が焦点となります。
2: 日本版 GPS 衛星みちびきの7号機は今日午前、鹿児島県の種子島宇宙センターから H3 ロケット9号機で打ち上げられ予定の軌道に投入されて打ち上げは成功しました。みちびきは GPS のような位置を特定する機能を持つ人工衛星で、現在日本付近の上空で5機運用されていて、スマートフォンなどの位置情報の精度の向上や電波が通じない場所での緊急地震速報の配信にも役立てられています。
0: NHK の世論調査によりますと、高市内閣を支持すると答えた人は先月の調査から5ポイント下がって 53% でした。一方、支持しないと答えた人は6ポイント上がって 33% でした。支持すると答えた人の割合は去年秋の高市内閣発足後最も低くなりました。
2: 夏の全国高校野球は大会7日目、2回戦4試合が行われます。第1試合は57年ぶり2回目の出場となった秋田の横手高校と2年連続13回目福井の敦賀気比高校が対戦します。第2試合は3年連続29回目の出場となった智弁和歌山高校と3年ぶり3回目の兵庫の社高校の近畿勢同士の対戦です。
0: この時間の主なニュースをお伝えしました。時刻は6時44分を過ぎました。続いてはビジネス経済、
2: マイビズです。
0: 厚生労働省が2000年に立ち上げた21世紀における国民健康づくり運動、健康日本21。これ、すべての国民が健康で明るく元気に生活できる社会を実現するための指針で、目標として地域とのつながりが強いと思う人や社会活動を行っている人を増やすことなども掲げています。では地域みんなで健康づくりを進めていくにはどんな工夫が必要でしょうか。この方に伺います。これまでにおよそ260の自治体に携わり、地域で人と人をつなげる仕組みを作ってきたコミュニティデザイナーの山崎亮さんです。山崎さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いいたします。
0: 今朝のテーマ、地域で取り組む健康づくり、健康を個人の取り組みではなくて地域での取り組みにするというのはどんな意味があるんでしょうか。
3: 例えば健康には運動がいいよと言われるんですけども、一人で黙々と運動するというよりも仲のいい人と運動したり、あるいは運動を自分がしてるわけじゃないけど一緒に運動を応援するという方が健康長生きに貢献するんだよという話を聞いたことがあります、はい、あるいは孤独は喫煙よりも健康に悪いよという話を耳にすることも多くなってきました。我々は社会的な生き物なので、人と関わってそれで社会活動に参加するということが健康長生きにつながっているようですね、うん、だからこそ歩いて会える場所に仲のいい人がいてその人たちと一緒に活動できることが大切になるんだと思います。また行政が呼びかけるだけでは健康づくりっていうのはなかなか広がらないなという印象もあります。一人一人が自分ごととして考える、つまり自ら参加したいというふうに思えるような健康への取り組みというのはどういう工夫が大切なのだろうか、その頻度になりそうな事例を紹介したいと思います。
0: はい、ではお願いします。
3: 北海道の最北宗谷エリアにある中頓別町というところで、2022年から始まった健康中頓別21という取り組みです。中頓別町は山岳地帯に囲まれていて酪農が盛んな町です。人口は1400人ほどで高齢化率はおよそ 42%、 去年日本の高齢化率が 29.4% なので全国平均よりも高い地域になります、うん、中頓別町では20年以上前からメタボリックシンドロームの該当者が多いことが課題の一つとなっていました。また健康診断の受診率、これも2人に1人ということになっていて決して高くはありません。まずは町の人に1日の生活の流れやそれから健康に関する聞き取りをして暮らしの実態を把握することにしました。
0: はい、どんなことが見えてきたでしょうか。
3: 健康に気をつけた方がいいというのは分かっている、うん、だけど健康に関する知識がなかったり自炊をしていこうと思っても近所に買い物できる店が少なかったり、それから酪農業の人の中には繁忙期忙しい時期だと夜中の24時まで働かなきゃいけなかったりと、さまざまな理由で健康づくりに取り組めていない人たちが多いということが分かりました。
0: はい、
3: この分かっちゃいるけどっていうタイプの人たちがどうすれば自分らしく健康と向き合えるのか、酪農家などの働き世代や子育て世代、また地域で運動サークル活動に取り組む人など町民10から20人くらいが集まって話し合いを重ねました、うん、そしてこの参加者のことを健康チャレンジャーというふうに名付けました。
0: お、健康チャレンジャー、つまり健康づくりにチャレンジする人たちってことですね。
3: そうなんですね、うん、どんなことが自分の健康づくりの壁になっているのかということを考えました。
0: はい、
3: 例えば町内には公共交通機関の路線バスしかありません。だから町民の多くが車移動をしているということなのでなかなか健康につながる行動を生活に溶け込ませるのは大変だし面倒だという話が出たり、また美味しく健やかに食べてはいきたいんだけれども方法がよくわからない、作った野菜が余ってしまうという人もいました。自分の健康づくりの壁になっているものを整理した上でどうすればその壁を乗り越えられるのかというのを参加者たちで考えました。
0: うん、壁の乗り越え方、例えば車移動が多くて運動が面倒だっていう壁にはどんな解決法出ましたか。
3: 町内には緩くスポーツが楽しめるエアロビなどのサークル活動があるよっていうふうに教えてくれる人がいたり、うん、それからスマートウォッチを使えば心拍数とか歩行距離を記録できて便利だよっていうふうにこの活用方法を教え合ったりしましたね。また使い切れない食材を持ち合ってみんなでシェアしたり、そこで料理の作り方や困っていることを相談できるような場所があったらいいんじゃないかという声もあって、この出し合ったアイデアを実際に試してみるイベントというのを開催しました。
0: みんなで集まってアイデアを出し合うといろんな解決策が見つかるんですね。はい、実際イベントではどんなことしたんですか。
3: 中頓別町では冬は雪とか凍結によって屋外で活動が減ってしまうので、うん、この冬の暮らしについて考えるお茶会お話し会とか開いたりとか、うん、それから冬にたくさん収穫したかぼちゃを使った保存食を作っ

0: 6時40分になりました。おはようございます。8月11日火曜日、山の日の毎朝、上野隼人です。
1: 星川幸です。
2: 気象予報士黒木愛子です。
0: 黒木さん、

0: これは、干し芋じゃなくて干しかぼちゃを作ったりしたと、それから理学療法士の方から教わるような簡単な運動体験ができる機会も作りました。
1: そういうイベントは今にもなんかどんな形でつながったりしてますか？
0: そうですね、コロナ禍の時に、ね、薄くなってしまったこの町民同士のつながりというのが、徐々に取り戻されているみたいなんですよ。で今回の取り組みの参加者が他の人を誘ってウォーキングに参加したりとか、それから登山、それサイクリングかな、こういうものにも出かけたりしてますね。またその畑作りの見学とか夏野菜の保存方法についての意見交換をするなど、定期的に皆さん活動されています。そういった取り組みによって意識の変化があったのか、長門別町での特定健診の受診率はコロナ禍に落ち込んでいた2020年の 42% から最近 47% まで回復したというふうに聞いています。
1: イベントをきっかけに地域のつながりが生まれて効果も出つつあるんですね。
0: はい。
1: そういう流れを作る上で行政側はどんなことをしたんでしょうか？
0: 今回の健康長門別21の取り組みは、町の保健師さんとか保育士さん、栄養士さんと助産師さんなどの専門職の方と一緒に進めてます。で町民との話し合いとかイベントにも参加していただいて、立場を超えて積極的にコミュニケーションを図ったことが大きかったんじゃないかと思います。町民の悩んでいること、気にしていることを拾い上げて手軽に健康チェックができるツールとして長門メイロというフローチャートも作りました。例えば朝ごはん食べてるとか、悩みとかモヤモヤについて誰かに話せるっていうような質問などに、はい、いいえで答えて進んでいって、迷路の途中には健康にまつわる情報や町の相談窓口の案内が書かれています。この長門迷路というのは広報誌に織り込んで町内に配布されたんですけれども、この迷路を冷蔵庫とかトイレに貼ってもらって、日常的に目に触れて健康について考えるきっかけになればという専門職の方のアイデアが形になったものですね。
1: なるほど。では最後に、私たちが自発的に健康づくりに取り組むためにどう考えていけばいいのか教えてください。
0: はい、役所が何かをこう伝えていこうとすると、これはどうしても正しいことを伝えようと、こういう呼びかけになりがちです。
1: はい、
0: これが役割なので仕方ないんですけれども、我々っていうのは分かっちゃいるけどやめられないというような生き物だと思うんですね。なので健康長生きのための正しい情報、これをどれだけ伝えられても分かってるんだけどなかなかできないのよねと、やめられないんだよなということになりがちです。だから正しいことを、仲間と一緒に楽しいことへと変換して取り組み続けたいなと思います。そのためには面白がる能力を高める必要があると思いますね。一見つまらなさそうに見えることの中にも楽しさがあると、見方とかやり方を変えたら楽しくなるはず、こんな発想の転換ができる人が仲間とともに楽しく活動を続けられる人になるんだと思いますね。
1: はい、正しいことを楽しいことに変換ということですね。はい、これができればね、人生の楽しさも増しそうです。山崎さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今朝のマイビズは、地域で取り組む健康づくりについて、コミュニティデザイナーの山崎亮さんでした。マイビズは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。
2: この後7時台の毎朝20分頃からの祝日特集は、暑い夏を涼しくさせるお化け屋敷がテーマです。お化け屋敷の魅力や楽しみ方、そして学生たちが制作して評判になっているというお化け屋敷の話題などをお伝えします。皆さんからもお化け屋敷の思い出などぜひお便りを寄せください。
1: ありますよね。
2: はい、メール、SNS、ファックスでどうぞ。ファックスは受付番号が変わりました。03-3481-4489です。この後もお待ちしています。時刻は6時55分になるところです。
3: 6時55分になりました。関東甲信越の気象情報と交通情報をお伝えします。担当気象予報士の黒木愛子です。今日は午後にかけて台風15号が関東に近づいて上陸する見通しです。現在警報が出ています。 暴風警報が茨城県の北部と六甲地域に、波浪警報が茨城県の沿岸の全域に出ています。また強風や波浪の注意報が東京の23区、伊豆諸島、千葉県、埼玉県、栃木県に出ています。雷注意報が千葉県、茨城県、栃木県、静岡県の東部伊豆に、また濃霧注意報が長野県の中野飯山、上田、佐久の各地域に出ています。では各地の今日の予報です。関東南部、そして関東北部とも西から雨雲が広がってきそうです。甲信越も午後、昼ごろから西から雨の降るところが多くなりそうです。特に関東は雷を伴って激しく、千葉県など局地的には非常に激しい雨が降りそうです。短時間の大雨に十分注意、警戒をお願いします。短時間に集中して雨が降ると排水が追いつかず、低いところが浸水したり、道路が冠水したりする恐れがあります。今雨が降っていなくても、この後の台風の接近に備えてください。明日朝までの24時間、いずれも多いところで関東甲信では150ミリ、伊豆諸島では100ミリの雨が降ると予想されています。また次の24時間で関東甲信でさらに120ミリの雨が降りそうです。明日にかけて大雨に注意警戒を続けてください。予想される最大瞬間風速は関東甲信で35メートル、明日は30メートルとなっています。また波の高さ、今日は7メートル、明日は5メートルと、高波に注意警戒が必要です。また強風や暴風にも注意警戒が必要です。では予想最高気温です。東京28度、横浜29度、千葉27度、水戸は26度、宇都宮、前橋、熊谷は30度、埼玉29度、銚子25度、甲府32度、長野29度、新潟28度の予想です。続いて交通情報です。JR 東日本と日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
4: おはようございます。停電のため、常磐線と常磐線快速電車は、取手品川間の上り線の一部列車に遅れが出ています。その他の首都圏を発着する各線各新幹線の運転は平常通りです。 JR 東日本から服部がお伝えしました。
5: 続いて道路交通情報をお伝えします。高速道路の状況です。東名高速道路の下りは横浜町田インター付近で10キロの渋滞です。東京インターから御殿場ジャンクションまでの所要時間は1時間35分です。中央道の下りは東京の府中バス停付近で2キロ半の渋滞、日野バス停で6キロの渋滞です。さらに相模湖インターで7キロ渋滞しています。高井戸インターから大月ジャンクションまでの所要時間は1時間25分です。圏央道は八王子ジャンクションを先頭に茅ヶ崎ジャンクション方面への内回りが4キロ、外回りは5キロ渋滞しています。関越道の下りは新座料金所で1キロと鶴ヶ島インターで6キロの渋滞、さらに坂田。
6: こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、日本時間の午前7時からも日本語の放送をお送りします。午前7時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 11.885MHz、東南アジア向けの 11.965MHz、中東・北アフリカ向けの 17.800MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 8月11日火曜日山の日7時になりました。
1: おはようございます。
0: 上野隼人です。
2: 星川幸です。
3: 北野貴博です。
0: 7時台も最新の動き詳しくお伝えしていきます。まずは台風のニュースです。台風15号は今夜にかけて関東に上陸する恐れがあります。東日本と東北では雨や風が強まって荒れた天気になる見込みです。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫、それに暴風などに警戒するよう呼びかけています。お盆休みの時期にも当たるため交通機関への影響などにもご注意ください。台風15号は午前6時には福島県いわき市の東360キロの海上を1時間に35キロの速さで西北西に進んでいます。中心の気圧は985ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は23メートル、最大瞬間風速は35メートルで、暴風域はありませんが、広い範囲で風速15メートル以上の強い風が吹いています。台風は今夜にかけて関東に上陸する恐れがあります。台風の接近に伴い、東日本や東北では激しい雨や非常に激しい雨が降る恐れがあります。明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、東北で180ミリ、関東甲信で150ミリ、伊豆諸島で100ミリ、その後、あさって朝までの24時間には、東海で150ミリ、東北と関東甲信で120ミリの雨が降ると予想されています。風も強まる見込みです。今日の最大風速は、東北と関東甲信で25メートル、新潟県で18メートル、東海で17メートルと予想され、最大瞬間風速は30メートルから35メートルの見込みです。また、太平洋側ではうねりを伴って波も高く、今日は東北と関東で7メートルの大しけとなる見込みです。気象庁は、土砂災害や低い土地の浸水、川の増水、氾濫のほか、暴風や高波に警戒するよう呼びかけています。また、落雷や竜巻などの激しい突風にもご注意ください。気象庁は、過去にはあまりないコースを通るため、関東や東北の沿岸部では、いつもとは異なる風の強まり方をしたり、波が急激に高まったりする恐れがあるとしています。その上で、お盆休みの時期にあたり、帰省やレジャーなどで慣れていない場所に行く人も多い時期だ。風が強まることで公共交通機関に影響が出る可能性もある。防災情報やハザードマップ、災害の危険度を示すキキクルなどを確認し、予定の調整なども行ってほしいと呼びかけています。
2: 先月、熊本県で最大震度7を観測した地震から今日で2週間です。県内では6000人以上が避難生活を余儀なくされています。より安全な場所に移る二次避難などを進めて、災害関連死をいかに防ぐかが課題となっています。先月28日に熊本県で最大震度7を観測した地震の発生から今日で2週間になります。熊本県内では、昨日の時点で災害関連死の疑いがある人などを含めて39人が亡くなりました。また県内の97カ所の避難所で合わせて6092人が避難生活を余儀なくされています。一方で住宅の被害は全壊が699棟、大規模半壊が20棟、半壊が1025棟など、被害の程度を調査している住宅を含めて合わせて22,664棟に上っています。避難生活の長期化が懸念される中、災害関連死を防ぐために熊本県は避難所などからホテルや旅館に移ってもらう二次避難を行うための宿泊施設を確保し、今月3日から受付を始めましたが、昨日までに申し込みがあった1044件のうち受け入れ先が決まったのは153件となっています。 県は引き続き被災者のニーズに合った宿泊施設の確保を進めることにしています。断水についてです。八代市でおよそ23,300戸、宇城市でおよそ8,470戸、氷川町でおよそ2,270戸の合わせておよそ34,040戸で断水が続いています。すべての地域で解消するのは今月末の見通しとなっています。地震の発生から2週間となり、被災した人たちの疲れが蓄積する中、より安全な場所に移る二次避難を進めるなどして災害関連死をいかに防ぐかが引き続き課題となっています。
3: 地震から2週間が経つ中、被災者の住まいをめぐっては仮設住宅の整備が始まる一方、避難所などからホテルや旅館に移る二次避難の受け入れ先が決まったのは 15% ほどとなっています。熊本県内には昨日の時点で12の市と町の97カ所の避難所に合わせて6092人が避難していて、安心して過ごせる住まいの早期確保が求められています。こうした中、早いところでは来月上旬の入居を目指して仮設住宅の建設が始まっています。昨日の時点で氷川町で62戸、宇城市で50戸、美里町の12戸で整備が進められているほか、今後は熊本市の城南地区で40戸、富合地区で10戸、八代市の35戸で建設が始まる予定です。一方、避難所などからホテルや旅館に移る二次避難は、被災した人たちが希望する施設が十分に確保できないケースがあるということです。熊本県は二次避難を行うため148の宿泊施設を確保していますが、昨日までに申し込みがあった1044件のうち、受け入れ先が決まったのは 15% ほどの153件で、調整中の段階が492件だということです。県によりますと、被災した人の中には仕事や家の片付けのため自宅近くの宿泊施設への避難を希望する声が多い一方、断水の影響などで休業しているホテルが多いため受け入れに結びついていないということです。県は対策チームを設置してニーズを把握しながら対応に当たっています。熊本県の木村知事は、仮設住宅は地震発生から2週間以内に着工できており、順調に進んでいる。完成するまでの住まいとなる避難所や二次避難先の環境改善について、まだまだやるべきことがあると話しています。
0: こうした中、気象庁は地震の回数は徐々に減少しているものの、依然として活発な活動が続いているとして、今後1ヶ月ほどは最大震度5弱程度以上の地震に注意するよう呼びかけています。先月28日の大地震では、熊本県の宇城市と氷川町で震度7の揺れを観測するなど、各地で大きな被害が出ています。気象庁によりますと、熊本県やその周辺を震源とする地震の回数は緩やかに減少しているものの、依然として活動が活発な状態が続いているということです。今日も午前2時47分ごろと午前3時12分ごろに、熊本県天草芦北地方を震源とする地震があり、熊本県上天草市などで震度3の揺れを観測しました。気象庁は今後1ヶ月ほどは最大震度5弱程度以上の地震に注意するよう呼びかけています。また八代市周辺の沿岸では地震の結果地盤が下がっていますが、今月16日にかけては大潮の時期と重なるため、浸水や冠水が起きやすくなっているとして注意を呼びかけています。そして熊本県内では猛暑が続いている上、来週末にかけて気温の高い状態が続く見込みです。復旧作業の際などは定期的に休憩を取るほか、夜間も定期的に水分を補給するなど、昼夜を問わず

0: 衆議院議員の定数削減をめぐって与野党の協議会は来月末をめどに結論を得たいとして議論を加速させることにしています。自民・維新両党は協議会で結論が出なければ秋に想定される臨時国会で定数を削減する法案を改めて審議したい考えです。与野党の議論の行方が焦点となります。衆議院の選挙制度の抜本的な改革を検討する与野党の協議会は昨日幹事会を開き、比例代表で復活当選するのに必要な得票率を引き上げるなどとした座長試案の骨子案について議論しました。ただ焦点となっている衆議院議員の定数削減については各党の意見の隔たりが大きいとして案は示されず、引き続き議論することになりました。協議会は国勢調査の確定値が公表される来月末をめどに結論を得たいとして議論を加速させることにしています。座長を務める自民党の鈴木前法務大臣は、定数削減は避けて通れない問題であり、どういった形で各党が合意できるのか全力を尽くしていきたいと述べました。一方、野党側の筆頭幹事を務める中道改革連合の中野幹事長代行は、定数は削減ありきではなく制度に付随して決まってくるものだと指摘しました。定数削減をめぐっては自民・維新両党が先の国会に協議会で1年以内に結論が得られなかった場合、比例代表のみで45議席を削減するとした法案を提出しましたが、採決には至りませんでした。このため自民・維新両党は協議会で結論が出なければ秋に想定される臨時国会で定数を削減する法案を改めて審議したい考えです。これに対し野党には丁寧な議論が必要だという指摘や定数削減そのものに反対する声が根強くあり、協議会での与野党の議論の行方が焦点となります。
1: では為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが159円28銭から32銭、1ユーロは183円87銭から91銭となっています。またニューヨーク株式市場のダウ平均株価は先週末の終値より60ドル95セント安い5万3975ドル98セント、ナスダックの株価指数は先週末より 85.258 下がって26,605.357 となっています。為替と株でした。次は気象情報です。今朝の担当は気象予報士の黒木愛子さんです。
2: はい、台風15号が福島県の東の海上にあって東北や関東に近づいています。風速15メートル以上の強風域に東北の太平洋沿岸が入っています。この後東北や関東を中心にさらに風や雨が強まって荒れた天気になりそうです。台風はそれほど発達はしていませんが、熱帯由来の空気を北日本や東日本に直接持ち込むため、特に大雨に警戒が必要です。東北太平洋側には湿った東寄りの風が吹きつけて、局地的には激しい雨が降って総雨量が多くなりそうです。岩手県北部の沿岸など多いところでは総雨量が200ミリくらいになって、8月1ヶ月分かそれを上回る雨量になる恐れもあります。関東も夕方以降、台風の中心付近や南側の発達した雨雲がかかって、局地的には非常に激しい雨が降りそうです。北陸や北海道も台風が近づくとともに午後からは雨の降るところが多くなりそうです。西日本はおおむね晴れますが、夜になると近畿などで雨の降り始めるところがありそうです。沖縄は台風13号に向かう湿った空気の通り道となって雨の降る時間があるでしょう。今日日中の予想最高気温です。那覇32度、鹿児島福岡34度、高知と広島は36度、松江30度、大阪33度、名古屋は35度、東京と新潟は28度、長野29度、金沢31度、仙台26度、

0: 暑さが続くところがあるでしょう。全国の気象情報でした。
1: この後は各地の放送局からお伝えします。
2: 続いて関東甲信越のニュースと気象情報です。台風は今夜にかけて関東に上陸する恐れがあります。台風の接近に伴い激しい雨や非常に激しい雨が降る恐れがあります。明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで関東甲信で150ミリ、伊豆諸島で100ミリ、その後あさって朝までの24時間には関東甲信で120ミリの雨が降ると予想されています。風も強まる見込みで、今日の最大風速は関東甲信で25メートル、新潟県で18メートルと予想され、最大瞬間風速は30メートルから35メートルの見込みです。また太平洋側ではうねりを伴って波も高く、今日は関東で7メートルの大しけとなる見込みです。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水、氾濫のほか、暴風や高波に警戒するよう呼びかけています。また落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。気象庁は過去にはあまりないコースを通るため、関東の沿岸部ではいつもとは異なる風の強まり方をしたり、波が急激に高まったりする恐れがあるとしています。その上で、お盆休みの時期にあたり、帰省やレジャーなどで慣れていない場所に行く人も多い時期だ。風が強まることで公共交通機関に影響が出る可能性もある。防災情報やハザードマップ、災害の危険度を示すキキクルなどを確認し、予定の調整なども行ってほしいと呼びかけています。雄大な湿原で知られる尾瀬国立公園の環境保全に活用するため、入山者から一口500円の協力金を募る実証実験が群馬側の入山口で始まりました。群馬など4県にまたがる尾瀬国立公園をめぐっては、環境保全のための財源確保が課題となっていて、群馬県は入域協力金の導入を検討してきました。実証実験は昨日から群馬側の2カ所の入山口で始まり、このうち鳩町峠では県の職員が尾瀬の自然を守る協力金よろしくお願いしますなどと呼びかけ、訪れた人たちが次々と箱に協力金を入れていました。協力金は一口500円で、現金だけでなくキャッシュレス決済でも受け付けています。県によりますと、木道を新たに付け替えるなどの整備費だけでも年間1億円が必要だということで、協力金は木道の維持管理や登山道の整備、それに鹿の食害対策などに使われるということです。実証実験は今月19日までと来月11日から20日までの合わせて20日間行われる予定です。茨城県から訪れた50代の男性は、自然を守るにもお金がかかるものなので協力しましたと話していました。群馬県尾瀬保全推進室の戸上弘樹室長は、尾瀬の魅力を伝えながら皆様に環境保全を支えてもらえるような制度にしていきたいと話していました。気象情報です。警報です。暴風警報が茨城県の北部と六甲地域に、波浪警報が茨城県の太平洋沿岸に出ています。注意報、強風や波浪の注意報が東京23区、伊豆諸島、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県に、雷注意報が千葉県、茨城県に、濃霧注意報が長野県の中野、飯山、上田、佐久の各地域に出ています。今日の天気、関東地方南部曇りで昼前から雨、ところにより夜の初め頃雷を伴い非常に激しく降るでしょう。関東地方北部曇りのち雨で、ところにより夕方から雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島北部曇りで夕方から雨で、ところにより夜遅く雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島南部曇りで、三宅島では夜遅く雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇りでしょう。静岡県東部伊豆は曇り時々晴れで、夜遅く雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。山梨県と長野県南部中部、晴れのち曇り、夜遅く雨で、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。長野県北部晴れのち曇り、夕方から雨、ところにより雷を伴うでしょう。 新潟県は晴れますが昼過ぎ

0: から雨で、ところにより激しく降るでしょう。南山がお伝えしました。7時20分になります。
1: 7時20分です。毎朝7時台、今朝は祝日なので7時50分までです。連日厳しい暑さ続いていますが、夏の風物詩といえばこれでしょうか。

0: さあこの音を聞いて背筋がゾゾゾッと涼しくなった方も
1: 今本当鳥肌立ちそうになりました
0: いるかもしれませんが、今日の祝日特集は子どもも大人も楽しめるお化け屋敷がテーマです。
1: はい、スタジオにはお化け屋敷プロデューサーの五味弘文さんにお越しいただきました。五味さん、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: お化け屋敷プロデューサーという職業があるということは、まあ、それだけ需要が高くて、まあ、奥が深いということですよね。
2: まあそうだと思いますね。
1: はい。五味さんはお化け屋敷の制作に携わるようになって今年で35年目。これまで手掛けてきたお化け屋敷に動員した観客の数はおよそ600万人にもなるそうです。私たちもその一人かもしれませんが、すごい数ですね。
2: ありがとうございます。まあ、最初はですね、はい、まあ、1992年なんですよ。当時後楽園遊園地って言ってましたけども、うん、今の東京ドームシティアトラクションズ、はい、こちらの方でお化け屋敷を手掛けた。これが一番最初ですね、うん、でそれ以降各地で、まあ、お化け屋敷を作ってきまして、まあ大体数100本以上作ってきましたね、
1: はい、
2: でまあ海外でもですね、まあ、11年前ですか、2015年ぐらいですね、はい、初めて海外進出しまして、インドネシアジャカルタで、開催した、まあ、日本のお化け屋敷という形で、開催したんですよ。まあ、日本のアニメとかですね、日本文化っていうのが、まあ、インドネシアで非常にこう人気が高いので、そういうところで、まあ、日本のホラーっていうものも、まあ、大変受け入れていただけたという、そんなこともやってきましたね。
1: へー、もともとはその五味さん、どうしてお化け屋敷作り始めたんですか？
2: そうなんですよ。僕実家が長野なんですけれども、はい、小学校3年生ぐらいの時にですね、夏休みに自分の家にお化け屋敷を作ってたんですよ。
1: 家にですか？
2: 家の一つの部屋を、はい、そのお化け屋敷にしてですね、うん、で長野なので夏休みになるといとことかおばさんとかこう帰省してくるじゃないですか、
0: はい、
2: そういういとこおばさんに向けてこう怖がらせてやろうと、そんなようなことで子供の頃ですね、お化け屋敷を3年生4年生5年生と3年間ぐらい作ってましたかね。で、まあ、大人の人が悲鳴を上げるとか、うん、っていうことってあまりこう子供の時に目にすることがないじゃないですか、
0: うん、
2: それをこう自分が作ったお化け屋敷でおばさんとかが悲鳴を上げるっていうのがまあ自分なりに面白いしびっくりした体験だったので、まあそれがまあ原体験として残っていたんだと思うんですけれども、それ以降別段そのお化けに携わる仕事とか勉強とかをしていたわけじゃないんですけれども、まあ大学の頃はお芝居とか熱中して脚本とか演出を手掛けたんですけれども、まあその後楽園地のその夏のイベントでルナパークってのがありまして、うん、このルナパークのプロジェクトチームに誘われていろんな企画を考える中で、大人向けにお化け屋敷をやったら面白いんじゃないかなって言ったのが一番最初のお化け屋敷に関わるきっかけでした。
0: ああそうですか。まあ、遊園地などのお化け屋敷はもちろん年中体験できるんですが、うん、
2: はい、
0: やはり夏、夏がお化け屋敷流行るというイメージもありますけれども、はい、これはどういうことなんでしょうか？
2: まあ、これはいろいろ諸説あると思うんですけれども、うん、まあ、僕もまあそんなに詳しいことはわからないですが、まあ、一つはお盆っていうのが日本はありますよね、
1: はい、
2: まあ、西洋にはあまりないですけれども、まあ、お盆っていうのはこうご先祖様、あの世に行ったご先祖様を迎えて、それで死者と一緒に過ごす期間っていうことですよね。今ちょうどお盆ですけれども、で

0: タイミングであると、つまり夏はそういう時期であるということで、まあ盆踊りとかいろいろなその、行事が行われて、その死者と一緒にこう楽しむというのが夏の時期だろうっていうことが一つあります。それともう一つは歌舞伎のお話っていうのが一つあって、で、まあ、江戸時代歌舞伎の小屋っていうのは当然そのエアコンがないですよね、うん、それで暑いですから、うん、メインの役者さんももうあまり出たくないと、で、お客さんも暑いからあんまり行きたくないっていうことで、どうしてもこう客足がちょっと落ちるんですね。でそういう客足が落ちたところにどうやってお客さんを呼んだらいいかっていうことで、それだったら怪談物がいいんじゃないかということで、鶴屋南北とかがその例えば四谷怪談とかですね、そういうこう怖くて、そしてそのからくりがいっぱいあるような人目を驚かすようなそういうような演目をやったところが、非常にそのお客さんが集まったと。で歌舞伎といえば当時日本のエンターテインメントのトップにあるものですから、うんうん、そういったものが夏は怪談だ怖いものだって言ったら、なんとなくもう文化的にも夏といえば怖いものだっていう、そんなような印象が強くついたんじゃないか。そういうような2つの要素によって日本の場合は、夏とお化け屋敷、お化けといえば夏という、そんなイメージがついたんじゃないかなというふうに思います。
1: なるほど。そのお化け屋敷ということでいうと、時代時代でどんな変化があって、また地域性などもあるんでしょうか。
0: そうですね、まあ、そういう長い歴史のあるお化け屋敷ですから、うん、いろんな変遷を経てきましたけれども、例えば明治大正時代っていうと博覧会ばやりっていうのがあって、こういう博覧会が流行る中で納涼博覧会っていうような形でですね、いろいろこう怖いものを見せて、驚かすというようなこともかなり流行りました。でその流れを多分受けてですね、遊園地がこう出来上がった時に、その、博覧会の一部、その怖い部分っていうものだけをお化け屋敷っていう形で、遊園地の中に作ったんじゃないかなと思うんですけれども、ただ昔のその遊園地にあったお化け屋敷っていうのは、なんかこうもしかしたら覚えてる方もいらっしゃるかと思うんですけれども、なんとなく遊園地の隅っこにあって子ども向けの施設っていう、そんなようなイメージが強かったんですよ。で、そういうところもあって、なんかこうな、だんだん機械化されていくっていうんですかね、からくりをメインとしていって、最初のうちはこう多分人が脅かしていたと思うんですけど、だんだんこう機械化されていってしまうと。でそういう機械化されているいろんなシーンをなんとなくこう見て歩くっていうような、そんなような施設だったので、そういう意味でもなんかこう大人が行くっていうことはあまりなくてですね、うんうん、もし仮に行くとしてもちょっと冷やかし半分で行く、そんなような施設だったような気がしていますね。
2: そういうお化け屋敷の歴史がどう変わっていったのか、五味さんがどう変えてきたのかというのをこの後さらに詳しく伺っていきます。ここまではお化け屋敷プロデューサーの五味弘文さんに伺っています。気象情報などを挟んで、32分頃からお伝えします。後半です。ではここで気象情報です。黒木愛子さんです。
3: はい、お伝えします。三重県の方、お便りいただいています。まこっちゃんのばあばさん、今朝の桑名は湿度もあまり感じなく、暑さもなく初秋の雰囲気、台風が接近しているから蒸し暑くなるかと思っていました、なぜ涼しいといただいています。今朝は西日本も含めて最低気温が25度を下回って熱帯夜を免れたというところも多くなっています。桑名市ではこの時間までの最低気温が25度ちょうどということで熱帯夜にはなるかもしれませんが、8月に入ってから桑名では最低気温が28度前後の日が続いていましたので、25度まで下がった今朝は比較的過ごしやすく感じられるかと思います。今朝台風が近づいているということもお便りに書いていただいていましたが、西からではなく東から台風が近づくというあまりないパターンです。

0: で断続的に雨、雷を伴って激しく降るところもあって、明日にかけての総雨量がかなり多くなるところもありそうです。大雨に警戒が必要です。また台風が上陸するとみられる関東も夕方以降、急に雨風が強まる恐れがあります。また夜から明日にかけて暗い時間帯に短時間の大雨になる恐れがあります。十分注意警戒をお願いします。台風はこの後明日にかけて熱帯低気圧に変わりながら本州付近を西へ進む見込みです。ということで明日は台風が近づく東海地方でも雨が強まりそうです。特に西日本は南寄りの風が吹きつける太平洋側ほど雨が強まりそうです。明日にかけて台風への影響に十分注意してください。ここまで気象情報でした。
1: マイケル・ジャクソンでスリラー。

0: マイケル・ジャクソンでスリラーお聞きいただきました、
1: 特集後半です、お化け屋敷についてお伝えしています。引き続きゲストはお化け屋敷プロデューサーの五味博文さんです。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: ここまではお化け屋敷の歴史について伺ってきました。投稿もいただいています。たくさんの投稿をいただいていますが、ちょっと見失ってしまいましたので、先ほどまでのお話です と、お化け屋敷は装置で動かすその怖い人形の眺めながら屋敷を一周するものだったので、大人が行くのは珍しくて冷やかしていくことも多かったっていう歴史を紹介していただきました。で、五味さんはそういうお化け屋敷をプロデューサーとしてどう変えてきたんでしょうか。
2: はい、やっぱりそういう機械仕掛けよりもキャストの方、人の方が怖いんですよ、
1: はい、
2: だからそこに人を復活させようとっていうことで、まあ最初にですね、大ラクダ館っていうこう武道の集団がいますので、うん、彼らにお願いして、その異形の白塗りした異形のダンサーたちが突然襲ってくるというような形でやったところが、これが代表版で、大変なレースができちゃう、そんなようなことが起こりました。で、まずはキャストだろうと、うん、そしてその次にはなんかこうストーリーがあった方が面白いんじゃないかと。それまではなんかこうお岩さんが出てきて、その後にドラキュラがいてっていう風に脈絡がなかったんですよ、
1: うん、
2: で、それをこう客観的にこう博覧会のように展示されているものを見ているっていうことではなく、そこにこう一つのストーリーを入れて、そのストーリーに沿っていろんなシーンを見ていくと、まるで自らがその世界に入り込んでしまったような体験になっていくと、さらにそこにミッション、何々をしなければいけないってミッションを課せられると、より一層自分が傍観者でいられなくなってしまうと、そういうような形で、まあ、機械仕掛けから、生身の人間が演じるストーリー仕立てのお化け屋敷、つまり展示型からちょっと演劇的なお化け屋敷へと変わっていく。

0: でお化け屋敷をやりました。お客さんを怖がらせるのは結構楽しかった思い出がありますなどと、手作りでねお化け屋敷を作ったという方もいらっしゃると思いますが、ここからは大学生たちが作るお化け屋敷が毎年評判になっているという話題です。
1: いやなんかもうバタンっていう音だけでちょっとゾクッとしました。叫び声もね響き渡っていましたが、ここからは今の叫びを生んだお化け屋敷を企画制作した大阪大学お化け屋敷制作プロジェクトガイストの代表山田ココさんと電話がつながっています。山田さん、おはようございます。
2: おはようございます。
1: よろしくお願いします。
2: はい、お願いいたします。
1: 大阪大学の学園祭では山田さんたちガイストの皆さんが手掛けるお化け屋敷が来場者の満足度投票でなんと4回連続1位でキングオブ阪大とまで言われているそうですね。すごいですね。
2: ありがとうございます。おかげさまで。
1: はい、そのガイストについてまず教えてください。
2: はい、私たちは主に年に2回ある大学祭でお化け屋敷を出展するのがメインの活動になっているサークルです。他にも地域のお祭りにお呼びいただいてお化け屋敷を出展したりといったこともあるので、そうですね、お化け屋敷を専門に作っている大学生のサークルで、はい、やらせてもらっています。
0: お化け屋敷をね作っている、ね、はい、あの6月には愛知県の豊川稲荷で開催されたお祭りでお化け屋敷を出したということですよね。
2: はい、そうなんです。今年が3年目でして、毎年脚本を変えて出展しているので、うんうん、もう地域の子どもたちが去年の〇〇めっちゃ楽しかったとか今年どんなんとか、そういったコミュニケーションが取れてすごい楽しく出させてもらってるイベントになります。
1: あ、私今年のお化け屋敷映像で拝見しました。いわゆる病院ものですよね。
2: はい、そうなんです。
1: ちょっとなんか設定がちょっとリアルですごく怖かったんですが、詳しく教えてください。
2: はい、今年のテーマはこれ実は去年の秋の学園祭のリメイクになるんですけれども、はい、テーマはズバリ病院で行う治験でした。うんうん、高額な報酬につられてお客さんは治験のバイトに訪れたという設定で物語は進んでいきます。やってきたお客さんが治験の薬の影響で親という体に異変なのか何なのかっていうようなところで怖さが展開していくお化け屋敷を出させていただきました。
0: はあ、なんかもう映画の世界に入っていくような感覚ですね。これ企画から開催までどんな風に準備を進めていったんですか？
2: そうですね、このそもそも最初の秋の学園祭でやった時はもう本当に3ヶ月くらい前からコンセプトを決めたりとか大きな仕掛けを決めて、その中で付随する小さな仕掛けを決めて、キャストをどういう風に配置するか、衣装備品などなど内装の案とかもですね、もう本当にゼロから学生の力で作っていますね。
0: かなり時間をかけてね、準備していると。お客さんはどうでしたか、反応は？
2: いや、もうたくさんの悲鳴を聞くことができてもう満足満足といった。はい、
1: 今ねスタジオでゲストのお化け屋敷プロデューサーの五味弘文さんがですね、その、はい、悲鳴を聞くのが満足満足っていうところでもう満面の笑みで私の前で話聞いてたんですね。
2: いや、そうなんですよね。一番こう分かりやすい形、
1: うんうん、
2: 結果が現れてくれるのですごい嬉しいですね。
1: 山田さんからも五味さんに聞いてみたいことってあります？
2: はい、先ほどストーリーのお話されていたと思うんですけれど、うん、お化け屋敷ないだけで完結するその装飾や仕掛け、またキャストのセリフとかだけでお客様にお化け屋敷のストーリーを伝える工夫が本当に気になっていて、何かあればお教えいただきたいなと。
3: ゴミです。よろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
3: そうですね、ストーリーを伝えるって

0: すごく難しくって、
1: うん、
0: ですから、まあ、まずはそんなに複雑なストーリーは考えないようにして、うん、でポイントポイントでこう印象に残るようなストーリーにしてしまうと。で、うん、お化け屋敷の中で、まあ、やってて分かると思うんですけれども、うん、そんなにこういろいろセリフとかっていうことをお客様はそんなに聞いてはくれないですよね。もっとこうわっと瞬間的にこう反応するばっかりなので、そういう中でこうシーンとして印象的なシーンを各部屋でこう作っていく。でそこの中でこのお化けが何をするかとかっていうような、そのビジュアルで伝えていくっていうことを心がけるっていうことで、はい、まあ当然一番最初にまあストーリーをこう伝えるっていうことは何らかの方法でやると思うんですけれども、うん、その上でビジュアルで伝えていく。なんとなく僕はこう漫画のコマを一つ、印象的な漫画のコマを見せていく、はい、次の漫画のコマを見せていくみたいな、そんなような形の進め方でお客様にストーリーをまあ、伝えるっていうか染み込ませていくみたいな、そんなような考え方でやってますけれどもね。
1: すごく勉強になります。
2: なんか子供電話相談のもうお化け版大学生版みたいになってますけどね。久美さんももともとそのガイストの活躍ね、はい、ご存知だったということですが、そうですね、これまでここまでこう大好評になるっていうのは、なんか秘訣っていうのは久美さんどう感じてますか？
0: やっぱりですね、お化け屋敷ってすごくこう楽しいものなので、その楽しさがなんかこう自分が楽しむっていうことに置き換えられてしまうことがあるんですよ、
2: はい、
0: でそうじゃなくって、多分そのお客様が楽しいなと思うのは、そのやってる方がお客様を楽しませたいという気持ちがあって、そのお客様が楽しむ様子を見て自分が楽しいと思うと、いうそういうようななんか一種真面目な取り組み方っていうことを、うん、本来あるべきそういう姿勢を忘れないっていうことが多分お客様に伝わっていくから、それが人気になっているんじゃないかなっていうふうに思ってます。
3: まあ、この、ね、ラジオを聞きのリスナーの中にも各地の町内会ですか PTA で地域の子どもたちに手作りのお化け屋敷を企画するという、ね、方々もいると思うんですが、その際に大人が心がけるべきことっていうのは五味さんどんなことですか？
0: そうですね、好奇心旺盛な子どもたちっていうのはやっぱりお化け屋敷って大好きなんですよ、うん、ただ子どもって精神年齢が結構まちまちなんですよね。だからある子どもにとってはこれはものすごくこう怖い、たまらなく怖いけども、ある子どもにとっては何が怖いか分かんない、全然平気みたいな、まちまちなんですよ。でそういうところに大人の感覚でこう線を引いて、これがいいだろうなっていうふうに考えてしまうと間違っているので、どちらかというとちょっとこう幅を持たせてですね、その子ども子どもに合わせる形でこう演出してやる、まあ大人が脅かす時もこの子はこのぐらい、この子だったらこんなにやってもいいだろうっていうふうに、こう丁寧に作ってやって相手してやるっていうことが大事かなっていうふうに思ってます、
2: はい、それと今 SNSX では写楽2号さんが高校の文化祭のお化け屋敷ありました、一緒に入った女の子に腕にしがみつかれてこそばゆかったあの頃っていう思い出をね、まあそういう思い出もあるかと思います。高校の文化祭でもねやっぱり定番ですよね。
0: そうですね、
2: ただ高校の場合ですとスペースも教室でお金も限られてる、
0: はい、
2: なんか今アイデアないかなって思ってる高校生多いと思うんです、いかがですか？
0: そうですね、まあ、まず一番最初に暗くすることが一番大事ですけれども、なるべくですねそこにこう、工夫のある演出を加えていくっていうことが大事なので普通のお化け屋敷だと人海戦術がなかなか使えないので、やっぱり高校生とか学生の場合は人海戦術が一番の強みですから。
2: なるほど。
0: ですからキャストをたくさん入れて、こう脅かしてやるってことが非常に効果的かなというふうに思います。
2: なるほど、人海戦術ですね。さあ五味さん、最後にですねお化け屋敷プロデューサーとして今後考えているお化け屋敷、あるいはお化け屋敷の文化ね、歴史も今日紹介させていただきましたけれども、今後どんなお化け屋敷になっていってほしいか、そのあたり聞かせてください。
0: そうですね、日本のお化け屋敷ってやっぱり日本が誇れる文化の一つかなと思うんですよ、うん、江戸時代からずっとありますから、

0: からこの文化、江戸時代からある文化の延長線上にあるものとして、まあ日本ならではのお化け屋敷をこうちゃんと作り、それを世界に展開できたらなっていうふうに思ってます。
1: はい、確かに X でもね、大人の楽しみとか文化だっていう声もたくさんありました。今日は五味さん、どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 祝日特集、お化け屋敷について、お化け屋敷プロデューサーの五味博文さんでした。時刻は7時46分30秒になるところです。続いて気象情報、黒木愛子さんです。
2: はい、台風についてもお便りをいただいています。岩手県のトブゾさん、夜中のうちに暴風警報が発表されて風が強い今朝、東京に住む同級生が今日帰省のはずでしたが、台風の影響で帰省はなしになってしまったということなんですね。リモートで会うことになりました。会うのは20代に会ったきりなので30年ぶり、それもリモート、便利な世の中になりましたということです。うん、まあ、台風の影響で予定を変更せざるを得ないという方も多くいらっしゃるかと思いますが、まあ、このようにね、トブゾさんみたいに工夫をされてリモートでの30年ぶりの再会というのも、またこの時代らしいといいますか、味わい深い思い出に残るものになるんじゃないかなと思います。はい、暴風警報という言葉もありましたが、この時間東北の太平洋沿岸ですとか茨城県の太平洋沿岸に暴風警報、また波浪警報が出ているところもあります。この後は東北や関東で雨や風が強まりそうです。台風15号は福島県の東の海上にあって、本州付近に西に進んで近づいています。で、台風が東側から近づいてくるというあまりないパターンです。予報円の中心を通った場合は、午後6時には台風の中心が、茨城県水戸市の南東およそ60キロのところにあるとみられます。茨城県に上陸する可能性が高いということなんですが、はい、1951年の統計開始以来、台風が茨城県に上陸したことは一度もないんですね。まさに異例のパターンと言えるかと思います。うん、この時間台風の風速15メートル以上の強風域に東北の太平洋沿岸が入っていて、北日本では北寄りの風が強まり始めています。で、この後関東も台風が接近することに伴って、夕方以降急激に北寄りの風が強まって、で、台風が通過するとともに北の風が南や東に変わったりして、普段通常西からやってくる台風とは違う風の吹き方をする恐れがあります。普段の台風で被害を受けるところとは違うところで風の被害が出てしまう恐れがありますので、十分注意してください。予想される最大瞬間風速は今日関東甲信や東北で35メートルとなっています。また台風それほど発達はしていませんが、熱帯由来の空気を北日本や東日本に直接持ち込むため、大雨に特に警戒が必要です。東北の太平洋側など総雨量がかなり多くなるところがありそうです。また関東では今夜暗い時間帯に明日にかけて大雨になる恐れがありますので、雨の降り方に十分注意警戒をお願いします。
1: 時刻は7時49分30秒になります。毎朝ここまでは上野隼人と
2: 星川幸、気象予報士黒木愛子でした。
1: お盆休みで慣れていない場所にいたり、いつもと違う台風の進路で予想外のことが起きるかもしれません。台風最新情報にも気をつけながらお過ごしください。

7時50分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報、交通情報です。台風15号は今夜にかけて関東に上陸する恐れがあります。台風の接近に伴い激しい雨や非常に激しい雨が降る恐れがあります。明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで関東甲信で150ミリ、伊豆諸島で100ミリ、その後あさって朝までの24時間には関東甲信で120ミリの雨が降ると予想されています。風も強まる見込みで、今日の最大風速は関東甲信で25メートル、新潟県で18メートルと予想され、最大瞬間風速は30メートルから35メートルの見込みです。また太平洋側ではうねりを伴って波も高く、今日は関東で7メートルの大しけとなる見込みです。気象庁は土砂災害や

0: 低い土地の浸水、川の増水、氾濫のほか、暴風や高波に警戒するよう呼びかけています。また、落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。気象庁は、過去にはあまりないコースを通るため、関東の沿岸部ではいつもとは異なる風の強まり方をしたり、波が急激に高まったりする恐れがあるとしています。北朝鮮による拉致問題について若い世代に理解を深めてもらおうと、新潟県柏崎市でワークショップが昨日開かれ、北朝鮮に拉致された蓮池薫さんが自らの体験を語りました。ワークショップには中学生9人が参加し、1978年に北朝鮮に拉致され、2002年に帰国を果たした蓮池薫さんが体験を語りました。蓮池さんは、10年、20年と経つ中で日本には帰れないと思った。北朝鮮は拉致を絶対に認めないだろうし、口封じのために殺されるのではないかと思っていたと当時の心境を明かしました。また帰国を願いながら海を泳いででも柏崎に戻りたいと考えたこともあったと話しました。その上で蓮池さんは拉致に関する北朝鮮の説明には矛盾があり、帰国を果たせていない被害者は現在も生きているはずだと強調しました。この後中学生たちは蓮池さんが拉致された柏崎市の海岸を訪れました。参加した中学1年の女子生徒は、拉致問題で今も家族と会えていない人がたくさんいると知り、想像をはるかに超える残酷さで絶対に風化させてはいけないと思ったと話していました。蓮池さんによりますと、母親の初井さんが今月亡くなったということで、蓮池さんは、私の母も北朝鮮による拉致の結果、人生を狂わされた一人だ。その思いを私が少しでも晴らさないといけない。拉致被害者を救出するためにできることをするという思いを強くしたと話していました。厳しい暑さが続く中、神奈川県箱根町の温泉施設では、お湯の温度を通常より5度ほど下げた冷やし温泉が人気を集めています。箱根町ではこの時期、お湯の温度を通常より5度ほど下げた冷やし温泉を町の6カ所の施設で楽しむことができます。このうち岡田美術館にある足湯の施設では、竹製の冷却装置を使って、通常は42度に設定している温度を38度に下げて提供しています。体温に近い温度にすることで、体の負担も少なく、ゆっくりとお湯に浸かることができるということで、訪れた人たちは飲み物を飲んだり、本を読んだりしながら30分ほど足湯を満喫していました。茨城県から旅行で訪れた30代の女性は、暑すぎず冷たすぎず、すっきり入れて気持ちいいですと話していました。岡田美術館の小森健太統括マネージャーは、夏は気温も高くなるので、冷やし温泉で疲れを取って観光を楽しんでほしいと話していました。気象情報です。警報です。暴風警報が茨城県の北部と六甲地域に、波浪警報が茨城県の太平洋沿岸に出ています。強風や波浪の注意報が東京の23区、伊豆諸島、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県に、雷注意報が千葉県、茨城県に、濃霧注意報が長野県の中野、飯山、上田、佐久の各地域に出ています。今日の天気、関東地方南部曇りで昼前から雨、ところにより夜の初め頃雷を伴い非常に激しく降るでしょう。関東地方北部曇りのち雨で、ところにより夕方から雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島北部曇りで夕方から雨、ところにより夜遅く雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島南部曇りで、三宅島では夜遅く雨で雷を伴い激しく降るでしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇りでしょう。静岡県東部伊豆は曇り時々晴れ、夜遅く雨で、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。山梨県と長野県南部中部は晴れのち曇り、夜遅く雨で、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。長野県北部晴れのち曇り、夕方から雨で、ところにより雷を伴うでしょう。 新潟県は晴れますが昼過ぎから雨で、ところにより激しく降る見込みです。続いて交通情報です。まず空の便です。羽田のインフォメーションセンターからお伝えします。お願いします。
1: おはようございます。羽田空港から出発する7時40分現在の運航状況をお伝えします。国内線は台風のため15時以降の便に欠航が多数出ています。国際線は北京首都行き19時15分発とドーハ行き22時50分発が欠航です。なお今後の詳しい運航状況につきましてはフライトインフォメーションまたは各航空会社へお問い合わせください。以上、羽田インフォメーションセンターから谷本がお伝えしました。
0: ありがとうございました。続いて鉄道の情報です。 JR 東日本からお伝えします。お願いします。
2: おはようございます。停電のため常磐線は土浦品川間、常磐線快速電車は取手品川間の上り線の一部列車に遅れが出ています。その他の首都圏を発着する各線各新幹線の運転は平常通りです。 JR 東日本から服部がお伝えしました。
0: ありがとうございました。なお東京メトロのホームページによりますと、半蔵門線は午前5時25分現在、半蔵門駅での安全確認のため渋谷駅と九段下駅の間で運転を見合わせています。ここまで交通の情報をお伝えしました。さて NHK のニュース気象情報交通情報はお手持ちのスマートフォンからインターネットラジオ NHK1 ラジルラジルでも聞くことができます。ラジルラジルはお住まいの地域をあらかじめ設定することで、それぞれの地域ごとのニュースも聞くことができます。ぜひこの NHK 版ラジルラジルお使いになってみてください。7時58分になりました。音楽ところによって交通情報です。

この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。

兵庫県西宮市にあります甲子園球場、上空は曇り空の面積が8割、残り2割が青空です。第108回全国高等学校野球選手権大会7日目2回戦の第1試合です。この7日目に入って、この朝の部の第1試合、涼しさが感じられます。昨日の第3試合から2回戦に入りました。これから行われる2回戦の第1試合です。秋田の横手高校対福井の敦賀気比高校の試合がこれから行われます。この試合の解説をご紹介いたします。兵庫県の東洋大姫路高校出身、その後社会人野球新日鉄

0: 弘畑、現在の日本製鉄瀬戸内で選手監督として活躍されました足立直人さんです。足立さん、どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 今球場では始球式が行われます。福岡県福岡市立東若久小学校5年生吉田沙耶香さんです。今プレイボールにかかりました。セットポジションです。黄色のグラブ、左足を上げて投げました。届くかどうか、ワンバウンド、ツーバウンド、見事なボールでした。足立さん、今の投球どのようにご覧になられましたか。
1: そうですね、非常にダイナミックなフォームでね、投げてくれましたけどね、本当にね、いいね、経験できたと思いますよ。
0: 緊張のあるマウンドだったと思います。今守る秋田の横手高校9人の選手たちが拍手をして、いや、今吉田沙耶香さんを見送りました。それでは守ります秋田の横手高校の守備陣をご紹介してまいります。今日先発のマウンドには佐藤博人、背番号1、右のオーバーハンドの投手です。身長は1メートル74センチ、体重74キロ。受けるキャッチャーは加藤、ファーストには武田2年生です。セカンドに高木、サードにはキャプテンの熊谷、ショートに小野、レフトに阿部2年生、センターに三浦2年生、ライト鈴木と入っています。先発メンバー4日です。これから1回の表を迎えます敦賀気比高校、1番ショート鵜飼慎馬が右のバッターボックスに入ります。ニュースは1回の表の敦賀気比の攻撃が終わり次第お伝えします。さあ、2回戦の第1試合がこれから始まります。マウンド上には佐藤博人、右のオーバーハンド投手、純白のユニフォーム、濃いブルーの長袖のアンダーシャツを着ています。第1球を右バッターに対して右ピッチャーが投げました。アウトコース直球外れてボールです。134キロのボールでした。1回の表の敦賀気比高校の攻撃です。ピッチャー第2球、左足を上げて投げました。真ん中決まってストライクです。ストレート134キロ、ワンボールワンストライクです。マウンド上の佐藤博人、ストレート、スライダーが持ち味と話します。第3球投げました。スライダーです。アウトコース、空振りとなりました。中途半端なスイングは1番のショート鵜飼慎馬、敦賀気比高校です。ワンボールツーストライク、追い込んだのはマウンド上の佐藤博人です。秋田の横手高校、投球4球目、ここで地震の情報をお伝えします。
2: お伝えします。午前7時59分ごろ、九州地方で震度3の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度3を観測したのが熊本県の熊本地方と熊本県の天草芦北です。市町村の情報も入ってきました。震度3が熊本県の八代市と芦北町でした。また各地で震度2を観測しています。震源地は熊本県の熊本地方、震源の深さはごく浅く、地震の規模を示すマグニチュードは 4.3 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。地震の情報でした。
0: 再び甲子園球場です。大会7日目の甲子園、2回戦の第1試合です。マウンド上には秋田の横手高校、背番号1をつけました佐藤博人です。2回戦の第1試合は横手高校対敦賀気比。先頭の敦賀気比、鵜飼慎馬が三振に倒れて、2番のセンター伊藤寛一が左のバッターボックスです。2ボール1ストライクから次は投球4球目、第4球を投げました。インコースの直球低めボールです。3ボール1ストライク、ボールが続いています。マウンド上の佐藤博人、背番号1が左の足を上げて投げました。真ん中低めボール、フォアボール、ワンアウトランナーは一塁となりました。1回の表の福井の敦賀気比高校の攻撃です。3番のサード長谷川飛龍が左のバッターボックスに入ります。そして敦賀気比、4番にはピッチャーの辻流星2年生、5番レフトに後藤俊平、6番キャッチャー村雲修吾、7番ファーストに川原誠章、8番ライト伊賀子リーチ、9番にセカンド宮本優雅が入ります。左バッターボックスには3番サード長谷川飛龍です。マウンド上、秋田の横手高校、背番号1をつけました佐藤博人です。純白のユニフォーム、ピッチャー第1球をセットポジションから投げました。インコースのストレート決まってストライクです。ワンストライクです。足立さん、ここまでのピッチングどのようにご覧になってますでしょうか。
1: はい、ストレートもね、いいところに決まってますんでね、低めに行ってますんでね、フォアボール出しましたけど、はい、低めに行ってるんでいいと思いますよ。
0: ワンストライク、ワンアウトランナーは一塁です。ピッチャー第2球を投げました。ランナースタートです。投球はボールです。キャッチャーから二塁送球される。ショートがベースカバー、ワンマウンド、ボール取れません。セーフとなりました。ワンアウトランナーは二塁。1回の表、福井の敦賀気比高校、先制のチャンスを迎えています。左バッターボックスには3番のサード長谷川飛龍、敦賀気比先制のチャンスを迎えています。1回の表です。守る横手高校、外野が少し前に来ました。ピッチャー第3球、ワンボールワンストライクから右ピッチャーが赤いグラブをつけて投げました。スライダー打ちました。一塁線切れてファールです。ワンボールツーストライク、ワンアウトランナーは二塁です。1回の表の福井の敦賀気比の攻撃、先制のチャンスを迎えています。足立さんがおっしゃるように、こう低めのボールが多いですよね。
1: そうですね、ストレート、スライダー

0: 主にやっぱ低めに、ね、こう集めてますんでね、あの非常に、ね、いいボールいってますよ。
1: 次が投球4球目、ワンボールツーストライク、ワンアウトランナー二塁、先制のチャンスは1回の手の敦賀気比。第4球、右ピッチャーが左バッターに対して投げました。ワンバウンドボールです。125キロです。マウンド上のこの佐藤博太ですが、持つ球種はスライダー、カーブ、スプリット、チェンジアップの4種類の変化球を投げ分けます。先ほど投げたのが縦に割れる変化球でしたけれども、
0: そうですね、あのスライダーだと思うんですけどね、あの低めの球でやっぱ振らせるというねピッチングですね。
1: 2ボール2ストライク、ワンアウトランナー2塁、1回目の敦賀気比、先制のチャンス。第5球を投げました。打ちました。バットの先です。弱いゴロになりました。サードが右に寄る。ランナーは二塁ストップ。サードから一塁送球される。ファーストに渡ってアウト。ツーアウト、ランナーは二塁。1回の表の福井の敦賀気比の攻撃です。先制のチャンスを迎えています。最後もどうでしょう、変化球でしたでしょうか。
0: そうですね、あの完全にもうタイミング狂ってましたんでね、あの緩い変化球でしたね。
1: 4番のピッチャー辻龍生2年生が左のバッターボックスに入ります。1回の表の敦賀気比の攻撃です。ツーアウト、ランナーは二塁です。先発メンバー唯一の2年生が4番バッター、福井の敦賀気比。オレンジ色のバットを縦に構えて第1球をピッチャーが投げました。アウトコース低め外れてボールです。132キロのストレート。ツーアウト、ランナーは2塁です。マウンド上には佐藤博と横手の秋田の横手高校背番号1です。純白のユニフォーム、1メートル74センチ74キロが第2球を投げました。打ちました。いい当たりだ。ファースト正面、ファーストグラブになってボールを弾いている。ボールを見失っている。二塁ランナー三塁到達。そしてピッチャーがボールをカバーしました。記録はヒット、ファーストへの強中ヒットとなりました。ツーアウト、ランナーは三塁一塁。1回表の敦賀気比高校の攻撃です。今のも鋭い打球が飛んでいきましたね。
0: そうですね、非常に速い打球でしたけどね、ファーストあのしっかりね、あの体に当ててね、あの前に落としたんですけどね、ボールを見失ってしまいましたよね。
1: ボールのカバーに入ったのはピッチャーの佐藤博太でした。5番のレフト後藤俊平が左のバッターボックス。1回の表敦賀気比が先制のチャンス。2アウト三塁一塁です。第1球を投げました。直球低めストライクです。ワンストライク。2アウト、ランナーは三塁一塁です。秋田横手高校外野のポジショニング見ますと、センターが定位置より少し前に来ています。ピッチャー第2球をセットポジションから右ピッチャーが投げました。アウトコース高め、ボールです。131キロのストレート、ワンボールワンストライクです。ツーアウト、ランナーは三塁一塁。1回の表福井の敦賀気比、先制のチャンスを迎えています。守る秋田の横手高校です。背番号1をつけました佐藤博人、次は投球3球目。第3球をワンボールワンストライクから投げました。インコース直球決まってストライク。ワンボールツーストライクです。こうストライク先行で投げますよね。
0: そうですね、今のはいいボールですね。左バッターの膝元しっかりコントロールできてます。
1: 先ほどはスライダーでサードゴロに打ち取っています。ピッチャー第4球を投げました。インコース打ちました。バックネット方向転がってファールです。ワンボールツーストライクです。ツーアウト、ランナーは三塁一塁です。1回の表の敦賀気比高校の攻撃、先制のチャンスを迎えています。守る横手高校、純白のユニフォームに濃いブルーのアンダーシャツ、マウンド上1メートル74センチの佐藤博人です。第5球をセットポジションから投げました。アウトコース直球外れました。ボールツーボールツーストライクです。こうストレートとスライダーのコントロールがいいと話していました横手高校監督の山下監督です。マウンド上佐藤博人です。地方大会では5試合中4試合の先発。第6球を2ボール2ストライクから投げました。インコース低め、ボール124キロです。真ん中から左バッターの膝元に斜めに落ちるボールでした。3-2、2アウト、ランナー3塁1塁です。1回の表の敦賀気比、先制のチャンスを迎えています。次が投球7球目、右ピッチャー赤色のグラブをセット。第7球左バッターに対して投げました。ランナースタートしました。打ちました。ピッチャーの足元ボールが抜けて二遊間、ボール転がってきました。センター前に転がる。三塁ランナー今ホームイン。1点先制。1回の表福井の敦賀気比、4番2年生辻龍生がタイムリーヒットを打ちました。失礼しました、5番の後藤のタイムリーでした。2アウト、ランナーは2塁1塁と変わります。今のも詰まりながらでしょうか。
0: そうですね、あのストレートなんですけど、あの3ボール2ストライクにしたところでやっぱりね、ストレートしかないというところをね、打ってきましたよね。
1: 6番のキャッチャー村久保修吾が右のバッターボックスです。ピッチャー第1球をセットポジションから投げました。カーブから入ってきました。縦に割れるカーブ、109キロです。2アウト、ランナーは2塁1塁。1回の表敦賀気比1点を先制しました。守る横手高校です。外野のポジショニング、定位置よりも少し前に来ています。純白のユニフォーム、守る秋田。第2球をセットポジションから投げました。スライダー空振り、 ツーストライク、追い込んだのはマウンド上佐藤博人、1m74cm です。地方大会5試合中4試合の先発、この甲子園の初戦でも先発のマウンドです。ツーアウトランナーは二塁一塁、1点を先制した1回の表の敦賀気比の攻撃です。投球3球目、第3球を右ピッチャーが投げました。直球インコース低め、ボール、ワンボール、ツーストライクです。追い込んだ後も勝負していきました。
0: そうですね、低め低めにね、来てますんでね、あれ低めのボールを振らせたいんですけどね、なかなか振ってこないですよね。
1: 右バッターボックス6番キャッチャーの村雲です。1回表の敦賀気比1点を先制しました。次が投球4球目、横手高校の佐藤博人、第4球を投げました。アウトコース空振りの三振、スリーアウト。1回の表敦賀気比1点を先制しました。ではここでニュースをお伝えします。
2: お伝えします。北朝鮮による拉致問題について若い世代に理解を深めてもらおうと、新潟県柏崎市でワークショップが昨日開かれ、北朝鮮に拉致された蓮池薫さんが自らの体験を語りました。ワークショップには中学生9人が参加し、1978年に北朝鮮に拉致され、2002年に帰国を果たした蓮池薫さんが体験を語りました。蓮池さんは、10年20年と経つ中で日本には帰れないと思った、北朝鮮は拉致を絶対に認めないだろうし、口封じのために殺されるのではないかと思っていたと当時の心境を明かしました。また帰国を願いながら、海を泳いででも柏崎に戻りたいと考えたこともあったと話しました。その上で蓮池さんは、拉致に関する北朝鮮の説明には矛盾があり、帰国を果たせていない被害者は現在も生きているはずだと強調しました。この後中学生たちは蓮池さんが拉致された柏崎市の海岸を訪れました。参加した中学1年の女子生徒は、拉致問題で今も家族と会えていない人がたくさんいると知り、想像をはるかに超える残酷さで絶対に風化させてはいけないと思ったと話していました。蓮池さんによりますと、母親の初井さんが今月亡くなったということで、蓮池さんは、私の母も北朝鮮による拉致の結果人生を狂わされた一人だ、その思いを私が少しでも晴らさないといけない、拉致被害者を救出するためにできることをするという思いを強くしたと話していました。
1: 研究所、大会は7日目、2回戦の第1試合が行われています。秋田の横手高校対福井の敦賀気比の試合です。1回の表、敦賀気比が1点を先制しました。これから1回の裏、横手高校の攻撃が始まります。それではその横手高校のスターティングラインナップをご紹介してまいります。1番センター三浦雄生、2年生です。2番レフト阿部義明、2年生。3番ライト鈴木大斗、4番指名打者平野雄志、5番ファースト武田修司、2年生。6番キャプテンサードの熊谷翔太、7番キャッチャー加藤隆生、8番セカンド高木蓮、9番ショート小野和真、以上の9人がスターティングラインナップ。背番号1佐藤博人が今日先発のマウンドです。ではこれから1回の裏、守ります敦賀気比高校、マウンド上には2年生の辻隆生です。地方大会決勝では先発のマウンドでした。受けるキャッチャー村雲、ファーストには川原、キャッチャー宮、セカンド宮本、サードにはキャプテンの長谷川、ショートに鵜飼、レフトには後藤、センターに伊藤、ライトに伊賀子が入ります。これから1点を追いかける1回の裏、秋田の横手高校の攻撃です。1番センター三浦雄生、2年生が右のバッターボックスに入りました。マウンド上、敦賀気比2年生の辻隆生です。第1球を投げます。第1球を右足を上げた左ピッチャーが投げました。打ちました。初球打ち、一塁方向、今ボールがフライが上がってきましたが、内野席に入ってファールです。1回の裏、横手高校の攻撃です。1番のセンター三浦雄生です。背番号8をつけました敦賀気比、先発のマウンド辻隆生、2年生です。最速は145キロのストレート、身長1メートル72センチ、75キロ、非常にがっちりとした体型。ピッチャー第2球投げました。アウトコース高め、直球、ボールです。ワンボールワンストライク。1回の裏、1点を追いかける横手高校の攻撃、守る敦賀気比が1回の表に1点を先制しています。マウンド上、サウスポー、1メートル72センチの辻隆生、第3球を投げました。スライダー真ん中低め、ボールです。ツーボールワンストライクです。右バッターのアウトコースから真ん中低め、斜めにスッと落ちてきました。持つ球種はスライダー、カーブ、スプリット、チェンジアップ、そして超スローボールというものがあります。次は投球4球目、ツーボールワンストライクから右バッターに対してサウスポーが右足を上げて投げました。インコース直球、スリーボールワンストライク、外れました。 右バッターが少しのけぞるようなボールでした。3ボール1ストライク、マウンド上には辻流星。

0: 背番号8サウスポー2年生です。地方大会決勝でも先発のマウンドでした。第5球セットポジションから右足を上げて投げました。インコース打ちました。バックネットにボールが当たります。3ボール2ストライクです。マウンド上には辻龍生2年生です。横手高校の1番の三浦も積極的に振っていきますよね。
1: そうですね、しっかり、ね、スイングできてますからね、いいと思いますよ。
0: 黄色のバットを縦に2回ぐるぐると回しました。縦に構えた打席の三浦です。サウスポー第6球を投げました。インコース打ちました。ライナーでショートの頭に抜けていく。レフト前ヒット。ノーアウトランナーは1塁。1回の裏の横手高校2年生先頭バッター出塁です。盛り上がる一塁アルプス、紫のメガホンが目立ちます。打ったボールはどうでしょう。
1: ストレートですね。インコースの高めなんですけどね、ストレートに負けずにしっかりこうね振ってますからね。
0: 2番のレフト阿部義明2年生が左バッターボックスに入ります。1番2番が2年生の横手高校です。リードの大きい位置。ランナーの三浦第1球投げました。インコース高めストレートボールです。ワンボール。1回の裏横手高校の攻撃1点を追いかけています。1回の表に守る敦賀気比が1点を先制しました。バントの構えを見て福井の敦賀気比、サードを守るキャプテンの熊谷がかなり前に来ています。左バッターボックス阿部義明背番号14バントの構え。第2球を投げました。バント構えバットを引いてきました。アウトコース高めバットを引いてボール2ボールです。ここは純粋に送るとみてよろしいでしょうか。
1: そうですね、やはり1点取られてますんでね、すぐに取り返したいというのが、ね、ありますんで、やっぱり送ると思いますね。
0: マウンド上グレーのユニフォームにストライプのユニフォームの敦賀気比ピッチャー第3球投げました。バントがバントしていきました。一塁線にボールが転ばれ、いいバントだ。ファーストが前に来て一塁ベースカバーはセカンドです。一塁ランナー二塁に進入しています。送りバント成功。ワンアウトランナーは二塁。1回の裏の横手高校の攻撃です。ボール2球続いて3球目を見事にバントしていきました。
1: うまくねファースト側に、ね、転がしていきましたよね。
0: 見事なバント。3番のライト鈴木大と左バッターが入ります。 1,2,3 番と左バッターです。半袖ただバントの構えをしまして今ヒッティングに変えました。1回の裏横手高校同点のチャンスを迎えています。敦賀気比が1回の表に先制。1回の裏横手高校の攻撃、守る敦賀気比外野がセンター少し前に来ています。第1球をセットポジションから投げました。インコース打ちました。自分の足に当たってファールです。ワンストライク。ワンアウトランナーは二塁です。ここまでまあ対する2人に対してマウンド上2年生の辻龍生のピッチングどうご覧になってますか。
1: はい、辻龍生君はやはりねストレートがね少し高めに来てますんでね、そこは注意なんですけどね、変化球は低めに来てるんでね、そこをねうまくねこうね使ってほしいですね。
0: 今二塁ベースにいる三浦はインコースの高めのストレートを打ってヒットにしました。左バッターボックスに鈴木大斗です。サウスポーが第2球を投げました。アウトコース空振り。アウトコースのスライダーです。もう左バッター真ん中からもう本当に一番遠いところにスライダーが決まりました。ツーストライク。ワンアウトランナー二塁。1回の裏同点のチャンスを迎えています横手高校です。一塁側アルプスからかなり大きな声援が聞こえています。第3球セットポジションサウスポーが投げました。アウトコース高め直球ボールワンボールツーストライクです。この試合の解説足立直人さんです。足立さん、今のアウトコースのストレートもそうですが、このストレートが浮いているということですよね。
1: そうですね、はい、高めにちょっと、球数多くなってきてますね。
0: 同点のチャンスは1回の裏の横手高校。第4球を投げました。インコースアウトコースのスライダー空振りです。アウト、ツーアウトとなりました。ツーアウトランナーは二塁。1回の裏の横手の攻撃です。守る敦賀気比です。スライダーは低めに決まっているという話もありました。
1: はい、非常にね変化球は低めにね低めに来てますんでね、非常にいいと思いますけどね。
0: 4番指名打者平野が右のバッターボックスです。第1球投げました。アウトコースです。縦に落ちるボールでした。117キロストライクです。ワンストライクです。初めてスライダー以外のボールを投げました。マウンド上の辻龍生です。サウスポーグレーのユニフォーム、そして縦縞のストライク、縦のストライク。ピッチャー第2球を投げました。アウトコース高めボールです。ワンボールワンストライクです。141キロのストレートです。最速は145キロ。2年生がこの甲子園の初戦先発のマウンドを任されました。101メートル72センチ、体重74キロ、非常にがっしりとしたお尻周りの筋肉がもう筋骨隆々。第3球セットポジションから第3球投げました。アウトコースのスライダー外れてボールです。ツーボールワンストライクです。1回の裏横手高校同点のチャンスを迎えています。守る敦賀気比が1回の手に1点を先制しました。ツーアウトランナーは二塁。ツーボールワンストライク。4番指名打者平野雄志が右のバッターボックスです。マウンド上敦賀気比の辻龍生、第4球サウスポーが投げました。インコースのスライダー決まってストライクです。ツーボールツーストライク。追い込まれました。足立さん、バッターの狙いとしてはこうスライダーストレートのもう高さは決まってるんですけど、どうでしょうか。
1: そうですね、ストレート狙いたいんですよ。ストレートでストライク取れてないですからね。やはりね、キャッチャーの村久保君もやっぱり変化球

0: でストライク取りに来てますね。
1: 2ボール2ストライク、第5球を2ボール2ストライクから投げました。初球打ちました、打ち上げたフライになりました。センター少し前に来ていました。今左中間のあたりに寄って、今落下点ボールを掴みました。アウト、3アウト。1回の表横手は無得点、1対0。これから2回の表の敦賀気比高校の攻撃を迎えます。それでは三塁側、福井の敦賀気比の校歌をお聴きいただきます。

0: 福井27チームの代表敦賀気比の校歌をお聞きいただきました。敦賀気比2年連続13回目の出場です。春は12回、夏13回、合わせて25回の出場です。左バッターボックスにはその1回の表1点を先制した1点をリードする展開、2回の表の敦賀気比の攻撃です。7番のファースト川原誠司を左バッターボックスです。右ピッチャーが投げました。アウトコース直球、高めボールです。ワンボールです。1回の表に敦賀気比が1点を先制、1対0守る横手高校。ピッチャー投げました。インコースのカーブでしょうか、外れてボールです。2ボールとなりました。1対0、2回の表の敦賀気比の攻撃です。7番のファースト川原誠司を左バッターボックスに入っています。マウンド上佐藤博人、横手の背番号1。第3球を投げました。インコースのスライダー、低めボールです。3ボールとなりました。初回はワンアウト取ってフォアボールで出塁したランナーで得点されました。ピッチャー投げました。アウトコースのスライダー決まってストライクです。3ボール1ストライクです。51年ぶり2回目の出場を果たしたこの横手高校、背番号1の佐藤博人が第5球投げました。アウトコース直球ストライクです。3ボール2ストライクです。3ボールになってから2つストライクです。マウンド上には赤のグラブ、純白のユニフォーム、濃いブルーのアンダーシャツの佐藤博人、右ピッチャー。第6球を投げました。インコース空振りの三振、ワンアウト。三振2つ目となりました。これで初回この2回の先頭バッターは三振に打ち取っています。
1: いいボールでしたね。本当にあの左バッターのやっぱ膝元ですね、このストレート非常に、ね、伸びてますからね。ボールが
0: 8番のライト伊賀子リーチが右のバッターボックス、第1球を投げました。インコースアウト、大きく外れました。ボールです。ワンボール、ワンアウトランナーはありません。2回の表の敦賀気比1対0、1点リード。第2球を投げました。真ん中決まってストライクです。ストレートでした。ワンボールワンストライク。先頭バッターを三振に打ち取ったマウンド上佐藤博人、第3球を投げました。カーブ高め外れてボールです。ツーボールワンストライクです。純白のユニフォーム、右ピッチャー、57年ぶりの出場です。ピッチャー投げました。打ちました。バックネット方向転がってファールです。ツーボールツーストライクです。先ほどはスリーボールからストライク2球続けて、こうボール先行してもこう何か安定したピッチングにもように見えますね。
1: そうですね、あのしっかりね、あのストレートでも変化球でもストライク取れますんでね、フォアボールはないと思いますね。
0: ピッチャー第5球セットポジションから右ピッチャーが投げました。アウトコース空振りの三振、スライダー、ツーアウト、三振3つ目。57年ぶり2回目の出場、背番号1を過ぎました佐藤博の横手高校。セカンド最後はアウトコース。
1: そうですね、ボール球ですけどね、しっかりやっぱりね、たまにキレがあるんでですね、やっぱ振ってしまいますよね。
0: 9番セカンド宮本龍我が右バッターボックスに入っています。ピッチャー第1球を投げました。バントの構え、バットを引いてストライクです。ストレートワンストライクです。ツーアウトランナーはありません。2回の表の敦賀気比1対0と1点リード。守る横手、濃いブルーのアンダーシャツ長袖が第2球投げました。アウトコース打ちました。弱いゴロになった。サードが前に来る、膝の近くで取った。そして一塁送球する、少しボールそれたがファーストがカバーをした。ファーストに渡ってアウト、スリーアウト。敦賀気比三者凡退を抑えたのがマウンド上の横手佐藤博人です。それでは一塁側、57年ぶり2回目の出場、秋田の横手の校歌です。

0: 秋田35チームの代表横手、57年ぶり2回目の甲子園出場です。甲子園初勝利を目指します。そして一塁側のアルプスの効果の時にタオルを持つ皆さん、紫色、これが一体感というものを感じますよね。
1: そうですね、本当に紫がね、左右にこう揺れているというのはね、よくわかりますね。
0: 1点を追う展開、2回の裏1対0、横手は5番のファースト武田修司、2年生から始まります。マウンド上サウスポー敦賀気比、辻流星が第1球を投げました。インコース高めストレート、ボールです、ワンボール。足立さんからこのストレートがまだ高めに外れているというコメントもありました。マウンド上辻流星、2年生です。グレーのユニフォーム、第2球を投げました。打ちました、打ち上げた、フライになりました。高いフライです。青空から今ボールがゆっくり落ちてきます。センターが今左中間のあたりでボールをつかみました。ワンアウト。2回の裏1対0、1点を追いかける秋田の横手の攻撃です。右バッターボックスには6番サードキャプテン熊谷翔太が右のバッターボックスに入ります。熊谷は地方大会は14打数の2安打1割4分3厘と当たっていませんでした。ピッチャー第1球をサウスポーが投げました。スローボールです。アウトコース外れました。球速表示もなし、ワンボールです。ワンアウトランナーはありません。2回の裏の横手の攻撃、1対0、1点追いかけています。第2球を投げました。インコースのスライダー低め、ボールです。ツーボールとなりました。ストレートが決まらず、このスライダーがストライク入っているこのマウンド上辻流星です。次が投球3球目、第3球を投げました。ストレート打ちました、バットの先です。ショートが前に来る、ショートが今また終わって丁寧に取った、1回ステップをしてワンバウンド、いや失礼しました、ノーバウンドで1塁送球する、ファーストに渡ってアウト、ツーアウトとなりました。2回の裏横手の攻撃、1対0、1点を追いかけています。左バッターボックスには7番のキャッチャー加藤流星が入ります。こうマウンド上の辻流星もボール先行なんですけれども、スライダーが決まっていますよね。
1: そうですね、非常にね、スライダーがよく決まっているんでですね、今組み立てはスライダー中心でいってますね。
0: 黄色のバットを斜めに構えてました。ピッチャー第9投げました。アウトコース直球高め、ボールです。これもストレート大きく外れました。マウンド上の辻流星、2年生です。福井の敦賀気比です。1m72cm、 右足を上げてサウスポーン投げました。緩いボールです。アウトコース、左バッターの村本からアウトコース低めにスッと斜めに落ちました。ワンボールワンストライク、カーブでした。107キロ、ワンボールワンストライク、ツーアウトランナーなし。2回の裏の横田の攻撃、1対0、1点追いかけています。第3球を投げました。アウトコース、スライダー空振りです。ストライク、ワンボールツーストライクです。このスライダーは決まっている、ストレートが高めに外れているという足立さんのコメント。ワンボールツーストライク、次が投球4球目、何を選択するか。受けるキャッチャーは3年生の村久保。アウトコースに構えて第4球を投げました。ストレートを選択、アウトコース直球、ボールです。ツーボールツーストライク、139キロです。最速は145キロのストレート、2年生の辻流星です。グレーのユニフォーム、縦のストライクの紺色のアナシャツが第5球を投げました。スライダー真ん中決まって、ストライク見逃しの三振、スリーアウト、三振2つ目。2回の攻防終わって1対0、これから3回の表、1点をリードする敦賀気比の攻撃を迎えます。第108回全国高等学校野球選手権大会7日目、2回戦の第1試合です。昨日の第3試合から2回戦に入りました。大会3日目から8日目にかけて行われる2部制の5日目となりました。朝の部に1試合が行われ、観客の入れ替えが行われた後、午後の部に3試合が行われます。暑さ対策の一環、気温が上がりやすいとされる時間帯の試合を避けるために導入されました。その朝の部2回戦の第1試合です。一塁側には秋田の横手、三塁側福井の敦賀気比です。横手は57年ぶり2回目の出場、敦賀気比2年連続13回目の夏の甲子園です。2回の攻防を終えて1対0、敦賀気比が1点リードしています。今マウンド上では

0: ール秋田、背番号1をつけました佐藤博人がピッチング練習を行っています。佐藤博人、1メートル74センチの身長、体重は74キロです。チームの絶対的柱、去年までは5番バッター打つのは打撃もいいんですけれども、この指名打者制度が今年の春の選抜から始まりまして、それ以降ピッチャーに専念してきました。地方大会5試合中4試合に先発です。この試合の解説は投手としても活躍されました足立直人さんです。こう両投手がこう見事なピッチングを見せていますけども、足立さんの目にはどう映っているでしょうか。
1: そうですね、特に横手のね、佐藤博人君、非常にねこうね腕の振りがね、ストレートも変化球も一緒なんでね、やっぱそこでねタイミング取りづらいですね。
0: 1番ショート鵜飼慎馬が右のバッターボックスです。第1球を投げました。カーブから入ってインコース高め、ボールです。ワンボール。3回の表の敦賀気比の攻撃です。1番のショート鵜飼慎馬が右のバッターボックスです。第2球をセットポジションから投げました。アウトコース、スライダー続けました。変化球続けました。ワンボールワンストライクです。1対0、1点リード。3回目の福井の敦賀気比の攻撃、第3球投げました。直球アウトコース決め、ストライクです。ワンボールツーストライクです。この低めに決まるストレート、ワンボールツーストライクです。甲子園球場上空、青空の面積が広くなってきました。第4球を投げました。インコース、アウトコース低め、134キロ、ボールです。ツーボールツーストライクです。秋田の横手高校山下監督、このスライダーストレートが非常にコントロールがいいという話でした。第5球投げました。アウトコース直球打ちました。サードに殴られた。サードの右飛び込んできました。グラブの下、レフト前にボールが転がっていきました。ノーアウトランナーは一塁。3回の表1対0、1点リードしている敦賀気比の攻撃です。3回の表に初めて先頭バッターの出塁です。ここまで1回2回と先頭バッターは三振でしたけれども、この3回で先頭バッター出塁でした。
1: そうですね、ストレートですけどね、悪いボールではないんでですね、打った方の鵜飼君の方がやっぱりね、はい、素晴らしかったですね。
0: 2番のセンター伊藤寛一が左のバッターボックスに入っています。一塁に牽制球、ランナー手から戻る。今ボールがファーストからグラブ外れて、今一塁方向ダグアウト、残りボール転がってきました。一塁ランナー二塁に進入しています。牽制の間に今ボールがそれて一塁ランナーが二塁に向かいました。記録はピッチャーの送球エラーとなりました。3回の表の敦賀気比、1対0、1点リードしています。ノーアウトランナー二塁と追加得点のチャンス。2番のセンター伊藤寛一が左のバッターボックスに入っています。3年生の伊藤寛一です。ピッチャー第1球投げました。アウトコース高め、ボールです。左バッターの一番遠いところのアウトコースにカーブが外れました。左バッターボックスには伊藤寛一、今バントの構えを見せていました。グレーのユニフォーム、ストライプ、今黒のバットを縦に構えた。マウンド上佐藤博人、第2球をセットポジションから投げました。バントの構えです。バットを引いてボールです。ツーボールになりました。128キロです。マウンド上の佐藤博人です。今タイムをかけてキャッチャーの加藤が今佐藤博人の元に駆け寄りました。ちょっと指先のあたりを気にしていることがありますけど、ボールを変えてほしいということでした。この試合の解説は足立さんです。足立さん、こうノーアウトランナーは二塁ということで、バッターはバントの構え、ピッチャーとしてはどういった選択が必要になってくるでしょうか。
1: そうですね、カウント悪くしたくないんでですね、はい、バントはやらした方がいいと思いますね。構えているんであれば
0: ワンアウトランナー三塁でいいということですよね、
1: はい。
0: ノーアウトランナーは二塁です。追加得点のチャンスは敦賀気比。第3球はセットポジションから右ピッチャー投げました。バントの前です。バントしていきます。三塁線にいいボールが転がっていく。ピッチャーが取る。一塁送球する。ランナーの足との勝負、これはアウト、ファーストに渡りました。ワンアウトランナーはさらに送りバント成功。2番のセンター伊藤寛一、見事なバントでした。
2: 長谷川君、
0: ただ守るこの秋田の横手高校としては、足立さん、これでいいということですよね。
1: そうですよね、はい。今のもいいバント出したけどね、ピッチャーのね佐藤博人君、しっかりねやっぱりね、いいフィールディングしましたよね。
0: ワンアウトランナー三塁。3回の表の敦賀気比の攻撃というところ、1対0、1点リードしています。そして守る横手高校、今守備のタイム1回目です。この辺りの声かけというところではどうでしょう。背番号13をつけました横手佐藤寛太、内野手がベンチの指示を伝えにマウンドに向かいました。こう敦賀気比3回の攻撃途中ですけれども、こう地方大会4試合すべてで先制得点でした。うち3試合で初回に2点以上ですから、守る横手としてはまず最初失点に抑えているという状況ですね。
1: そうですね、ここの、ね、守りでですよね、やっぱりね前進守備でやっぱり1点もやれないというところで ですね
0: 横手の守り、内野手は前に来ました。前進守備です。塁間を結んだ整理も少し前に来ています。1対0、1点リード。3回表の敦賀気比の攻撃です。ワンアウトランナー3塁。左バッターボックスには長谷川飛龍です。第1球を投げました。インコース直球、

0: 投げました。ストレート、失礼、縦に落ちる変化球でした。スプリットかチェンジアップというところ、ツーボールワンストライクです。
1: 先ほど長谷川君はね、あの変化球スライダーであのタイミングを崩されてますんでね、そこは今は注意してあの見送りましたよね。
0: ツーボールワンストライク、次が投球4球目、第4球右ピッチャー投げました。インコースの直球低め、ボールです。3ボールワンストライクとなりました。ボール先行です。このあたりバッターの意識としてはどうしましょう。
1: うん、そうですね、あのベルトの辺から上のあたりはやっぱり打っていけばいいと思いますよね。低めに行けばやっぱりゴロの、ね、確率多くなりますんでね。
0: 1対0、1点リード、敦賀気比の攻撃。第5球投げました。スライダー打ちました。一塁方向、ダグアウトの前にボール転がっていました。追い込んだら 3-2、 ワンアウトランナーは三塁。1回の表の福井の敦賀気比、1対0と1点リードしています。守る横手です。敦賀気比の東監督はこう地方大会の佐藤博人の投球を見てもボール球を振らされているという話はありました。次が投球6球目、第6球を 3-2 から投げました。アウトコース高め、ボール、フォアボール、ワンアウトランナーは三塁一塁です。これでフォアボール2つ目となりました。大会7日目、2回戦の第1試合です。秋田の横手対福井の敦賀気比、3回目表の途中です。1対0、敦賀気比が1点リード。その敦賀気比の攻撃です。左バッターボックスには4番のピッチャー、2年生辻流星、左バッターボックスです。オレンジ色のバットを縦に構えました。マウンド上佐藤ヒルト、右のオーバーハンドの投手です。外野は少し定位置の後ろ、そして内野も少し前後ろに下がりました。ピッチャー投げました。アウトコースのストレート、ボールです。ワンアウトランナーは三塁一塁です。足立さん、こうセカンドショートはこう二塁でダブルプレーを取るという体制に変わりましたね。
1: そうですね、あのやっぱり4番バッターなんでね、やはり後ろに下がってやっぱりダブルプレー狙うという、ね、形にしてますね。
0: ワンボールワンアウト三塁一塁、ピッチャー投げました。ランナー一塁ランナースタートです。変化球投げました。今投球はストライクです。今盗塁成功となりました。投げたボールをですね、ベースカバーに入ったショートの前でセカンドがカットしていきました。失礼しました。投球ボールで2ボール、ワンアウトランナーは2塁3塁です。追加得点のチャンスは3回の表の敦賀気比、1対0と1点リード。左バッターボックスには辻流星です。第3球右ピッチャーが投げました。空振りです。122キロの落ちるボールでしたけれども、田さん、これは
1: 多分ねスライダーだと思うんですよ。
0: スライダーですか、
1: はい、非常にねあの低めにね集まってますんでね。
0: セカンドショート変わらず塁間を結んで線より後ろに守っています。次は投球4球目、第4球投げました。打ちました。高いバウンドのゴロいました。ファースト狙いました。一塁線切れてファウルとなりました。三塁ランナーはスライディングです。ツーボールツーストライク、ワンアウトランナーは三塁二塁となっています。3回の表の敦賀気比の攻撃です。1対0、1点リード。守る横手です。背番号1をつけました。純白のユニフォーム、濃いブルーのアンダージャツ、赤色のグラブをつけています。身長は1メートル74センチ、74キロの佐藤博人です。51年ぶり2回目の出場に導いたこのエースです。ツーボールツーストライク、ワンアウトランナー二塁三塁。3回表の1対0、敦賀気比1点リード。守る横手、第5球セットポジションから佐藤博人、右ピッチャーが左バッターに対して投げました。打ちました。バットの先

0: 4番の辻隆生2年生タイムリーヒット2対0となりました。アウトコースのボールをうまくこの左バッター右本当に右腕一本を残して打っていきました。
1: そうですね、あのボール球ですけどね、はい、うまくねやっぱりねこうねバットコントロールでねヒットしたという感じですね。
0: 5番のレフト後藤俊平が左のバッターボックスに入っています。ワンアウトランナー三塁一塁です。ピッチャー第1球を投げました。真ん中高めストレートボールです。ワンボール。ワンアウト三塁一塁。3回の表に1点を追加した敦賀気比2対0と2点リード。守る横手です。セカンドショートはランナー3塁にいますが1塁にもいますので塁間を進んでせぬ少し後ろダブルプレー体制。第2球を投げる前で一度1塁に牽制するモーションだけ。マウンド上の佐藤博人です。1メートル74センチ74キロ純白のユニフォーム濃いブルーのアンダーシャツが第2球を投げました。アウトコースに打ちました。叩きつけた高い打球のゴレオちゃんショートが取って今自分でベースを踏んでセカンドフォースアウト1塁はセーフ。その間に3塁ランナーホームイン3点目が入りました。3回の表の敦賀気比叩いた打球でしたから滞空時間が長くなってその間に三塁ランナーがホームに生還する形になりました。
1: そうですね、うまく打たせましたけどね少しねあの大きくね弾みましたんでねその分セーフになりましたね。
0: 6番のキャッチャー村久保修吾が右のバッターボックスに入ります。第1球をセットポジション投げました。アウトコースの直球はストライクです。ワンストライクです。ただ佐藤博人のピッチングというのはどのように見ていますでしょうか。
1: あの変わりはないと思いますよ、はい、あのいい球いってますんでね。
0: ツーアウトランナー一塁3対0 3点リード。敦賀気比の攻撃ピッチャー投げました。真ん中低めボールです。96キロのボールとなりました。球速表示です。ワンボールワンストライクツーアウトランナーは一塁に3回の表に2点を追加した敦賀気比3対0と3点リード。第3球セットポジション右ピッチャーが投げました。インコースバッターが避けていきました。外れてボール2ボール1ストライクです。2アウトランナー1塁敦賀気比対横手の試合です。2回戦の第1試合大会7日目を迎えています。2ボール1ストライク2アウトランナー1塁から第4球右ピッチャー投げました。アウトコースのスライダー外れてボールです。3ボール1ストライクです。2アウトランナーは1塁3回の敦賀気比の攻撃です。3対0この3回に2点を追加しています。守る横手マウンド上背番号1の佐藤が投げました。5球目を投げてスライダーはストライクです。3-2です。いやしかし新井さんこの3ボールになってからも慌てないピッチングのように見えますけれども。
1: そうですね、あの変化球でもストライク取れるというところでねしっかり投げてます。
0: ランナーはスタートランナースタートしました。投球6球目低めに外れてボールフォアボール。この試合フォアボール3つ目となりました。マウンド上は背番号1
2: ファースト
0: 横手高校の佐藤博人右ピッチャー赤色のグラブをつけています。地方大会5試合中4試合の先発この甲子園初戦でも先発のマウンド。左バッターボックスには5番失礼しました7番のファースト川原誠翔が入っています。第1球を投げました。打ちました。ゴロが転がっていきます。一塁側ダグアウトの前です。ワンストライクです。2アウトランナーは2塁1塁となっています。から川原最初の打席は三振でした。3対0 3回目では敦賀気比の攻撃3点をリードしています。守る横手です。なおも追加得点のチャンスです。ピッチャー第2球を左バッターに対して右ピッチャーが投げました。アウトコース打ちました。ゴロになりました。1、2塁間のゴロファーストが取ったバックハンドそして1塁ベースカバーのピッチャーに送りましたがそのボールが逸れてしまいました。2塁ランナーは3塁を蹴って今ホームイン4点目が入って4対0ファーストの送球エラーとなりました。それぞれ一塁ランナーも二塁を蹴って三塁に向かいました。その送球間にバッターランナーも二塁に向かっています。ツーアウトランナーは三塁二塁です。
2: 井
0: 上さんこういずれも打ち取っている、ま、内野ゴロではあるんですけれども、ね、守備のミスが目立っています。
1: はい、今のもねあの完全に打ち取った球ですけどね、はい、ファーストあの出てあの投げたんですけどね少しねあのタイミング合わなかったですよね。
0: 8番のライト伊賀子リーチが右のバッターボックスです。2アウトランナー3塁2塁4対0 4点リード。3回の表の敦賀気比の攻撃です。第1球を右ピッチャー佐藤博人が投げました。打ちました。いい当たりが三遊間ゴロに抜けていく。3塁ランナー今ホームイン。2塁ランナー3塁受けた。そしてレフトがボールをそらしている後ろにこぼしている。2塁ランナー3塁回ってホームイン5対0そしてバッターランナーは今3塁に向かっていきました。記録レフトのエラーとなりました。3回の表5点が入りました福井の敦賀気比。
2: 9番セカンド宮本
0: エラーが3つ目となりました。こう地方大会でも横手は5試合を通して8つのエラーがありました。右のバッターボックスには9番

0: のセカンド宮本龍河が右のバッターボックスに入っています。6対0、3回の表の敦賀気比の攻撃です。守る横手、これ以上の失点を防ぎたいマウンド上背番号1、第1球を投げました。インコース直球外れてボールです。横手高校一塁側の投球練習場では背番号10、2年生の佐藤秀明が投球練習を行っています。第2球を投げました。アウトコースのスライダーはストライクです。ワンボールワンストライク、ツーアウト、ランナーは三塁です。3回に5点を追加した敦賀気比、6対0、守る横手、第3球を投げました。空振りです。真ん中が縦に割れるスライダーでした。ワンボールツーストライク、追い込んでいるのはマウンド上の佐藤弘太です。守る選手たちにツーアウトと自ら声をかけて今三塁側のプレートを踏みました。ワンボールツーストライク、ツーアウトランナー三塁です。赤色のグラブ胸の前にセット、第4球を右ピッチャーに対して、右バッターに対して投げました。打ちました。ショートゴロになりました。弱いゴロ、ショートが待って取った。ステップを1回踏んで一塁送球、これはいいボールだ。ファーストに渡ってアウト、スリーアウト。しかし3回の表敦賀気比5点を追加して6対0、横手は6点を追う展開となっています。この試合の解説は兵庫県の東洋大姫路高校出身、その後社会人野球新日鉄広畑、現在の日本製鉄瀬戸内で選手監督として活躍されました足立直人さんです。足立さん、3回の表敦賀気比が5点を入れる形になりました。打者9人の猛攻となりました。この回どのように見たでしょうか。
1: はい、非常にね、打ち取っているんですが、やっぱりエラーがこう重なってしまったというところでね、はい、やはり大量点になってしまったというところですよね。ボール自体は非常にね、いいボールいってますしね、打たせて取ってますんでね、やっぱりここはね、しっかりネットは止めていきたいっていうのはね、ありますよね。
0: 敦賀気比の東監督はいわゆる57年ぶり2回目の出場の横手に対して、応援含め流れは向こうにあるかと思うから、こちらにまず流れを引き寄せたいという話もありました。で、一方で横手の山下監督は 3,4 点くらいの勝負と話していましたけれども、この6点というのは秋田にとっては、横手にとってはどんな6点になっているでしょうか。
1: そうですね、やはりこうね、大きくね、のしかかっているとは思いますけどね、まだ序盤なんでね、こう1点1点やっぱりね、積み重ねて返していくというのは大切ですね。
0: 第1球投げました。アウトコースのスライダー決まってストライクです。8番のセカンド高木蓮が左のバッターボックスです。3点追いかける3回の裏の横田の攻撃です。6点を追いかけます。6対0です。ピッチャー第2球を投げてアウトコース外れてボールです。ワンボールワンストライクです。3回の裏途中横田の攻撃です。6対0、6点を追いかけています。守る敦賀気比、第3球を左ピッチャーが投げました。緩いボールカーブです。バッターがしゃがんでボールを避けていきました。2ボールワンストライクです。マウンド上は2年生の辻龍生です。敦賀気比2年生先発メンバー唯一の2年生です。サウスポーが第4球を投げました。打ちました。転がっていきました。一塁側ダグアウトの前です。ツーボールツーストライクです。ただこの横手高校も初回から積極的にスイングする姿があります。左バッターボックスには8番のセカンド高木蓮です。マウンド上サウスポーの辻龍生、第5球を投げました。アウトコース、スライダー、空振りの三振、ワンアウトとなりました。三振は3つ目です。9番
1: ショート、いいスライダーですね。やはりね、はい、変化球はやっぱりしっかりね、こうコントロールできてますんでね、いいコース来てます。
0: 9番ショート小野和馬が右のバッターボックスに入っています。マウンド上には辻龍生、サウスポー、第1球を投げました。アウトコース高め、ボールです。ストレートがまだ高めに浮いています。3回の裏6対0、6点を追いかける横手の攻撃です。右バッターボックス黄色のバットを持っています小野です。サウスポー辻龍生が第2球投げました。打ちました。バットの先ライナー、サードのグラブの左、レフト線ボールが抜けている。バッターランナー一塁回って二塁に向かった。レフトが今打球に追いついて中継にボールを送る。スライディングはセーフだー。ワンアウトランナー二塁、一塁側アルプスからは大きな拍手。これも高めに浮いたボールでした。
1: ストレートですね、はい、しっかりね、こうね、振り切ってますんでね、いい打球飛びました。
0: チーム2本目のヒットとなりました。得点圏にランナーを置いています。3回の裏の横手の攻撃です。ここで打順は1番に変わります。1番のセンター三浦雄星、2年生が右のバッターボックスに入ります。先ほどの打席1回の第1打席ではレフト前ヒットも打っています。6対0、6点追いかけています。ピッチャー投げました。スライダー打ちました。バットの先フライになりました。弱いフライになりました。レフトが前に来る、前に来る。今グラブを持つ右手でボールを掴みました。レフトフライアウト、ツーアウトです。ツーアウトランナー二塁、6対0、6点を追いかける3回の裏の横での攻撃です。2番のレフト阿部義明、2年生が左のバッターボックスです。しかし積極的にいきますよね。
1: そうですね、ストレート狙いでやっぱ来てますんでね、やっぱストレート、ファーストストライク

0: はしっかり振ってますよね。
1: 黒のバットを持つ2年生阿部義明、左バッターボックスで背番号は14、ピッチャー投げました。インコースからアウトコース、膝元低めにストライクが入りました。スライダー、ワンストライクです。ツーアウトランナーは二塁。3回の裏、横手の攻撃、6対0、6点を追いかけています。このあと3番4番と3年生が続きます。ピッチャー投げました。アウトコース直球高め、ボールです。ワンボールワンストライク。ツーアウトランナーは二塁。6対0、6点を追いかける横手の攻撃。守る敦賀気比です。紫のメガホンを叩く音が聞こえます。一塁側のアルプスです。横手、第3球、サウスポー敦賀気比、投げました。インコースのスライダー、ストライクです。ワンボールツーストライクです。先ほど振りバッター8番の高木はアウトコースのスライダー、低めのボール球を振って三振でした。ワンボールツーストライク。ツーアウトランナーは二塁です。6対0、6点を追いかけています。まず1点を取りたい横手。第4球、サウスポー敦賀気比が投げました。空振り三振、失礼しました。今ボールキャッチャーを逸らして今バックネットを転がっていきましたけども、それを拾い直して一塁送球しました。アウト、スリーアウト、三振4つ目となりました。3回の裏、横手得点機にランナーを進めましたが無得点。これから4回の表、敦賀気比の攻撃に移っていきます。ボールの行方にはくれぐれもお気をつけください。試合は3回の攻防を終わって6対0です。大会7日目、2回戦の第1試合です。朝の部のこの1試合目が行われています。この後1試合目が行われた後に観客の入れ替えが行われ、午後の部に3試合が行われます。今日この後の対戦カードです。午後1時半から第2試合は智弁和歌山対兵庫の社、そして第3試合は大阪の履正社対愛知の共栄、第4試合には長野の松商学園対三重の三重高校の試合となります。2回戦の第1試合は横手対敦賀気比、3回の攻防終わって6対0、これから4回の表、6点をリードする敦賀気比の攻撃です。1番のショート鵜飼慎馬が右のバッターボックス、今日は2打数の1安打、レフト前ヒットを1本打っています。この3回の6点はこの鵜飼の先頭バッターの出塁からでした。オレンジ色のバットを低く構えて、白の手袋は右ピッチャーの佐藤博人、横手が投げました。カーブから入ってきました。ストライク109キロ、縦にストンと落ちるボールでした。マウンド上背番号1、第2球右ピッチャー投げました。アウトコース直球低め、ボールです。ワンボールワンストライクです。6点リード、4回の表の敦賀気比の攻撃です。守る横手です。背番号1の佐藤博人が投げました。打ちました。詰まった打球ライナーで今ショートの頭の抜けていきました。先頭前にボールが転がっていく。ノーアウトランナーは1塁です。センター前ヒット。4回の表の敦賀気比6対0、6点をリードしています。これで2打席連続のヒットとなりました。1番のショートの鵜飼です。これも少し高めに浮いたボールだったでしょうか。
2: そうですよね、ストレートだと思うんですけどね。鵜飼君ね、本当にねコンパクトにね、こうね、ミート中心でやっぱりね、こうね打ち返していきましたよね。
1: 2番センター伊藤寛一が左のバッターボックスに入っています。バットを寝かせてバントの構えです。第1球を投げました。アウトコースのスライダー、ストライクです。ワンストライクです。先ほど第1打席ではもう非常に三塁側、非常に絶妙なバント、うまいバントを決めていきました。ピッチャー第2球セットポジションから佐藤博人、右ピッチャーが投げました。ランナースタートです。バント構え、バットを引いて投球ボールです。キャッチャーが二塁送球される。ショートがベースカバーです。ボールを送られますがスライディングセーフ、盗塁成功。4回表の敦賀気比6対0、6点リード。ノーアウト二塁と変わりました。得点圏ランナーを置いています。2番のセンター伊藤寛一が1人のバッターボックスに入っています。伊藤寛一3年生です。ピッチャー佐藤博人、右ピッチャーが第1球を投げました。アウトコース直球低め、ボールです。2ボール1ストライクです。打席の伊藤寛一は地方大会前に右肘から前腕にかけての靭帯を痛めて、普段はショートを守るんですけれども外野の守備。ピッチャー第4球をセットポジションから赤色のグラブ胸の前にセット。第4球を右ピッチャーが投げました。空振りです。縦に割れる変化球122キロ、スライダーでした。2ボール2ストライクです。守る秋田の横手高校ですけれども、外野のポジショニング、センターが少し前に来ています。レフトとライトは定位置。4回の表の敦賀気比6対0、6点リード。ノーアウトランナー二塁、得点のチャンスです。第5球右ピッチャーが投げました。アウトコース、空振りの三振、ワンアウトです。これで三振は4つ目となりました。3番最後は今放送席にはテレビモニターもあるんですけども、チェンジアップですね。
2: そうですね、しっかり、ね、こうね、投げ切ってますんでね、腕の振りが非常に、ね、変化球ストレート変わりませんのでね、非常にいいボールですね。
1: 3番サード長谷川飛龍が左のバッターボックスです。マウンド上右のオーバーハンドの佐藤博人、横手の背番号1が投げました。インコース目ボール、キャッチャーボールを反らしている右側、そして2塁ランナー今3塁に向かった。スライディングはセーフとなりました。キャッチャーは拾い直しても投げれません。記録はワイルドピッチとなりました。ワンアウトランナーは3塁です。4回表の敦賀気比6対0、6点リードしています。左バッターボックスには

0: 3番サードの長谷川飛龍です。そして守る横手は内野が塁間を積んだ線より前に来ました。外野は変わらず定位置です。ワンボールワンアウトランナーは三塁。4回表の敦賀気比6対0、6点リード。左バッターボックスには3番キャプテンサードを守る長谷川飛龍です。第2球を投げました。インコース直球ストライクです。ワンボールワンストライクです。こうピンチの場面でも左バッター右バッター関係なくインコースにボールを投げます。
1: そうですね、それだけやっぱりねコントロール自信あるんだと思いますよね。あのしっかり投げ込んでますよね。
0: ワンボールワンストライク、ワンアウトランナーは三塁です。第3球投げました。インコースワンバウンドボールです。キャッチャー前にボールを転がしました。そして三塁で飛び出しているキャッチャーから三塁送られる。サードにボールを渡って飛び出したランナーをタッチアウト。ツーアウトランナーなし。横手のキャッチャー加藤よく見ていました。
1: そうですね、あのしっかりこうね前に止めて、あのその後ね早かったですよね。しっかり見てました。
0: ランナーはありません。ツーボールワンストライク、ツーアウトランナーなし。4回の表の敦賀気比6対0、6点リード。左バッターボックスには長谷川飛龍ピッチャー投げました。インコース直球ストライクです。ツーボールツーストライク、ツーアウトランナーなしと変わりました。こう積極的に背番号1を受けた佐藤弘人が守備の人たちに守備の選手に声をかけます。第5球投げました。アウトコース打ちました。バットの先です。レフトにボールが飛んでいく。レフトフライです。あ、ボールを見誤った。そのレフトの頭を越えてしまった。そしてバッターランナーは今1塁まで2塁に向かいました。今レフトからボールが内野に返されます。レフトオーバーのツーベースヒット。ツーアウトランナーは2塁です。4回の表の敦賀気比
2: 4番ピッチャー辻君
0: 6点リードとなっています。上空の風は試合開始では右から左浜風が吹く甲子園でしたけれども、今はバックネット方向からセンター少し打球伸びましたか。
1: そうですね、あの非常に、ねこうね、伸びたボールだと思うんですけどね。レフトは少し、ね、あの前に来ましたんでね。
0: 4番ピッチャー辻流星左バッターボックス敦賀気比です。ピッチャー第9を投げました。インコース打ちました。一塁線のゴロになりました。ファールです。一塁側投球練習場の奥にボール転がっていきました。試合は4回の表途中、敦賀気比が6対0と6点リード。その敦賀気比の攻撃です。ツーアウトランナーは2塁です。3番キャプテンの長谷川飛龍がレフトオーバーのツーベースヒット。4番のピッチャー辻流星2年生が1人のバッターボックスに入っています。オレンジ色のバットを縦にぐるっと回した。1メートル74センチ、体重75キロ投げました。真ん中決まってストライクです。ツーストライクです。ツーアウトランナーは2塁となっています。追加得点のチャンスは4回の表の敦賀気比です。左バッターボックスには1メートル72センチ75キロの辻流星第3球右ピッチャーが投げました。アウトコース低めボールです。128キロです。少し沈んだようにも見えました。ワンボールツーストライク、ツーアウトランナー2塁。4回の表6対06点リードする敦賀気比の攻撃です。守る横手第4球佐藤弘人右ピッチャーが追い込んでから投げました。アウトコース低め打ちました。ファールとなりました。ワンボールツーストライクです。食らいつくバッターの2年生辻流星です。ただ初回から低めに投げ続けるこのマウンド上の佐藤弘人横手です。しかしコントロールは初回からいいですよね。
1: そうですね、あの低め中心にねやっぱり行ってますんでね、いいと思いますよ。
0: ワンボールツーストライク、ツーアウトランナー2塁です。ピッチャー第5球をセットポジションから右オーバーハンドが投げました。アウトコース初球力を入れましたがボール、ツーボールツーストライクです。
1: いいボールですよね、低めのねあの際どいコースですからね。
0: 4回の表6対0、6点リード。敦賀気比の攻撃です。ピッチャー第5球をセットポジション投げました。第6球投げました。打ちました。バットの先だが上空風はバックネットからセンターを伸びてセンターオーバーとなる。2塁ランナー3塁を向かって今ホームイン7対0。バッターランナー1塁まで2塁に向かった。今外野からボールが返ってきました。7対0、4回の表敦賀気比4番2年生のセンターオーバーのタイムリーツーベースヒットで1点を追加しました。
2: 5番
1: インコースにね来たボールですけどね、やっぱしっかり自分のポイントまで持ってきて、やっぱりねしっかりこうね振ってますんでね、やっぱよく乗りましたよね。
0: 2年生で4番を打つこの敦賀気比、この夏も13回の出場がある中でも常連というところ、そこで2年生が4番ということでチームの期待もあるでしょう。4回の表1点を追加した敦賀気比7対0とその差を7点に広げました。守る横手の横手高校ですけれども、背番号1をつけました佐藤弘人57年ぶり2回目に出場、そのチームを牽引しているこの背番号1の佐藤弘人が第1球左バッターに対して投げました。インコース空振りです。ストライク、ワンストライク、133キロのストレートです。5番のレフト後藤俊平が左のバッターボックスに入っています。敦賀気比の攻撃4回の表1点を追加して7対0となっています。守る横田一丁2塁に牽制球でショートベースカバーです。ランナー足から持ってショートはタッチをしましたがセーフです。ワンストライク、ツーアウトランナーは2塁です。あ、上空の風が